ក្រឹត្យវិន័យហើយនឹងអំពើបាបរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក3ខ4ថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តលំលងក្រឹត្យវិន័យអ្វីទៅគឺជាអំពើបាបអំពើបាបគឺជាការរំលងក្រឹត្យវិន័យមែនអត់អំពើបាបគឺជាការរំលងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គយកក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គចេញដោយប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងនោះមានន័យថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើខុសអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងមនុស្សជាមួយនឹងទេវតារបស់ទ្រង់ពួកក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់គឺជាសសរដែលទ្រទេមេនឹងផែនដីហើយយើងបានដឹងអំពីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាអ្វីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យព្រះអាចដោះស្រាយអំពើបាបបានព្រះយេស៊ូវត្រូវតែមកបង់ថ្លៃឈ្នួលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះយើងទេគឺព្រះអង្គខ្លួនឯងជាថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ហើយដោយសារព្រះអង្គជារូបជាព្រះតើព្រះអាចសុគតទេបើព្រះអង្គមិនយាងជាមនុស្សក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ជំពូក1ខ14ប្រាប់ថាម៉េចសាច់ឈាមបានត្រឡប់ណាព្រះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលពេញទៅដោយសេចក្តីពិតណារបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកកៃបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គត្រូវតែយាងមកជាសាច់ឈាមរូបកាយជាមនុស្សទើបគេអាចធ្វើគុណរបស់ដល់ទ្រង់បានអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គនិយាយតែពីឋានសួគ៌មកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើផ្ទាល់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបចំណុចទី1បាទប៉ុន្តែមានលើសជាងនឹងទៀតក្នុងការដែលព្រះខ្លាយទៅជាអេម៉ាញូអែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម័យឡូវនេះយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានទូរស័ព្ទដៃមានអ៊ីនធឺណិតដែលយើងអាចខលទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងប៉ុន្តែយើងមើលគំរូព្រះរបស់យើងតើជាការគ្រប់គ្រាន់ទេបើព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលពីឋានសួគ៌មកសួរសុខទុក្ខយើងមកជួយយើងគ្រប់ទាំងបញ្ហាដែលយើងមានវាជាការមួយដែលគិតទៅថាវាល្អដែរដែលយើងអាចខលយើងអាចជួយពីចម្ងាយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានគឺទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គយាងពីឋានសួគ៌មកជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្ទាល់ក្នុងការអវ័យក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យយើងបាននិយាយតែមាត់កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានរកឱកាសទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដោយផ្ទាល់ឬក៏អ្នកណាដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយមិនថាតែគាត់កំពុងតែឈឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិនថាតែអ្នកនោះកំពុងតែមានទុក្ខនៅឯកន្លែងណាមួយនៅផ្ទះរបស់គាត់សូមបងប្អូនអរគ្នាព្យាយាមចុះទៅឲ្យដូចជាព្រះដែរខ្ញុំមិនមែននិយាយថាការខលមិនល្អទេល្អប៉ុន្តែទីនេះខ្ញុំចង់សរបញ្ជាក់ថាបើព្រះរបស់យើងចោះពីឋានសួគ៌មកផែនដីដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបរបស់យើងចោះយើងនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនយើងមានទុក្ខតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច

ខ្ញុំមិនដឹងអំពីអារម្មណ៍បងប្អូនចាស់ចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុងពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនមានជីវភាពធូរធារទេប៉ុន្តែរាល់ដងនៅពេលដែលគាត់ខលទូរស័ព្ទមកគាត់តែងតែចង់ឲ្យយើងទៅលេងផ្ទះបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងមិនមែនរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយអ្នកគ្រូគាត់នៅអូស្ត្រាលីនៅអីយើងនៅប្រទេសខ្មែរនេះឯងដាក់ពេលវេលាទៅលេងផ្ទះរបស់យើងបានទេបងប្អូនអរគ្នាអាមែនទៅលេងម៉ែរបស់យើងទៅលេងបងប្អូនរបស់យើងពីព្រោះយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមិនដឹងអំពីថ្ងៃស្អែកទេមិនដឹងថាយើងបានជួបម៉ែជួបពុកយើងទៀតអត់ជួបមីងជួបមាយើងទៀតអត់ជុំកាលពេលយើងជួបគ្នាលើកនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គយាងចុះមកអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូច្នេះរយៈពេលវាកងនេះមានសិស្សខ្លះក៏បានទៅលេងហើយល្អហើយអ្នកខ្លះក៏នៅដែរដោយសារមានការងារនៅទីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលវាកងនេះឆ្លៀតបានទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅទៅលេងផ្ទះហើយមិនទៅអំពលទុកម៉ែឲ្យយើងទេណាទៅដល់ម៉ែមានមន់អត់អីចេះចោះអីហ្នឹងបាទយើងត្រូវនាំមកនៅផ្លែឈើកាដូខោអាវមុននឹងទៅលេងផ្ទះចូលផ្សារសិនណាមានខោអាវណាម៉ែខ្ញុំអាចស្លៀកពាក់ថ្មីអីអត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមើលពីតម្រូវការរបស់គាត់តើគាត់ត្រូវការអីបងប្អូនញាតិមិត្តយើងចូលទៅចូលផ្សារទៅទិញទៅអូខ្ញុំមានក្មួយខ្ញុំខ្ញុំមានមីងខ្ញុំខ្ញុំមានយាយខ្ញុំតាខ្ញុំក៏ត្រូវការអីខ្លះទិញរបស់បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងដៃដើម្បីយកទៅជូនពួកគាត់ដោយក្តីស្រឡាញ់អាមែនបាទអរគុណព្រះរឿងទី2មូលហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកផ្ទាល់ដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងយើងគឺដើម្បីបើកសម្ដែងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះយើងដឹងទេអំពើបាបចាប់ផ្ដើមនៅឯណាបាទអំពើបាបចាប់ផ្ដើមនៅឯណានៅកូឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះក៏ជាកន្លែងដែលមានអំពើបាបដែរណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាណាពេលខ្លះយើងគិតថាកន្លែងដែលយើងសុវត្ថិភាពបំផុតគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតមកដល់យើងមកមណ្ឌលនេះឆ្ងាយពីលូកៃប៉ុន្តែឆ្នាំញៀនគ្រឿងសវឹងបារីគឺនៅក្នុងនេះឯងមានទីកន្លែងណាសុវត្ថិភាពទេបងប្អូនអរគ្នាអត់មានតើតោះអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាព្រះយើងមកផ្ទាល់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់សម្ដែងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះថាព្រះមានក្តីស្រឡាញ់សាតាំងមានសេចក្តីសង្អប់ប៉ុន្តែធ្វើដូចម្តេចទើបទេវតានិងសភវៈរស់នៅលើលោកីនេះបានជឿដល់ទ្រង់ប្រសិនបើទ្រង់ធ្វើការដោយអារម្មណ៍ដោយភាពឆេឆាវឧទាហរណ៍តាប់តែព្រះឃើញដឹងថាសាតាំងនឹងបះបោដើម្បីនាំអំពើបាបមកផែនដីនេះព្រះនឹកអញ្ចឹងក៏សម្លាប់សាតាំងភ្លាមតែម្ដងមានដឹងទេមុនពេលដែលសាតាំងបះបោតើសាតាំងនិយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់ទេវតារបស់ព្រះពីព្រោះទេវតាមាន3ភាគមែនទេ3ភាគ3ទេវតាប្រមាណភាគដែលសាតាំងបានបបួលបះបោអបិឆាំងនឹងព្រះមានប្រមាណភាគ1ភាគក្នុង3យើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិរណៈជំពូក12ណាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាកន្ទុយវាក៏ទាញផ្កាយនៅលើមេឃ1ភាគក្នុង3ក្រវត្តចោលទៅផែនដីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាកន្ទុយរបស់វាបានវត្តណាកាយរបស់ព្រះកាយតំណាងឲ្យទេវតារបស់ព្រះអង្គ
បងប្អូនភពកាយដែលយើងមើលទៅនៅលើចក្រវាលនេះសិតតែជាសភាវៈសិតតែជាភពដែលព្រះបង្កើតហើយមានអ្នកតំណាងរបស់ព្រះបងប្អូនមានចាំបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបនៅពេលដែលលោកយ៉ូបគាត់ជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់នៅពេលមួយមានការប្រជុំនៅឯឋានសួគ៌ស្រាប់តែព្រះឃើញសាតាំងបានដើរមកចូលរួមប្រជុំដែរហើយសួរថាសាតាំងអើយឯងឃើញលោកយ៉ូបណាដែលជាមនុស្សទៀងត្រង់អត់ដែលជាមនុស្សគ្រប់លក្ខអត់សាតាំងថាម៉េចថាព្រះអង្គប្រទានពរគាត់ដោយសារតែព្រះអង្គឃុំគ្រងគាត់ព្រះអង្គឃុំគ្រងគាត់ដូច្នេះបានជាព្រះអង្គប្រទានពរគាត់បើព្រះអង្គដករបស់ទាំងអស់នោះនោះលោកយ៉ូបនឹងប្រមាថដល់ព្រះអង្គឥឡូវបងប្អូនមើលបន្តិចហេតុនេះបានជាសាតាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅប្រជុំជាមួយនឹងពួកក្រុមទេវតាដែរពីព្រោះនៅពេលដែលផែនដីយើងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាឈប់យកព្រះជាស្ដេចជាព្រះសម្រាប់គេយកអ្នកណាជាព្រះគេយកសាតាំងដូច្នេះសាតាំងពេលនោះនៅពេលដែលផែនដីធ្លាក់ចុះគឺសាតាំងគឺជាចៅវាយលើលោកីនេះបាទអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងភពទាំងអស់និងទេវតារបស់ទ្រង់មើលឃើញថាតើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពអយុត្តិធម៌អត់ឥឡូវឧទាហរណ៍បើព្រះសម្លាប់សាតាំងភ្លាមសូថាទេវតាដែលដើរតាមព្រះអង្គមានប្រមាណភាគទៀតមាន2ភាគ3ទេវតានឹងនិយាយមិនទៅកាន់ព្រះអូអ្វីដែលសាតាំងខ្សឹបប្រាប់យើងត្រូវមែនព្រះខូខូមែនសម្រាប់សាតាំងបាត់ឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរឿងនឹងមើលឃើញថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ប្រើក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យការអាក្រក់នឹងកើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញថាតើមួយណាជាព្រះពិតប្រកបរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាម៉េចសាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក12ណារហូតដល់ជំពូក14ខ12ដល់14ប្រាប់យើងថាម៉េចអោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយឯងបានធ្លាក់ចុះមកលើមេឃហើយឯងដែលបានណាត្រេតអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវការប្រំលំដល់ដីហើយខ13ឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌អញនឹងដំកើនបលាំងអញឲ្យខ្ពស់អស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំដែលជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបោសិតនៅខាងកើតខ14នៅខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអូខេតើអ្វីទៅគឺជាអំពើបាបរបស់លុយស៊ីហ្វើតើព្រះបានបង្កើតសាតាំងទេព្រះអត់បានបង្កើតសាតាំងទេប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតអ្នកណាលុយស៊ីហ្វើដែលនៅក្នុងភាសាព្រះគម្ពីរថាតារាប្រចាំថ្ងៃអស្ចារ្យមែនទែនបើយើងនិយាយអំពីសាតាំងសាតាំងគឺជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំពួកទេវតាថ្វាយបង្គំព្រះវាជាមេភ្លេងវាជាតារាណាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ខ្លាយជាតារាចង់ទេចង់ខ្លាយជាតារាអូខេសាតាំងគឺជាតារាដំបូងគេបងអស់ដែលធ្លាក់ចុះហេមូលហេតុដែលมันវាធ្លាក់ចុះពេលខ្លះយើងគិតថាដោយសារតែសេចក្តីអំនួតទើបសាតាំងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយទៀតមុននឹងមានសេចក្តីអំនួតគឺសាតាំងមានមួយទៀតមានអំពើបាបពីររបស់សាតាំងទី1អំនួតមួយទៀត
ដែលខ្លាំងជាងអំណួតទៅទៀតអ្នកស្រីលជីវ៉ៃបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Early Writings ក៏បានសរសេរនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះរបស់សាតាំងសរសេរថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយអង្គដែលទទួលបានការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទទឹកមុខរបស់វាដូចទៅនឹងទេវតាដទៃទៀតដែរគឺមានភាពស្រទន់និងបង្ហាញសុភមង្គលថ្ងាសរបស់វាខ្ពស់ហើយទូលាយដែលបង្ហាញពីបញ្ញាដ៏អស្ចារ្យរូបរាងរបស់វាគឺល្អឥតខ្ចោះរីឯកាយវិការរបស់វាវិញគឺថ្លៃថ្នូរហើយគួរឲ្យស្ងប់ស្ញែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះច្បត្រារបស់ទ្រង់ថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជាយើងនោះសាតាំងបានកើតមានសេចក្តីច្រណែននឹងព្រះយេស៊ូវវាចង់ឲ្យគេពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតមនុស្សហើយដោយសារតែវាមិនត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសនេះវាបានពោពេញទៅដោយការច្រណែនឆ្លៀននេះនឹងសេចក្តីសង្អប់វាប្រាថ្នាចង់ទទួលបានកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតនៅឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបមួយក្រៅពីរឿងនៃសក្តាមនុស្សគឺជាអីការច្រណែនពេលដែលព្រះវរបិតានិងព្រះបុត្រារបស់ទ្រង់ពិភាក្សាគ្នាក្នុងការបង្កើតមនុស្សសាតាំងច្រណែនថាវាមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណេះដែរហេតុអីបានមនុស្សពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ច្រណែនក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ16បានចែងថាត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែនហើយសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនបើបញ្ហានៃសេចក្តីអំនួតងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាលោកសាវកពលកត់អំនួតកត់អស្ចារ្យកត់ជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះគម្ពីរអ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវកត់ចងគេសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកត់ជីសេះតាមផ្លូវដើម្បីទៅចាប់គ្រីស្ទៀនចងនឹងសម្លាប់ត្រាប់តែមានពលឺធ្លាក់ពីលើមេឃមកបានណាដាក់គាត់ឲ្យធ្លាក់ទៅនឹងដីពោកតែម្ដងពេលនោះលោកពលកត់លែងមើលឃើញហើយកត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញព្រះចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងមានអំណួតនៅលើចំណុចណាមួយព្រះអាចជួយបានបើយើងមានអំណួតទៅនឹងភាពអស្ចារ្យណាមួយព្រះទម្លាក់យើងបើមានអំណួតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិព្រះដកទ្រព្យសម្បត្តិបើមានអំណួតទៅលើសុខភាពព្រះដកសុខភាពចេញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបន្ទាបចុះប៉ុន្តែបើសិនបើយើងច្រណែនអត់មានថ្នាំទេថ្នាំដែលអាចកាលឲ្យព្យាបាលជំងឺច្រណែនបានឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសាតាំងចង់បានណាការពិភាក្សាដូច្នេះព្រះវរបិតាត្រូវតែបើកឲ្យសាតាំងចូលទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានៃការពិភាក្សាប៉ុន្តែសាតាំងគឺជាទេវតាដែលព្រះបង្កើតមិនមែនជាព្រះទេតើអាចមានសិទ្ធិមួយនឹងអត់ទេអត់អាចមានសិទ្ធិនឹងទេដូច្នេះបើសិនតែព្រះឲ្យសាតាំងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចឹងឧទាហរណ៍យើងច្រណែនអ្វីមួយតែយើងអោយអារបស់នឹងដែលគាត់ច្រណែនបានគាត់បានដោះស្រាយបានប៉ុន្តែជាទូទៅអត់មានមធ្យោបាយដោះស្រាយនឹងក្នុងភាពច្រណែនទេដូចជារឿងកូនចឹងកូនពីរនាក់យើងទិញខោអាវអោយអោយទិញអោយអាបងអាប្អូនច្រណែនចឹងដើម្បីដោះស្រាយភាពច្រណែនតើឡាម៉េចតើឡាទិញអោយទាំងពីរប៉ុន្តែរឿងនៅលើលោកនេះមានរឿងខ្លះអភ័យឯកសិទ្ធិខ្លះមិនមានភាពដូចគ្នាទេបើយើងចង់បានអញ្ចឹងដូចគេដែរគឺមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះភាពចំណែននេះគឺជាសម្រាមនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងបាទហើយបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់យើងកុំឲ្យមានឲ្យសេចក្តីនេះឲ្យសោះអ្នកណាមានអីអ្នកណាធ្វើអីយើងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះគាត់ថាយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះតែមួយហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់បាក់ចាំច្រណែនទេអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរឿងពីរយ៉ាងដែលព្រះប្រអងយាងមកលើផែនដីនេះទី1គឺព្រះអង្គមកសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់យើងទី2ព្រះអង្គនិយាយបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាង
គ្រប់ទេវតាទាំងអស់គ្រប់មនុស្សដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គនឹងមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអូខេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់ធ្មត់មិនឆ្លៀសនេះមិនឆ្លៀសនេះហើយធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងឡើងវិញបើយើងជាប្តីប្រពន្ធខឹងគ្នាយើងដឹងថាមជ្ឈបាយនឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធយើងសប្បាយចិត្តធ្វើទៅមជ្ឈបាយនឹងធ្វើឲ្យប្តីយើងសប្បាយចិត្តធ្វើទៅក្តីស្រឡាញ់ព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បានចូលមកគៀកខ្លួនព្រះយេស៊ូវបងសុខចិត្តសុគតខ្លួនឯងដើម្បីបានយើងត្រឡប់មកវិញយើងមើលរឿងតាក់ទងទៅនឹងកូនពៅវងវែងបងប្អូនមើលអំពីទឹកចិត្តរបស់ឪពុកអានេះបើសិនយើងមានកូនដែលខូចណានៅពេលដែលកូនពៅសំត្រកឪពុកតើឪពុកមានប្រកែកទេអត់ទេឲ្យកូននឹងទៅហើយនៅពេលដែលកូនបាត់ទៅឪពុកជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើអីគាត់ចាំមើលផ្លូវកូនហើយនៅពេលដែលកូនត្រឡប់មកកូនចង់និយាយដោះសាររឿងសំទោសឪពុកតើឪពុកនោះឲ្យកូននិយាយទេនិយាយបានតែពីប្រមាណពុកថាអត់ទេបញ្ហាអត់បាក់និយាយទេឲ្យតែកូនឯងមកវិញឪពុកដែលល្អម្ដាយដែលល្អគឺអញ្ចឹងអត់និយាយអំពីអំពើបាបរបស់កូនទាំងអស់អឺសប្ដថ្ងៃនេះមានយុវជនជាច្រើនកូនយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីពាហិយដោយសារតែយើងនឹងមានភាពតឹងរឹងពេកយើងមើលទៅលើព្រះបើយើងជឿព្រះយើងធ្វើតាមព្រះបើមិនធ្វើតាមព្រះធ្វើតាមណាធ្វើតាមអារាព្រះធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើយ៉ាងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងត្រឡប់មកជីវិតយើងវិញអាមែនអញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអស់គ្នាសង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងប្អូននឹងអានសៀវភៅប្រមាណ4ដែលគេដាក់ឲ្យអាននៅក្នុងឆ្នាំនៃការផ្សាយនឹងល្អនេះសៀវភៅព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះមហាវិវាទហើយនឹងដានីយ៉ែលហើយនឹងវិវរណៈហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនបានជំពូក1នៃព្រះសិភៅព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអស់គ្នាអាមែន

សូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនេះជាកម្មវិធីច្រៀងបတ်សុំបើកសុភើចម្រៀងតោលេខ310ជាបတ်ឆ្លើយតបដែលមានចំណងជើងថាសូមយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

0: ពេលជប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងលើកដំណ ਵਾਈ ពិសេសអញ្ចឹងយើងមានអ្នកចាំកាន់ផ្ដិលនៅខាងមុខអញ្ចឹងសូមបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមទាំងអស់គ្នា
1: យើងសូមចាត់អធិដ្ឋានបាត់ទាំងអស់គ្នាព្រះបពិតាទុំគុំសូមតសារនំកានទ្រួងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៅការដោះស្រាយបញ្ហានៃអំពើបាបរបស់ទ្រង់ដោយក្តីស្រឡាញ់បងម្ចាស់អើយសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានយោឈ្នះរាល់អំពើបាបរាល់អំពើអាក្រក់ដើម្បីឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដំណើរជាមួយនឹងទ្រង់បងម្ចាស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានសិផលវិញ្ញាណនៃបទទំនីដែលបានសរសេរដោយអ្នកស្រីអលានជីវ៉ៃប៉ុន្តែទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានទុកឯកសារទាំងអស់នេះចោលមិនព្រមយកមកធ្វើជាមេកទេសសម្រាប់ដំណើរជីវិតដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំនៃការផ្សាយដំណឹងល្អចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់បានដាក់ពេលវេលាអានសៀវភៅព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់សៀវភៅមហាវិវាទសៀវភៅបទទំនាយដានីយ៉ែលនិងវិវរណៈសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទទួលទឹកភ្លៀងចុងរដូវគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទុំគុំជឿជាក់ថាពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គអត់យូរទៀតទេព្រះអង្គនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចេះអត់ដាក់អត្តភាពសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺចង់ឲ្យវត្តមានរបស់ទ្រង់គឺជាព្រះនាមអេម៉ានុអែលព្រះគង់នៅជាមួយយើងចង់ឲ្យនៅក្នុងយើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនឹងពេលវេលាដែលទ្រង់យាងមកនោះយើងខ្ញុំក៏ចង់នៅជាមួយទ្រង់ដូចគ្នានៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ប្រទាននូវសេចក្តីសុខសាន្តគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ខណៈពេលដែលគាត់រក្សាថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនឹងមានសប្តាហ៍ថ្មីបន្តទៀតក្នុងការរស់នៅសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយទុំគុំសូមអធិដ្ឋានរូបការទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

ព្រះហើយយើងទៅជួយបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះព្រះបើយើងទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានអំណាចរបស់ព្រះទៅជាមួយតើមនុស្សជឿឬមិនជឿបើយើងមើលលូកាជំពូក10និងខ19យើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវថាត្រង់តាមើលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចនឹងដាជន់ទាំងពួរនឹងខ្ចៅដំរីហើយលើសគ្រប់ទាំងអិតរិតរបស់ខ្មាំងស្រ្តីផងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើទុកអ្នករាល់គ្នាឡើយនៅទីនេះយើងឃើញថាព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែអានេះពេលគេតើហើយព្រះបានប្រាប់គេគេប្រាអំណាចរបស់ព្រះមុនពីព្រោះគេជឿបើព្រះឲ្យគេតើព្រះនៅជាមួយគេនិងព្រះជួយឲ្យគេគ្រប់ស្រេចទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យពេលយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវការប្រយ័ត្ននិងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនេះនៅក្នុងលូកាជំពូក10:20ប៉ុន្តែកុំឲ្យអូសបាយដោយព្រោះអរិយចេះចូលចោះចូលអ្នករាល់គ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាបានកត់ទុកនៅស្ថានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវគឺបើគេប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់គេអាចធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងជាអួតពីព្រោះគេធ្វើការអស្ចារ្យតែព្រះយេស៊ូវថាសូមអស់បាយដោយសារយើងដឹងឈ្មោះរបស់យើងក៏ទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះពេលយើងប្រាអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវយល់ថាអានេះអំណាចរបស់ព្រះអានេះមិនអំណាចរបស់យើងព្រះឲ្យយើងមានសិទ្ធិប្រាសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក10ព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយសាវែតគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើចង់ថាគេមានអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវសម្មើលយ៉ូហានជំពូក14និងខ12ដល់ខ14ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដល់អ្នករាល់គ្នានឹងសមដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានតម្កើងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រានៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវែតនិងប្រាប់គេអាចធ្វើការអស្ចារ្យធំជាងព្រះយេស៊ូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវទៅស្ថានសួគ៌វិញប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើនេះយន្តជួសអានេះតេតងជាមួយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតាបងប្អូនជួព្រះហៅអ្នកធ្វើការដូចព្រះយេស៊ូវឬទេនៅក្នុងលូកាជំពូក6ព្រះសួរសាវែតរបស់ទ្រង់សំណួរមួយលូកាជំពូក6

0: Cô sai sập mùi. Hãy đối với bàn chìa hào kinh nhóm thà áo bệ ôm chá ơi. Tài mừng thua tam bị kinh nhóm vinh đổi chân này. Anh ấy chứ xâm nụ lọ rồi bỏ phí sư. Trong ta bà yên hào trong chìa bệ ôm chá. Yên trời ca thua tam away pretty soon, prap yung. Anita tang chi mui chivet yung, nung away yung proprit. Da yung korup krit vinay robot prayer. Bandai vitet tang chi mui a night prayer pokal our yung da. Ba yung how pretty soon chi prayer om cha. Yin tro pra om night prayer our yung. Ru prayer, minchi prayer, om chah rabah yeng te. Yeng kyom chran, mien panya ha, yeng kut, ke ai thua ka acha, bantai kyom men ai thua. Kyom tlop kut doik ni tae. Hide away yung kut doik ni. Pu yung ot kering pra yisu prap o. Net ni tfu ane ban, pantai net nu ot ban tay. Pre ao chit sub net ching tay. Nang ke tfu tang ok ni. Si yung traka chu ba pre hao yung. Pre chong ao yung pra om naik rabo pre dao. Pre prakol sit ta yung dao. Ba yung thua kanong niam rabo prayer. Ba yung thua samrap dong kai ong lao. Niam rabo prevo beda. Na kanong rom chumpuk buon. Yung kung la pol ni ye ompi rung rabo lok Abraham. Rom chumpuk buon. Nang ko mo pai do mo pai pi.
1: លោកក៏មិនបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដោយចិត្តមិនជឿឡើយគឺរត់តែមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះវិញហើយក៏ជឿជាអស់ពីចិត្តថាសេចក្តីអ្វីដែលទ្រង់សន្យា nó ai nâng thua ai xâm rạch bàn. Hãy nó bàn chìa riêp sẽ kê đê chùm nửa rô bọc lộp. Tức chìa sẽ kê đê sọt chì rết tổ lộp. Prê bàn sàn yà chùm với Abraham. Gọt ai miên con. Bàn tay gọt chá hai, bà bôn gọt chá hai, bà bôn gọt át ta miên con thầy. Bọn đại Abraham chưa away prayer ni ye away prayer sonia trong ai thua ban nâng đào ý xa có chưa anh ấy gạt làm away prayer sonia ban gạt làm có chưa up chết yên yang ceran yang tak oh kecam cua pantai nak tak songsai ane tak lok Abraham kot men songsai tay semula hai yang ot kering prayer tua ka aja ceran sop tengai mapi yang songsai yang chua pantai yang ot chua ot pichet. Yang chua savet rabo pre ai thua. Pantai kiyom men ai thua. Yang gut ka hai. Pi pru pre mul yang duik pre mul savet rabo trong nai peo topi ne da chumui pre yisu nai pandai ni. Yên chi sa vẹt nơi sa mai ni. យើងមានសិទ្ធិដូចគេនៅសម័យនេះបើយើងជឿបើយើងដើរតាមព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរូបពណ៌កិច្ចសន្យារបស់ព្រះយើងអាចយកកិច្ចសន្យានោះបើយើងជឿយើងអាចឃើញកិច្ចសន្យានោះកើតឡើងតាមអ្វីព្រះសន្យាជាមួយយើងមនុស្សច្រើនគេថាអូខ្ញុំបានដឹងដាវីត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវគិតតានេះត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះពីព្រោះអនុច្បាស់អស់ហើយបើយើងគិតអំពីមនុស្សមានរាជចូលតាព្រះចង់ឲ្យរាជនៅក្នុងគេមិនទេបើយើងគិតអំពីតាព្រះចង់ឲ្យមនុស្សបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អនុច្បាស់ព្រះប្រាប់យើងទ្រង់មិនមកវិញដល់គេលើដំណឹងល្អទាំងអស់ បើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្វីជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះបើយើងមានកិច្ចសន្យាយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យអស់ប្រហែលនេះមិនត្រូវតាមកិច្ចសន្យារបស់ព្រះទេបើព្រះប្រាប់យើងអំពីប្រហារតីព្រះហើយយើងអាចទៅមុខអត់ត្រូវការសង្ស័យពេលខ្លះយើងដឹងក្នុងចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសបាចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានប្រាប់យើងព្រះអត់បានស្ដាប់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសបាយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគិតត្រូវអំណាចរបស់ព្រះមិននៅជាមួយយើងសអានេះជាបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយពីព្រោះយើងអាចលន់តួនឹងស្វែងរកព្រះវិញសមើលរ៉ូមជំពូក8នឹងខ31និង32រ៉ូមជំពូក8ខ31និង32ដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនោះនេះជាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានហើយព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទឹកនៅព្រះរាជបត្រាត្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានតំណែងអ្វីហើយត្រង់មិនប្រទៀងគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបត្រាត្រង់នោះផងនេះជាកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបត្រាសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយយើងយើងអាចជឿគ្រប់កិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាកិច្ចសន្យាព្រះឲ្យសម្រាប់យើងប្រើនឹងបើយើងជឿនឹងព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្វីព្រះសន្យាអនុកាលឡើងពេលខ្លះយើងអត់ប្រើអំណាចត្រឹមត្រូវសមើលអេពីសូតជំពូក3និងខ20អេពីសូតជំពូក3និងខ20អាយព្រះដាល់ត្រង់អែកនឹងធ្វើហួសន្តិលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបញ្ចូលក្នុងយើងទៅរើគ្នាយើងដូចអត់ជឿអំណាចរបស់ព្រះជាគ្រប់
0: sâm rạp thua, ở vậy dương chong thua. So dương ọt bàn xong. Khi nhóm an mà đong tiền. I pray đà trung ách nâng thua hua sân tất lơ chiên ọt tên sẽ kê đầy đà dương xong. Rư kịch kê đầy. Nói phêu prì sư rù lăng bằng hai. Trung thạc trung miên cớp ổng nại. Nơi sự thàn xua, nâng nơi phán đầy nì. Prì sư chúng ta, away, away, trung thua bàn. Thua hô phí away yung ai kết đò. Công kết, prì áp miên ổng nại cớp. Công kết, prì mình chọn pra am nai pi knong yeung samrap chui ge yeung mien kat sania hai prea chong pra prea chesada pi knong yeung samrap chui ne datai yeung tra ka ai private name bar sat na chmu yeung. Bà prê vệ niêm bà sắp nơi chú mùi dương, đôi prê vệ niêm bà sắp nơi chú mùi prê sư. Đôi prê vệ niêm bà sắp nơi chú mùi xa vẹt rồi bà thông. Dương miên, ổng nai, dương miên sếp, pra niêm rồi bà prê, xâm rạp ai nọc ơ rồi bà prê, rì chùm rạm. Bà nhá thông rồi bà dương. Chia phanh ha yung ot ret sa tum not tum net the nong chu mui prayer on bi kang ye ro bot rom pe yung mo chi vet ro bot pri su prik prala pri su ta atitan no pe o pri su atitan trong ba akka ai brevet ni embarasat. Chúi bằng hai kháng nghĩa bởi sư trái thua nơi thái nô. Nâng bởi sư đích đăng môn ông bị kháng nghĩa. Nâng đăng hai trông miên sật thua ca ọt chá pra ông nái cổ bọc bởi xâm rạp ai kang ye prayer prakol ai mean chok chay yeung khnyom pe yeung atitan ba yeung atitan pe pri thomada vi clay nang thomada yeung ba niyay om pi away yeung troka hai yeung atse niyay om pi kang ye ba pri yên nghe yên ông bị kháng yên ở bỏ yên. Nâng bê yên prap bê ở hải. Yên ta amen. Nâng yên chinh tay. Tay bê kìa mơ chì bít rồi bỏ bà yên sư. Bà yên sư châm tự tu bỏ rộng miên ông bị kháng yên trong miên. Xâm rạp trong nơi thay nô. Bill Clay yung kung pri su to chai. Sam rap chup to mane. Manu tung man squaw. Oti ho. Tkai mui. Pri su chi tuk chi mui savet robotrong. Token lying snot. No kedara. Pipru trong the chup manu mane. Mean a red charancho. Prisu de ot da to, struck no. Prisu ot pan squall, manu no. Pondai trung dang moon. Ompi kangia prevo beda rib choms and rap trung na tino. Nung pilgich long cut somewhat high. Came out dull can lang scat high.
1: មនុស្សមានអរជលរត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រោអំណាចព្រះបិតាប្រកោអាយសម្រាប់បណ្ដឹងជិងអរប្រពន្ធនឹងឲ្យអ្នកនោះបានជាសះស្បើយហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកធ្លាប់មានអរនៅក្នុងគាត់ទៅផ្សាយដំណឹងធ្វើទីបន្ទោអំពីអ្វីព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់តើព្រះយេស៊ូវដឹងពីណាអំពីរឿងរបស់អ្នកនោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវដឹងពីព្រះព្រះយេស៊ូវដំណេតណងជាមួយព្រះបបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រឹកព្រលឹមនឹងចាំស្ដាប់អំពីខាងីព្រះចង់ឲ្យត្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងស្ដាប់ហើយត្រង់ត្រូវធ្វើទៅធ្វើនឹងប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យមូលហេតុធំមួយយើងអត់បានប្រាអំណាចរបស់ព្រះពីព្រោះយើងអត់បានទំនាក់ទំនងដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមិនបន្តបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហានេះដែរបាទខ្ញុំអតិថានមកពេលនេះទីកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំថាអាមែនខ្ញុំប្រាប់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ away នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងខ្ញុំទៅបំរើព្រះប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំមិនធ្វើតាមប្រហារតែព្រះព្រោះខ្ញុំអត់ចាំស្ដាប់គេខ្ញុំចង់កាយប្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសបញ្ញូញោមអំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំធ្វើដូចនេះបាទបងប្អូនធ្វើដូចនេះខ្ញុំជឿយើងឃើញមនុស្សច្រើនបានចូលជឿព្រះពីព្រោះយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងប្រាអំណាចរបស់ព្រះត្រមត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសំបាទអេពីសូតចំពុក2និងមើលក៏ប្រមួយហើយទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានទកពួរតែពីយើងអានខនេះយើងអាចយល់វាតាមពីផ្លូវមួយយើងអាចយល់ថាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងឲ្យស្នេតស្លាប់រួចឡើងវិញយើងអាចទៅសោយរាជ្យជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអាចយល់តាមផ្លូវមួយទៀតយើងសោយរាជ្យជាមួយព្រះឥឡូវនេះបើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងនិងយើងក្នុងព្រះយើងបានរស់ឡើងវិញហើយពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះនឹងទទួលបានជាមួយទៅនឹងព្រះគិតយើងជាស្ដេចនឹងលោកសង់មើលវិវរណៈចំពុក5វិវរណៈចំពុក5

Má có chung phúc đọc phần mối, nâng khô đọc phần bèo, nâng đọc phần bài. Tí xâm cơ tình ní, nâng chốt tam ốc nét đà chùa, cư ta kê nâng đình rết đái, nơi chung mục nhóm. Hái nâng chết ní dây, bí xa thông máy, nâng chập khan búa bán rứ bà kê Pak away pull, nuk mân thua ai on the rai, day. How I gay nung da dai le manu chung ngu ai ban chia pom. Nét na thua. Kho đọc một pel ta ti sung kol teng ni nung chop tam o net da chua. បងប្អូនអីតើយើងធ្វើអានេះហើយណាខ្ញុំឃើញព្រះហើយខ្ញុំប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់បណ្ដឹងអរាក់នឹងព្យាបាលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿព្រះចង់ធ្វើច្រើនជាងទ្រង់ធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែដោយសារជំនួយខ្ញុំខ្សោយដោយសារខ្ញុំអត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងសួរព្រះហើយខ្ញុំធ្វើអីអ្វីខ្ញុំធ្វើនឹងប្រើអំណាចរបស់ព្រះជាទូតមិនត្រូវតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឃើញរឿងមួយខ្ញុំជឿចិត្តមែនទែននៅក្នុងកិច្ចការជំពូក3ពេត្រុសនិងយ៉ូហានគេដើរទៅព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅក្បែរទ្វារចូលព្រះវិហារគេឃើញមនុស្សម្នាក់ខុនជើងពីកំណាអ្នកនោះសំទៀតនឹងពួកគេនិយាយជាមួយអ្នកខុនជើងថាលុយយើងគ្មានប៉ុន្តែអ្វីយើងមានយើងអោយពេលនោះគេនិយាយនឹងថាជាមួយគាត់នឹងថាក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវឆ្លឡាវតា

ខ្ញុំសុំទោសព្រះពីព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើដូចគេខ្ញុំចង់កែប្រែនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់កែប្រែដែរយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងសម្មើយ៉ូហានទី1យ៉ូហានដឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនិងឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22ហើយទោះបើយើងសុំអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការតើកាព្រះហរតេតូទ្រង់ដែរនៅទីនេះយ៉ូហានក៏ដឹងដែរថាគាត់សម្រេចក្នុងចិត្តគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះហរតេរបស់ព្រះគាត់ចង់ធ្វើតាមប្រហារតែរបស់ព្រះសម្គ្រប់ពេលវេលាគាត់អាចប្រើអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីគាត់សុំគាត់ជឿព្រះអើយពីព្រោះគាត់ធ្វើត្រូវតាមប្រហារតែព្រះសម្មូយ៉ូហានជំពូក15នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ូហានជំពូក15នឹងកោប្រពលបើអ្នករលគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករលគ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករលគ្នាជាមិនខានព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងយើងអាចសុំអ្វីតាមប្រាថ្នាយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងទ្រង់នឹងយើងត្រូវការឲ្យពាក្យរបស់ទ្រង់នៅជាប់នឹងយើងចង់ថាយើងត្រូវការដឹងអំពីសេចក្តីសន្យាព្រះធ្វើឲ្យយើងព្រោះបើយើងអត់យល់អំពីសេចក្តីសន្យាយើងមិនអាចប្រើអំណាចសម្រាប់ធ្វើសិយើងឃើញព្រះចង់គង់នៅក្នុងយើងចង់ឲ្យយើងគង់នៅក្នុងទ្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់នឹងបើព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងអាចគ្រប់ប្រាបានពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើហួពីគ្រប់គ្រឹតវិន័យទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកតន្ត្រីជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេមានរួចពីអំណាចរបស់សាតាំងជួយឲ្យគេជាអន្តយន្ត្រកាជួគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះខ្ញុំមានកោមួយទៀតកោនេះនៅក្នុងកូរិនថូសទី2កូរិនថូសទី2ជំពូក1និងខ20ត្បិតទួបើមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសត្វតែជាបាទក្នុងទ្រង់ហើយអាមែនក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់នឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះដោយសារយើងរកគ្នាខ្ញុំគិតលោកផលប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះទោះបើមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសត្វតែជាបាទអ្នកណាថាបាទ

0: ចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះបន្ទូលថាពេលយើងសុំព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ទ្រង់ឆ្លើយថាបាទចង់ថាខ្ញុំធ្វើហើយអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ចម្រើនសេរីល្អដល់ទ្រង់ដល់ទ្រង់ពេលយើងប្រាអំណាចប្រាសិទ្ធព្រះប្រកលឲ្យយើងក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានទំកាំងសេរីល្អរបស់ព្រះកុំខ្លាចកុំអៀនព្រះថាមានចិត្តក្លាហានពីព្រោះត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះរីកចម្រើនដល់ដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនអាចទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងអត់ប្រាអំណាចនិងព្រះជាសិទ្ធិរបស់ត្រង់នឹងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអាចសាយរៀតជាមួយព្រះយើងអាចមានសិទ្ធនៅក្នុងអំណាចសម្រាប់ធ្វើខាងងាររបស់ព្រះបើយើងអាចព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តនិងសាយរៀតក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងសូមអរគុណសូមព្រះទីពលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះជាអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់នឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននឹងតំកើងឡើងសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះយើងមានបញ្ហាបញ្ហាធំជាយើងអត់ជឿព្រះចង់ប្រាយើងដូចព្រះបន្ទូលបានប្រាសូមជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងសម្រាប់យើងយល់ថាយើងសាយរៀតជាមួយត្រង់នៅស្ថានសួគ៌សពថ្ងៃបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងបានស្ដាប់ប្រហារតីរបស់ត្រង់យើងមានសិទ្ធប្រាអំណាចរបស់ព្រះនឹងជួយមនុស្សរួចពីអំណាចរបស់សាតាំងជួយមនុស្សជានឹងជួយមនុស្សបានស្គាល់ត្រង់នឹងទទួលត្រង់ជាសេចក្តីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកែប្រែជីវិតនឹងឲ្យព្រះសោយរៀនក្នុងជីវិតយើងនឹងឲ្យព្រះជួយណៃណោមយើងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងនិយាយជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនោះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងយើងនិយាយទៀតអំពីបេសកកម្មសេចក្តីជំនួសនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយអំពីកាពិការព្រះចង់អោយសម្រាប់អោយនគររបស់ព្រះរីកចម្រើន
1: ជំងឺថ្លើមថ្លើមខ្លាញ់ឬក៏ការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការលាងសម្អាតថ្លើមដែលវាគឺជាវិធីស្រួលស្រួលបែបធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះនៅវីដេអូមុនយើងបាននិយាយរួចហើយពីជំងឺថ្លើមក៏ដូចជាមុខងាររបស់ថ្លើម ដែលវាពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងការលាងសម្អាតថ្លើម liver cleanse ដោយប្រើទឹកផ្លែប៉ោមទឹកផ្លែប៉ោមគឺជួយបន្ទន់គ្រោះនៅក្នុងថង់ប្រមាត់និងជំរុញដំណើរការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមការអនុវត្តនោះគឺការតមអាហារក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយផឹកទៅទឹកផ្លែប៉ោមស្រស់ពី2ទៅ3លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃទៅតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺវិធីនេះគឺអាចធ្វើបាននោះត្រាណាតែអ្នកជំនាញបានណែនាំយើងឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពផងដែរតាកតងទៅនឹងរមៀតរមៀតគឺជាគ្រឿងទេសដ៏ពេញនិយមមែនទែននិងជាឱសថបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា curcumin ដែលមាននៅក្នុងរមៀតនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់សុខភាពថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះថាវាជួយកាត់បន្ថយការរលាកហើយវាក៏គ្រប់គ្រងក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងផងដែរហើយរបៀបអនុវត្តនោះគឺដែលអ្នកគ្រាន់តែបូកបញ្ចូលរមៀតទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់អ្នកក៏ដូចជាសម្លឆាឬក៏ទឹកក្រឡុកជាដើមមួយវិញទៀតនោះគឺតែរមៀតគឺអ្នកអាចយករឹសរបស់រមៀតមកហាន់ជាស្ដើងស្ដើងហើយធ្វើជាតែឬក៏យើងអាចប្រើម្សៅរមៀតតែម្ដងក៏បានដែរម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកក្តៅគឺធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាទឹកតែរមៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានពី1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាល្អមែនទែនហើយទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារូបមន្តបែបសាមញ្ញធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅផ្ទះដែលវាគឺជាវិធីដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាថ្លើមក៏ដូចជាការជួយលាងសម្អាតថ្លើមយើងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងថ្លើមក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់លាងសម្អាតថ្លើមនោះផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រាប់ទានពរ

បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាអឺនេះជាអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី2ហើយដែលយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងមានការថ្វាយបង្គំនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងក៏ដូចជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅតែធ្វើដដែលហើយមុននឹងចាប់ដើមសូមសម្រួមចិត្តឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះបិតានៅតាមសួរអង្គត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនេះដែលកូនមានពេលដើម្បីឈប់សម្រាកនិងសរសើរអង្គព្រះអង្គនិងចូលមកឯត្រង់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យកូនមានការពិបាកនៅក្នុងការជប់ជុំគ្នាក្តីប៉ុន្តែកូននៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចដដែលហើយនៅថ្ងៃបោះសុទ្ធនេះក៏កូននៅតែថ្វាយអង្គព្រះអង្គនិងសិក្សាពីព្រះមធុបត្រង់នៅជានិច្ចដដែលថ្ងៃនេះដែរកូនក៏ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់មិនបានមកនៅព្រះវិហារនេះហើយគាត់នៅទីកន្លែងរបស់គាត់រៀងខ្លួនសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយគេនិងឲ្យគេបានក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គតាមទីកន្លែងរបស់គេទាំងអស់នោះហើយសូមទ្រង់ជួយលើកចិត្តនិងកំសាន្តចិត្តគេឲ្យគេអាចដើរតាមទ្រង់ហើយនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេម្នាក់ៗកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺនេះឡើយត្បិតជំងឺនេះវាមិនអាចប៉ះពាល់នៅជីវិតពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេកូនអរគុណទ្រង់នៅសព្វពេលកាលទាំងនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទកាលពីសប្តាហ៍កាលសន្ទុះកាលពីខែមករាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅទៅនឹងប្រធានបទមួយទៅទៅនឹងយើងអស់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីយើងនឹងហៅថាអំបិលដែលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនទៅទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គបានលើកឡើងថាយើងអស់នេះជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃពាក្យថាអំបិលគឺតំណាងឲ្យគ្រីស្ទានយើងទាំងអស់គ្នាដែលឡែកជាតិប្រៃគឺមានន័យថាជាជំនឿដែលប្រកបដោយការអនុវត្តហើយនឹងជាការបំរើការចេះជួយអ្នកដទៃហើយនឹងជាព្រះពរដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងតាមរយៈស្ដីជំនឿរបស់យើងយើងអាចសាយភាយនៅអត្តពលទាំងអស់នោះទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនេះជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃនៅសម័យកាលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចអំបិលដែលមានជាតិប្រៃនឹងច្រើនទៅលើពួកផារីស៊ីដែលកាលនោះផារីស៊ីពួកគេមិនបានទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលឬក៏ស្ដីពិតដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេទៅសតក៏មិនបានមានការមានន័យថាជាអត្តពលនៃជីវិតជាគ្រីស្ទានដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជាធានបត់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីកាលពីខែមករានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងធានបត់ដែលស្ដៀងនឹងលើកមុននឹងដែរយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមបន្តទៀតបើសិនយើងក៏លើកទៅមើលព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង4នៅគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុបលូកាយូហានអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសាច់រឿងទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនោះមានតួអង្គជាច្រើនដែលបានលេចឲ្យយើងឃើញចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតួអង្គ2នៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ទី1គឺព្រះយេស៊ូវហើយមួយទៀតគឺផារីស៊ីផារីស៊ីបាទអញ្ចឹងតួអង្គដែល2នោះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាសំខាន់លេចធ្លោសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំង4ដែលយើងអានព្រះគម្ពីរឬក៏យើងអានសិភៅព្រះនៃដេឡាញ់របស់អ្នកស្រីលេងជីវាយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ផងច្បាស់ផងដែរអញ្ចឹងតួអង្គទាំង2នោះមានអត្តពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំង4កាន់ហើយក៏ជាអត្តពលដល់មនុស្សនៅសម័យនោះទាំងព្រះយេស៊ូវទាំងផារីស៊ីអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មក
ពិភពលើងអសំទោសបើយើងត្រឡប់មកពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសម័យកាលទំនើបយើងតួអង្គព្រះស៊ូហើយនិងតួអង្គផារីស៊ីក៏នៅតែបន្តមានវត្តមានមានឥទ្ធិពលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរធ្វើត្បិតតែរយៈកាល2000ឆ្នាំជាងកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏នៅតែជាឥទ្ធិពលហើយជាគំរូមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រតិការផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងសិតសឹងតែបង្ហាញអំពីទៅថ្ងៃអនាគតក៏ជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីផារីស៊ីអាចារ្យផារីស៊ីតាមពិតទៅក្រុមរបស់គាត់មានច្រើនមានអាចារ្យផារីស៊ីមានមន្ត្រីសង្ឃមានអាចារ្យមានគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងគ្រូខាងដឹកនាំផ្នែកសាសនាផ្សេងតែខ្ញុំសរុបជារួមទៅផារីស៊ីទៅជារួមអញ្ចឹងមានច្រើនចំណុចដែលខុសគ្នាណាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចតែយើងលក្ខណៈថតដែលបង្ហោះតាម Facebook យើងអត់បានឲ្យខ្ញុំមិនបានលើកមក YouTube ទេហើយធម្មតាថ្ងៃបុណ្យនេះខ្ញុំមានស្លាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ស្លាយសារយើងថតមិនយូរពីព្រោះក្រែងនៅលើបងប្អូនអស់គ្នាមានការទន់ជ្រន់នឹងការមើលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចដែលខុសគ្នារវាងផារីស៊ីនិងព្រះយេស៊ូវចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងការបង្រៀនខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយើងមកផែនដីទ្រង់បង្រៀនសិទ្ធសឹងជាសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះព្រះអង្គបង្ហាញមនុស្សនៅសម័យនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សនៅសម័យនោះឃើញថាទ្រង់សន្តោសឃើញថាព្រះពរវេដាជនិតបានន័យថាទ្រង់ចង្អុលមនុស្សនៅសម័យនោះឲ្យឃើញព្រះវេដានៅខាងមុខព្រះអង្គមានន័យថាទ្រង់រាល់ការបង្រៀនទាំងឡាយណាគឺទ្រង់ចង្អុលទៅព្រះវេដាដែលនៅឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងបានស្គាល់អំពីព្រះអ្វីបាត់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែណែនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារទ្រង់ជាគំរូនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងបង្រៀនអ្នកផ្សេងដល់យើងមិនបានចង្អុលទៅខាងព្រះទេនោះប្រកាសជាមនុស្សដែលយើងបង្រៀនហ្នឹងគេមិនបានយល់មិនបានស្គាល់អំពីព្រះនោះទេចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅសេចក្តីពិតដែលទ្រង់បានដល់បានបង្រៀនដល់មនុស្សហើយទ្រង់តែងតែជាអំពីថាទ្រង់ជាគំរូហើយមួយទៀតទ្រង់តែងតែអនុវត្តនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្រៀនមានន័យថាទ្រង់មានទ្រឹស្ដីក្នុងការបង្រៀនហើយបន្ទាប់មកយើងទ្រង់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះអនុវត្តជារួមមានដូចជាការបង្រៀនឲ្យសន្តោសការព្យាបាលហើយនិងការបម្រើឥឡូវខ្ញុំលើកពីផារីស៊ីវិញម្ដងតើផារីស៊ីគាត់មានការបង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលនោះផារីស៊ីគាត់បានបង្រៀនប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះភាគច្រើនទៅនឹងចាញ់ពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេយ៉ាងដូចហើយគាត់យកច្បាប់របស់មនុស្សជាធំជាជាងច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងភាគច្រើនទៅនឹងច្បាប់របស់ព្រះអស់សន្តោសច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអានិជាអ្វីដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងព្រះយេស៊ូវនិងចាស់ផាស៊ីដូចមេឃនឹងដីទាក់ទងនឹងការបង្រៀននឹងអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺមិនថាអ្នកជាគ្រូបង្រៀនអ្នកជាគ្រូគង្វាលឬក៏អ្នកជាដាំក្រុមជំនុំនៅពេលនេះអធិប្បាយតើអ្នកគួរយកគំរូតាមផារីស៊ីឬក៏តាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការអធិប្បាយមួយមួយបើយើងនិយាយពីព្រះ 70% ហើយបើយើងសន្តោសបើយើងនិយាយពីព្រះត្រឹមតែ 30% ហើយយើងនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗតើតូននឹងមិនមែនពីព្រះតើតូននឹងខ្លួនឯងឬក៏រឿងរ៉ាវដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដីពិតរបស់ព្រះតើការអធិប្បាយនឹងវាអាចនាំឲ្យមនុស្សដែលស្ដាប់នឹងបានលឺពីព្រះប៉ុណ្ណាហើយការអធិប្បាយនឹងតើវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់ផាស៊ីដែរឬទេពោះផាស៊ីគាត់ភាគច្រើនក៏ដឹងឡើងច្បាប់របស់មនុស្សចំណុចបន្ទាប់ផាស៊ីនៅពេលគាត់អធិប្បាយគាត់ច្រើនតែលើកឡើងពីការលើកសរសើរខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់សរសើរអ្វីដែលគាត់មានជំនឿរបស់គាត់
គ្រួសារគាត់អាចថាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក្នុងការដែលគិតពេលដែលគិតអធិប្បាយនឹងលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផាស៊ីព្រះយេស៊ូវចង្អុលទៅព្រះវិតានៅពេលដែលទ្រង់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែផារីស៊ីគាត់បានលើកឡើងទៅទៅនឹងខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់ផ្សេងចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវកលេចមើលតួអង្គទាំងពីរនឹងនៅក្នុងការបង្រៀនមនុស្សឬដូចជាការអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើយើងគួរនិយាយពីព្រះឲ្យច្រើននៅក្នុងអធិប្បាយឬក៏យើងនិយាយទៅលើកសារទៅខ្លួនឯងឬក៏ពីប្រពន្ធខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចមួយទៀតដែលផាស៊ីមានគឺគាត់មិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនមានន័យថាគាត់មានព្រមទស្សន័យប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺអាចថាសេរ៉ូតែម្ដងព្រោះគាត់អត់បានបំរើមនុស្សជួយមនុស្សនៅសម័យកាលនោះបងប្អូនយើងមើលរឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកអរិយជលផាស៊ីមិនត្រឹមតែជួយអ្នកនឹងទេប៉ុន្តែបែរថាស្ដីឲ្យថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្យាបាលតែគ្រាន់តែជាមីអរិយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលស្ត្រីកងខ្នងត្រូវបានព្រះយេស៊ូវព្យាបាលនៅថ្ងៃបោះសុតក៏ផាស៊ីមានការកល់ទោសថាធ្វើនៅថ្ងៃបោះសុតទោសនឹងច្បាប់នៅថ្ងៃបោះសុតប៉ុន្តែជាអ្វីដែលពួកគេអត់យល់ទៅសោះសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរម៉ាកជំពូក7ខ7ម៉ាកជំពូកម៉ាកុសជំពូក7ខ7ដែលគេថ្វាយបង្គំអញដោយបង្រៀនសេចក្តីបញ្ញត្តិជារបស់មនុស្សនោះជាឥតប្រយោជន៍ទេបាទនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅពួកផារីស៊ីនៅសម័យកាលនោះមានន័យថាទ្រង់អ្វីដែលគេបានបង្រៀនមនុស្សតកតងនឹងច្បាប់របស់មនុស្សមិនមែនច្បាប់របស់ព្រះគឺជាការអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងគួរតែការអធិប្បាយការបង្រៀនពីព្រះយើងត្រូវលើកពីព្រះឲ្យបានច្រើនមិនមែនលើកពីខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារឯងទេចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2ការបំរើហើយនឹងការចេះជួយអ្នកដទៃខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនជាងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំរើហើយនឹងទ្រង់ព្យាបាលឬក៏ជួយមនុស្សនៅសម័យនោះច្រើនជាងទ្រង់បង្រៀនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបង្រៀនគឺតិចជាងការបំរើហើយនឹងការព្យាបាលដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅសម័យកាលនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បានគិតអំពីមនុស្សជាជាងសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ព្រះអង្គគោលបំណងដែលទ្រង់បានយកមកផែនដីគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំហើយពេលដែលព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីនេះទ្រង់មានញឹកនឹងការបង្រៀននិងការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពេលខ្លះព្រះអង្គរត់ទៅពេលដើម្បីសម្រាកឬក៏ពេលដើម្បីសោយព្រះស្ងរឬក៏បរិភោគអាហារនោះសឹងតែគ្មានផងពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបង្ខំខ្លួនគេចទៅម្ខាងទៅទន្លេម្ខាងឬក៏ឡើងភ្នំដើម្បីទីឋានទៅព្រះឬក៏ដើម្បីសម្រាកផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ទ្រង់ចំណុចមួយទៀតទ្រង់មិនបានជិះជាន់អ្នកដទៃទៀតឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញនោះទ្វីបិតតែធ្វើបិតតែទ្រង់បានជួយគេក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបានជិះជាន់ឬក៏ធ្វើបាបមនុស្សនៅសម័យកាលនោះដែរពេលខ្លះបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកដទៃទេឬក៏យើងមិនបានបំរើអ្នកដទៃជាការល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានបំរើឬក៏មិនបានជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងបែរជាជិះជាន់អ្នកដទៃទៀតយើងបែរជាធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវគំនិតណាមួយឬក៏យើងបែរជាទនីយអាចអត់និយាយអ្វីដែលមិនល្អពីអ្នកដទៃក្នុងន័យក្នុងចេតនាអាក្រក់ណាមួយវាជាការខុសឆ្គងរវាងយើងហើយនៅព្រះយេស៊ូវនៅសម័យកាលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននោះពីព្រោះព្រះអង្គអត់បានជិះជាន់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្នុងន័យអាក្រក់ណាមួយនោះទេអញ្ចឹងបើយើងមិនបានជួយអ្នកដទៃមិនបានបំរើអ្នកដទៃសូមយើងកុំ
ជីជន់ឬក៏គៀបស្កតឬក៏ការបើកជញ្ជក់នៅផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់គេឥឡូវខ្ញុំមើលយើងមើលចំណុចទៅទៅនឹងផារីស៊ីវិញម្ដងផារីស៊ីគាត់ឋានៈជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺបំរើដល់គាត់វិញបើយើងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលត្រង់ចំណុចនេះទៅវាហាក់បីដូចស្ដៀងក្នុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដែលនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ប្រទេសមួយមួយមិនថាជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកមន្ត្រីខាងផ្នែកធំក៏តែងតែចង់ឲ្យអ្នកទុកតាអ្នកក្រុមគប់នោះគឺបំរើឬក៏បាទឬក៏ជាហ្នឹងឯងថាជាអ្នកបំរើជួយធ្វើឲ្យការងារផ្សេងឲ្យនេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងពេលបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកតូចបំរើអ្នកធំប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍របស់ព្រះគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកធំអសំតុព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកតូចបំរើអ្នកធំនេះគឺឲ្យអ្នកធំបំរើអ្នកតូចវិញដើម្បីបានខ្លួនជាអ្នកធំមានន័យថាបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកជាអ្នកគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកជាអ្នកដឹកនាំខាងក្រុមជំនុំផ្សេងអ្នកគួរបំរើជនសាមញ្ញឬក៏យើងហៅថាគ្រីស្ទៀនសាមញ្ញចំណុចមួយទៀតគឺផារីស៊ីក៏បានគិតអំពីខ្លួនគាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាចម្បងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនិងផារីស៊ីខ្លាំងដូចមេឃនឹងដីព្រះអង្គគិតអំពីមនុស្សជាជាងជីវិតរបស់ទ្រង់បែបផាស៊ីគឺអំពីគ្រួសារហើយនឹងខ្លួនរបស់គាត់ជាសំខាន់ចុះបងប្អូនអរគ្នាតើបងប្អូនអរគ្នាគិតអំពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាអ្នកតីឬក៏គិតអំពីអ្នកតីសំខាន់ជាខ្លួនឯងចម្លើយគឺបងប្អូនឆ្លើយនឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកតីមិនបានបំរើអ្នកតីទេដោយហេតុផលណាមួយយ៉ាងហើយណាក៏យើងមិនត្រូវជិះជាន់អ្នកអតីឬក៏យើងមិនត្រូវធ្វើបាបអ្នកអតីអ្នកទុនខ្សោយអ្នកទុនទាបជាងយើងមិនថាកូនមិនថាជាបងប្អូនយើងឬក៏មិនថាអ្នកដែលឬក៏អ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងយើងការជិះជាន់ការធ្វើបាបការផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ណាមួយទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះនេះជាបញ្ហាមួយអាចចាត់ទុកថាជាការទួយគ្នាទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែរហើយអាចដូចគ្នាទៅនឹងផារីស៊ីក្នុងសម័យនោះចំណុចមួយទៀតដែលផារីស៊ីគាត់មាននោះគឺឥឡូវខ្ញុំសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយសិននៅគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 12ខ24ម៉ាថាយជំពូក12ខ24ខ្ញុំសូមអានជូនតែកាលពួកផារីស៊ីបានឮពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដេញអារិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអារិយទេបាទដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានយាងហើយមានការព្យាបាលទៅលើបុរសម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងនេះកាពីគេថាមនុស្សម្នាក់សម័យនោះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងគឺមានអរិយចូលហើយខ្វាក់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងគឺជំងឺធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បានព្យាបាលនឹងមានមនុស្សចោមរួមជាច្រើនបានមើលនៅការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ហើយផាស៊ីក៏មាននៅវត្តមានក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលផាស៊ីបានឃើញនឹងគាត់បាននិយាយយ៉ាងលឺទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាមនុស្សចោមរួមនឹងថាព្រះអង្គដែលអរិយដោយសារទ្រង់ជាមេអរិយបានអាចដេញអរិយបានខ្ញុំមើលឃើញចំណុច3នៅក្នុងនឹងដែលជាគំរូក៏ដូចបង្ហាញថាយើងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងបាទចំណុចទី1នោះគឺការដែលយើងអត់ទៅជួយអ្នកតីហើយយើងបែរទៅជានិយាយអាក្រក់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ក្នុងចេតនាអាក្រក់ឬក៏ទៅជិះជាន់អ្នកតីជាមួយផារីស៊ីអត់បានជួយព្យាបាលបរិសនឹងទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅនិយាយអាក្រក់ហើយគាត់បានទៅនិយាយមើងងាយមើលថោកនៅការបង្រៀនរបស់ទ្រង់
ប្រសិនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាជាមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះហើយទទួលបាននូវព្រះពរពីព្រះជាព្រះពរផ្នែកលុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងដោយសុចរិតដោយថ្លៃថ្នូរកម្លាំងឈាមរបស់យើងយើងមិនបានទៅជិះជាន់ឬក៏យកលុយនរណាទេឬក៏កឹបកេងលុយរបស់នរណាទេឬក៏អំពើពុករលួយណាមួយជាផ្សារប្រុសច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់ពេលដែលម្នាក់ផ្សេងទៀតគេចោទថាយើងមានបានដោយសារតែយើងលួចប្លន់ឬក៏យើងកឹបកេងលុយអ្នកផ្សេងឬក៏យើងពុករលួយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអ្វីដែលយើងបានដោយសារព្រះប្រទានពរដល់យើងតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកផ្សេងមើលឃើញថាយើងនឹងធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលមិនល្អដើម្បីមានបានទាំងអស់នោះតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនបានជួយគេក៏យើងត្រូវមិនត្រូវជិះជាន់ឬក៏មិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលដូចផាស៊ីបាននិយាយអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញនោះគឺនៅពេលដែលព្រះពោបានធ្លាក់មកដល់បរោះដែលអរិយជោះនៅពីកៅភ្នែកនោះផាស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រានចោលនៅព្រះពោដែលព្រះមានសំណាក់គាត់ពីព្រោះអីគាត់បានទូស្គាល់នៅការបង្រៀនរបស់ព្រះបានបង្រៀនហើយបានទូស្គាល់នៅកិច្ចការដែលមានន័យថាការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់អត់ទូស្គាល់ទេគាត់ថាការហ្នឹងគឺកើតមកពីដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមេរៈអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលគាត់ច្រានចោលដែលគាត់មិនទូស្គាល់នៅព្រះពោរបស់ព្រះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ព្រះពោយើងដូចនេះដែរប្រសិនបើយើងនិយាយពីអ្នកអតីតថាគេមានបានដោយសារឬក៏គេមានព្រះពោនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមិនមែនដោយព្រះពោរបស់ព្រះដោយរឿងអីផ្សេងដែលយើងមិនបានដឹងតែយើងចេះតែនិយាយក្នុងចេតនាមូលបង្កាច់ឬក៏ចេតនាអក្រក់ណាមួយព្រះពោរបស់ព្រះមានសំណាប់យើងនឹងត្រូវបានដាច់ដូចគ្នាដែរបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាហើយយើងមើលជាគំរូដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលមើលឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងគួរតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងហើយព្រះពោនឹងអាចធ្លាក់មកយើងផងដែរបើយើងធ្វើដូចជាផាស៊ីគឺព្រះពោអាចនឹងមិនបានធ្លាក់មកលើយើងទេបាទនេះជាចំណុចមួយខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីទៅទៅនឹងការបម្រើហើយនឹងការចេះជួយដល់អ្នកអតីតដែលសាច់រឿងនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក12ខ24មើលមកចំណុចទៀតគឺចំណុចទី3ចុងក្រោយទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះតើពាក្យស្រឡាញ់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនអាចជាចម្លើយផ្សេងទៅតាមការឆ្លើយហើយបើសិនជាខ្ញុំសួរតើបងប្អូនអរគ្នាថាបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេឬក៏បងប្អូនអរគ្នាសួរតើអ្នកផ្សេងទៀតថាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេចម្លើយងាយសាមញ្ញទេអ្នកផ្សេងឆ្លើយស្រឡាញ់ជាចម្លើយដែលងាយក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះមានផុសតាំងអីដែលយើងថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គការនិយាយថាស្រឡាញ់ជាការងាយទេប៉ុន្តែការអនុវត្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកធ្វើវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែវាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមិនគិតថាស្រឡាញ់ការទាំងអស់នោះសំខាន់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនដែលអធិដ្ឋានពេលញ៉ាំបាយឬក៏ក្រោកពីដេកឬក៏មុនដេកឬក៏យើងមិនសូវជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គញឹកញាប់ឬក៏យើងមិនបានអាននៅព្រះបន្ទូលឬក៏សភៅផ្សេងដែលទទួលនឹងព្រះឬជាសភៅអ្នកស្រីលឹងជីវាយតើមានចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងអត់មាននៅការទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអមមិញអញ្ចឹងចំណុចមួយមានចំណុចពី3ទៅទៅនឹងព្រះយេស៊ូវការស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គតែងតែអធិដ្ឋាននឹងការបង្រៀននូវស្ដីពិតរបស់មនុស្សការអធិដ្ឋានការបង្រៀននូវស្ដីពិតពីព្រះវាជាកត្តាដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវវាស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ទ្រង់មិនបិទស្ដីពិតហើយក៏មិនអធិដ្ឋានទៅព្រះដែរចំណុចមួយទៀតគឺព្រះអង្គបាននាំមនុស្សមកឯព្រះមានអ្នកទ្រង់ផ្សាយម្លឹងហើយនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះវិតាស្គាល់នូវស្ដីគ្រោះនិងជីវិតអកលនៅឋានសួគ៌ចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើគឺព្រះអង្គបានយកព្រះវិតានឹងជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់បងប្អូនអរគ្នាបានដឹងហើយទៅទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននំប៉័ង
ើយនឹងត្រីដល់មនុស្ស 5,000 នាក់មុនដែលព្រះអង្គបានប្រទានគឺទ្រង់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះមានន័យថាទ្រង់ធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សឲ្យឃើញថាទ្រង់បានទិដ្ឋានដល់ព្រះព្រមទាំងលើកព្រះជាទី1នំប៉័ងត្រីចែកចាយនឹងមិនមែនមកពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេតែគឺដោយសារអំណាចរបស់ព្រះបិតាដែលព្រះអង្គបានគោរពនឹងហើយចុះយើងតើយើងគួរដូចជាព្រះយេស៊ូវយកព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតឬយ៉ាងណាចំណុចផារ៉ាស៊ីវិញម្ដងផារ៉ាស៊ីគាត់អត្រូវការស្ដីសុចរិតឬក៏ស្ដីពិតមកព្រះទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមករៀនគាត់ច្រានចោលចនិចហើយគឺគាត់ថាខ្លួនឯងគឺគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវការស្ដីសុចរិតក៏គាត់មិនត្រូវការស្ដីសង្គ្រោះក៏មិនត្រូវការគាត់គិតថាខ្លួនឯងគឺបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅឋានសួគ៌បានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបថាផារស៊ីគឺដូចជាថងស្បែកចាស់ឬក៏ជាអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យថាពួកគាត់ទទួលនៅស្ដីបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយនឹងទម្លាប់បែបចាស់ហើយនឹងពាក្យសម្ដីក៏ចាស់ព្រមទាំងគំនិតចិត្តក៏ចាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គបង្រៀនអ្វីដែលថ្មីស្ដីពិតដែលថ្មីពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគឺអាចបានទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនអញ្ចឹងវាដូចជាថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាទៅវិញបាយជូរថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវបានអោយនោះទេថងស្បែកគឺថងស្បែកចាស់គឺដូចចិត្តរបស់យើងគំនិតរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់យើងហើយស្រាទៅវិញបាយជូរថ្មីគឺជាព្រះបន្ទូលជាស្ដីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនបានកែប្រែចិត្តគំនិតឬក៏យើងនៅរក្សាភាពចាស់របស់យើងយើងមិនខុសនឹងផាស៊ីទេហើយក៏មិនអាចទទួលនៅសារទាំងបាជូរថ្មីបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺផាស៊ីបានគិតពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាងព្រះពីព្រោះគាត់បានយកព្រះដាក់ក្រោយខ្នងបើសិនបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនឧទាហរណ៍ជួយបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនយករបស់នឹងទៅដាក់ពីមុខនៅពេលដែលអ្នកមនុស្សនៅខាងមុខយើងគេមើលឃើញរបស់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយករបស់មួយទៅដាក់ពីក្រោយខ្នងមនុស្សនោះគឺមើលឃើញតែបងប្អូនទេអ្វីនៅពីក្រោយគឺមើលមិនឃើញដូចគ្នាដែរបើយើងយកព្រះដាក់ពីមុខរបស់យើងខាងមុខគេនឹងមើលឃើញព្រះប៉ុន្តែបើយើងយកព្រះដាក់ពីក្រោយខ្នងគឺគេនឹងមើលឃើញយើងគេអត់បានមើលឃើញព្រះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺផាស៊ីមានការលើកខ្លួនឯងទៅសាលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺល្អមិនត្រូវការស្ដីបង្រៀនឬក៏សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងការឆ្លាញ់ព្រះនេះដែរគឺផារស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺផាស៊ីគឺឆ្លាញ់ព្រះតាមរយៈតែបបោមាត់ឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលឡែកការប្រព្រឹត្តគឺมันបានដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងនឹងការចែកចាយនៅថ្ងៃបុណ្យសពនេះទាក់ទងនឹងភាពរបស់គ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារស៊ីមានចំណុច3នៅក្នុងហ្នឹងទី1ទាក់ទងនឹងការបង្រៀនចំណុចទី2ទាក់ទងទៅនឹងការជួយអ្នកតីនិងការបំរើអ្នកតីជំនួយទី3ទៅទៅនឹងការឆ្លាញ់ព្រះហើយយើងមើលទៅឃើញខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារស៊ីតួអង្គពីរនេះគឺជាអត្តពលជាអត្តពលមកដល់សម័យកាលយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគំរូសម្រាប់យើងមើលហើយយើងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើគ្រីស្ទានគ្រប់រូបរក្សានៅគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយគេយកមកអនុវត្តខ្ញុំគិតថាចំនួនគ្រីស្ទានដូចនៅកម្ពុជាច្បាស់ជាមានការមានចំនួនច្រើនមិនមែនច្រើនត្រឹមតែតួលេខនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកប៉ុន្តែកើនឡើងជាចំនួនមនុស្សក្នុងការថ្វាយបង្គំក៏ដូចជាការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអាននៅសភៅផ្សេងផ្សេងសភៅអ្នកស្រីលេងជីវាយដើម្បីយើងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីយើងអាចមើលឃើញភាពរបស់គ្នានៅក្នុងទូអង្គទាំងពីរនេះចឹងសូមឲ្យព្រះបានជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់គ្នានៅតាមទីកន្លែងរៀនខ្លួនហើយសូមឲ្យយើងបានដើរតាមព្រះអង្គនិងយកគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
្វីបិទតែពិភពលោកនេះកំពុងតែមានស្ថានភាពមិនសូវជាល្អប្រកបដោយជំងឺដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចប៉ះពាល់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះឬក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺនឹងវាវាយលុកឬក៏ជារណាំងខាំងយើងនឹងព្រះទេវាគ្រាន់តែជំងឺវាយលុកខាងផ្លូវកាយខាងសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះចំពោះយើងយើងនៅតែគោរពស្រឡាញ់យើងនៅតែរក្សាបាននូវស្អីជំនឿនឹងជាពន្លឺដល់មនុស្សនៅជុំវិញយើងជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណសូមចិត្តអធានបិទជាមួយខ្ញុំព្រះវតានឋានសួគ៌សូមអរគុណទ្រង់នៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធនេះដែលកូនមានពេលក្នុងការសិក្សាព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនិងថ្វាយបង្គំរបស់ទ្រង់ព្រះបិតតែទុំកុំមិនបានជួបជុំគ្នាក្នុងការក្នុងព្រះវិហារក៏ដោយក៏កូនមានការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីកន្លែងផ្សេងនេះជាអ្វីដែលកូនត្រូវរក្សាឲ្យជាប់ហើយនឹងគោរពនៅព្រះបន្ទូលក៏ដូចជានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានឲ្យយើងជួបសម្រាប់នឹងសារនឹងកណ្ដរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ជួយកំសាន្តចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រកបបានជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះហើយនឹងសូមឲ្យគាត់នៅរក្សានៅស្ដីជំនឿដល់ព្រះអង្គទោះបីជាមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងលើផែនដីនេះក៏ដោយវាមិនមានឥទ្ធិពលអីទៅនៅស្ដីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ឬក៏ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយសូមឲ្យយើងមានចិត្តមោះមុតដើរតាមព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃនិងយកព្រះសូជាគំរូមិនមែនយកផាស៊ីជាគំរូទេសូមទ្រង់ជួយប្រទាននៅព្រះមានរបស់សុទ្ធដើម្បីឲ្យបងប្អូនទុំកុំយើងអស់គ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តចាស់ទំលប់ចាស់ឬក៏លក្ខណៈដូចជាផាស៊ីមកឯព្រះសូវិញយ៉ាងណាក៏ដោយទុំកុំត្រូវការព្រះអង្គជាជំនួយនៅក្នុងជីវិតជាព្រះមានបរិសុទ្ធប្រយោជន៍ឲ្យការទាំងអស់នេះអាចកើតឡើងដល់ទុំកុំហើយសូមទ្រង់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទុំកុំដែលប្រកបមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងផ្សេងជន់ទ្រង់ជួយព្យាបាលនិងគង់ជាមួយគេហើយគេបានមានជំនឿមកឲ្យព្រះអង្គនឹងទុកចិត្តទៅត្រង់ព្រះគុំសូមអបគុណត្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: នេះជាវិធី7ចំណុចដែលអាចជួយឲ្យអ្នកបោះបង់ការផឹកស្រានិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់ចង់បញ្ឈប់ការផឹកស្រាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដឹងថាយកវិធីណាដើម្បីបញ្ឈប់ការផឹកស្រានោះទេពីព្រោះថាវាមានការលំបាកមែនទែនដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ទៅហើយថាស្រាគឺវាធ្វើឲ្យយើងបំភ្លេចរឿងរ៉ាវជាច្រើនឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងសប្បាយក្នុងពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្រាគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅកាន់សុខភាពការផឹកស្រាច្រើនគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចជាជំងឺថ្លើមការគេងមិនលក់រួមទាំងអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាគ្រួសារដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាជាដើមប៉ុន្តែដំណឹងល្អនៅថ្ងៃនេះគឺមានមនុស្សជាច្រើនផងដែរដែលពួកគាត់អាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានទីមួយនោះគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងដឹងពីមូលហេតុរបស់អ្នកជំហានដំបូងនោះគឺអ្នកត្រូវតែដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បញ្ឈប់ការផឹកស្រាអ្នកអាចនឹងចោទសំណួរសួរទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អដែរឬទេតើអ្នកចង់សន្សំលុយដែរឬទេតើអ្នកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែរឬទេនិងតើអ្នកចង់មានអនាគតល្អដែរឬទេដោយការសួរសំណួរនេះទៅកាន់ខ្លួនឯងគឺវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងចងចាំថាយើងនឹងអាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានយ៉ាងងាយស្រួលចំណុចទី2នោះគឺអ្នកត្រូវតែដកដបស្រាចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកមានទុកដបស្រានៅជុំវិញផ្ទះឬក៏នៅក្បែរខ្លួនរបស់អ្នកវានឹងអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ការផឹកស្រាគុំនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកំពុងតែផឹកស្រាគឺអ្នកអាចស្នាក់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនផឹកស្រាគឺបរិយាកាសជុំវិញអ្នកគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទម្លាប់របស់អ្នកធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃចំណុចទី3នោះគឺស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យអ្នកចង់ផឹកស្រាមនុស្សជាច្រើនតែងតែផឹកស្រាពីព្រោះតែមានអ្វីម្យ៉ាងជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើឧទាហរណ៍នោះគឺការ stress ពីការងារការមានអារម្មណ៍ថាឯកោហើយនឹងធុញទ្រាន់មិត្តភ័ក្តិបង្ខំឲ្យផឹកនិងការមានវិធីជប់លៀងវាគឺជាការល្អណាស់បើសិនជាអ្នកដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យអ្នកផឹកស្រាដែលវាគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណុចទី4បដូរពីទម្លាប់ផឹកស្រាជាមួយទម្លាប់ល្អគូក្បាលរបស់អ្នកគឺធ្លាប់ហើយនឹងទម្លាប់ផឹកស្រាដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបដូរវាជាមួយនឹងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ការដើរលេងហាត់ប្រាណផឹកទឹកឬក៏ទឹកផ្លែឈើអានសៀវភៅរៀនជំនាញថ្មីនិងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារការមានទម្លាប់ល្អគឺអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកបំភ្លេចការផឹកស្រាបានចំណុចទី5គិតតែថ្ងៃនេះអ្នកមិនគួរគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ផឹកជារៀងរហូតនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងអាចបដូរទៅជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនផឹកស្រាទេការជោគជ័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចជួយធ្វើឲ្យបំបត្តិការចង់ផឹកស្រាចំណុចទី6នោះគឺសុំជំនួយពីអ្នកដទៃការបោះបង់ស្រាគឺពិបាកបើសិនជាអ្នកធ្វើវាដោយខ្លួនឯងអ្នកអាចនឹងសុំជំនួយពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកទុកចិត្តបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើវាយ៉ាងងាយស្រួលចំណុចទី7ថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈប់ផឹកស្រារាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះគឺពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺមានធាមពលហើយនឹងមានផាសុខភាពដូច្នេះហើយការបោះបង់ចោលការផឹកស្រាគឺវាមិនមែនជារឿងងាយហើយវាក៏មិនពិបាកដែរខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមវិធី7ចំណុចនេះវានឹងអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកអាចលះបង់ការផឹកស្រារបស់អ្នកបានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណម៉ាដុក
1: ពួកយើងទាំងពីរនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី7ប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនពីមុនថាមេរៀនទី6ល្មុនគឺនិយាយអំពីស្មោះបន្ទាល់ទាំងពីរហើយនៅសប្តាហ៍នេះមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាចិត្តដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីជំនឿមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅមេរៀននេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសរុបចិត្តអាននឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលគុណអាចមកជួយបកស្រាយហើយនឹងបំភ្លឺនៅមេរៀនដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅពេលសប្ដាហ៍នេះសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកបំពេញទៅលើការងារហើយនឹងមេរៀននេះបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក25ខ9នៅគ្រានោះគេនឹងពោលថាមើលនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងមិនរងចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងមិនរងចាំទ្រង់យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង
1: ់ជាការពិតណាស់ការយើងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងឡាយហើយការយើងមកវិញជាលើកទី2បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែរងចាំ
2: បាទក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះ William Miller គាត់ជាអ្នកធ្វើចំការហើយគាត់រស់នៅប្រទេសអាមេរិកហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះគម្ពីរហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរមួយខទៅមួយខនៅនឹងដៃគាត់មានប៊ិចមួយហើយនឹងកដាស់សម្រាប់គាត់កត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលគាត់បានរៀនហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើរបៀបហ្នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានមកចាក់លើគាត់ហើយចម្រើននៅអារម្មណ៍សតិហើយនឹងបញ្ញារបស់គាត់នៅពេលដែល William Miller បានអានព្រះគម្ពីរគាត់យកខមួយផ្ទឹមជាមួយនឹងខមួយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចយល់នៅអត្ថន័យពីព្រះគម្ពីរហើយដោយហេតុនេះគាត់បានយកព្រះគម្ពីរយកមកបកស្រាយនៅអត្ថន័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯង
1: ក្នុងពេលដែលលោក William Miller គាត់កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទប្រទឹមខមួយទៅនឹងខមួយហ្នឹងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលចិត្តគាត់បានបើកគំនិតដល់គាត់ដើម្បីគាត់យល់អំពីបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងបទទំនាយនោះគឺគាត់បានឃើញរូបសត្វបាទរូបសត្វសត្វសាហាវរូបសត្វត្រីឃើញរូបសត្វទឹកហើយឃើញរូបសត្វខ្យល់បាទហើយទាំងអស់នោះគឺគាត់បានឃើញព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់លើកជាតំណាងបាទសម្រាប់សត្វត្រីគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារហើយសម្រាប់ទឹកគឺតំណាងឲ្យមនុស្សលោកឬក៏សាសហើយសម្រាប់ខ្យល់គឺតំណាងឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញការបោកបោកយាយីហើយសត្វសាហាវគឺតំណាងឲ្យស្ដាច់ឬក៏អាណាចក្រជាភាសានោះផងដែរគាត់ក៏បានឃើញបទទំនីដែលបានទាយអំពីពេលវេលាបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរយើងផងដែរថាពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយឆ្នាំបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ឃើញសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក4ខ6ទាំងអស់គ្នារ
2: ួចកាលណាឯងបានសម្រេចថ្ងៃទាំងនោះហើយនោះត្រូវឲ្យឯងដេកផ្អៀងទៅម្ខាងស្ដាំវិញហើយត្រូវទទួលអំពើទុច្ចរិតរបស់ពូជពងយូដាអស់40ថ្ងៃទៀតឯងបានកំណត់មួយថ្ងៃទុកជាមួយឆ្នាំដល់ឯង
1: នៅពេលដែលលោក William Miller គាត់បានអានព្រះគម្ពីរនៅចំព្រះគម្ពីរ Daniel ជំពូក8ហើយនៅក្នុងខចុងជំពូកនោះបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលា2300ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាទាំង2300ថ្ងៃនេះគឺអត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ហើយអត់បានដោះស្រាយប្រាប់គាត់អីទេប៉ុន្តែគាត់បានអានបន្តនៅក្នុងជំពូក9ទើបគាត់ឃើញអំពីពេលវេលា2300ថ្ងៃនេះចុះតើពេលវេលា2300ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា
2: ចឹងទំនាយនៃ2300ឆ្នាំគឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលស្ដេចអធិរាជអាសេសេបានចេញរាជបញ្ជាដើម្បីកសាងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញយើងឃើញនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ហើយការចាប់ផ្ដើមនោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ457មុនគ្រិស្តសករាជតែដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9យើងឃើញ70អាទិត្យហើយទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលថា70អាទិត្យនេះគឺសម្រាប់រាជរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយ70អាទិត្យនេះបើយើងបូកជាឆ្នាំយើងឃើញ490ឆ្នាំហើយ490ឆ្នាំនេះបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ34គ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលគេបានសម្លាប់លោកស្តេផានដោយ សាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលយកនៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅទំនាយនេះយើងត្រូវយក490ឆ្នាំហ្នឹងយកមកដកជាមួយនឹង2300ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលយើងដកទៅគឺយើងឃើញ1810ឆ្នាំបើយើងយក34គ្រិស្តសករាជយកមកបូកជាមួយនឹង1810ឆ្នាំគឺយើងឃើញ1844គ្រិស្តសករាជការបញ្ចប់នៃទំនាយនេះគឺចប់នៅឆ្នាំ1844តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844
1: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក William Miller គាត់បានឃើញពេលកំណត់ដូចនេះគឺនៅឆ្នាំ1844ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាចង់បញ្ចប់នៃផែនដីគិតថាព្រះយើងមកហើយហើយដោយសារតែគាត់បានសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុក8ខ14ថាគាត់ឃើញអំពីរងអបសុតហើយរងអបសុតនឹងត្រូវសម្អាតបាទរងអបសុតនឹងត្រូវសម្អាតអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅថ្ងៃនោះឆ្នាំនឹងគឺឆ្នាំ1844ហ្នឹងគឺព្រះយាងមកណាយាងមកផែនដីដើម្បីនឹងលាងសម្អាតផែនដីដោយសារភ្លើងហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់មានអំណរគាត់ឃើញថាថ្ងៃនឹងប្រហែលជាថ្ងៃព្រះយាងមកមែនទេណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកសារនេះណាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពួកគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បានទៅសេផ្ញើសារពីបាទពីគឺតំបន់គាត់មួយទៅតំបន់គាត់មួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីសារមួយនេះទេសារមួយនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្កើតឡើងដើម្បីចង់សម្អាតរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេអាចដឹងថាពួកគេស្រឡាញ់លោកកៃជាងឬក៏ស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងនគរឋានសួគ៌ជាងហើយពួកគេបាននិយាយថាពួកគេស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលដែលពួកគេចង់បង្ហាញថាពួកគេស្រឡាញ់ព្រះបង្ហាញថាពួកគេរងចាំព្រះពិតមែនថាតើពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងលះបង់សេចក្តីគឺសង្ឃឹមខាងឯលោកីដើម្បីនឹងទទួលចាំការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះដោយអំណរដែរឬទេសាមនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគេឃើញអំពីសន្និដ្ឋានពិតខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេព្រះអង្គទ្រង់ចង់ដាស់ពួកគេឲ្យពួកគេស្វែងរកព្រះអង្គដោយការកែប្រែចិត្តហើយនឹងបន្តៀបខ្លួនមករកឯព្រះអង្គ
2: ហើយអ្វីបានចំណុចនៃសារនេះសំខាន់គឺសារនៅសម័យនោះគ្រូគង្វាលបានបង្រៀនអំពីការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទបែបខុសពីការយល់ដឹងរបស់ William Miller គឺថាព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកផែនដីហើយព្រះគ្រីស្ទនឹងនៅផែនដី1000ឆ្នាំដោយភាពសុខសាន្តហើយនឹងភាពរុងរឿងដោយអត់មានការកំទេចផែនដីចោលចឹងវាធ្វើឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ដែលជាពួកគ្រីស្ទានធ្វើឲ្យខាងផ្នែកសតិខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេបែរទៅជាលែងដំណើរការហើយរអារអួលចឹងនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺគេឃើញថាអ្វីដែលគ្រូគង្វាលបង្រៀននៅសម័យនោះគឺខុសអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានរៀនគេចឹងសេចក្តីជំនឿទៅលើការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកកែតម្រង់នៅសម័យនោះហើយសម្រាប់គ្រីស្ទានសម័យនេះដូចយើងដូចគ្នាដែរសេចក្តីជំនឿទៅលើការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកកែតម្រង់នៅយុគសម័យនេះហើយក៏ផ្ដល់សង្ឃឹមទៅដល់គ្រីស្ទានទាំងសម័យ William Miller ក៏ដល់សម័យយើងដូចគ្នាវាជំអល់បង្ហាញទៅពេលវេលាមួយដែលលែងមានជំងឺដែលលែងមានការឈឺចាប់ហើយលែងមានសេចក្តីស្លាប
1: ់ហើយវាក៏ជំអល់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីចុងបញ្ចប់នៃអំពើពុករលួយទាំងឡាយដូចជាការគាបសង្កត់ហើយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងភាពក្រៃក្រោនោះផងដែរ
2: វាលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងឃើញនៅពេលវេលាដែលនឹងលែងមានទំនាស់ហើយនឹងសង្គ្រាម
1: ហើយវាក៏បង្ហាញអំពីពេលវេលាមួយដែលអស្ចារ្យគឺជាពេលវេលាមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណររីករាយ ហើយនឹងជាពេលវេលាមួយដែលយើងនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូត
2: បាទហើយការយើងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាចំណុចសំខាន់នៃព្រះគម្ពីរយើងឃើញច្រើនខ

0: ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបាទបាននិយាយជាច្រើនតកតងទៅនឹងការយើងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអំណរនៅពេលដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរងចាំព្រះថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងយើងបង្ហាញថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងរងចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកវិញជាលើកទី2
1: បាទ Luther Warren ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុង Adventist ដំបូងគាត់បាននិយាយទៅកាន់យុវវ័យថាដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយនៅតែត្រៀមខ្លួនជារៀងរហូតសារនៃការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ទុំនៅចិត្តរបស់យើងហើយវាតម្លៃអំពីសន្តាននៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវាជាការត្រាស់ហៅឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅតាមបែបដែលសមដូចជាព្រះ
0: ដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងមិនអាចពង្រឹងកន្តើយជាមួយសានៃពន្លឺនៃសេចក្តីល្អនៃការយើងមើលវិញជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទបានទេពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងហើយនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានអំណរជាខ្លាំងដូចស្អីយើងបានរៀនអំពីការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: បាទ
0: ព្រោះសារនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែរងចាំរាល់ថ្ងៃនេះហើយវាគឺជាសារមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញព្រះនៅថ្ងៃណាមួយ
1: បាទហើយក៏សារនេះដូចយើងឃើញ William Miller អញ្ចឹងសារនេះបញ្ជាក់ថាយើងប្រហែលជាយើងមិនអាចយល់បានគ្រប់ចំណុចនៃសារហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសេចក្តីជំនឿការទុកចិត្តលើព្រះគឺយើងត្រូវតែនាំសារនេះទៅកាន់បែនដៃ
0: បាទមកបងប្អូនអរគ្នាបាទមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកបងប្អូនអរគ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់គុណគោឋានសួគ៌របស់ផុតអើយព្រះអង្គឯងគុណសូមអធិដ្ឋានស្រាប់នៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងជួយបង្រៀនកូនបន្ថែមនៅពេលដែលកូនទាំងគ្នាបានបែកគ្នាទៅតាមគេថាទាំងខ្លួននោះសូមព្រះអង្គជួយឲ្យមេរៀននេះបានដកជួបក្នុងចិត្តកូនទាំងគ្នាផងដែរហើយវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដល់កូនទាំងគ្នាដើម្បីកូនទាំងគ្នាបានរងចាំនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរក៏សូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
0: ខ្ញុំបាទសូមអនកាយគ្រប់ជំរាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា

0: ជម្រាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ជំពូកនេះជាជំពូកសំខាន់សម្រាប់យើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពីសម័យដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យយើងនិងហួរពីសម័យយើងទៀតអគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានប្រាប់ដានីយ៉ែលហើយនៅដានីយ៉ែលជំពូក2និងដានីយ៉ែលជំពូក8ឯអ្វីត្រូវកាត់ឡើងបន្តែជំពូក11ជួយបង្ហាញច្បាស់ជាងមុនសូមមុនយើងចាប់ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ដានីយ៉ែលជំពូក11ជាជំពូកជួយឲ្យយើងយល់ត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនិងអ្វីៗមនុស្សចង់ធ្វើសម្រាប់បំផ្លាញកំរងរបស់ត្រង់មិនកាត់ឡើងបើត្រង់មិនយូព្រមពេលយើងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ឥឡូវនេះសូមព្រះអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីយ៉ែលជំពូក10និងក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10យើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់ធម្មហាពីព្រោះគាត់ចង់សូមព្រះជួយពញូលគាត់អំពីអ្វីគាត់ឃើញមុនអានឹងគាត់ឃើញពីមុនមានពេលវេលា2300ឆ្នាំបាននិយាយមកដល់សម័យចុងក្រោយនឹងគាត់អត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះពេលវេលាជាវែងនឹងគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះជួយឲ្យគាត់យល់ច្បាស់នឹងយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10ព្រះអាយព្រះទេវតាហ្គាបរៀលមកជួបដានីយ៉ែលនឹងជួយបង្ហាញជួយប្រាប់ក្នុងជំពូក11យើងមានរឿងពិសេសនឹងឥឡូវយើងអាចមើលសៀវភៅកត់ទុកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសភើស៊ីប្រទេសក្រិកប្រទេសរ៉ូមនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះអាយដានីយ៉ែលសរសេរក្នុងជំពូក11វាត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្របន្តែដានីយ៉ែលសរសេរទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលជំពូកនេះច្បាស់ពីព្រោះវាបៃសន្លាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបន្តែខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីខ្ញុំគិតជាសំខាន់សម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងការសង្គ្រោះរបស់យើង So let's talk about the Daniel ជំពូក11និងខ1និងយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងរាជនៃដារីយ៉ាជាសាមេឌីនោះយើងបានជើជាមួយដើម្បីចម្រើនកម្លាំងហើយទប់ទល់ស្ដេចនៅទីនេះអនងគាត់ថាគាត់មកសម្រាប់ជួយស្ដេចដារីយ៉ាសព្រះចង់ជួយស្ដេចជាអ្នកអត់ជួយព្រះប៉ុន្តែជួយគេសម្រាប់គេធ្វើតាមប្រហារតេរបស់ព្រះនឹងអ្វីព្រះចង់ឲ្យដារីយ៉ាធ្វើជាជួយធ្វើការសម្រាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលកូនរបស់ព្រះជិងទៅស្រុកវិញកូពីឥឡូវនេះយើងនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកឃើញសេចក្តីពិតមើលស្ដេចសាភើស៊ីបៃអងទៀតសាយរៀឡាំរួចស្ដេចទី4នឹងមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនលែងជាជាងគេទាំងអស់កាលណាបានកម្លាំងដោយសារព្រះរាជទ្រព្យទាំងនោះហើយនឹងលើកមនុស្សទាំងអស់ឡើងទោះនឹងអាណាចក្ររបស់គេកែអានេះច្បាស់ពីស្ដេចដារីយ៉ាត្រូវមានស្ដេច4ទៀតអធិបនជាស្ដេចមានអំណាចខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងនឹងក៏រៀបចំទៅតោះនឹងជាមួយពួកក្រេកប៉ុន្តែអានេះ ជាកំហុសរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់សំមើលកូបៃគ្រៀនោះនឹងមានស្ដេចមួយខ្លាំងពូកែសោយរាជឡើងជាស្ដេចដែលនឹងបងដែលអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើតបំណងប្រទេសបើយើងនឹកឃើញពីដានីយ៉ែលចំពុក8ពើស៊ីគេដានីយ៉ែលបង្ហាញជាជាមឈ្មោះនឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកមានសពពៃមានស្នែងមួយហោះមកនឹងបុកនឹងជួនសាច់ជាមចមោដល់វាតិកតិអស់នៅទីនេះនៅខបៃដានីយ៉ែលប្រាប់យើងមានស្ដេចមួយមានអំណាចខ្លាំងមកពីប្រទេសក្រិកជបងជាមួយពើស្ដេចនៅភើស៊ីនឹងឈ្នះអានេះត្រូវជាមួយអ្វីដានីយ៉ែលឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8បន្តែកុំភ្លេចរឿងនេះអត់ត້ອງខាតឡើយហ្គាប្រីអែលប្រាប់ដានីយ៉ែលអំពីព័ត៌មាននៅអនាគតកូប៊ូនកាលណាស្ដេចនោះបានសោយរាជឡើងហើយនោះនគរត្រង់នឹងត្រូវបែកខ្នែកហើយបែងចែកទៅឯខ្យល់អាកាសទាំង4ទិសតែមិនមែនចែកឲ្យដល់ពួកផងនៃស្ដេចនោះទេក៏មិនមែនដែរមានអំណាចដោយជាស្ដេចនោះធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរត្បិតនគរនោះនឹងត្រូវជ្រៀតជ្រែងចែកដល់មនុស្សវិញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ពេលដានីយ៉ែលឃើញសត្វពពៃធ្វើការខ្លាំងហើយគាត់ឃើញស្នែងធំជាងធ្លាក់ជាងនិងមានស្នែង4ដោះវិញនឹងនៅទីនេះនៅជំពូក11និងខ4យើងឃើញមាន4អង្គសៅរៀពេលនៅលើប្រទេសក្រិកសពថ្ងៃយើងអាចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយើងឃើញអ្នកខ្លាំងពូកែនៅប្រទេសក្រិកជាអាឡិចសានដឺអង់គ្លេសហៅអាឡិចសានដឺ the great អាឡិចសានដឺជាមនុស្សពូកែនិងពេលគាត់រាជាអាយុ30ឆ្នាំហើយសាររីតដប់ឆ្នាំហើយបានគាត់ស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកអានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទាហានរបស់គាត់មេតបប្រាំសាក់4អ្នកគេបញ្ចែកប្រទេសក្រិកទៅ4ទី4ប្រទេសវានៅតែក្រិកប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រង4កន្លែងមួយនៅខាងជើងមនុស្សអ្វីយើងយល់ថាក្រិកឥឡូវមួយទៅខាងត្បូងអនុប្រទេសអេជីបឥឡូវនិងពីរទៀតនៅខាងកើតអានេះអចារ្យពីព្រោះដានីយ៉ែលប្រាប់យើងច្បាស់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងអានេះត្រូវហើយព្រោះវាកើតឡើងយូរឆ្នាំមុនខ5អាយសដៃខាងត្បូងនឹងមានកម្លាំងតែមេតបម្នាក់របស់ត្រង់និងមានកម្លាំងច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចនោះឈ្មោះប៉តូឡេមីគាត់គ្រប់គ្រងនៅអេស៊ីបនៅទីនេះវាអត់ប្រាប់យើងជាអេស៊ីបបន្តែថាស្ដេចនៅខាងត្បូងក្នុងជំពូកនេះពេលវានិយាយអំពីខាងត្បូងនិងខាងជើងអានេះជាសំខាន់នឹងមានខាងកណ្ដាលខាងកណ្ដាលជាអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងជារាជរបស់ព្រះណៃ So យើងមានខាងជើងអានេះអាស៊ីនិងយុរ៉ុបនិងខាងត្បូងយើងមានអេស៊ីបអ៊ីធីអូពីលីប៊ីយ៉ានិងនៅកណ្ដាលជាអ៊ីស្រាអែលអានឹងពីសម័យអេស៊ីបតទៅខាងត្បូងខាងជើងធ្លាប់ច្បាំងជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលជានៅកណ្ដាលអានឹងនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក11អាយ៉ាងឃើញការច្បាំងថ្មថ្មខាងជើងជាមួយខាងត្បូងខាងត្បូងជាមួយខាងជើងនឹងពេលយើងមើលក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញអនុច្បាស់នឹង away Daniel say we throw រហូតដល់ Daniel say ថាកូនរបស់ស្ដេចនៅខាងត្បូងរៀបការជាមួយស្ដេចនៅខាងជើងសម្រាប់ឲ្យគេសាមគ្គីជាមួយគ្នានឹងពេលយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអានោះពិតហើយប៉ុន្តែពេលដានីយ៉ែលសរសេររឿងនោះអត់ត້ອງខាតឡើយនៅក្នុងរឿងនេះក្រិកចាប់ដាមទៅដល់រ៉ូមនឹងក្នុងជំពូក11យើងអត់បានឃើញពេលគេឈប់ហៅក្រេកនិងចាប់ផ្ដើមហៅរ៉ូមពីព្រោះយើងលឺថាខាងជើងខាងត្បូងប៉ុន្តែពេលយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញអានេះកើតឡើងត្រូវស្តៀង away យើងឃើញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ដែរអានឹងដានីយ៉ែលជំពូក8អាសាត់ប្រភេទវាខ្លាយពីខ្លាយទៅពីក្រេកដល់រ៉ូមដែរឥឡូវសំតមុខច្រើនទៅដល់ខ16គឺស្ដេចដែលលួចចូលមកច្បាំងនោះនឹងធ្វើតាមអំពើចិត្តអត់មានអ្នកណាអាចនឹងឈើបានឡើយត្រង់នឹងឈើនៅក្នុងស្រុកដូអាដាមទាំងមានអំណាចបំផ្លាញនៅក្នុងកណ្ដាប់ដែរនៅទីនេះបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ថាស្ដេចជាឈើនៅស្រុកដូអាដាមអានេះនិយាយអំពីរ៉ូមពេលគេចូលក្នុងទីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអានឹងអានេះកើតឡើងប្រហែលជា60ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅលើផែនដី So អានេះជួយឲ្យយើងយល់យើងដល់ឯណាហើយពេលយើងមកដល់ខមកផៃយើងបានដល់សម័យព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយនៅខមកផៃតាបន្ទាប់នោះមកនឹងមានស្ដេចមួយសិរីឡើងជំនួសជាអ្នកដែលនឹងចាត់ផ្នែកងារឲ្យដាខាត់រងរឿងក្នុងនគរតាមបៃរឹងពីតែក្រោយមកមនុស្សជើថ្ងៃស្ដែកនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញទៅមិនមែនក្នុងការកំហឹងឬការសង្គ្រាមអ្វីខ្ញុំយល់ពីខនេះគឺចង់ថាមានស្ដែកនៅខាងជើងស្ដេចខាងរ៉ូមនឹងយើងស្គាល់ឈ្មោះគាត់ហើយស៊ីសើអាកាសគាត់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បងពុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអានឹងអានេះទាក់ទងជាមួយរឿងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះយើងឃើញយ៉ូសេបនិងម៉ារីគេត្រូវការចេញពីស្រុកហ្គាលីលេនិងណាហ្សារ៉េតជាភូមិរបស់គេនឹងទៅដល់បេតលេហេមសម្រាប់បងពុន So ពេលយើងមកដល់ខ20ហើយយើងមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីយើងនឹងស្ដេចស៊ីសាអាកាសក៏ជាអ្នកជិងច្បាប់នោះប៉ុន្តែគាត់មិនរើសយល់ទេនឹងមានស្ដេចមួយទៀតឈ្មោះគាត់ Tiberia Daniel, people got took away Gabriel Prab got cut got took room no dial some mill no coma pay moy. Ruin mean manet dial coos up perm, then cloon long chum no trunk, and mean net na procol vi sot no lie. Goon and joe mout canon crea soxan, chap rea. Dowie, Sekaday, Pils, Sadaik, Caesar, Tiberia, Sairia, Anosamai, Port Rome, Samla Prisu. Nang Naitini, Gabriel, how got Gia, Manet, Gua, Saopkapurm, Anyon Prabit, Sahal. Nang Ani yung yu da trau. Got some lap manuk charan. Got some lap put Christian charan. Nang got mean chmoh labai. Dai sa got chimanu sahau. Rung tai to ta tiet nang Daniel prap yung ompini ompino. Kat lang no Rome no chimui kumang sa trau rabokke no Egypt. Pandai away yung chong mo krau e no ko mo pay pumpel. No ko mo pay pumpel, ai sadai teng pi ong no king mien chit re rok thua tai ka tute ke nang ko hot dol knia kanang peo kumpung ong kui no tuk pong. Tai ka nu nang min chum raun dol ke lai te bit velia chong pom pot nong peo kum not tai. Ani ni ye on pi yung min sadai pi kang chung, sadai pi kang tbong, ye on koi ni ye chumui kania, ani ta ge ka hot the wing tomorrow, ge min kum rong, bon tai, pre at ai kum rong ge kat lang. Be brew a premium come wrong, then come wrong about prayer. She come wrong, throw cat lang, throw tam pevalier, pray ban prap, then young king high, pray ni ye ni ye on be, throw me and people and by roi chnam, ban young doll samai, John Crowy. No canon call my paper by, young ban jup room, ge put rom, bum plying de grong Jerusalem. Prienu, via nang vil tau ai srok robok kuun bing, nom teng trop sambat ji charan pong. Ruik via nang ka mien chit toh tateng sekadei sonia do barisot hawi nang twa tai bom nong chit. Ruik vil tau ai srok robok. Pi bravata sat yung Dang no chnam AD jet sat. Put Rome mal, chipang chimui put Israel, piseh di krong Jerusalem. Bibrua ki ot snap and cop, dam chibabra baharom. Bandai peel ki chipang, reap jump chipang, otan chapadam. Put Egypt ki mal pit kang to bong. Nang put raw to here in Rome, get cheng pit to crown Jerusalem, get tau chapang chimu Egypt. Bill gay chapang ruik hai nang chne. Bill gay to lop those rock gay ving, get throw catch long cut Israel, get chop no to crown Jerusalem, nang gay chubang no canine no, nang yung dang pi provotasat, keep on plying, keep on plying to crown, nang keep on plying privy here. Robot prayer no ti krong Jerusalem. Rahot dal sop tangai yung min aik ro kung. Chuba. Kanlaing gi san song previ hi no te. Dai samai nu. Vi ji kanlaing saat. Ji a kanlaing nu klata saat jing gay no pine day yung. Bandai peo ro mau. Gi ban bum plain. So anit ji a AD 70. Nang. ពេលយើងទៅមុខទៀតយើងឃើញកាប្រៀលគាត់និយាយអំពីខាងជើងខាងត្បូងប៉ុន្តែឥឡូវខាងត្បូងអ៊ីជីបវាលែងមានអំណាចហើយនឹងនិយាយអំពីស្រុកអដាមជាអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពី AD 70តើពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្មានព្រះវិហារទៀតទេសិយើងត្រូវការយល់ពីខ31តើពេលវាជំពូកនេះនិយាយអំពីខាងត្បូងពេលនេះអត់និយាយអំពីប្រទេសអ៊ីជីបជាប្រទេសប៉ុន្តែអំពីអ្វីប្រទេសអ៊ីជីបធ្លាប់ជួអណ្ដឹងអនុរដ្ឋទៅវិញរហូតដល់សម័យស្ដេចប៉ារ៉ុននៅសម័យម៉ូសេពេលស្ដេចប៉ារ៉ុនថាគ្មានប្រទេសចង់ថាប្រទេសអ៊ីជីបជាកន្លែងគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅឋានសួគ៌ទេពេលយើងឃើញកាប្រៀលនិយាយអំពីស្រុកអាដាមយន្តរការយូថាអានេះជាពជារាជរបស់ព្រះគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចឃើញគេនៅគ្រប់ស្រុកសូមពេលយើងសិក្សាពីខ31តើកំគិតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំគិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពីពេលរ៉ូមបំផ្លាញព្រះវិហារនោះនៅ AD 70មានព្រះវិហារថ្មីនឹងអនុជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងពេលព្រះបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញអ្វីក៏ត្រូវសានសង់ដានីយ៉ែលថាក៏បានសានសង់តាមអ្វីគាត់ឃើញនៅឋានសួគ៌សានេះជួយយើងយល់ពេលយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតសូឥឡូវយើងទៅខ31នឹងយើងមើលតើស្រេចខាងជើងធ្វើអ្វីខ្លះ31គ្រានោះពលតបនឹងត្រូវខាងវាហើយគេនឹងបង្អប់ទីបរិសុទ្ធគឺជាទីមោមួនបន្ទាប់បំបាក់ការថ្វាយទង្វាយជានិច្ចេងហើយទាំងសេចក្តីគួរស្អប់តែលនោមឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញអានេះមានន័យជ្រៅព្រោះវានិយាយអំពីអ្វីគេធ្វើសម្រាប់កន្លែងបរិសុទ្ធអានឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះឥឡូវយើងយល់កន្លែងបរិសុទ្ធអានេះនិយាយជាកន្លែងបរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ជាព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នឹងអ្វីគេបំផ្លាញគេបំផ្លាញខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌កន្លែងបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយនិយាយសម្រាប់ពជារាជរបស់ព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលមនុស្សនិងព្រះបវេតានឹងនៅក្នុងហេប្រ៊ូយើងឃើញលោកផូលហៅព្រះយេស៊ូវជាសុនដៃសងរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដល់សាមួយហើយយើងដល់សម័យស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យអនឹងគេថាមានមនុស្សជាសងលោកសងជើកណ្ដាលមនុស្សនឹងព្រះរហូតដល់សពថ្ងៃបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic អនឹងយើងចង់នឹងទួចិត្តយើងត្រូវការប្រាប់លោកសងនៅព្រះវិហារគេគេហៅ Fatherនឹងយើងប្រាប់គាត់អំពីអំពើបាបយើងបានប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យព្រះលើកលែងទោស So អានេះជាកំហុសរបស់ស្ដេចផាបនឹងព្រះវិហារ Catholic គេបំផ្លាញដូចជំបំផ្លាញខាងព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ជួយមនុស្សនៅឋានសួគ៌ នឹងគេប្រកល់ឲ្យមនុស្សធ្វើការងារនោះវិញមនុស្សអត់មានសិទ្ធិទេនឹងព្រះយេស៊ូវនៅតែធ្វើការសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអ្វីគេបង្រៀនអ្វីគេបញ្ញុលដូចខូចការងាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌មួយទៀតគេបំបត្តិថ្វាយបំបត្តិការថ្វាយតង្វាយជានិច្ចិងអនិពបាបប្រៃអន្តិកនឹងពេលគេបប្រៃអង់គ្លេសវាអត់សូវច្បាស់អនិងខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដែរតែបើយើងសិក្សាជ្រៅយើងឃើញអានេះនិយាយអំពីច្បាប់នៅអកលជានិច្ចរបស់ព្រះពិសេសនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7អនិងពួក Catholic ស្ដេចបាបគេបានដូរច្បាប់គេថាយើងឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7នឹងយើងចូលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី1វិញនឹងខ31នេះយាយអំពីអ្វីពួក Catholic ធ្វើគេធ្វើនេះជិតមកពូនឆ្នាំក្រោយសម័យ Daniel ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងហើយនៅសម័យរបស់គាត់ពីព្រោះ Gabriel បានប្រាប់បើយើងទៅចុងខ32យើងបានអានតែចំណែកពួកអ្នកទាំងប្រមាណដែលស្គាល់ព្រះនៃខ្លួនគេនឹងមានចិត្តហើយនឹងប្រតិបត្តិទៅពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាក្នុងបណ្ដាជនគេនឹងបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវដួលដោយដាវភ្លើងព្រមទាំងត្រូវដាក់ទៅជាឆ្លើយហើយគេរាប់ជនជាថ្ងៃផងរីឯកាលណាគេត្រូវដួលនោះគេនឹងមានជំនួយបងអានេះនិយាយអំពីមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារគេចង់ដើរតាមស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅស្ម័យស្ដេចផាបសាយរៀក1260ឆ្នាំគេបានបំផ្លាញពួក Christian ជាច្រើនពីព្រោះពួក Christian អត់ស្ដាប់បង្គាប់គេគេចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពួកប្រាជ្ញាជាអ្នកបង្ហាញច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរគេត្រូវលះបង់ជីវិតខ្លះដោយសារដាល់ខ្លះដោយសារភ្លើងអានឹងយើងមានទីបន្ទោពីមនុស្សច្រើនអំពីពួកគេពេលគេស្លាប់ឧទាហរណ៍គេចង់ជាប់បង្គោលនៅខណ្ឌដាល់ភូមិគេដាក់ចំបាំងជំវិញនិងគេបញ្ឆេះចំបាំងឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរស្លាប់ក្នុងភ្លើងនឹងព្រះបានជួយគេអនុយើងឃើញនោះគេនឹងមានសេចក្តីជំនួយបន្តិចដែរព្រះជួយគេដល់គេអត់ខ្លាចទេគេដូចអត់ឈឺក្នុងភ្លើងដែរគេជ្រៀងសរសើរព្រះរហូតដល់គីលេងដល់តំហមហើយដោយសារនេះមានមនុស្សច្រើនទៀតបានចូលជឿសំខមើលខ35អាយពួកគេដែលមានប្រាជ្ញានិងមានខ្លះដួលចុះដើម្បីឲ្យបានសំរងហើយសម្អាតពួកគេព្រមទាំងឲ្យគេបានសុខស្គូដរាបវលាចុងបំផត់ត្បិតកាទាំងនេះមកក្នុងពេលកំណត់យើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ away Gabriel ប្រាប់ជាត្រង់គេចង់ពួកស្ដេចផាបនិងខាង Catholic គេចង់បំផ្លាញអ្នកណាបង្រៀនត្រូវតាមព្រះគម្ពីរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនឹងពេលប្រជារាស្ត្រឃើញពួកគេមានចិត្តខ្លាហានរហូតដល់គេជ្រៀងក្នុងភ្លើងរហូតដល់គេហ៊ានបាក់ក្បាលដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពួកគេជាច្រើនច្រើនជាងមុនបានចូលជឿនឹងដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់រហូតដល់សម័យចុងបំផុតយើងយល់សម័យនោះចាប់ផ្ដើម ពីឆ្នាំ1798ពេល1260ឆ្នាំអស់ហើយនឹងស្ដេចបាបបាត់បង់អំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលនឹងពីសម័យ1849អនុចុង2800ឆ្នាំយើងឃើញក្នុង Daniel ជំពូក8ខ14នឹងអនុពេលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅកន្លែងបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌សិយើងបានឃើញ Gabriel ដឹងទាំងអស់ប្រាប់ Daniel Daniel កត់សរសេរកត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់យល់អំពីចិត្តរបស់ស្ដេចផាបដែរសិស្សមើលពីខ36រហូតដល់39ស្ដេចនោះនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តក៏នឹងតំខាំងខ្លួនហើយលើកខ្លួនខ្ពស់អស់ទាំងព្រះវានឹងពោលយ៉ាងអស្ចារ្យទោះនឹងព្រះនៃអស់ទាំងព្រះវានឹងចេះចម្រើនតរាបដល់សេចក្តីគ្មានកញ្ញាញបានតបិតកាដែលបានសម្រេចនឹងធ្វើហើយធ្វើទៅវានឹងមិនយកចិត្តទុកចំពោះព្រះនៃពួកអាយុកាលឬចំពោះចិត្តរបស់ពួកស្រីស្រីទេក៏មិនកោព្រះអពងតបិតវានឹងដំខំខ្លួនជាអំលឹះជាអស់ទោះបាយ៉ាងនោះគង់តែវានឹងគោរពតាមព្រះនៃបន្ទហើយអាយព្រះមួយដែលពួកអាយុកាលមិនបានស្គាល់សោះនោះវានឹងគោរពដោយមាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងរបស់ថ្លៃពិសេសអានេះច្បាស់អំពីស្ដេចបាបនឹងអ្នកនៅជាមួយគាត់រហូតដល់គេអត់បានរៀបការអនុត្រូវសម្រាប់ពុទ្ធសង្ឃទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារ Catholic នឹងគេស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអនុត្រូវដែរនឹងគេបានលើកដំណើរឈ្មោះរបស់គេនៅលើព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដោយសារគេថាគេជាព្រះនៅផែនដីនេះនឹងអ្វីគេនិយាយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមានសិទ្ធិដូចច្បាប់អនឹងពីគេទៅច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់ទី4របស់ក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយថ្ងៃបរិសុទ្ធទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេបានថាអានេះជាភស្តុតាងគេមានសិទ្ធិរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះសម្មើ39គឺដោយព្រះដូចតែនោះដែលវានឹងឈ្នះទីមមមនរបស់សាសេងផ្សេងឯអ្នកណាដែលនឹងយល់ខាងខ្លួនវានឹងលើកឲ្យមានសេចក្តីសួរជាធំឡើងហើយនឹងទាំងឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើនោះជាច្រើនព្រមទាំងចែកឲ្យដល់គេរង្វាន់អានេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីគេចង់ធ្វើនៅសម័យចុងក្រោយចាប់ពីថ្ងៃក្រោយ2300ថ្ងៃអឆ្នាំអស់ហើយ1849និងពីខ40តើយើងដូចដល់សម័យរបស់យើងហើយសម័យចុងក្រោយសសំមើលខ40លះដល់គ្រាចុងបំផុតអានោះជួយឲ្យយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយនោះស្ដេចខាងត្បូងនិងប្រយុទ្ធនឹងវាជាស្រេចខាងជើងខាងជើងនឹងមកទោះនឹងត្រង់ដូចជាអលខួយ So I like you can យើងមានខាច្បាំងជាមួយស្បែកខាងត្បូងនិងខាងជើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសអេជីបលែងមានអំណាចហើយវាធ្លាក់ទៅប្រទេសក្រនៅសម័យចុងក្រោយរបស់យើងនិងស្ដេចខាងជើងអត់មានអំណាចដូចមុនសិយន្តរកាយូលអានេះមាននិយាយអំពីប្រទេសដូចយើងឃើញសព្វថ្ងៃអានេះខាច្បាំងជាមួយអ្វីខាងជើងនិងខាងត្បូងជឿខាងត្បូងជាអ្នកថាគ្មានព្រះទេខាងជើងជាអ្នកថាមានព្រះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផែនដីមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនិងសព្វថ្ងៃមនុស្សច្រើនបញ្ចែកទៅពីក្រុមនេះយើងមានអ្នកថាគ្មានព្រះទេអង់គ្លេសយើងហៅ atheist ហើយយើងមានមនុស្សគេហៅ Christian យើងមានសាសនាផ្សេងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះទាក់ទងជាមួយអ្នកថាគ្មានព្រះនិងអ្នកថាមានព្រះហើយគេច្បាំងជាមួយគ្នានឹងសពទាំងឡាយបាទយើងមើលព័ត៌មានពីជុំវិញលោកឯងយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានគេជឿតាមមានព្រះនិងមានគេជឿតាមមានព្រះនិងគេដូចប្រយ័ត្នជាមួយគ្នានិងពេលខ្ញុំកំពុងអធិប្បាយដូចជាស្ដាយខាងត្បូងក្រុមតាគ្មានព្រះគេដូចជាអ្នកពីមើលប្រទេសកាណាដាគេសាយរៀតប្រទេសអាមេរិកគេសាយរៀតដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីគេសាយរៀតប្រទេសអង់គ្លេសគេសាយរៀតរុស្ស៊ីគេសាយរៀតប្រទេសចិននៅខាងយូនអៃថានៅជាស្ដេចខាងត្បូងប៉ុន្តែស្ដេចខាងជើងស្ដេចផាប់នៅតែមានអំណាចនិងនៅតែប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចខាងត្បូងនិងចុងក្រោយស្ដេចខាងជើងបានឈ្នះសំមើលខោសៃសាប់មួយវានឹងចូលទៅក្នុងស្រុកអដាមដែរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវអានេះចង់ថាស្ដេចផាប់ធ្វើការសម្រាប់បំផ្លាញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់និងអានេះត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរជាង500ឆ្នាំហើយយើងមានពួកប្រូតេស្តង់ពួកប្រូតេស្តង់ជាអ្នកថាខាងកាតូលិកខាងស្ដេចផាប់ខោហើយនឹងពួកគេជាអ្នកស្លាប់ច្រើននៅពេល1260ឆ្នាំពេលស្ដេចផាប់សារីរៀតនឹងចុងក្រោយយើងឃើញពួកប្រូតេស្តង់គេចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយពួកកាតូលិកវិញគេធ្វើកិច្ចសន្យាតាគេជាបងប្អូនជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយហើយវិញអានេះកាត់ឡើងពីព្រោះស្ដេចខាងជើងស្ដេចផាប់បានចោះចោលក្នុងពួកគេនឹងនោមគេមកខាងកាតូលិកវិញកាប្រៀលប្រាប់ដានីអែលអំពីរឿងនេះជាង2000ឆ្នាំមុនវាកាត់ឡើងប៉ុន្តែសម័យយើងសម័យចុងបំផុតយើងឃើញវាកាត់ឡើងមែនសំទៅខុសអីសប្បាយគឺវានឹងគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងមាសនិងប្រាក់ជាព្រះរាជទ្រព្យនិងលើគ្រប់ទាំងរបស់មានតម្លៃនៅស្រុកអេស៊ីបមនុស្សច្រើនអត់យល់ច្បាស់អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តែបើយើងយល់ច្បាស់យើងបានយល់ព្រះវិហារកាតូលិកនិងស្ដេចផាប់គេជាអ្នកគ្រប់គ្រង ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះហើយយើងឃើញយើងមានអ្នកមានយើងមានធនាគារច្រើនប៉ុន្តែបើយើងយូរជ្រៅជ្រៃខាងកាតូលិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខសាយបាយសាយបួនតែតំណាងដែលនឹងចេញពីស្រុកខាងកើតហើយពីខាងជើងហើយវារត់ប្រយដូច្នេះវានឹងទៅដោយសេចក្តីត្រូវក្រោកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញហើយរំលៀងមនុស្សផងខ្ញុំយល់អានេះអត់ធំកាលណាតែពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក13និងខ15យើងឃើញស្ដេចផាបពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់របស់វាសម្រាប់វាយើងយល់ថារូបចម្លាក់នោះគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យស្ដេចផាបចង់ឃើញគេស្លាប់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខនេះតើសម័យនោះអត់តាន់មកដល់បន្តែអ្វីយើងឃើញនៅផែនដីយើងឆ្នាំនេះស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាមួយពួក Union ជាមនុស្សជួយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើការនិងជាមួយព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ជាមួយសាសនារបស់អ៊ីស្រាអែលសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាពុទ្ធដែរស្ដេចផាបធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេចូលរួមទាំងអស់គ្នានិងធ្វើថ្ងៃឲ្យផែនដីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យនិងអ្វីខ្ញុំយល់គេចង់ចោះចូលជាមួយគ្នានិងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីគ្រប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខ44 So ខ្ញុំថាខ44ចូលសម័យយើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ຕ້ອງឃើញវាកាត់ឡើងដូចសមខនេះនិយាយនឹងដូចវិវរណៈជំពូក13ខ15និយាយពីព្រោះគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់នោះជាអ្នកអត់យល់ព្រមគ្រប់ថ្ងៃទីនោះជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងនៅខ45នៅមានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះវានឹងដំឡើងអស់ទាំងពលានៃព្រះរាជស្ថានជាកណ្ដាលសមុទ្រហើយនឹងភ្នំបរិសុទ្ធដូចអាដាមប៉ុន្តែវានឹងមកដល់បំផុតរបស់វាអត់មានអ្នកណាជួយឡើយអ្វីគួរនេះនិយាយវាស្តៀងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក16ខ16នៅទីនោះយើងមានសង្គ្រាមគេហៅអាម៉ាហ្គេដុននឹងសង្គ្រាមនោះដូចនិយាយច្បាស់ដូចគ្នាខ45ថ្ងៃចុងបំផុតស្ដេចផាបចុងបំផ្លាញពជារារបស់ព្រះទាំងអស់នឹងចង់ច្បាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះទេពីព្រោះវាមិនព្រះវាជាមនុស្សដូចយើងពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញមនុស្សគេចង់បំផ្លាញជាមនុស្សព្រះសង្គ្រោះនឹងលើកឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងអ្នកចង់បំផ្លាញជាអ្នកបានវិញជាអ្នកស្លាប់ Gabriel ប្រាប់ Daniel ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីយើង នឹងដោយសារច្រើនកាត់ឡើងហើយត្រូវតាមអ្វីដែលដានីយ៉ែលបានសរសេរយើងអាចយល់ច្បាស់អ្វីយើងឃើញចុងក្រោយក្នុងជំពូកនេះវាអត់តង់កាត់ឡើងប៉ុន្តែចេះកាត់ឡើងហើយនឹងដោយសារដានីយ៉ែលប្រាប់យើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះយើងឃើញព្រះដងមុននឹងព្រះមានកម្រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលនេះយើងឃើញមានសង្គ្រាមនៅសមេងរាទីហ៊ានរុស្ស៊ីចូលប្រទេសយូក្រែនយើងឃើញមានខ្ចប់ជួនឹងទុកជនក្នុងសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍មុនទុកជននៅយូរ៉ុបអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះសប្តាហ៍មុនភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីយើងមានមេរោគប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអស់នេះត្រូវកាត់ឡើងមុនព្រះយើងមកនឹងវាបានច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកសឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានចិត្តក្លាហានព្រះបានដឹងហើយអំពីរឿងរបស់យើងព្រះបានរៀបចំហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយទេសូមទុកចិត្តលើព្រះសូមនៅក្នុងព្រះនិងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងដោយព្រះជួយពួកលះបង់ជីវិតរបស់គេដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអាចជួយយើងមានចិត្តក្លាហានដែរសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាត្រង់ជាព្រះអត់ទាំងព្រះត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារត្រង់ឲ្យទេវតាហ្គាប្រីអែលមកជួបដានីយ៉ែលនិងប្រាប់គាត់អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះឥឡូវយើងបានសិក្សាខ្លះនិងយើងបានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងបានឃើញគមៀនណែអាយធ្វើខុសពីកម្រងរបស់ត្រង់ត្រង់របស់ត្រង់មានកំណត់មានពេលវេលានឹងថ្ងៃពេលវេលាចុងក្រោយយាយមកដល់ហើយនឹងយើងឃើញព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះគង់នៅជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានដូចពួកប្រៃនៅសម័យស្ដេចផាបបានបំផ្លាញនឹងជួយឲ្យយើងបង្រៀនទួយគេបង្រៀនដែរទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានសិក្សាជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក12នឹងដានីយ៉ែលជំពូក12មានព័ត៌មានទីជាពិសេសសម្រាប់យើងពីព្រោះហ្គាប្រីអែលប្រាប់ដានីយ៉ែលទៀតអំពីអ្វីកើតឡើងពីសម័យយើងដល់សម័យព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: អេសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននោះក៏តែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នា មានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំមួនដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកាលដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដែលគ្រប់ទាំងគ្រួនៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូល

ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនឹងខ្លួននោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបើទាំងមនុស្សមានបាបក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរចូលរាប់អានមនុស្សទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បងប្អូនកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ស្ដេចផងព្រោះយល់ដល់ពួកបងប្អូននិងពួកមិត្តសំឡាញ់របស់អញបានជានឹងពោលអេឡូថាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងអែនចុះដោយយល់ដល់ដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នានោះអញនឹងស្វែងរកសេចក្តីល្អដល់ឯងអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោដល់គេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លោដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង

0: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយអត់មានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងថឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសតាំងល្បួងលួងអ្នករាល់គ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អត់បណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហឹមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូត ទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង
1: មានបុរសម្នាក់ដែលរកស៊ីបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញផ្លែឈើទុំជាច្រើននៅលើដើមឈើយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រលងភ្នំមួយដែលគាត់មិនអាចឡើងតាមជណ្ដើររបស់គាត់ដល់ឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហើយសម្រុតចុះតាមខ្សែពួរមកកាន់ដើមឈើដោយអស់សប្បាយនឹងបានមកដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែទុំក្រហមច្រាលនោះក៏លែងខ្សែពួរនោះតោងធ្វើឲ្យខ្សែនោះយល់ចុះយល់ឡើងនៅក្បែរដើមឈើនោះលុះបេះផ្លែឈើបានច្រើនហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយឃើញខ្សែពួរកំពុងយល់ម្ដងទៅឆ្ងាយម្ដងមកជិតគាត់គាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទៅលើមិនរួចទៅក្រោមក៏មិនរួចគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បានខំវាថ្នមថ្នមមកចង់មេឃឲ្យជិតកន្លែងខ្សែពួរនោះបានយល់កាត់នៅពេលដែលខ្សែពួរនោះយល់មកជិតគាត់គាត់ក៏លែងដៃពីមេឃឈើមកតងពួរនោះយ៉ាងស្អិតតែមួយពេលព្រិចភ្នែកគាត់ក៏បានមកដល់លើភ្នំវិញជាមួយនឹងផ្លែឈើពេញកន្ត្រកដោយរីករាយគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានរួចជីវិតដោយសារការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រថុយប្រឋានមួយនេះលោកអ្នកក៏ដូច្នេះដែរគឺកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ពីរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកគឺស្លាប់និងរស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជីវិតអស់កលឬលោកអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការដែលគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចមែនក្នុងការដកដៃពីដើមឈើដល់ខ្ពស់ទៅតង់ខ្សែពួរដែលកំពុងយល់នោះប៉ុន្តែបើស៊ូទ្រាំនៅលើចុងឈើនោះនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើអ្នកទៅតង់ខ្សែពួរនោះនឹងបានរស់វិញឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នកហើយព្រោះខ្សែពួរកំពុងយល់មកចិត្តលោកអ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់និងសេចក្តីល្បួងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំចុងក្រោយនេះតែសូមលោកអ្នកកុំអារម្មណ៍ឡើយបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានអ្វីអាចមករារាំងលោកអ្នកបានឡើយលោកអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកនឹងមានជីវិតដ៏យូរអង្វែងគឺជីវិតអស់កលឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងបន្តការសិក្សាពីត្រង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតហើយនឹងខំប្រឹងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកផងជានិច្ច
2: How many of you have had a really good week?
3: នៅក្នុងចំណោមគ្នាយើងនេះតើមានប្រមាណអ្នកបានមានសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុត?
2: I only see a few hands.
3: ឃើញតែ2-3អ្នកដែលលើកដៃ.
2: Okay, another question.
3: សំណួរមួយទៀត.
2: How many of you read your Bible yourself every day this week?
3: តើមានប្រមាណអ្នកបានអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់? នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអររឿងរាល់ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះ
2: All right I see only a few hands but I'm happy that I see a few hands
3: ឃើញលើកតែ2-3នាក់ទេប៉ុន្តែអរគុណដែលបានសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញ2-3នាក់ហ្នឹង
2: I have a question for those who didn't lift their hand
3: តើបើអត់បានលើកដៃខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់អ្នក
2: Why didn't you read your Bible
3: ហេតុអីបានអត់បានអានព្រះគម្ពីរ
2: If I ask you another question
3: How about ខ្ញុំសួរសំណួរបន្ទាប
2: ់ I wonder what you'll answer
3: តើខ្ញុំយើងនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាណា
2: Here's the question
3: អានេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបន្ទាប
2: ់ Did you hear God speaking to you this week
3: តើអ្នកបានឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬអត
2: ់ Okay put up your hand if you heard God speak to you
3: បើសិនជាបានឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នកហើយសូមលើកដៃ
2: Oh only a very few people
3: មានលើកតែ2-3នាក់ទេ
2: And I noticed that most of the people that read their Bible every day also said they heard God speak to them
3: ហើយចាប់អារម្មណ៍ថាភាគច្រើនអ្នកដែលបានឮព្រះនិយាយជាមួយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលបានអានព្រះគម្ពីររបស់គាត
2: ់ God speaks to us through his word
3: ព្រោះព្រះប្រើព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីនិយាយជាមួយយើង
2: And if you're not hearing him it's probably because you're not reading his word
3: ហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់ឮត្រង់និយាយមកយើងប្រហែលជាដោយសារយើងក៏អត់បានអានព្រះបន្ទូល
2: This is full of God's wisdom
3: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរគឺពេញទៅដោយប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
2: And if we read it we would hear God speak
3: ហ ហើយ បើ យើង អាន យើង ក៏ នឹង ឮ ព្រះ និយាយ ជាមួយ អ្នក
2: And if we listen to God speak, we will become wise.
3: ហើយ បើ យើង ស្ដាប់ នៅ អ្វី ដែល ព្រះ និយាយ មក យើង ក៏ នឹង ជួយ ឲ្យ យើង មាន ប្រាជ្ញា ផង
2: Today we're going to go into God's word.
3: ព្រឹក នេះ យើង ចង់ ចូល ទៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ
2: We're going to go to a book that maybe you are not so used to finding in the Bible.
3: ហើយ ក៏ ចង់ ទៅ រក សភៅ មួយ ក្បាល នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ដែល ប្រហែល ជា យើង អត់ សូវ បាន ស្គាល
2: ់ It's not a very big book.
3: សភៅ ហ្នឹង ក៏ មិន ធំ ពេក ដែរ
2: It's only got a few chapters, maybe 12 chapters. Let me see. No, it has more than that.
3: មានតែ ប្រហែល
2: 24 chapters.
3: 24 ជំពូកទេ
2: You can read that book in maybe an hour.
3: Yeah, but come prang bae ye sot ma maung an oh adang 24 chapuk.
2: It's the book of Joshua.
3: Ke suphau Josue.
2: And there's so much wisdom in the book of Joshua.
3: Ha yeung ko ai ro khoei nou prajna che chrae nou knong preah kopi nih.
2: So if you have your Bible, open it to the book of Joshua. If you're looking on your phone, open the Bible on your phone to the book of Joshua.
3: ចឹងបើសិនជាយើងបានប្រើព្រះគម្ពីរជាសភៅឬក៏ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទក៏ដោយសូមបើកទៅគម្ពីរយូស្វេ
2: This book is important to us.
3: សភៅនេះគឺសំខាន់សម្រាប់យើង
2: because it's the book about entering the promised land.
3: ពីព្រោះជាសភៅដែលរាយរាប់ប្រាប់ពីការធ្វើដំណើរទៅទឹកដីសន្យា
2: The stories here happened a long time ago.
3: រឿងទាំងនេះបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំពីមុន
2: And they happened far away from here.
3: ហើយក៏បានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយពីយើងផងដែរ
2: But the lessons they learned back then are the same lessons we need to learn as we prepare to go to the promised land of heaven.
3: តែមេរៀនដែលតួអង្គនៅក្នុងរឿងបានរៀនកាលពីសម័យមុនក៏ជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនដែរមុនដែលយើងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជានគរឋានសួគ៌នៅពេលខាងមុខនេះ
2: If we're in chapter 5 of Joshua we find a very interesting event
3: បើសិនជាយើងអាននៅជំពូក5នៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេយើងបាននឹងយល់នៅរឿងមួយដ៏គួរចម្លែក
2: The Israelites have crossed into the land of Canaan
3: ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទៅដល់ទឹកដីកាណាន់ហើយ
2: The land of Canaan was the land God had promised to Abraham
3: ទឹកដីកាណាន់នេះជាទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ
2: And before them is a large city
3: នៅពីមុខពួកគេមានទីក្រុងដែលមានកំផែងធំមួយ
2: Joshua the leader of Israel goes out to look at the city
3: យូស្វេដែលជាអ្នកដឹកនាំរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគាត់បានចេញទៅពិនិត្យមើលទីតាំងពិនិត្យមើលក្រុង
2: And as he's going he sees a soldier
3: ពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅគាត់ជួបជាមួយនឹងទាហានម្នាក
2: ់ And the soldier has his sword drawn
3: ទាហាននេះកំពុងតែហូតដាវត្រៀម
2: Stop for a moment
3: យើងឈប់កន្លែងនេះបន្តិចសិន
2: Think about what you would do
3: ហើយសូមយើងគិតថាបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលជួបទាហាននេះតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណា
2: You're alone
3: យើងនៅតែឯង
2: You see a soldier that you do not know
3: យើងឃើញទាហានម្នាក់ដែលយើងមិនដែលជួបមិនដែលស្គាល
2: ់ You have he has his sword out
3: ទាហានហូតដាវជាស្រេច
2: And you are in an enemy land
3: ហើយយើងកំពុងតែនៅក្នុងទឹកដីនៃខ្មាំងសត្រូវ
2: What would you do
3: តើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណា
2: Would you turn and run?
3: ណាគេថារត់មួយបែរក្រោយរត់ទៅវិញ
2: Would you stand and wave to them?
3: ឬក៏យើងឈរមើលមុខទៅហានហើយយើងកវីដាច់ដៃដាក់ Hello?
2: Or would you walk up to them to find out who they are?
3: ឬក៏យើងដើរទៅមុខដើម្បីចង់ដឹងថាតើជាទៅនិយាយជាមួយគេសួរថាអ្នកឯងណាគេអី
2: Most of us I think would turn and run.
3: ខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនប្រហែលជាថយក្រោយហើយរត់ប្រយអស់ហើយនៅឯ
2: Some of us might wave and smile.
3: បើហើយមានមួយចំនួនតូចគាត់សុចិត្តញញឹមដាក់ហើយកវីដៃដាក់ទៅ
2: And hope they will smile back.
3: សង្ឃឹមថាគេនឹងញញឹមដាក់វិញ
2: But Joshua, he walks up to the soldier.
3: តែយូស្វេក្នុងរឿងរបស់យើងគាត់បានដើរតម្រង់ទៅដល់គៀកទាហាន
2: And he says to the soldier, "Are you a friend or are you an enemy?"
3: ហើយគាត់និយាយទៅតាហានថាតើអ្នកជាអ្នកខាងនៅខាងយើងឬខាងខ្មាំងសត្រូវ
2: What does that tell you about Joshua as a person?
3: ចឹងតើការធ្វើបែបនេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាយូស្វេនឹងមានចរិតលក្ខណៈបែបណា
2: Is he brave?
3: ក្លាហានអត
2: ់ Yes,
3: ក្លាហាន
2: The answer Joshua got from the soldier surprised him.
3: ចឹងចម្លើយដែលយូស្វេបានឮពីតាហានម្នាក់នេះធ្វើឲ្យយូស្វេភ្ញាក់ផ្អើល
2: Look at Joshua chapter 5 verse 14.
3: សូមយើងមើលគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ14.
2: This is the answer the soldier gives to Joshua.
3: ចំណេះជាចម្លើយដែលតាហានបាននិយាយប្រាប់ទៅលោកយូស្វេ
4: Can read it.
3: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបាវបំរើត្រង់ថាដូចម្តេច
4: Read the next verse
3: ហើយនៅខ15
4: verse 15
3: អ្នកដែលជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដល់ស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ
2: Joshua got a surprise
3: យូស្វេភ្ញាក់ផ្អើល
2: He had walked up to Jesus
3: ពីព្រោះយូស្វេបានដើរតម្រង់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
2: Now this is Jesus before he was born on the earth
3: នេះជាព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែមុនដល់ត្រង់មកប្រសូតលើផែនដីនេះ
2: This is Jesus as the commander of heaven's armies
3: ហើយនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលមានតំណែងជាមេកំពូលលើទាហានរបស់ទេវតាព្រះ
2: And Jesus says take off your shoes you're standing on holy ground
3: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យដោះស្បែកជើងពីព្រោះកន្លែងដែលអ្នកឈរនេះគឺកន្លែងបរិសុទ្ធ
2: And Joshua did
3: How you swear ក៏ធ្វើតាម
2: And he worshiped
3: ហើយក៏ថ្វាយបង្គំផងដែរ
2: And he listened
3: ហើយក៏ស្ដាប់តាម
2: Because Jesus had something to tell him
3: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានរឿងដែលត្រូវនិយាយជាមួយ
2: It was about the city that Joshua had gone out to look at
3: គឺអ្វីដែលព្រះចង់និយាយជាមួយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងដែលលោកយូស្វេនេះបានទៅមើល
2: It was whatthe Israelites were to do to capture that city
3: គឺជាផែនការដើម្បីវាយកទីក្រុងហ្នឹង
2: Now who it has become Joshua's advisor
3: ចឹងតើបាទនរណាគេបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជូនលោកយូស្វេ
2: Who had become his advisor
3: អ្នកគេជាអ្នកដែលជូនយោបល់ព្រះយេស៊ូវ
2: Jesus what is his position
3: ហើយព្រះយេស៊ូវយើងនិយាយហើយថាតួនាទីតំណែងរបស់គាត់ជាអីគេកំពូលអីគេពលបរិវាររបស់ព្រះ
2: Okay the commander of heaven's armies
3: ហ្នឹងកំពូលនៃទ័ពរបស់ព្រះ
2: I think Jesus should know the best way to fight this battle អ
3: ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះយេស៊ូវប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ផែនការល្អបំផុតដើម្បីវាយកទីក្រុងហ្នឹង
2: Here's what Jesus said to Joshua
3: ចឹងនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅលោកយូស្វេបន្ត
2: Take the ark of God
3: បាទព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យលោកយូស្វេយកហឹបនៃសញ្ញារបស់ព្រះនោះ
2: Put 7 priests with trumpets in front of it
3: ហើយឲ្យសង្ឃរបស់ព្រះ7នាក់ដែលកាន់ត្រែឈរនៅពីមុខហឹបនៃសញ្ញា
2: Put the armed soldiers in front of that.
3: ហើយឲ្យយកទាហានដែលមានអាវុធឈរជាជួរនៅពីមុខពួកមកក្រុមនោះ
2: And the unarmed soldiers behind.
3: ហើយទាហានដទៃទៀតដែលមានអាវុធឲ្យឈរនៅពីក្រោយ
2: Have you got a picture?
3: យើងអាចនឹងឃើញរូបភាពអត
2: ់ Where is the ark? អ
3: ញ្ចឹងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកន្លែងណានៅក្នុងជួរនេះ
2: Let's look at it here.Here's the ark.
3: ឧទាហរណ៍ចុះថានេះជាហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញា
2: Over here there are 7 priests with trumpets.
3: នៅខាងនេះយើងឃើញសង្ឃ7នាក់ដែលកាន់ត្រែ
2: Over here there are the armed soldiers.
3: ខាងមុខនេះទៀតយើងឃើញទាហានដែលកាន់អាវុធ
2: And on this side there are the unarmed soldiers.
3: ខាងនេះក៏មានទាហានដែរបើទាហានខាងនេះអត់មានអាវុធខាងមុខមានខាងក្រោយអត់ហើយហឹបនៅសេចក្តីសញ្ញានៅកន្លែងណា
2: In the middle.
3: នៅកណ្តាល
2: And what is the ark a symbol of?
3: ហើយហឹបនៅសេចក្តីសញ្ញានេះជាតំណាងឲ្យអីគេ
4: It's a symbol of God's presence.
3: តំណាងឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះ
2: And so God was telling Joshua how to go and fight the people of Jericho.
3: ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមកបង្ហាញវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទៅវាយកទីក្រុង Jericho.
2: He was saying, "Let me be in the middle of you."
3: ដោយនិយាយថាសូមឲ្យខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវនឹងនៅកណ្តាលអ្នកទាំងអស់គ្នា
2: And I will fight for you.
3: ហើយព្រះយេស៊ូវថាត្រង់ដែលនៅកណ្តាលនឹងវាយតបទីក្រុងនឹងជំនួសជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
2: Now the next instructions were very strange
3: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតដោយមានដំបូន្មានបន្ថែមទៀតដែលកាន់តែធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
2: He said have the soldiers the priests the ark and the other soldiers walk around the city one time
3: ព្រះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យទាហានដែលនៅប្រមុខអ្នកដែលសង់អ្នកដែលសែងហឹបសញ្ញាហើយនឹងទាហានក្រោយនេះឲ្យដើរកវ៉ាល់ទីក្រុងមួយជុំ
2: He said nobody is to say a word
3: ហើយក្នុងពេលដែលដើរពាត់ហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយមួយម៉ាត
2: ់ Only the priests with the trumpets are to blow their trumpets
3: អនុញ្ញាតឲ្យតែសង់ដែលកាន់ត្រែហ្នឹងផ្លុំត្រែក្រៅប៉ុណ្ណឹងស្ងាត់
2: And then he said
3: រួចមកនិយាយបន្តទៀត
2: កោះ
3: ដើរពាត់កវ៉ាល់ទីក្រុងមកជុំហើយទៅផ្ទះវិញទៅទៅសាលវិញ
2: Day 2
3: ថ្ងៃទី
2: 2 Do exactly the same
3: ធ្វើបែបដូចគ្នា
2: Day 3 4 5 and 6 do exactly the same
3: ទី3ទី4ទី5ទី6ធ្វើដូចគ្នា
2: What kind of war is this?
3: ហើយយើងគិតមើលទៅសង្គ្រាមបែបនេះគឺមិនដែលឃើញ
2: And then Jesus said to Joshua.
3: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏ប្រាប់បន្តទៀតថា
2: On day 7.
3: នៅថ្ងៃទី
2: 7 walk around the city 7 times.
3: ដើរព័ទ្ធក្បែរទីក្រុង Jericho នេះ7ដង
2: And then shout loudly. Everybody shout loudly.
3: ហើយពេលដែលដើរគ្រប់7ដងហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាស្រែកមកទៅហឹងតម្ដង
2: And when you shout
3: ហើយពេលដែលស្រែក
2: I'm down in the city.
3: ព្រះបានប្រាប់ថាត្រង់នឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងកំផែងទីក្រុងដួលរលំ
2: Now let's stop and think about this city.
3: ឥឡូវយើងសូមគិតពិចារណាបន្តិចពីទីក្រុងនេះ
2: The people that like to go out and dig up old cities they're called archaeologists.
3: ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ archaeologist គាត់ជាអ្នកដែលចូលចិត្តទៅស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណឬក៏ទីក្រុងបុរាណពីសម័យមុន
2: They found the city of Jericho.
3: ហើយមនុស្សប្រភេទនេះគាត់ក៏បានរកឃើញទីក្រុង Jericho.
2: It was built on a bit of a hill.
3: ទីក្រុងនេះបានសាងសង់នៅលើដូចទួលភ្នំមួយ
2: And it had large rocks that they used to build the wall all the way around.
3: លើទួលនេះគឺមានថ្មធំដែលគេបានសាងនៅពីលើថ្មហ្នឹង
2: The unusual thing when they started to dig
3: តែអ្វីដែលគួរឲ្យប្លែកពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមជីករោទីក្រុងហ្នឹង
2: They found out that the walls had fallen down and fallen outwards
3: គេបានចាប់អារម្មណ៍ថាកំផែងនៃទីក្រុងនេះបានដួលចេញក្រៅចេញទៅក្រៅអត់មានចូលមកក្នុងណាទៅចេញទៅក្រៅ
2: These are not little rocks they used to build their wall these are big rocks
3: ហើយជញ្ជាំងនេះមិនមែនឆ្នៃដោយថ្មទូចទូចទេតែថ្មធំ
2: And they are cut like the rocks at Angkor Wat
3: ហើយថ្មហ្នឹងត្រូវបានកាត់ដូចប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្មនៅអង្គរវត្តយើង
2: They fitted together very well
3: កាត់តម្រឹមយ៉ាងល្អដើម្បីភ្ជាប់មកវាដូចវាជាប់គ្នាល្អ
2: Back to the story
3: តែឥឡូវយើងមករឿងយើងវិញ
2: What do you think If you shouted loud enough, would the walls of this church fall down?
3: បើសិនជាយើងស្រែកយ៉ាងអស់ទំហឹងគិតថាជញ្ជាំងព្រះវិហារយើងនឹងដួលអត
2: ់ Have you ever heard of somebody shouting and the walls falling down apart from this story
3: ក្រៅពីរឿងនេះធ្លាប់ឮរឿងផ្សេងណាដែលបានប្រាប់ថាពេលស្រែកអស់មកទំហឹងជញ្ជាំងដួលអត
4: ់ I don't remember ever hearing that
3: មិនប្រកាសទេ
4: You can try if you want
3: បើចង់សាកសាកបាន
4: But wait until the rest of us have gone
3: តែសូមពួកខ្ញុំទៅផ្ទះសិន
4: Not because we're afraid of the walls falling on us
3: មិនមែនដោយសារពួកខ្ញុំខ្លាចជញ្ជាំងដួលត្រូវទេ
4: We don't want you to hurt our ears
3: គឺអត់ចង់ខូចត្រចៀក
2: What kind of soldier is God?
3: តើព្រះជាទាហានបែបណា?
2: He tells people to shout to make walls fall down.
3: ទ្រង់ជាទាហានដែលបានបញ្ជាថាឲ្យស្រែកដើម្បីឲ្យជញ្ជាំងដួល.
4: He's a soldier that has all power on heaven and in earth.
3: ទ្រង់ជាទាហានដែលមានអំណាចទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីយើង.
2: And what he was telling the Israelites was this.
3: ហើយដែលទ្រង់ចង់ប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺថា
2: If you obey me
3: បើសិនជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់តាមខ្ញុំ
2: I will fight for you
3: ខ្ញុំនឹងច្បាំងជំនួសអ្នក
2: What you cannot do I can do
3: អ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបានខ្ញុំធ្វើបាន
2: You cannot pull those walls down
3: អ្នកមិនអាចទាញជញ្ជាំងនឹងបានទេ
4: But I can
3: តែខ្ញុំអាច
4: Just follow my instructions
3: គ្រាន់តែសូមឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំទាំងអស
2: ់ Now there were more instructions
3: មានបន្តទៀតដែរ
2: When the walls fell down they were to go into the city and they would kill everybody
3: ពេលដែលជញ្ជាំងបានដួលរលំអស់ហើយទាហានត្រូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយសម្លាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនឹងទាំងអស
2: ់ With the exception of one small group of people
3: លុះត្រាឬក៏សម្លាប់ទាំងអស់ក្រៅពីមួយហ្វូងមនុស្សតែមកក្រុមតូច
2: You see in that city there were some people that had given their lives to God
3: ពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរីខូមានមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលបានឲ្យជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះហើយ
2: A lady by the name of Rahab had protected God's spies or Israel's spies
3: មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងរ៉ាហាបគាត់បានការពារអ្នកដែលទៅស៊ើបសង្កេតមើលក្រុងនេះពីមុន
2: And God said save her and her family
3: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ថាឲ្យរក្សាជីវិតរបស់នាងហើយនិងគ្រួសាររបស់នាង
2: And then God said don't let anybody take anything from the city
3: រួចមកព្រះក៏បានប្រាប់ដែរថាហាមយករបស់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងនឹងចេញមកក្រៅទីក្រុង
2: This is the first city they are taking in the land of Canaan
3: នេះជាទីក្រុងទី1ដែលគេបានវាយយកនៅក្នុងទឹកដីកាណាន
2: Everything is to be given to God
3: របស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវរក្សាទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស
2: ់ The cities after this one they could take things for themselves
3: ទីក្រុងដែលគេនឹងវាយយកក្រោយទីក្រុងនេះគេអាចយកអីចេញពីក្រុងនឹងរក្សាទុកខ្លួនគេបានប៉ុន្តែទីក្រុងទី1នេះអត់ឲ្យទេទុកឲ្យព្រះ
2: The gold, the silver, the bronze, the iron was all to be collected for God's use.
3: មាសលង្ហិនប្រាក់ស្ពាន់ដែកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុងនឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់
2: All the animals were to be killed.
3: សត្វដែលនៅរស់នៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ត្រូវសម្លាប់ចោល
2: Everything was to be burned
3: សម្លាប់ហើយដុតចោលទៀត
2: Is that difficult
3: ស្ដាប់ទៅរឿងហ្នឹងគួរឲ្យពិបាកធ្វើអត
2: ់ You're told don't touch don't take anything leave it there or it has to go to the church if you like to the temple
3: បើសិនជាយើងដឹងព័ត៌មានហើយថារបស់ដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងយើងត្រូវតែរក្សាទុកនៅក្នុងក្រុងឬក៏បកគលឲ្យថាព្រះវិហារព្រះចុះប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតយកទៅផ្ទះខ្លួនឯង
2: Is that difficult?
3: ពិបាកធ្វើអត
4: ់ You don't want to answer.
3: អត់ចង់និយាយ
2: Well, Joshua he told the people of Israel God's instructions.
3: ចេះលោកយូស្វេក៏បានណែនាំប្រាប់ And
2: they followed his instructions.
3: ហើយ គេ ក៏ បាន អនុវត្ត តាម ដំបូន្មាន របស់ ព្រះ
2: 6 days they walked around the city once
3: 6 ថ្ងៃ គេ ក៏ បាន ដើរ ពត ក្បែរ ក្រុង ម្ដង
2: Nobody spoke
3: មិន មាន នរណា ហ៊ាន ហាម មាត់ មិន តិច ទេ
2: On the 7th day they walked around the city 7 times
3: ថ្ងៃ ទី 7 គេ បាន បើក ដើរ ពត ក្បែរ ជុំវិញ ទី ក្រុង 7 ដង
2: The ark was in the middle of them
3: ដែល ហឹប នៃ សេចក្តី សញ្ញា នៅ កណ្ដាល ហ្វូង របស់ គាត់
2: And after the 7th time, they shouted loudly.
3: ហើយ ដល់ចុង ក្រោយ ទី 7 ដង នោះ ដែល ក៏ ដើរ ក្បាល គេ ក៏ បាន ស្រែក យ៉ាង លឺ
2: They followed the instructions exactly.
3: គេ បាន ធ្វើ តាម ដំបូន្មាន ទាំង ស្រឹក ទាំង អស់
2: And God did what he said he would do.
3: ហើយ ព្រះ ក៏ បាន ធ្វើ តាម អ្វី ដែល ទ្រង់ ក៏ បាន ប្រាប់ ដែរ
2: The walls of the city fell down.
3: ជញ្ជាំង របស់ ទី ក្រុង ក៏ ដួល រលំ
2: And the soldiers went into the city.
3: The hien ក៏ ដើរ ចូល ទៅ ក្នុង ក្រុង
2: Now if I was a soldier at the back
3: ឥឡូវ ឧទាហរណ៍ ចោះ ថា ខ្ញុំ ជា ទាហាន នៅ ក្នុង ក្រុង គេ ដែរ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នៅ ក្រោយ គេ
2: I don't have a sword
3: ដោយសារ ខ្ញុំ អត់ មាន អាវុធ
2: I would follow a soldier with a sword
3: ដោយសារ ខ្ញុំ អត់ មាន អាវុធ ខ្ញុំ នឹង ចូល ទៅ ក្នុង ទី ក្រុង ពី ក្រោយ អ្នក ដែល មាន អាវុធ
2: And as soon as he killed somebody with a sword
3: ហើយ អ្នក ដែល កាន់ អាវុធ ហ្នឹង សម្លាប់ កាន់ អាវុធ ហើយ
2: I would take that sword and use it
3: ខ្ញុំ ក៏ នឹង យក អាវុធ ដែល ទាហាន ស្លាប់ នោះ យក មក ប្រើ ប្រាស់ ម្ដង
2: They went in they did what God said
3: ចឹង គាត់ បាន ចូល ទៅ ក្នុង ទី ក្រុង ហើយ គាត់ ធ្វើ តាម ដំបូន្មាន របស់ ព្រះ
2: And when they had finished they went back to their camp
3: ពេល ដែល រួច រាល់ អស់ ហើយ គេ ក៏ មក ទី បោះ ត្រសាល វិញ បោះ ជំរំ
2: But it's interesting when you read chapter 7 verse 1.
3: តើ បើ យើង មើល ទៅ ជំពូក 7 ហើយ នៅ ខ 1 មាន អី ផ្លែក?
2: It says but the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things. We must stop there.
3: ចឹង ខ្ញុំ អាន ជូន ប៉ុន្តែ ពួក កូន ចៅ អ៊ីស្រាអែល បាន ប្រព្រឹត្ត រំលង ចំពោះ របស់ ដែល សម្រាប់ បំផ្លាញ វិញ ហើយ យើង ឈប់ ដំណឹង សិន
2: How many did it say?
3: ក្នុង នេះ ថា តើ ប៉ុន្មាន នាក់ បាន ធ្វើ ខុស?
2: The children of Israel. How many is it?
3: ក្នុង នេះ ដាក់ ថា កូន ចៅ អ៊ីស្រាអែល អញ្ចឹង មាន ប៉ុន្មាន នាក់?
2: Is it one or many?
3: ម្នាក់ ឬ ក៏ ច្រើន ជាង ម្នាក់?
2: ច្រើន. Many. Okay, we read on. For Achan, the son of Carmi, and we'll skip down, took of the accursed things So the anger of the Lord burned against the children of Israel.
3: ត្បិត មាន អេកាន ជា កូន កើមី ហើយ យើង ចោះ ទៅ ខាង ក្រោម បន្តិច គាត់ បាន យក របស់ ខ្លះ ដែល ត្រូវ បំផ្លាញ ហើយ សេចក្តី ខ្ញាល់ នៃ ព្រះ យេហូវ៉ា ក៏ ឈួន ឡើង ទាស់ នឹង ពួក កូន ចៅ អ៊ីស្រាអែល
2: People disobeyed.
3: ចឹង មាន ប៉ុន្មាន អ្នក បាន ធ្វើ ខុស?
2: How many is one person?
3: ម្នាក់ ហ្នឹង គឺ ចំនួន ប៉ុន្មាន? ម្នាក់ ហ្នឹង
2: One.
3: មួយ.
2: But The Bible says the children of Israel committed a trespass.
3: តែ ព្រះ គម្ពីរ ប្រាប់ យើង ហើយ ថា កូន ចៅ អ៊ីស្រាអែល ពួក កូន ចៅ អ៊ីស្រាអែល បាន ប្រព្រឹត្ត រំលង
2: In the same verse it says all of them sinned and it says only one of them sinned. How does that work?
3: ចឹង ក្នុង ខ 1 ប្រាប់ យើង ថា ទាំង អស់ គ្នា បាន ធ្វើ បាប តែ ក្នុង ខ ដដែល ក៏ ប្រាប់ យើង ថា តែ ម្នាក់ បាន ធ្វើ បាប ចឹង យើង យល់ យ៉ាង ណា
2: When God is counting how does he count?
3: ពេល ដែល ព្រះ រាប់ តើ ទ្រង់ រាប់ បែប ណា?
2: How many is Israel?
3: ពួក អ៊ីស្រាអែល ហ្នឹង ថា បើ យើង ស្មាន ទៅ ថា ចំនួន យ៉ាង ណា?
2: Israel is one.
3: ចឹង អ៊ីស្រាអែល ជា តែ មួយ ទេ.
2: How many people were in Israel?
3: តើ មាន ចំនួន មនុស្ស ប៉ុន្មាន អ្នក នៅ ក្នុង ក្រុម ពួក អ៊ីស្រាអែល?
2: More than 1 million.
3: មាន ចំនួន លើស មលាន នាក់.
2: By this time maybe 2 or 3 million.
3: អាច ថា ដល់ ពេល នេះ ប្រហែល ជា 2 ទៅ 3 លាន នាក់ ក៏ ថា បាន ដែរ.
2: But God counted them all as if they were one.
3: តែ ទោះ មាន ចំនួន ប៉ុន្មាន លាន ក៏ ដោយ ព្រះ នៅ តែ រាប់ ថា ម្នាក់.
2: Paul, he talks about the body of Christ.
3: លោក Paul គាត់ បាន និយាយ ពី រាងកាយរបស់ព្រះ
2: How many bodies does Christ have?
3: ចឹងតើរាងកាយរបស់ព្រះមានប្រមាណ
2: One
3: មានតែមួយទេ
2: When Paul's talking about the body of Christ, what is he talking about?
3: ចឹងពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយពីរាងកាយរបស់ព្រះត្រង់លោកប៉ូលចង់មានន័យយ៉ាងណា
2: In the Greek he uses the word ecclesia.
3: ក្នុងភាសាក្រិចគាត់ប្រើពាក្យ ecclesia
2: which means all of the believers.
3: ដែលមានន័យថាអ្នកជឿទាំងអស់គ្នា
2: So he's saying the body of Christ which is one is all of the believers.
3: ចឹងក៏ចង់មានន័យថារាងកាយរបស់ព្រះឬក៏គ្រួសាររបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលជឿលើទ្រង់ទាំងអស់គ្នា
2: Back here in Joshua it's Israel is the body of Christ.
3: តែក្នុងរឿងរបស់យើងគឺក្រុមពួកអ៊ីស្រាអែលនេះហើយដែលជារាងកាយរបស់ព្រះ
2: And when one sinned it was as if all had sinned.
3: ហើយពេលដែលម្នាក់បានធ្វើបាបគឺវាហាក់បីដូចថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបាប
4: We're going to think about that a little bit more later.
3: តែយើងនឹងគិតពីរឿងនេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខបន្តិច
2: Let's go to the next story.
3: ឥឡូវសូមយើងតទៅរឿងបន្ទាប់
2: Jericho the big city is defeated.
3: ចឹងទីក្រុង Jericho ត្រូវបានគេបរាជ័យហើយ
2: The next city is a little city.
3: ទីក្រុងបន្ទាប់ជាទីក្រុងតូចមួយ
2: It's called Ai.
3: ទីក្រុងហ្នឹងឈ្មោះ Ai.
2: It has about 12,000 people in it.
3: មានមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះតែ 12,000 នាក់ទេ
2: And Joshua sends some men to check out the city.
3: Joshua ក៏បានបញ្ជូនទាហានខ្លះទៅពិនិត្យមើលទីក្រុង
2: They come back to Joshua and they tell Joshua the city is small.
3: អ្នកដែលទៅស៊ើបអង្កេតគាត់មកវិញប្រាប់ថាទីក្រុងនេះតូចទេ
2: Send 2 or 3000 people soldiers that's all you need.
3: មេបញ្ជូនទាហានតែ2000 3000 នាក់បានហើយគ្រប
2: ់ So Joshua did that.
3: ហើយយូស្វេក៏ស្ដាប់បង្គាប់តាមហើយធ្វើតាម
2: And they thought oh this will be an easy battle
3: ទាហានទាំងអស់គ្នាគិតថាច្បាំងនេះស្រួលទេ
2: So the soldiers went
3: ទាហានក៏ទៅ
2: And when they went the people of Ai came out to fight them
3: ហើយពេលដែលចិត្តទៅដល់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុង Ai ក៏គាត់ចេញមកច្បាំងនៅពីមុខក្រុង
2: And the people of Israel ran away
3: ហើយតាហានអ៊ីស្រាអែលនឹងពង្វល់ខ្លួនរត់មកកិច្ចខ្លួនឯង
2: 36 died
3: ហើយមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ36នាក់ទៀត
2: And when Joshua heard he cried
3: ហើយពេលដែលលោកយូស្វេដឹងព័ត៌មាននេះហើយ
2: He cried to God
3: យំស្រែកទៅព្រះ
2: You look at verse chapter 7 verse 7
3: បើយើងមើលនៅក្នុងជំពូក7ខ7
2: He says Alas, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us?
3: រួចយូទូលថាដល់ហើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់បាននាំពួកបណ្ដាជននេះឆ្លងទន្លេយ៉ូដានមកដើម្បីនឹងប្រគល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកណ្ដាប់ដៃសាសអាមូរី
2: What's different betweenThis story and the last story.
3: ចឹងតើក្នុងរឿងនេះហើយរឿងមុនតើវាមានកន្លែងខុសគ្នាយ៉ាងណា?
2: Before going to Jericho, God spoke to Joshua.
3: មុនទៅទីក្រុង Jericho, ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងលោកយូស្វេ
2: God told Joshua how they were to fight.
3: ហើយក៏បានណែនាំប្រាប់វិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីច្បាំង
2: He had them take the ark.To show that his presence was with them.
3: Yo hub dai sekdai sanya tau chmuoy dambei banchea tha trong kong nou knong chamnaom puok kwat.
2: But with the second city Ai,
3: pontak chmuoy nou tikrong ti 2, tikrong Ai ni.
2: Joshua doesn't ask God what they should do.
3: You swear at ban sua preah tha tau tveu kuo tveu baep na.
2: He takes the advice of some of his soldiers.
3: So chet yo dambon mien robos tahean ma krom touch.ដែលបានទៅផលិតមើល
2: There's nothing said about the ark going with them.
3: មិនមានព័ត៌មានអីពីហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាបានទៅជាមួយទេ
2: They went in their own strength.
3: គឺពួកគាត់ទៅដោយពឹងអាងកម្លាំងដៃខ្លួនឯង
2: And they didn't go with the blessing of God.
3: ហើយក៏ទៅច្បាំងនេះដោយមិនមានពររបស់ព្រះ ទៅជាមួយផងដែរ
4: But there was another reason why they failed
3: តែក៏មានមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យ
2: And that's in verse 10
3: ហើយយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងខ10
2: So the Lord said to Joshua get up why do you lie thus on your face Israel has sinned and they have also transgressed my covenant which I commanded them
3: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយនឹងយូស្វេថាចូលក្រោកឡើងម្តេចក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខដូច្នេះពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានប្រព្រឹត្តរំលងសេចក្តីសញ្ញាអញ
2: For they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff.
3: ដែលបានបង្កប់ដល់គេហើយបានទាំងយករបស់ដែលទុកញែកទុកសម្រាប់នឹងបំផ្លាញទៅគឺគេបានលួចហើយក៏កុហកដែរព្រមទាំងយករបស់នោះទៅទុកជាមួយនឹងអីវ៉ាន់របស់គេផង
2: You already know some of the stories.
3: ជាឡៅយើងអាចនឹងយល់បន្តទៀតនៃរឿងនេះខ្លះខ្លះហើយ
2: How many people sinned?
3: មានប្រមាណអ្នកបានធ្វើខុស?
4: One.
3: ម្នាក់.
2: What was his name?
3: ឈ្មោះអីគេ?
4: Achan or Achan.
3: Achan.
2: But here it says Israel sinned.
3: តែក្នុងនេះយើងឃើញទៀតហើយថាពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកធ្វើខុស.
4: And because one man amongst sinned,The whole nation could not defeat the enemy.
3: ហើយដោយសារតែម្នាក់នៅក្នុងចំណោមហ្វូងធំបានធ្វើខុសធ្វើឲ្យហ្វូងធំទាំងអស់មិនអាចយកឈ្នះបានលើខ្មាំងសត្រូវ
2: And later God says, I will not be with you anymore unless you destroy the accursed from among you.
3: អញ្ចឹងនៅក្នុងខ12ដោយហេតុនោះបានជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឈរនៅមុខពួកខ្មាំងសត្រូវគេបានឡើយដែលគេបែរខ្នងនៅមុខពួកខ្មាំងសត្រូវនោះគឺពីព្រោះគេបានត្រឡប់ទៅជាត្រូវបំផ្លាញដែរបើឯងរាល់គ្នាមិនបំផ្លាញសម្រាប់បំផ្លាញពីពួកឯងចេញទេនោះអញមិននៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាទៀតឡើយ
4: Let me ask you a medical question
3: ដល់ឲ្យខ្ញុំសុំសួរសំណួរខាងសុខភាពមួយ
2: If your body hascancer growing in it
3: បើសិនជារាងកាយរបស់យើងមានមហារីកកំពុងតែរាលដាលនៅក្នុងខ្លួន
2: What is that cancer
3: តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងមហារីកហ្នឹង
4: To get it cut out
3: បើអាចកាត់វាចោល
2: So it doesn't spread through your whole body
3: ដើម្បីកុំឲ្យមហារីកហ្នឹងវារាលដាលពេញខ្លួនប្រាណយើង
2: If you don't get it cut out you're going to die
3: បើមិនដោះស្រាយវាឆាប់ឆាប់កាត់វាចេញទេគង់តែស្លាប់ទេ
2: It's just a few cells in your body
3: វាតែប្រមាណកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងទេ
2: Bad cells
3: តែវាកោសិកាអាក្រក
4: ់ They're going to do you harm if they stay
3: ហើយវានឹងបំផ្លាញយើងបើយើងទុកវានៅ
4: But if you cut them out
3: តែបើយើងដកវាចេញកាត់វាចេញ
4: You can live
3: នោះយើងអាចនឹងរស់បន្ត
4: This is what God was telling Joshua
3: នេះហើយក៏ជារឿងដែលព្រះកំពុងតែប្រាប់យុលោកយូស្វេផងដែរ
2: Israel the body of the group of people
3: ថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាគ្រួសាររាងកាយរបស់ព្រះ
2: They have a cancer in them
3: គាត់មានមហារីកនៅក្នុងចំណោមពួកគាត
2: ់ His name is Achan
3: គឺលោកអេកានហ្នឹង
4: You need to cut him out
3: គឺត្រូវដកគាត់ចេញឬកាត់គាត់កាត់កាលគាត់ចេញ
2: But at that time Joshua didn't know who was at fault.
3: តែពេលនេះលោកយូស្វេអត់ទាន់ដឹងរឿងទេថានរណាជាអ្នកធ្វើខុស.
2: God tells Joshua, "Have all the tribes, the 12 tribes come before me. I will choose which tribe is wrong."
3: ព្រះក៏បានប្រាប់លោកយូស្វេបន្ថែមទៀតថាឲ្យអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅពីមុខព្រះ.
2: Then have all of the families of that tribe I will choose which family is wrong.
3: រហើយឲ្យគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗហ្នឹងមកពេលមុខហើយខ្ញុំជាព្រះនឹងរើសយកគ្រួសារមួយណា
2: And then have all the men of that family come before me and I would choose which man is wrong
3: រួចមកឲ្យបរោះទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំបានរើសហ្នឹងមកពេលមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងរើសបរោះណាដែលធ្វើខុស
4: Joshua did what God said
3: Lord Joshua ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយធ្វើតាម
4: And at the end there was one man standing before Joshua.
3: ហើយចុងបញ្ចប់គឺមានបុរសម្នាក់ឈរនៅប្រមុខលោកយូស្វេ
2: And Joshua said,
4: to Achan, "What did you do?"
3: Lo Yosue ko su lo Achan tha ta ne thua ay.
4: And in verse 20 of chapter 7, we find Achan's answer.
3: Hai yeung khoen chomloi robos lo Achan no knong kho 20.
4: He said, "Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I've done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them, and I took them, and they are hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it."
3: No, Achan got chloy chumriep yuswetha. ខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតមែនគឺខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយត្បិតខ្ញុំបានឃើញអាវមួយយ៉ាងល្អពីស្រុកស៊ីនឹងប្រាក់200រៀលហើយមាស1ដុលទម្ងន់50ដំឡឹងនៅក្នុងរបបនោះខ្ញុំកើតមានចិត្តលោភចង់បានអឺមើលរបស់ទាំងនោះបានកប់នៅក្នុងដីនេះកណ្ដាលត្រសាលរបស់កែប្រាក់នៅជាខាងក្រោម
4: What had God said they should not do?
3: ព្រះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យធ្វើអី
4: They should not take anything for themselves.
3: ព្រះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យយករបបឬក៏របស់នៅក្នុងក្រុងហ្នឹងយកមកជាផ្ទាល់ខ្លួនទេ
4: It was all to be given to God.
3: ឲ្យប្រគល់ដល់ព្រះទាំងអស
4: ់ But Achan says, "My eyes coveted what I saw
3: តែលោកអេកានយើងឃើញប្រាប់ហើយថាភ្នែករបស់គាត់នឹងលោភចង់បានអ្វីដែលគាត់ឃើញ
4: and after coveting I took
3: ហើយក្រោយដែលលោភចង់បានហើយក៏ទៅយកតម្ដង
4: go down to verse 25
3: ហើយឡើយយើងតទៅខ25
4: Joshua said why have you troubled us
3: ហើយយូស្វេមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីវេទនាដូច្នេះ
4: The Lord will trouble you this day.
3: នៅព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឯងវេទនាវិញ
4: So all Israel stoned him with the stones and they burned them with the fire after they had stoned them with the stones.
3: នៅពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ចោលនឹងថ្មហើយដុតទាំងអស់ក្នុងភ្លើងព្រមទាំងចោល
4: គឺគាត់បានកាត់មហារ
3: ីកនឹងចេញពីរាងកាយ
4: Now we have to ask ourselves a question
3: ឥឡូវយើងក៏ត្រូវសួរសំណួរខ្លួនយើងផងដែរ
4: Are we an Achan
3: តើយើងអាចថាខ្លួនយើងនឹងជាអេកានមួយដែរឬអត
4: ់ Have we coveted that which belongs to God
3: តើយើងធ្លាប់លោភចង់បានរបស់ដែលជារបស់ព្រះយកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង
4: What belongs to God?
3: តើអ្វីទៅដែលជារបស់ព្រះ
4: Let's begin with the tithe. Does that belong to God?
3: យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដង្វាយដល់ផូត1. ដង្វាយដល់ផូត1ជារបស់ណាគេ?របស់ព្រះ.
4: 10% of what money we have belongs to God.
3: យើងដល់ផូត1 10% នៃរបស់ដែលយើងទទួលគឺរបស់ព្រះ.
4: It's easy to look at that and oh, what I could do with that money.
3: ហើយវាស្រួលងាយស្រួលក្នុងការមើលអា 10% នោះហើយគិតថាអូបើអា 10% នឹងជារបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើបានច្រើនមុខណាស
4: ់ We covet what belongs to God just like Achan
3: ព្រោះយើងក៏ដូចលោកអេកានដែរយើងលោភយើងគិតថាយើងចង់បានប្រើប្រាស់វិញ
4: And we take it and we use it for our own use
3: ហើយអាចថាយើងយកហើយមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការខ្លួនយើង
4: If you do that you are Achan
3: បើយើងធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងខ្លួនយើងគឺអេកាននឹងឯង
4: What about the Sabbath? Does the Sabbath belong to God?
3: ចុះបើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសប្បាតតើថ្ងៃសប្បាតនឹងជារបស់ព្រះអង្គ
4: From sundown Friday night to sundown Saturday night is that God's time?
3: ចាប់ពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលវេលានេះជាពេលវេលារបស់ព្រះមែនឬអត
4: ់ What about if we use the Sabbath for our own things?
3: ចុះបើនៅក្នុងថ្ងៃសប្បាតនឹងយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាពិសេសនឹងសម្រាប់ធ្វើការងារខ្លួនយើងផ្ទាល
4: ់ things to make ourselves happy
3: កិច្ចការណាដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
4: playing ball
3: ប្រហែលជាថាលេងបាល់ទាត
4: ់ going swimming
3: ឬក៏មុជទឹក
4: studying on sabbath
3: ឬក៏យើងមើលមេរៀននៅថ្ងៃសៅរ
4: ៍ not studying the bible studying your other lessons
3: មិនថាយើងមើល សិក្សាព្រះគម្ពីរទៅណាបើតែយើងសិក្សាដូចមេរៀនសាលាយើង
4: working on Sabbath
3: ឬក៏យើងធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ
4: ៍ if you are stealing the Sabbath hours you are stealing from God
3: បើសិនជាយើងដូចជាលួចពេលវេលាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះថ្ងៃសាបាតហ្នឹងគឺដូចថាយើងកំពុងតែលួចថ្ងៃសៅរ៍របស់ព្រះហើយ
4: when we sin
3: ពេលដែលយើងធ្វើបាប
4: then we becoming an acca
3: ក៏ដូចជាយើងកំពុងតែคลายខ្លួនជាលោកអេកានហើយ
4: we are a cancer in God's body
3: យើងក៏ជាមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ព្រះ
4: and if we don't repent we should be cut out
3: ហើយបើសិនជាយើងមិនលន់តួទោសទេលន់តួបាបរបស់យើងនោះក៏យើងគួរតែបានត្រូវកាត់ចេញពីរាងកាយរបស់ព្រះដែរ
4: It's not easy for church leaders to cut out church members from the church because of their sins.
3: តែវាមិនមែនជាការស្រួលទេដែលអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសម្រាប់ចាត់កាត់នរណាម្នាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់ព្រះទេ
4: But God said that he cannot bless Israel unless the sinners are taken out.
3: តែព្រះបានប្រាប់ហើយថាទ្រង់មិនអាចប្រទានពរដល់រាសរបស់ទ្រង់ឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បានបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើបាបនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់បន្ត
4: Achan was killed
3: លោកបានគេសម្លាប
4: ់ God said to Joshua now go fight the city of Ai one more time
3: រួចមកព្រះក៏បានប្រាប់ឲ្យលោកយូស្វេទៅច្បាំងជាមួយនឹងទីក្រុង Ai ជាលើកបន្ទាប
4: ់ This time take all of the soldiers
3: លើកនេះឲ្យយកទៅហានទាំងអស់
4: And this time they won.
3: Look, Nick is near.
4: Was an easy battle.
3: ចម្បាំងស្រួលទៀត
4: because they were following God's instructions.
3: ដោយសារគាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
4: Sometimes we wonder why doesn't God bless the efforts of the church?
3: ពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រះមិនប្រទានពរដល់កិច្ចការរបស់ព្រះវិហារ
4: Maybe the answer is because there are Achans amongst us.
3: អាចមូលហេតុដែលសារមានអ្នកដែលដូចជាលោកអេកាននៅក្នុងចំណោមពួកយើង
4: young people who are going and smoking cigarettes or drinking alcohol
3: អាចថាជាយុវជនដែលគាត់ទៅផឹកស្រាឬក៏ជក់បារី
4: all the people that are using the tithe instead of God
3: ឬក៏មនុស្សដែលចំណាស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដង្វាយដល់ផូតមួយសម្រាប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងយកឲ្យព្រះ
4: church members who are working on Sabbath
3: ឬក៏សមាជិកព្រះវិហារណាមួយដែលនៅថ្ងៃសាបាតនៅថ្ងៃសៅរ
4: ៍ We are preparing to enter the promised land
3: យើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចូលទឹកដីសន្យា
4: And God has called us to be a holy people
3: ហើយព្រះក៏បានហៅយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើជាក្រុមមនុស្សបរិសុទ្ធ
4: If you today are Achan you need to repent
3: បើសិនជាលោកអ្នកជាអេកានម្នាក់អ្នកត្រូវតែឲ្យព្រះអត់អន់ទោសឲ្យអ្នក
4: Jesus is coming soon
3: ពីព្រះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះ
4: And there are only two sides to be on
3: ហើយនៅពេលនោះនឹងមានតែពីរក្រុមទេ
4: God's side
3: គឺក្រុមរបស់ព្រះ
4: or Satan's side God's side will go to the city of New Jerusalem
3: តែក្រុមរបស់ព្រះគាត់នឹងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទីក្រុងរបស់ព្រះ
4: Satan's side
3: តែក្រុមរបស់សាតាំង
4: will be burned like Achan
3: ក៏នឹងត្រូវគេដុតបំផ្លាញដោយលោកអេកាននេះដែរ
4: Sin is not a game
3: អំពើបាបមិនសើចទេ
4: It's serious
3: គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ
4: ៍ The wages of sin is death
3: ពីព្រោះឈ្នួលនៃអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់
4: But the gift of God is eternal life if you repent.
3: ហើយតែអំណោយនៃព្រះគឺជាជីវិតអស់កលបើសិនជាយើងលន់តួបាបយើង
4: If you are sinning, please repent.
3: បើសិនជាយើងជាអ្នកដែលធ្វើបាប

ចាំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូនមុខបង្អែមមួយមុខបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអន្សមចេកអាំងចាស់អន្សមចេកអាំងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកអង្ករដំណើបដូងហើយទឹកខ្ទិះដូងអំបិលបន្តិចចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងរកហើយមានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនៅពេលដែលខ្ទះរបស់យើងក្តៅហើយយើងកូរទឹកខ្ទះជាមុនសិន

យើងនឹងដាក់អង្ករដំណើបចូលយើងកូរខ្ទិះជាមួយនឹងអង្ករដំណើបចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដាក់ពាក្យកណ្ដាលដើម្បីឲ្យសមល្មមទៅនឹងខ្ទិះរបស់យើងចាំយើងកូរខ្ទិះដូងជាមួយអង្ករដំណើបឲ្យវាសព្វចូលគ្នានៅពេលដែលខ្ទិះដូងហើយនឹងអង្ករដំណើបចាប់ផ្ដើមស្ងួតហើយយើងអាចបន្ថែមអំបិលបន្តិចចាយើងដាក់ដែរបន្តិចបានហើយអំបិលបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលរួចយើងដាក់ដូងដែលយើងកោសរួចដូងដែលយើងកោសរួចនេះមិនចាំបាច់ពុយពុតខ្ទិះរបស់វានោះទេនេះគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពុកម៉ែ

យើងអាចដួសវាដាក់លើចានក្នុងចានរបស់យើងចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារបៀបវេចខ្ចប់អន្សមអាំងរបស់យើងចា៎មុនដបងយើងអាចយកស្លឹកយើងអាចដាក់ស្លឹក2ជាន់ប្រសើរជាងស្លឹក1ជាន់យើងដួសអង្ករដាក់លើស្លឹកចេករបស់យើងចា៎នៅពេលនេះយើងដាក់អង្ករដំណើបលើស្លឹកចេករបស់យើងរួចហើយបន្ទាប់មកយើងយកចេករបស់យើងដែលពុះរួចមួយចំហៀងហ្នឹងយកមកដាក់ចំពាក់កណ្ដាលនៃអង្ករដំណើបហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ដំណើបរបស់យើងដាក់អង្ករដំណើបរបស់យើងគ្របជិតនៅលើចេករបស់យើងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមូរស្លឹករបស់យើង

ចាជាពុតយ៉ាងដូច្នេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានអ្វីដើម្បីខ្ទះវានេះទីឈើឫស្សីទៅរកចេះហើយយើងខ្ទះមួយខាងទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាចាញ់បាន

0: ចាឥឡូវនេះអន្សមចេកអាំងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអន្សមចេកអាំងរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនគឺមានរូបរាងដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចឃើញអ្នកអរគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងបានមើលការបង្ហាញជូនរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ។ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរចាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំមកជូននៅបង្អែមមួយមុខទៀតហើយចាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺបបរត្រាវចាបបរត្រាវរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រាវខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនឹងគឺយើងមានខ្ទិះដូងដើមនិងចុងចាហើយម្សៅសាគូអំបិលស្ករត្នោតចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមតាមដានទស្សនានៅការចម្អិនរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅចាចាដូច្នេះទឹករបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺបានដាំរួចជាស្រេចហើយពីព្រោះថាដល់ពេលនេះគឺនេះហើយគេហៅថាខ្ទិះដូងដើមដែលអ្នកខ្ញុំបានដាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចុងបន្តិចផងដែរចាគឺវាបានពុះរួចជាស្រេចហើយដូច្នេះមុនដំបូងគឺអ្នកខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយហើយបង្អែមរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងបង់ត្រាវចូលចាក់ត្រាវនឹងគឺយើងបានកាត់រួចជាស្រេចបន្តមកទៀតគឺយើងបង់ម្សៅសាគូចូលចាំម្សៅសាគូនឹងគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តបង្អែមដូចជារៀងខាប់គឺយើងដាក់រៀងច្រើនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបបរត្រាវដាក់អង្ករដំណើបគឺយើងអាចដាក់បានដូចគ្នាបង្អែមរបស់យើងគឺបានពុះហើយត្រាវរបស់យើងក៏ហើយរួចជាស្អាតចាំដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចចាបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង់ស្ករក្រហមចូលអញ្ចឹងយើងបង់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតាមតិចតាមច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តចាយើងកូរដើម្បីឲ្យស្កររបស់យើងកុំឲ្យខ្លោចបានពីព្រោះពេលណាស្ករបង់ចូលបង្អែមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្អិតខាងក្រោមចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចទៀតចាយើងឃើញថាបង្អែមត្រាវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺធ្វើរួចជាស្រេចចាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបាននូវរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងសុខភាពល្អចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបង
2: អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញបបោមួតដែលពលពាកភូតភោជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯអនដាតឯងនោះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប្រព្រឹត្តឧបាយឆោបបោកដូចជាកំបិតកយ៉ាងមុតយើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតតែលោកីទាំងមូលដេកនៅក្នុងអវាទនៃមេកំណាចវិញតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជន់ក្រោយបងអស់អ្នកខ្លះ និងឡាកចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារ្យកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករលគ្នាជាយ៉ាងណាដែរត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយទាល់តែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជាមុនហើយមនុស្សដែលជាទួបាបនោះបានលេចមកគឺជាមនុស្សដែលត្រូវហេនវិនាកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករលគ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចែងហើយកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទល់ខ្លែងទោះនិងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញ

0: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពចំណងចង់ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីជំងឺកាំងបេះដូងតើបេះដូងរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណាធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬទេមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមិនដឹងខ្លួនមិនដែលធ្លាប់ទៅពិនិត្យសុខភាពទម្រាំមកព្យាបាលសរសៃឈាមក៏ជ្រៀតជ្រុលហើយក្នុងករណីអ្នកខ្លះតក់ស្លុតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតព្រោះបេះដូងខ្វះឈាមដោយពុំដឹងខ្លួនទោះបីគ្មានកត្តាហានិភ័យក៏អាចកើតជំងឺនេះបានដូចគ្នារាងកាយខ្លះមើលពីក្រៅរឹងមាំប៉ុន្តែអាចបង្កប់ជំងឺសរសៃឈាមត្បៀតដោយពុំដឹងខ្លួនលុបពេលបញ្ចេញកម្លាំងធ្ងន់ធ្ងរបេះដូងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចកើតកង្វះឈាមក្នុងបេះដូងបានដូច្នោះហើយទោះមានអាយុ30តិចតួចក៏កុំធ្វេសប្រហែសចូលសង្កេតមើលខ្លួនឯងថាងាយនឿយហត់ជាងមុនដែរឬទេគេងយប់ជ្រៅ stress ជាងមុនដែរឬទេប្រសិនជាមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះគួរពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាមណ្ឌលជំនាញដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានេះគឺជាវិធីខ្លះៗជួយទប់ស្កាត់ពីជំងឺកាំងបេះដូងចំណុចទី1ហាត់ប្រាណដោយថាកង់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងចំណុចទី2ទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការគេងតិចជាង7ម៉ោងប្រឈមមុខនឹងការជំងឺកាំងបេះដូងចំណុចទី3ក្រពះល្ពៅវាត្រូវគេចាត់ទុកជាឱសថរក្សាសុខភាពបេះដូងក៏ព្រោះក្រពះល្ពៅមានសារធាតុសរសៃនិងបណ្ដាសារធាតុខ្លាញ់សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចំណុចទី4ខ្ទឹមសវាជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសម្អាតឈាមនៅក្នុងរាងកាយចំណុចទី5ក្រូចពោធិ៍សាត់ទទួលទានផ្លែឈើនេះញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តូរ៉ុលថយចុះនិងជួយសម្អាតឈាមចំណុចទី6គួរផឹកទឹកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2លីត្រកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះទឹករក្សាឲ្យឈាមរបស់យើងរាវនិងជួយបង្ហូរសារធាតុពុលចេញពីរាងកាយចំណុចទី7ទទួលទានអាហារសម្បូរសារធាតុសរសៃក្នុងពេលព្រឹកព្រោះវាជាវិធីល្អបំផុតដែលអាហារពេលព្រឹករបស់យើងផ្ទុកទៅដោយសារធាតុសរសៃខ្ពស់តែមានកម្រិតជាតិស្ករតិចតួចមានដូចជាដំឡូងស្វាយល្ហុងក្រូចលាក់និងលាក់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពដោយធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំង7ចំណុចនៅខាងលើនេះសូមអរគុណសូមប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី50ចំពូកទី23ចាប់ពីខ1ដល់ខ25ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: បណ្ដាមនុស្សទាំងអស់គ្នាក៏ក្រោកឡើងនាំទ្រង់ទៅឯលោកពីឡាតចាប់តាំងចោលប្រកាន់ទ្រង់ថាយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សនេះនាំបំភាន់សាសយើងឲ្យវង្វេងចេញឲ្យបងពុនថ្វាយសេសាផងដោយលើកខ្លួនថាជាព្រះគ្រីស្ទដែរលោកពីឡាតក៏ពិចារណាសួរទ្រង់ថាតើអ្នកជាស្ដេចសាសយូដាមែនឬអីទ្រង់ឆ្លើយថាត្រូវដូចសាសហើយនោះលោកពីឡាតប្រសាទដល់ពួកសង្គ្រីតនិងបណ្ដាមនុស្សថាខ្ញុំមិនឃើញជាមនុស្សនេះមានទោសអ្វីសោះប៉ុន្តែគេនិយាយទទូចថាវាញុះញង់បណ្ដាជនហើយក៏បង្រៀនពេញក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលចាប់តាំងពីស្រុកកាលីលេរហូតដល់ទីនេះតាលោកពីឡាតឮនិយាយពីស្រុកកាលីលេនោះលោកសួរថាមនុស្សនេះជាអ្នកស្រុកកាលីលេឬអីលោកបានជ្រាបថាទ្រង់នៅក្នុងអំណាចនៃស្ដេចហេរ៉ូតនោះលោកក៏បញ្ជូនទ្រង់ទៅឯស្ដេចរ៉ូតទៅត្បិតគ្រានោះស្ដេចគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមដែរកាលស្ដេចហេរ៉ូតបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះក៏អរណាស់ត្បិតស្ដេចចង់ឃើញទ្រង់ជាហើយព្រោះបានឮរឿងពីទ្រង់ជាច្រើនហើយបានសង្ឃឹមថាទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ណាមួយនោះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលសួរជាច្រើនប៉ុន្តែទ្រង់មិនព្រមឆ្លើយសោះឯពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យនៅទីនោះកំពុងតែចោទប្រកាន់ទ្រង់ជាខ្លាំងលុះស្ដេចហេរ៉ូតព្រមទាំងពួកទាហានអកមើលងាយព្រះយេស៊ូវរួចហើយនោះក៏យកអាវដ៏រុងរឿងមកបំពាក់ទ្រង់រួចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឯលោកពីឡាតវិញនៅថ្ងៃនោះលោកពីឡាតនិងស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានជានឹងគ្នាត្បិតពីមុនលោកទាំងពួកទាំងគ្នាកាលលោកពីឡាតសង្គ្រីតពួកនាម៉ឺននិងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់មក នោះលោកមានប្រសាសន៍ទៅគេថាអ្នករកនេះមកឯខ្ញុំទុកជាមនុស្សដែលនាំបណ្ដាជនឲ្យវង្វេងតែមើលខ្ញុំបានពិចារណាសួរនៅមុខអ្នករកគ្នាហើយមិនឃើញជាមានទោសអ្វីតែអ្នករកគ្នាចោតប្រកាន់នោះសោះទាំងស្ដេចហេរ៉ូតក៏រកគ្មានដែរត្បិតខ្ញុំបានឲ្យអ្នករកគ្នាទៅឯត្រង់ហើយមើលត្រង់មិនថាជាអ្នកនេះអ្វីដែលគួរឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែលែងឲ្យទៅចុះត្បិតនៅបុននោះលោកត្រូវតែលែងអ្នកទោសម្នាក់តែគេស្រែកឡើងព្រមគ្នាថាសូមយកមនុស្សនេះទៅហើយលែងបារបាសឲ្យយើងវិញឯបារបាសនេះវាជាប់គុកដោយព្រោះការបះបោរដែលវាបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុងហើយនឹងការសម្លាប់គេបានជាលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេម្ដងទៀតដោយចង់លែងព្រះយេស៊ូវវិញស្រែកឡើងថាឲ្យឆ្កាងវាឆ្កាងវាទៅលោកមានប្រសាសន៍ទៅគេជាគម្រប់3ដងថាតើមនុស្សនេះបានធ្វើអាក្រក់អ្វីខ្ញុំមិនឃើញមានហេតុអ្វីគួរឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងវាប្រញវាទៅតែគេស្រែកទៅទូចជាខ្លាំងទាំងសូមឲ្យឆ្កាងត្រូវសម្រេចរបស់ជនទាំងនោះនិងពួកសង្គ្រាមក៏បានឈ្នះសម្រេចទោសតាមគេសូមរួចលែងអ្នកនោះដែលជាប់គុកអាបោនឹងការសម្លាប់មនុស្សឲ្យដល់ពួកគេសូមហើយប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅតាមចិត្តគេប្រាថ្នាវិញ
1: វគ្គទី50ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមជប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី51នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី17ជំពូកទី8ចាប់ពីខ40ដល់ខ56ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រុសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមអជានឹងប្រោសកូនស្រីរបស់លោកយាយរស់ឲ្យរស់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: កាលព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនោះបណ្ដាមនុស្សក៏ទទួលទ្រង់ដោយអំណរត្បិតគេទន្ទឹងមើលតែផ្លូវទ្រង់ទាំងអស់គ្នានោះឃើញមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ៃរុសជាមេសាលាប្រជុំគាត់មកទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យយាងទៅផ្ទះគាត់ព្រោះគាត់មានកូនស្រីតែមួយអាយុប្រហែល12ឆ្នាំមានជំងឺឈឺចិត្តស្លាប់ការទ្រង់កំពុងតែយាងទៅនោះបណ្ដាមនុស្សជ្រៀតគ្នាលើទ្រង់ហើយមានស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំមកហើយនាងបានចំណាយទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដោយរកគ្រូពេទ្យតែគ្មានគ្រូណាមួយមើលឲ្យជាបានទេនាងមកពីក្រោយចាប់ពាល់ជីព្រះពស់ទ្រង់នោះឈាមក៏បាត់ធ្លាក់មកក្នុងគណៈមួយរំពេចនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាពាល់ខ្ញុំកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែប្រកែកនោះពេត្រុសនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយទូលថាលោកគ្រូបណ្ដាមនុស្សកំពុងប្រជ្រៀតគ្នាត្បិតត្រង់ដូច្នេះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាពាល់ត្រង់ធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាច្បាស់ជាមានអ្នកណាពាល់ខ្ញុំពិតត្បិតខ្ញុំដឹងថាមានរិទ្ធផ្សាយចេញពីខ្ញុំទៅហើយតាស្ត្រីនោះបានឃើញថាលក្ខខ្លួនមិនកំបាំងទេនោះក៏ចូលមកទាំងញ័ររន្ធត់ផ្ដួលខ្លួននៅចំពោះត្រង់ទូលនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ពីហេតុដែលនាងពាល់ត្រង់ហើយពីបាបដែលនាងបានជាភ្លាមមួយរំពេចផងត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាចូលសង្ឃឹមឡើងកូនស្រីអើយក្បិតសក្តិជំនឿនាងបានសង្គ្រោះនាងហើយចូលទៅដោយសុខសាន្តចុះកាលត្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនៅឡើយនោះមានម្នាក់មកពីផ្ទះមេសាលាប្រជុំជម្រាបគាត់ថាកូនលោកស្លាប់ហើយកុំនៅរំខានចិត្តលោកគ្រូទៀតព្រះយេស៊ូវក៏ឮហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះនាងនឹងបានរស់វិញរួចទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យអ្នកណាទៅជាមួយឡើយលើកតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានហើយឪពុកម្ដាយរបស់កូននោះប៉ុណ្ណោះឯមនុស្សទាំងអស់គេកំពុងតែយំសោកសង្រេងនឹងនាងតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់ទេតើគេក៏សើចចំអកឲ្យទ្រង់ត្បិតគេដឹងថានាងស្លាប់ពិតមែននោះទ្រង់បណ្ដេញគេចេញអស់ហើយចាប់ដៃនាងមានព្រះបន្ទូលជាខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងខណៈនោះប្រលឹងនាងក៏មកវិញហើយនាងក្រោកឡើងភ្លាមនោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗឲ្យនាងបរិភោគឪពុកម្ដាយនាងក៏កើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីការនោះឡើយ
0: វគ្គទី17ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី18នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យជានិងប្រោសកូនស្រីរបស់លោកយ៉ៃរុសឲ្យរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរាប់ជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរ
1: ទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាអែងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់អែងអោយទៅឯណានោះអែងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់អែងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលអែងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូរឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោះ
2: អ្នករាល់គ្នាមិនចង្អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេ
1: គឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អោសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពីថ្ងៃនិងពេលកំណត់ដែលព្រះនឹងយាងមកដែរឬទេ
3: Do you know the day and hour when God will come
2: តើយើងគួរធ្វើបែបណាបើសិនជាយើងមិនដឹងពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះ
3: What should we do if we don't know the exact time
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ទ្រង់បន្តប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
3: He continued to tell his disciples that
2: ឯត្រង់ថ្ងៃនិងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេ
3: But of that day and hour no one knows
2: ទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតានៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ
3: Not even the angels of heaven but my father's only
2: ត្បិតកាលណាកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជានៃចំនួនលោកនោះអីដែរ
3: But As the days of no hour, so also will the comings of the sons of man be.
2: ត្បិតនៅគ្រាមុនទឹកជន់លិច
3: For as the day before the flood,
2: នោះគេកំពុងតែស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធ
3: They were eating and drinking, marrying and giving in marriage.
2: ដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេចូលទៅក្នុងទូកធំ
3: Until the day that Noah entered the ark.
2: គេអត់បានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នា
3: and did not know until the flood came and took them all away
2: នោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរ
3: so also with the coming of the sons of man be
2: នៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្សពីរនាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅ
3: then two men will be in the field one will be taken and the others left
2: ស្ត្រីពីរនាក់កំពុងតែកិនម្សៅម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ទុកនៅ
3: Two women will be grinding at the mill one will be taken and the other left
2: ដូច្នេះឲ្យចាំយាមត្បិតអ្នករកគ្នាមិនដឹងជាពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់នៃអ្នករកគ្នានឹងយាងមកទេ
3: Watch therefore for you do not know what hour your Lord is coming
2: ចូលដឹងសេចក្តីនេះចុះបើម្ចាស់ផ្ទះបានដឹងជាចៅនឹងមកនៅយាមណា
3: But know this, that if the masters of the house had known what the hour the thief would come,
2: នោះគេនឹងបានចាំយាមមិនឲ្យចោរទម្លុះចូលផ្ទះបានទេ
3: He would have watched and not allow his house to be broken in two.
2: ដូច្នេះឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតកូនមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគិត
3: Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
2: ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងហើយថា
3: So Jesus had told us that
2: គ្មានអ្នកណាដឹងថ្ងៃនិងពេលកំណត់ដែលព្រះនឹងយាងមកម្ដងទៀតនោះទេ
3: No one knows the day and hour when God will come again
2: តែព្រះចង់ឲ្យយើងបន្តប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដូចលោកណូអេដែរ
3: But God wants us to be as ready as Noah
2: ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើប្រហែសដូចមនុស្សដែលត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងសម័យលោកណូអេនោះទេ
3: God doesn't want us to be careless like a drowning people in Noah's time
2: ដូច្នេះចូលយើងបន្តជឿលើបន្ទូលរបស់ព្រះហើយប្រុងប្រៀបជាស្រេចដូចលោកណូអេចុះ
3: Therefore let us keep believing in God's word and be as ready as Noah
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកជិតសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអត់បងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹតវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចការអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអែសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកគង្វាលជាអ្នកថែទាំប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេឲ្យលើជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីនិងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរ
1: មីងកែវជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅភូមិមួយថ្ងៃមួយប្តីគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់គាត់ក៏បានយកប្តីគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរីអាលុយដែលគាត់សន្សំដោយរបស់លក់នំបញ្ចុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានលមមត្រឹមតែធ្វើដំណើរទៅពេទ្យនិងថតរាកស្មីអេកម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាប្តីគាត់មានជំងឺមហារីកសួតដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីដើម្បីព្យាបាលគ គេត្រូវធ្វើការវាសកាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយអស់ជាច្រើនមីងកែវលើកដៃសំពះគ្រូពេទ្យទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកតែគ្រូពេទ្យពុំមានលទ្ធភាពនឹងជួយគាត់បានឡើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំប្តីគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយកូន4ដែលតែងតែលក់នំបញ្ចុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសកូនគាត់មានជំងឺមិនដែលលួសថ្ងៃណាឡើយយប់មួយពេលត្រឡប់មកពីលក់វិញគាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយមកដល់ផ្ទះកូន2នាក់ក្តៅសាច់ដូចភ្លើងលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចត្រូវបែងចែកទិញថ្នាំប៉ារ៉ាឲ្យកូនលៀបទៀតគាត់អង្គុយបង្ហុយបារីស្លឹកសង្កែបណ្ដើរសម្លឹងមើលទៅកូនទាំង4បណ្ដើរកូន3នាក់ស្គមឃើញតែឆ្អឹងម្នាក់ទៀតធំតែពោះនឹងក្បាលមីងកែវសម្លឹងមើលកូនគាត់ទាំង4ដណ្ដើមនំបញ្ចុកប្អូនគ្នាដែលលក់សល់ពីថ្ងៃទាំងមុខមាត់ស្រមកហើយក្ដៅខ្លួនផងហួសចិត្តគាត់និយាយទាំងយំថាអខ្ញុំអើយចុះហេតុអីក៏មានកម្មក្រាស់ម្លេះប្តីស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែម៉ែនិងកូនរោគស៊ីបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយមានជំងឺមិនសូវជាទៀតយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើបន់បាយមួយវែកសំដែកមួយគួរសូមកុំឲ្យមានជំងឺចុះលោកអ្នកធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនេះតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារល្អៗព្រោះខ្លួនយើងត្រូវការជីវជាតិវីតាមីនថាមពលប្រូតេអ៊ីនហើយរបស់នេះមានក្នុងចំណីអាហារតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយមានចំណីអាហារខ្លះមានលើសពីជីវជាតិធម្មពលនិងប្រូតេអ៊ីននេះដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានបញ្ហាទៅវិញអាហារល្អសម្រាប់រាងកាយយើងគឺបន្លែផ្លែឈើមើមឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណីអាហារល្អល្អដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ129បានសម្ដែងថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទានជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជជាអាហារដល់ឯង
2: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយតអំពីវីដេអូមុនដែលនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសដែលកាលពីមុនយើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមកយល់ដឹងបន្ថែមអំពីគុណវិបត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមវិញម្ដងចា៎ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ទឹមសក៏មានផលមិនល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាមិនត្រឹមត្រូវដោយតាកតងទៅនឹងការរំលាយអាហារក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមសដែលឆៅនៅពេលដែលមនុស្សខ្លះទទួលទានទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរលាកក្រពះសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យក្រហាយទ្រូងឧស្ម័នហើមពោះឬមិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះអ្នកដែលមានការចាល់អាស៊ីតនិងជំងឺក្រពះពោះវៀនអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ទឹមសឆៅទី2តាកតងទៅនឹងអាលែកស៊ីមនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងមានការប្រតិកម្មអាលែកស៊ីជាមួយនឹងខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមដែលនាំឲ្យកើតคล้ายទៅជាការមិនស្រួលទៅលើស្បែកដូចជារមាស់ឬសំបីតែពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមក្នុងករណីកម្រខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអាលែកស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទី3ធ្វើឲ្យឈាមស្ដើងខ្ទឹមសអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងស្ដើងដែលអាចបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យនៃការហូរឈាមចំពោះបុគ្គលដែលប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមដូចជាថ្នាំ Warfarin ឬ Aspirin ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើថ្នាំអស់ទាំងនេះជាចាំបាច់អ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលទទួលទានខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមក្នុងបរិមាណច្រើនទី4ធ្វើឲ្យដង្ហើមមានក្លិនមិនល្អសមាសធាតុដែលហៅថា sulfur ដែលមាននៅក្នុងខ្ទឹមសអាចនឹងជាប់នៅក្នុងមាត់និងសួតជាច្រើនម៉ោងដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមិនល្អនៅក្នុងការដកដង្ហើមរបស់យើង នេះអាចជាការមិនស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងថ្នាំមិនសាបខ្ចលដង្ហើមទូទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងទៅប៉ះជាមួយនឹងខ្ទឹមសវាអាចធ្វើឲ្យមានក្លិនជាប់នៅបានច្រើនម៉ោងឬក៏ពេលខ្លះវាអាចនឹងចម្លងទៅតាមខោអាវដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនស្រួលនៅពីពេញបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនទី5អាចនឹងមានការពុលនៅពេលដែលយើងទទួលទានគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមសនៅក្នុងបរិមាណច្រើនខណៈពេលដែលខ្ទឹមសជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិមាណមធ្យមប៉ុន្តែបើសិនជាទទួលទានបរិមាណច្រើនវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពុលការទទួលទានខ្ទឹមសក្នុងបរិមាណច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលយូរអាចបណ្ដាលឲ្យមានការចង្អោរក្អួតនិងរាគកម្រិតខ្ពស់ក៏អាចរំខានទៅដល់មុខងារថ្លើមដែលបង្កឲ្យមានការរំខានទី6មានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសុដន់និងការមានផ្ទៃពោះខណៈពេលដែលខ្ទឹមសជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាការទទួលទានខ្ទឹមសក្នុងបរិមាណច្រើនអាចធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពអរម៉ូននៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយដែលបំបៅដោះកូនតែនៅពេលខ្លះគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យកំណត់ការទទួលទានខ្ទឹមសម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះបរិភោគបរិមាណច្រើននៃខ្ទឹមសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យកើតមាននៅផលវិបាកដូចជាការរលូតកូនដោយមិនទាន់គ្រប់ខែខ្ទឹមសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រសជាតិនិងក្លិនទឹកដោះរបស់ម្ដាយដែលបានបំបៅទៅដល់កូនងាដែលអាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំបៅដោះដោយទឹកដោះម្ដាយឥឡូវនេះការនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្ទឹមសឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ទឹមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលនៅមេរៀនខ្លះខ្លះហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីថាផលប៉ះពាល់របស់ខ្ទឹមសគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងព្យាយាមការពារនៅពេលដែលយើងទទួលទានខ្ទឹមសនោះផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រធានបទសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជំងឺពោះវៀនដកខ្នែងជំងឺពោះវៀនដកខ្នែងគឺជាពាក្យដែលគេតែងតែនិយមហៅប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវទេពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ជំងឺនេះគេហៅថាជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនមានដូចជា1ឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងពោះខុសពីធម្មតាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងរាលដាលនៅក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពដូចជាដើរក្អកនឹងបើកបរជាដើម2ក្អួតចង្អោរវាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង្អួតនិងក្អួតចេញមកតែម្ដងហើយថែមទាំងមិនឃ្លានបរិភោគអាហារអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែការរលាកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បំពង់រំលាយអាហារអាការៈបែបនេះអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំនឹងក្រពះពោះវៀនផងដែរ3គ្រុនក្តៅគ្រុនក្តៅនឹងញាក់ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសរីរាង្គកាយរបស់យើងនឹងត្រូវបានរលាកហើយ4វងវែងស្មារតីក្រៅពីរោគសញ្ញាខាងលើឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងស្រាប់តែមានអាការៈវងវែងវង្វាន់នោះមានន័យថាជំងឺនេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណុចទី2ផលវិបាកបង្កជាខ្ទុះធ្វើឲ្យស្អិតនៅក្នុងស្រទាប់ពោះនិងជាប់សេរីរាង្គផ្សេងៗពិបាកក្នុងការព្យាបាលអាចលេរលាក់ពេញពោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមេរោគជ្រៀតចូលពេញសរីរាង្គកាយរបស់យើងដែលប៉ះពាល់រហូតទៅដល់អាយុជីវិតចំណុចទី3វិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយត្រូវវះកាត់ត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលសម្បូរសារធាតុសរសៃច្រើនត្រូវការធ្វើការរំលាយប្រាណនិងជៀសវាងបរិភោគអាហារណាដែលហិលជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យថែរក្សាសុខភាពដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅខាងលើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Monox
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថា ព្រះទ្រង់គឺមានព្រះទ័យក្តូរអាណិតហើយនឹងមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះគឺយើងសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមគោរពចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកវិលមកជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើកូនហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ15ចុះតើស្ត្រីនឹងភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះអត់មានអាណិតដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកដែរឬអឺគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយ
4: ជាងយើងក៏បានសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅសប្តាហ៍មុនរួចហើយគឺព្រះទ្រង់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយព្រះទ្រង់ក៏ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងយើងទោះបីជាយើងមានរបស់បន្តិចបន្តួចទៅកាន់ព្រះក៏ដោយបាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបាននឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ក្តូលអាណិតចំពោះយើងព្រះទ្រង់មានមេត្តាករុណាចំពោះយើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺចង់ឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំប៉ុណ្ណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺដាក់ចំណងជើងថាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំជាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្តាយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់យើងនេះតកតងទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងឃើញហើយតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍តកតងនឹងស្អីស្រឡាញ់ចំពោះក្រុមគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់បើយើងមើលទៅចាប់ពីនៅក្នុងផ្ទៃមកគឺម្ដាយឪពុកខំថែរក្សាខ្លាចកូននឹងមានបញ្ហាខ្លាចកូននឹងគ្រុនខ្លាចកូននឹងបាទខ្លាចកូននឹងពេលកូនកើតមកហើយគឺខ្លាចមានអ្វីនឹងខំកូនបាទគឺស្រឡាញ់មែនទេបើយើងខ្មែរយើងតែនិយាយថាសំបីតែសម្អាតវាកាត់កុំឲ្យវាផងបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម្ដាយហើយនឹងកូនន
5: ៅក្នុងខជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះទ្រង់បានប្រៀបប្រធៀបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ភាពអនិច្ចមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយនឹងការក្ដួលស្រឡាញ់ដល់យើងជាតម្រូវដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនផងដែរយើងឃើញទាំងគម្ពីរទំនុកកាំងចំពុក103យើងឃើញព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក49ខ15ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពុក31ខ20ជាការឧទាហរណ៍អំពីរឿងនេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក49ខ16ថាព្រះទ្រង់បានចារឹកយើងទុកតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកឯនេះមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងគឺធំធេងដល់យើងតាំងពីមុនទាំងយើងកើតទៀតផង
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងបើយើងនិយាយតទៅនឹងសេចក្តីក្តួលអាណិតតទៅនឹងពាក្យថាអាណិតពាក្យតទៅនឹងពាក្យថាមេត្តាករណានេះគឺយើងឃើញថាគឺព្រះស្រឡាញ់យើងបើថាយើងនិយាយជាខ្មែរគឺអស់ពីពោះអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាថចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែឃើញនឹងសភុបរបស់យើងគឺបានលើករឿងតកតងទៅនឹងម្ដាយជាមួយនឹងកូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាមួយមនុស្សគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតខ្លាំងមែនទែនបើខ្មែរយើងមួយទៀតគេថាស្រឡាញ់មកពីអាណិតបានយើងស្រឡាញ់បាទបើយើងអត់ស្រឡាញ់ទេយើងក៏អត់អាណិតដែរបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អាណិតយើងតើព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គអាណិតយើងនៅថ្នាក់នេះបាទដោយសារអីព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាបាទជើងរបស់យើងនេះនៅខ្ចីណាស់យើងអត់ទាន់អាចដើរបានទៅណាវិញឆ្ងាយនោះទេបាទហើយយើងនៅក្មេងយើងនៅខ្ចីព្រះទ្រង់អាចដឹងថាអរិយសតាំងនឹងអាចលាបត្បាក់យើងបានព្រះសាយើងនៅក្មេងខ្ចីព្រះអង្គទ្រង់អាណិតដល់យើងមែនទែនព្រះសាសាព្រះអង្គមិនចង់បាត់បង់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយសតាំងនោះទេគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ការអាណិតមេត្តាករណាគឺមានធំជាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សទៅទៀត
5: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពោះ31ខ20យើងឃើញថាទោះបីជារាជរបស់ព្រះបានបះបោជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាគេបានធ្វើអំពើស្អប់ខ្ពើមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានោះអញនឹងរលឹកដល់វានៅវេលានោះឯង ដូច្នេះអញមានចិត្តរំជួលដល់វាហើយនឹងអាណិតមេត្តាដល់វាជាមិនខាននេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជារាជរបស់ព្រះបានធ្វើអំពើសពផ្ពើប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែមានចិត្តក្តួលអាណិតមានចិត្តរំជួលហើយក៏មានមេត្តាករុណាចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
4: យើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយមិញចឹងថាទោះបីព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមើលឃើញអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូតនោះផងដែរយើងឃើញនៅសប្តាហ៍មុនឬក៏មេរៀននៅមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី1ទី2គឺយើងឃើញរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ទៅកាន់ហូរ៉ាហូសេឲ្យហូរ៉ាហូសេបានទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់ចំនួន3ដងបាទអញ្ចឹងលើកទី1ប្រពន្ធរបស់គាត់អត់អីលើកទី2ប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ដើមធ្លាក់ដណ្ដាប់បន្តិចហើយហើយលើកទី3គឺកាន់តែដណ្ដាប់ខ្លាំងគេដល់ថ្នាក់គេនឹងរោលក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតប៉ុន្តែគឺព្រះបានអោយលោកហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់មកវិញទាំងដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តនៅរឿងដែលមិនគួរសមប្រព្រឹត្តទៅនៅដែលរឿងស្មោះគ្រប់មែនទេបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សយើងឃើញថាទោះបីមនុស្សរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទ្រង់បីមនុស្សបានធ្វើការដែលគួរស្អកខ្ពើមចំពោះព្រះទេរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់មិនប្រប្រែឡើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចំងាញ់ថានេះនេះគឺជាក្តីអាណិតរបស់អញចំពោះឯងណែនេះគឺជាមេត្តាករណារបស់អញចំពោះឯងណែទោះបីឯងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយនេះស្អីស្រឡាញ់របស់អញអញនៅតែទទួលឯងមកឯអញវិញមកគឺព្រះទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយពីព្រះដោយចោលព្រះយូរយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ហ៊ានមកវិញទេប៉ុន្តែចូលចង់ចាំថាក្នុងខនេះហូរ៉ាហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បានទាំងនៅប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងលក្ខណៈស្មោះគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នៅតែផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ដដែលចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរព្រះហ៊ានអោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ៊ានផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតដល់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីខុសចំពោះព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយ
5: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាត់យកថាជំពូក1ខ31ហើយនិងគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ9យើងឃើញអំពីរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាត់យកថាគឺម៉ូសេបានលើកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាវាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលបីកូនរបស់ខ្លួនហើយបានដើរកាត់ឆ្លងកាត់នៅការវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក3ខ9យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរងទុក្ខជាមួយនឹងរាសរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលគេកាត់ទុក្ខផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងកាត់ទុក្ខនៅពេលដែលគេបានធ្វើបាបនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅពេលដែលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបែរទៅជាអំពើល្អបែរទៅជាកើតនៅផលអាក្រក់មកវិញគឺព្រះទ្រង់ក៏រងទុក្ខជាមួយនឹងយើងហើយដោយរឿងព្រះបដូចមួយដែលគេលើកអំពីមនុស្សដែលយល់សប់ឃើញជំហានដែលកំពុងតែដើរកាត់ខ្សាច់ដែលត្រង់ចំណុចដែលផ្លូវស្រួលគាត់ឃើញពីគូជំហានពីគូដែលដើរដល់ពេលដល់ផ្លូវបបាក់គាត់ឃើញតែជំហានមួយគូគត់គឺដូចនោះគឺព្រះទ្រង់បាន៣យើងដូចជាមនុស្ស៣កូនដើរកាត់អាគ្រាលំបាកបំផុតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកម្លាំងដើម្បីដើរទៅមុខនៅពេលដែលយើងដល់ចំណុចតែរៀងក្រន់ស្រួលវិញ
4: បាទអញ្ចឹងបើយើងបាននិយាយតទៅទៅនឹងពាក្យថា៣កូនខ្លាំងនេះគឺយើងអាចឃើញតទៅទៅនឹងរឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងបើយើងអាចនិយាយបានថាឈើឆ្កាងនោះគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់តើតើយើងនិយាយថាអំពើបាបនឹងអញ្ចឹងរាល់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់បានស្ពាយព្រះអង្គទ្រង់បានលីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកទៅនៅឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យអំពើបាបទាំងអស់នោះបានខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីរូបយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ចោលយើងទេព្រះអង្គទ្រង់បាន៣យើងដូចជាម្ដាយ៣កូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាម្ដាយ៣កូននៅនឹងទ្រូងបើសិនជាមានគេវាយមកមានគេឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងម្ដាយក៏ត្រូវរងទុក្ខជាមួយនឹងកូនដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែល
6: ជារឿងសំខាន់មួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះ
5: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយអំពីការរំជើបរំជួលនៃអារម្មណ៍ចិត្តរបស់ម្ដាយនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនត្រូវគេធ្វើទុកគឺយើងឃើញរឿងតកតងជាមួយនឹងស្ដេចសាឡូមោនដែលនៅពេលដែលទ្រង់បានគ្រងរាជនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានស្ត្រី2នាក់ដែលបានមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយម្នាក់កំពុងតែ3កូននៅពេលដែលគេមកដល់អ្នកដែលមិនបាន3កូនបានទូលទៅដល់ស្ដេចសាឡូមោនថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកនៅកំពុងតែ3ហើយកូនរបស់គាត់បានស្លាប់នៅពេលយប់គាត់បានលួចយកកូនរបស់ខ្ញុំហើយដាក់កូនរបស់គាត់មកឲ្យខ្ញុំវិញនៅពេលដែលមានការចំនួននោះកាត់ឡើងរវាងម្ដាយទាំងពីរហើយ

0: សេចក្តីរំជួលចិត្តរបស់ម្ដាយចំពោះកូនហើយព្រះទ្រង់មានភាពរំជួលចិត្តចំពោះយើងដូចគ្នាដែរជាពិសេសនៅពេលដែលកូនរបស់ទ្រង់បែរទៅជាមិនស្ដាប់បង្គាប់នៃព្រះបិតារបស់ខ្លួនហើយទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយបែរទៅជាដើរទៅតាមផ្លូវដែលនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់វិញ
1: តាមរយៈរឿងនេះគឺយើងអាចឃើញតទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងការរំជើបរំជួលអតីតអសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងក៏លើកទៅមើលអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណាឬក៏ភាពកណ្ដិតអសូររបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺបានប្រាប់យើងតទៅទៅនឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យអណិតអសូរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញតទៅទៅនឹងដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងមនុស្ស5000នាក់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានមនុស្សថាព្រះអង្គមានក្តីអណិតក្រក្ដួលអណិតមែនទែនចំពោះមនុស្សទាំងអស់នេះបើពួកគេដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានអ្នកគង់វាលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអារម្មណ៍មួយនេះទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថាព្រះអង្គអាណិតពួកគេមែនទែនដោយសារឃើញពួកគេកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញគេស្រេកឃ្លាននៅការស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតអសូរដល់ពួកគេមែនទែន
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយដល់តម្រូវការរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអស្ចារ្យនៃមនុស្ស5000នាក់ហើយនឹងនំប៉័ង5ដបត្រី2កន្ទុយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានភាពមេត្តាករុណាមិនមែនចំពោះតែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងទេគឺទ្រង់ក៏មានភាពមេត្តាករុណាចំពោះរាងកាយរបស់យើងផងដែរយើងឃើញការឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់គឺដូចជាសត្វស្លាបដែលជាមេកំពុងតែការពារកូនរបស់ខ្លួនដូចយើងឃើញមួនមេមួនដែលនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចិត្តមកដល់កូនរបស់ខ្លួនគឺវានឹងរត់ហើយយកស្លាបរបស់វាទៅគ្របបាំងកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកុំឲ្យកូនរបស់ខ្លួននឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាហើយកៅធោនេះយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ11ផងដែរ
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីក្តុលអណិតមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាមួនឬប្រៀបដូចជាសត្វស្លាបកំពុងតែក្រងកូនហើយបាំងកូនឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះគឺកូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែស្លាញ់ឪពុកម្ដាយឬក៏ត្រាញ់ត្រូវតែស្រឡាញ់នៅម្ដាយឬក៏មេរបស់កូនកូនម្នាក់នឹងវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកូនកូនម្នាក់នឹងនៅតែធ្វើកំហុសខុសឆ្គងដដែលដដែលបើសិនជាយើងបើយើងតតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់ជាគូសង្សារឬក៏ដៃគូរបស់យើងយើងគិតថាការប្រច័ណ្ឌនឹងគឺយើងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់ដតីក្រៅពីស្រឡាញ់យើងបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានព្រះតីប្រច័ណ្ឌកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រច័ណ្ឌបែបចង់ការពារចង់ការពារដល់កូនដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងមើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកុំឲ្យយើងបែរចាញ់ពីព្រះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ24គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងថាព្រះត្បិតព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនោះឯងបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រច័ណ្ឌយើងព្រះអង្គអត់ទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឯណាទៀតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះពិតជាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជ្រោកក្នុងចំឯងស្លាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាបានផងដែរ
0: ដូច្នេះព្រះទ្រង់មានសេចក្តីក្តួលអាណិតហើយនឹងក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មានភាពអាណិតអសូរទ្រង់រង់ចាំដើម្បីជួយទ្រង់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់ក៏ជួបវិបត្តិនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិទ្រង់រងទុក្ខនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនៅទុក្ខព្រួយទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់អ្វីៗដែលរាសទ្រង់កំពុងតែច្រឡំខាត
1: ់យើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលព្រះទ្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសំនួរសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលប្រុងនឹងស្ដាប់ ជាម

0: អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំរីករាយជាខ្លាំងដែលបានមកថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការប្រជុំលើកទី59របស់ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist យើងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ចំពោះវិធីជាច្រើនដែលព្រះបានដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមសរសើររំកើកដល់ទ្រង់ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist របស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយយើងធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងអស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយយើងអាចនិយាយជាភាសាផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា
1: Jésus revient bientôt Jésus vienne pronto Breve Jésus voltera Jésus prediot scora Jesu anakuja cari boni sana Jesu nimi colt o cimnida Jesu jailai Jesu geldi aiga Si Jesus ai malapit nang dumiting Ha ana ati serian Jesus kommt bald
0: ហើយនឹងភាសាដទៃៗទៀតជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីជំនឿនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃក្រុមគ្រួសាររួមជំនឿរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានមោទនភាពចំពោះជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់យើងនោះខ្ញុំសូមសរសើររំកើកព្រះចំពោះវប្បធម៌របស់ទ្រង់ដែលបានបង្រួបបង្រួមយើងនិងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ទាំងវប្បធម៌ដទៃទៀតដោយសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអធិដ្ឋានដល់ការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានឮច្បាស់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងកុំឲ្យអ្នកនាំសារត្រូវបានរំកើងឡើងឡើយបើសិនជាមានចំណុចណាមួយនៅក្នុងការចែកចាយនេះដែលអ្នករាល់គ្នាយល់ស្របសូមនិយាយថាអាមែនជំនួសឲ្យការទះដៃចោះខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារជាជាងអ្នកនាំសារជាចំណុចសំខាន់នៃការប្រជុំរបស់យើងទីសម្គាល់ទាំងឡាយនៃការជាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងខ្លាំងក្លាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបញ្ហានយោបាយពិភពលោកសកម្មភាពបង្រួបបង្រួមសាសនាកំណើនឥទ្ធិពលនៃមន្តអាគមការស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃគ្រួសារនិងសង្គមការមិនជឿចំពោះបញ្ញត្តិ10ប្រការនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជេស្តារបស់ព្រះកំណើននៃបទឧក្រិដ្ឋការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌សង្គ្រាមនិងការនិយាយពីសង្គ្រាមហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយនឹងការយាងមកវិញរបស់ព្រះដើម្បីនឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌វាគឺជាការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យមួយដែលយើងអាចដឹងថាទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដ៏ស្ថិតរបស់ព្រះបានដែរព្រះបានរក្សាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីបុរាណមកទោះបីជាសាតាំងខំបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងពីដើមកំណើតដ៏ជាក់លាក់របស់យើងពីគម្រោងការនៃការសង្គ្រោះដែលអាចឲ្យយើងទុកចិត្តបាននិងពីការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជា Seven Day Adventist យើងយកព្រះគម្ពីរធ្វើជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងតាមរយៈបទទំនាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងអាចឃើញពីអត្តសញ្ញាណនិងបេសកកម្មដ៏ជាក់លាក់របស់យើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីពិតព្រះបានបង្កើតក្រុម Seven Day Adventist ចេញពីពិភពដ៏វឹកវរនេះ យើងគឺជារាសដ៏ពិសេសហើយជាមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះដើម្បីនឹងលើកដំកើងព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដំណឹងល្អនៃទេវតាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14និងការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះក្នុងពេលដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលលោកពេត្រុសបានឲ្យឈ្មោះថាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធនិងជារាសដ៏ជាកេរ្តិ៍អករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាសចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ជាក់លាក់មួយនិងភារកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ព្រះដល់ពិភពលោកនៅក្នុងសភៅទីបន្ទាល់ភាគទី7របស់អ្នកស្រីអលិនជីវ៉ាយបានសរសេរថាព្រះបានរើសតាំងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ធ្វើជារាសដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ដោយញែកពួកគេចេញពីលោកីយ៍ទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកតំណាងរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យធ្វើជាទូតសម្រាប់កិច្ចការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះចុងក្រោយរបស់ទ្រង់លក្ខណៈសម្គាល់មួយនៃក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះតាមជាក់ស្ដែងគឺសំដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលបានទទួលស្គាល់និងជឿទៅលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះបូករួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលរំលឹកយើងឲ្យចងចាំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃការបង្កបង្កើតរបស់ទ្រង់តាំងពីដើមដំបូងនោះទេវាក៏ជាសញ្ញានៃក្រុមមនុស្សរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលផ្ទុយពីក្រុមមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់នៃសត្វដ៏កាចសាហាវដែលកំពុងតែបង្ហាញគោបំណងក្នុងការគោរពថ្ងៃផ្សេងទៀតជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃដែលព្រះមិនបានញែកជាបរិសុទ្ធឡើយសារៈសំខាន់របស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធតាក់ទងទៅនឹងសារនីមួយៗរបស់ទេវតាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ទេវតាទី1ដែលមានដំណឹងល្អដល់អស់កលជនិតបានប្រកាសថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះទ្រង់ជាអធិការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកភាពស្មោះត្រង់របស់យើងទៅលើពាក្យពិតនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយគោរពថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ8ទេវតាទី2បានប្រកាសថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះក្លាយទៅជាពុករលួយហើយក៏បានតែងតាំងថ្ងៃសម្រាប់ថ្វាយបង្គំសេដែលខុសពីថ្ងៃជាទីសម្គាល់តែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ9ដល់ខទី12ទេវតាទី3បានប្រកាសថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាអ្នកនោះនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ធរបើសិនជាអ្នកថ្វាយបង្គំសត្វកាចសាហាវនឹងរូបវាអ្នកកំពុងតែចោលនៅសញ្ញាតែមួយគត់ដែលព្រះបានចាត់ទុកជាការលបងពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ12ទេវតាទី3បញ្ចប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដោយដាក់អត្តសញ្ញាណនៅលើមនុស្សរបស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈទង្វើរបស់យើងនោះទេតែតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានប្រកាសវិញព្រះគុណគឺជាសេចក្តីសន្យានៃការលើកលែងទោសរបស់ព្រះជាការផ្ដល់អំណាចសេចក្តីសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អ្នករាល់គ្នាមិនអាចវែកញែកនៅអ្វីដែលព្រះធ្វើសម្រាប់អ្នកដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានសុចរិតជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រៀបដូចជាអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានសាងបាបសោះនឹងពីអ្វីដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកទទួលយកទ្រង់និងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកឲ្យរឹតតែដូចព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចដែលបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសាររបស់ទេវតាទី1វាគឺជាសេចក្តីសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាហេតុដែលក្រុមជំនុំ7 Day Adventist គួរតែជាសំឡេងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះចំណុចសំខាន់នៃមហាវិវាទគឺសំដៅទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបនិងតាមរយៈអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះហើយជាសាក្សីស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3រួមជាមួយនឹងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដែលផ្ដើមនិងបញ្ចប់នូវសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឈាមលោះបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងនិងកិច្ចការលោះបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌គឺមានគោលដៅតែមួយគត់វាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកដែលមានអំពើបាបទាំងអស់ដែលបានលន់តួទោសចំពោះទ្រង់ដោយសារការបូជាជីវិតដើម្បីលោះបាបដល់យើងនិងការងារធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ទ្រង់យើងអាចមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលគឺដោយសារព្រះគុណលោះបាបដែលមានអំណាចចេស្ដាដ៏អស្ចារ្យនេះយើងត្រូវបានហៅឲ្យមកប្រកាសពីព្រះគុណនេះដល់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបលើសពីនេះគឺមានតែការយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ចប់នូវគំនិតអវិជ្ជមាននៃការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនិងការធ្វើអ្វីមួយដោយចិត្តខ្លួនឯងសៀវភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យបានពន្យល់ថាយើងគ្មានហេតុផលណាសម្រាប់ដំកើងខ្លួនឯងទេហេតុផលនៃសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានដាក់មកលើយើងការធ្វើឲ្យសុចរិតនិងរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើការនៅក្នុងយើងនិងតាមរយៈយើងការធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធឥឡូវសូមក្រឡេកទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17និងសញ្ញាដ៏ជាក់លាក់មួយទៀតនៃមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះយើងអានថាគេនឹងមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ10ចែងថាត្បិតការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយវិញ្ញាណដែលធ្លាប់ជួយមនុស្សពីជំនាន់មុនឥឡូវនេះបានជួយណែនាំសាររបស់ព្រះម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រុសស្រីក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist អើយព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណោយទានដ៏ល្អបំផុតក្នុងការសរសេរពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយដោយសារព្រះគម្ពីរមិនចេះហួសសម័យដូច្នេះទីបន្ទាល់ពីអ្នកនាំសាររបស់ព្រះក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរព្រះបានប្រើអ្នកស្រីអេលិនជីវាយជាអ្នកបម្រើដ៏សុភាពម្នាក់របស់ទ្រង់ឲ្យផ្ដល់នូវការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរបទទំនាយសុខភាពការអប់រំទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារនិងប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចូលយើងស្វែងយល់ពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយប្រព្រឹត្តតាមវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនិងចែកចាយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយចោះយើងមានសិភៅជាច្រើនសម្រាប់ចែកចាយបូករួមទាំងសិភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយដែលមានចំណងជើងថាមហាវិវាទគឺជាសភៅដែលគាត់ចង់ចែកចាយឲ្យបានច្រើនជាងគេបំផុតសូមអរគុណព្រះសម្រាប់សិទ្ធិសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចែកចាយនៅសេចក្តីពិតវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សម្គាល់មនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយវាមានឥទ្ធិពលមកដល់សពថ្ងៃនេះពីព្រោះព្រះបានផ្ដល់វាពីឋានសួគ៌មកឲ្យយើងក្នុងនាមជារាជស្មោះត្រង់របស់ព្រះសូមកុំឲ្យពន្លឺដ៏មានតម្លៃដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីលិនជីវាយคล้ายជាអាសាឥតកាលឡើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នាមជាក្រុមជំនុំឬជាមនុស្សរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវប្រើចរិតមយាទតាមចិត្តរបស់យើងឡើយ យើងត្រូវធ្វើជាក្រុមដ៏សុភាពជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីដោយទទួលស្គាល់ពីកម្រិតតម្រូវការរបស់យើងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដោយសរសើរទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់បាននាំយើងឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាអាត់វែននេះចលនាអាត់វែននេះកើតចេញពីក្រុមមនុស្សដែលសុភាពនិងសាមញ្ញមិនសាមញ្ញនិយមទេប៉ុន្តែសាមញ្ញមនុស្សជាច្រើនរបស់ព្រះមានការអប់រំខ្ពស់មានវិន័យត្រឹមត្រូវមានការយល់ដឹងតែយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដ៏សាមញ្ញព្រះយេស៊ូវនិយាយដោយមានអំណាចចេស្តាតែទ្រង់ក៏សុភាពដល់ថ្នាក់អ្នកសាងបាបដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ស្ដាប់ទ្រង់ដែរក្រុមជំនុំយើងមិនមែនគ្រាន់តែជានិកាយមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេវាគឺជាដំណើរដ៏ជាក់លាក់មួយដែលឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ដោយធ្វើបេសកកម្មដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពិភពលោកនេះត្រូវតែឮសាររបស់ព្រះពីមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងត្រូវបានទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់យើងនឹងអត្ថាធិប្បាយបង្ហាត់បង្រៀននិងនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ពីព្រះគម្ពីរនិងវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយដោយប្រើឆន្ទៈដ៏សុភាពនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហស្ថរបស់ព្រះទាំងស្រុងនោះទ្រង់នឹងធ្វើការតាមរយៈយើងដើម្បីប្រកាសសារចុងក្រោយទៅពិភពលោកដ៏ខូចខាតនេះជ័យជំនះរបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចការនេះគឺយោងទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងភាពរលូនរបស់យើងទៅនឹងព្រះគម្ពីរវាក៏យោងទៅតាមការធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅពីមុខព្រះអធិការរបស់យើងនិងលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងនិងយកឈ្នះលើអំពើបាបរបស់យើងរឿងនេះគឺយោងទៅលើយើងក្នុងករណីថាយើងហ៊ានសុំឬមិនហ៊ានសុំដោយសុភាពដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែឡើងវិញនៃជីវិតរបស់យើងនិងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងមូលដែលនឹងជំរុញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្លាក់មកលើផែនដីក្នុងអំណាចដ៏អស្ចារ្យអ្នកស្រីលិនជីវាយបានកត់ទុកការបើកសម្ដែងមួយនៅក្នុងសៀវភៅបន្ទាល់ភាគទី8ដែលមានចំណងជើងថា What Might Have Been អ្នកស្រីលិនជីវាយបានទទួលពីព្រះថាទ្រង់ចង់ធ្វើការអស្ចារ្យ2យ៉ាងនៅក្នុងជំរំ Seventh Day Adventist នៅក្នុងឆ្នាំ1901ទី1គឺការរៀបចំឡើងវិញនៅច្បាប់ទម្លាប់នៃក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ហើយយើងក៏បានប្រើច្បាប់ទម្លាប់នេះនៅពេលឥឡូវនេះដែរទី2គឺព្រះពរទី2ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគេបងប្អូនប្រុសស្រីអើយតែហេតុការនោះมันបានកើតឡើងទេពីព្រោះក្រុមជំនុំនោះខ្វះខាតនៅសេចក្តីជំនឿហើយពួកមេដឹកនាំរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនោះมันបានធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខព្រះទេក្រុមជំនុំនោះมันបានទទួលនៅអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហេតុការនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល109ឆ្នាំមុនចូលយើងកុំឲ្យទ្រង់ចាំតទៅទៀតក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញយើងគួរតែខិតខំអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលហេតុការនេះយើងបានខំអធិដ្ឋានសម្រាប់ហេតុការនេះនៅពេលដែលយើងនៅទីនេះហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ពីការងារដែលព្រះនឹងឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងនឹងបែកគ្នាពីទីនេះអ្នកស្រីលិនជីវាយបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការកែប្រែឲ្យចិត្តយើងខ្លាចទៅជាបរិសុទ្ធឡើងវិញគឺជាកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់និងធំជាងគេនៃតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការស្វែងយល់ពីការកែប្រែនេះគឺជាកិច្ចការចម្បងរបស់យើងនៅក្នុងគណៈទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងជំរំ Seventh Day Adventist នេះយើងបានអង្វរព្រះឲ្យធ្វើការកែប្រែក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងវិញនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកគង់លើយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយដល់ពេលហើយព្រះនឹងយាងមកវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយហើយទ្រង់ចង់ប្រើក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងដូចចិត្តទ្រង់ដែរ រឿងនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងថ្វាយខ្លួនទៅត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដូចជាសាវកពោលប្រាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យត្រង់ប្រើប្រាស់យើងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកាន់តែឆាប់ចូរចាំថានេះគឺជាចលនាអាត់វែនជារាសដែលត្រង់ហៅជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះជាមនុស្សដែលមានទិសដៅមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ក្នុងគណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនៅក្នុងសៀវភៅ Christ Object Lessons យើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យទៅរាសរបស់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងចាំដោយអន្តរសាចំពោះការបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅពេលណាដែលចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងរាសរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងយាងមករើសតាំងពួកគេជារាសរបស់ទ្រង់គ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកាន់តែឆាប់ដែរបើសិនជាអស់អ្នកដែលពឹងអាងទៅលើនាមរបស់ទ្រង់បានបង្កើតផលផ្លែសម្រាប់សិរីល្អរបស់ទ្រង់នោះផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសាបព្រោះទៅដោយគ្រាប់ពូជនៃដំណឹងល្អហើយឆាប់ឆាប់នោះរដូវចម្រូតនឹងមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកប្រមូលភោគផលដ៏មានតម្លៃទាំងនោះនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះបានហៅមនុស្សដ៏ចម្លែកមួយក្រុមតាមរយៈសារនិងទិសដៅនៃជីវិតមួយពួកគេត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះទៅពិភពលោកពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំហើយទីបំផុតក៏បានក្លាយទៅជាបាវបំរើរបស់ពួកអេស៊ីបខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំក្រុងកៃរ៉ូជាលំនៅស្ថានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីអេស៊ីបទេកៃរ៉ូគឺជាកន្លែងយ៉ាងល្អហើយមានមនុស្សល្អៗជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនៅសម័យមុនពួកអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ប្រទេសអេស៊ីបតាមរយៈលោកម៉ូសេលោកអេរ៉ុននិងនាងមីរ៉ាមព្រះបានជួយសង្គ្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរបំពេញបេសកកម្មសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយពីសេចក្តីវេទនាទី10បានកន្លងផុតទៅពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទៅទិសខាងត្បូងនិខមណាំងជំពូក13ខ21បានចែងថានៅវេលាថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តែងយាងនៅមុខគេក្នុងបង្គោលពពកដើម្បីនាំផ្លូវហើយនៅវេលាយប់ទ្រង់យាងក្នុងបង្គោលភ្លើងយើងមានព្រះដ៏មែនទ្រង់នឹងនាំផ្លូវយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះបាននាំពួកគេទៅតាមត្រើយខាងលិចនៃសមុទ្រក្រហមដែលនៅក្បែរវាលហោស្ថានអេស៊ីបយើងអានទៀតក្នុងជំពូក14ខ2ទ្រង់នាំពួកគេទៅកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យគេបែរទៅដំឡើងត្រសាលនៅឯមុខពីហាហ៊ីរ៉ុតត្រង់កណ្ដាលស្រុកមីកដុលហើយនឹងសមុទ្រទល់មុខនឹងអាលសេផុនវិញត្រូវឲ្យដំឡើងត្រសាលប្រឈមនឹងទីនោះដែលនៅជិតមាត់សមុទ្រឪពុករបស់ខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយគាត់បានគិតថាគាត់ស្គាល់ច្បាស់អំពីកន្លែងដែលអ្នកស្រីអេលិនជីវាយបានបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅ Patriarch and Prophet វាគឺជាកន្លែងដែលព្រះអាចបង្ហាញឫទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ទៅលើពួកអេស៊ីបមានអ្នកស្រាវជ្រាវព្រះគម្ពីរមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងកន្លែងដែលមានទឹកស្មើចង្កេះហើយសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងទឹកបើអញ្ចឹងមែននោះព្រះសម្ដែងឫទ្ធិរបស់ទ្រង់បានប្រយោជន៍អ្វីគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយតាមការពិតវាគឺជាកន្លែងដ៏ពិបាកឆ្លងកាត់បំផុតពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងគេចាល់នឹងភ្នំនៅពីមុខនៅទិសខាងលិចគេចាល់នឹងវាលហោស្ថានអេស៊ីបនៅទិសខាងកើតគេចាល់នឹងសមុទ្រក្រហមហើយនៅពីក្រោយពួកគេជាប្រទេសអេស៊ីបជំពូកនេះចែងតទៅទៀតអំពីការបដូរចិត្តរបស់ផារ៉ោននិងការដេញតាមរបស់ពួកអេស៊ីប ដោយរើសយករទេះចម្បាំងបាន600ហើយក៏យកអស់ទាំងរទេះចម្បាំងនៅស្រុកអេស៊ីផងខ10បានចែងថាពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឮសំឡេងកោផារ៉ោនគេក៏ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងម្ដេចបានជាពេលណាដែលព្រះដឹកនាំយើងយើងបែរជាភ័យខ្លាចទៅវិញពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញព្រះកំពុងតែដឹកនាំពួកគេដោយភ្លើងនិងពពកហេតុអ្វីបានជាគេមិនជឿទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះចូលយើងរៀនពីមេរៀននេះក្នុងនាមជា7 Day Adventist ក្នុងខ11ពួកអ៊ីស្រាអែលបានទៅឯលោកម៉ូសេហើយក៏សួរថាតើដោយព្រោះតែគ្មានភ្នោនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬអីបានជាលោកនាំយើងរាល់គ្នាឲ្យមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថានយ៉ាងដូច្នេះចុះហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងធ្វើដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែរយើងបានឃើញភាពអស្ចារ្យក្នុងការដឹកនាំនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះហើយតែរាល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងបែរជាបន្ទោសព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងខ13លោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរវាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះជារឿយៗយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនតែចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់មិនទុកឲ្យព្រះនាំផ្លូវយើងឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបានសូមឲ្យយើងឈានទៅមុខតាមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់លោកម៉ូសេបានឲ្យពាក្យសន្យាដ៏មានអំណាចជាស្ដាមួយនៅក្នុងខ14ពាក្យសន្យានោះហើយគឺជាពាក្យសន្យាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាំទុកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះនឹងមហាវិវាទចុងក្រោយរវាងព្រះយេស៊ូវនិងសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយព្រះនឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយទ្រង់នឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងទ្រង់ផ្ដល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿលើទ្រង់ទាំងស្រុងហើយត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខទ្រង់យើងត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់ហើយយើងត្រូវដើរតាមទ្រង់ហើយក្រោយមកព្រះបានប្រកាសបទបញ្ជាមួយសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេហើយបញ្ជាដដែលនេះក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ដែរខ15ចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាឯងអំពាវនាវរកអញធ្វើអីចូលប្រាប់ដល់ពួកចៅអ៊ីស្រាអែលថាឲ្យដើរទៅមុខទៅបើឈានទៅមុខយើងត្រូវឈានទៅមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ៊ីស្រាអែលមិនអាចមើលឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទេពួកគេបានភ្លេចនៅការដឹកនាំរបស់ព្រះកន្លងមកចូលយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនៅការដឹកនាំរបស់ព្រះកាលពីមុននិងការដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃខាងមុខឆ្ពោះទៅរកសេរីល្អនៃព្រះនាមរបស់ទ្រង់និងការបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសង្គ្រោះចំពោះពិភពលោកទាំងមូលក្នុងខណៈដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាវិវាទព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខតើពួកអ៊ីស្រាអែលគួរធ្វើដូចម្តេចពួកគេឃើញតែវាលរហោស្ថាននៅខាងស្ដាំភ្នំមួយនៅខាងមុខសមុទ្រមួយនៅខាងឆ្វេងនិងកងទ័ពរបស់អេស៊ីបនៅពីក្រោយពួកគេពួកគេមិនបានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទេគេមើលឃើញតែឧបសគ្គប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងអ្នកគិតថាក្រុមជំនុំកំពុងតែជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយព្រះគង់តែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់និងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ក្នុងខណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់តើយើងកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការសង្ស័យដ៏ធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងការយល់ច្រឡំទៅលើផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណឬព្រះមានបន្ទូលថាយើងជាសះដ៏បរិសុទ្ធនិងជាមនុស្សដ៏ពិសេសចូលឆ្ពោះទៅមុខតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខឯងជារាជរបស់អញតើអ្នកកំពុងតែត្រូវឡោមព័ទ្ធទៅដោយការមិនយល់ចិត្តគ្នាភាពមមាញឹកនិងការយល់ច្រឡំនៅផ្ទះនៅកន្លែងការងារនៅព្រះវិហារនៅក្នុងសង្គម និងវិបត្តិផ្លូវចិត្តរួមទាំងការមិនទុកចិត្តគ្នាឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឈ្មោះទៅមុខកុំខ្វល់ខ្វាយពីកលៈទេសៈណាឡើយព្រះបានបើកផ្លូវទៅមុខហើយការជំរុញចិត្តនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីលិនជីវាយបានប្រាប់យើងថាព្រះបាននាំពួកសាហេប្រើទៅកាន់ភ្នំដ៏មានសវត្ថិភាពនៅពីមុខសមុទ្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបង្ហាញអំណាចជេស្ដារបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគេនិងអាចបំបាក់សេចក្តីអំនួតរបស់អស់អ្នកដែលបានជិះជាន់លើពួកគេអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេតាមវិធីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រើប្រាស់វិធីដើម្បីលបងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យពួកគេទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយមកទៀតព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក14ខ19និងខ20បានប្រាប់យើងថាពពកដែលជារបាំងការពាររបស់ព្រះដែលនៅពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់ទៅនៅពីក្រោយពួកគេវិញដើម្បីការពារពួកគេពីកងទ័ពអេស៊ីបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលពពកនោះជាពន្លឺដ៏ភ្លឺប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអេស៊ីបវិញវាគឺជាពពកដ៏ងងឹតខ21បានប្រាប់យើងថាលោកម៉ូសេបានលើកដៃរបស់គាត់តម្រង់ឆ្ពោះទៅលើសមុទ្រក្រហមហើយព្រះបានញែកឲ្យមានផ្លូវឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនោះទៅពពកបានរារាំងកងទ័ពអេស៊ីបក្នុងពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយសេចក្តីជំនឿចូលនឹកស្មានពីការសប្បាយចិត្តរបស់មនុស្សជាង1,000,000នាក់នៅពេលដែលពួកគេដើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រលើផ្លូវស្ងួតនៅពេលដែលពួកគេឃើញត្រីកំពុងហែលដូចបានឃើញនៅនឹងកញ្ចក់ទៅមើលការជំរុញចិត្តរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវាយបានបកស្រាយវេលានោះដោយពាក្យដ៏មានអំណាចមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលបានបង្រៀននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសម្រាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជារឿយៗជីវិតរបស់គ្រីស្ទានបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយភារកិច្ចរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើណាស់ការជំរុញចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពនៃការបែកបាក់នៅខាងមុខនិងសេចក្តីស្លាប់នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឈ្មោះទៅមុខយើងគួរតែធ្វើតាមបទបញ្ជានេះទោះបីជាភ្នែករបស់យើងមិនអាចមើលធ្លុះភាពងងឹតហើយយើងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចុងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គដែលរារាំងការលូតលាស់របស់យើងនឹងមិនរលាយបាត់ចេញពីមុខវិញ្ញាណនៃការសង្ស័យឡើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលសម្លឹងទៅព្រះដ៏មានអំណាចដែលអាចនាំយើងឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃខាងមុខកុំបាត់បង់នូវការទុកចិត្តរបស់យើងទៅលើទ្រង់ឡើយចូលស្ដាប់បទបញ្ជារបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតចូលឈ្មោះទៅមុខនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះរួចហើយពពកនោះក៏ឲ្យពួកអ៊ីស៊ីបដេញពួកអ៊ីស្រាអែលទៀតហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបានកើតឡើងតាមគម្រោងរបស់ព្រះទាំងស្រុងព្រះមានគម្រោងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងមូលដែរកុំសង្ស័យពីចលនាអ៊ែដវែនដ៏អស្ចារ្យនេះឡើយគ្រប់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ព្រះបានឲ្យការណែនាំពីសេចក្តីទំនាយដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីហេតុការណ៍នៃមហាវិវាទចុងក្រោយនេះថាព្រះគឺជាអ្នកឈ្នះខ23ដល់ខ30បានបកស្រាយពីការឆ្លងសមុទ្ររបស់ពួកអេស៊ីបហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលបានធ្វើឲ្យកង់រទេះរបស់ពួកអេស៊ីបរបូតអស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមវិលត្រឡប់មកកន្លែងដើមដោយបាក់មកលើពួកអេស៊ីបទ្រង់មានជ័យជំនះទាំងស្រុងទៅលើពួកអេស៊ីបអ្នកនឹងឃើញនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅស្ងៀមហើយសម្លឹងទៅមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញការយ៉ាងធំដែលស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់សាអេស៊ីបនោះគេក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដល់ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ផងគម្ពីរនីខាពូក15បានចែងទុកនៅចម្រៀងជ័យជំនះដែលបានច្រៀងឡើងដោយលោកម៉ូសេនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានជ័យជំនះយ៉ាងឧត្តមទ្រង់បានផ្ដួលទាំងសេះទាំងអ្នកជិះទៅក្នុងសមុទ្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងនៃខ្ញុំហើយជាទំនុកដែលខ្ញុំច្រៀងផងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយជាព្រះនៃខ្ញុំឯខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃឪពុកខ្ញុំនឹងដំកើងទ្រង់ បងប្អូនប្រុសស្រីនៃចលនាអាត់វែនអើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយចូលសម្លឹងទៅមើលព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានប្រកាសថាផ្លូវដែលព្រះនាំទៅប្រហែលជាត្រូវឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ឬសមុទ្រតែវាជាផ្លូវដ៏មានសុវត្ថិភាពវិញពិតប្រាកដណាស់ទោះបីជាព្រះនាំយើងទៅតាមផ្លូវណាក៏ដោយសាតាំងនឹងខំបង្វែរយើងឲ្យទៅតាមផ្លូវមួយផ្សេងវិញនៅពេលណាដែលព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខសាតាំងមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងថយក្រោយដែរបងប្អូនអើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែឈរនៅក្បែរលំនៅស្ថានដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងហើយព្រះដែលបានបញ្ជាឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឈានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាមិនមែនឲ្យថយក្រោយទៅអេស៊ីបវិញឥឡូវនេះទ្រង់បានកំពុងតែហៅឲ្យអ្នករាល់គ្នាឆ្ពោះទៅមុខមិនឲ្យថយក្រោយទេចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយកុំឲ្យគំនិតយល់ខុសដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist របស់យើងក្នុងការទទួលយករបៀបថ្វាយបង្គំនិងរបៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដោយសារតែវាថ្មីហើយលោយល្បួងអ្នករាល់គ្នាឲ្យសោះយើងត្រូវតែស្ទាបស្ទង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់អំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងដំបូលមាននៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃក្រៅពី7 Day Adventist ចូលកុំសម្លឹងទៅមើលក្រុមជំនុំផ្សេងៗដែលសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលជ័យជំនះខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណដោយប្រើទ្រឹស្ដីមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីទង្វើសាសនាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឬក៏វិធីបង្កើនពលឹងវិញ្ញាណដែលតាក់ទងទៅនឹងសាសនាមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការតាំងសមាធិការអុជធូបនិងការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗជាដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ចូលសម្លឹងទៅមើលប៉ាសទ័រដែលសុភាពអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកដែលអាចផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅរបៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនិងកម្មវិធីដែលមានគ្រឹះជាប់ទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិងគំនិតសំខាន់នៃមហាវិវាទចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយសូមថ្វាយបង្គំនិងប្រើបទភ្លេងដែលមានគ្រឹះមកពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនិងវប្បធម៌មានភាពខុសៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះកុំថយក្រោយទៅធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រើបទភ្លេងនិងការថ្វាយបង្គំដែលផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះគម្ពីរនោះឡើយគ្រប់ការថ្វាយបង្គំទោះជាយ៉ាប់ឬក៏ស្រួលយ៉ាងណាក្តីគឺត្រូវតែមានគោលដៅតែមួយគត់គឺលើកដំកើងព្រះឡើងនិងទម្លាក់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំអរគុណចំពោះការពេញចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមចងចាំថាចូលនិយាយថាអាមែនរបៀបថ្វាយបង្គំដែលបង្ហាញពីការសម្ដែងនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងគួរតែត្រូវបានជំនួសដោយការប្រើអារម្មណ៍ដ៏សុភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលចេញពីព្រះគម្ពីរវិញយើងមិនអាចបកស្រាយវាឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះនោះទេតែពេលដែលអ្នករាល់គ្នាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញលោកអ្នកឲ្យដឹងថាផ្លូវណាខុសហើយផ្លូវណាត្រូវចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលឈរសម្រាប់សេចក្តីពិតទោះបីជាមេឃរលំក៏ដោយកុំចោះចាញ់ទ្រឹស្ដីដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលខំបង្វែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនិងគ្រឹះរបស់ Seventh Day Adventist របស់យើងឡើយកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាដួលរលំដោយសារតែទ្រឹស្ដីនិងតារាងពេលវេលាស្មុគស្មាញដែលបង្ហាញពីគោលការណ៍ខុសទំនងដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីនិងផែនការចុងក្រោយរបស់យើងឲ្យសោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជឿទៅលើព្រះគម្ពីររបស់ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist មិនចេះដួលរលំទេគ្រឹះរបស់ព្រះគម្ពីរនឹងរឹងមាំរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចូលស្ដាប់នៅអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Selected Messages ភាគទី1ទំព័រទី207ដល់208តើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅ ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនៅដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនេះធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីនឹងបំផ្លាញគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនគឺជាគ្រឹះដែលត្រូវបានចាក់នៅឯចំណុចដំបូងនៃការងាររបស់យើងតាមរយៈការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងការបើកសម្ដែងពីព្រះយើងដកស្រង់បន្តទៀតថាយើងគឺជាអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងដំណាក់កាលនៃការខ្វែងគំនិតត្រូវបានទម្លាក់មកលើយើងដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងបិទបាំងនៅការបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលជាពិសេសបិទបាំងភារកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅឯឋានសួគ៌និងសារពីឋានសួគ៌របស់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈទេវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14គ្រប់ទាំងលំដាប់និងប្រភេទនៃសារបានជំរុញឲ្យក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ចូលខ្លួនមកតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងត្បិតសេចក្តីពិតនោះត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរនិងត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការអស្ចារ្យរបស់ព្រះប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈបែបនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងរក្សាវាទុកហើយវានឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយដែលព្រះបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងទីបន្ទាល់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំខាងឯសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងកាន់តាមគោលការណ៍ចម្បងដោយពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចជេស្តារបស់ព្រះទាំងស្រុងចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយយើងត្រូវតែរឹងមាំក្នុងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកយើងក៏ត្រូវចងចាំថាជីវិតរបស់យើងមានដែនកំណត់ហើយយើងកំពុងតែស្វែងយល់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដែលមិនចេះរលាយសាបសូន្យនៅក្នុងសិភៅដែលស្ដីពីធម្មជាតិនិងសិភៅដែលស្ដីពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានច្រើនករណីណាស់ដែលយើងមិនយល់យើងបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបូជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានក្លាយទៅជាវិជាសាស្ត្រនិងបទចម្រៀងរបស់ពួកអ្នកដែលត្រូវបានសង្គ្រោះគ្រប់ទាំងចំនួនដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងក្នុងន័យជាក់លាក់ដើម្បីយកជាការពិតនោះមិនអាចឲ្យគ្របបាំងដោយភាពសង្ស័យឡើយកុំថយក្រោយដោយបកស្រាយថាព្រះគម្ពីរលោកុបាទចាប់ពីជំពូកទី1ដល់ជំពូកទី11និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែជារឿងនិទានឬគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងម្ដងទៀតថាក្រុមជំនុំ7 Day Adventist បានបង្រៀននិងជឿទៅលើសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលថាផែនដីមានកំណើតមិនសូវជាយូរប៉ុន្មាននោះទេគឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំ7 Day Adventist មិនកែប្រែនៅសេចក្តីជំនឿនេះឡើយបើសិនជាព្រះមិនបានបង្កើតពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យពរទៅថ្ងៃទី7នោះទេចុះតើយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃទី7ក្នុងនាមជា7 Day Adventist ធ្វើអ្វីទៅបើសិនជាអ្នកយល់ច្រឡំឬក៏បកស្រាយច្រឡំពីទ្រឹស្ដីនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបដិសេធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបដិសេធគោលបំណងរបស់ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលព្រះបានត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3កុំថយក្រោយទៅជឿលើអតិទេពឬក៏ទេវៈនិយមណាឡើយចូលឈ្មោះទៅរកសេចក្តីយល់ដឹងតាមបទទំនាយដែលថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះដែលជាព្រះអតិកោនិងជាព្រះសង្គ្រោះនឹងត្រូវបានឃើញនៅក្នុងការគោរពថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងជាចរិតលក្ខណៈដ៏ធំមួយនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ទាំងអស់គ្នាអើយចូលជួយជ្រោមជ្រែងមេដឹកនាំគ្រូកងវៀលក្រុមជំនុំអ្នកអប់រំគ្រឹះស្ថាននិងក្រុមដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំបំផុតដោយយកការយល់ដឹងពីព្រះគម្ពីរមកធ្វើជាគ្រឹះសូមប្រើពិភពដ៏អស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាសភៅដំណឹងល្អថ្មីថ្មីដែលបានបោះពុំចេញពីមីសិនដែលអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអានសារដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅទី1ទំព័រទី170 យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងបកស្រាយខុសទៅលើព្រះបន្ទូលការបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើការបំភ្លឺដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការពិតនោះទេកុំកែប្រែអត្ថន័យនៃប្រយោគទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យខ្លាចជាឆ្កងដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងឡើយចូលបកស្រាយព្រះបន្ទូលទៅតាមតែន័យរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយដែលជឿទៅលើព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងទាំងពីរយើងមិនដែលឮពាក្យបង្អាប់ទៅលើព្រះគម្ពីរឬសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃទេយើងទាំងពីរត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំបានបាត់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរវាប្រៀបដូចជាបាត់មិត្តភក្តិម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានភាពសោកស្ដាយទោះបីជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរនោះហើយខ្ញុំស្ដាយដោយសារតែវាមិននៅជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយបងប្អូនប្រុសស្រីអើយខ្ញុំសូមសរសើរដំកើងព្រះត្រង់ថាខ្ញុំមិនបានបាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេអ្នកក៏មិនបាត់បង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរអ្នកអាចទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅនឹងដៃរបស់អ្នកបានតាមរយៈសំណេររបស់ពុំឬតាមរយៈទូរស័ព្ទ iPhone iPad និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវតែបន្តអរគុណព្រះសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការអាននិងការសិក្សាទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីព្រះគម្ពីរជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រជុំឆ្នាំ1909នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយចប់គាត់បានទៅយកព្រះគម្ពីរធំមួយហើយក៏លើកព្រះគម្ពីរនោះឲ្យក្រុមជំនុំមើលរួចក៏និយាយថាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើសភៅនេះនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាផងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រុសស្រីនៃក្រុមជំនុំ7 Day Adventist អើយយើងត្រូវតែឈរលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយហេតុថាយើងជាកូនរបស់ព្រះចូលយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីររស់តាមព្រះគម្ពីរបង្រៀនតាមព្រះគម្ពីរនិងចែកចាយពីព្រះគម្ពីរដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលឲ្យព្រះបន្ទូលធ្វើជាអ្នកបកស្រាយខ្លួនឯងចុះក្រុមជំនុំរបស់យើងបានប្រកាន់ភ្ជាប់វិ

ីយល់លើសពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីថាពិតឬមិនពិតតាមតែការយល់ឃើញនិងតាមតែបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់ចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីរបៀបបកស្រាយបែបនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនទុកចិត្តលើព្រះនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Selected Messages ភាគទី1ទំព័រទី17ដល់18បានសរសេរថានៅពេលណាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដែលមានដែនកំណត់របស់ខ្លួនដោយយល់ឃើញថាគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសាកល្បងទៅលើព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបទគម្ពីរណាដែលជំរុញចិត្តឬមិនជំរុញចិត្តខ្លួននោះគេបណ្ដើររំលងព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលប្រសើរជាងផ្លូវដែលទ្រង់បានដឹកនាំយើងហើយចូលកុំឲ្យគំនិតឬដៃណាត្រូវជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់អំពីព្រះគម្ពីរនោះឡើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយទាំងបញ្ឈប់ការរិះគន់ចំពោះសុពលភាពរបស់វាហើយគោរពតាមព្រះបន្ទូលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាត្រូវបាត់បង់ឡើយចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលទទួលយកសំណេរបទទំនាយរបស់អ្នកស្រីលិនជវាយទុកជាអំណោយដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist សម្រាប់អតីតកាលនិងសម្រាប់អនាគតកាលចុះនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរមានអំណាចធំបំផុតនិងជាកន្លែងសម្រាប់សេចក្តីពិតនោះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនឹងផ្ដល់នូវយោបល់ដែលងាយនឹងយល់សម្រាប់ជួយយើងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយទាំងនោះគឺជាអ្នកនាំផ្លូវមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមជំនុំពីក្បួនសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនវាបានបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាស់យើងមិនត្រូវប្រើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយសម្រាប់បំភ័យមនុស្សនោះទេតែយើងត្រូវគោរពនិងប្រើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយឲ្យคล้ายទៅជាការប្រទានពរដ៏ធំអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតថាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយមិនចេះហួសសម័យទេគឺវាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងពេលនេះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញក្រុមជំនុំនៃថ្ងៃចុងក្រោយអើយក្នុងពេលដែលយើងឈានមកដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រាប់យើងថាចូលឈ្មោះទៅមុខចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការលើកដំកើងនាមរបស់ព្រះហើយថ្លែងពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការចែកចាយសាររបស់ទេវតាទាំង3ចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការទូលសូមឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងការកែប្រែជាថ្មីចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការអាននិងការសិក្សាអំពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគុណរបស់ព្រះកំពុងតែនាំមនុស្សជុំវិញពិភពលោកឲ្យដើរឈ្មោះទៅមុខយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ការប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំង3គឺកំពុងតែបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សគ្រប់ទិសទីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលបានលឺដំណឹងល្អតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នករាល់គ្នាយើងត្រូវតែកែតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យคล้ายទៅជាទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចជាក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងដែលបានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជារបៀបរស់នៅមួយបែបនៃជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយមកពីក្រុមជំនុំអាស៊ីអឺរ៉ុបប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវេសេលីគាត់ធ្វើការជាប៉ូលីសម្នាក់នៅប្រទេសមូលដូវ៉ាបុរសម្នាក់នេះបានជឿជាក់ទៅលើព្រះហើយក៏ចង់ទទួលបន់ជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាសមាជិក Seven Day Adventist នៅពេលដែលគាត់ប្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អំពីសេចក្តីជំនឿថ្មីរបស់គាត់នោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថានឹងកាត់កាលគាត់ចោលប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះកាលីណាបានប្រាប់គាត់ថានឹងធ្វើការលែងលះជាមួយនឹងគាត់ហើយមេបញ្ជាការរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេលោកវេសេលីអធិដ្ឋានទៅព្រះដោយរំជួលចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់ការទិដ្ឋានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បើកព្រះគម្ពីរគាត់បានបើកព្រះគម្ពីររបស់គាត់
ហើយដោយសារព្រះគុណរបស់

0: ព្រះគាត់បានមើលចំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ35ដល់ខ38ដែលព្រះយេស៊ូវបានបកស្រាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាគ្រួសារក៏អាចជាសត្រូវរបស់យើងដែរហើយបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារជាងព្រះនោះអ្នកមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេលោកវេសលីបានធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះដែលបានចែងថាចូលលីឈើឆ្កាងហើយដើរតាមខ្ញុំលោកវេសលីបានអរគុណព្រះគាត់បានទៅព្រះវិហារ7 Day Adventist ហើយក៏បានទទួលពិធីបន់ជាមួយទឹកទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់អំពីការទទួលបន់ជាមួយទឹកនាងបាននិយាយមកកាន់គាត់វិញថានាងបានរៀបចំសម្បត្តិលែងលះរួចរាល់ហើយលោកវេសលីមិនបានខឹងនឹងនាងទេតែគាត់បាននិយាយប្រាប់នាងថាគាត់ស្រឡាញ់នាងដោយគិតថាគ្រួសាររបស់វេសលីនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះការជំទាស់របស់នាងនាងក៏បានទៅផ្ទះរបស់គ្រួសារវេសលីដើម្បីនឹងនិយាយអំពីការទទួលបន់ជាមួយទឹករបស់គាត់នៅពេលដែលគ្រួសារវេសលីបានឮពីការបន់ជាមួយទឹករបស់គាត់នោះពួកគេទទួលយកជំរើសរបស់គាត់ដោយមិនជំទាស់អ្វីឡើយបន្ទាប់មកលោកវេសលីក៏បានទៅជួបលោកមេបញ្ជាការរបស់គាត់ដើម្បីសុំឈប់ពីការងារដោយប្រាប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើបន់ជាមួយទឹកពេលមេវិជាការរបស់គាត់បានលឺរឿងនេះគាត់ក៏និយាយថាតើឯងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងឯងត្រូវចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីគិតឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះមួយអាទិត្យក្រោយមកលោកវេសលីបានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានសុំការលាលែងដូចមុនដដែលជំនួសឲ្យការទទួលយកនៅពាក្យសុំឈប់លោកមេវិជាការបានដំឡើងឋានៈឲ្យវេសលីដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៀតនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់វេសលីក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំមួយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងលុយសម្រាប់មួយថ្ងៃនោះមិនត្រូវនឹងលេខដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យនាងសងលុយដែលនៅខ្វះនាងបានទៅសុំឲ្យវេសលីជួយអធិដ្ឋានឲ្យនាងហើយវេសលីក៏បានអញ្ជើញនាងឲ្យមកអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគាត់អំពីបញ្ហានោះស្អែកឡើងនាងកាលីណាក៏រកឃើញកំហុសខាងគណន័យរបស់នាងលោកវេសលីក៏អញ្ជើញនាងឲ្យថ្វាយចិត្តទៅព្រះសម្រាប់ការដែលទ្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់នាងតែនាងបានបដិសេធមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់កាលីណាក៏កើតជំងឺមហារីកហើយវេសលីនិងកាលីណាក៏បានទៅជួបម្ដាយនាងហើយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់តាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះម្ដាយរបស់កាលីណាបានជាសះស្បើយចិត្តរបស់កាលីណាក៏ចាប់ផ្ដើមទន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនាងក៏ទៅព្រះវិហារ7 Day Adventist ហើយក៏បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកខ្ញុំមានអំណរក្នុងការប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃនេះលោកវេសលីការីសិកគឺជាហិរញ្ញិកប្រចាំញូយៀននៅមូលដូវាហើយដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះលោកវេសលីនិងភរិយារបស់គាត់ក៏មានវត្តមាននៅទីនេះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមអញ្ជើញលោកនិងភរិយាក្រោកឈរឡើងសូមសរសើរដំណើរព្រះចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏មានអំណាចរបស់ទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលនៅចតជាដូមនិងនៅជុំវិញពិភពលោកអើយយើងមានអំណាចមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីប្រកាសពីព្រគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំង3យើងជាក្រុមជំនុំមួយផ្សេងពីគ្នាក៏ពិតមែនតែយើងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងជាគ្រួសារអន្តរជាតិមួយដែលបានមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រគុណរបស់ព្រះក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាប់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគម្ពីររបស់យើងវាពិតជាសារដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់ដល់ពិភពលោកជាការប្រកាសពីសារទី1ទី2និងទី3ដើម្បីហៅមនុស្សឲ្យបែរមករកការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាអ្នកបង្កើតដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកប្រលោះដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់មិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងបានឃើញពពកខ្មៅមួយដុំតូចលេចឡើងនៅលើមេឃនៅទិសខាងកើតបន្ទាប់មកវានឹងរីកធំឡើងធំឡើងហើយភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងគ្រប់គ្នានៅឋានសួគ៌នឹងចេញមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបានឃើញព្រះក្នុងពេលតែមួយដោយសារភាពអស្ចារ្យនៃឋានសួគ៌ ហើយអ្នកដែលអង្គុយនៅចំកណ្ដាលទេវតារាប់លានអ្នកគឺជាព្រះដែលយើងបានរងចាំមិនមែនជាកូនជាមដ៏សុភាពហើយក៏មិនមែនជាសម្ដេចសង្ឃដែរប៉ុន្តែគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាព្រះគ្រីស្ទដែលបានលួសបាបយើងរាល់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមើលទៅត្រង់ហើយនិយាយថានេះហើយគឺជាព្រះដែលយើងបានរងចាំព្រះទ្រង់នឹងមើលមកយើងហើយនឹងមានបន្ទូលថាអ្នកបំរើដ៏ស្មោះត្រង់អើយចូលមកចូលរួមនឹងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងនឹងហោះឡើងទៅជួបទ្រង់នៅលើអាកាសហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃដំណើររបស់យើងបើសិនជាក្តីស្រឡាញ់គម្រោងការនៃការសង្គ្រោះនិងភាពអស្ចារ្យនៃព្រះគុណរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាអ្នកចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះនិងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួមប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើសិនជាអ្នកចង់សូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អ្នកនិងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលអ្នកប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់បើសិនជាអ្នកចង់ប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកចង់ថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកនិងធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ព្រះដែលជាព្រះប្រលួសដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាស្ដេចដែលនឹងយាងមកវិញដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសតាមរយៈឈាមភាពឧត្តមឧត្តមសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អ្នកនិងជួយដល់អ្នកក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកយើងនេះសូមអ្នកក្រោកឈរដោយស្ងៀមស្ងាត់ឥឡូវនេះចុះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាទទួលយកព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យអ្នកធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងទ្រង់និងបេសកកម្ម Adventist សាជាថ្មីសូមឲ្យអ្នកប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសូមឲ្យព្រះជួយឲ្យក្រុមជំនុំដើរឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច
1: អលង្ការដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺជាកិរិយាមារយាទល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសុខទុក្ខដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ាម៉ាក់លោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាសុខទុក្ខមិនដែរមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅឃើញតែមុខញញឹមអ្នកខ្លះស្ញាញ់ចាញ់ថ្មិញជឿថានឹងមានទុកកង្វល់ខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ពហិហើយគឺថ្វាយទុកកង្វល់នោះទៅឯព្រះជាម្ចាស់មករយៈមុនជួបអ្នកគ្រីស្ទានយើងដែរក៏សួរសុខទុក្ខគាត់ហើយអត់ឃើញមកពហិប្រថាំងខ្ញុំរវល់ពេកម៉ាក់អើយតើអ្នកគ្រប់គ្នារវល់អត់មើលនាងខ្ញុំសួរអ្នកណារវល់រវល់ទាំងអស់បាច់ឆ្លើយឯងប៉ុន្តែត្រូវតែរកពេលមួយសម្រាប់ព្រះគឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់យើងអ្នកណាមិនរវល់រវល់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានខ្លីមួយសិនព្រះបវេដាម្ចាស់សួរគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបោះសុតនេះកូនក៏មាននេតិជាអ្នកចែកចាយនៅបទបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែកូនជាមនុស្សល្ងឹតល្ងង់កូនខ្វះមិនដល់នៅប្រាជ្ញាក្នុងការយល់ដឹងពីបទបន្ទូលទ្រង់ក៏សូមទ្រង់បានប្រទានពរនិងយាងជួយបំភ្លឺដល់ថ្មីមាត់របស់កូនផងដែរសូមគង់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះរកការអធិដ្ឋានគុណទូសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងលេងសើចមួយនិយាយអំពីមាសដែររឿងលេងសើចប្រាប់ឲ្យហើយពីរនាក់ម្នាក់នោះគេបាក់ថ្មិញគេបាក់ថ្មិញទៅគេសោកស្ដាយដល់គេខូចចិត្តដល់ឈឺផងអីផងតែចឹងទៅម្នាក់ទៀតគេថាអូយកុំទៅភ័យពេកឲ្យតែមានក្តីសម័យទៅបានហើយយកថ្មិញទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកហើយម្នាក់នោះក៏ធូរអារម្មណ៍តិច យកទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកមែនយកថ្មិញទៅហើយគេຕົកលួយមកដុំធំនៅក្រោមខ្នើយព្រលឹមឡើងគេបើកខ្នើយគេឃើញលួយអូអមែនតែនអូអូផ្អើលដល់បរោះម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតគេកើតចិត្តថាអឺអានេះដាក់បាក់ថ្មិញតែមួយបានលួយឡើងចេះតិចចាប់តាមលោបបាត់ចាំអីទៀតតែគេអត់យកថ្មិញគេមកឯងគេទៅដល់គេយកអាថ្មិញសបនិមិត្តហ៎ឡើងប្រមាណក្រាស់គេយកដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកទៀតមកទៀតទេវតានឹងថាយ៉ានេះចង់បោកអញគាត់ទៅវិញបាត់ឯនោះគេបើកឡើងបើកខ្នើយឡើងអត់ឃើញមានលុយគេខឹងដងដងនេះអញដាក់ថ្មិញមែនតែនគេតាំងចិត្តគេដល់ថ្មិញគេបាក់ផឹងគេយកដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកទេវតាថ្មិញមកពួកគេអត់ចង់បានតែមកលុយប៉ុណ្ណឹងហ៎គេដេកលីវលីវលីគេចាំមើលតែមកគេចាប់វឹបចាប់ច្បាច់កជាប់ទេវតាថ្មិញស្រែកអូយលែងលែងលែងលែងចង់បានអីចង់បានអីម្នាក់នោះគេថាយកថ្មិញមាសចាំយើងឲ្យចាំយើងឲ្យដល់ពេលក៏ហោះទៅបាត់ព្រលឹមឡើងម្នាក់នោះគេបើកខ្នើយមើលអត់ឃើញថ្មិញមាសខឹងមែនតែនតែពេលគេទៅឆ្លោះកញ្ចក់គេឃើញឡាក់ចាំងថ្មិញគេក្នុងកញ្ចក់អ៊ូសវាយចិត្តមែនតែនជាមួយថ្មិញពីរជួរសត្វមាសចាំងមកទៅសបាយសបាយសបាយពងអោសបាយសត្វតាមានប្រមាណដូចជា3 4នាក់មកប្រុសប្រុសមានតកាប់មានញញួរមានរណាមកធ្វើអីខ្លន់រស់ទៀតអត់ម្នាក់នោះថ្មិញមាសនឹងបានប្រមាណនាទីនឹងយកទៅបាត់ហើយអត់រស់ទៀតវាអត់ថាទេទេវាជារឿងលេងសើចពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងយកមកគិតពីអត្តន័យពេលខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏អ្នកជឿព្រះគេមិនអោយពាក់មាសទទួលស្គាល់មាសពេជ្រផ្លាទីនវាជាគ្រឿងអលង្ការស្អាតនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែគ្រឿងអលង្ការដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺជាកិរិយាមារយាទល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចានោះគឺជាគ្រឿងអលង្ការដ៏ស្អាតនេះជាមូលហេតុមួយមូលហេតុមួយទៀតយើងពាក់ហើយពេលខ្លះយើងអាចមានគ្រោះចង្រៃដោយសារអារបស់អស់នឹងអ៊ំម្នាក់គាត់មកពីញ៉ាំការគេគាត់អត់បានដោះគ្រឿងអលង្ការមាសរបស់គាត់ចេញពីដៃចេញពីកអីទេគាត់បញ្ញាប់ទៅផ្លាស់កោនៅព្រៃក្រោយផ្ទះបែបឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានរស់ត្រឡប់មកវិញទេគាត់ស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធំហើយគ្រឿងអលង្ការនោះក៏គេយកអស់ទៀតឃើញអត់គេសម្លាប់យើងចោលគេយករបស់យើងទៀតមានអ្នកគ្រីស្ទៀនមួយគាត់បែកឆ្ងាយចេញពីព្រះតែគាត់ធ្វើការគាត់ក៏មានលុយគាត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្ងៃមួយគាត់ជិះម៉ូតូឌុបម៉ូតូឌុបក៏ឌុបគាត់ទៅកន្លែងមួយល្មមថាសំពេលវេលាអាចប្លន់គាត់បានទាញឈើជ្រុងមកប្រុងនឹងសម្លាប់គាត់តែគាត់លុតជង្គង់វគាត់ថាយកចោះខ្ញុំឲ្យពូហើយខ្ញុំមិនប្តឹងពូទេពូយកចោះយកទាំងអស់ចោះទុកតែជីវិតដល់ពេលហ្នឹងបានដឹងក៏បានរស់ដល់រាល់ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហេតុអីអត់ឲ្យពាក់បើមានក៏រក្សាវាទុកចោះព្រោះវាក៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះដែរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក2ចាប់ពីខ18ទៅក៏បាននិយាយអំពីបរោះអ្នកមានម្នាក់ពាក្យថាអ្នកមានគឺគាត់ខ្វះអីឯងអញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់សប្បាយចិត្តយើងដកជីវិតឯងទៅរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចពាក្យខ្មែរមួយគេថាជីវិតរស់របស់បានបើជីវិតតែចែកឋានរបស់ទៅអ្នកដតីអស់រលីងនៃទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាស៊ីជាមួយនឹងជីវិតនាងខ្ញុំដែលជាអ្នកក្ររាល់ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់សូវតខ្វល់អីពេកមែនថាមិនខ្វល់តែអត់ខ្វល់ពេកពាក្យថាពេកມັນធ្វើឲ្យលើសលប់រហូតដល់ខ្លួនឯង ខូចសុខភាពឬក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងគិតជ្រៅទៅជ្រៅទៅសំខាន់តែរស់បានមានអាហារបីពេលមានពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនថាមិនចង់មាននេះណាប៉ុន្តែវាមានបងថាមានខ្នាតឬក៏មានកម្រិតអញ្ចឹងក៏តាមនឹងទៅភ័យអីមកក្រមកជីវិតហើយក្រទៀតក៏មិនអីដែរបើអ្នកមានគេស្ដាប់មកគេថាមនុស្សភ្លើឬក៏ល្ងង់និយាយអាក្រក់ស្ដាប់មនុស្សដែលគ្មានក្តីសម័យគ្មានមហិច្ឆតាគឺជាមនុស្សអប្រាជ្ញាមនុស្សល្ងង់រស់នៅដដែលដដែលដល់យាយចឹងនឹកឃើញទៀតហើយម្ដុំ10ឆ្នាំមុនមានក្រុមហ៊ុនមួយគេផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្សាយចេញមកគឺកើបលុយទាំងដុលហ្មងគឺយកតែរឿងលុយមកដាក់ពីមុខផ្លាប់ចូលរៀនមួយគេមកកណាត់ថ្ងៃដែរខាតពេលប៉ុន្តែក៏យើងបានដឹងគេបបួលដាក់ដើមទុនដើម្បីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះអាយយរដើមទុនមកពីណាប៉ុន្តែដល់ពេលតែកើបលុយស្រួលពេកគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចចម្លែកទី1អត់មានដើមទុនទី2អត់ដែររៀនពី business ទេអត់ដែរចូលសាលាសោះតាមពីតូចដល់ធំប៉ុណ្ណឹងបានតែដាំបាយនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើម្ហូបពេលខ្លះក៏មិនត្រូវរសជាតិទៀតល្ងង់សុទ្ធតែដើមមួយគេមិនកើតពេលខ្លះយើងត្រូវគិតណាអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលពេកហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើវាប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំខ្ញុំទៅគេថាអញ្ចឹងថាសង្ហើយគាត់ចាញ់ពីម្ដុលហើយអរគុណគាត់ដែរគាត់មានបំណងល្អគាត់ថាមួយម៉ាត់ហែងនៅក្នុងនឹងយូរពេកដូចកែបក្នុងដងអញ្ចឹងអត់ដឹងស្អីទេម៉ោះចាញ់ទៅខាងក្រៅមើលសង្គមខាងក្រៅវាយ៉ាងម៉េចដើរឲ្យទាន់គេទាន់ឯងផងថាខ្ញុំមិនបដិសេធទេតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅមុនសិនចុះចាំមើលខ្ញុំមកបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅតាមក្រោយតែឥឡូវវាដូចជាម្ដុំ10ឆ្នាំអីហើយ10ឆ្នាំជាងទៅមុនចុះតែក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាស៊ូទ្រាំធ្វើជាងកែបនៅក្នុងដងចុះឲ្យតែមានបាយញ៉ាំកែបក្នុងដងក៏មានតែមិនមានចំណៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូធ្វើអ្នកធម្មតាសាមញ្ញកប៉ិកកប៉ុកចុះគ្រាន់តែចង់ចាំថាគ្មានរបស់ណាដែលបានមកដោយ free free ទេហើយបើយើងមិនលោភលន់ចង់បានរបស់ free ទាំងដុំទាំងពាន់ទាំងលានដុល្លារនោះយើងក៏មិនងាយនឹងចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់ដែរបើយើងគិតទៅព្រះគម្ពីរខាងដើមនៅចំនួនចាស់នៅចំនួនឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងណានៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបយ៉ាងម៉េចអត់មានរបស់ណាបានមកដោយហ្វ្រីទេគឺត្រូវធ្វើការបែកញើសហត់នឿយសំបីតដីក៏ដោះបលាមកដែរមិនឲ្យយើងដាំដំណាំបានស្រួលទេដូច្នេះត្រូវចងចាំបើមិនបានធ្វើការដោយកម្លាំងដោយការបែកញើសដោយប្រាជ្ញាស្មារតីទេចឹងប្រាក់នោះក៏យើងមិនអាចទទួលបានមកដោយងាយដែរត្រូវចាំទុកកាលណាបានដោយងាយពេកគឺមានហានិភ័យនៅក្នុងនោះហើយនឹងខ្ញុំក៏មានព្រះគម្ពីរមួយទៀតដែរនៅសុភាសិតចំពុក23ខ3ដល់ខ5និយាយថាត្រឡប់ទៅវិញលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយយើងរហូតអត់រហូតទេមិនដោះអសន្នអញ្ចឹងសូមយើងស្កប់ចិត្តសមត្ថភាពយើងរកបានប៉ុណ្ណាយើងប្រើប្រាស់ដោះស្រាយវាទៅតាមនឹងទៅកុំលោភលន់ហួសហេតុពេកចាអញ្ចឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាឃើញហើយសូមជួយអានមួយមកសុភាសិតចពុក23ខ3ដល់ខ5កុំឲ្យលោភចង់បានឲ្យជារស់របស់គេឡើយត្បិតជារបស់បញ្ឆោតទេចាកុំលោភមានពាក្យលោភខ្លាញ់នឹងហើយព្រះអង្គថាបញ្ឆោតចិត្តកុំឲ្យនឿយហត់ដល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានជាអ្នកមានឡើយក៏កុំឲ្យប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានមានឡើងដែរតើចង់ភ្ជាប់ភ្នែកតាមរបស់ដែលសោះសូនត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែដោះស្លាប់ជាមិនខានក៏នឹងហើរទៅលើមេឃបែបដូចជាអន្ទ្រីទ្រព្យសម្បត្តិដោះស្លាប់ហោះហើរអត់ថាទេគង់វងជាមួយនឹងយើងទេដូច្នេះ សូមរក្សាសេចក្តីជំនឿសូមរក្សាចិត្តរបស់អ្នកឲ្យមានពាក្យមួយថាប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរប៉ុណ្ណឹងក៏ស្កប់ចិត្តដែរណាចា៎កាលណាតែយើងតាមខ្លាំងពេកពេលខ្លះវាអាចមានគ្រោះចង្រៃធ្លាក់មកដល់យើងក៏ថាបានដែរខ្លាចតែប្តីនឹងចំណាយប្រាក់ទៅលើស្រីក្មេងក្មេងស្អាតស្អាតខ្លាចតែប្តីនឹងក្បត់ហើយប្រពន្ធអាប្តីក៏ខ្លាចអញ្ចឹងដែរនាងនេះយកលុយទៅកែសម្ផស្សចេះចោះខ្លាចសលឹងឃើញប្រុសក្មេងចេះចោះបារម្ភរឿងមួយនិយាយមែនណាអញ្ចឹងខ្លះទៀតគេព្រួយថាចេះបើគេអត់ទាន់បានបែងចែកទ្រព្យអស់ផងថាឲ្យអ្នកណាកូនណាហើយបើគេគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតើធ្វើម៉េចទៅពូស្ដាយទ្រព្យមែនតើអ្នកខ្លះទៀតទ្រព្យបានមកដោយរឿងមិនសមគួរក៏ហានិភ័យមួយដែរមិននិយាយអីជ្រៅជាងហ្នឹងឯងគេមានរឿងលំបាករបស់គេអ្នកមាននោះថាគេត្រូវខ្វល់ថាគេត្រូវធ្វើមុខចំនួនគេបែបម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ថាយើងក្រប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះស្កប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីទប់ជំហររបស់យើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីល្បួងណាមួយដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាពិសេសខាតនៅអវ័យដែលយើងខំជឿព្រះកន្លងមកចា៎នៅពេលដែលព្រះយាងមកខាតបាត់នៅពេលយើងធ្វើខុសពេលនោះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីនេះចោលប្លន់ចោលលួចអត់ថិតថេរទេជួននេះកលាតស៊ីអស់លីងនិយាយរឿងកលាតស៊ីខ្មោចតានាងខ្ញុំកាលម្ដុំនោះដូចជាឆ្នាំម្ដុំ9ជាង95អីមិនដឹងគាត់ក៏ស្លាប់ចូលចិត្តណាស់រឿងសំលុយលាក់ទុកតែពេលស្លាប់បាត់ទៅណាមានបានចាយលុយនឹងទី1វាហួសសម័យអាកដាស់នឹងគេឈប់ចាយទី2អើកដៀវីស៊ីកលាតកដៅកាត់ឡាក់ខ្ទីអស់លេងលុយច្រើនគួសំដែរមានន័យហ៎ចាអត់មានន័យទេអញ្ចឹងជាពិសេសអ៊ំបងលោកយាយលោកតាដែលចាស់មានលុយឬក៏កូនចៅជូនលុយកាក់ឲ្យទិញអីភាសាទិញភាសាទៅតន់នៅឃ្លាននៅដឹងរសជាតិកណាដួលប្រុសទៅហើយចប់ហើយរបស់នឹងក៏បានគេទៀតតាមសួរអត់បានកូនចៅចាយទៀតគេរអត់ឃើញទី1ទី2វាខូចអស់អត់ថិតថេរទេសូមមើលនៅខ20ត្រូវប្រម៉ូទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោរទម្លុះឬប្លន់ផងថិតថេរគង់វង្សសវត្ថិភាព100%លុយកាក់ទុកធនាគារក៏ពេលខ្លះក៏អត់សូវមានសវត្ថិភាពប្រមាណដែរណាអ្នកដែលមានលុយនៅធនាគារច្រើនក៏ដឹងហើយនាងខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមាសមែនតែននៅឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងបានទៅដល់ឋានសួគ៌មានតម្លៃទៀតអត់មានអ្នកលួចមាសទៀតអត់មានអ្នកចង់យកមាសទៅលក់ទៀតអត់គេឈប់បង់ភ្លើងហើយនៅឋានសួគ៌នៅនេះឪបង់មួយខែប្រមាណច្រើនទៅឋានសួគ៌ឈប់បង់ភ្លើងហើយភ្លឺអញ្ចាច់អញ្ចែងអញ្ចឹងសិតតែមាសនឹងត្បូងពេជ្រដល់អញ្ចឹងម៉ែឯងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យអីមានន័យយើងលែងបាក់ហត់រោទៀតហ្នឹងកេងគ្រប់លែងបាក់ក្រោកពីបលឹមឯណាប្រញាប់មកចូលសាលាគ្រូណាចូលប៉ុន្មានម៉ោង7ហើយចាប់ផ្ដើមចូលអូហ្វីសថ្វាយអង្គមរៀបចំអីមុននឹងចូលបរៀនសោះឃើញអត់កេងគ្រប់អត់ទេខ្លាចគ្រប់ទេតែនៅទីនោះមានក្តីសុខស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពណាយើងឥឡូវសង្គ្រាមมันសូវមានសวัสดิភាពប្រមាណទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងនៅលើផែនដីនេះអត់សុខសบายទេក៏មិនមែនតែប្រទេសយើងទេប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកក៏ប្រឈមមុខដែរណាបើយើងមើលឲ្យដល់អញ្ចឹងមិនមែនថាមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានលុយឧទាហរណ៍ពេលមានសង្គ្រាមខ្លាំងអូហោះវឹងទៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសគេក៏សង្គ្រាមដែរទៅណាឥឡូវបាទពិភពលោកសង្គ្រាមទៅណាបាច់ទៅណាទេធ្វើចិត្តឲ្យទៅល្អរក្សាជំនឿឲ្យមានលំនឹងទៅព្រះយាងមកនឹងដឹងគ្នានៅពេលនោះហើយ ចឹងអាស្រ័យលើទង្វើរបស់អ្នករាល់គ្នាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេតើព្រះគុណរបស់ព្រះបានលួសអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្រាន់នឹងយកទៅឋានសួគ៌ផុតទុក្ខឬមិនផុតទុក្ខរឿងរបស់អ្នករាល់គ្នារៀងរៀងខ្លួនគ្មានអ្នកណាកាត់ក្តីឬវាស់ថ្លឹងថាអ្នកនេះជំនឿតិចអ្នកនោះជំនឿច្រើនចឹងចោះអត់មានអ្នកណាហ៊ានកាត់ក្តីបានចឹងអាស្រ័យលើអ្នករាល់គ្នារៀងរៀងខ្លួនហើយក៏កុំភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថានៅសម័យចុងក្រោយពិភពលោកនឹងរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងហើយហើយត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់នៅចំណងជើងថ្ងៃនេះថាចាំមើលមានអ្នកសួរអត់មានអ្នកសួរសោះចំណងជើងគឺមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គថាទ្រង់មានមាសសុទ្ធអ្នកណាចង់បានមាសសុទ្ធមាសសុទ្ធគឺជាមាសដែលពិតប្រាកដ 100% ត្រូវភ្លើងក៏មិនឆេះខ្លោចខ្មៅដែរមាសសុទ្ធនៅតែសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ18បានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីអញគឺបានន័យថាគេសម្រងគេធ្វើស្អាតហើយណាខ្លាចជាមាសសុទ្ធឲ្យព្រះអង្គថាឲ្យទិញពីត្រង់ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញទិញមាសទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំលាបភ្នែកនិយាយទៅមកឈុតបើស្រីស្រីពេលគេតែងខ្លួនគេរៀបចំណាឈុតណាឲ្យស៊ីគ្នាកបោបអាវបែជើងឲ្យឈុតពីស៊ីគ្នាថ្ងៃនេះព្រះអង្គក៏ដាក់ឈុតឲ្យស៊ីគ្នាដែរមានតែមាសមិនកើតមាសនោះមាសសតទៀតព្រះអង្គថាមានអ្នកមានរងថ្ងៃលើផែនដីនេះមិនថាអ្នកណាទេអត់ថិតទេទេអត់ពិតប្រកបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកមានពិតប្រកបមានមែនតែនអញ្ចឹងមាសសម្រាប់ខនេះមានន័យថាគឺជាសេចក្តីជំនឿមុតមាំពិតប្រាកដទៅលើព្រះជាម្ចាស់មិនងាករេមិនបែរក្រោយទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាមួយក៏ដោយចុងកបិតមកដល់កំពង់កក៏ដោយក៏ភ្លើងមកដល់សៀតកាក៏ដោយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនៅដដែលនាងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនអះអាងថាអូខ្លួនឯងនឹងល្អឥតខ្ចោះពិតជានឹងណោមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានអះអាងទេណាសូមនិយាយគ្នាហើយប៉ុន្តែចិត្តពិតជាចង់នៅស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈររឹងមាំបានមានតែអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយយើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងឈរនៅបានរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងបានទូក្នុងស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយក៏ដោយមួយទៀតសំលៀកបំពាក់ពណ៌សគឺជាសេចក្តីសុចរិតកិរិយាមារយាទប្រពៃថ្លៃថ្នូរស្មោះត្រង់សមសួនបែបជាកូនព្រះជាម្ចាស់បែបជាគ្រីស្ទៀនបែបជាគ្រីស្ទៀន Seven Day Adventist គឺសកុតសកុំរំទុំចានេះគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សប៉ុន្តែគេឃើញកិរិយាមារយាទមកហាក់ដូចជាផ្លែកពីមនុស្សដទៃពេលគេរាក់ទាក់ដឹងយើងអំពីថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាមែនល្មមខ្ញុំសង្ស័យកូនរបស់ព្រះហើយព្រះខាង 7day ទៀតឃើញទេចានឹងគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យសមជាមួយនឹងឈុតរបស់យើងព្រះឯថ្នាំលាបភ្នែកបានន័យថាភ្នែករបស់យើងក្រាស់ដោយអំពើបាបភ្នែករបស់យើងមើលអត់សូវបានឃើញឆ្ងាយនៅពន្លឺនៃការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅសិរីល្អរបស់ព្រះទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយយើងដាស់តឿនយើងប្រាប់យើងបំភ្លឺយើងថាយើងខ្លួនឯងនេះម្នាក់ម្នាក់នេះតើមានបាបក្រាស់ប៉ុណ្ណានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាថ្នាំលាបភ្នែកឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាថាយើងខ្លួនឯងនេះមានអីទៅប្រៀបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថាខ្លួនឯងនេះមានបាបក្រាស់ក្រាស់មែនតែនក្រាស់ប៉ុណ្ណានេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរបស់អស់ទាំងនោះ យើងនឹងបានគ្រងមរតករបស់ព្រះហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងមានចំណុចទាំង3នេះរាល់ពេលយើងធ្វើការងារអ្វីក៏យើងអាចចាប់ហ្វ្រាំងបានដែរអូអានេះខុសហីអានេះអត់គួរធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រះឲ្យធ្វើបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដូចមិនមែនជាកូនព្រះវាជួយយើងចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នឹងសំខាន់សម្រាប់មួយខនឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតដែលឋិតថេរគង់វង្សនៅផងដែរវាក៏មិនខុសពីខទាំងនេះប្រមាណទេនៅក្នុងសុភាសិតចំពោះ22ទំព័រ872នៅខ4ផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតចិត្តសុភាពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិស័ព្ទជីវិតមកទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រពៃហើយក៏មានជីវិតទៀតជីវិតនឹងគឺជាជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យលែងមានការឈឺចាប់សោកសង្រេងខ្លោចផ្សាព្រាត់ប្រាសទុកព្រួយបែកបាក់អីគ្នាទៀតហើយណាជួបគ្នារៀងរហូតមានជីវិតរហូតអស់កលមួយទឹកមុនមានអ្នកស្លាប់ជាប់គ្នារហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានសន្យាគឺលែងមានទៀតហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏លែងបែកពីយើងទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាផលនៃចិត្តសុភាពសេចក្តីសុភាពថ្លៃថ្នូរហើយជាពិសេសគឺកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅគម្ពីរជំនាន់ដើមព្រះយេហូវ៉ាក៏បានផ្ដាំតាមរយៈលោកម៉ូសេដើម្បីទូន្មានដល់រាសអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានចេញពីភាពជាទាសករពីប្រទេសអេស៊ីបមកកុំឲ្យភ្លេចការអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះបានធ្វើចំពោះពួកគេតើឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះការលំបាកអ្វីខ្លះផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាផ្ដាំតាមលោកម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ទៅប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាទ្រង់ធ្វើមួយខ្លះការអស្ចារ្យមួយខ្លះនាំពួកគេមួយខ្លះឲ្យគេសុខសប្បាយមួយខ្លះភាពជាទីសកលមួយម៉ាត់មិនធម្មតាឯងយើងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះអាចធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើឯត្រឹមអ្នកបំរើឯប៉ុន្តែទីសកលគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្មានសិទ្ធសេរីភាពគ្មានម៉ោងគ្មានពេលសម្រាកទេញ៉ាំក៏មិនគ្រប់ដែរណាទីសកលអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទៀមទីឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំគឺនៅក្នុងខ20ខ4នេះឯងឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពសកុតសកុំស្មោះត្រង់សេចក្តីជំនឿមុតមមជាពិសេសកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអ្វីក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះដែរកាលណាយើងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដូចនាងខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាយើងនឹងមានហ្វ្រាំងមួយសម្រាប់ចាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលជើងយើងបំរុងដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលគិតថាចិត្តធ្លាក់ជ្រោះយើងនឹងដឹងភ្លាមថាអូអានឹងអត់បានទេខុសនឹងបាបតៃព្រះកុំធ្វើចាចឹងនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនសម្រាប់ចែកចាយវែងឆ្ងាយបោះក្បាយទេព្រោះអត់សូវមានទ្រឹស្ដីច្រើនហើយក៏អត់សូវចូលចិត្តការអធិប្បាយវែងពេកចឹងមានតែខ្លីតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនរក្សានៅសេចក្តីជំនឿតាំងពីដើមរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យមកឲ្យធ្វើល្អយូរហើយរសាជំនឿយូរហើយស្រាប់តែអោយមកពេលស្រាប់តែពេលនឹងព្រះយាងមកមុំខកអេខកពេលអេចាខកពេលហើយជាពិសេសសូមឲ្យចេះស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលយើងមានរួចហើយស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលជាព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងនឹងចិញ្ចឹមយើងរាល់ថ្ងៃរួចហើយណាចាអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអរគុណជម្រាបលា
2: យើងគ្រប់សួរទៅលោកគ្រូឬក៏សួរទៅព្រះឬក៏សួរទៅណាម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះគឺថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាម៉ាក់ទាំងអស់ហើយនៅកុមារាកុមារីដោយសេចក្តីឆ្លាញ់នៅក្នុងបគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានខ្ញុំខានមកចែកចាយនៅទីនេះយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយអរគុណព្រះថ្ងៃនេះព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំបានមកចូលនៅទីនេះម្ដងទៀតអរគុណ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងចូលប្រែចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឮនៅចំណងជើងនេះហើយបងប្អូនគិតថាចុះខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានហើយតើខ្ញុំត្រូវការប្រែចិត្តដែរឬទេបាទតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮសំឡេងដែលប្រកាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើអ្នកណាជាអ្នកប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តគឺលោកយូហានមែនទេបាទលោកយូហានគាត់បានប្រកាសថាចូលប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទអរគុណបាទសូមបានបងប្អូនអស់គ្នាបានបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបាទខ្ញុំអានជូនចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយនៅពេលដែលលោកយូហានគាត់បានប្រកាសដំណឹងល្អគាត់បានប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាប្រែចិត្តហើយឬនៅតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានតើយើងត្រូវប្រែចិត្តដែរឬទេសំខាន់នៅក្នុងខនេះបាទយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្តដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនរង់ចាំការយាងមកផែនដីជាលើកទី2ពីព្រោះពេលវេលាគឺគៀកណាស់ហើយបាទពេលគៀកណាស់ហើយព្រះនឹងជិតយាងមកហើយដូចលោកយូហានគាត់បានប្រកាសដូចនេះថាពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះគឺគៀកណាស់ហើយចូលឲ្យប្រែចិត្តបាទចូលឲ្យប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះអីបាទហេតុអីបានយើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌បាទពីព្រោះនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចផុតពីបាទអំពើបាបនៅក្នុងលោកីយ៍នេះផងដែរបានជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំលើករឿងមួយបរិសុទ្ធម្នាក់មានម្នាក់គាត់ចង់បានជីវិតអកលបាទគាត់បានសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូល្អអើយតើធ្វើដូចម្ដេចទើបឲ្យខ្ញុំអាចទៅនគរឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលលោកគ្រូល្អអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់បុរសនោះវិញថាចូលឲ្យធ្វើតាមគ្រប់ទាំងក្រឹតវិន័យបាទចូលឲ្យធ្វើតាមទាំងគ្រប់ក្រឹតវិន័យព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាចូលកុំសម្លាប់មនុស្សកុំលួចប្លន់បាទចូលគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយហើយឆ្លាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅកាន់បុរសនឹងឲ្យបុរសវិន័យទាំងអស់ប៉ុន្តែបុរសនោះបានឆ្លើយដោយភាពអង់អាចនិងភាពទំនុកចិត្តរបស់គាត់ថាម៉េចក្រឹតវិន័យទាំងអស់នឹងបាទខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះបាទខ្ញុំធ្វើអស់ហើយសម្រាប់មនុស្សឬក៏លួចប្លន់ផិតក្បត់គ្រប់ឪពុកម្ដាយគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអស់ហើយតែខ្ញុំនៅមានអ្វីទៀតនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់បុរសអ្នកមានម្ដងទៀតថាចូលទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកទានទៅដល់អ្នកក្រីក្រចុះនៅពេលដែលបុរសនោះឮថាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រគាត់ចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចទឹកមុខរបស់គាត់បាទមានការអត់អន់ចិត្តបន្តិចហើយក៏ដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅពីព្រោះអីគាត់ស្ដាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់អត់ហ៊ានលះបង់ដូច្នេះឥឡូវយើងមើលនៅចិត្តរបស់បុរសនោះនៅពេលដែលគាត់មុនដំបូងគាត់ថាអូខ្ញុំធ្វើតាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិទាំងអស់នឹងអស់ហើយបាទគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចនៅក្នុងបញ្ញត្តិមួយថាចូលឲ្យឆ្លាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើតេស្តគាត់ថាចូលចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកជិតខាងគាត់ធ្វើអត់បានដោយសារអីគាត់ខ្វះអីសេចក្តីស្រឡាញ់បាទខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ ដូច្នេះបរោះនេះមិនអាចបានទទួលជីវិតអកលទេពីព្រោះគាត់អីមិនបានប្រែចិត្តធ្វើតាមក្រឹត្យន័យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអកលដើម្បីយើងបានទៅកោឋានសួគ៌តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទយើងត្រូវប្រែចិត្តបាទយើងត្រូវប្រែចិត្តហើយនឹងធ្វើតាមក្របទាំងក្រឹត្យន័យរបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នានេះថាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌តើយើងធ្លាប់សួរសំណួរនេះដោយជាបរោះអ្នកមាននេះដែរឬទេតើយើងធ្លាប់សួរទៅលោកគ្រូឬក៏សួរទៅព្រះឬក៏សួរទៅណាម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលឬថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌បងប្អូនដែលសួរសំណួរនេះទេតើបងប្អូនបានសួរសំណួរនេះដល់លោកគ្រូធីមទេលោកគ្រូធីមអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយជាលោកគ្រូធីមគាត់ឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនវិញថាម៉េចចូលបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមែនទេឬក៏យើងសួរសំណួរអីផ្សេងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលដូចជាបរោះនោះបាទតើបងប្អូនដែលសួរសំណួរនេះដែរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនសួរសំណួរនេះហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ដល់យើងហើយយើងបានឆ្លោះមិនចាំងនៅជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតើយើងបានប្រែចិត្តហើយឬនៅតើយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមក្រឹត្យន័យព្រះហើយឬនៅបាទតើយើងបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយឬនៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះតើខ្ញុំត្រូវកែប្រែចិត្តដែរឬទេបាទតើខ្ញុំត្រូវកែប្រែចិត្តដែរឬទេបាទគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះបើសិនតែយើងជឿអត់បានប្រែចិត្តសួរថាយើងបានទៅឋានសួគ៌អត់យើងបានជីវិតអកលអត់ចម្លើយគឺ no អត់ទេបើសិនតែយើងជឿហើយយើងអត់ប្រែចិត្តយើងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌នោះទេហើយយើងក៏មិនបានជីវិតអកលនោះផងដែរបាទឥឡូវយើងប្រៀបធៀបរឿងបរោះអ្នកមានហើយនឹងរឿងរបស់សាខេបរោះអ្នកមានគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នោះទេឥឡូវយើងមើលសាខេសាខេគាត់ជាអ្នកណាគាត់ជាអ្នកយោពន្ធនៅពេលដែលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ជួបព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូវបាទហើយគាត់បានទទួលការបង្រៀនការអប់រំពីព្រះយេស៊ូវលោកសាខេគឺប្រែចិត្តមួយរំពេចគាត់ថាម៉េចលោកសាខេគាត់សប្បាយចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬចែកដល់អ្នកក្រីក្រហើយគាត់សងដល់គេដែលគាត់យោពន់គេនឹងលើសនឹងគាត់សងមួយទ្វេជាម៉ាន់ទ្វេជា4លោកសាខេនៅពេលដែលគាត់បានលឺដំណឹងល្អនៅពេលដែលគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូវគាត់ប្រែចិត្តបាទគាត់ប្រែចិត្តដូច្នេះការប្រែចិត្តរបស់គាត់បាទព្រះយេស៊ូវថាមានពោហារដោយគាត់បានចិត្តទទួលព្រះអង្គដូច្នេះលោកសាខេនឹងបានតនគោឋានសួគ៌ពីព្រោះគាត់ប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះបាទហើយគាត់ហ៊ានលះបង់ហើយគាត់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមក្នុងមួយរំពេចដូច្នេះជំនឿរបស់គាត់គឺគាត់ឆេះឈួលហើយគាត់លះបង់មួយរំពេចតួអង្គពីរនាក់យើងប្រៀបធៀបបាទមួយអត់បានប្រែចិត្តមួយប្រែចិត្តដោយសារបាទមួយស្ដាយនៅអវ័យដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកសាខេគាត់អត់ស្ដាយទេនៅពេលដែលគាត់លឺដំណឹងល្អពីព្រោះគាត់ចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រោះគាត់ចង់បានរួចពីអំពើបាបបានជាគាត់នឹងបាទលះបង់អ្វីដែលគាត់មានបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំម៉ាកុសជំពូក7ខ8និងខ9ត្បិតអ្នករាល់គ្នាលះចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅកាន់តាមសម្ដាប់ធ្នាប់មនុស្សវិញដោយជាការលៀងឆ្នាំងលៀងពេងនោះហើយនឹងរបៀបយ៉ាងនោះជាច្រើនទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករើគ្នាបងចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពិតមែនដើម្បីកាន់តាមសម្ដាប់ធ្នាប់របស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានលះបង់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយទៅកាន់តាមអីសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនវិញឬក៏ទៅតាមកំណត់របស់ខ្លួនវិញហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើទៅតាមច ្បាប់របស់ខ្លួនវិញទៅតាមទម្លាប់សម្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនវិញមិនធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែទៅធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនវិញតើបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចតើច្បាប់របស់ខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថាមានក្រុមជំនុំខ្លះគាត់ជឿព្រះប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយគាត់ទៅធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួននឹកឃើញដូចជាព្រះបានប្រាប់នៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការគឺនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែពួកគេអាចបាននឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកពួកគេថាអោយតែជឿព្រះណាអោយតែជឿព្រះយើងមិនបាត់ថ្វាយបង្គំព្រះក៏បានដែរយើងគន់តែអធិដ្ឋាននៅផ្ទះយើងគន់តែអឺថ្វាយបង្គំព្រះទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅទីណាក្តីយើងមិនបាច់សម្រាកក៏យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតើអានេះជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សសម្ដាប់ធ្មត់របស់មនុស្សមានច្រើនណាស់ដែលនៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្វើហើយតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងទុកព្រះមកកដប់ទុកបញ្ញត្តិព្រះមកកដប់ធ្វើដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងដូចនៅគ្នាថាទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះនៅពេលដែលមនុស្សយើងយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយើងហូបស្រាក៏បានដែរមែនទេយើងហូបអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះយើងធ្វើអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះបាទតើអានេះជាបញ្ញត្តិរបស់អ្នកណារបស់បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះរបស់មនុស្សបាទជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សបាទបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចង់ទៅឋានសួគ៌ឬក៏ចង់បានជីវិតអកលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅអវ័យដែលជាបញ្ញត្តិរបស់យើងបាទជាបញ្ញត្តិរបស់យើងយើងត្រូវតែធ្វើតាមអីធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបើសិនតែរបស់ព្រះនោះយើងនឹងទទួលបានបាទនឹងទទួលបាននគរឋានសួគ៌ជាពិតប្រាកដឥឡូវយើងអាននៅក្នុងព្រះកាពីមួយទៀតអេភេសូជំពូក4ខ22ដល់24ថាខាងកិរិយាប្រព្រឹត្តកាលពីដើមនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សដែលតែងតែខូចទៅតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សេចក្តីបោកបញ្ឆោតចេញដើមត្រង់នេះឬក៏លក្ខមនុស្សចាស់នៅត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអ្វីដែលគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបគេប្រព្រឹត្តមិនត្រូវទៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានលះបង់ចេញឥឡូវយើងអាននៅក្នុងខ23ទៀតហើយឲ្យគំនិតនៅក្នុងចិត្តបានប្រែជាថ្មីឡើងបានប្រែជាថ្មីឡើងព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតអ្វីដែលឡងទៅបើខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខុសនឹងញាតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបោះចោលបាទយើងតែបោះចោលហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយយើងបានកែប្រែជាថ្មីឡើងកុំអង្គថាអូខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានខ្ញុំមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានពិតមែនបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គបាទគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះបោះបង់ចោលនូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសំខាន់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទី4ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងរបស់ព្រះបាទទៅឆោងយកទ្រព្យសម្បត្តិឬឆោងយកអ្វីអ្វីបាទនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងវិនាសហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់នៅចំពោះបាទអ្នកដតីហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីភូតភរបាទចំពោះអ្នកដតីបាទនេះមិនមែនជាយើងជាអ្នកគ្រីស្ទាននោះទេបាទនៅក្នុងខ24ព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញហើយកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយ យើងត្រូវតែប្រដាប់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាព្រះបាទភាពជាព្រះមែនទេយើងយកគំរូព្រះអង្គហើយយើងមកធ្វើតាមព្រះអង្គនោះបាទទើបយើងបានល្អតែបើសិនតែយើងអត់បានធ្វើតាមព្រះទេយើងមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានទេបាទបើសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6ដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាបែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់បែបចុះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះបើសិនតែយើងរាល់គ្នាទទួលព្រះយេស៊ូវជាយ៉ាងណាបាទយើងដើរនៅក្នុងព្រះយ៉ាងនោះចុះឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងដើរនៅក្នុងព្រះហើយឬនៅតើយើងដើរនៅក្នុងព្រះបែបណាបាទបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានដែលប្រែចិត្តពេញលេញតែបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះទេយើងមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានដែលប្រែចិត្តនោះទេយើងត្រូវតែរក្សានៅក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះបាទយើងត្រូវតែដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនយើងបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបាទបានដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចខ្លះមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកណានោះទេយើងជាមនុស្សមានបាបតែងតែពេលខ្លះភ្លាត់បាទពេលខ្លះភ្លាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលន់តួឲ្យយើងសារភាពយើងត្រូវតែធ្វើបាទតាមព្រះបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែបំភ្លេចនូវអ្វីដែលជាសេចក្តីអាក្រក់នោះចោលហើយយើងទទួលជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបាទឥឡូវយើងអាននៅក្នុងខមួយទៀតអឺធីម៉ូថេទី1ជំពូក1ខ8ដល់ខ10រីឯយើងដឹងថាក្រឹតវិន័យល្អមែនបើអ្នកណាប្រើតាមត្រឹមត្រូវដោយដឹងថាក្រឹតវិន័យមិនមែនតាំងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតទេគឺសម្រាប់មនុស្សទទឹងច្បាប់និងមនុស្សរឹងចចេះមនុស្សថ្មិលល្មើមនុស្សដែលមានបាបគឺជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនិងមនុស្សមិនរាប់ព្រះមនុស្សដែលវាយឪពុកម្ដាយនិងមនុស្សដែលសម្លេងមនុស្សកំផិតលេងចាប់មនុស្សលក់ភូតកុហកហើយស្បាត់បំពានវិញព្រមទាំងការអ្វីដែលទោះទៅតឹងនិងសេចក្តីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះគឺល្អមែនទេក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើល្អឬអាក្រក់ចម្លើយពីថាល្អហេតុអ្វីបានជាល្អនៅពេលដែលក្រឹតប្រណីថាល្អតើយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមក្រឹតប្រណីដែរឬទេតើយើងធ្វើតាមក្រឹតប្រណីដែរឬទេបើថាក្រឹតប្រណីល្អឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចានៅក្នុងក្រឹតវិន័យថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សយើងថាក្រឹតវិន័យនៅក្នុងនេះតើល្អដែរឬទេឲ្យសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែភាគច្រើនមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនយកក្រឹតវិន័យមកដាក់នៅក្នុងចិត្តទេតែងតែធ្វើដោយខ្លួនឯងពាក្យថាសម្លាប់មនុស្សបាទមិនមែនយើងត្រឹមតែយកអីយកកំបិតទៅអាកោថាសម្លាប់មនុស្សនោះទេសម្លាប់មនុស្សតាមវិធីផ្សេងផ្សេងយើងផឹកគ្រឿងស្រវឹងតើសម្លាប់មនុស្សដែរឬទេសម្លាប់មនុស្សចាយើងទៅហូបរបស់ដែលខូចសុខភាពតើសម្លាប់មនុស្សដែរឬទេហើយមួយទៀតថាកុំផិតគ្នាឲ្យសោះនៅក្នុងក្រឹតវិន័យប្រាប់ថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះតើនៅក្នុងក្រឹតវិន័យនេះអត់ដែរឬទេពីល្អបើសិនតែយើងអត់ផិតគ្នាតើនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាតើមានសុភមង្គលដែរឬទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមក្រឹតប្រណីរបស់ផងព្រះអ្នកខ្លះថាអូក្រឹតប្រណីរបស់ផងព្រះអង្គហ្នឹងតឹងណាស់មែនទេអូតឹងណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅទេបាទចុះបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានគោបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើជោគជ័យទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើតាមក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅក្នុងខដែលយើងបានអនុម័យនេះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺសម្រាប់អ្នកណាមិនមែនក្រឹតប្រណីរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលសុចរិតហើយនោះទេគឺក្រឹតប្រណីរគឺកែប្រែអ្នកដែលមិនទាន់ឯងបានសុចរិតមិនទាន់បានសុចរិតកាលណាបើសិនតែយើងជឿព្រះហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមនូវក្រឹតប្រណីរដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹតប្រណីរតែបើសិនតែយើងធ្វើបានបរិសុទ្ធយើងធ្វើតាមព្រះហើយបាទ នោះយើងមិនបាច់កាន់តាមក្រឹត្យនៃទៀតទេពីព្រោះយើងបានល្អហើយដោយបរិសុទ្ធអ្នកមានម្នាក់នោះគាត់ថាអូខ្ញុំបានធ្វើល្អហើយមកតាមក្រឹត្យនៃខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចំណុចចុងក្រោយនៅខ្វះអីមួយស្រឡាញ់

្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាគមសម្លាប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឈ្នេះនេះកំហឹងទោះតេងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជារួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខ្នេះនោះមិនបាននោះមិនបានក្រមនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយបាទទុកជាមរតកឡើយការទាំងអស់នេះបើសិនតែមនុស្សប្រព្រឹត្តបាទដូចនៅក្នុងខនេះរៀបរាប់ដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់មិនអាចក្រងមរតកឬបាទតូននគរឋានសួគ៌បានឡើយបាទមិនអាចក្រងមរតកនគររបស់ព្រះបានឡើយឬក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានឡើយបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលើកដៃទាំងអស់គ្នាសំនួរខ្ញុំសួរខាងដើមថាតើអ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌សូមតែលើកដៃទាំងអស់គ្នាមែនទេខ្ញុំចង់ចាំបានយើងលើកដៃទាំងអស់គ្នាចុះបើសិនតែយើងចង់ទៅតែយើងត្រូវលះបង់នៅអ្វីដែលយើងបានអានមិញមានអីទៀតគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងនេះបាទច្រើនមែនទែនយើងខ្ញុំបានជួនមិញហ្នឹងបាទមានទាំងការកំហឹងស៊ីផឹកជ្រុលបាទមានទាំងការឈ្នេះនេះបាទទាំងអស់នេះគឺជាក្រិតវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើតាមក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទេនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចក្រងនគរព្រះបានទេយើងមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេមែនទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាទៅនេះច្បាស់ជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចកែប្រែបាទដើរតាមផ្លូវព្រះរួចអស់ហើយមែនទេបាទតែបើសិនតែខ្វះត្រង់ណាបាទយើងត្រូវតែរៀនបន្តទៅទៀតចុះបើសិនតែយើងកែអត់បានយើងធ្វើអត់បានតែយើងមានអ្នកណាជាអង្គជំនួយរបស់យើងគឺមានព្រះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះកាពីយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1បាទយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1បាទខ្ញុំអានជូនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លន់នោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះដ៏សុចរិតនៅពេលដែលយើងភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនៅពេលដែលចំណុចណាដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះអង្គជំនួយណាជាព្រះអង្គជំនួយដើម្បីកែប្រែជីវិតរបស់យើងបាទខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាធ្លាប់សុំឲ្យព្រះយេស៊ូវបានកែប្រែជីវិតយើងអ្នកណាធ្លាប់អតិថានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវកែប្រែជីវិតយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសបាទអរគុណច្រើនបាទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់សូមទៅដល់ព្រះដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងសូមទៅព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើងនឹងកែប្រែជីវិតយើងដែលយើងធ្លាប់ដើរក្នុងផ្លូវខុសបាទព្រះអង្គទ្រង់នឹងកែប្រែយើងបាទបើដើរតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងអត់ទោសយើងគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងទាំងប្រមាណកំហុសរបស់យើងទាំងប្រមាណព្រះអង្គនឹងកែប្រែយើងជីវិតយើងបានអរប្រសើរហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងអត់ទោសបាបនៅគ្រប់កំហុសរបស់យើងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្រហមឆ្អៅឬក៏ខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបានអីនឹងបានសដូចជារោមឈាមឬក៏សដូចជាហិមៈបាទដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាបាទចូលតែព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គលន់តួនៅរាល់អំពើបាបលន់តួនៅរាល់ជីវិតដែលយើងមិនអាចធ្វើតាមព្រះអង្គបានហើយយើងសុំជំនួយពីព្រះអង្គទ្រង់នឹងអាចជួយយើងបាន

0: ោះផងដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងសុំជំនួយពីព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់បានឯងនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែចង់បាននគរឋានសួគ៌បាទបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេយើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19 21ថាបើសិនតែយើងមិនបានធ្វើតាមផ្លូវរបស់ព្រះទេយើងមិនអាចគ្រងមរតកបាទនៃនគររបស់ព្រះបានទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងបាទហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះទើបអាចទៅឯទៅដល់នគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះមិនអាចទៅឯព្រះវរបិតាបានទេបាទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺអីបង្ហាញផ្លូវយើងបាទឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនោះទើបបានទៅឯព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌បាទផ្លូវរបស់ព្រះគឺល្អសម្រាប់យើងទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះគឺស្រួលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទដើរតាមមិនពិបាកនោះទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាក្រិតវិន័យគឺល្អទេបាទមិនអាក្រក់ទេមិនពិបាកនោះទេបាទបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ពិតមែនវាមិនពិបាកទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជានិច្ចជឿព្រះបាទឥឡូវបងប្អូនប្រមាណអ្នកថាពិបាកថាក្រិតវិន័យពិបាកថាក្រិតវិន័យបាទមិនស្រួលខ្ញុំជឿថាមិនពិបាកទេបើសិនតែយើងពិតជាចង់បាននគរឋានសួគ៌ពិតជាចង់បានផ្លូវទៅព្រះបាទអត់ពិបាកទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចង់ក្រោយថ្មីបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានយើងមានព្រះបាទមានព្រះមួយអង្គដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានល្អប្រសើរបាទនឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរបើសិនតែយើងពិតជាចង់បាននគររបស់ព្រះពិតមែនបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពីអនាគតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាជួយបំផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យបានល្អប្រសើរបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាហើយយើងដើរនៅក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមព្រះប្រទានពរ
1: ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួមៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឈ្លានពានមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកជិតខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគម្រក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចាត់ចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំ ដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះខ្នួនខ្នាញ់បាក់បែកបរិហារបង្កាច់ឆ្មាំងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹត្យវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវអោយឯងរលគ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវោឬថ្លឹងឬវល់ឡើយត្រូវអោយមានចិនជីងនិងកូនចិនជីងយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរងវល់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរលគ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីក្រុងអេស៊ីបមកនៅក្នុងថងឯងមិនត្រូវមានកូនចិនជីង2យ៉ាងគឺមួយធ្ងន់មួយស្រាលឡើយក៏មិនត្រូវមានរង្វល់ពីរយ៉ាងមួយធំមួយតូចនៅក្នុងផ្ទះឯងដែរត្រូវឲ្យមានកូនចិញ្ចៀនត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្បិតអស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដ៏ទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូចនេះថាអពួកចៅវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនិងការរឹបជន់ចេញហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបត្តិរះអញ្ចេញនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជីងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាទពេញខ្នាតដែរមនាលពួកអ្នកដែលចង់លេបមនុស្សកំសត់ទូរកតោដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកបាត់ចេញដោយពាក្យថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបន់ជុលខែតោដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជតល័យព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វល់ឲ្យដំឡើងថ្លៃរួចឆោបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលវេលមកឯព្រះនៃឯងវិញចុះចូលកាន់តាមសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរងចាំព្រះនៃឯងជានិច្ចផងពួកឈ្មួញទេតើណោមានជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវកាន់នៅដៃក៏ចូលចិត្តនឹងការកេងបំបត្តិផងកូនជញ្ជីងឆោបផ្សេងផ្សេងហើយរងវល់កងផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនចិញ្ចៀងគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញចិញ្ចៀងហើយនឹងត្រាជូត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនចិញ្ចៀងនៅក្នុងថងក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello our beloved people
2: តើព្រះសង្ឃព្រះវិហារក្នុងពេល3ថ្ងៃមានន័យដូចម្តេច
3: What does it mean? God raised the temple in 3 days?
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកលក់ដូរចេញពីព្រះវិហារហើយ
3: Around 2000 years ago, after Jesus drove all the sellers out of the temple,
2: មានពួកសាសន៍យូដាទូលសួរទ្រង់ថា
3: The Jews said to him,
2: ដែលលោកធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនោះតើនឹងសម្ដែងទីសម្គាល់ណាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផង
3: What sign do you show to us since you do these things?
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះរួចក្នុងរយៈ3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសាងសង់ឡើងវិញ
3: Jesus answered and said to them, Destroy the temple and in 3 days I will raise it up.
2: ដូច្នេះពួកសាសន៍យូដាទ្រង់ថា
3: Then the Jews said,
2: គេសង់ព្រះវិហារនេះពេញ46ឆ្នាំគត់តែលោកនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរយៈ3ថ្ងៃឬ
3: It has taken 46 years to build this temple and will you raise it up in 3 days?
2: ប៉ុន្តែគឺទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិហារដែលជារូបអង្គទ្រង់ទេ
3: But he was speaking of the temple of his body
2: ដូច្នេះកាលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
3: Therefore when he had risen from the dead
2: នោះពួកសិស្សនឹកឃើញថាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលពីនោះ
3: His disciples remembered that he had said this to them
2: ហើយគេក៏ជឿគម្ពីរនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូ
3: And they believed the scripture and the word which Jesus had said
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិហារដែលជារូបអង្គទ្រង
3: ់ So Jesus spoke about the temple as his body
2: ដែលទ្រង់បានសូកូនតែ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់ក៏បានរស់ឡើងវិញដល់សពថ្ងៃ
3: That he died but after 3 days he resurrected to this day
2: មនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូចាប់តាំងពីពេលនោះមក
3: Many people believe in Jesus since then
2: តើពួកអ្នកបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូរស់ឡើងវិញមកដល់សពថ្ងៃនេះទេ
3: Do you believe that Jesus resurrected to this day
2: ព្រះយេស៊ូនឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
3: Soon Jesus will come back to earth again
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: សូមគោរពនិងជម្រាបសួរម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី20នៃជំពូកទី9ចាប់ពីខ37ដល់62ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលវិញ្ញាណអរិយចេញពីក្មេងម្នាក់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលពីការដើរតាមទ្រង់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
5: ដល់ថ្ងៃក្រោយកាលចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សសន្ធឹកមកជួបនឹងទ្រង់ហើយមើលមានម្នាក់ស្រែកឡើងពីក្នុងពួកមនុស្សទាំងនោះថាលោកគ្រូអើយសូមអាណិតកូនខ្ញុំផងត្បិតជាកូនតែមួយរបស់ខ្ញុំហើយមើលមានវិញ្ញាណអរិយចេះតែជន់វាហើយលោកតែវាស្រែកឡើងធ្វើឲ្យប្រកាច់បែកពពុះមាត់និងហើមជាំអស់ទាំងខ្លួនរួចចេញពីវាទៅដោយពិបាកខ្ញុំបានសូមអង្វរឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ដេញចេញដែរតែគេដេញមិនបានសោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាឲ្យដំណោមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិកអើយតែត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយហើយទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំកូនអ្នកមកឯណាកាលវាកំពុងតែដើរចូលមកនោះអរិយបានផ្ដួលវាហើយធ្វើឲ្យប្រកាច់ប្រកិនជាខ្លាំងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំហែងទៅវិញ្ញាណអសោចហើយប្រោះក្មេងនោះឲ្យជារួចប្រគល់ដល់ឪពុកវិញឯមនុស្សទាំងឡាយក៏អស្ចារ្យចំពោះអត្តរិទ្ធិរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាតាមមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែនឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តពីអស់ទាំងតាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលអ្នករកគ្នាចាំពាក្យទាំងនេះຕົកនៅក្នុងត្រចៀកចោះត្បិតបន្តិចទៀតកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សប៉ុន្តែគេមិនបានយល់សេចក្តីនោះទេព្រោះជាសេចក្តីលាក់កំបាំងដល់គេដើម្បីមិនឲ្យគេគិតឃើញហើយគេក៏ខ្លាចមិនហ៊ានទូលសួរទ្រង់ពីសេចក្តីទាំងនោះដែរខណៈនោះគេកើតមានសេចក្តីជជែកគ្នាពីអ្នកណាដែលធំជាងក្នុងពួកគេវិញកាលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបគំនិតក្នុងចិត្តគេហើយនោះទ្រង់យកក្មេងតូចមួយមកដាក់រួចមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលក្មេងតូចនេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះឈ្មោះថាទទួលព្រះខ្ញុំមកដែរព្រោះអ្នកណាដែលទូចជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគឺអ្នកនោះហើយជាអ្នកធំវិញយូហានទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដេញអរិយលោកតែយើងខ្ញុំបានឃាត់ដល់អ្នកនោះដោយព្រោះគេមិនងាយនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅដល់គាត់ថាកុំឡើយត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើង នោះហើយកាលចិត្តដ៏កំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវឡើងទៅឋានសួគ៌នោះទ្រង់តម្រង់ព្រះភ័ក្ត្រយាងឆ្ពោះត្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមតែម្ដងទ្រង់ចាត់ប្រាអ្នកខ្លះឲ្យទៅជាមុនគេក៏ទៅហើយបានចូលទៅក្នុងភូមិមួយរបស់សាសសាមារីដើម្បីនឹងរៀបចំថ្វាយទ្រង់តែមិនទទួលទ្រង់ទេពីព្រោះទ្រង់ដូចជាមានព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះត្រង់យាងទៅឯក្រុងសាឡឹមកាលយ៉ាកុបនិងយូហានជាសិស្សទ្រង់បានឃើញដូច្នោះនោះក៏ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំហៅភ្លើងឲ្យធ្លាក់ពីលើមេឃមកបញ្ឆេះគេដូចជាលោកអេលីយ៉ាបានធ្វើដែរឬអីតែទ្រង់បែរទៅបន្ទោសគេថាអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាមានវិញ្ញាណបែបយ៉ាងណាទេពីព្រោះកូនមនុស្សមិនមែនមកប៉ងនឹងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សទេគឺមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះវិញរួចក៏នាំគ្នាទៅឯភូមិមួយទៀតកាលកំពុងតែទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាជ្រុងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណាបាល់ទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅកប់ក្មួយឪពុកទូបង្គំសិនតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាស្លាប់កប់ក្មួយពួកគេចុះឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងវិញមានម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូបង្គំសិនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នាងគាល់ហើយក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងមកគោព្រះទេ
4: វគ្គទី20ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី21នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញពីក្មេងម្នាក់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលពីការដើរតាមទ្រង់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
6: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺមានចំណងជើងថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
7: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបូវេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអបិគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តែយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះកូនកូនសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
6: អាមែន
7: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
6: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីព្រះស្រឡាញ់យើងនោះទេគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយព្រះស្ម័គ្រចិត្តនឹងស្រឡាញ់យើងបាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងបែបដូចម្ដេចហើយនឹងថាតើយើងគួរតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យើងស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដទៃដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺបានប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងខព្រឹកកពី1ដែលយើងគិតថាខព្រឹកកពីនោះគឺជាខកពីដែលល្បីជាងគេបើយើងសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានគឺនៅក្នុងព្រឹកកពីយូហានជំពូក3ខ16នោះគឺបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកកពីដែលបានសម្ដែងគឺថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់នោះលោកដោះម្លេះបានជាព្រះទ្រង់ព្រះ ្រទានព្រះវិត្រាសរបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះគឺមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញខនេះហើយគឺជាខមួយដែលសម្ដែងអំពីការពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
7: បាទចុះតើអ្នកធ្លាប់គិតខ្លួនឯងថាគ្មាននរណាអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញហ្នឹងគឺថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់មិនរើសអើងលើវណ្ណៈណាឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តបាបប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាបានទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទេគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនចឹងគឺទ្រង់ស្រឡាញ់តែឥតរើសមុខទ្រង់ស្រឡាញ់ទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងហើយចែងទៀតថាគ្រប់គ្នាបានទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខហើយបើសិនជាបានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញគឺទ្រង់នឹងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនដែលបង្ខំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកណាឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជម្រើសលើការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ
6: ទោះបីជាមានមនុស្សខ្លះបានបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ការស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សនោះឡើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅអកលជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សស្លាប់ប្រមាណដំណរក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺនៅតែមានចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយព្រះអង្គមានចិត្តសុភាពរាបសារដោយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយមនុស្សហើយនឹងជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
7: បាទហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកម្កាំងគឺយើងឃើញថាគម្ពីរទំនុកម្កាំងបង្ហាញថាព្រះទ្រង់គឺស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចអស់រលីងបានឡើយពេលខ្លះសម្រាប់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងយល់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរមិនដែលអស់សម្រាប់យើងអ្នកមនុស្សមានបាបគឺយើងពិបាកនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខដូចព្រះចឹង
6: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសញ្ញាបាទគឺជាសេចក្តីសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នករស់គ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះគឺដោយសារតែសញ្ញានេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងការលើកឧទាហរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរគឺមានចំពុកមួយដែលលោកប៉ុលគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងថាអោប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ពន់ឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសត្វដូចសត្វស្លាប់ឬក៏ជាពិសេសគឺសត្វមាន់ដែលក្រុមកូនដោយស្លាប់នឹងដូចជាឯងស្លាប់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងបានលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះស្រីវៀងមនុស្សបែបដូចម្ដេច
7: បាទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺដូចជាទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញដូចសាយក៏លើកមិញអញ្ចឹងគ្រួសារហើយនឹងមន់មេមន់គឺលក្ខណៈជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះរបៀបទំនាក់ទំនងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបង្កើតនៅអារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលក៏ពងតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាខ្លួនក៏គួរតែស្រឡាញ់គេទៅវិញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគោលគ្រឹះដំបូងគេបង្អស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទំនាក់ទំនងទាំងអស់ ហើយមនុស្សយើងមិនអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់យើងបានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ13ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាធំធេងជាងនេះដែលមានមនុស្សម្នាក់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8បានចែងថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងព្រះស៊ូទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានបន្ទាបអង្គទ្រង់ពីនគរឋានសួគ៌មកក្លាយទៅជាមនុស្សហើយបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចយើងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដែររហូតដល់ទ្រង់បានទទួលនៅមរណភាពហើយក៏រស់ឡើងវិញទៀតផង
6: តាមរយៈព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8នេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចអំពីទោសគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅជាប់លើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់ជួសបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទនៅកន្លែងនេះ
7: បាទហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាតើយើងនឹងធ្វើតាមសំណូមពរហើយនឹងការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ39បានចែងអំពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់បំផុតទាំងពីរគឺបញ្ញត្តិទី1គឺចែងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកហើយដូចខ្លួនឯងដែរ
6: ជាងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលបងបានលើកខាងលើបាញ់មិញនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក22ខ37ដល់39បើយើងអាចអានទៅបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ40គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យឬក៏បញ្ញត្តិនៅក្នុងពួកហោរាគឺគ្មានបញ្ញត្តិណាដែលធំជាងបញ្ញត្តិពីរនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនិងពួកសិស្សទាំងអស់ដែលពួកគេមានចម្ងល់ដែលពួកគេកំពុងតែសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនោះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើនៅកំហុសមួយដែលយើងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់យើងនោះទេមានន័យថាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈប់ស្រឡាញ់យើងដោយសារអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅតែលើឈើឆ្កាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ដោយតាមម្នាក់ឯងព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយបាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនដល់យើងថាយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយធូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ខ្លួនជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារអំពើបាបរបស់យើងហើយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអីណាមួយឬក៏យើងមានឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតណាមួយយើងសូមយើងកុំគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងគឺព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូត
7: ដូច្នេះហើយយើងមានជំរឿទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយបន្តមកឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីរឿងព្រាបប្រដូចមួយគឺរឿងព្រាបប្រដូចអំពីស្ដេចហើយនឹងបាវដែលកំពុងតែជាប់បញ្ជីជាមួយនឹងស្ដេចតែបាវនោះជំពាក់លុយស្ដេចខ្លាំងមែនទែនហើយ គាត់គ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីសងទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចគិតបញ្ជីគឺទ្រង់មិនហៅបាវនោះមកបាវនោះក៏មកទម្លាក់ខ្លួននៅពីមុខស្ដេចហើយសុំអង្វរថាព្រះអង្គអើយជួយលើកលែងឲ្យទូបង្គំទូបង្គំនឹងខំប្រឹងទៅរកលុយយកមកសងព្រះអង្គទាំងអស់ស្ដេចនោះក៏មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់អាណិតដល់បាវនោះហើយទ្រង់បានលើកលែងបញ្ជីរបស់បាវនោះទាំងអស់តែម្ដងគឺដាច់ហ្វ្រីតែម្ដងបន្ទាប់មកបាវនោះក៏ចេញទៅក្រៅគាត់ជួបជាមួយបាវម្នាក់ទៀតដែលជាពាក់គាត់តាមបន្តិចឯងគាត់មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានធ្វើសម្រាប់គាត់ឡើយគឺគាត់បែរតែជាចាប់បាវមិត្តដែលជាបាវគូកនរបស់គាត់យកគាត់ទៅដាក់គុកតែសាគាត់អត់មានលុយដើម្បីសងបាវម្នាក់ទៀតនឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចនោះបានឮអំពីគំនិតអាក្រក់របស់បាវដែលជាពាក់លុយច្រើននោះគឺទ្រង់បានហើយបាវនោះមកហើយទ្រង់បានចាប់បាវនោះដាក់ក្នុងគុកហើយមិនលើកលែងឲ្យលុះត្រាតែបាវនោះអាចសងនៅបញ្ជីដ៏ច្រើនតែខ្លួនជាពាក់នៅដល់ស្ដេចនឹង
6: តាមរយៈរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតបាទបើអង់គ្លេសគេហៅថា pass through love បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញតាមរយៈរឿងនេះគឺនៅពេលដែលស្ដេចឃើញបាវបំរើដែលកំពុងតែអត់កំពុងតែក្រកំពុងតែទូរគាត់រនិយាយទៅគឺទល់ច្រកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាវបំរើនោះគាត់ទល់ច្រកខ្លាំងគឺស្ដេចក៏បានអាណិតមេត្តាហើយក៏បានដោះលែងបាវនឹងបន្ទាប់ពីដោះលែងបាវនឹងហើយគឺបាវនឹងទៅរជួបគូគាត់របស់គាត់ដែលជាពាក់លុយគាត់បានតិចឬហៅថាគាត់ទៅពាក់ស្ដេចអឺ60ដុល្លារចុះប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាពាក់តែ20ដុល្លារគាត់អត់លើកលែងទោសសោះអញ្ចឹងគាត់អត់យកហើយគាត់អត់គិតអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានលើកលែងទោសគាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅលើកលែងទោសទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះបានប៉ុណ្ណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលយើងទទួលបានពីព្រះនោះគឺទៅបញ្ចេញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់គ្រួសារទៅកាន់អ្នកជិតខាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ចេញមិនមែនយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់អ្នកដទៃទេបាទកន្លែងនេះគឺអត់ព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចឹងទេ
7: ដូចបើបំរើដែលមិនអាចសងនៅថ្លៃបញ្ជីតែខ្លួនជាពាក់តស្ដេចយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចសងថ្លៃលួសបាបដែលព្រះទ្រង់បានលួសសម្រាប់យើងបានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះដែលទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែមើលឃើញបងប្អូនរបស់យើងហើយបែរជាមិនអាណិតអាសូរមិនផ្ដល់មេត្តាក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គេត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គឺយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់មកសង្គ្រោះយើងទោះបីជាយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅឡើយក៏ដោយ
6: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងគិតថាតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញវាដោយរបៀបណាព្រោះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងខុសព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងមានបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែចង់ឲ្យយើងគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងថាតើអំពើបាបយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចម្តេចគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺយើងអាចនឹងស្លាប់ក៏ថាបានដែរចឹងដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញកន្លែងនេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ចង់បណ្ដាលឲ្យទ្រង់ចង់ប្រទាននូវសេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តីមេត្តាដែលយើងមាននេះចិត្តដែលយើងទទួលបាននេះចឹងបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលយើងធ្វើខុសអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេខ្លួនឯងធ្វើខុសមកក៏គោកបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញប្អូនយើងធ្វើខុសមកបន្តិចបាទយកស្អីញ៉ាំមកបន្តិចយកទឹកដោះគោមកញ៉ាំមកបន្តិចក៏ឃើញក៏វៃគ្នាបាទអញ្ចឹង នៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនអត់ធ្មត់ផ្ដល់មេត្តាករណាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះសេចក្តីមេត្តាករណាគឺជាផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
7: ដូច្នេះបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះយើងក៏នឹងបញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែរចឹងតើថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយកាន់តែរឹងមាំ
6: យើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាមនុស្សមានបាបយើងនៅក្នុងធ្វើបាបយើងមិនអាចធ្វើលក្ខណៈដូចជាព្រះបានទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះគឺយើងឃើញអំពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គចេះឈឺដូចគ្នារូបកាយព្រះអង្គចេះមុតបលាព្រះអង្គដើរមុតបលាដូចគ្នាហើយព្រះអង្គត្រូវគេជេរត្រូវគេជេរដូចគ្នាព្រះអង្គជួបសេចក្តីល្បួងជួបសេចក្តីល្បួងដូចគ្នាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកលិះមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គអាចធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញសេចក្តីរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទីបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរតើព្រះយេស៊ូវមានអីលាក់បាំងនឹងយើងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺមេរៀនម៉ាកុសនៅត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាអាចកំបាំងនៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺពេលអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋានគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអាចធ្វើបានដូចជាព្រះអង្គនោះផងដែរ
7: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺទ្រង់គឺជាព្រះដែលស្គាល់គ្រប់ទាំងទស័យសក់របស់យើងទ្រង់ដឹងនៅគ្រប់ចំណុចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការឈឺចាប់បែបណាគឺគ្មានសេចក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាដែលទ្រង់មិនអាចគិតហើយនឹងយល់ដឹងបានឡើយគឺទ្រង់អាចយល់ពីយើងលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ពីដឹងពីខ្លួនឯងទៀតផង
6: បាទអញ្ចឹងបើតាមរយៈដែលបងបានលើកខាងលើតកតងនឹងសរសៃសក់តកតងទៅនឹងឲ្យយើងស្គាល់លើព្រះអង្គស្គាល់លើអ្វីដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងនោះគឺខ្ញុំចាំនៅរឿងហោរាម្នាក់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនទៅហៅត្រាហៅគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហោរាម្នាក់នឹងគាត់មិនបដិសេធថាព្រះអង្គឯងគូនអត់ចេះញ៉ៃផងនឹងកូនខ្លាចកូនធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះប្រងទ្រង់ក៏បានថាត្បិតអញស្គាល់ឯងតាំងពីផ្ទៃឯងមក
7: អញ
6: ្ចឹងអញស្គាល់ដំណើរឯងហើយអញបានរៀបចំឲ្យឯងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក147ខ3បានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងព្យាបាលអ្នកដែលខូចចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំរបួសឲ្យយើងបើយើងនិយាយពាក្យថ្មីថ្មីនេះថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងបាត់បង់ដំបៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះអង្គកំពុងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងនេះ
7: តាមរយៈចំណុចទាំងនេះយើងឃើញអំពីរបៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់នេះយើងក៏គួរតែទៅស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
6: បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយគឺបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយនឹងទទួលបានព្រះពរមកពីព្រះនៅផងដែរខ្ញុំបាទដើម្បីជាបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួប
8: អញរលគ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាអញស្វែងរកអញអោយអស់អំពីចិត្តអព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្ត ប្រលឹងទូលបង្គំស្រេចរោគទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំប្រលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះចូលសូមនោះតែនឹងអោយមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកអោយអ្នកចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអោយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះអោយខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់នៅជិតចុះចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចអញបានតបឆ្លើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានអោយគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានពិនិត្យមើលហើយបានស្គាល់ទូលបង្គំផងទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនឹងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអាមែនខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅអស់កាលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះវររបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតអ្នកណាដែលបានអញនោះបានជីវិតក៏នឹងប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរឯលោកឯងនេះនឹងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងតោងតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អកលជានិច្ចវិញរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចនេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះក៏នៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំបានចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យមកជាមួយដែរអ្នកនោះក៏មានល្បីឈ្មោះក្នុងដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទាំងពួកជំនុំត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយនេះជាជីវិតដ៏អស់កាលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរោងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយបាត់សេចក្តីមុនទាំងអស់បានកន្លងបាត់ទៅហើយឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយ តែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាន
9: ៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1800នេះគឺជារឿងរបស់លោក William Carey ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសទូគី20លាននាក់គឺមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេប្រទេសចិន60លាននាក់ហើយចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌាវិញគឺ50លាននាក់រឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនៅព្រះវិហារមួយមានការថ្វាយបង្គំហើយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលោក William Carey គាត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ត្រូវការអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើទ្រង់ដើម្បីចុះទៅទីកន្លែងណាដែលជាទីកន្លែងដែលមិនដែលមានដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់កន្លែងនោះសោះហើយបន្ទាប់មកទៀតមានបុរសម្នាក់គាត់ក៏បាននិយាយប្រឆាំងថាបើសិនជាព្រះពុទ្ធជាចង់ឲ្យដំណឹងល្អនេះដឹងឮទៅកាន់មនុស្សពេញពិភពលោកគឺទ្រង់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដោយសារតែទ្រង់មានអំណាចទ្រង់មិនត្រូវការប្រើយើងនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការខុសឆ្គងដែលបុរសម្នាក់នោះបានយល់ខុសប៉ុន្តែលោក William Carey ដឹងច្បាស់ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅគាត់ទៅកន្លែងមួយយើងត្រឡប់បែរមកមើលទិដ្ឋភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញបុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Krishna Pol គាត់គឺមានទំនៀមទម្លាប់ទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺជាប្រទេសមួយដែលកាន់សាសនាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានរៀនអំពីសាសនារបស់គាត់ថានៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅមុជទឹកងើបមកវិញនឹងបានលាងជម្រះអំពើបាបដែលពួកគេបានធ្វើនៅថ្ងៃនោះហើយពួកគេក៏បានរៀនដែរថាមនុស្សគឺនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រឡប់មកវិញគឺមានការចាប់ជាតិក្នុងគណៈពេលដែល Krishna Pol គាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់នៅមាត់ទន្លេបុរសម្នាក់ដែលតែងតែកាន់កាប់នៅក្នុងភូមិដែលមនុស្សភ័យច្រើនគឺតែងតែកោតខ្លាចគាត់មែនទែនបុរសម្នាក់នោះបានបបួលលោក Krishna Pol ដើម្បីទៅចូលរួមអង្គប្រជុំមួយក្នុងគណៈពេលនោះកូនស្រីរបស់គាត់បាននិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំអាចទៅជាមួយលោកពុកផងបានទេបុរសដែលកាន់កាប់ភូមិនោះក៏បានឆ្លើយតបជំនួសវិញថាអត់ទេនាងគឺត្រូវតែទៅផ្ទះធ្វើម្ហូបតាមបាយគឺមិនអាចចូលទៅរៀនសូត្រដូចបុរសបានទេដោយនាងសម័យកាលនោះស្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានឃាត់ឃាំងមិនឲ្យទៅណាទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយយើងក៏លេចមកមើលលោក William Carey វិញម្ដងគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងទៅកាន់ព្រះប្រាប់ពីបញ្ហារបស់គាត់ក៏មានមនុស្សម្នាក់បានផ្ញើសារមកកាន់គាត់ថាគឺគេត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដើម្បីទៅធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅឯប្រទេសឥណ្ឌានោះដែលជាប្រទេសដែលមានពោពេញទៅដោយទំនៀមទម្លាប់ដ៏មុងមុតមែនទែនដែលគឺពិបាកក្នុងការផ្សាយដំណឹងជាងគេទាំងអស់លោក William គាត់បានត្រេកអរមែនទែនដោយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅសួរកូនហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់បានសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនតើវាល្អទេបើសិនជាយើងទៅរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងនឹងផ្សាយដំណឹងនៅទីនោះកូនប្រុសរបស់លោក William Carey ក៏បានឆ្លើយថាបាទលោកពុកនៅវេលាយប់មួយនោះលោក William Carey ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងកូនប្រុស2នាក់របស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅតាមទូកហើយក៏មានព្យុះបក់បោកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់មានការយំជាខ្លាំងដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោក William Carey ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រពន្ធហើយនឹងកូនថាកុំបារម្ភអីព្រះនឹងគង់នៅជាមួយយើងយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី1នៅប្រទេសឥណ្ឌាលោក William Carey ហើយនឹងកូនប្រុសបងរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1នោះគឺមិនមាននរណាគេអើពើមិនមាននរណាគេចង់ស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយនោះទេកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុកថាពុកហេតុអ្វីបានជាលោកពុកថានឹងមានមនុស្សច្រើនទទួលជឿព្រះតែឥឡូវនេះគឺគ្មានមួយទេឪពុកក៏បានប្រាប់វិញថាមិនអីទេយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារទៀតនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាបងសំឡាញ់បងមើលកូនរបស់យើងឈឺខ្លាំងមែនទែនអូនមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនាងនិយាយផងយំផងដោយមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដល់កូនប្រុសពៅរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ទៅក្នុងគណៈពេលដែលលោក William ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បានបញ្ចុះសពកូនរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាននិយាយទៅប្តីថា បងមើលណែការងារមួយនេះពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់កូនរបស់យើងក៏ស្លាប់ហើយសូម្បីតែការធ្វើបុណ្យកូនរបស់យើងក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលរួមដែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការអស់ទាំងនេះបានទៀតទេលោកវិលៀមលោកវិលៀមក៏បាននៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ព្រះដោយការយំដែលគាត់ពិតជាមានការលំបាកមែនទែនពីព្រោះថាសូម្បីតែម្ហូបក៏គាត់មិនមានការងារក៏មិនមានហើយកូនក៏ស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែលោកវិលៀមគាត់មិនចោះចាញ់គាត់មិនថាស្ដីឲ្យព្រះនោះទេហើយគាត់ក៏ជឿទុកចិត្តដែរថាព្រះនឹងមានថ្ងៃមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់ក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យដោយទ្រង់បានបញ្ជូនបុរសម្នាក់ឲ្យផ្ញើសារមកកាន់គាត់គឺគេបានជ្រើសរើសលោក William Carey ដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យគេនៅឯកន្លែងមួយលោកវិលៀមមានភាពត្រេកអរមែនទែនពីព្រោះគាត់នឹងមានប្រាក់ខែហើយនឹងមានម្ហូបសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានឱកាសក្នុងការបកប្រែសិភៅទៅជាភាសាឥណ្ឌាផងដែរនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងចម្លែកមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងកូនភូមិដ៏តូចមួយនោះគឺមានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់ហើយក៏ជិតដល់ពេលដែលត្រូវគេដុតសាកសពរបស់បុរសម្នាក់នោះដែរចំណែកឯប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់នោះត្រូវបានគេចាប់បង្ខំដើម្បីយកទៅដុតជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាទោះបីជារស់នៅបន្តទៀតក៏គ្មានន័យអីដែរដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះដែរលោកគ្រីស្ណាប៉ូលគាត់ក៏បាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះដែរគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីដំណឹងល្អដែលលោកវិលៀមខេរីបានចែកចាយក្តារសៀវភៅទៅកាន់បណ្ដាជននៅទីនោះបុរសដែលនៅគ្រប់គ្រងភូមិនោះនៅពេលដែលបានឃើញគ្រីស្ណាប៉ូលបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកគ្រីស្ទៀនគឺលោកវិលៀមខេរីគាត់ក៏បានតាមដានមែនទែនទីបំផុតគេក៏បានស្វែងរកឃើញថាលោកគ្រីស្ណាប៉ូលបានក្បត់ជាមួយនឹងសាសនាខ្លួនឯងដែលជាសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយគេក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនដើម្បីទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រីស្ណាប៉ូលដើម្បីនឹងចាប់គាត់ធ្វើបាបប៉ុន្តែលោកគ្រីស្ណាប៉ូលបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សអល់ទាំងនោះថាខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសការជឿព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំជឿគឺត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួចពីអំពើបាបបានមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បាននាំគាត់យកទៅកន្លែងតុលាការដើម្បីកាត់ក្តីចំណែកឯលោកវិលៀមខេរីបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងថាលោកគ្រីស្ណាប៉ូលត្រូវបានគេចាប់ទៅឯតុលាការគាត់មានការភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយទៅកាន់លោកគ្រីស្ណាប៉ូលនេះគឺជាការអស្ចារ្យលោកគ្រីស្ណាប៉ូលគឺត្រូវបានដោះលែងពីតុលាការដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកគ្រីស្ណាប៉ូលក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ជ្រមុជទឹកលោកគ្រីស្ណាប៉ូលក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកវិលៀមខេរីហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅពេលនោះលោកវិលៀមខេរីគឺមានការត្រេកអរមែនទែនគឺគាត់បានហៅលោកគ្រីស្ណាប៉ូលថាជាបងប្រុសពួកគេក៏បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យលោកគ្រីស្ណាប៉ូលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺហ្វីលីកដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកវិលៀមខេរីនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកវិលៀមខេរីក៏ត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសៀវភៅដែលគាត់បានបកប្រែហើយនឹងវចនានុក្រមដែលគាត់បានធ្វើទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវបានឆេះដោយសារភ្លើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនចុះចាញ់នោះទេគាត់នៅតែបន្តធ្វើសៀវភៅបកប្រែសៀវភៅទៅជាភាសាផ្សេងៗចំណែកឯលោកគ្រីស្ណាប៉ូលគាត់ក៏បានសន្យាផងដែរថាគាត់នឹងប្រើជីវិតទាំងមូលរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតក៏មានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានឮដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
10: ជ្រាបសួរទស្សនិកជនជ្រាបសួរសាយថ្ងៃនេះមានអ្វីថ្មីមែនទេតើបានជានាំខ្ញុំមកទីនេះ
11: បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីថ្មីមួយសម្រាប់អសនាឯងនិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
10: តើនោះជាអ្វីទៅ
11: នោះគឺជាបែបបទបង្ហាញអំពីសុខភាពថ្មីបែបបទបង្ហាញនោះគឺការលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនហើយនឹងសមាជិកទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីយើងដឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា
10: ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នា
11: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
12: សុខសប្បាយអ
11: ញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអីដែរថ្ងៃនេះ
13: ពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនឹងហាត់ប្រាណ
11: ចឹងប្រកបណាស់ពិតជាមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយបានជាអ្នកនរគ្នាបានធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង
13: ប្រកបណាស
11: ់ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរដល់អ្នកនរគ្នាថាតើការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
13: អត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណគឺវាជ ួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងយើងរឹងមាំការហាត់ប្រាណជួយកាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងហើយការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយកាត់បន្ថយទឹកនោមផ្អែមនិងជួយកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាមហើយនៅជាច្រើនទៀតដូចជាជួយឲ្យសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនិងសាច់ដុំយើង

0: ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងបង្កើនការស្រូបខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីនឹងឲ្យធ្វើសាច់ដុំយើងរឹងមាំគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ថ្ងៃឬក៏លើស2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណគឺយើងមិនត្រូវប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងច្រើនពេកដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពយើងនឹងល្អនោះទេគឺយើងប្រើយើងអាចប្រើល្មមដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំព្រោះកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺទៅវិញ
1: អរគុណច្រើនពិសេសសម្រាប់ការបកស្រាយនៅរបៀបនៃការលំហាត់ប្រាណ
2: ការធ្វើលំហាត់ប្រាណពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងចុះហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនគេមិនចង់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ
3: ចាអញ្ចឹងសំណួរនេះល្អហេតុផលដែលគេមិនចង់លំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺមនុស្សមួយចំនួនគេគិតថាអូខ្លួនខ្ញុំធាត់ពេកខ្ញុំមិនអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបានវាឆាប់ហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាការលំហាត់ប្រាណគឺវាជួយសម្រាប់អ្នកធាត់គឺវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងធ្វើឲ្យកាឡូយើងស្រកហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរំលាយជាតិខ្លាញ់ហើយមួយវិញទៀតគឺមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាគេហ្នឹងគឺវាដូចថាហត់ឬមួយក៏អត់មានកម្លាំងក្នុងការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងហត់គឺយើងត្រូវការហាត់ប្រាណដើម្បីនឹងបានទទួលនៅកម្លាំងឡើងវិញហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយយើងអាចហាត់ប្រាណដើម្បីជំនួយមកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាខ្លួនគេនឹងរវល់ពេកគេគ្មានពេលក្នុងការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់យើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ខ្លាំងគឺយើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការដូចថាសម្រាកអញ្ចឹងយើងយកពេល2ម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ10នាទីដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណបាន
1: អញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាណហើយនឹងដំបូលមានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទស្សនិកជនហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលយើងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពអស់គឺយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណសូមអរគុណសូមគោរពលា

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងគ្រីស្ទបរិស័ទជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការអប់រំកូនរបស់មាតាបិតាបុរាណពោលថាត្រកូលសជាតិមាយាទសពូជដែលមានន័យថាគ្រួសារល្អបង្ហាញពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិនិងកូនមានមាយាទល្អបង្ហាញពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់គ្រួសារតើមាតាបិតាមានតួនាទីអប់រំកូនយ៉ាងណាខ្លះ
1: 1ការអប់រំកូន
0: សូមយើងពិនិត្យមើលការអប់រំកូនរបស់គ្រួសារទាំង3ដោយតទៅនេះ
1: កមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអប់រំកូន
0: គ្រួសារទី1ឪពុកចេញបាត់ពីផ្ទះវោះវោះល្ងាចលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងឡើងជោគ

0: ៈក៏អស់ពីខោប៉ៅរលីងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគេបានប្រកល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុងរីឯម្ដាយដែលមានកង្វល់នឹងប្ដីចេះតែដើរបាត់បាត់ផងក៏លក់ដូររកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនកូនឡើយកូនកូនគាត់ពុំតែបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្ដាយឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្ដាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងម្ដងក៏តែងស្រែកឡូឡាជេរប្រតិចសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនក៏តែងតែគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្ដីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទរណកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬវាតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលវាកំពុងលេងបើឮឪពុកវាមកពួកវាបែរជាសាត់ជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ចម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជូរចត់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចជៀសវាងពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកម្ល៉េះនោះ
1: ខការអប់រំកូនដោយតឹងរឹងហួសហេតុ
0: គ្រួសារទី2ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនកូនរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមើងម៉ាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ជរាទៅដោយហេតុនេះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្កប់ឲ្យធ្វើនេះកុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកឬតវ៉ាបានឡើយដូច្នោះកូនកូនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវគាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមជាំឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដូចជាសត្វធៀតទាំងកំហឹងនឹងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយជេរប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចក៏តែងតែស្ដីឲ្យថាឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលឯងចេញពីផ្ទះបើឯងមិនកែខ្លួនទេឯនាងជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្ដីគាត់ញ័រដែរព្រោះគាត់តែងតែសំឡុតនិងកំហកកំហែងដាក់ប្រពន្ធជានិច្ចដូច្នេះទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកឲ្យត្រង់កន្ទុយដោយការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះ
1: កូការអប់រំកូនដោយភាពត្រឹមត្រូវ
0: គ្រួសារទី3ជាគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់ជាការសំខាន់សម្រាប់កូនកូនទើបគាត់ត្រូវតែវឹកវើលគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវគាត់បានចំណាយពេលជាមួយកូនទាំងតូចទាំងធំដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់ពួកគេនិងបង្ហាញគេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកពិបាកហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយគាត់សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់តែបើពួកគេមិនធ្វើតាមគាត់នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះបើសិនជាម្ដាយឲ្យកូនលាងចានហើយកូនមិនធ្វើមិនអាចញ៉ាំបាយបានទេដរាបណាបានលាងចានរួចសិនគាត់ដាក់ទរណកម្មកូនមិនមែនដោយសារគេធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្រៀនពួកគេវិញជួនកាលម្ដាយបានវាយកូនខ្លះដែរតែវាយប្រដៅដើម្បីបំបាត់នៅភាពរឹងទទឹងឬដើម្បីឲ្យចងចាំការអ្វីមួយមិនមែនវាយដោយកំហឹងរហូតដល់មានស្នាមរបួសនោះទេ នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីក៏តែងតែធ្វើមិនដែលខានឡើយគ្រួសារនេះតែងតែចំណាយពេលធ្វើការជុំគ្នាដើរកម្សាន្តជាមួយគ្នានិងបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយគេទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាដោយគេបានជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អល្អបរិភោគដូចជាមិនប្រើស្ករសាច់ឬខ្លាញ់និងប៊ីចេងច្រើនហួសហេតុជាដើមគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់កូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅណែនាំកូនដោយស្រឡាញ់និងមើងម៉ាត់តើលោកអ្នកចូលចិត្តគ្រួសារមួយណាហើយតើលោកអ្នកចង់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់តើគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកមានអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬទេយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅរបៀបដែលព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយឲ្យចេះអប់រំកូនឲ្យបានល្អដូចតទៅនេះ
1: ទីការអប់រំកូនជាទូននីតិចាំបាច់របស់ឪពុកម្ដាយ
0: បងប្អូនធ្លាប់ឮទេពាក្យថាពុតឫស្សីតន់នៅខ្ចីប្រដៅកូនតន់នៅក្មេងតែយើងឃើញមានគ្រូសាខ្លះពុំសូវដែរបង្រៀនកូនការវានៅក្មេងនោះទេដោយមានគំនិតថាបើវាប្រុងនឹងដោះនោះមិនបាច់ប្រឹងស្រោចទឹកនោះទេចាំដល់ពេលវាចូលរៀនសាលាវានឹងដឹងខុសត្រូវហើយតែតាមក្បួនកូរុកកសលបានឲ្យដឹងថាការដែលឪពុកម្ដាយអប់រំកូនមុនពេលចូលសាលាគឺជាការដ៏ប្រសើរដូច្នេះសូមលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយកុំបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសដោយគិតថាចាំកូនមានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនោះឡើយព្រោះតាមបទពិសោធន៍ខាងការអប់រំបង្ហាញថាក្មេងអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែពិបាកបង្រៀននិងថាក្មេងអាចរៀនពីអ្វីដែលគេឃើញច្រើនជាងអ្វីដែលគេបានឮដូចជាខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាឮ10ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកបានល្អសូមកុំបង្ហាញវានៅអ្វីដែលមិនល្អនោះឡើយសូមលោកអ្នកគិតមើលគ្រួសារទី1មិនចង់ឲ្យកូនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងគ្រួសារទេតែបើឪពុកម្ដាយបង្ហាញតែការឈ្លោះប្រកែកគ្នាតាំងពីវានៅក្នុងពោះម្ដាយនោះតើកូននោះអាចចេះទប់ចិត្តនិងស្លូតបូតបានដែរឬទេដោយយើងធ្លាប់និយាយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនដែលឆ្ងាយពីគល់ឡើយមានន័យថាកូនវារៀនពីអ្វីដែលវាបានឃើញពីឪពុកម្ដាយរបស់វាដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នកអាចទៅជាល្អបាននោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកបង្ហាញគេតែអំពើមិនល្អឬនិយាយតែពាក្យមិនពីរោះឲ្យវាលឺនោះសូមលោកអ្នកកុំខំយកជើងធាក់កង់ដោយដៃខំចាប់ប្រាំងនោះឡើយយើងសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះនៅអ្វីដែលលោកអ្នកគួរធ្វើនិងអ្វីដែលលោកអ្នកមិនគួរធ្វើប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកស្លូតបូតនិងមានអាកប្បកិរិយាល្អពាក្យសម្ដីសមរម្យលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយត្រូវបង្ហាញនូវសេចក្តីសប្បុរសដល់ពួកគេដោយមិនស្រែកគំហកដាក់គ្នាឬវាយតបគ្នាឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកស្មោះត្រង់លោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពីការស្មោះត្រង់នោះដល់ពួកវាគឺកុំកុហកពួកវាដូចជាប្រាប់វាថាបើឯងធ្វើនេះប៉ានឹងឲ្យនោះដល់កូនធ្វើហើយឪពុកម្ដាយត្រូវតែឲ្យវាប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យកូនបានឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ណាមួយលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញគេឲ្យឃើញថាព្រះអាចជួយគេឲ្យឈ្នះបាននិងបង្ហាញពីការអត់ទោសរបស់ព្រះដល់គេនិងសូមអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេលឺបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ធ្មត់សប្បុរសលះបង់និងមានចិត្តល្អក្នុងការជួយអ្នកដទៃនោះលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញនូវសេចក្តីទាំងនោះឲ្យកូនឃើញដូចជាស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធចេះជួយដល់កូនកូននិងអ្នកដទៃជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនលោកអ្នកចេះសុំទោស នៅកំហុសរបស់គេឬអរគុណនៅអំពើល្អណាមួយលោកអ្នកត្រូវតែនិយាយថាសូមទោសទៅកាន់ប្តីឬប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើខុសអ្វីមួយនិងនិយាយថាអរគុណកាលណាកូនឬប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីល្អឬឲ្យអ្វីមួយដល់លោកអ្នកយើងដឹងហើយថាលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយពិតជាស្រឡាញ់កូនលោកអ្នកណាស់ហើយតែងតែប្រួយបារម្ភចំពោះអាកប្បកិរិយានិងអត្តចរិតរបស់កូនទៅអនាគតជានិច្ចដូច្នេះបើលោកអ្នកតឹងពេកកូនមិនសប្បាយចិត្តតែបើធូរពេកវាអាចនឹងខូចកូននេះជាបញ្ហាដ៏ពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកជាពិសេសចំពោះគ្រួសារដែលមានកូនតែមួយឬក៏កូនប្រុសឬកូនស្រីតែមួយតាមការពិសោធន៍របស់អ្នកសម្របសម្រួលគ្រួសារបានបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែមើងម៉ាត់និងស្រឡាញ់ចំពោះកូនហើយការណែនាំកូនត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយឪពុកនិងម្ដាយគឺបើម្ដាយធ្វើយ៉ាងនោះឪពុកមិនត្រូវកាន់ជើងកូនឡើយ
1: 3ការអប់រំកូនតាមព្រះគម្ពីរកអប់រំកូនតាំងពីក្មេង
0: យើងដឹងថាការអប់រំដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនាំឲ្យកូនយើងខូចអាក្រក់បានដូច្នេះវាជាការសំខាន់បំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអប់រំកូនដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ22ខ6បានបង្រៀនថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ខួរក្បាលក្មេងឆាប់ចាប់បានជាងមនុស្សចាស់ឆ្ងាយណាស់វាអាចរៀនភាសា4ឬទៅ5ក្នុងពេលតែមួយហើយវ័យដែលល្អបំផុតរបស់វាក្នុងការរៀននោះគឺក្នុងកំឡុងអាយុ1ទៅ5ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងការទទួលការអប់រំផ្នែកសីលធម៌និងការលូតលាស់ខាងអត្តចរិតឬបុគ្គលិកលក្ខណៈតែបើលោកអ្នករងចាំឲ្យកូនលោកអ្នកចូលសាលាទៅអប់រំវានោះវ័យសំខាន់សម្រាប់ទទួលការអប់រំរបស់វាបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយមិនខុសពីឫស្សីដែលចាស់គល់ហួសហើយទៅបានពុតនោះទេព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពោះ3ខ15សរសេរថាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដ៏ទីសង្គ្រោះនេះជាផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ក្មេងៗទាំងឡាយក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីគេនៅតូចតូចតាមរយៈរឿងឬច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រឈមមុខបានចំពោះសក្តីល្បួងនៅពេលពួកគេមានវ័យធំឡើងខួរក្បាលក្មេងហាក់ដូចជាដីល្អដែលស្មៅឆាប់ដុះជាងដំណាំល្អល្អហើយបើយើងចង់ដកស្មៅចេញមិនត្រូវទុកឲ្យស្មៅនោះដុះធំឬមានផ្លែផ្កាឡើយពុំដូច្នោះទេស្មៅនឹងរួមដំណាំមិនឲ្យល្អបានឡើយយ៉ាងណាមិញបើលោកអ្នកចង់ដកយកអំពើបាបចេញពីកូនចៅលោកអ្នកដើម្បីឲ្យក្លាយជាគ្រីស្ទានល្អម្នាក់ជាពិសេសឲ្យដូចជាជីវិតព្រះយេស៊ូវនោះសូមប្រញាប់តន់អំពើបាបទាំងនោះនៅតូច
1: ខអប់រំកូនដោយការថ្វាយបង្គំព្រះតាមគ្រួសាររ
0: ៀងរាល់ថ្ងៃគ្រួសារអ្នកគ្រីស្ទានតែងតែមានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាមួយទៀតបន្ថែមលើការជួបជុំធម្មតាកម្មវិធីនោះគឺការថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំគ្រួសារនៅពេលព្រឹកមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារឬកូនកូនទៅសាលារៀនលោកអ្នកគួរប្រជុំគ្នាអានព្រះគម្ពីរសិនរួចអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បំពេញចិត្តលោកអ្នកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចទ្រង់ដែរនិងសូមសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់តាមឈ្មោះគេឲ្យព្រះកែប្រែចិត្តគេឲ្យបានល្អឬបង្រៀនឲ្យកូនអធិដ្ឋានម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ ពេលពិសាបាយល្ងាចរួចនិងមុនពេលចូលសម្រានលោកអ្នកអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយច្រៀងចម្រៀង2-3បទអានព្រះគម្ពីរមួយចម្ពោះសិក្សាមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះដែលទ្រង់បានការពារលោកអ្នកនៅថ្ងៃនោះនិងសូមឲ្យទ្រង់ថែរក្សាលោកអ្នកនៅពេលយប
1: ់កោអតិពលអក្រក់ដែលនាំឲ្យកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះ
0: យើងដឹងហើយថាលោកអ្នករវល់ណាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជួងកាលមានពេលតិចណាស់ដើម្បីអប់រំណែនាំកូនតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលអ្វីមកនាំកូនចៅលោកអ្នកឲ្យមានសីលធម៌មិនល្អឬប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះឡើយឥទ្ធិពលមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទូរទស្សន៍តើទូរទស្សន៍មានឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើកូនយើងមែនឬមានបញ្ហាច្រើនដែលកើតចេញមកពីទូរទស្សន៍ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លះខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីទូរទស្សន
1: ៍ខូចសុខភាព
0: ការមើលទូរទស្សន៍នាំឲ្យខូចភ្នែកដោយសារពន្លឺចាំងពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍បញ្ចេញពីគ្រប់ទិសឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមខុសពីកុនដែលចេញពីម្ខាងទៅម្ខាងជាតិវិទ្យុសកម្មកាំរស្មីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយទន់ខ្សោយដែលចេញពីទូរទស្សន៍ពណ៌ធ្វើឲ្យក្មេងស្គមនិងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតឬខាតបង់ការសិក្សាមានការអត់ងងុយជាដើម
1: ខូចសលធរ
0: ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីការកាប់សម្លាប់ស្នេហាខុសប្រពៃណីកំហឹងឬល្បិចអាក្រក់អសលធរខ្មោចព្រាយបិសាចការច្រណែននិន្ទានៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសបញ្ហាប្រពន្ធចងប្រពន្ធដើមជាដើមសូមលោកអ្នកសង្ចឹងគិតមើលតើការទាំងនេះវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សលធររបស់កូនលោកអ្នកទេឬយ៉ាងណានៅពេលកូនលោកអ្នកត្រឡប់ពីសាលារៀនវិញតើលោកអ្នកអង្គុយពាត់វងសំណេះសំណាជាមួយគ្នាឬលោកអ្នកអង្គុយបែរខ្នងដាក់គ្នាហើយមុខបែរជាសម្លឹងមើលទៅដុំភ្លើងកម្លាំង220វ៉ុលដោយឥតដាក់ភ្នែកឬហើយពេលកូនបង្ហាញពីបន្ទុកពីសាលាបែរជាស្រែកគំហកឲ្យកូនវិញ
1: ខាតប្រកាស
0: ខាតប្រកាសដោយទិញទូរទស្សន៍ថ្លៃភ្លើងឬបញ្ចូលអាកុយទិញថ្នាំពេទ្យព្យាបាលជំងឺសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថាតើលោកអ្នកឬទូរទស្សន៍ដែលនិយាយជាមួយកូនលោកអ្នកបានច្រើនជាងបើទូរទស្សន៍ប្រដៅបានច្រើនជាងនោះតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នករៀននៅការល្អឬអាក្រក់មួយណាបានច្រើនជាង
1: 4ធ្វើជាគំរូល្អដើម្បីឲ្យកូនស្រឡាញ់ព្រះ
0: យើងបាននិយាយអំពីគ្រួសារ3ខាងដើមដែលមានគ្រួសារ1ចូលចិត្តវាយធ្វើបាបកូនចំនួនពាក្យណែនាំយើងជឿថាលោកអ្នកក៏មិនចូលចិត្តនឹងគ្រួសារនោះទេហើយពិតប្រាកដជាចូលចិត្តនឹងគ្រួសារដែលយកសេចក្តីស្រឡាញ់មកដឹកនាំកូនចៅឲ្យចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូននិងបង្ហាញពួកគេនូវអ្វីដែលគេចង់បានព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើនៅការដែលត្រឹមត្រូវដោយបង្ហាញនៅលទ្ធផលអាក្រក់នៅពេលដែលពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាពិសេសកាលណាលោកអ្នកធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនក៏អាចយកពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរចំណុចតទៅនេះអាចជួយលោកអ្នកបន្ថែមនៅក្នុងការអប់រំកូនរបស់លោកអ្នក
1: ក៏ត្រូវចំណាយពេលជាមួយកូន
0: ក្មេងស្ដាប់បង្គាប់បានល្អកាលណាវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់វាហើយនៅចិត្តវាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាតាមការសិក្សាបង្ហាញថាក្មេងដែលឪពុកម្ដាយបណ្ដាយឲ្យនៅតែឯងមិនសូវរវីរវល់ជាមួយនោះមិនសូវធំធាត់ទេទាំងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាតែក្មេងដែលរៀនពូកែនៅសាលារៀនភាគច្រើនជាក្មេង ដែលឪពុកម្ដាយបានចំណាយពេលជាមួយដោយលេងជាមួយពួកគេបង្រៀនគេឲ្យធ្វើការងារនិងអានសៀវភៅឲ្យគេស្ដាប
1: ់ខត្រូវបង្ហាញពួកគេឲ្យបានច្បាស់នៅច្បាប់ប្រចាំគ្រួសារ
0: គ្រួសារនីមួយៗគួរតែមានច្បាប់នៅក្នុងគ្រួសារតែច្បាប់ទាំងនោះមិនត្រូវឲ្យធ្ងន់និងច្រើនពេកទេតែត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្មេងៗនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកាលណាគេគ្រាន់តែឃើញការបង្គាប់នោះតែគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់កាលណាគេយល់នៅលទ្ធផលល្អនិងអាក្រក់វិញ
1: គោលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
0: សូមប្រាប់កូនថាយើងសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញពួកគេធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវជាវាងការមិនព្រមសរសើរកូននៅពេលវាធ្វើត្រូវហើយចេះតែបន្ទោសនៅពេលវាធ្វើខុសនៅពេលដែលកូននៅតូចយើងគួរបង្ហាញនូវការដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើហើយសរសើរលើកទឹកចិត្តវាដូចជាជំរាបសួរយើងត្រូវចាប់ដៃកូនយើងទាំងពីរឲ្យសំពះហើយសរសើរថាល្អណាស់កាលណាយើងឲ្យវាធ្វើអ្វីវាចង់ធ្វើម្ដងទៀតហើយបើវាមិនចេះវានឹងឲ្យយើងបង្ហាញ
1: ខបង្ហាញពីលទ្ធផលនិងការប្រព្រឹត្តរបស់គេ
0: ចំពោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងគ្រួសារទី3ម្ដាយបានប្រាប់កូនថាបើកូនមិនលាងចានមិនបានញ៉ាំបាយទេដូច្នេះលទ្ធផលនៃការខ្ជិលលាងចានគឺអត់បាយហើយគ្រប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវមានលទ្ធផលបែបនេះទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យក្មេងដឹងថាការមិនស្ដាប់បង្គាប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតក្មេងព្រោះអាចធ្វើឲ្យក្មេងយល់បានថាអំពើបាបនាំមកនូវការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ហើយគេនឹងមិនហ៊ានធ្វើនូវអ្វីដែលខុសឡើយយើងអាចបង្រៀនមេរៀននេះដល់កូនតូចៗរបស់យើងបានឧបមាថាយើងហាមវាមិនឲ្យលេងភ្លើងខ្លាចរលាក់តើវាមិនស្ដាប់យើងបណ្ដាយឲ្យវាក្តៅបន្តិចទៅនោះវានឹងខ្លាចដោយខ្លួនឯង
1: 5វាយដើម្បីការតម្រូវទម្លាប់រឹងរូស
0: ឪពុកម្ដាយមិនត្រូវវាយកូនដោយកំហឹងទេគឺវាយគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើទរណកម្មចំពោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្លះដែលមិនអាចជៀសវាងបានប៉ុណ្ណោះសូមជៀសវាងការវាយកូននៅពេលខឹងនឹងការវាយខ្លាំងរហូតដល់មានស្នាមចំឬគំរាមថាអញនឹងសម្លាប់ឯងចោលនោះឡើយព្រឹកគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ13ដល់ខ14សំដែងថាកុំឲ្យខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់កូនតែមិនស្លាប់ដែរគឺឯងនឹងក្រន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រលឹងវាឲ្យរួចពីស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងវាយកូនដើម្បីជួយវាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់និងស្លាប់ព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពោះ3ខ21ក៏បានទូមានឪពុកម្ដាយទាំងឡាយថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញពាក្យថាដុកដានបានន័យថាឪពុកម្ដាយវាយធ្វើបាបកូនឬស្ដីបន្ទោសកូនដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងសូមកុំវាយកូនយកតែឈ្នះដៃតាមកំហឹងដូចវាយគោក្របីនោះឡើយជាពិសេសពេលវាយសូមប្រើរំពាត់ឆ្មាហើយសូមកុំវាយក្បាលកូនឲ្យសោះព្រោះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទខួរក្បាលកន្លែងដែលលោកអ្នកគួរវាយគឺកំពេះគូតឬកំភួនជើង
1: 6. ការអបថើបកូនដោយភាពស្និទ្ធស្នាល
0: ការអបថើបកូនសំខាន់ណាស់វាអាចធ្វើឲ្យកូនមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសុខភាពល្អនិងមានប្រាជ្ញាការសិក្សាច្បាស់លាស់បានបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់វ័យត្រូវការការអបថើបយ៉ាងតិច14ដងក្នុងមួយថ្ងៃលោកអ្នកអាចក្រំតាយកដៃទៅអង្អែលក្បាលឬខ្នងកូនលោកអ្នកនោះក៏មានឥទ្ធិពលសឹងតែប្រហែលនឹងការអោបថើបកូនដែរទោះជាលោកអ្នកប្រើវិធីណាក៏ដោយ ក៏តាមតែលោកអ្នកជ្រើសរើសទៅចោះតែយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកថាលោកអ្នកត្រូវតែអប់រំនិងទូន្មានកូនជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យសមាជិកគ្រួសារលោកអ្នកណាម្នាក់ឬគ្រួសារលោកអ្នកទាំងមូលបាត់បង់ពីនគរឋានសួគ៌ឡើយដូច្នេះទោះបីលោកអ្នកកាចពេកធ្វើឲ្យកូនភ័យខ្លាចនិងបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬលោកអ្នកស្លូតពេកធ្វើឲ្យកូនដើរផ្លូវខុសក្តីសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានសូមប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីដឹកនាំកូនចៅរបស់លោកអ្នកថ្វាយព្រះចុះហើយសូមគុំបណ្ដាយឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកនាំគ្រួសារលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហឫទ័យព្រះឡើយ
1: 7ចំណុចដែលគួរពិចារណា
0: លោកអ្នកអាចរៀបចំចិត្តកូនលោកអ្នកឲ្យទទួលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយជួយឲ្យគេស្រឡាញ់ព្រះនិងស្គាល់បាបរបស់គេហើយឲ្យគេចេះលន់តួបាបពីព្រះដោយការអធិដ្ឋាននិងកែប្រែពីធ្វើអាក្រក់ទៅល្អវិញគេអាចរៀនពីកិច្ចការនេះតាំងពីក្មេងទើបនឹងចេះនិយាយមកបានមិនគួររំលូតទីរក់ដែលនៅក្នុងផ្ទៃឡើយព្រោះវាក៏ជាជីវិតមួយដែរយើងសូមសរសើរដល់ស្វាមីទាំងឡាយដែលបានហាមឃាត់ប្រពន្ធមិនឲ្យរំលូតកូនហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងឡាយកុំឲ្យជ្រុលជ្រួសជាមួយនារីភេទមុនពេលរៀបការហើយបង្ខំឲ្យនារីរំលូតកូនចៅនោះឡើយនោះអ្នកនឹងមានបាបដោយកំផិតផងនិងដោយសម្លាប់មនុស្សផងគម្ពីរសុភាសិតចំពុះ17ខ6សំដែងថាកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនឪពុកម្ដាយនិងកូនត្រូវតែសប្បាយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើលោកអ្នកមានកូននៅជាមួយបងប្អូនហើយគេថែរក្សាកូនលោកអ្នកមិនបានល្អឲ្យខ្លាចជាក្មេងខូចនោះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចុះកូនលោកអ្នកដែលព្រះអះអាងថាជាកូនរបស់ទ្រង់នោះតើទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ឃើញលោកអ្នកអប់រំវាមិនបានត្រឹមត្រូវនោះដូច្នេះសូមលោកអ្នកអប់រំនិងបង្រៀនកូនឲ្យបានល្អតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយអធិដ្ឋានទៅទ្រង់និងប្រើខព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍ចុះព្រោះព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នកនៅនគរឋានសួគ៌ហើយសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: ប៉ុន្តែគេដឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអានឹងបញ្ហានេះយើងប្រហែលជាអត់សឹកគិតអត់សឹកចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ត្រង់អាចឈ្នះសាតាំងពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែបើត្រង់មកផែនដីយើងជាមនុស្សដូចយើងត្រង់គ្មានអំណាចដូចព្រះត្រង់មានអំណាចដូចយើងគ្មានអ្នកណាមានអំណាចគ្រប់ឈ្នះសាតាំងពេលអ៊ីដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយបើព្រះយេស៊ូវមកដូចយើងនិងសាតាំងឈ្នះនិងព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងច្បាប់របស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សនៅផែនដីនេះប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់រួលឡើងវិញ
1: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទំនួនជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរោផងចុះចូលសូមពោឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកកុំឲ្យប្រតិចដាសាឡើយចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងចូលឲ្យមានគំនិតព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឡើយត្រូវតែខំសំដែងកិរិយាល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញខាងឯពួកអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកតោបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះពិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញ ដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោផ្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដល់ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេសួរចាត់អ្វីមកយើងគ្រប់គ្នានៅពេលត្រង់យើងទៅឋានសួគ៌
3: Do you know what has Jesus sent to us when he went to heaven
2: ចម្លើយនោះគឺត្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
3: The answer is that he has sent the spirit of truth to us
2: តើតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
3: Why has Jesus sent the Spirit of Truth to us?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
3: Jesus told his disciples that
2: ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
3: Nevertheless I tell you the truth it is to your advantage that I go away
2: butបើខ្ញុំមិនទៅនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករកគ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមក
3: For if I do not go away the helper will not come to you but if I depart I will send him to you
2: កាលណាត្រង់បានយាងមកហើយ
3: And when he has come
2: នោះត្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះ
3: He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
2: គឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំ.
3: Of sin because they do not believe in me.
2: ពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេ.
3: Of righteousness because I go to my father and you see me no more.
2: នឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយ
3: Of judgment because the ruler of the world is judged
2: ខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេ
3: I still have many things to say to you but you cannot bear them now
2: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល
3: ់ HoweverWhen he the spirit of truth has come
2: no ត្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងទាំងគ្រប់សេចក្តីពិតត្បិតត្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនជាអាងព្រះអង្គត្រង់ទេ
3: He will guide you into all truth for he will not speak on his own authority
2: គឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលត្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមក
3: But whatever he hearsHe will speak and he will tell you things to come.
2: ត្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា.
3: He will glorify me for he will take of what is mine and declare it to you.
2: គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរ.
3: All things that the Father has are mine.
2: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
3: Therefore I said that he will take of mine and declare it to you
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចាប់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកមនុស្សលោកគ្រប់គ្នា
3: So Jesus has sent the spirit of truth to all people
2: គឺដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះ
3: To convict the world of sinand of righteousness and of judgment
2: ហើយដឹងពីការដែលត្រូវមកនឹងដឹងសេចក្តីពិតជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវពីព្រះយេស៊ូវ
3: and to know what is to come and know more about the truth from Jesus
2: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញ
3: so while we are waiting for Jesus to come to earth again
2: ចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណចាំប្រាប់និងចាំជួយយើងហើយ
3: Let us not be sorrowful for we have the Spirit to guide and help us.
2: Som akon.
3: Thank you.
4: សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់និយាយដែលប្រធានបទនោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូដែលគាត់បានជួបការអស្ចារ្យហើយរឿងនេះផងដែរក៏ជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងទៅលើលោកដូណាដូលោកដូណាដូគឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកដូណាដូតែងតែទៅគុកកូឡុំប៊ីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកជាប់គុកនៅទីនោះលោកដូណាដូគឺជាហើយគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងគុកដែលគុកនោះមានថាកូឡុំប៊ីការទៅចុះចូលសួរសុខទុក្ខនេះគឺមានតែលោកដូណាដូនិងមិត្តភ័ក្តិគាត់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងគុកដើម្បីនិយាយពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ទៅកាន់ដល់អ្នកជាប់គុកនោះប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយនោះលោកដូណាដូគាត់ពិតជាមានការជាប់រវល់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅទេហើយលោកដូណាដូក៏បានស្នើសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខជំនួសប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់លោកដូណាដូដែលជាគ្រូគង្វាលដែលតែងតែធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ក៏មានការរវល់ផងដែរដែលគាត់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែឆ្លើយថាគាត់មិនអាចទៅបានទេហើយនៅសប្តាហ៍មួយនោះគ្មាននរណាបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅគុកឬក៏ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងគុកនោះដែរលោកដូណាដូពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងការមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់មនុស្សនៅក្នុងគុកនៅកូឡុំប៊ីនោះហើយគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានសួរគាត់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ពិតជាមិនចង់មានការអាក់ខានក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាប់រវល់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកដូណាដូក៏បាននិយាយថាអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការងាររបស់អ្នកទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីលោកដូណាដូបានអខានមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកដូណាដូក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកកូឡុំប៊ីនោះម្ដងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងគុកនោះបានសួរមកកាន់គាត់ថាចុះឯណាម្នាក់ទៀតដែលបានមកនិយាយប្រាប់ពួកយើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដូណាដូមានការងឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពីព្រោះនៅសប្តាហ៍មុនគ្មាននរណាមកនិយាយប្រាប់អំពីព្រះទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះទេដោយសារតែម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានកិច្ចការរវល់លោកដូណាដូក៏បានសួរទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះថាតើបុរសដែលមកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានសភាពបែបណាដែរអ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះក៏បាននិយាយថាគាត់ស្លៀកពាក់សហើយគាត់ក៏បាននិយាយព្រះគម្ពីរប្រាប់មកដល់ខ្ញុំដែរគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរច្បាស់ណាស់ដោយហេតុបានជាលោកដូណាដូគាត់ហ៊ានសួរសំណួរបែបនេះដោយសារតែគាត់គិតថាប្រកបជាមានមនុស្សផ្សេងដែលមកពីក្រុមខុសពីក្រុម7 Day Adventist ទៅនិយាយប្រាប់អ្វីដល់អ្នកដែលនៅគុកនោះហើយប៉ុន្តែជាការពិតណាស់វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូបានប៉ះស្មារបស់លោកហើយបាននិយាយថាពិតអមម្នាក់នោះប្រកាសជាទេវតាដែលបានមកនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ដល់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះហើយដោយគ្មានការសង្ស័យលោកដូណាដូបាននិយាយថាឥឡូវនេះមានទេវតាមកនិយាយខកំពីនៅទីកន្លែងរបស់យើងហើយ6ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតស្ទើរតែ38អ្នកនៃអ្នកទោសនៅក្នុងគុកកូឡុំប៊ីបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឥឡូវនេះទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងទីបន្ទាល់មួយនេះក៏ចង់បង្កប់ន័យថាព្រះទ្រង់តែងតែជួយទុក្ខធុរៈដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺទ្រង់តែងតែជួយដោះស្រាយហើយមួយទៀតនោះព្រះទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការអស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើពិភពលោកយើងនេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា ជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវជីវិតរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: សូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នារឿងនោះគឺជារឿងរបស់លោកសូលដែលខ្ញុំបានសន្យាកាលពីវីដេអូមុនថាខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសូមចូលរួមស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងមានបរិសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាសូលគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានលើកទឹកចិត្តពងមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាដើម្បីឲ្យគប់សម្លាប់លោកស្តេផាននិងដុំថ្មហើយគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលជឿពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្តេផានដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានទៅឯព្រះវិហារដើម្បីទៅជួបនឹងសម្ដេចសង្ឃឬក៏អ្នកដឹកនាំព្រះវិហារគាត់បានស្នើសុំអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារថាសូមលោកម្ចាស់ឲ្យសិទ្ធិមកខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងបោះសម្អាតអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់សម្ដេចសង្ឃគាត់ក៏បានយកព្រមផ្ដល់សិទ្ធិនឹងទៅឲ្យលោកសូលពេលនោះលោកសូលគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីទីក្រុងដើម្បីទៅរកអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់និងបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអាណានាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយកាលពីរឿងរបស់លោកស្តេផានដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីលោកអាណានាដូចគ្នាលោកអាណានាគាត់ក៏បានដឹងដែរថាលោកសូលចង់ចាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទុកចិត្តលើព្រះគាត់ព្យាយាមអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយការពារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃដែរលោកសូលគាត់បានទៅរកលោកអាណានានិងអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនោះហើយគឺជាថ្ងៃដែរព្រះទ្រង់បានលេចមកឲ្យលោកសូលហើយព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅលោកសូលថាសូលអើយហេតុអ្វីក៏ឯងបៀតបៀនដល់យើងដូច្នេះពេលនោះលោកសូលក៏មានការភិតភ័យជាខ្លាំងដោយសារតែគាត់បានឃើញពន្លឺចែងចាំងយ៉ាងខ្លាំងមកពីលើមេឃហើយមានសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងមកឲ្យគាត់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសំឡេងរបស់ព្រះមានតែលោកសូលទេដែលអាចស្ដាប់ឮចំណែកអេតាហានដែលទៅជាមួយគាត់ស្ដាប់មិនឮអ្វីទាំងអស់ពេលនោះលោកសូលគាត់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានសួរព្រះថាតើព្រះអង្គជាអង្គណាណោះពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានតបទៅលោកសូលវិញថាយើងគឺជាយេហូវ៉ាដែលឯងកំពុងតែបៀតបៀនហើយព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅសូលទៀតថាចូលទៅសូលអើយចូលទៅប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផែនដីអំពីនាមរបស់អញហើយប្រាប់អំពីអ្វីដែលឯងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលត្រង់មានបន្ទូលទៅលោកសូលរួចហើយត្រង់ក៏បានយាងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលត្រង់យាងត្រឡប់ទៅវិញគឺត្រង់បានធ្វើហេតុការណ៍មួយគឺត្រង់បានធ្វើឲ្យលោកសូលពិការភ្នែកទាំងសងខាងគឺលោកសូលគាត់មើលអ្វីឡើងឃើញទៀតហើយដោយសារតែគាត់ពិការភ្នែកបន្ទាប់មកលោកសូលគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅឯទាហានរបស់គាត់ថាសូមនាំខ្ញុំទៅឯទីក្រុងដាម៉ាស់វិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំបានឃើញនៅថ្ងៃនេះពេលនោះទាហានទាំងអស់ក៏បានធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់ហើយទាហានទាំងអស់នោះពួកគេក៏បាននាំលោកសូលទៅឯទីក្រុងដាម៉ាស់វិញរីឯលោកអាណានាស់វិញគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះហើយពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានលេចមកឲ្យលោកអាណានាស់ហើយមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអាណានាស់អើយចូលក្រកឡើងហើយដើរទៅផ្លូវមួយហៅថាផ្លូវត្រង់នៅក្នុងស្រុកតាសូសនៅក្នុងផ្ទះយូដាហើយសួររកបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាសូលពេលនោះលោកអាណានាស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយគាត់បានតបទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបុរសម្នាក់នេះបានធ្វើការបៀតបៀនខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកមានជំនឿរបស់ទ្រង់នៅយេរូសាឡឹមពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅលោកអាណានាស់ទៀតថាចូលទៅត្បិតអញបានរើសបុរសម្នាក់នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីនាមរបស់អញទៅដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកលោកអាណានាស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះគាត់បានដើរទៅរកលោកសូលដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យូដាចំណែកឯលោកសូលវិញគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះពេលនោះលោកអាណានាស់គាត់ក៏បានទៅដល់ហើយលោកសូលពិតជាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយគាត់មើលមិនឃើញគាត់គិតថាប្រកាសជាមានអ្នកណាគេម្នាក់មានបំណងមិនល្អមកលើគាត់ជាមិនខានទេពេលនោះគាត់ក៏បានសួរទៅទាំងការភ័យខ្លាចថាអ្នកណាគេលោកអាណានាស់គាត់ក៏បានតបថាសូលអើយមើលព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះអ្នកឲ្យបានភ្លឺវិញហើយពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងហើយបន្ទាប់មកលោកអាណានាស់គាត់ក៏បានអធិដ្ឋានពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានចប់ហើយគាត់ក៏បានដាក់ដៃរបស់គាត់ទៅលើភ្នែករបស់លោកសូលពេលនោះការអស្ចារ្យបានកើតឡើងទៅលើលោកសូលភ្លាមហើយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែភ្នែករបស់គាត់គឺបានមើលឃើញវិញហើយបានឃើញថាអ្នកណាគេគឺជាអ្នកជួយគាត់ហើយគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់អាចមើលឃើញវិញពេលនោះគាត់បាននិយាយទៅលោកអាណានាស់វិញថាមើលត្បិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំនិមិត្តឃើញលោកហើយលោកបានមកប្រោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានឃើញ បន្ទាប់ពីលោកសូបាននិយាយហើយលោកអានាណាគាត់ក៏បានថាខ្ញុំនឹងធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅជាមួយទឹកឲ្យលោកសូនៅក្នុងអាងទឹកមួយហើយបន្ទាប់ពីលោកសូក៏បានបន់ជាមួយទឹករួចហើយគាត់ក៏បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់នឹងប្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃដែលគាត់ទៅចាប់អ្នកដែលជឿព្រះហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកអាណានាស់មកប្រោះភ្នែករបស់គាត់ឲ្យបានភ្លឺវិញតើអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលលោកសូលគាត់បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់លែងឈ្មោះសូលទៀតហើយគាត់មានឈ្មោះថាប៉ុលអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងរឿងរបស់លោកប៉ុលកាន់តែច្បាស់អ្នកអស់គ្នាអាចមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ1រហូតដល់ខចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងអំពីរឿងរបស់លោកសូលកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែអានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយកមកសម្រាយនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមព្រះប្រទានពរ
6: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងវ៉ៃអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទៅមើលសកម្មភាពរបស់សិស្សសាលានៅ Eagle Drop Baptist School ពួកគាត់នឹងទៅធ្វើ Evangelism ឬក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនឹងអនៅទីនោះហើយថាតើពួកគាត់មានសកម្មភាពយ៉ាងណាសូមបងប្អូនអស់គ្នាបានទៅមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណតាទៅមើលទៅអស់គ្នាបាទ
7: បាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងថតចេញពីដ្រូនចំពីលើព្រះវិហាររបស់យើងហើយនេះក៏ជារូបភាពដែលយើងថតចេញពីពីភូមិភាគខាងជើងរបស់ព្រះវិហាររបស់យើងហើយព្រះវិហាររបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិតកម្មបាទភូមិតកម្មហើយយើងដាក់ឈ្មោះថាព្រះវិហារតកម្មនេះគឺមានលក្ខណៈដូចនេះដូចពួកបងប្អូនឃើញគឺដំបូលហើយពូអស់មានលក្ខណៈលិចហើយពូវិហារក៏មិនសូវបានល្អទេឥឡូវពួកសិស្សពួកគាត់សានសិស្សដែលមកពីកន្ត្រកបន្ទីស្គូលហ្នឹងពួកគាត់មកជួយដើម្បីលាបថ្នាំហើយក៏ដើម្បីជាធ្វើរបងពតវិញព្រះវិហារហើយក៏នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់សហការីលោកគ្រូបាម៉ាក់ហើយនឹងសិស្សានសិស្សបានជួយប្រមូលព្រះវិហារនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់បានមានកម្មវិធីនេះផងដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធផលដែលពួកយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងធ្វើបាទគឺរសារតែយើងមានគ្នាច្រើនគឺយើងធ្វើលឿនមែនទែនបាទកូនសិស្សសាលាសិស្សនិស្សិតខំជួយបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺមានលក្ខណៈល្អដំពល់ចិត្តហើយមានទីដាននៅខាងក្នុងស្អាតហើយមានអំពូលភ្លើងបាទយ៉ាងប្រណិតបាទយើងមើលទៅគឺគួរឲ្យគយគន់ហើយគួរពេលគួរចង់ថ្វាយបង្គំនៅទីនេះខ្លាំងណាស់ហើយដីរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈធំដែរបាទហើយជារំទៅគឺសូមអរគុណដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលបានខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពជួយពហិររបស់យើងបាទ
1: តែពួកឯងរាល់គ្នាដែលបាននៅជួបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះបានរស់នៅដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះវិញមើលអញបានបង្រៀនច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដល់ឯងរាល់គ្នាតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងស្រុកដែលឯងត្រូវចូលទៅទទួលយកដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមចុះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅផ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងលឺថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតត្បិតតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានព្រះគង់នៅចិត្តគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅចិត្តក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះហើយតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដូចជាក្រឹត្យវិន័យនេះដែលអញតាក់នៅមុខឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំមានប្រាជ្ញាលើសជាងខ្មាំងសត្រូវត្បិតបាននៅជាប់ជាមួយនឹងទូលបង្គំជាដរាបទូលបង្គំមានយោបល់ជាងអស់ទាំងគ្រូរបស់ទូលបង្គំទៅទៀតត្បិតសេចក្តីបន្ទូលទ្រង់ជាទីនឹករំពឹងរបស់ទូលបង្គំឯក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខក៏កែប្រលឹងឡើងវិញសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាពិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សក្លៅល្ងងមានប្រាជ្ញាហើយសម្រាប់មនុស្សឆោតល្ងងមានសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតនឹងឲ្យមនុស្សកំឡោះមានដំរេះហើយនឹងសតិបញ្ញានឹងធឹងប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រាជ្ញាបានស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងឲ្យអ្នកណាដែលមានយោបល់បានដឹងដល់សេចក្តីទូមានមួមទួមព្រមទាំង ឲ្យបានយល់ពាក្យសុភាសិតនិងប្រស្នាអស់ទាំងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងពាក្យអាចកំបាំងទាំងប៉ុន្មានផងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកើតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញ
8: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី41ជំពូកទី19ចាប់ពីខ1ដល់ខ27ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
9: នោះទ្រង់បានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅនោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធ

0: ទូលទ្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំចាច់ទ្រពទូលបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រហើយបើទូលបង្គំបានហត់ពន់បំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូលបង្គំនឹងសងគេមួយវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះព្រះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់កាលគេកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថែមទៀតដោយព្រោះជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេក៏ស្មានថានគរព្រះរៀបនឹងលេចមកភ្លាមដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសត្រកូលខ្ពស់ម្នាក់រៀបនឹងចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយដើម្បីក្រុងរាជមកវិញក៏ហៅពួកបាល10នាក់មកប្រគល់ប្រាក់10ណែនដល់គេដោយថាចូលឯងរស់គ្នាធ្វើជំនួញដល់រាប់ដល់អញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុករបស់លោកគេស្អប់លោកណាស់ក៏ចាត់សារឲ្យទៅតាមលោកទូលថាយើងរស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមនុស្សនេះសោយរាជលើយើងទេលុះត្រឡប់មកវិញក្រោយដែលបានគ្រងរាជហើយនោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហៅពួកបាយទាំងនោះដែលទ្រង់បានប្រគល់ប្រាក់ដល់គេឲ្យមកដើម្បីចង់ដឹងពីអ្នកនីមួយនីមួយដែលជួញបានចំណេញប៉ុន្មានម្នាក់ដំបូងក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់ដប់ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្របីហើយបើល្អអើយដោយព្រោះឯងមានចិត្តស្មោះចំពោះក្នុងការបន្តិចបន្តួចនេះនឹកលើទីក្រុង10ចុះអ្នកទី2ក៏មកទូលថាអើយប្រាក់ណែនរបស់លោកបានចំណេញ5ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកណាឯងចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង5ចុះអ្នកមួយទៀតមកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះណែប្រាក់ណែនរបស់ដែលទ្រង់បង្គាប់បានវិចតុកក្នុងកន្សែងបើទូលបង្គំនឹកខ្លាចត្រង់ព្រោះត្រង់ជាមនុស្សប្រិតប្រៀបត្រង់លើកយករបស់ដែលត្រាត់ដាក់ហើយជ្រុតចម្រូតដែលត្រង់មិនបានសាព្រោះនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាបើអាក្រក់អើយអញនឹងជំនុំជម្រះហាមសម្ដីឯងចុះបើឯងដឹងថាអញជាមនុស្សប្រិតប្រៀបតែយករបស់ដែលអញមិនបានដាក់ហើយជ្រុតចម្រូតដែលអញមិនបានសាបព្រោះដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានយកប្រាក់អញនោះទៅដាក់ផ្ទះចងការវិញដើម្បីដល់អញត្រឡប់មកវិញនោះអញនឹងទាំងការផងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលឈរនៅមុខលោកថាចូលដកយកប្រាក់មួយណែនពីវាចេញហើយឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10ណែនវិញអ្នកទាំងនោះទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយអ្នកនោះមាន10ណែនហើយត្បិតអញប្រាប់ឯងរាល់គ្នាថាគេនឹងឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងហូតយកទាំងរបស់ដែលអ្នកហងមួយទៀតឯពួកខ្មាំងសត្រូវដែលមិនចង់ឲ្យអញសោះនោះចូលនាំគេមកសម្លាប់ទាំងអស់នៅមុខអញនេះវិញវគ្គទី41ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី42នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: មំលឹក ឡើងវិញអំពីកដោនោះ

យើងស្គាល់ប្រណីមព្រះបិតាថាជាព្រះយេហូវ៉ាយើងស្គាល់ប្រណីមព្រះអង្គមកប្រសូតហើយប្រលោះថាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែតើប្រណីមទាំងពីរនេះនៅពេលណាដែលយើងអត់ដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គតើយើងហៅប្រណីមរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរនេះថាម៉េចសូមពិចារណាបន្តិចប្រហែលជាសាមញ្ញប៉ុន្តែមានន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានអញ្ចឹងប្រវោបិតាព្រះយេហូវ៉ាកាលណា

ដែលយើងអត់ដាក់ពនាមមកផងព្រះអង្គតែយើងហៅត្រង់ថាម៉េចហៅត្រង់ថាម៉េចណាហើយជាអត់អាចនឹងនឹកឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយយើងនឹងចាំតគ្នាយើងហៅព្រនាមត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់ចុះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្ររាជវត្ត្រានៅពេលណាដែលយើងមិនបានហៅព្រនាមព្រះអង្គចំព្រនាមថាជាព្រះយេស៊ូវឬជាព្រះគ្រីស្ទតើយើងហៅព្រះអង្គថាម៉េចវិញព្រះជាអង្គម្ចាស់អរគុណបើសិនជាព្រះជាអង្គម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកណាជាអ្នកបម្រើខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពាក្យដែលបងប្អូនយើងបង្រៀនលើកពាក្យដែលបងប្អូនយើងអធិដ្ឋានលើកពាក្យដែលបងប្អូនយើងនិយាយយកមកតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបើព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកណាជាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងយើងច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាយើងហើយច្បាស់មែនតើប្រកាសជាយើងហើយតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងជំពូកមិនមែនជំពូក24ខ1ជំពូក24ខ1បានចែងថាម៉េចផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទាំងអស់សពសារពើហើយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងផែនដីនោះក៏ជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនយើងថាយើងមកសិទ្ធិរបស់អ្នកណាហើយតាបាទសូមអរគុណរំកិលចុះប៉ុន្តែសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់យើងរំកិលចុះដើម្បីទុកកន្លែងទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងចូលមកតាមក្រោយខ្ញុំធ្លាប់លើហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់និយាយដែរតែពាក្យមួយឃ្លាមានអ្នកមានម្នាក់គាត់ឈរច្រែងចកេះដៃឆ្វេងដៃស្ដាំគាត់ចង្អល់ដៃម្ដុំនេះជាដៃរបស់មកគាត់មានគាត់និយាយប្រហែលជាមិននេះទេខ្ញុំនិយាយគំនេះជាដៃរបស់អញបាទហើយដៃម្ដុំនោះក៏ជាដៃរបស់អញដែរហើយដៃម្ដុំនោះដែលជាកន្លែងថ្លៃជាកន្លែងថ្លៃជាកន្លែងដែលគេចង់នៅនោះក៏ជាដៃរបស់អញដែរ

ន់បងប្អូនពិចារណាមើលបន្តិចនៅក្នុងកាពីមកថាយថាមនុស្សល្ងង់អើយប្រសិនបើអញដកដង្ហើមឯងនៅយប់នេះតើរបស់នឹងទៅជារបស់អ្នកណាគាត់មានវ័យចាស់ទៅហើយទីបញ្ចប់នៃជីវិតគាត់តើគាត់ជាម្ចាស់នៃដីឬដីជាម្ចាស់លើជីវិតគាត់ពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញដែលខ្ញុំលើកមកទីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ចង់ចិត្តថាយើងត្រូវធ្វើអីក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានជីវិតជឿព្រះមនុស្សអាចពោលថាដីជាដីរបស់អញប៉ិនមិនយូរប៉ុន្មានទេអញជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដីហើយយើងដឹងដោយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាម៉េចមិញផែនដីនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងជារបស់អ្នកណាមនុស្សប្រើប្រាស់ដីអត់ដែលជាអរគុណដល់ម្ចាស់នៃដីទេប៉ុន្តែបើគេអរគុណអរគុណម្ចាស់ក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលពួកគាត់អរគុណម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅជែកខ្ញុំស្ដាប់ឮបងស្រីម្នាក់ដែលមិត្តរួមការងារគាត់និយាយថាតាមួយនោះរោស៊ីដីនៅនឹងគាត់ជោគអាចដីលក់ម្នាក់នោះក៏រោស៊ីដីដែរគាត់មានអត្រាមាន AX ហើយម្នាក់ទៀតក៏ហ្វាត់តែជាអ្នករោស៊ីដីដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំង3នាក់នោះមានរឿងអាស្រូវនឹងធ្លាក់ខ្លួនមែនតែនមកដល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពីមុនគាត់មានណាខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេគាត់ស៊ីដីអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់ស៊ីដីជាដីរបស់ព្រះមិនដែលជាអរគុណព្រះទេមិនដែលជាអរគុណព្រះទេនេះជារឿងមួយដែលយើងដែលគាត់គិតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់ពួកអ្នកដែលរស់ស៊ីនោះអ្នករស់ស៊ីដីនោះបន្ទាប់មកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំមិនបន្តអានឹងទៅវិញឆ្ងាយទេឲ្យទុកឲ្យបងទុកជាគតិដល់បងប្អូនពិចារណាចោះនៅថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋាន របស់ខ្ញុំគឺព្រះជាម្ចាស់ចំណងជើងដូចមិនមែនចំណងជើងប៉ុន្តែចំណងជើងនឹងត្រូវបកស្រាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់មានពួកអាចារ្យផារីស៊ីម្នាក់ទូលជំទាស់ព្រះយេស៊ូវខណៈពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនមកដល់គាត់អត់សួរថាអេលោកគ្រូសុំសិនទេអត់ទេគាត់មកដល់គឺពូលជំទាស់កាត់យកតែម្ដងអង់គ្លេសគេថាឆ្លើយបើគ្រូកំពុងតែបង្រៀនមកដល់អត់មានថាលោកគ្រូសុំតោសុំសួរមួយអត់ទេឬក៏លើកដៃសុំសួរមួយឲ្យសភាពអត់ទេចឹងអង្គលេងថាឆ្លើយព្រះយេស៊ូវកំពុងនឹងបង្រៀនមនុស្សច្រើនចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែក្នុងកាពីយើងអាចដឹងទាំងអស់គ្នាមកដល់ចុះប្រាប់យើងមើលតើលោកបង្រៀននេះអស់អំណាចអ្វីណាមកកាត់អញ្ចឹងអសោតាបាហៀងជាបាហៀរបស់គាត់ដីជាដីរបស់គាត់ហើយពួកនឹងទៀតសោតខ្ញុំជឿថាកើតក្រោយកពីតំណងកាំងចំពោះ24ខ1ឯងហើយអត់អានទៀតតើលោកបង្រៀននេះអាងអំណាចអ្វីព្រះយេស៊ូវមើលមកគាត់ខ្ញុំថាចម្លើយព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យមែនតើអាអ្នកចង់ខឹងរកខឹងអត់កើតទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនតែខ្ញុំសួរអ្នកមួយដូចគ្នាដែរបុណ្យជាមួយទឹករបស់លោកយូហានមកដោយសារមនុស្សឬមកអំពីព្រះបាទគេរត់ទៅមកខាងពហិរម្នាក់ដែលជូតឈ្នួតឲ្យក្បាលហ្នឹងឲ្យពួកមាត់គេប្រវែងនេះម្នាក់ទៀតនោះដែលជាខាងច្បាប់បែរមកទៅតើយើងឆ្លើយយ៉ាងណាតើយើងឆ្លើយយ៉ាងណាគេពិគ្រោះគ្នាណាអត់ហ៊ាននៅមុខមហាជននេះខ្មាស់គេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកំពូលនៃអ្នកចេះនៃសាសយូដាគឺ2-3នាក់ហ្នឹងឯងឆ្លើយចំនួនព្រះយេស៊ូវរួច
ពុកមាត់វែងនោះឆ្លើយថាបើយើងឆ្លើយថាបនជាមួយទឹករបស់លោកយ៉ូហានបាបទីសមកពីព្រះនោះវានឹងសួរយើងថាហេតុអ្វីបានមិនជឿលោកណាប៉ុន្តែបើយើងឆ្លើយថាបនជាមួយទឹករបស់លោកយ៉ូហាននោះមកពីមនុស្សនោះបណ្ដាជនគេនឹងចោលយើងដងដងនឹងនំថ្មចេញមកតនុយឯកសន្តានមានទាំងរោពៈផាយមានទាំងកវ៉ាត់អរែងអិសរះយុវជនខ្ពស់ចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មកដល់ឆ្លើយព្រះវិសុទ្ធថាយើងមិនដឹងទេយើងមិនដឹងទេព្រះសູ້ឆ្លើយទៅគាត់វិញថាម៉េចដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីការអ្វីដែលអំណាចអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះដែរបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់អ្នកតែអ្នកអត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកប៉ុន្តែព្រះសູ້ដឹងបើប្រាប់ពួកគាត់ក៏គាត់នៅតែមិនជឿដែរចេញបាត់មកសន្ទុះឡប់មកវិញព្រោះរោរឿងព្រះសູ້ណាមិនធម្មតាទេមកដល់ដបងគេមកជំទាស់ដល់មកម្ដងនេះលើកជើងពាកលើកជើងយើងប្រយ័ត្នមកដល់អត់មានសុំតោបន្តាលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូបង្រៀនមិនយកមុខអ្នកណាសោះលោកគ្រូនិយាយអំពីរឿងដែលមកពីព្រះចុះប្រាប់យើងមើលតើយើងខុសដែរឬទេដែលយើងត្រូវបង់ពន្ធថ្វាយសេសាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសុំកាក់ពីបណ្ដាជនមួយមកកាក់ពីបណ្ដាជនមួយមកគេយកកាក់មួយធំមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរអញ្ចឹងតើរូបនិងឈ្មោះនេះជារបស់ណាណាគេឆ្លោតប្រាវជារបស់សេសាបើរបស់សេសាទុកទៅអីចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសារបស់ព្រះទៅព្រះវិញខ្ញុំជឿថាបណ្ឌិតច្បាប់អ្នកដែលរៀនវិន័យអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់អត់សូវសបោសក់អីដោយសារតែភាសាដែលគេឆ្លោយសម្ញត្រូវទៅវាជ្រុះសក់អស់មិនធម្មតាទេសំនួរដែលគាត់សួរគាត់រត់ទៅទៅចែកគ្នានឹងក្រោយអាគារគាត់គិតប៉ុណ្ណាមហាជនគេអអសតប្រសប្រាវតែតែវិញដេកគិតក្តៅក្បាលជ្រុះសក់ទៀតខ្ញុំមិនយល់ចេះអ្នកណាដែលជ្រុះសក់ហើយចេះតែយកដាក់ខ្លួនអត់ទេណានេះជារឿងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់ថាម៉េចរបស់លោកីឲ្យទៅលោកីរបស់ព្រះឲ្យទៅព្រះខ្ញុំសួរថាតើអ្វីជារបស់ព្រះនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងតើអ្វីជារបស់ព្រះមិនបានស្គាល់ព្រះគម្ពីរទម្រង់កាំងចំពោះ24ខ1ហើយខ្ញុំក៏បាន repeat ឲ្យហើយខ្ញុំក៏បាន repeat ឲ្យហើយសំតោះតែបើអត់ច្បាស់ដោយសារតែខ្ញុំទើបជាដែរទេជាវាប្រាសាយយើងអាចក៏លេខឃើញថាតើរបស់ព្រះនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្វីខ្លះអាយរកឃើញទេអំបញ្ញមិញរៀះដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគេលោកដៃឡើងប្រាវថារូបនឹងឈ្មោះជារបស់សេសាអញ្ចឹងព្រះថាឲ្យថ្វាយទៅសេសាទៅរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះខ្ញុំចង់ដឹងថាស្អីជារបស់ព្រះនោះមានដឹងទេស្អីជារបស់ព្រះនៅពេលណាយើងដឹងថាស្អីជារបស់ព្រះហ่ะនៅពេលណានោះពេលនឹងយើងនឹងដឹងថាព្រះជាទីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងតែបើយើងមិនដឹងថាពេលណាពេលណាឬក៏របស់អ្វីជារបស់ព្រះយើងនឹងដឹងថាខ្លួនយើងជាទីមួយរបស់យើងអញ្ចឹងគ្រីស្ទានថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសួរសំណួរមួយតាមពិតតើសួរច្រើនមែនសួរមួយឯង
ឲ្យយើងមានជំពាក់ព្រះនៃអត់មានអត់អញ្ចឹងបើមានសំលឹកដៃមានជំពាក់ព្រះហ៎អរគុណសំណាក់ចោះអរគុណដែលយល់ហើយនឹងឯកភាពសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាននាំយកនៅអំណោយយកកដោពិសេសមកជូនបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនបានទទួលកដោនោះបងប្អូនថាជាពាក់ព្រះត្រូវមេរៀនសមាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីដង្វាយ10.1 សទ្ធាស្ម័គ្រចិត្តសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីដង្វាយអើញាពីការចម្ពាក់គេនៅក្នុងមេរៀនបង្រៀនយើងយ៉ាងច្បាស់គ្រីស្ទៀនល្អបំផុតមិនគួរចម្ពាក់គេទេប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងសង្គមគឺយើងចម្ពាក់គេដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមព្រះអង្គថាកុំជំពាក់គេអ្ហ៎កុំឲ្យជំពាក់គេបើជំពាក់បានតែអីគេសេចក្តីសិលណាព្រះគម្ពីររ៉ូមអញ្ចឹងការជំពាក់គេមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនចូលជ្រៅទេខ្ញុំថានេះចូលជ្រៅដឹងថាទី1ព្រះជាម្ចាស់តើយើងជាអ្នកណាវិញហើយខ្ញុំសួរសំណួរជុំវិញខ្លួនយើងបាច់មែនក៏ឆ្លើយមិនតន់រួចដែរឆ្លើយអាចរួចប៉ុន្តែអត់ហ៊ានឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់សួរថាមិញជាពាក្យព្រះអរគុណលើកដៃទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំសួរសំណួរជាទូទៅថាចុះបើយើងជំពាក់ធនាគារជំពាក់អ្នកណាម្នាក់តើយើងមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអីសងអរគុណសងសំណួរនេះបើមានអ្នកគ្រូរៀនផ្នែកគណនេយ្យ accounting ក៏អាចបកស្រាយយើងបានល្អដែរឬក៏លោកគ្រូឬក៏លោកគ្រូបាទមាញ់មិញយើងថាយើងជំពាក់ព្រះតើយើងមានករណីយកាច់ទៅសងទៅព្រះអត់គេស្ដាប់បើតោះណាមាញ់មិញរបស់សេសាថ្វាយសេសាអែរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះយើងស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយខ្ញុំចូលរួមសាលាស្គូលនៅបរិយាមួយមានលោកគ្រូម្នាក់ហើយខ្ញុំខ្មាស់គេអត់តន់និយាយអីតែខ្ញុំខ្មាស់គេក៏អត់តន់សួរយោបល់គេឬក៏អត់សួរថាតើយើងមានជំពាក់ព្រះអត់គេថាជំពាក់ប៉ាវជំពាក់ព្រះទាំងអស់ណាព្រះទៀបយើងអត់គេសួរតអ្នកដែលចូលរួមនឹងអត់សូវហ៊ានឆ្លោយទេគាត់ឆ្លោយជាមួយគេទៀតព្រះអត់ទីអីពីយើងទេខ្ញុំក៏ចូលរួមយោបល់បន្តិចថាបងប្អូនមានជំពាក់ធនាគារអត់តែជំពាក់បងប្អូនគិតថាធនាគារមានន័យតើយើងមានកាតព្វកិច្ចថាយើងមានសងចុះបើយើងអត់សងធនាគារមកដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះធ្វើអីមកដល់ផ្ទះធ្វើអីគ្រាន់តែន័យសាមញ្ញលោកគ្រូអត់យល់ទៅហើយហេតុអីបានទៅបញ្យល់រឿងធំឡោះព្រះអង្គថាម៉េចបើអ្នកកាន់ការងារតូចមិនស្មោះត្រង់ទៅហើយការងារធំក៏អ្នកអំបាច់ដែរខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មាស់នៅពេលណាដែលគេហៅថាលោកគ្រូហើយនៅពេលដែលយើងមិនច្បាស់ហើយយើងហ៊ានឆ្លើយអាកតព្រះអត់ទាពីយើងវិញខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្មាស់ខ្ញុំថាបើយើងជំពាក់អ្វីនៅណាមួយយើងមានកាតព្វកិច្ចសងចុះអ្នកដែលមិនសងខ្ញុំថាដែលអ្នកដែលស្គាល់តឡាកាទេលក់ខ្ទេច
អញ្ចឹងវាតល់តែអ្នកមិនសងត្រូវត្រៀមអ្វីលក់ឲ្យគេទៅតែគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកខកពីមួយយកទៅឲ្យគាត់កុំឲ្យថាទេលគ្រូឯងនិយាយនឹងជន់ជើងខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើករឿងសាមញ្ញថាបើជាពាក់គេមានកតាបកិច្ចហ្នឹងណាឥឡូវត្រឡប់មកវិញបើព្រះជាម្ចាស់តើទ្រង់រ៉ាប់រងអីដល់ជីវិតយើងរាល់គ្នាសប្តាហ៍មកមើលអ្នកណាដឹងថាព្រះចិញ្ចឹមយើងដោយស្អីខ្លះមិនដោយនំកញ្ចប់មិញទេច្រើនបងប្អូនមិញថាច្រើនអាចលើកដៃមួយមើលមានអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ទិញដីធ្លាប់ទិញដីមានអត់លើកដៃបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើផ្ទះបាទមានបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ជួលផ្ទះគេនៅជួលផ្ទះគេនៅបង់ថ្លៃផ្ទះហ៎បង់សំណួរខ្ញុំសួរសាមញ្ញទេប៉ុន្តែសូមពិចារណាបន្តិចម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ដីនោះស្លាប់ទៅដីជាម្ចាស់គាត់ពីព្រោះយោងតាមកាពីយើងបានសិក្សាដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងខ្លួនយើងផងព្រមទាំងខ្លួនយើងផងណាអញ្ចឹងបើយើងជួលផ្ទះនៅយើងត្រូវបង់លុយថ្លៃផ្ទះបើយើងទិញដីយើងជិះពាក់លុយយើងត្រូវសងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនអ្នកដឹងទេនេះកំពុងតែអង្គុយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលអត់ហូបបាយទេដែលកំពុងតែដកដង្ហើមអ្នកណាចេញអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំអ្នកណាគេអ្នកណាគេព្រះសួរអ្នកគ្រូសុខភាពមួយម៉ាត់ទៀតចុះបើអត់ពន្លឺថ្ងៃរស់បានទេអ្នកគ្រូស្លាំងស្លាំងស្លាំងដូចភឿកយ៉ាងយុស្លាប់បាទសាមើលអុកស៊ីហ្សែនពន្លឺថ្ងៃគ្រប់នៅព្រះអញ្ចឹងយើងអានឹងគ្រប់នៅណៃទៀតភ្លៀងតាមរដូវកាលបងប្អូនអង្គុយហើយបិទភ្នែកគិតថាបើអត់របស់ទាំង3នេះត្រទ្រង់ជីវិតយើងបានទេអត់បានទេថាបើមានរបស់ទាំង3នឹងហើយអត់ដីនៅហាងតែនៅណាទៀតឥឡូវរបស់ទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងបើព្រះចេញថ្លៃឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីអុកស៊ីហ្សែនតាំងពីពន្លឺថ្ងៃតាំងពីទឹកភ្លៀងតាំងពីដីដែលយើងស្នាក់នៅទីនេះតែយើងត្រូវអរគុណព្រះម៉េចហើយព្រះទីអីវិញយើងគេឲ្យផ្ទះយើងនៅគេទីឲ្យយើងបង់ថ្លៃផ្ទះគេឲ្យលុយយើងខ្ចីគេទីឲ្យយើងសងគេបូកអីគេការប្រាក់ចាំមើលចុះព្រះខ្ញុំនិយាយរឿងចោររិសាខកពីខ្ញុំតែពីមានបរោះម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសជាអ្នកដែលធ្លាប់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជាពិភពលោកនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងមួយយប់ហ្នឹងអុកស៊ីហ្សែនរបស់គាត់អស់ដូចជា2000ដុល្លារជាងដែលគេដាក់អុកស៊ីហ្សែនជួយដកដង្ហើមណាគេយកវិការយប័តមកគាត់គេស្រួលបេះដូងឲ្យគាត់ហើយគាត់ដើរស្រួលហើយស្រួលចឹងទៅគេយកវិការយប័តមកគាត់គាត់បានវិការយប័តគាត់យំគាត់យំមកគាត់យំប៉ុន្តែបើតាមទូនីតិតាមឋានៈរបស់គាត់វីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់តែដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជានោះមិនមែនគាត់អត់លុយទេហេតុអីបានគាត់យំហើយបងគាត់យំហេ
មូលហេតុដែលគាត់យំមិនមែនលុយ2000ដុល្លារជាងដែលគាត់ត្រូវបង់ក្នុងមួយយប់ទេដុកទ័រនឹងថាលោកមិនអីទេឲ្យតែលោកនិយាយថាលោកអត់មានលុយបង់ដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យយើងចេញជំនួសឲ្យតើលោកម្នាក់នឹងអត់លុយបង់ឬក៏មានគាត់មានលុយបង់តែគាត់ស្ដាយក្រោយកាលដែលគាត់នៅក្មេងគាត់ពេញកម្លាំងគាត់ធ្វើការគាត់មិនដែលចេះអរគុណព្រះនៅពេលដែលគាត់សន្លប់មកយប់វល់ភ្លឺគេដាក់អុកស៊ីហ្សែនជំនួយឲ្យគាត់ដល់ដង្ហើមគាត់រស់ហើយគាត់ឃើញវិការចម្បាត់ជាង2000ដុល្លារគាត់ទឹកប្រែកខ្ញុំអត់ចាំរឿងនឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែវាជារឿងពិតប្រាកដគាត់ថាខ្ញុំអត់ចាំរឿងពិតប្រាកដគាត់ប្រាប់ទៅដុកទ័រនឹងពេទ្យជំនួយទាំងអស់នៅក្បែរនោះថាលទ្ធភាពបងតែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំមិនដែលអរគុណព្រះខ្ញុំដកអុកស៊ីហ្សែនរបស់ព្រះតាំងពីតូចរហូតមកខ្ញុំចូលពេទ្យអត់ដែលមួយយប់អស់ជាង2000ដុល្លារចុះបើព្រះគិតម៉ោងដកអុកស៊ីហ្សែនតើអស់លោកឲ្យនឹងខ្ញុំជំពាក់ព្រះប៉ុណ្ណាឥឡូវយល់នៃអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅយល់នៃនៅខ្ញុំមិនអស់ចាទេប៉ុន្តែអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំទាំងកូនទាំងអីបូកទៅ10នាក់គាត់អត់ដែលខ្វល់ទេម្នាក់ម្នាក់ថាទឹកអស់ប្រមាណភ្លើងអស់ប្រមាណអង្គអស់ប្រមាណមហូបអស់ប្រមាណក៏អត់ដែលខ្វល់ទេដោយសារតែអីខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាជាម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងជាអ្នករាប់រងក៏អត់ដឹងទេអត់ដឹងទេរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយដោយកូនពឺវង្វេងទើបដឹងមួយទៀតនៅកន្លែងនេះធីមនឹងវិនឌីគាត់គត់គង់ណាពេលខ្លះគាត់ share ជាមួយយើងនៅកង្វះថាវិការក្នុងការគត់គង់យើងក៏អាចដឹងតាមរយៈនឹងដែរណាប៉ុន្តែយើងមិនដែលនឹកឃើញថាពេលមួយថាលោកគ្រូអើយអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងពេលខ្លះមានយប់មានថ្ងៃមានក្តៅមានល្ងាមានភ្លៀងមានត្រជាក់សពគ្រប់បាត់ទាំងអស់អត់ទេមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងសោតមានផ្លោះលបងទៀតថែមឲ្យឈឺចិត្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះការងារមួយដែលនៅផែនដីតូចតូចដែលយើងទទួលស្គាល់ចុះព្រះតើព្រះអង្គឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលណាដែលទ្រង់ឃើញយើងទៅរកព្រះដតីឬក៏ទ្រង់ឃើញយើងឲ្យតម្លៃលោកីជាជាងព្រះអង្គនៅក្នុងកាពិយូហានខ្ញុំនិយាយបងប្អូនចាំណានៅក្នុងកាពិយូហានជំពូក5ព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីខ្ញុំនិងសេចក្តីព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំទេកាលនេះមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជឿចាប់ប៉ុណ្ណាឃើញទេមិនដឹងថាព្រះអង្គជឿចាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គឃើញយើងដើរខុសផ្លូវហើយរាប់លោកីថាជាម្ចាស់វិញតើពេលនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរដែលថាតើយើងមានជំពាក់អ្វីទៅព្រះហើយតើព្រះទីអ្វីពីយើងសម្បើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុក10ខ12ហើយឃើញយ៉ាងណាកុំថាខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែគម្ពីរថាអញ្ចឹង

0: ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12សូមអ្នកណាម្នាក់ជួយអានតិចមកកំពីចោទយកថាចំពុក10ខ12យូពេកថែម13មួយទៀតចុះត្រង់ហើយមិញត្រង់ហើយមិញត្រង់ទាត្រង់ឲ្យយើងសងទៅត្រង់វិញត្រង់សុំឲ្យយើងជាអ្នកសងតើត្រង់សុំសុំអត់តអមែនអូខេព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក10ខ12និង13បាទអង់គ្លេស Deuteronomy ប្រសិនបើរកអត់ឃើញ Deuteronomy លោកគ្រូម្នាក់ដែលខ្ញុំបាននិយាយមាញ់មិញគាត់ឆ្លើយថាព្រះអត់ទាអីពីយើងទេក៏សួរថាយើងជាពះអត់អ្នកដែលចូលរួមនោះថាជាពះព្រះអត់ចង់បានអីពីយើងទេដល់គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមានបងប្អូនសមាជិកឆ្លើយថាព្រះត្រូវការទាពីយើងផលដំបូងអត់ខុសទេឲ្យតែបានថាទាឆ្លើយថ្វាយទាំងអានោះក៏ខុសទេប៉ុន្តែបើថាមិនទាអីសោះពីយើងអានឹងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំខ្មាស់គេទីខ្មាស់គេចឹងព្រះទីអីពីយើងបងទីអីមាញ់មាញ់ព្រះអង្គទីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះពីយើងទាំងអស់គ្នាការកោតខ្លាចមានន័យថាម៉េចកូនប្រុសហើយកូនកំដៅលេងយប់វានាំឲ្យអន្តរាយឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនថ្ងៃមួយមានមិត្តភក្តិមកបបួលកូនប្រុសទៅដើរលេងទៅមើលតន្ត្រីប្រគំនៅសួនរាជដំណាក់តន្ត្រីស្រាបៀរហនុមានកូនប្រុសបានប្រកែកទៅមិត្តភក្តិថាខ្ញុំអត់ទៅទេម្ដាយឪពុកខ្ញុំបានប្រាប់ថាដែលដើរលេងយប់អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតើកូនម្នាក់ដែលឆ្លើយទៅមិត្តភក្តិបែបនេះតើគាត់គោរពគាត់ខ្លាចឪពុកគាត់ទេខ្ញុំថាធ្វើបែបដូច្នោះទៅត្រូវបានពីរត្រូវទី1ត្រូវខ្លួនយើងជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយត្រូវទី2ពាក្យដែលយើងនិយាយនេះកំពុងតែចូលទៅត្រចៀកអ្នកដែលនាំយើងដើរយប់នោះចឹងគាត់បានស្ដាប់ផងប៉ុន្តែបើយើងអត់និយាយសោះតើមានអ្វីជាការត្រូវទៅណាចឹងការកោតខ្លាចនេះមានន័យថាការស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយអំពីហោរាបាឡាមដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយស្ដេចបាឡាក់ទៅដាក់បណ្ដាសាឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែបោះជំរំនោះទេគាត់ជាហោរារបស់ព្រះនៅពេលដែលគេអញ្ជើញលុយកាន់តែច្រើនហ្នឹងគេហៅទំនិបហ៎ ដងវាយគេមកកាន់តែច្រើនចឹងគាត់ហ៊ានក្បត់ព្រះ
1: គាត់ទៅធ្វើរឿងហ្នឹង
0: ទី2នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរគេថាដើរតាមទ្រង់បទចម្រៀងនោះគេថាម៉េចខ្ញុំបានសម្រេចចិត្ត I have decided ហើយនិយាយទៀតណាទោះបើគ្មានអ្នកណាដើរតាមក៏ខ្ញុំនៅតែដើរតាមអាហ្នឹងបានគេហៅថាកោខ្លាចស្រាប់តាំងអត់មានអ្នកណាដើរតាមផងអត់ចាំបាច់ដើរតាមទេគេអត់កោតខ្លាចគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់បែរតែជាអតិពលហ្នឹងនាំឲ្យយើងមិនកោតខ្លាចដែរនាំឲ្យយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែរពេលហ្នឹងភ្លេចម្ចាស់ភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ទៅជាអ្នកណាជាម្ចាស់វិញពេលហ្នឹងអញខ្លួនឯងជាម្ចាស់អាហ្នឹងលែង God first លែងព្រះជាទី1ហើយយើងជាទី1ហើយលោកអូននៅក្នុងខនេះក៏បានបង្ហាញយើងប្រាប់ទៀតថាឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់និងគោរពដល់ត្រង់ឲ្យអស់អំពីចិត្តពីព្រលឹងឯចុងក្រោយគឺថាម៉េចកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ត្រង់ទាំងប៉ុន្មានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនោះអ្នកនឹងមានសេចក្តីល្អនោះអ្នកនឹងមានគេឈ្មោះល្អនោះអ្នកនឹងមានមនុស្សទុកចិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទីបន្ទាល់ទូចមួយដោយសារតែខខ្ញុំតិចខ្ញុំសូមនិយាយច្រើនមានបរិសជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់គាត់បានទិញដី3ប្លង់រួមមកតែមួយបញ្ចូលមកតែមួយបរិសដែលជាដៃគូរបស់គាត់ដែលគាត់ទិញដាក់ឈ្មោះបែរតែជាមានរឿងចម្រុងចម្រាស់នឹងគ្នាបងប្អូនដឹងទេបរទេសដែលរស់នៅលើដីខ្មែរតើមានសិទ្ធិទិញដីអត់មានទេអត់មានទេលើកលែងតែបរទេសដូច Ben Sharon ទេតែងបានហើយមកខ្ញុំថាតែងបានពីព្រោះគាត់បានទទួលចុះសញ្ជាតិគាត់មាន ID card Cambodia ID card ហើយនឹងមានបរិសម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជួយសង្គមច្រើនអានឹង ID card នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូនគាត់ដោយឥតគិតថ្លៃចុះសញ្ជាតិឲ្យតែមានសកម្មភាពជួយហើយឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់តែជនជាតិដតីបរទេសដតីគ្មានសិទ្ធិទិញដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានចំនួនហើយធ្វើឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងគ្នាគាត់ថាសុំដកដីរបស់ខ្ញុំចេញពីឈ្មោះអ្នកឯងគាត់ដើរទៅមកមុខផ្ទះខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាសុកលន់ខ្ញុំសុំពឹងអ្នកដាក់ឈ្មោះលើដីខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំថាតើអ្នកអស់មានអ្នកຕົកចិត្តហើយឬនៅក៏ថាខ្មែរពិបាកຕົកចិត្តហើយខ្ញុំថាបើខ្មែរពិបាកຕົកចិត្តខ្ញុំមិនមែនថៃទេខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរពីព្រោះខ្ញុំតនេះខ្ញុំការពារកុំឲ្យគាត់យល់ឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ខុសគាត់បាត់អាទាំងអស់មិនមែនជាខ្ញុំទេគាត់រាយរ៉ាប់ចេះខ្ញុំថាអូខេបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាដូច្នោះហើយអ្នកគ្មានអ្នកទីពឹងនៅស្រុកខ្មែរទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំពីអ្នកគ្រួសារដេកគិតពីយប់ខលមកខ្ញុំវិញសូលូនខ្ញុំអរគុណអ្នកឯងដែលអ្នកឯងចំណាយពេលវេលាដែលអ្នកឯងចិត្តល្អចង់ជួយខ្ញុំតែឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសង្សារខ្ញុំវិញណាសង្សារមកគាត់ខ្ញុំថាគាត់សួរថាអ្នកមានបញ្ហាអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែ support ខ្ញុំនៅតែជួយយោបល់ផ្លូវច្បាប់ហើយឲ្យមេធាវីគេធ្វើលិខិតធ្វើស្នាមយើងទៅអត់តន់ដល់មួយអាទិត្យផងគាត់នៅពិចារណាគ្នាពីរបៀបផ្ទេផ្ទងស្អីចុះមួយចុះពីរហើយបរិសអាមេរិកកាំងថាខ្ញុំទិញដីដាក់ឈ្មោះអ្នកឯងមិនឲ្យម្ដាយអ្នកឯងលក់ទេណា ហើយគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរពេលខ្លះម្ដាយខ្ញុំអាចលក់មែនណាដល់អញ្ចឹងរត់មកខ្ញុំវិញគាត់ថាអរេខ្ញុំអត់ទុកចិត្តសង្សារខ្ញុំទេយីសង្សារអ្នកឯងអត់ទុកចិត្តហើយមិនបានអត់ទុកចិត្តគាត់ថាសង្សារខ្ញុំទុកចិត្តប៉ះខ្ញុំអត់ទុកចិត្តម្ដាយគាត់ទេព្រោះគ្រប់រឿងម្ដាយគាត់អ្នកសម្រាប់អញ្ចឹងដីរបស់ខ្ញុំគាត់លក់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកឯងឈរឈ្មោះនៅលើដីខ្ញុំម្ដងទៀតមានបញ្ហាអត់ខ្ញុំសួរគាត់វិញថាតែរឿងខ្ញុំមានបញ្ហាអត់អត់សំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំសួរអ្នកឯងថាអ្នកឯងមានបញ្ហាអត់ហើយច្បាស់ហើយឬនៅព្រោះយ៉ាងក្រៅលឹកតិចដែរព្រោះគេមកដាក់ឲ្យដកវិញខ្ញុំក៏សុខចិត្តទទួលជួយគាត់យ៉ាងទៅហើយខ្ញុំបានរត់ទេផ្ទូឈ្មោះអីច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងបងពួនបងអីចឹងទៅឥឡូវពេលដែលខ្ញុំឡប់មកពីទស្សនកិច្ចនៅផ្ទះឡំងវិញអូនសាលាក្រុងគាត់យក land title គាត់យកប្លង់កម្មសិទ្ធិដីឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់គាត់មកគាត់អញ្ញឹមមែនតើគាត់អជំនួសខ្ញុំដីថ្លៃគាត់អជំនួសខ្ញុំគាត់ថាបងរបស់បងស្របច្បាប់បងប្អូនដឹងថ្លៃប្រមាណអត់គាត់ថាបើបងឯងមិនបាច់ធ្វើអីទេរបស់បងឯងស្របច្បាប់អ្នកណាប៉ឹងមិនគួរមិនចេញដែរនឹងថាចង់និយាយពីអីគេដីនេះនៅតំបន់នេះតម្លៃ150,000 ដុល្លារយើងគួរតែញ័រដៃហ៎150,000 ដុល្លារច្រើនដែរតើអីមិនច្រើនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំសុំទោសនឹងថាចុះអូនឯងចង់និយាយពីអីនឹងថាចង់ធ្វើម៉េចក៏មិនចេញតែឈ្មោះហងាយហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់ថាមិនមែនជាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំទេហើយប្រសិនបើខ្ញុំយកប្លង់ដីនោះហើយលុយប៉ុណ្ណឹងនោះខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំទេគាត់ថាបងឯងអស់ចាមែនតើនៅខ្មែរគេឆ្លោះគ្នាតាម10,000-20,000 ដុល្លារគេឆ្លោះគ្នាឡើងដល់តុលាការណោះហើយអានេះបងឯងស្របច្បាប់ណាស់ណាប៉ឹងដល់ណាទៀតកូអត់អីទេប៉ុន្តែតើកន្លែងហ្នឹងណានៅពេលណាដែលយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទាយពីយើងឲ្យយើងដើរតាមព្រះអង្គតើព្រះអង្គមានបានយករបស់គេទេសូម្បីតែកសេសាមួយក៏ឲ្យទៅសេសាដែរព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថារបស់លោកីឲ្យនៅលោកីចុះតើដីដែលជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅជាលោកីនៅជាដីរបស់លោកីហ្នឹងឯងហើយកពីមួយទៀតបានប្រាប់ថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅទីណាចិត្តអាត្មាអ្នកនៅទីនោះហើយអេវាមិនមែនអញ្ចឹងឯងបណ្ដេះថាឲ្យតែរបស់ខ្លួនឯងវាមិនអីទេប៉ានេះវារបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះមុខពួកជំនុំថា150,000 ដុល្លារគឺសវត្ថិភាពនៅលើម្ចាស់ដើមតែឈ្មោះនៅជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏មិនមែនតាន់កន្លងផុតដែរបើខ្ញុំចង់កែប្រែបានតែខ្ញុំនឹងមិនកែប្រែទេរបស់គាត់គឺជារបស់គាត់របស់សេសាគឺជារបស់សេសារបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះដូច្នេះបងប្អូននឹងមិនមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំលុយបន្តិចបន្តួចជាងនឹងអត់មានទេនេះជាអ្វីមួយដែលគេអាចស្គាល់ព្រះបានតាមរយៈហ្នឹងខមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាចំពោះ6:8ព្រះគម្ពីរមីកាចំពោះ6:8Please turn to Micah chapter 6 verse 8. ព្រះគម្ពីរមីកាចំពូក6:8 ងប្អូនណាម្នាក់ឃើញសូមជួយអានបន្តិចមកព្រះគម្ពីរមីកាចំពុក6ខ8មកកូនស្រីខាងនេះអូនកូនស្រីនាងអានក្នុងខនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាម៉េចព្រះឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសុចរិតចុះបើខ្ញុំលោភយកដុល្លារតែខនេះបងប្អូនត្រូវចាំណាខព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងមកគឺយើងត្រូវយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងការរស់នៅនិងការអនុវត្តរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនោះទើបបងប្អូនបានទទួលនៅប្រពោនិងការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាបើព្រះគម្ពីរឆ្លោយយ៉ាងបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តផ្ទុយនោះក៏គេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរហើយគេមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថា set ជា example ដើរជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរណាដើរដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមអរគុណនិងសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយល់នៃនៅត្រង់នេះបាទមានខមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ3ដែលបានចែងថាម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទើបបញ្ជាក់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះបើយើងគ្រាន់តែមានឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានបានទទួលបុណ្យជាមួយហើយហើយប្រើពាក្យថាជឿចំណុចទាំងឡាយខាងក្រោមយើងអត់ប្រព្រឹត្តតើយ៉ាងម៉េចវិញតើយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខជូននៅយូហានទី1ចំពុក5ខ3ណាអញ្ចឹងត្រង់មានបន្ទូលថាបើស្រឡាញ់ត្រង់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គនោះទើបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទើបជាជឿដល់ព្រះពិតប្រាកដព្រះនៅខចុងក្រោយជាខដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ត្រាជំពូក12ខ14ព្រះគម្ពីរសាស្ត្រាព្រះគម្ពីរសាស្ត្រាជំពូក12ខ14ហើយងាយស្រួលចាំបំផុតព្រះគម្ពីរសាស្ត្រាជំពូកចុងក្រោយហើយខក៏ចុងក្រោយដែរ

0: ព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ14សូមបងប្អូនណាម្នាក់ជួយអានអរគុណខនេះខដាស់តឿនហើយនឹងក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉េចអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើទោះទាំងល្អទោះទាំងអាក្រក់នឹងត្រូវនាំយកមកជំនុំជម្រះ
1: អ្នកដែលល្អ
0: មកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយមកកត់អ្នកដែលអាក្រក់ជំនុំជម្រះឲ្យត្រូវទទួលទរណកម្មនេះជាចុងក្រោយរបស់ស្ដេចកំពូលប្រាជ្ញាបានចារទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបដាលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យក្រានរំលឹកព្រមទាំងខ្ញុំដែរថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ហើយយើងគឺជាយើងអាចនិយាយថាជាបើបំរើយើងអាចនិយាយថាជាអ្នកនាំសារជាអ្នកដែលថែរក្សាជាអ្នកស្អីផ្សេងផ្សេងយើងអាចនិយាយថាជាកូនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឲ្យតែឋិតនៅក្នុងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមរំលឹកសពថ្ងៃព្រះចេញលុយឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់តាមរយៈអុកស៊ីហ្សែនពន្លឺថ្ងៃភ្លៀងដីដែលយើងនៅហើយព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាសាកល្បងជាមួយព្រះអង្គបើទ្រង់មិនបើកនគរឋានសួគ៌ទ្វារនគរឋានសួគ៌ចាក់ប្រពើឲ្យឯងរកកន្លែងទុកគ្មានចាំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ចាំឬអត់ខ្ញុំក៏មិនបានមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងនិយាយបន្ថែមទៀតបងប្អូនចូលចិត្តលេងលបែងចាក់ឆ្នោតហើយយើងបែរជាអត់បានលេងទេខាងក្រៅខ្ញុំមើលឃើញមាន1:7ចាក់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមេរៀនសាសនាមុនថាសាក់ជាមួយអញបើឯងដាក់10អញឲ្យ1000ព្រះឲ្យច្រើនជាងអត់សាក់លបងជាមួយព្រះទៅមើលកាពីម៉ាឡាគីសាក់លបងជាមួយព្រះសិនណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺព្រះបានប្រទានពរឲ្យបានតែខ្ញុំនិយាយបានជាចុងក្រោយខ្ញុំតែងតែបន្សល់ទុកនៅពាក្យខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទី1ជីវិតជាគ្រីស្ទានមានជំនឿលើព្រះត្រូវមាន3ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំដកចេញពីខទាំងអស់នឹងមកនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងត្រូវមានការស្ដាប់បង្គាប់ស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់ត្រូវមានការកាន់ជាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះចាំមានតែ3នឹងទេបើបងប្អូននឹកឃើញទាំង3នេះនោះបងប្អូននឹងមិនមានបញ្ហាឬក៏លោភចង់បានរបស់គេឡើយពីព្រោះយើងខ្លាចព្រះកណាយើងខ្លាចព្រះនាំមកយើងស្មោះត្រង់កណាយើងស្មោះត្រង់ដោយសារតែយើងកាន់បានបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គហើយបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គបើហេតុជាយើងកាន់មិនគ្រប់នោះទើបមានប្រគុណចុះមកបន្ថែមសូមអរគុណដល់ព្រះសូមបងប្អូនទទួលយកនៅកាដូកាលពីថ្ងៃទី14ខែ1ហើយអរគុណនឹងថ្វាយអ្វីដែលព្រះបានទាពីបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះកុំឲ្យគិតថាជាពាក្យព្រះហើយទ្រង់មិនទាប៉ុន្តែទ្រង់ទានៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណោះសូមសរសើរដំកើងដល់ព្រះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅជាប់ហើយនឹងដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់
2: ជំរាប សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្ដាប់អំពីប្រធានបទដែលនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកប្រហែលជាគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនដែលគិតថាយុវវ័យក៏អាចកើតមានជំងឺមួយនេះដែរប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះយុវវ័យពិតប្រាកដណាស់ឥឡូវនេះបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំជឿថាមានយុវជនជាច្រើនដែលបានទទួលទានទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយពួកគេមិនបានគិតអំពីសុខភាពនោះទេសំខាន់គឺឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតែងតែសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតជួបជុំគ្រួសារជួបជុំបងប្អូនហើយនៅក្នុងពេលជួបជុំគ្នាយើងនឹងទទួលទានចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងផឹកទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាមួយគ្នាវាមិនខុសនោះទេនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារសប្បាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីរឿងនេះហើយវាជាការពិតណាស់នៅពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តទទួលទានបន្តធ្វើទម្លាប់ដដែលកាលពីអតីតកាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បានដែរដូចជាសិស្សកម្មករហើយសូម្បីតែក្មេងជំទង់ក៏កំពុងតែមានការរោគវិនិច្ឆ័យដែរឥឡូវនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺកើតឡើងច្រើនមិនមែនចំពោះតែមនុស្សចាស់នោះទេរួមទាំងយុវជនផងដែរហេតុអ្វីពីព្រោះទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមតែមួយកែវអាចមានផ្ទុកជាតិស្ករចាប់ពី6ទៅ10ស្លាបព្រាកាហ្វេឯណោះចុះម្នាក់ទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងគ្រប់ពេលដែលអ្នកផឹកជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីគ្រប់គ្រងវាហើយនៅពេលដែលជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនចាប់ផ្ដើមចេះតកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅវាមិនមែនគ្រាន់តែយើងផឹកភ្លាមជំងឺនោះនឹងកើតឡើងភ្លាមនោះទេគឺវាចាប់ផ្ដើមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលអ្នកមិនគួរមើលរំលងពីការព្រមានគឺអ្នកតែងតែអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីគេងហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រេកទឹកគ្រប់ពេលហើយអ្នកតែងតែឃ្លានញ៉ាំរបស់ផ្អែមអ្នកកាន់តែមានក្បាលពោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកអាចនឹងគិតថាវាគ្រាន់តែជាជីវិតមួយដ៏សាមញ្ញហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏បានប៉ុន្តែអ្នកមិនបានដឹងនោះទេថានៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែយំសុំជំនួយពីអ្នកផលពិបាកបើសិនជាអ្នកនៅតែមិនអើពើពីរឿងនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចបំផ្លាញតម្រងនោមបេះដូងនិងសូម្បីតែភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលជ្រៅជាងនេះរាងកាយរបស់អ្នកគឺមិនមែនគ្រាន់តែជារាងកាយរបស់អ្នកនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារាងកាយរបស់អ្នកគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានន័យថារបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងការបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករផ្ទុកច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនហើយការធ្វើប្រហែលជាមួយនឹងសុខភាពរបស់អ្នកមិនមែនជាការថែរក្សាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេព្រះចង់ឲ្យអ្នករស់នៅរឹងមាំមានសុខភាពល្អហើយនឹងមានបំណងបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភឬក៏មានបញ្ហានេះខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លះខ្លះកុំផឹកភេសជ្ជៈផ្អែមជារៀងរាល់ថ្ងៃញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារស្រស់ស្រស់ដែលមិនមែនជាអាហារកែច្នៃនិងធ្វើចលនារាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់ចោល

0: ដល់ព្រះយេហូវ៉ាអែទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលោភនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអាយកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
1: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចពិភាក្សាមេរៀនថ្ងៃបោះរបស់យើងសម្រាប់សាស្ត្រប្រានេះសាកសម័យមើលថាបើសិនជាអ្នកកំពុងតែនៅក្នុងចលងភ្នំដែលជ្រៅបំផុតសម្បីតាសេវាទូរស័ព្ទក៏អាចចាប់បានដែរទាល់តែអ្នកឡើងទៅទីទួលទើបសេវាចាប់បានអញ្ចឹងលោកពលដូចគ្នាដែរលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទាញយកព្រះចាប់យកនគរព្រះទាំងដែលខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងតែជក់វងវែងជាមួយនឹងរឿងលោកីកំពុងតែបោះជំរំនៅក្នុងបញ្ហានៃលោកីច្រើនពេកនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាបនានេះយើងនឹងទៅសិក្សាមេរៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សានេះសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមជម្រាបជូនទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះផងគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14ចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈ
1: សិស្សប្រមុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងភាពគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវតែទទួលព្រះយើងត្រូវតែដើរជាមួយនឹងព្រះត្រូវតែចាក់ឫសឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះទើបយើងបានគ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះទ្រង់នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរករបស់ដែរមិនមែនជារបស់លោកីយ៍គឺព្រះឲ្យយើងស្វែងរករបស់ដែលនៅឋានលើឬក៏ឋានសួគ៌ជាជាងរបស់លោកីយ៍អញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគាត់ខំបង្រៀនគាត់ខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមែនទែនមានប្រសាសន៍ខ្លាំងមែនទែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរកព្រះជាជាងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះផងដែរហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ4អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជើញដូច្នេះបើសិនជាអ្នករើគ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយត្បិតអ្នករើគ្នា

0: នេះបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករើគ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទកាលណាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាជីវិតនៃយើងបានលេចមកនោះអ្នករើគ្នានឹងលេចមកក្នុងសេចក្តីល្អជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ
1: នៅក្នុងខទាំងនេះលោកពលបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងអំពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យយើងផ្ចង់ចិត្តរបស់យើងទៅឯរបស់ណាដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែពេលថ្ងៃនេះឡើយយើងឃើញថាការផ្ចង់ចិត្តទៅខាងលើផ្ចង់ចិត្តទៅនគរឋានសួគ៌ផ្ចង់ចិត្តទៅឯព្រះគឺជាការលើកនៅចិត្តរបស់យើងចេញពីភាពកខ្វក់នៃផែនដីហើយផ្ចង់ចិត្តទៅលើរបស់ដែលស្អាតដែលបរិសុទ្ធដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយដែលយើងបានសិក្សាពីសព្ទាមុននោះតែថាយើងបានគ្រប់លក្ខណៈដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងលោកពលបន្ថែមនៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យយើងផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅលើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅលើគឺដោយហេតុថាបើសិនជាអារម្មណ៍របស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងការផ្ចង់គំនិតរបស់យើងនៅឯណានោះចិត្តរបស់យើងនឹងដើរទៅតាមដែរបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ឡានចិត្តរបស់យើងនឹងនឹកឃើញតែឡាននោះទេបើសិនជាយើងស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយនឹងរបស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែលោកពលថាគុំចង់ចិត្តទៅលើរបស់លោកីយ៍ចូលចង់ចិត្តរបស់អ្នកទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមនុស្សខ្លះគិតតែពីនគរឋានសួគ៌ដល់ថ្នាក់គ្មានប្រយោជន៍អីសោះនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលទៅផែនដីនេះនៅថ្ងៃនេះតើផែនដីរបស់យើងមានសារៈបែបណាបើសិនជាមនុស្សគិតតែពីខ្លួនឯងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ព្រះផងតើការងាររបស់យើងពេលណាមិនបានបញ្ចប់ចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺថាចូលផ្ចង់ចិត្តទៅលើរបស់នគរឋានសួគ៌ចូលផ្ចង់ចិត្តទៅលើកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកធ្វើកុំឲ្យអន្តៈនៃផែនដីនេះមកតាក់អ្នកក្នុងការផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដើម្បីដើរទៅឯនគរឋានសួគ៌
0: ជីវិតនៅខាងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះគឺជាជីវិតមួយដែលមិនអាចមានអំពើបាបតែអាចបលះបានទេប៉ុន្តែតើយើងខ្លួនឯងអាចធ្វើបានឬទេយើងអាចធ្វើបានទោះតែយើងមានព្រះនៅជាមួយឥឡូវយើងសាកសម័យទៅមើលលោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់ជាអ្នកវាកាត់តំបៅវាកាត់ខួរក្បាលឬក៏វាកាត់ជំងឺមហារីកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងសម័យទៅមើលអ្នកដែរមានជំងឺអាលេសអាលួយសាច់ដែលពេលដែលកើតតំបៅនឹងហើយកើតអាជំងឺនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងរលួយទៅដល់ថ្នាក់យើងអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែគឺគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះគឺគាត់អត់អាចយកប៉ងឬក៏អាចជួយទៅបិទទេដើម្បីបាត់ទេប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះមានតែសុចិត្តកាត់កោសិកាដែលងឹបងឹបចោលសាច់ដែលរលួយរលួយស្អុយចោលហើយសុចិត្តឲ្យកោសិកាដែលរស់នឹងឲ្យវាកើតឡើងដើម្បីបិទចិត្តនៅតំបៅមួយនឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលមិនមានប្រសាសន៍ថាឲ្យយើងទុកអំពើបាបយើងទេគឺលោកពលឲ្យយើងសម្លាប់ឬក៏ឲ្យយើងកាត់នៅអំពើបាបយើងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ5បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសច្ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចាញ់គឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរឹបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ
1: និស័យសច្ឈាមទាំងនេះដែលលោកពលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ5នេះគឺយើងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអាក្រក់និស័យទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សដកព្រះចេញពីចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់ខ្លួនអំពើបាបកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សឈប់គិតពីព្រះឈប់ជឿទៅលើព្រះហើយធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងយើងឃើញថាជំងឺទាំងនេះយើងហៅវាថាជាជំងឺចុះនិស័យទាំងនេះគឺជាជំងឺដែលយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់យើងឃើញនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះព្រះទ្រង់បានរាប់យើងជាសច្ចរិតហើយក៏ប៉ុន្តែលោកពលនៅតែបញ្ជាក់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាកាត់ផ្ដាច់នៅនិស័យសច្ឈាមចេញមានន័យថាម៉េចយើងរាប់ជាសច្ចរិតហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបរិសុទ្ធនៅឡើយទេការបរិសុទ្ធនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់កែប្រែជីវិតរបស់យើងទ្រង់កែប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងហើយយើងក៏មានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដែរយើងត្រូវរួមជាមួយនឹងព្រះក្នុងការកាត់ផ្ដាច់នៅនិស័យសច្ឈាមទាំងប៉ុន្មាននេះពីព្រោះថានិស័យសច្ឈាមនេះគឺដូចតំបៅរលួយនោះមែនបើទុកខ្លួនប្រាណទាំងមូលនឹងត្រូវរលួយស្អុយហើយយើងនឹងត្រូវស្លាប់យើងត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់និស័យសច្ឈាមទាំងប៉ុន្មាន នៅក្នុងខនេះមិញយើងឃើញមានអំពើបាបដែលសាហាវច្រើនដូចជាការសាហាយស្មន់ការធ្វើបង្គំរូបព្រះតែក៏មានអំពើបាបនៃការលុបលុនហើយនឹងប្រាថ្នាអាក្រក់ដែរលោកពលក៏កំណត់អំពើបាបទាំងនេះគឺស្មើទៅនឹងការសាហាយស្មន់ហើយនឹងការធ្វើបង្គំរូបព្រះផងដែរដូច្នេះហើយយើងគួរតែគិតពីចំណុចនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំអួតតិចទៅខ្ញុំចង់បានក៏ចង់បានប៉ុណ្្នឹងខុសអីក៏ប៉ុន្តែលោកពលក៏ថាបំណងប្រាថ្នាទាំងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលនាំយើងចេញពីព្រះជាបំណងប្រាថ្នាដែលគ្មានព្រះនៅចំណុចកណ្ដាលហើយវានឹងនាំយើងទៅកាន់អំពើបាបដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងអំពើបាបដែលដូចការលុបលុនឬបន្តិចបន្តួចនោះទៀតផង
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពដែលយើងចង់បានហើយភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាបងប្រាថ្នាខាងផ្នែកអេសឈាមគឺការក្តីលោភលោភនោះគឺយើងគិតថាត្បូងយើងគិតថាតិចតិចតិចតិចតិចដូចបងនិយាយខាងលើចឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមតិចតិចតិចតិចតិចរហូតដល់ពេលយូរយូរទៅវាខ្លាចទៅចិត្តដំបៅមួយដល់រលួយស្អុយវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវចង់ចាំថាអឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភាគច្រើនដែលយើងឃើញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យដូចនិកមណ្ណជំពូក20ឬក៏ចោទទិកថាអីដែលនិយាយតទៅទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការគឺយើងឃើញថាកុំអោយមានព្រះអាណាទៀតនៅចំពោះមុខអញ្ញាសោះប៉ុន្តែពេលដែលយើងដល់គ្នាកំពុងតែប្រាំងប្រាថ្នាឧទ្ធរបើសិនជាយើងដល់គ្នាគឺថាបើសិនជាឥឡូវមាសឡើងថ្លៃបើសិនជាបានមាសមកតលឹងអីលក់ប្រហែលជាអាចមានលុយមានអីហើយកាត់ខំខំសំសំមាសសំមាសសំមាសសំមាសសំលុយសំលុយទីមាសសំលុយទីមាសរហូតដល់ពេលយើងគិតចឹងចឹងទៅធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងគិតថារហូតដល់ថាយើងគិតតែ2មាសរហូតដល់មកដេកយកសពក៏គិតតែ2មាសឬក៏គិតតែ2លុយអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះត្រង់ការពារយើងហើយលោកពលចង់ប្រាំយើងហាមប្រាំយើងប្រមានយើងដូចគ្នាកុំឲ្យយើងគិតដល់ថ្នាក់យើងផ្លិចព្រះរហូតដល់ថ្នាក់យើងយករបស់នឹងដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងជាជាងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយវាក៏អាចគឺជាជំងឺមហារីកមួយដែរបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសវាអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានប្រាប់យើងហើយថាដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដើម្បីយើងបានសុចរិតនៅក្នុងព្រះគឺត្បងគឺយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសិនហើយត្បងបានជាបានព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យយើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សសុចរិតវិញអញ្ចឹងយើងបានសុចរិតដោយសារតែព្រះលិខិតរបស់ព្រះជាអ្នកធ្វើយើងបរិសុទ្ធ
1: សាកសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែលៀកពាក់នៅកអាវដែលកំពុងតែជាប់ដានដោយភាពប្រឡាក់នៃភកធាតពលហើយនឹងភាពកខ្វក់ជាច្រើនអ្នកបានដោះអាវនោះចេញហើយទៅងូតទឹកយ៉ាងស្អាតដោះជម្រះកាយបានយ៉ាងស្អាតក៏ប៉ុន្តែងូតទឹករួចហើយអ្នកបែរទៅជាទៅពាក់ខោអាវចាស់នោះមកវិញតែកំពុងតែប្រឡាក់ដដែលតើអ្នកបានស្អាតហើយឬនៅលោកពូបានយកមនុស្សថ្មីធ្វើជាមេត្តាពរគឺលោកពូថាបើសិនជាអ្នកបានលះចោលមនុស្សចាស់នោះទៅហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដល់មនុស្សថ្មីវិញហើយយើងឃើញទាំងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ដល់ខ11កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់នឹងអំពើរបស់វាចោលហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកជាសំឋានដែលគ្មានសាសក្រិចនិងសាសយូដាការកាត់ស្បែកហើយមិនកាត់ស្បែកមនុស្សប្រទេសដតីឬជាតិមនុស្សប្រៃបើបំរើឬអ្នកជាផងនោះទេគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាគ្រប់ទាំងអស់វិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅគ្រប់ទាំងអស់ផង
0: ចឹងពីខ5ដែលយើងបានឃើញគឺយើងឃើញសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាការអាក្រក់និងស្គីលោបអញ្ចឹងយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែលោកពលក៏បន្ថែមទៀតថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងគឺលោកពលបានប្រាប់ថាកុំឲ្យអ្នករកគ្នាមានសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ជេរប្រមាថឬក៏ពាក្យអភិមង្គលអីផ្សេងផ្សេងដែលចេញពីមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងលះចោលទាំងអស់បាទមិនមែនគ្រាន់តែមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងមានគំនិតថាបងប្រាថ្នាអាក្រក់ទៅគឺអត់លោកលន់តិចតួចយើងហាមបានទេក៏ប៉ុន្តែចុះបើយើងនៅតែនិយាយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅតែមានកំហឹងយើងតែមានចិត្តខ្នន់ខ្នាញ់ឬក៏យើងនៅចេះប្រើពាក្យប្រមាថតែហ្នឹងគឺជាអំពើបាបទាំងអស់គឺសិតជាអំពើបាបទាំងអស់គឺជាវាជាផលផ្លែវាជាដៃវាជាជើងនៃអំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពលគ គាត់បានប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យកុហកកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺលោកពលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីដោយរូបកាយថ្មីដែលមានចិត្តថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានន
1: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ10យើងឃើញថានេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងឃើញថាអំពើបាបបានបំផ្លាញយើងចេញតែយើងឃើញថាការប្រលោះបានស្ដារយើងឡើងវិញគោលដៅនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែប្រែនៅអត្តចរិតឬក៏ទម្លាប់របស់យើងឡើយគឺជាការស្ដារនៅរូបអង្គរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថានៅពេលដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកន្លែងណាមនុស្សកែប្រែនៅចាស់បុរាណនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដាច់ស្រយាលដែលមនុស្សស៊ីសាច់មនុស្សនៅពេលដែលគេស្គាល់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានដល់ចិត្តរបស់គេនោះជីវិតរបស់គេកែប្រែពួកគេឈប់បំផ្លាញជីវិតមនុស្សដើម្បីហូបជាសាច់ពួកគេបែរទៅជាកើតជាមនុស្សដ៏ល្អដែលកែប្រែអត្តចរិតកែប្រែជីវិតរបស់គេហើយក៏យើងឃើញរូបអង្គរបស់ព្រះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងនោះយើងក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរូបអង្គរបស់ព្រះការស្លៀកពាក់នៅមនុស្សថ្មីដែលលោកពលចង់បញ្ជាក់នេះគឺជាការស្លៀកពាក់នៅរូបអង្គរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់លោកី
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវការកើតជាមនុស្សថ្មីប្រដាប់កាយជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីថាតើយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រដាប់កាយដោយមនុស្សថ្មីនឹងគួរប្រដាប់កាយដោយអីយើងគួរតែពាក់អីតាហានគាត់មានឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គឺអាវប៉ារ៉ាហើយអ្នកគ្រូពេទ្យឬលោកគ្រូពេទ្យដុកទ័រគឺគាត់មានឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គឺឯកសណ្ឋានពួរសសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកធ្វើការតាមស្ថាគារផ្សេងៗពួកគាត់សុទ្ធតែមានឯកសណ្ឋានហើយឯកសណ្ឋានទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់អំពីមុខងាររបស់ពួកគាត់នីមួយនីមួយចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាលោកពលក៏បានព្រមមានហើយលោកពលក៏មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រដាប់កាយពាក្យឯកសន្តានរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងមុខងាររបស់យើងដូចគ្នាថាយើងជាអ្នកណាយើងមកពីណាហើយយើងគឺត្រូវការធ្វើអ្វីអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រដាប់កាយរបស់យើងជាមួយនឹងចិត្តក្តួលអាណិតសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តសុភាពចិត្តស្លូតបូតចិត្តបរិសុទ្ធនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12ដល់ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួករើសតាំងដល់បរិសុទ្ធហើយស្ងួនស្ងៀមដល់ព្រះចោះហើយត្រឹមត្រូវគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចោះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដូចគ្នាដែរចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះទាំង3 4ខនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះហើយគឺជាអសន្តាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែប្រាប់កាយដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខងាររបស់យើងគឺយើងត្រូវការបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរ
1: នេះហើយគឺជាអសន្តានរបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់គ្រប់គ្នានឹងស្លៀកពាក់នៅអសន្តានរបស់គេរៀងខ្លួនហើយឯកសណ្ឋាននោះគឺជាអត្តចរិតនៃមនុស្សទូទៅនេះឯងយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតដែលល្អល្អជាច្រើនរួមទាំងអត្តចរិតនៃការអត់ទោសនេះហើយឯកសណ្ឋាននៃការអត់ទោសនេះគឺពិបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តនោះពួកគេអាចធ្វើការអត់ទោសនេះបានសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ជាចំណុចមួយនៃឯកសណ្ឋាននេះគឺជាចំណងដែលចងនៅគ្រប់ទាំងអស់ដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលយើងបំពាក់នៅពីក្រៅកាអៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលគេសម្លាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះជាមនុស្សដែលកំហុសរបស់គេតែមួយគត់គឺការថ្វាយបង្គំព្រះការជឿទៅលើព្រះគឺនៅពេលដែលគេនាំមនុស្សទាំងនោះទៅសម្លាប់ហើយគេត្រៀមភ្លើងដើម្បីដុតមនុស្សទាំងនោះទោះបីជាគេបង្ខំមនុស្សទាំងនោះយ៉ាងណាទាំងវាយដំទាំង វាយតបយ៉ាងណាក៏មនុស្សទាំងនោះមិនកែប្រែអត្តចរិតឬក៏គំនិតរបស់គេដែលគេជឿទៅលើព្រះដែរហើយយើងឃើញសក្តីស្រឡាញ់របស់គេយើងឃើញអំពីឯកសណ្ឋានរបស់គេនៅពេលដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះមនុស្សទាំងនោះគេមិនបានស្រែកជេរប្រមាថឬក៏ថ្វេះតេដៀលអស់អ្នកណាឡើយគេបែរទៅជាអតិថានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនគេបែរទៅជាច្រៀងចម្រៀងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោយអតចរិតបែបនេះដោយខ្លួនលាក់ពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះនោះមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញដែលមកហោដើម្បីថាបានឃើញគេស្លាប់បែរទៅជាចេញទៅវិញដោយអតចរិតថាខ្ញុំចង់ដូចអ្នកនោះដែរខ្ញុំចង់កែជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្លៀកពាក់នៅឯកសណ្ឋានដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: មិនថាពេលនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយើងពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ព្រះហើយពាក់ក្តីស្រឡាញ់ពាក់ចិត្តអត់ធ្មត់ពាក់ចិត្តបរិសុទ្ធពាក់នៅចិត្តក្តួលអាណិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតនោះគឺថាឲ្យយើងទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ថាពេលស្ដាប់បទចម្រៀងណាមួយហើយស្ដាប់បទចម្រៀងហ្នឹងគឺជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងរហូតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងរហូតពេលយប់បាយយើងទៅណាក៏បទចម្រៀងហ្នឹងនៅតែឮម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រៀងដែរដែររហូតនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងហើយបទហ្នឹងបទយើងចូលចិត្តទៀតប៉ុន្តែវានៅតែលូតទៅណាទៅណាក៏ឮអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលក៏ចង់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងពេលដែលយើងទៅណាគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅលូបម្ដងហើយលូបទៀតលូបទៅលូបមកអញ្ចឹងលឺម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែយើងអ្នកគ្នាចង់ចាំរហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីបង្រៀនមកពីព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឮសេចក្តីទូន្មានដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការពាក់នៅសេចក្តីក្តួលអាណិតពាក់នៅឯសន្តានជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចដើរតាមនឹងព្រះរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ16ដល់ខ17បានសម្ដែងប្រាប់ថាចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងចម្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផង
1: ចូលគិតអំពីបទចម្រៀង Top 5ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអត្ថន័យនៃចម្រៀងទាំងនេះកំពុងតែលើកដំកើងកំពុងតែបង្រៀនអ្នកអំពីអ្វីតើកំពុងតែនាំអ្នកឲ្យកាន់តែចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឬក៏កំពុងតែនាំអ្នកទៅបែរទៅជាគិតអំពីរបស់លោកីយ៍ឬក៏អំពើបាបវិញនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងហើយលោកពលក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងខទាំងនេះថាយើងត្រូវតែត្រៀមផ្នត់គំនិតរបស់យើងយើងត្រូវតែតម្រង់ផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់មិនមែនចិត្តតែពវេបវាយផ្នត់គំនិតរបស់យើងទៅតាមចំណងចំណោនៃចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេផ្នត់គំនិតរបស់យើងគឺត្រូវតែទៅឯផ្នែកខាងលើគឺទៅនគរឋានសួគ៌តើធ្វើបែបនេះយ៉ាប់ទេតើធ្វើបែបនេះស្រួលទេសម្រាប់យើងសម្រាប់ទាំងខ្ញុំវាពិបាកណាស់ដោយសារអីយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អអាក្រក់អរិយកំពុងតែធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាញផ្លាត់គំនិតរបស់យើងចេញពីព្រះហើយមកជាប់នឹងអន្តរៈនៅបែបលោកីយ៍វិញប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខំប្រឹងតើអ្នកហាត់ប្រាណអាចហាត់បានសាច់ដុំដោយមិនបានហាត់ទេតើអ្នកខំហែលទឹកអាចឈ្នះទឹកបានទេបើសិនជាទឹកកំពុងតែហូរបញ្ច្រាស់តើគេអាចហែលឡើងដោយមិនខំទេជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះគឺប្រៀបដូចមនុស្សទាំងនោះឯងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យអស់ពីគំនិតឲ្យអស់ពីព្រលឹងរបស់យើងដើម្បីទៅរកព្រះដើម្បីខំហែលទឹកឡើងអាទឹកកំពុងហូរបញ្ច្រាស់ហ្នឹងឡើងទៅដល់គុកដៅរបស់យើងដូច្នេះហើយលោកពូលបានគាត់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ថាខ្ញុំរត់ប្រណាំងខ្ញុំលុតដំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយគោលដៅរបស់យើងគឺមិនភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់គោលដៅនេះឲ្យយើងនេះជារង្វាន់របស់យើងតើយើងនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកនឹងទទួលយករង្វាន់នេះទេ
0: ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាថារាល់បញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួប គឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងហើយមេរៀននោះនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីពួកយើងអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពិតប្រតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបំជាគុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបន្ទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះផងដែរហើយព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាកែច្នៃចិត្តរបស់ទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះទេវរបស់ម្ចាស់ដើម្បីតាមចិត្តគន់ឡើយសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាប

0: ជំរាបសួរឬគ្រីថ្ងៃបរិស័ទថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនពីព្រះយេស៊ូវអំពីកូនឈាមមួយក្បាលជាបាត់បង់ផ្លូវបាត់បង់អ្នកកងវៀលអនឹងត្រូវការមានអ្នកសង្គ្រោះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងធ្វើអ្នកកំវិលយើងនឹងត្រង់មិនចង់បាត់បង់មនុស្សម្នាក់ទេពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងព្រះប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18នឹងខ10ដល់ខ14យើងឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្នកកំវិលអ្នកកំវិលនេះមានជាម100អ្នក100ក្បាលប៉ុន្តែមួយបានរងវិញផ្លូវនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សរងវិញសម្បត្តិទៅម៉ាថាយជំពូក18ខ10និងយើងអានរហូតដល់ខ14ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនទូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះពេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជានិចតែត្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់បើមនុស្សណាមានជាម100ហើយមានមួយរងវិញបាត់តើអ្នករើគ្នាគិតដូចម្ដេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំនឹងតរោគជាមមួយដល់រងវិញបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកបថាបើរើឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99តើមិនបានរងវិញទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករើគ្នាដែលខងនៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏មិនសពប្រហារទេអាយកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវិញយើងឃើញមនុស្សរំវិញច្រើនយើងឃើញអ្នកស្រវឹងអតីតតាមផ្លូវយើងឃើញអ្នកប្រាកោនឹងហាត់កោឃើញគេដូចអ្នកឈួតហើយនឹងពេលយើងមើលឃើញគេធម្មតារំរបស់យើងមិនល្អសម្រាប់គេយើងគិតគេត្រូវការវេទនាដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តបន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់មិនគិតទៅជើងត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ក្នុងរឿងនេះយើងឃើញអ្នកកំវិលជាមានជាមកស100នៅលើភ្នំប៉ុន្តែបាត់មួយអបាយងគិតអំពីកងារកងវាធម្មតាពេលថ្ងៃគេអ្នកកងវាជាមនៅវាជាមទៅស៊ីស្មៅបាក់ទឹកពេលនេះគេមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យជាមនៅជួយការពារកុំឲ្យវារំវែងពេលយប់ជួយការពារពីជាកាយតចនិងជួយថែរក្សាវាសពីលពីលនេះពីលអ្នកកងវាជាម nôm chim tới cạnh lang cái việt tới sầm rạp phải yuk nè con view chim bàn rọp cái nông đường này bè rọp mình khơi mà rồi khơi từ cao sập phần bùn nên nè con view chim tôi cao sập phần bùn là lời phần nôm chú bác miền nét sang nơi chú mùi สำหรับมือทารุษาคาปีอปีชกายตชอดนึงสัตตาสับเซงนั่งเนกวิวตัวรถมวยอามวยรงเวงอามวยอัดบานสดับเนกวิวอัดบานทั่วตามเอาไว้เนกวิวสไรกอนชิมนูบับบองบาฮาจีปิลเนียนูมีนเพล็กบรรทูมีนรถเตะบางมีนเลี้ยงทะเลพิมเอกนั่งกอนชิมนูไพนั่งรอได้สาไพนั่งบัดรองเวงพลอยบาฮาวีตาซีสมาลนั่งวีอัดเมลชิมเซงดอลวีเล่งเคิงไฮนั่งวิบันรงเพลงบ้าวิรอดเล่งสบายอันนั้นอัดจับรอมอัมพีน้อยชมวยชีมกาสับประบุนเทียดปัตตาวัยสังคันวิรงเพลงเพลย์อันนั้นวิมันสควอลเพลย์ตัวเองในยังทรกายุอัมพีสัตชีมวิมันสัจฉลาดสัจฉรานวิสควอลเตียนั่งเวียจำพลอยตายเตียปันไตสัตชีมบาคมีแนกกมวิวเวียเวียมันรอยเตียปานไตสิยังอยู่สัตชีมนี่ชีมนูชีแนกลงเวงในแนกของวิวชีพระเยซูวิโยบหายเปลรอบชีมหายนั่งเคร่งบะบองมอยปัตตานีคอมวิวมันคิดจำสะอาดยำทะเมอเนคคอมวิวจึงตะเพลียมสำหรับเรายบกระไดน่าจะเตยเรยตรีลางจอมีนลางจอพนมหนึ่งทมมีนบรรลาแต่มีมเจิงในเลือทมเปียวดาเรยชื่อปัตย์เปลี่ยวเน็กมือวิวบานสดาบสมเลงระบอกก้อนชีมปัดปองเน็กมือวิวมีนสักเดียมโนนังดาเรอน่าเอาไว้ลกมาทายมันปรับเยื่อเปลี่ยวกดสุเซตเรื่องนี้ลูกาบานปรับนังย่อมจังเอายังเตยลูกาชมพูดอกพรำนั่งยังอ่านเรื่องโดยลูกาสเซย์ลูกาชมพุกดอพรำโคบุนดอคอปมเปลขนงพูดในเรื่องนี้ว่าเนตนามีนจิมมรอยตายบัดมวยแต่มันตุกจิมเก้าสัมปมบุนเอาไปเจอที่เรหัสถานดำใบหนึ่งเตอร์ตามโรคชีมมวยดาบัดตัวไทยเคืองไตรุเอเกาหน้าโรคเคืองหายนุก็เลิกพร้นมาได้อำนวยลุมาดอกเตียวิงเนตนุหนังหาวปุ่นสมลังหนังปุ่นเนตจิตคางมาปราบทาสมโอสบายชีมวยหนังขยมตบจจีมขยมดาวบัดนุเคิงเวงหายขยมปราบเนโรคเนียธาในสถานสัวนังเมียนเสกเดยมโนยังนุได้ได้สามนุบัดไตมุยเนะดาวปรายเจ็ดเวงจีจีงมนุสัจเรตกาสะปมบุญเนะดาวมันตรคาปรายเจ็ดเตยนาทีนี้ยังเคยเปลี่ยนเน็ตของวิวเราเคย chim bắt bong. Nè công viêu mình sơ đầy vía, mình tết vía, mình vai vía. Bọn tay lướt vía, nâng đọc vía nơi lướt cò. Nâng chui lì vía tới bà tê vinh. Bà dương, bà hạ chì dương khăn chú mùi vía. Đói xa, vía rung khăn dương. Đói xa dương trái cả đào rồi phê dục phê phliêng. Bọn tay khăn ông rương ní. Dương khuyên nè công viêu. Mình tỏ ông nô. Đói xa rồi khuyên hài. Nên chúi lợi con chim nô. Tới cân lãnh vệnh. Dương khuyên sẽ kể đây sở lăng rồi bỏ prê xâm rạp dương thay ngọc nìa. Dương khuyên ba dương chân nè xâm rạy ủng vệnh khu này. Bởi dư sư nơi thật thơi tam. Nâng biêu rô khơn hai. Trung mình sẽ đầy dương. Trung mình bài dương. Trung chung lược dương. Bài dương. Tơ vinh. Bù bè anh nít dương. Đời xa dương bàn rộng vinh. Kim op con preda bi pua bo matai nang luka ni ye om pi peo ne kom viu ban ro khun chim hai nang to te veng knong luka to te veng ru knong matai ban to do ki thai sa chim gao sa prabun ti ban gi mien om no rik ri a kanong luka yung keng gi chong ha net chit snat pu ma net chit kan cho rum mien ka o sabai chmuoy nang luka prap yung pri su ban bantul ta no satan su nang mien sikre om no yang nu dai dai sa manu manet da prai chit veng khi mình khăn cho mọi dân với dân rộng vệnh khi rồi bà rộm ở phía đó ghi rô khơi ở con prê ở con đào bì bùi dân khơi khá trong mặt thai bạp dân mà nụ miên thê vật đà chùi thái rạch xa nâng thê vật đà nụ chia nét nơi chúng phua mục và lăng rồi bọc rồi bọc bệ đà riêng rồi thay. Nhưng ọt dù chú bác ông bì tê vệ đà nâng kháng yê rồi bọc tê vệ đà. Bọn tay prê prap yên yên miên. Nâng prê đặt tầm lai lơ con khám anh. Đặt tầm lai lơ mà nụ rộng vệnh. Bì phua prê thả kê miên tê vệ đà. Màu bị thàn xua. Nhưng ai xua ba cái miền thế vật đá hãy đưa vay cái rộng vây. Thế vật đá nó hát miền sất bằng khom dương tay. Bọn tay thế vật đá nó nơi xâm rạp chui thua ca. Này nó miền thàm plơi rộp bọc rè. Tại bà yên xâm rạch đá thàm plơi bọc xê. Thế vật đá nó, nơi chú mùi dương. Nâng thua ca xâm rạp, áo dân khơn plơi bất bất gọt mình. Phrê, mình chong bạc bong mà nó tầm mà nẹ. Trông chong xâm khrua mà nó tàng ơ. Bọn tay khăn ông rương ní, dân khơn. Phêu khla, phrê rô khơn, nâng nô màu vinh. Bọn tay biểu khá mình rồi khuyên tay. Tại sao mà nu? Mình chọn bài chết. Bởi vì mình chọn bài chết. Bởi vì mình ách nông kê. Cho khăn khu xa rồi bỏ bài vinh. អ្វីជាសំខាន់បើយើងរំវែងយើងត្រូវការទទួលស្គាល់យើងរំវែងហើយពេលយើងដឹងយើងរំវែងហើយវាជាពេលប្រជាខ្ញុំគិតអំពីលោកយូណាលោកយូណាក៏ដូចជាជាមរំវែងផ្លូវព្រះអាចលោកយូណាទៅនីណេវេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចទៅថាសិសកន្លែងឆ្ងាយពីនីណេវេគាត់ជីទូកគាត់ដេកនៅខាងក្រោមទូកប៉ុន្តែព្រះទៅរកព្រោះទ្រង់ដឹងយូណារំវែងហើយព្រះចង់ដាស់ចិត្តរបស់យូណាហើយគាត់ប្រជិតព្រះអាយមានជុះខ្លាំងទុករលោកខ្លាំងនៅសមុទ្រដល់យូណាបានគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាមូលហេតុមានចោលជុះនឹងគាត់ឲ្យអ្នកសំពោនៅលើទូកបោះគាត់ចោលក្នុងទឹកពេលនោះព្រះអតានអសង្ឃឹមទេទ្រង់រៀបចំត្រីធំមួយសម្រាប់មកលាបយូណាអានឹងយូណានៅក្នុងត្រីនោះបីថ្ងៃត្រីនោះអត់ធ្វើបាបយូណាទេបើហើយជាត្រីនោះជាទេវតាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែពេលយូណានៅក្នុងត្រីនោះបីថ្ងៃហើយគាត់បានប្រៃចិត្តនឹងព្រះឲ្យត្រីនោះជួយជូនគាត់ទៅដល់ដីគោកវិញក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវែងទងទៅតាមដូចក្នុងរឿងអ្នកកងវាលជានឹងពេលប្រៃចិត្តត្រង់បានទទួលក្នុងគ្រួសាររបស់វិញបើយើងគិតអំពីលោកយូណាព្រះមិនថាអស់អ្នកជាហរាខ្លាំងខ្លាយហរាអក្រក់ហរាអត់ចេះស្តាប់អង្គពេលយូណាប្រជិតហើយព្រះរំលឹកយូណាអំពីខាងងារត្រង់ឲ្យគាត់ធ្វើនឹងឲ្យគាត់ទៅនីណេវេអគុណព្រះអានេះជួយយើងឃើញពេលព្រះអត់ទោសយើងដែលយើងដោយសារយើងប្រជិតព្រះអត់ទោសយើងមែនទេដូចយើងអត់ដើរប្រព្រឹត្តព្រះអត់មើលយើងនឹងថាអូអានេះមួយរឿងវែងព្រះមើលយើងដូចយើងអត់ដើររឿងវែងទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពេលព្រះអត់ទោសយើងព្រះភ្លេចអំពីអ្វីយើងធ្វើបើព្រះភ្លេចអំពីអ្វីយើងធ្វើដូចយើងអត់ដើរធ្វើក្នុងគំនិតរបស់ព្រះអគុណអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់ព្រះឥឡូវសូមគិតអំពីរឿងកង្វៀលព្រះសូមានសាវែត12នាក់ម្នាក់ក្នុងក្រុម12ឈ្មោះពេត្រុសគាត់រំវែងដែរពេលគេកំពុងកាត់ទោសព្រះសូពេត្រុសស្ដីបៃដងគាត់អត់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់ប្រជិតនៅក្រោយមកពេលព្រះសូរលងវិញហើយព្រះសូនិយាយជាមួយពេត្រុសនឹងសាប្រាប់ពេត្រុសទៅកងវាលកូនជាមនិងជាមរបស់ខ្ញុំ អានេះជួយបង្រៀនយើងមេរៀនពីមួយដូចយូរណាស់ពេលយើងប្រាជ្ញាប្រែទៅទូយើងដូចយើងអត់ដើរប្រព្រឹត្តបាបទេនៅតែចង់ប្រាធ្វើការជាមួយយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អមេរៀនទី2ព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពេត្រុសដូចគាត់ជាអ្នកកងវាលពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងពេលយើងសម្រេចទៅបញ្ចុះបញ្ចោសាវេដូចព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយើងជាអ្នកកងវាលយើងជាអ្នកត្រូវការទៅតាមមនុស្សវង្វេងហើយបើយើងមានក្រុមជំនុំ100នាក់ដែលយើងបាត់បង់មួយកុំគិតអអត់អីទេបាត់បង់មួយអត់អីទេសូមនឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងជួយស្វែងរកគេនិងនាំគេមកវិញអានេះអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់គេអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតពេលយើងទៅស្វែងរកគេយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយនឹងបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នករង្វេងនៅជាមួយយើងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីនេះនិងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកឃើញបើយើងរង្វេងព្រះស្រឡាញ់យើងមានតែយើងប្រាជ្ញាព្រះបានទទួលវិញបើគេរង្វេងព្រះចង់ធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកគង់វាលសម្រាប់នាំគេមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានមានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្តពេលបងប្អូនឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃជាអ្នករង្វេងហើយសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់របស់ព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងដ៏ពិតប្រាកដអានឹងយើងអរគុណព្រះដោយសារយើងខ្ញុំជាអ្នករង្វេងដែរនឹងទ្រង់បានរកឃើញយើងហើយនឹងនាំយើងមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់សុំទ្រង់ជួយយើងធ្វើការអ្នកគង្វាលជាអ្នកគង្វាលជាមួយទ្រង់និងទៅរកអ្នករង្វេងទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងមើលរឿងប្រៀបប្រដូចមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះគំខាត់វាឡើយត្បិតនៅកោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចុះទោះវានឹងអ້ອຍឯងបានសម្រាកចិត្តអើវានឹងអ້ອຍឯងមានចិត្តរីករាយផងត្រូវអ້ອຍបង្រៀនពាក្យទាំងនេះដល់ពួកកូនចៅឯងដោយនិយាយប្រាប់ក្នុងកាល ដែលឯងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជួបមានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំមកចិត្តដែលឯងនឹងថាអញអស់សប្បាយហើយព្រមពួតនឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញអែសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
2: ពូចាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រីស្ទសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលនឹងសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រីស្ទសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រីស្ទសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់គាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែងតែនិយាយពីព្រះប្រាប់គាត់ជារឿយៗចិត្តបានឃើញថាសុធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដូចគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសុធូម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្តីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតចិត្តក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមេត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់និងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសារគាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផងពី3ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសម្ដៅមករកគាត់បុកស៊ីត្រឡប់ទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកិច្ចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងគាត់ត្រូវមានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតតែនៅវិលកង់នៅឡើយហើយដល់ស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះ ខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលអស់ហើយចុះឥឡូវម្តេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រីស្ទសាសនានេះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយមនុស្សបានទេសត្វធូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិនបានពន្យល់សំឡាញ់ដែលមានរបួសដោយលើកទឹកចិត្តថាសំឡាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឯឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេសូមឯងខំអានព្រះគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិតហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សំឡាញ់ខ្លួនទាល់តែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សល្អម្ដេចកើតបើខ្ញុំមិនអាចនឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសត្វធូក៏បានពន្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតខាងក្រោមនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តនោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះជួនកាលមានអ្នកមានខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ឋានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែលជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយតោងខ្សោយតោងដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់ក៏រឹតតែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរឹតតែស្រឡាញ់ទ្រង់

0: េចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់បែបនេះស្អែកឡើងមានមិត្តរបស់សទ្ធូម្នាក់បានយកក្រដាស់ពីរោងពុំមកឲ្យគាត់កាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកំរៃបានមិនតិចជាងការធាក់ស៊ីក្លូឡើយអ្វីត្បិតតែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពូចិនរត់ទៅទុកចិត្តជាងការគាត់មិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតដូច្នេះហើយទោះពេលអស់សប្បាយឬជួបទុក្ខលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងៗក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានខាត់ជាសេចក្តីសរសើរឈ្មោះនឹងសេរីក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេច
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើកន្លែងណាដែលយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបាន
2: Do you know where can we worship God
1: នារីសាសាម៉ារីម្នាក់ក៏ចង់ដឹងអំពីចំណុចនេះដែរ
2: A woman of Samaria also wants to know about this
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយក្រោយធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរព្រះយេស៊ូវក៏គង់នៅមាត់អណ្ដូងរបស់លោកយ៉ាកុប
2: After a long journey Jesus sat by Jacob's well
1: មានស្ត្រីសាសាម៉ារីម្នាក់មកដងទឹកហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផង
2: A woman of Samaria came to draw water Jesus said to her Give me a drink
1: ស្ត្រីសាសាម៉ារីនោះក៏ទូលថា
2: Then the woman of Samaria said to him
1: លោកជាសាសយូដាមកដេចឡើយក៏លោកសុំទឹកខ្ញុំពីសាដែលខ្ញុំជាសាសសាមារីដូច្នេះ
2: How is it that you being a Jew ask a drink from me a Samaritan woman
1: កាលនោះសាសយូដាមិនដែលប្រកបនឹងសាសសាមារីទេ
2: For Jews have no dealing with Samaritans
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Jesus answered and said to her
1: បើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនឹងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផង
2: If you knew the gift of God and who it is who said to you give me a drink
1: នោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹកគ្រោះដល់នាង
2: You would have to ask him and he would have given you living water
1: ស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់លោកគ្មានអ្វីនឹងដងទេហើយអណ្ដូងក៏ជ្រៅផង
2: The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep.
1: ដូច្នេះ លោកបានទឹករស់នោះមកពីណា?
2: Where then do you get that living water?
1: តើលោកធំជាងយ៉ាកុបជាអាយកោយើងខ្ញុំ?
2: Are you greater than our father Jacob?
1: ដែលឲ្យអណ្ដូងនេះមកយើងខ្ញុំហើយទាំងខ្លួនលោកកូនចៅនិងវង្សសត្វរបស់លោកក៏បានផឹកផងឬអី?
2: Who gave us the well and drank from it himself?As well as his son and his livestock.
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀត
2: Jesus answered and said to her, Whoever drinks this water will thirst again.
1: តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយ
2: But whoever drinks the water that I shall give him will never thirst.
1: ទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life
1: ស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងទីនេះទៀត
2: The woman said to him Sir give me this water that I will may not thirst nor come here to draw
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯណេះ
2: Jesus said to her Go call your husband and come here
1: ស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានប្តីទេ
2: The woman answered and said I have no husband
1: រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាដែលនាងថាគ្មានប្តីនោះថាត្រូវហើយ
2: Jesus said to her You have well said I have no husband
1: ត្បិតនាងបានមានប្តី5មកហើយ
2: For you have had 5 husbands
1: ឯអ្នកដែលនៅជាមួយសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាប្តីនាងទេពាក្យនោះនាងនិយាយត្រូវប្រកប
2: And the one whom you now have is not your husband in that you spoke truly

0: ស្ត្រីនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាហោរា
1: The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet.
0: ឯពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំនៅលើភ្នំនេះ
1: Our fathers worship on this mountain.
0: តែពួកលោកថាក្រុងយេរូសាឡឹមជាកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយបង្គំវិញ
1: And you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship.
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយចូលជឿខ្ញុំថា
1: Jesus said to her, Woman, believe me.
0: នឹងមានពេលវេលាមកដែលអ្នករាល់គ្នានឹងមិនថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតានៅលើភ្នំនេះឬនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទេ
1: The hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father.
0: អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាខ្លួនថ្វាយបង្គំអ្វីទេ
1: You worship what you do not know.
0: ឯយើងវិញយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីសាសន៍យូដា
1: We know what we worship for salvation is of the Jews
0: តែនឹងមានពេលវេលាមកក៏នៅឥឡូវនេះហើយ
1: But the hour is coming and now is
0: នោះពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំដោយពិតត្រង់គេនឹងថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិត
1: When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth
0: ពីព្រោះព្រះវរបិតាទ្រង់រកពួកអ្នកយ៉ាងនោះឲ្យបានថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ For the Father is seeking such to worship him
0: ឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរ
1: God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth
0: ស្ត្រីនោះទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងហើយព្រះមេស៊ីដែលហៅជាព្រះគ្រីស្ទ
1: The woman said to himI know that Messiah is coming, who is called Christ.
0: ត្រង់នឹងយើងមកកាលណាមកហើយនោះត្រង់នឹងប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងគ្រប់ទាំងអស
1: ់ When he comes, he will tell us all things.
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងនាង
1: Jesus said to her, I who speak to you am he.
0: ដូច្នេះយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះបានគ្រប់ទីកន្លែង
1: So we can worship God everywhere.
0: អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមិនសំដៅទៅទីកន្លែងនោះទេតែសំដៅទៅលើព្រះ
1: The important things is not about the places but about God
0: ដោយសារព្រះជាវិញ្ញាណ
1: Because God is Holy Spirit
0: ដូច្នេះមនុស្សគ្រប់សាសន៍ដែលចង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់គឺត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរ
1: People from all nations who want to worship God should worship him in spirit and truth
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: ត្បិតក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីព្រលឹមរូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូនតោងនៅឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសព្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឈោងដៃរោគទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរឪពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំតាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដរាបដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជើងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជើងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបង់ដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលអត់មានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចរិយពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
1: នឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាដឹងថាទឹកគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់រាងកាយហើយទឹកគឺជាឱសថដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺបានផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបានដឹងថាទឹកសំខាន់ដល់ថ្នាក់នឹងហើយយើងនៅតែមិនព្យាយាមទទួលទានទឹកនោះទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តពិសាទឹកផ្អែមផ្អែមដូចជាកាហ្វេឬក៏ទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗទៀត ទឹកគឺជាធាតុចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការជានិច្ចបើគ្មានទឹកគឺពិតជាគ្មានជីវិតនោះទេបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺវាពិតជាល្អប្រសើរហើយវាក៏ជាមូលហេតុដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺផ្សេងៗនោះផងដែរជាពិសេសនោះគឺស្បែករបស់យើងគឺនឹងមានពណ៌ស្រស់ថ្លាការពិសារទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលានោះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងគឺយើងរកឃើញទឹកនៅក្នុងខួរក្បាលគឺ 75% បេះដូង 79% តម្រងនោម 83% ឈាម 83% ឆ្អឹង 22% សាច់ដុំ 75% ហើយនិងថ្លើមគឺ 85% ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺពោលគឺសុទ្ធតែមានទឹកទាំងអស់គ្រប់កោសិកានីមួយៗគឺសុទ្ធតែតម្រូវការឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់វាគឺដើរតួជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ទុកពូជកោសិកានិងរក្សាជាលិកាទុនទឹកតែមួយគត់ដែលអាចសម្អាតគ្រប់ជាលិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងពេលវេលាល្អនៅក្នុងការពិសារទឹកនោះគឺបន្ទាប់ពីយើងភ្ញាក់ពីគេងមុនពេលបាយ30នាទីក្រោយពេលបាយ30នាទីហើយនឹងមុនចូលគេង30នាទីផងដែរការកង្វះជាតិទឹកគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិលកាក៏ដូចជាកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងផងដែរវាធ្វើឲ្យឈាមឡើងខាប់បង្កើនហានិភ័យនៃការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយនឹងជំងឺបេះដូងកង្វះជាតិទឹកគឺអាចធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហើយបណ្ដាលឲ្យឈឺក្បាលអស់កម្លាំងនិងអាចឈានទៅដល់ការសន្លប់នោះផងដែរសូមជ្រើសរើសទឹកបរិសុទ្ធជាចម្បងដើម្បីជាផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពិសារទឹកពី2ទៅ3លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃការសិក្សាថ្មីមួយបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែលបានរកឃើញថាកុមារនិងយុវជនចំនួន 20% មិនបានផឹកទឹកទាល់តែសោះដោយពួកគេគឺបានជ្រើសរើសភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជំនួសទឹកបរិសុទ្ធវិញដោយនេះហើយគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពជាខ្លាំងកន្លឹះងាយៗនោះគឺអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមដាក់ដបទឹកនៅជិតខ្លួនមិនថាយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងកុំភ្លេចជាមួយនឹងដបទឹករបស់យើងតេតងទៅនឹងផ្លូវចិត្តផងដែរទឹកគឺដើរតួសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺដើរបានស្រួលពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកគឺអារម្មណ៍របស់យើងគឺស្រស់ស្រាយមានស្មារតីល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរូបមន្តធ្វើភេសជ្ជៈសុខភាពវិធីនោះគឺងាយៗមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែយកផ្លែឈើណាដែលមានរសជាតិផ្អែមដូចជាផ្លែប៉ោមឬក៏ផ្លែក្រូចយើងអាចចិតវាជាចំណិតហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងកែវទឹករបស់យើងដើម្បីពិសាក៏បានដែរគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដូចជាភេសជ្ជៈដែលយើងបានទិញនៅតាមទីផ្សារនោះទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកដែលផុសឡើងដល់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
0: បាទតើអ្នកណាបានចូលក្នុងពួកប្រឹក្សានៃព្រះយេហូវ៉ាហើយបានឃើញហើយឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តើអ្នកណាបានប្រុងស្ដាប់ហើយឮព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់អ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញដើម្បីនឹងដើរតាមច្បាប់ដែលអញបានដាក់នៅមុខឯងរាល់គ្នាប្រយោជន៍នឹងស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ពួកហោរាជាអ្នកបម្រើរបស់អញដែលអញចាត់ឲ្យមកឯឯងរល់គ្នាដោយក្រោកពីព្រលឹមស្រាងនឹងចាត់គេផងតែឯងរល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមសោះបើគេស្ដាប់តាមហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់នោះគេនឹងរស់នៅអស់ទៀងថ្ងៃនៃអាយុគេដោយសេចក្តីរុងរឿងហើយអស់ទៀងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបើគេមិនស្ដាប់វិញនោះគេនឹងត្រូវវិនាសទៅដោយដាវហើយនឹងស្លាប់ទៅដោយខ្វះប្រាជ្ញាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងជ្រងមនុស្សព្រះចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកឬទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានបើកត្រចៀកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានរឹងចោចេះឬបែរក្រោយឡើយខ្ញុំបានប្រគល់ខ្នងទៅឲ្យពួកអ្នកដែលវាយ ើយទទួលខ្ញុំទៅឲ្យពួកដែលបោចពុកចង្ការខ្ញុំមិនបានកិច្ចមុខពីសេចក្តីអាម៉ាស់ឬពីការស្ដោះទឹកបួតទេពីព្រោះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនត្រូវជ្រុំមុខហើយដោយហេតុនោះកាត់ចិត្តឲ្យរឹងដូចថ្មដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយ
2: សូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុត1ធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញផ្ដល់វារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់វារំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកពុកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា

ទឹកក្លុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់អស់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្លុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

0: គេបាទនេះគឺជាតកឡុកអឹមផ្លែឈើរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតកឡុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោអមទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រុសគ្រាប់ពូជដែរឬទេ
2: Have you ever heard of God's parables about the sowing seeds
1: តើការព្រុសគ្រាប់ពូជនេះសំដៅទៅលើអ្វី
2: What does the sowing seeds refer to
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីផ្ទះទៅគង់នៅមាត់សមុទ្រ
2: On one day Jesus went out of the house and sat by the sea
1: នោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមកឯត្រង់ណាន់ណែនដល់ម្លេះបានជាត្រង់យាងចុះទៅគង់ក្នុងទូកវិញ
2: And great multitudes were gathered together to him so that he got into a boat and sat
1: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើមាត់ច្រាំង
2: And the whole multitude stood on the shore
1: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងជាច្រើនថា
2: Then he spoke many things to them in parables saying
1: មើលមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះ
2: Behold a sower went out to sow
1: កំពុងតែគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវហើយសត្វស្លាប់ក៏ហាមុខចឹកស៊ីអស់ទៅ
2: And as he sow some seed fell by the wayside and the birds came and devoured them
1: មានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងថ្មដែលមានដីរាក់ពេក
2: Some fell on the stony place where they did not have much earth
1: ស្រាប់តែដុះឡើងភ្លាមព្រោះដីមិនជ្រៅទេ
2: And they immediately sprang up because they had no depth of earth
1: ប៉ុន្តែកាលថ្ងៃរះឡើងនោះក៏ក្រៀមខ្លោចទៅពីព្រោះគ្មានឫស
2: But when the sun was up they were scorched and because they had no roots they were withered away
1: ហើយខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដុះឡើងខ្ទប់ចិត្ត
2: And some fell among thorns and the thorns sprang up and choked them
1: តែមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អហើយបង្កើតផលបានមួយជា100មួយទៀតបាន60ហើយមួយទៀតបាន30
2: But others fell on good ground and yielded a crop some 100-fold some 60 some 30
1: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
2: He who has ears to hear let him hear
1: ដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចពីអ្នកព្រោះពូជនោះ
2: Therefore hear the parable of the sower
1: គឺកាលណាបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលពីនគរតែមិនយល
2: ់ When anyone hears the words of the kingdom and does not understand it
1: នោះអាកំណាចក៏មកឆក់យកសេចក្តីដែលបានព្រោះក្នុងចិត្តអ្នកនោះទៅបាត
2: ់ Then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart
1: នេះគឺជាអ្នកដែលបានទទួលពូជតាមផ្លូវ
2: This is he who received seeds by the wayside
1: ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជក្នុងកន្លែងថ្ម
2: But he who received the seeds on the stony place
1: នោះគឺជាអ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូលរួចទទួលភ្លាមដោយអំណរ
2: This is he who hears the words and immediately receives it with joy.
1: តែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនហើយមិននៅជាប់ជាយូរប៉ុន្មានទេ.
2: Yet he has no root in himself but endures only for a while.
1: លូកាណាកើតមានសេចក្តីຕົកលំបាកឬសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះគេរសាយចិត្តចាញ់ភ្លាម.
2: For when tribulation or persecution arises because of this word,Immediately he stumbles.
1: ហើយអ្នកដែលបានទទួលពូជនៅក្នុងបន្លានោះគឺជាអ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូល
2: Now he who receives seeds among thorns is he who hears the word.
1: រួចសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះនិងសេចក្តីឆោបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកខ្ទប់ព្រះបន្ទូលជាប់
2: And the care of this world and the deceitfulness of the rich choked the word.
1: មិនឲ្យពូជនោះកើតផលឡើយ
2: And he becomes unfruitful.
1: ត តែអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អវិញនោះគឺជាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលហើយយល
2: ់ But he who receives seeds on the good ground is he who hears the word and understand it
1: ក៏បង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា60ហើយមួយទៀតជា30
2: Who indeed bear fruit and produce some 100-fold some 60 some 30
1: ដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រោះគ្រាប់ពូជនេះ
2: So God parables of the sowing seeds
1: គឺសំដៅទៅលើមនុស្ស4ប្រភេទដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីនគររបស់ទ្រង
2: ់ Refer to four kinds of people who have heard God's words about his kingdom
1: មានតែមនុស្សដែលព្រៀបបានដូចជាគ្រាប់ពូជនៅលើដីល្អទេទើបអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនបាន
2: Only people who are like the seeds on the good ground can understand God's words and yield it a crop
1: ដូច្នេះចូលយើងកុំធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅតាមផ្លូវធ្លាក់នៅលើថ្មឬធ្លាក់នៅក្នុងបន្លាឡើយ
2: So let us not be like the seeds that falls on the path stony place and thorn bush
1: ចូលយើងធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់លើដីល្អដោយកាន់ឲ្យជាប់ហើយចែកចាយបន្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ
2: Let us be the seed that falls on a good ground by holding on to God's word and share it to the world
1: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះហើយទទួលបានការសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរ
2: So that people can know God and can also receive his salvation
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

0: ចូលនឹកចាំពីក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញដែលអញបានបង្គាប់ដល់លោកនៅលើភ្នំហូរ៉េបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺអស់ទាំងក្រឹតក្រមនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះចូលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយចង់ចិត្តចំពោះតម្រិះរបស់អញចុះត្បិតបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគឺបើសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបោមាត់ឯងអញនឹងសំដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាមើលខ្ញុំរៀបនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាជាគម្រប់3លើកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនអោយអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំទៀតត្បិតខ្ញុំមិនរោគចង់បានរបស់ទ្រពអ្នករាល់គ្នាទេគឺរោគតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនគួរអោយកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកអោយឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទេតើដែលត្រូវប្រមូលទុកអោយកូនវិញកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកតែមនុស្សចំអកមើលងាយមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបន្ទោសទេមនុស្សនឹងបានសេចក្តីល្អដោយសារផលដែលកើតពីមាត់មកតែប្រលឹងរបស់មនុស្សក្បត់នឹងបានតែសេចក្តីច្រឡោតវិញចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននោះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជួបមានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូម11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេ
2: សូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីរាយថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធសบายរីរាយទេក្នុងថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធនេះសบายបាទអរគុណព្រះយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូបង្គំសរសើរដំណការទ្រង់ចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាញាប់ញួរចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គព្រមចៅសូមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពលាព្រឹកនេះបានដោះខាត់សម្អាតចិត្តគំនិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងឲ្យសូមឲ្យព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់ភាពរំជួយនៃព្រះវិហារសាយភាយនៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានមកក្នុងព្រះវិហារនៅពលាព្រឹកនេះទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលមកឯព្រះអង្គចង់ឮពាក្យសូសៀងរបស់ទ្រង់ដូចជាលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានៅពេលគ្រាមុនពេលមានអំពើបាបគឺពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះសូមឲ្យបទពិសោធន៍នៃសួនច្បារអេដែនជាបទពិសោធន៍នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលទូបង្គំចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនឹងឮសំឡេងទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានរេរាដើម្បីមើលនៅភាពផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទូបង្គំរាល់គ្នាដូចជាព្រះអង្គរេរានៅលើទឹកនៅពេលមុនពេលដែលបានបង្កភពផែនដីនេះផងដែរសូមព្រះអង្គបានបង្កើតចិត្តថ្មីដល់ទូបង្គំតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបងប្អូនអរគ្នាបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណង ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយទាក់ទងទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះគឺជាឱកាសរបស់ព្រះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងហើយសាច់រឿងដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងនឹងរៀនអំពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណង ជំពូក3យើងអានពីខ1ដល់ខ4កាលម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលបងសត្វរបស់ជេត្រូជាឪពុកក្មេកដែលជាសង្ឃនៅស្រុកម៉ាឌៀននោះលោកនាំបងសត្វទៅឲ្យខាងនីទីរហោឋានរហូតដល់ភ្នំព្រះគឺជាភ្នំហូរ៉េបនៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅកណ្ដាលគុំបន្លាលោកក៏មើលទៅឃើញភ្លើងឆេះគុំបន្លាតែអេតបានសោះទេខ3ម៉ូសេនឹកក្នុងចិត្តថាអញនឹងងាកចេញទៅមើលការចម្លែកនេះតើហេតុអ្វីបានជាគុំបន្លានេះឆេះមិនសោះដូច្នេះខ4កាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញលោកងាកមកមើលដូច្នេះនោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅពីគុំបន្លាថាម៉ូសេអើយរួចម៉ូសេឆ្លើយថាព្រះករុណា ពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់តើបងប្អូនលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅយើងក្នុងការប្រាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដែរទេមានរឿងមួយតកតងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលគាត់ត្រូវបានព្រះត្រាស់ហៅឲ្យទៅធ្វើការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងហើយនៅទីនោះគាត់អត់សូវចេះភាសាពីព្រោះនៅតំបន់នោះគឺជាកន្លែងគេហៅភូមិមួយឈ្មោះថាពីរ៉ូគឺជាអ្នកស្រុកដែលគេនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយគាត់ជាជនជាតិប្រេស៊ីលអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្រៀនសុខភាពប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់អត់ចេះភាសាគេផងនឹងគាត់បង្រៀនគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះសូមឲ្យព្រះឲ្យប្រាជ្ញាដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថាបើខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាគេប៉ុន្តែដៃរបស់ខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសមិត្តរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចូលទៅក្នុងភូមិគាត់តែងតែជួយមនុស្សចាស់ជរាបោកសម្លៀកបំពាក់ពួកគាត់នៅឯទន្លេនៅឯបឹងអីចឹងទៅគាត់បោកហើយគាត់បត់ឲ្យស្អាតហើយគាត់យកទៅជូនចាស់ចាស់ដែលគាត់ពិបាកណាគាត់អត់មានកូនចៅមើលថែគឺគាត់អាចជួយចាស់ចាស់បានហើយកិច្ចការមួយទៀតក្នុងភូមិឲ្យតែអ្នកមានរបួសណាពួកគាត់ជាពេទ្យឲ្យតែអ្នកមានរបួសគាត់ហៅគេហើយគាត់រុំរបួសឲ្យបាទរុំរបួសឲ្យអញ្ចឹង3សប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកភូមិគេឆ្ងល់ឯឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាណាឈ្មោះរបស់គាត់អាណាហេតុអ្វីបានជាអាណាធ្វើកិច្ចការងារដ៏ល្អនេះសម្រាប់ពួកយើងពេលនោះក្នុងភាសាអេស្ប៉ាញដែលគាត់ចេះនិយាយតិចតិចដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លែងអំពីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកភូមិដែលនាងបានបម្រើនោះអញ្ចឹងអ្នកភូមិនោះក៏បានទទួលយកនៅអ្វីដែលនាងបានផ្សព្វផ្សាយហើយភូមិនោះបានត្រឡប់ទៅជាភូមិគ្រីស្ទានមួយតាមរយៈពន្ធកិច្ចបម្រើរបស់អាណាយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺព្រះតែងតែមានការត្រាស់ហៅដល់យើងក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងហើយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមមុននឹងយើងទៅព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ11បានចែងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់នៅទីនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជឿព្រះហើយនៅមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេត្រូវតែលុបគំនិតនឹងចោលហើយបានតែយើងមិនត្រូវខ្មាស់គេពីព្រោះអ្វីដែលយើងជឿសពថ្ងៃនេះវាជាជំនឿពិតប្រាកដវាមិនមែនជារឿងក្លែងក្លាយរឿងបោកបញ្ឆោតដែលធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់នោះទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខបន្ទាប់ទៀតប្រាប់យើងថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះក្នុងខ13ព្រឹងពីរ៉ូមជំពូក10អញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនមើលពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខេត្តសៀមរាបតើបងប្អូនមានឈឺបេះដូងដែរឬទេដែលឃើញគ្រប់ជ្រុងនៃសៀមរាបរបស់យើងមានកន្លែងផ្សេងៗដែលមនុស្សអំពាវនាវទៅរករូបព្រះផ្សេងៗហើយគេបាក់ទឹកបាក់ដីណាមកដើម្បីអុជធូបមកដើម្បីអធិដ្ឋានបួងសួងបន់ស្រន់ហ្នឹងទៅកាន់ព្រះដែលជាព្រះនៃរូបចម្លាក់ដែលមិនចេះនិយាយមានចំហមិនចេះហិតក្លិនមានមាត់មិនចេះទទួលនៅសំណែនអីទេបាទពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យើងកាត់អង្គរយើងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រមតូចក្រមធំសួរសតុគឺយើងឃើញមនុស្សយើងមានការជឿបេះដូងបាទជឿបេះដូងមិនមែនបេះដូងដោយសារស្នេហាណាគឺយើងគិតអំពីថាពួកព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនោះនឹងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងបើគេបែរពីការអំពាវនាវរបស់ព្រះដតីមកអំពាវនាវរកព្រះយេស៊ូវនោះគេនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យមនុស្សអាចអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតនៅក្នុងខ14យើងសុំបើកមកកូពីរ៉ូមសិនចាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់និខវណ្ណព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ14បានចែងថាដូច្នេះបើគេមិនជឿតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅព្រះពឹងលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទាល់តែយើងឲ្យគេជឿសិនហើយបើគេមិនទាន់ជឿព្រះធ្វើម៉េចបានគេរកព្រះយេស៊ូវគេអំពាវនាវរកព្រះអង្គឃើញចំណុចទី1ឲ្យគេជឿចុះសំនួរសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យគេជឿដើម្បីវាត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលណាវាមិនមែននៅឲ្យមនុស្សស្រាប់តែចេះអធិដ្ឋានទៅព្រះតែម្ដងទេណាអត់មែនទេណាគឺឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអញ្ចឹងបើយើងអត់បានទួលយកព្រះយើងមិនបានអំពាវនាវរកព្រះទេព្រោះយើងបន់អរុរៈអ្នកតាហើយមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានគេអាចជឿបាននៅក្នុងខ15នៅក្នុងឃ្លាបន្តទៀតនៅក្នុងខ14ហ្នឹងបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានលឺនិយាយ
1: នោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានអញ្ចឹងដើម្បីគេជឿដើម្បីគេឈានទៅដល់ការអំពាវនាវរកព្រះតើតែគេឮអំពីព្រះសិនហើយសំលួរសួរថាធ្វើដូចម្តេចបានឲ្យគេឮខក៏បានប្រាប់យើងបន្តទៀតថាបើសិនគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះអញ្ចឹងដើម្បីគេបានឮត្រូវតែមានអ្នកប្រាប់មែនទេខ15ក៏បានបន្តទៀតថាមួយទៀតធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យអ្នកដែលប្រាប់នឹងបានប្រាប់លើកលែងតែអ្នកណាចាត់ឲ្យគេទៅមែនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានឲ្យមានអ្នកប្រាប់បានត្រូវតែមានអ្នកចាត់ឲ្យទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាយើងចង់ឲ្យពហិយយើងមានការរីកចម្រើនយើងចង់គេជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលស្រណុកស្រុកស្រួលយើងអត់ព្រមចាត់អ្នកណាទៅយើងជាគ្រូបង្រៀនអត់ព្រមចាត់ឲ្យសិស្សយើងទៅយើងជានាយកសាលាអត់ព្រមចាត់ឲ្យគ្រូយើងទៅហើយយើងជាក្រុមជំនុំអត់ព្រមចាត់ឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបគេបានឮអំពីព្រះនាមព្រះហើយគេអំពាវនាវរកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជារូបមន្តនៃការផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីគេអំពាវនាវរកព្រះទាល់តែយើងចាត់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៅអ្នកនឹងទៅប្រាប់ឲ្យគេឮគេឮឲ្យគេជឿឲ្យគេអំពាវនាវគេអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយគេនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះសាមញ្ញបំផុតចាប់ផ្ដើមពីអ្នកចាត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះចាត់ឲ្យទៅយើងនឹងក៏លើកមើលទៅលើសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសូមយើងមើលទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3ត្រឡប់មកវិញមុននឹងព្រះចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបតើព្រះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការចាត់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យអាចជួបជ័យនៅក្នុងពន្ធកិច្ចដែលព្រះបានប្រើគាត់នៅក្នុងបេសកកម្មព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3យើងអានអមញ្ញមិញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេមានអាយុប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខវណ្ណជំពូក3តើលោកម៉ូសេអាយុប៉ុន្មានបាទយើងក្រាប់អានរឿងលោកម៉ូសេជំពូក1ជំពូក2ដល់ពេលមកដល់ជំពូក3នេះតើយើងដឹងថាគាត់មានអាយុប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅគាត់ពេលដែលលោកម៉ូសេចេញពីអេស៊ីបគាត់មានអាយុ40ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅឯទីរហោឋានជាអ្នកគង្វាលជាម40ឆ្នាំអញ្ចឹង40បូកនឹង40ប្រហែល80ឆ្នាំនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅយើងក្នុងការបម្រើទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់ទាំងពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងព្រះមិនប្រកាន់អាយុទេមិនថាយើងក្មេងមិនថាយើងចាស់ព្រះបានប្រើគ្រប់គ្នាព្រះចង់ប្រើយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីផ្សាយដើម្បីប្រាប់គេឲ្យបានឮអំពីព្រះសំណួរសួរថានៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអ្វីតើលោកម៉ូសេជាស្ដេចទេតើលោកម៉ូសេជាអ្វីមួយទេនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះអង្គឮអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់អ៊ីស្រាអែលតើលោកម៉ូសេកំពុងធ្វើអីក្នុងខ1បានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេកំពុងតែអីឃ្វាលសត្វបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅវ័យនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយយើងអាចបាក់ចាំបាច់ថាំងចាំខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសិនចាំខ្ញុំធ្វើជានាយកសិនចាំខ្ញុំធ្វើជាស្ដេចសិនទើបខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះមិនអាចទៅរួចទេព្រះត្រាស់ហៅយើងនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនោះមិនថាយើងជាសិស្សជាគ្រូជាប៉ាជាម៉ាក់ជានាយកព្រះប្រើយើងគ្រប់គ្នាក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើណាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានលេចទៅឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេតើព្រះបានលេចទៅឯលោកម៉ូសេក្នុងសន្តានបែបណាក្នុងរូបភាពបែបណាបាទយើងមើលព្រះគម្ពីរក្នុងរូបភាពបែបណាខ2បានប្រាប់យើងថានៅទីនោះមានទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកឯលោកក្នុងអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកណ្ដាលគុំបន្លាតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលេចមកឯលោកម៉ូសេក្នុងស្ថានភាពបែបណាគឺព្រះអង្គលេចមកជាលក្ខណៈនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅក្នុងគុំបន្លាហើយព្រះគម្ពីរបានចែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកម៉ូសេនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញនៅអាភូតហេតុនេះតើលោកម៉ូសេកំពុងតែឃ្វាលឈាមហើយបង្ងើយកន្តើយឬក៏ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេបានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចង់ទៅមើលគុំបន្លាដែលឆេះមិនសោះនោះពេលដែលលោកម៉ូសេឃើញការនេះតើលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ចុះប្រសិនបើពេលដែលព្រះបង្ហាញនូវអភូតហេតុនេះបើលោកម៉ូសេមិនចាប់អារម្មណ៍តើលោកម៉ូសេអាចឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បី មកបម្រើព្រះអង្គទេអត់អាចទេចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនូវអ្វីមួយដើម្បីយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គសោះខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតើម៉ោងណាឬក៏មានប៉ុន្មានម៉ោងដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះក្រៅអំពីការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារការងារជំនួញនិងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះរយៈពេល24ម៉ោងតើយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រោះរឿងរបស់លោកម៉ូសេគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគាត់ឃើញថាមានភ្លើងឆេះនៅគុំបន្លាដែលអត់សោះសោះជិតមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នារាល់ថ្ងៃដែលមានចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេព្រះនៅបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលចាស់ដែលកាលនៅពីក្មេងគឺឪពុកម្ដាយតែងតែចំណាយពេលជាមួយកូនកូននឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតែងតែមានពេលជាមួយគ្នាជានិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនធំកូនមានគ្រួសារពេលឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យមកលេងផ្ទះកូននឹងប្រាប់វិញថាម៉ែអើយអូវអើយកូនរវល់ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះការងារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឡើងជាអាដាមខ្ញុំអត់មានពេលទេអត់មានពេលសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតលតែសោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបព្រះដូចជាឪពុកម្ដាយដែលចាស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងមានការរវល់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងយើងទុកព្រះដូចជាឪពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍តលតែសោះព្រះគម្ពីរដែលយើងយកមកថ្ងៃនេះជួនកាលទៅតែបានអានថ្ងៃនេះឯងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនទាន់នឹងបានបើកវាផងធ្វើដូចម្តេចទៅព្រះត្រាស់ហៅយើងធ្វើដូចម្តេចទៅដំណឹងល្អបានសាយទៅពេញផែនដីបើយើងមានព្រះដ៏ពិតដែលនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនតឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គផងពីព្រោះយើងរវល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងខ្លាំងពេកថ្ងៃនេះបានមកសាវអេលៀបអញ្ចើញខ្ញុំគូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគូតែមានសង្សារប្រមាណទៀតស្អាតឬក៏ប្រខ្ញុំគូទិញដីប្រមាណប្លង់ទៀតខ្ញុំគូតែដាក់ពាក្យទៅការងារអីទៀតរវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះតលតែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាជីវិតរបស់យើងបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញយើងមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ជាមួយព្រះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យលោយឆាយឲ្យអស់ចារនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះតលតែសោះហើយដូចបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅក្រយើងមានតែទុកទុកកញ្ចាស់មួយដឹកគ្រួសារមកព្រះវិហាររាល់តែអាទិត្យថ្ងៃមួយយើងសុំគ្រូកងវិលអធិដ្ឋានឲ្យគូអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំឡូវសៀមរៀបយើងភៀវច្រើនចង់មានឡានស្តារិចមួយចង់មានឡានពួកល្អល្អមួយប្រើទុកសម្រាប់ដឹកភៀវផងដឹកគ្រួសារផងយើងក៏អធិដ្ឋានដល់ຕ້ອງព្រឹកដល់ល្ងាចដល់ពេលដល់បានឡានលោកគ្រូអើយណែរវល់ភៀវថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដើរដែរពីមុនធ្លាប់មានទុកទុកកញ្ចាស់ក៏ដឹកទាំងគ្រួសារគាត់មកទាំងអស់បាទមកទាំងអស់ដល់ពេលមានឡានគ្រួសារគាត់ពឹងដោយសារគាត់ដល់ពេលក៏ដឹកងាវថ្ងៃសៅរ៍គ្រួសារគាត់ក៏បានមកពីហៀដែរណាកាលពីជីវិតដែលនៅមានតែបាយកកពេលដែលញ៉ាំបាយបងប្អូនអរគ្នាអធិដ្ឋានដោយទឹកភ្នែកគិតអំពីព្រះព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលមានតែពងមាន់ពីរគ្រាប់ញ៉ាំមួយគ្រួសារទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដល់ពេលដែលជីវិតបានជួបជ័យមានសាច់មាន់មានត្រីមានអីចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយកូនណាយកត្រីទៅហូបកូនណាយកមាន់ទៅហូបនេះគឺជាជួបជ័យរបស់គ្រួសាររបស់យើងយើងបានធ្វើជំនួញបានជួបជ័យកូនយកទៅហូបចុះជីវិតយើងកាន់តែមានអត់ពិបាកលែងគិតពីព្រះគិតតែពីភាពជោគជ័យចាប់អារម្មណ៍តែពីខ្លួនឯងពីគ្រួសារខ្លួនឯងកាលពីនៅក្រស្អីស្អីក៏អធិដ្ឋានដែរចេញដំណើរអធិដ្ឋានតោណាអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដូចជាពាក្យរបស់សាវកពលអញ្ចឹងចូលអធិដ្ឋានជានិច្ចគិតយល់ពីព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចាប់ផ្ដើមរីកមាឌនេះជាជោគជ័យរបស់គ្រួសាររបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងមានគំនិតឆ្លាតអញ្ចឹងលែងមានព្រះទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានជីវិតសាមញ្ញរស់នៅសាមញ្ញហូបសាមញ្ញយើងមានពេលគិតពីព្រះច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានបានចាប់ផ្ដើមលោឆាយយើងលែងគិតពីព្រះអញ្ចឹងមកយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានមិនខុសទេធ្វើជាអ្នកមានក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយដែរដូចជាលោកយ៉ូបក៏មានណាបាទដូចជាស្ដេចសាឡូមោនក៏មានណាប៉ុន្តែកុំឲ្យភាពមានរបស់យើងហ្នឹងផ្ដាច់យើងចេញអំពីការអមែនយើងប្រយ័ត្នក្នុងគម្ពីរបានថាយើងមិនអាចបំរើចវាយពីរបានទេបើយើងស្រឡាញ់មួយយើងស្អប់មួយគម្ពីរនិយាយត្រូវយើងមិនអាចស្រឡាញ់គ្រប់សម្បត្តិហើយស្រឡាញ់ព្រះបានទេបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការចាប់អារម្មណ៍មុននឹងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះមានព្រះបន្ទូល ៅគាត់ពីគុំបន្លាគាត់បាននិយាយថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ចេញពីគុំបន្លាមកណាឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះនៅពេលយើងឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងទៅស្រែឬក៏ទៅព្រៃប្រាប់តែឃើញមានភ្លើងមួយឆេះពីដំបូកឥឡូវយើងគិតអីមុនគេមកយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ថាតែមានភ្លើងឆេះនៅគុំដំបូកណាមួយឬក៏ព្រៃដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ណាមួយថាតែមានភូតហេតុអីអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាគិតថាយ៉ាស់ច្បាស់ជាអាបច្រាបអំពើមែនទេណាយើងគិតអញ្ចឹងហ្មងពួកចាស់ចាស់កាលណាឃើញភ្លើងអីឆេះអញ្ចឹងក៏ថាច្បាស់ជាមានព្រាយណាព្រាយអីឆេះនៅនឹងប៉ុន្តែលោកម៉ូសេតើគាត់មានគិតថាយីខ្មោចលូនខ្ញុំអីឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅពេលដែលសំលេងចេញពីគុំឡានឹងគាត់បែរជានិយាយថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបានគាត់ដឹងថាសំលេងនឹងគឺជាសំលេងរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយបងប្អូនបន្តិចមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេនិយាយអំពីព្រះគេនិយាយថាខ្ញុំយល់សពឃើញព្រះណាគេនិយាយចឹងខ្ញុំយល់សពឃើញព្រះព្រះប្រាប់ខ្ញុំណែឲ្យខ្ញុំលេងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏លេងប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់យល់សពគាត់ឮសំលេងព្រះសំលួសួរថានៅពេលដែលយើងឮសំលេងរបស់ព្រះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាសំលេងនឹងពិតជាមកពីព្រះមិនថាការយល់សពមិនថាតែសំលេងអីក៏ដោយពពោះបងប្អូនអោកគ្នាសំលេងនៃព្រះគឺតូចមែនទែនអ្នកខ្លះបានឮសំលេងរបស់ព្រះនៅក្នុងភាពសាមញ្ញរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាពបន្ទាបខ្លួនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ឮដែរហើយគាត់គិតថាសំលេងនឹងមកពីសំលេងព្រះចូលប្រយ័ត្នពីសំលេងប៉ុន្តែនិយាយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ូសេគាត់មិនច្រឡំគាត់ថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំម៉ូសេចំណាយពេលជាមួយព្រះរយៈពេល40ឆ្នាំនៅឯទីរហោឋានព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានប្រាប់យើងនៅពេលដែលស្ថេផានគាត់លើកទីបន្ទាល់អំពីលោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេគាត់មានចំណេះវិជ្ជារបស់សាសអេស៊ីបទាំងចំណេះនៃការនិយាយនិងចំណេះនៃការធ្វើយ៉ាងចំណាស់ពូកែលោកម៉ូសេពូកែអ្នកស្រីលីវ៉ៃបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះឲ្យលោកម៉ូសេទៅឯទីរហោឋានលោកព្រះជាម្ចាស់អង្គបានដកយកអ្វីដែលលោកម៉ូសេធ្លាប់រៀន40ឆ្នាំនៅអេស៊ីបចេញទាំងអស់គាត់រៀននៅសាលាដែលល្បីបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាប្រទេសអេស៊ីបនៅជំនាន់នោះគឺជាអាណាចក្រគឺជាមហានគរហើយគាត់ត្រៀមនឹងខ្លាយទៅជាស្ដេចអេស៊ីបបន្ទាប់ពីផារ៉នមូលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់លេចមកឯលោកម៉ូសេ40ឆ្នាំហើយបងប្អូនអរគ្នា40ឆ្នាំហើយដែលព្រះទើបតែលេចទៅឯលោកម៉ូសេដើម្បីត្រាស់ហៅគាត់យូរមែនទែនចោះ5ឆ្នាំដំបូងមកត្រាស់ហៅឲ្យដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងទៅមិនបាក់ចាំរងចាំរហូតដល់40ឆ្នាំពីព្រោះរឹសនៃអំពើបាបភាពអប់រំណាអត្តពលរបស់លោកកៃដែលចេញពីអេស៊ីបនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកម៉ូសេគឺនៅតែមានប្រើរយៈពេល40ឆ្នាំដើម្បីរលីងអត្តចរិតរបស់លោកម៉ូសេចេញឲ្យគាត់คลายទៅជាអ្នកកងវាសັດដ៏ទុនទៀបម្នាក់បងប្អូនអរគ្នាមុននឹងព្រះត្រាស់ហៅយើងគឺព្រះចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតយើងមុនសិនលោកម៉ូសេជាមនុស្សពូកែចាំបាននេះនៅពេលដែលគាត់ឃើញសាសអេស៊ីបទៅធ្វើបាបសាសហេប្រឺគាត់ឃើញភ្លាមៗឃើញគេធ្វើបាបរាសរបស់ខ្លួនគាត់ខឹងហ្មងដាក់ស្លាប់សាសអេស៊ីបហ្នឹងហើយក៏កប់គេក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងឃើញអំណាចឯងគាត់ជាផារ៉ូនអ្នកឯងមកធ្វើបាបរាសរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគាត់គិតថាព្រះនឹងប្រើដៃគាត់ដើម្បីនាំអ៊ីស្រាអែលចេញមកដោយសារគាត់មានចំណការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអត់មានអញ្ចឹងទេក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអមមិនអោយអ្នកណាសម្លាប់ព្រះផ្លាស់ប្ដូរនៅអតចរិតវត្តរយៈពេល40ឆ្នាំបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់បាន empty self គេហៅថាសម្អាតខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបំណងផាតេរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអតចរិតរបស់ព្រះបានចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ម្ដងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីបានប្រាប់ថានៅមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាដែលសុភាពជាងលោកម៉ូសេទេបងប្អូនអានគម្ពីរប៉ះទេបងប្អូនលោកម៉ូសេមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគាត់កាចណាស់គាត់ណាគេសម្លាប់ដល់ធ្វើបាបរិះរបស់គាត់គាត់វ៉ាវទៅសម្លាប់គេបាត់ហើយតាក់ជ្រើសរបស់យើងខុសគ្នាបងប្អូនអរគ្នាយើងជាមនុស្សកាចមនុស្សជេរមនុស្សសាហាវមនុស្សមិតច្រើនមនុស្សនិយាយដើមគេមនុស្សអញ្ចេះមនុស្សអញ្ចោះប៉ុន្តែព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅកាលទាំងអស់នោះបានដើម្បីសេរីល្អរបស់ទ្រង់អាមែនទី1មុននឹងព្រះព្រះអង្គចាប់ត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះជីវិតរបស់យើងមានទីមន្ទល់ច្រើនណាបងប្អូនអរគ្នារឿងអស្ចារ្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលគេឡើងធ្វើទីមន្ទល់យើងចេះតែឆ្ងល់ពីគេថាជីគេក៏មានទីមន្ទល់ល្អម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនតែមិនមានតាមពិតជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទីមន្ទល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ថាការនោះវាមកពីព្រះជួនកាលនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូណាជិះម៉ូតូហើយថាប់ទៅជិះទៅបុកគេ បាទបុកទៅសត្វហោះទៅឆ្ងាយនោះដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាក់មកក្រំវឹបគឺទៅខ្លួនឯងទៅហើយដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យពេទ្យពិនិត្យមើលឆ្អឹងអេកូឆ្អឹងអ្នកនៅទាំងអស់អត់មានប៉ះអីណានទីហើយយើងអ្នកដឹងខ្លួនឯងថាចំអញហោះដល់ទៅចិត្តមកយោចចិត្តឆ្ងាយបន្លោះហើយនៅតែឆ្អឹងនៅទាំងអស់ទៀតណា2 3ថ្ងៃកន្លងផុតទៅយើងគិតថាយើងនឹងអស់ចាណាហ្នឹងញោមមកពីខ្ញុំប្រយ័ត្នដែរផោះទៅខ្ញុំចេះគេហៅបត់បែនខ្លួនបាទឲ្យវាធ្លាក់ទៅចំកន្លែងស្មៅហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅតើអូនឯងអស់ចាមែនទេពូនឯងកន្លងមកជិះម៉ូតូធំអញ្ចឹងឯងចេះអាចនាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមានគិតអំពីព្រះអស់យើងមានលើកថាអូបើកុំតែមានព្រះបើអ្នកផ្សេងនឹងបាក់ឆ្អឹងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែព្រះបានបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ទ្រយើងមិនឲ្យយើងបាក់ឆ្អឹងនឹងគឺជាទីបន្ទាល់មួយដែរពេលយើងទៅណាមកណាយើងនិយាយទៅណានៅវេលាមួយខ្ញុំបានជិះម៉ូតូប្រាប់តែ

ពីមុនមកណាអានឹងក៏ទីបន្ទាល់ដែរយើងលើកយកមកតាមថ្ងៃមុនខ្ញុំហេវអើយហេវមែនទេខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្ញុំអត់មានអីហូប3ថ្ងៃហូបតែអំបែវមែនទេអ្នកសៀមរៀបយើងណាអំបែវប្រាប់តែមានគេយកសឡខ្ទិះឲ្យខ្ញុំថាអូព្រះគប់គង់ដូចសម័យលោកអេលីយ៉ាដែរពេលគាត់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំអ្នកណាជាអ្នកចិញ្ចឹមគាត់ដោយអែហ្នឹងគឺព្រះមុនចិញ្ចឹមយើងនឹងក៏ជាទីបន្ទាល់ដែរទីបន្ទាល់តែកំសត់តែយំទើបយើងអាចនិយាយបាននោះអត់ទេរឿងតូចតូចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះធ្វើណាឲ្យដឹងថាមកពីព្រះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេក៏ដឹងថាសំឡេងនឹងជាសំឡេងរបស់ព្រះដោយសារតែលោកម៉ូសេក៏ចំណាយពេលជាមួយព្រះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងគឺក៏មិនច្រឡំនៅសំឡេងនោះទេថាជាសំឡេងខ្មោចឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏នៅជាមួយនឹងលោកគ្រូធីមចុះឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមួយយើងដើរក្នុងព្រៃវែងផ្លូវលោកគ្រូធីមក៏ទៅរោហើយគាត់ហៅយើងហៅចំឈ្មោះយើងពេលដែលយើងឮសំឡេងហ្នឹងគឺយើងអត់ច្រឡំទេថាសំឡេងនេះជាសំឡេងរបស់មកព្រៃបៃសាចយើងដឹងថាសលេងនេះសលេងរបស់គ្រូធីមមកមូលហេតុបានយើងដឹងថាសលេងរបស់គ្រូធីមពីព្រោះយើងបានចំណាយពេលជាមួយលោកគ្រូធីមយើងឮសំឡេងកាត់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាសំឡេងដែលយើងឮពីព្រះគឺអត់ច្រឡំទេនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលចំណាយពេលជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលព្រះចាប់ផ្ដើមត្រាស់ហៅយើងឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងមិនច្រឡំទេប៉ុន្តែបើយើងមិនដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះសោះមិនដែលអានគម្ពីរសោះមិនដែលទៅព្រះវិហារសោះតែថ្ងៃណាមួយព្រះបយោសពយើងយើងថាអូអានឹងសលេងមកពីហើយបងប្អូនអត់ទេបងប្អូនមិនដែលឮសំឡេងព្រះផងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះផងមិនបានយើងដឹងថាសលេងនឹងសលេងបោះប៉ុតមែនទេគិតឲ្យវាស៊ីជំរំតិចបាទអញ្ចឹងធ្វើដូចម្ដេចបងខ្ញុំដឹងថាព្រះត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារនេះគឺការងារនោះសំនួរសួរទៅវិញថាដែលចំណាយពេលជាមួយព្រះអត់បើចំណាយពេលមួយព្រះបើព្រះមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តយើងយ៉ាងណានោះហើយជាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអាមែនអត់ពិបាកទេបាទរឿងទី2មុននឹងពេលព្រះត្រាស់ហៅរបស់ព្រះឬមុននឹងព្រះត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេរឿងទី1គឺលោកម៉ូសេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះកត់ងាកទៅកត់ឃើញព្រះមានព្រះបន្ទូលរឿងទី2នៅក្នុងខ5ទ្រង់ក៏បង្គាប់ថាកុំអោយមកជិតទីនេះឡើយចូលដោះស្បែកជើងចេញបិទកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធអ្នកដែលព្រះត្រាស់ហៅបងប្អូនអរគ្នាមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ពីវត្តមានរបស់ព្រះទេគឺគាត់ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយរឿងនេះគឺមានដូចគ្នាជាមួយនឹងហោរ៉ាអេសាយបងប្អូនរៀនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6នៅពេលដែលស្ដេចយូសៀសក៏សុគតទ្រង់សុគតពេលនោះអេសាយបានឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះចំហាយភាយនៃសិរីល្អរបស់ព្រះពេលនោះគាត់បានឃើញនៅសេរាភីមដែលជាទេវតារបស់ព្រះហ្នឹងដែលមានជើង6ណាជើង6ហើយសេរាភីមនោះតែងតែនិយាយថាបរិសិទ្ធបរិសិទ្ធទោះបីជាខ្លួនមានជើង6ក៏ដោយជើង2គឺក្របមុខណាក្របមុខជើង2ទៀតត្រូជើងខ្លួនឯងហើយសំទោសស្លាប់មានជើងនេះបាទស្លាប់បាទបាំងមុខស្លាប់ទៀតបាំងជើងស្លាប់2ទៀតគឺសម្រាប់ហោះធ្វើប៉ិនកិច្ចរបស់ព្រះមានស្លាប់6យើងចាប់អារម្មណ៍ពីសេរាភីមបន្តិចសេរាភីមអត់មានបាបទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះសេរាភីមនឹងទី1ហើយបានជាបាំងមុខគឺឲ្យតម្លៃព្រះកោតខ្លាចដល់ព្រះមូលហេតុអីបានជានេះជើងបាទគឺការបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះមូលហេតុអីបានជាមានស្លាប់សម្រាប់ហោះពីទៀតគឺទុកសម្រាប់បម្រើព្រះបន្តចរណារបស់ខ្លួនហើយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលនោះណាលោកអេសាយនៅពេលដែលកាត់ឃើញកាត់ថាវោហើយខ្ញុំមានប្របោមាត់មិនស្អាតហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានប្របោមាត់មិនស្អាតដែរគាត់និយាយសំនួរសួរថានៅពេលដែលលោកអេសាយកាត់ឃើញព្រះឃើញទេវតារបស់ព្រះតើគាត់មាននិយាយទេថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំសុចរិតជាងគេអ្នកនោះមានបាបជាងខ្ញុំគាត់អាចបានលើកពីអ្នកណាទាំងអស់ពេលដែលគាត់ចំណាយពេលជាមួយព្រះគឺគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សកំសោយជាមនុស្សមានបាបបងប្អូនអរគ្នាបើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះណាយើងនឹងមិនមានពេលទៅនិយាយរិះគន់អ្នកណាទេយើងនឹងមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបតែម្ដងអ្នកដែលរិះគន់គេគឺជាអ្នកដែលអត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះលោកហោរ៉ាអេសាយគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានប្របោមាត់មិនស្អាតហើយគេគាត់ប្រកែកនិយាយដើមគេឬមិនដឹងយល់អត់ដឹងទេគាត់អាចបានចង្អល់ទៅអ្នកណាទាំងអស់គាត់ថាទូបង្គំវោហើយណាអញ្ចឹងមិនថាពេលដែលយើងរៀនព្រះគម្ពីរពេលរៀនអធិដ្ឋានពេលរៀនថ្វាយបង្គំពេលយើង
ពេលដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំអោយម៉ាក់ទៅកាន់អ្នកណាណាអូលោកគ្រូនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ធ្វើបាបអញ្ចឹងអត់ទេបងប្អូនអរគ្នាជួនកាលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងស្ដាប់អោយគេស្ដាប់អោយស្គាល់ស្ដាប់អោយគេទេដល់ពេលអ្នកណានិយាយ

0: ធ្វើបាបមួយអញ្ចឹងទៅថានឹងហើយគិតធ្វើអញ្ចឹងញោមបានធ្វើអញ្ចឹងទេមែនអត់ព្រមអញ្ចឹងអត់កុំឲ្យសោះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចំណាយពេលខ្លួនឯងនេះឯងអត់មានឲ្យអ្នកណាទេឲ្យអ្នកណាទេអញ្ចឹងក៏ទេវតារបស់ព្រះអាសេរពីមក៏បានយកល្ងើកភ្លើងមកប៉ះគាត់ហើយប្រាប់ថាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយតើភ្លើងនឹងយកពីណាយកពីអាសនៈអាសនៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងអីអីតំណាងឲ្យការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសបាបឲ្យយើងបានមិនថាយើងមានប្រព័ន្ធមាត់មិនស្អាតមិនថាយើងមានអត្តចរិតមិនល្អពីមុនមកព្រះអាចលើកលែងទោសឲ្យយើងបានបាទហើយនៅចំណុចចុងក្រោយណានៅពេលដែលព្រះថាតើអ្នកណាទៅឲ្យខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8តើអ្នកណានឹងទៅឲ្យខ្ញុំលោកអេសាយបាននិយាយថាម៉េចទូបង្គំនៅទីនេះព្រះអង្គសូមបញ្ជូនទូបង្គំទៅខ្ញុំចង់បងប្អូនអរគ្នានិយាយដូចជាលោកអេសាយនៅពេលដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះនៅពេលដែលយើងស្គាល់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើយើងបានបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងជីវិតហើយនៅពេលនោះឯងជាពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គនិយាយថាការវឹកវើរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ហើយនេះជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវចេញទៅផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចជាលោកហោរ៉ាអេសាយដូចជាម៉ូសេហើយនេះបានជាព្រះត្រូវរងចាំរហូតដល់ទៅ80ឆ្នាំឋក៏40ឆ្នាំនៅឲ្យទីរហូតឋានដើម្បីត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេពីព្រោះលោកម៉ូសេមិនទាន់ដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលហើយដែលគាត់ជាអ្នកកងវាលជាមដល់ទុនទៀបហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលបកែទាំងវោហាបកែទាំងទង្វើធ្វើជំនាញគ្រប់មុខប៉ុន្តែទុយទៅវិញលោកម៉ូសេថាខ្ញុំមានប្របោមាត់តលាន់នាងយីអត់ចេញប៉ុន្តែមុននោះគឺលោកមានជំនាញអស្ចារ្យមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវវឹកវើជាមួយព្រះបន្ទាបខ្លួននៅឲ្យទីរហោឋានចប់សពគ្រប់ហើយគឺជាពេលវេលាដែលព្រះឲ្យចេញទៅដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដូចសិស្សយើងអញ្ចឹងពេលយើងរៀនចប់ទី12ជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវបម្រើជាតិបម្រើសង្គមហើយក៏កុំឲ្យភ្លេចមួយទៀតយើងបម្រើព្រះកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាស្ដេចសាឡូមោននិយាយត្រូវក្រមមេលើដីគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមានតែ1ម៉ែត្រគុណនឹង2ម៉ែត្រទេអត់មានអីលើសពីនឹងទេបងប្អូនបងប្អូនសុកចិត្តប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីគប់គង់ខ្លួនឯងដើម្បីសាច់ឈាមខ្លួនឯងហើយក៏ស្លាប់ទៅអត់ប្រយោជន៍ឬក៏យើងប្រើជីវិតខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ធនធានដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងនេះដើម្បីជាទីបញ្ចេញពោដល់អ្នកដទៃមនុស្សរស់នៅដែលមានន័យទោះបីរស់មួយវិនាទីឲ្យតែជីវិតបំរើអ្នកដទៃជួយអ្នកដទៃក៏មានន័យដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅដែលឥតប្រយោជន៍ទោះបីរស់នៅ100ឆ្នាំគិតតែពីខ្លួនឯងនោះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍វាអត់មានរឿងអីធំដុំនៅលើលោកនេះទេមិនថាមានមិនថាក្រយើងទៅផ្លូវតែមួយហ្នឹងសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យដូច្នេះចូលប្រើអត្តពលរបស់ខ្លួនធនធានរបស់ខ្លួនទាំងប្រមាណដើម្បីព្រះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះប្រើយើងបានមានចំណុច2ចាំបាននេះមិញទី1រៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះកុំទុកព្រះដូចជាម្ដាយចាស់ឬឪពុកចាស់នៅឯផ្ទះយើងនឹងថាពុកម្ដាយយើងពេលខ្លះរងចាំយើងទេអ្នកនរអស់គ្នាគាត់មិនចង់បានអ្វីពីយើងទេឲ្យតែបានកូនទៅលេងនឹងគាត់មានស្នាមញញឹមហើយគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងគាត់សប្បាយហើយពេលចាស់ទៅគាត់មិនមានអីដែលជាទីដែលគាត់ចង់បានទេកាលនៅក្មេងគេចេះតែចង់បានដីចង់បានកលែងផ្ទះអីស្រុកស្រួលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលគាត់ចាស់ហើយគាត់លេងចង់បានហើយនឹងគាត់ចង់បានអីទេគាត់ចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីយើងអញ្ចឹងបានថាអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបពីរឿងព្រះហើយនឹងពុកម្ដាយដែលចាស់ដែលយើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរកុំទុកព្រះអង្គចោលយើងនឹងថាព្រះនៅជាព្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងយើងបាទរឿងទី1ចាប់អារម្មណ៍រឿងទី2ត្រូវយល់របស់ព្រះបាទភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើយើងចេះធ្វើយើងចេះសគុតសគមធ្វើយើងធ្វើអ្វីដឹងថានឹងគឺជាផ្លូវបាបយើងនឹងមិនធ្វើទៀតទេយើងនឹងកែអត្តចរិតរបស់យើងដោយសារតែភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះវាអស្ចារ្យខ្លាំងពេកយើងមានមូលហេតុអីយើងសួរខ្លួនឯងបងប្អូនអរគ្នាមុនខ្ញុំបញ្ចប់យើងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេណាបើថ្មរឹងដល់កម្រិតពេជ្រនិងមាសយើងហើយដែលយើងមកអង្គុយនៅទីនេះណាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេពីព្រោះអរសាតាំងបងប្អូនមានឡើងហ៎វាមានប៉ាក់មានពួករបស់វាដែរមនុស្សដែលមិនជឿព្រះនៅខាងអរៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សចូលមកឯព្រះអរៈបាត់ប៉ាក់ពួករបស់វាមិនសប្បាយចិត្តទេតែអញ្ចឹងបានក្នុងកូពីបានថាអ្នកដែលប្រែចិត្តឲ្យមកឯព្រះអរៈវាបញ្ជូនគ្នាវាដល់ទៅ7បញ្ជាក់ថាវានឹងមកវាយលុបជីវិតរបស់យើងឲ្យវិនាសអន្តរាអញ្ចឹងយើងដែលនៅទីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគឺសត្វតព្រះត្រាស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយោងតាមចំណុច2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបងប្អូនអាចចេញទៅធ្វើកិច្ចការព្រះទាំងសប្បាយរីករាយមានអំណរនិស្សិតច្បាប់បាននិយាយថាគ្មានសេចក្តីអំណរណាជាជាងការបម្រើព្រះទេអត់មានទាល់តែសោះហើយពីធម្មជាតិបាទពីដើមឈើចោះដល់ដើមឈើដើមកងោកនោះមួយដើម គេថាគេណាដើមឈើកងោកហ្នឹងគេថាគេណាគេថាខ្ញុំខំដោះចេញមកមានការមានអីជាមលប់ដល់មនុស្សផងទាំងឡាយប៉ុន្តែសួរថាដើមកងោកនោះបើអត់មានទឹកភ្លៀងសួរថាវាមានដាច់ឬក៏អត់មានអ្នកទៅស្រោចទឹកដាក់ជីឲ្យវាតើវាអាចបានល្អអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើអីអត់ដែលមានអញទេណាបងប្អូនអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនៃការបម្រើទាំងអស់ពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានអ្វីជារបស់អញទេជួនកាលទឹកភ្លៀងគេថាអញដែរទឹកភ្លៀងគេថាអញខំស្រោចសពផែនដីប៉ុន្តែបើអត់មានស្ទឹងបឹងបួសមុទ្រសម្រាប់ជាចង្ហាយភីឲ្យកើតទៅជាកំណកពពកឲ្យទម្លាក់ជាភ្លៀងមកតើភ្លៀងនឹងអាចជាភ្លៀងបានទេអត់អាចទេអញ្ចឹងមានថាធម្មជាតិតែងតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មជាតិបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានវត្ថុមួយដែលតែងតែអាត្មានិយមគឺជាមនុស្សជាតិមានតែមួយគាត់បងប្អូនគឺជាយើងរាល់គ្នាឯងធម្មជាតិគេពឹងគ្នាណាណាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនេះទេយើងមានតែចាក់រុកបំផ្លាញគ្នាឯងបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះត្រាស់ហៅយើងគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទំនេរថ្ងៃបោះសិតចេះរូននឹកអធិដ្ឋានទៅព្រះខ្ញុំតែងតែលើកហើយលើកទៀតយើងមានផ្ទះសង្ឃឹមនៅឯផ្សារលើយើងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវចោះស៊ូសក់ទុកនេះយើងយុវជនដែលពេញកម្លាំងនេះយើងចោះទៅហើយម៉ាក់ពួរប៉ាប៉ាសូមធ្វើផែនការឡើងថ្ងៃសៅរ៍ឡើងយើងអាចចោះទៅនេះនៅឌុះស៊ូសក់ទុកបងប្អូនយើងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈមិត្តការប្រាប់រីចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែលចង់ឲ្យព្រះត្រាស់ហៅប្រមាណអ្នកដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះប្រមាណអ្នកដែលចង់ឲ្យតម្លៃនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះនោះព្រះនឹងបញ្ជូនដូចជាអេសាយអញ្ចឹងតើអ្នកណាដែលខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យទៅអេសាយនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំនៅទីនេះសូមព្រះអង្គចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅតើអ្នកណានឹងនិយាយដូចជាអេសាយសូមលើកដៃឡើងណាទូបង្គំនៅទីនេះសូមចាត់ទូបង្គំទៅតើអ្នកណានឹងនិយាយដូចជាអេសាយសូមលើកដៃឡើងសូមចាត់ទូបង្គំទៅអត់ចង់ទេហ៎បាទយើងចង់ឲ្យព្រះប្រើយើងចង់អត់ចង់លើកដៃមកអូខេអរគុណព្រះអញ្ចឹងសូមព្រះបានប្រទានពរអាមែន
1: កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចោចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកម្មត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួន
2: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆោតឆាវនោះសំញាញសេចក្តីចំគួតរបស់ខ្លួនវិញអាយជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រម្ងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញ
3: ណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អ ហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីស្រីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួយពួងនៃសះទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្ដាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះជាស្ដាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្របលើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះជាស្ដាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមកខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង់ទូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទូលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទូលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទូលបង្គំបានដូចជាជើងក្តានក៏ដាក់ទូលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទូលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចាត់ក្លាហានឡើងគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអដាលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពួងរឹងចុចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បង
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីព្រះវិហារ7 Day Adventist 1ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះគឺមានមនុស្សតិចខ្លាំងមែនទែនប្រហែលជា10នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយมันមានកូនក្មេងហើយក៏มันមានមនុស្សជំទង់ដែរគឺមានតែមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់តាំងតែពីអាយុ50ឡើងទៅមើលទៅក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ដែលបានជឿទៅលើព្រះនៅតែរឹងមាំនៅថ្ងៃមួយមាននារីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏យើងអាចហៅថា missionary ហើយនារីម្នាក់នេះផងដែរក៏នាងមានឈ្មោះថាអាមីយ៉ាអ្នកបានចូលមកក្នុងព្រះវិហារនេះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកបែនគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានជំនឿខ្លាំងមែនទែនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកស្រីអាមីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជា missionary ស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ដូចគ្នា គាត់មិនដែលមានភាពត្អូញត្អែគាត់មិនដែលរអ៊ូជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលទ្រង់ប្រើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើការរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានចូលរួមក្នុងការថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលមានជំនឿហើយនឹងជឿទុកចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគាត់បានអធិប្បាយគាត់បាននិយាយពីទីបំទាល់ហើយនឹងពីរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាប្តីប្រពន្ធឬក៏កូនកូនរបស់គាត់ជាដើមហើយក៏អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់ពួកគាត់ទៀតផងលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះហើយនិងដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទោះបីជាពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយក៏ដោយក៏សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើឲ្យគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តស្នើសុំទៅថ្នាក់លើដើម្បីនៅបន្តការងារនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនេះហើយថ្នាក់លើរបស់ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគាត់រស់នៅនឹងធ្វើការបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់ក៏បានចុះទៅលេងតាមផ្ទះរបស់ក្រុមជំនុំគាត់បាននិយាយហើយនឹងប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរបស់ព្រះអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់នៅសប្តាហ៍ទី2ដែលលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានរស់នៅក្នុងព្រះវិហារនិងធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺចាប់ផ្ដើមមានក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ារួមទាំងការទៅសួរសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ផងដែរដូច្នេះហើយក៏បានបង្ហាញដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគាត់រួមទាំងក្រុមជំនុំថ្មីថ្មីដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃគាត់មានគឺសត្វតែបានមកពីព្រះព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍លោកបែននិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាតែងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងព្យាយាមដឹកនាំហើយនឹងដាស់តឿនចិត្តយុវជនយុវតីទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅក្បែរក្បែរព្រះវិហារឲ្យមកថ្វាយបង្គំហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេលតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិហារមួយនេះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សដោយសារតែលោកបែនហើយនឹងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានក្រុមជំនុំហើយនឹងអ្នកទទួលជឿព្រះកាន់តែច្រើនលោកបែនគាត់ក៏បានខលទៅប្រាប់ដល់ថ្នាក់លើរបស់គាត់អំពីការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់ពិតជាសរសើរនិងអរគុណដល់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរអរគុណដល់ខ្ញុំនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវិលមករកទ្រង់វិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកបែនគាត់នៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តរហូតដល់មានក្រុមជំនុំពេញព្រះវិហារហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងរៃលុយគ្នាដើម្បីធ្វើព្រះវិហារថ្មីពីព្រោះថាព្រះវិហារសប្តាហ៍នេះគឺវាចង្អៀតណាស់ទៅហើយมันអាចដាក់ក្រុមជំនុំបានច្រើននោះទេដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើព្រះវិហារថ្មីចំណែកឯអ្នកស្រីអាមីយ៉ាវិញគាត់បានបង្រៀនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសនោះគឺក្រុមជំនុំអំពីការថែរក្សាសុខភាពអំពីការមើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យបានល្អដោយដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់គាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានកាន់តែច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានមានឡើងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលហើយវាក៏មិនយ៉ាប់ពេកនោះដែរពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងដាក់កម្រិតឲ្យយើងទ្រង់ដឹងថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការដើម្បីទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទើបយើងទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាពន្លឺនៃលោកិយ ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបំភ្លឺដល់លោកីឲ្យបានភ្លឺហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាពេលវេលានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺកាន់តែគៀកហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរួបរងគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូចូលអរសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអរសប្បាយឡើងចូលសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពីអព្រះគុណផងចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអព្រះគុណដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាឲ្យរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះតែអានាកាលណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
5: ់ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្តមុនយើងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលសូមបងប្អូនចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ម៉ោងនេះពេលយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងឃើញគំរងទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនិងឃើញទ្រង់ទុកចិត្តនៅលើយើងសម្រាប់បន្ទូលខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅពិភពនេះបានទំលឺតំណាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងមានឱកាសជ្រើសរើសដែលគេឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះសង្ឃរបស់គេឬទេសូមឥឡូវយើងសូមព្រះជួយណែនាំយើងក្នុងការសិក្សានេះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមអរគុណទាំងអស់អាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅផែនដីយើងទ្រង់ចូលក្នុងព្រះវិហារមួយនឹងគេឲ្យត្រង់អានពីព្រះបន្ទូលគេឲ្យត្រង់អានពីសៀវភៅអេសាយនឹងព្រះយេស៊ូវបានបើកទៅមកឡាញរឿងនេះយើងឃើញក្នុងលូកាជំពូក18ខ19បើមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅខ្លាញ់នោះនឹងមើលជាមួយខ្ញុំលូកាជំពូក4និងខ18នឹង19ព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិតលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រោះលួដល់ពួកឆ្លើយនឹងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេចេះជន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដល់ព្រះអម្ចាស់កំណត់ទឹកអានេះជាបទតំនីហរ៉ាអេសាយសរសេរអំពីកាងារបស់ព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មកដល់ផែនដីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលមើលជ្រៅជ្រៀងពេលយើងអានខនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិលើខ្ញុំនៅពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកគេឃើញព្រៀបមួយចុះនៅមកនឹងនៅលើស្មារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រៀបនោះជាតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចូលក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប៉ុន្តែពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើកនេះមកមានអំណាចទៅខ្លាំងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការអស្ចារ្យមុនព្រះយេស៊ូវបានទទួលបានជំនួយទឹកយើងអត់តាលឺរឿងព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែឥឡូវពេលត្រង់ទទួលបានជំនួយទឹកហើយអំណាចរបស់ព្រះមកដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចូលក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យត្រង់មានអំណាចនោះយើងឃើញមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកដោយសារព្រះបិតាឲ្យត្រង់មកនឹងត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សលោកនៅផែនដីនេះបានស្គាល់កម្រងព្រះមានសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាដើម្បីត្រង់មកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលួដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វះហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេចេះជន់ឲ្យរួចព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងច្បាស់អំពីកាងារត្រង់មានពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់ត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តមនុស្សបាត់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយដោយសារអំពើបាបនៅផែនដីនេះនិងវេទនាគេមានព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយឲ្យគេមានសង្ឃឹមវិញព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សរួចពីអំពើបាបរបស់គេត្រង់បានទទួលខ្លួនឯងពេលត្រង់ទៅឈើឆ្កាងនិងដោយសារត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងពេលយើងលន់តួយើងសោកស្ដាយអំពីអ្វីយើងបានប្រព្រឹត្តហើយត្រង់បានលុបអំពើបាបនោះចេញនិងយើងអាចមានសេរីភាពក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកឈឺជាឲ្យអ្នកមានអរច្ចោមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់រាជព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ប្រកាសដំណឹងអំពីត្រង់ត្រូវយាមមកម្ដងទៀតអានេះថាការយាមមកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជួនមនុស្សពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យត្រង់យាមមកជួនគេទៅឋានសួគ៌នឹងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អស់9000ឆ្នាំសិពលព្រះយេស៊ូវអានពីអេសាយត្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញកាងាររបស់ត្រង់ប៉ុន្តែនៅយ៉ូហានជំពូក17មុនព្រះយេស៊ូវទៅស្ថានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសដំណឹងអំពីសម័យថ្មីពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌ហើយពេលព្រះយេស៊ូវទៅហើយអ្នកណាបន្តកាងាររបស់ព្រះនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17និងខ18ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពេលត្រង់កំពុងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតាសូមចូលអានជាមួយខ្ញុំទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដូចជាត្រង់ចាត់ទូបង្គំ ឲ្យមកក្នុងលោកីដែរគេជាអ្នកជួព្រះនិងព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដោយព្រះបិតាចាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកដល់ផែនដីនេះយើងបានឃើញនៅលូកាព្រះបិតាចាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ប្រកាសដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវបានលុះយើងពីអំពើបាបនិងឈ្នល់អំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយព្យាបាលមនុស្សនិងបណ្ដេញអរក្សនិងប្រកាសដំណឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកលើកទី2នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវប្រកោខាងងារនោះទាំងអស់តែយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងលូកាជំពូក4ខ18ព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើខាងងារទាំងអស់នេះដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រកោខាងងារនេះទៅយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយព្រះយេស៊ូវទទួលបើយើងចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយព្រះយេស៊ូវទទួលយើងត្រូវការសម្រេចក្នុងចិត្តយើងលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់នគររបស់ព្រះដោយព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់ដែរបើយើងលះបង់ទាំងអស់យើងបើកទ្វារចិត្តរបស់យើងចំហសម្រាប់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដល់និងប្រើអំណាចរបស់ព្រះបិតាក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបាទរ៉ូមរ៉ូមជំពូក18និងខ17រ៉ូមជំពូក8និងខ17មនុស្សខ្លះគេគិតបើខ្ញុំបំរើព្រះខ្ញុំត្រូវការមានរង្វាន់ពីព្រោះអានេះមិនខាងងាររបស់ខ្ញុំទេអានេះខាងងាររបស់ព្រះបើខ្ញុំលះបង់ទាំងអស់តើព្រះឲ្យរង្វាន់អីសម្រាប់សងខ្ញុំវិញច្បាស់ព្រះអត់ត្រូវការសងយើងទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបដល់គ្រប់អ្វីទ្រង់ឯងបដល់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងបើយើងត្រូវការសងតម្លៃលុះយើងពីអំពើបាបយើងមិនអាចសងវិញទេលុយទាំងអស់នៅផែនដីនេះមិនគ្រប់សម្រាប់សងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក8និងខ17យើងឃើញមូលហេតុមួយទៀតយើងត្រូវចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវសូមអានជាមួយខ្ញុំបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានក្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកក្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងហើយតែយើងទទួលរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំខាងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅទីនេះយើងឃើញលោកយ៉ូហានលោកផូលក៏សាថាបើសិនយើងជាកូនព្រះហើយសូមចាប់រំអំពីនោះមកភ្លែតបើមកបាយើងមានហាងកន្លែងគេលួតដល់ពេលយើងនៅជាក្មេងគេសង្ឃឹមយើងចូលរួមខាងងាររបស់ក្រុមគ្រួសារយើងជួយលួតដល់នៅហាងរបស់គេពីព្រោះយើងជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេបើគេលួតដែរគេមានចំណេញក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានមានពើ ឥឡូវចាប់អរំអំពីនរការរបស់ព្រះបើយើងជាកូនរបស់ព្រះនរការរបស់ព្រះជារបស់យើងដែរនឹងពេលយើងចូលរួមការងាររបស់នរការរបស់ព្រះយើងជាអ្នកទទួលផលជាមួយព្រះនៅក្នុងរ៉ូម ចំពោះ 8 ខ 17 លោកផូលក៏ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ក៏ថាគឺជាអ្នកក្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រឹះផងព្រះគ្រឹះជាព្រះរាជបត្រាគ្រប់ទាំងអស់ជារបស់ព្រះបវេតាព្រះយេស៊ូវតារបស់ទ្រង់ដែរអនុជាមរតកប៉ុន្តែលោកផូលប្រាប់យើងបើយើងជឿព្រះបើយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងទទួលមរតកនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវតើបងប្អូនយល់អត់ពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អយើងថាយើងបម្រើព្រះអនុត្រូវដូចយើងបម្រើម៉ែអើពេលយើងធ្វើការក្នុងហាងរបស់គេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកទទួលព្រះពរពីការងារយើងធ្វើពីព្រោះអ្នកករបស់ព្រះជាអ្នកករបស់យើងដែរពីព្រោះយើងជាកូនរបស់ត្រង់សបាយយើងធ្លាប់គិតអបបើខ្ញុំមានប្រាក់ខែឬខ្ញុំមានរង្វាន់ផ្សេងខ្ញុំបំរើព្រះសំតើកំណត់នោះខុសហើយបើយើងជាកូនរបស់ព្រះការធ្វើការងាររបស់ទ្រង់ជាការងាររបស់យើងដែរពីព្រោះយើងក្រុមគ្រួសារតែមួយសូមបើយើងចង់ចូលជាកូនរបស់ទ្រង់យើងត្រូវការទទួលការងាររបស់ទ្រង់ដែរយើងត្រូវរៀបចំបើយើងចង់ធ្វើការងារនេះយើងចង់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះយើងត្រូវការរៀបចំខ្លួនសូមមើលកិច្ចការចំពោះ4សម្រាប់ឃើញការរៀបចំរបស់ពុទ្ធសាវកនៅពេលព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញហើយកិច្ចការចំពោះ4នឹងខ31កិច្ចការចំពោះ4ខ31បន្ទូលថាខោបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នារំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលទៅចិត្តកលហានយើងឃើញមុនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់គេគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នានៅកិច្ចការចំពោះ2យើងឃើញរឿងស្តីងគ្នាគេបានលះបង់រឿងជាមួយអ្នកផ្សេងក្នុងក្រុមគេទាំងអស់គេបានចូលជាមួយគ្នាដូចតែមួយគេសាមគ្គីតែមួយពេលយើងឈប់មានរឿងជាមួយអ្នកផ្សេងជាអ្នកជឿនឹងយើងសម្រេចជាមួយគ្នាយើងចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើយើងសម្រាប់ទំខាងឡើងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទំខាងឡើងនោះរបស់ព្រះយើងមិនបំចង់បំផ្លាញនគររបស់ព្រះដោយសារយើងរើរឿងជាមួយអ្នកនេះឬរើរឿងជាមួយអ្នកនោះបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចមកសន្តិភាពនៅលើចិត្តរបស់យើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងព្រះសូនឹងយើងអាចមានអំណាចដោយព្រះសូសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនឹងផ្សាយដំណឹងល្អទៅពេញខ្លាំងមនុស្សខ្លះគេចង់ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះគេចង់អួតខ្លួនអំពីគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលសាវក ប៉ានេះដូចឧទាហរណ៍100នេះប៉ុន្តែគំនិតនោះខុសហើយគំនិតនោះជាគំនិតខាងលោកេគំនិតចង់អួតខ្លួនអានោះមិនផ្លូវរបស់ព្រះទេនៅក្នុងពេត្រុសទី2យើងខាងមូលហេតុខ្លះឃើញមូលហេតុខ្លះអំពីហេតុអ្វីយើងចង់ផ្សាយដំណឹងល្អមិនមកពីយើងចង់អួតខ្លួនទេសូមចូលមើលជាមួយខ្ញុំពេត្រុសទី2នឹងចំពុក1នឹងខ2ដល់4ពេត្រុសទី2ចំពុក1ខ2ដល់4សូមអរព្រះគុណនឹងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបានស្គាល់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងគេចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះពីព្រោះគេចង់ឲ្យគេមានព្រះគុណនឹងគេចង់ឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នកទទួលព្រះបានរីកចម្រើនបើយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះយើងមានប្រាក់ខែក៏ហើយបើយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះយើងចង់អួតអំពីយើងបានបញ្ចុះបញ្ចូលសាវកប្រមាណក៏ហើយប៉ុន្តែបើយើងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះយើងចង់ឲ្យអ្នកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់គេរីកចម្រើនបានយើងធ្វើត្រង់ត្រូវល្អហើយប៉ុន្តែយើងអានទៀតនៅនេះគោបាយតបិតព្រះចេសដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់កាងអាយជីវិតនិងសេចក្តីគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលត្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសេរីល្អនឹងសុខគុណរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីឲ្យដល់ធម្មបត្តិហើយវិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស្ស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដែលបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីនេះដែលកើតអំពីសេចក្តីបងប្រាថ្នានៅទីនេះយើងចង់យើងឃើញមូលហេតុលោកពេត្រុសចង់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលបានស្គាល់ព្រះនឹងបើគេស្គាល់ព្រះគេអាចទទួលជីវិតអកលនឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលបានមានអត្តចរិតនិងចរិតដូចអត្តចរិតនិងចរិតរបស់ព្រះអានេះជាល្អអានេះមូលហេតុយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងទី1សម្រាប់ឲ្យអ្នកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះទី2ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខរបស់ព្រះទី3យើងចង់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះសម្រាប់គេអាចទទួលជីវិតអកលនិងទី4យើងអាចយើងចង់ជួយឲ្យគេមានអត្តចរិតនិងចរិតដូចព្រះយ៉ូហានគាត់ប្រាប់យើងមូលហេតុមួយទៀតនៅយ៉ូហានទី1និងជំពូក1ខ4យ៉ូហានទី1ជំពូក1ខ4យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងយើងត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងតែមានសេចក្តីអំណរពោពេញពេលគេទទួលព្រះសុជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេនិងគេទទួលព្រះក្នុងចិត្តរបស់គេគេអាចមានអំណរពោពេញក្នុងចិត្តរបស់គេដែរចង់ថាយើងផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងតែមានជីវិតសុខល្អសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ និងឲ្យអ្នកទៅបានមានសង្ឃឹមដូចយើងមានហើយអំពីទទួលជីវិតអកលមិនមកពីយើងចង់ឲ្យយើងចង់អួតខ្លួនអំពីខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលសារៈប៉ានេះមិនមកពីយើងចង់មានប្រកខៃប៉ុន្តែមកពីព្រះពរយើងបានទទួលហើយយើងចង់ឲ្យគេមានដែរសំមើលកូរិនថូសទី1ពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងមានជោគជ័យក្នុងការងាររបស់ព្រះព្រះចង់ឃើញមនុស្សច្រើនចូលជួព្រះសម្រាប់គេឲ្យចូលក្នុងនគររបស់ទ្រង់និងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចសៀងមើលកូរិនថូសទី1ចំពោះ15និងខ58ខចុងក្រោយក្នុងខចំពោះនោះកូរិនថូសទី1ចំពោះ15ខ58បានជាបងប្អូនស្ងួនពីអើយចូលកាន់យ៉ាងកចកជួងដោយអេនរងកើទាំងធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចោះដោយដឹងថាការដែលអ្នករើគ្នាកំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមិនមែនអេនប្រយោជន៍ទេនៅទីនេះយើងឃើញលោកផលក៏បានសរសេរធ្វើការព្រះអម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចោះខាងៀយើងធ្វើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើបរិបូរកុំធ្វើតិចតិចប៉ុន្តែធ្វើអស់ពីចិត្តធ្វើដូចព្រះសេពីព្រោះព្រះធ្វើអស់ពីចិត្តសម្រាប់យើងនឹងអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងកំប្រឹងធ្វើបានមានប្រយោជន៍ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចយើងប្រសើរម្ងនឹងហើយវាអត់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានអ្នកណាចូលជួតែកុំគិតដូចនោះពីព្រោះយើងបានដំក្របហើយប្រហែលជាក្របនោះនៅក្នុងដេយូយើងអត់ឃើញក្របនោះដោះតែពេលយើងទៅឆ្ងាយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចស្រាយដំណាំក្របនោះឲ្យវាដោះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងអាចជួបផលផ្លែពីខាងនេះយើងធ្វើគញ្ញំចង់ប្រាប់អំពីរឿងមួយរឿងនេះកើតនៅអាហ្វ្រិកមានមួយគ្រួសារគេទៅអាហ្វ្រិកពេលគេនៅអាហ្វ្រិកគេមានវេទនាដ៏ខ្លាំងគេនៅជាមួយពួកអាហ្វ្រិកជាអ្នកអត់ស្គាល់ព្រះពួកគេអត់ទទួលដែរគេហាមឲ្យអ្នកនៅភូមិក្បែរទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសពីអ្នកនេះប៉ុន្តែគេអនិតពួកបរទេសដែរនឹងគេឲ្យក្មេងមួយនៅភូមិគេបានជួនមហោបទៅលួតឲ្យបរទេសពីអ្នកនោះពេលក្មេងនោះមកគេជួយបង្រៀនអំពីព្រះក្មេងនោះគាត់ស្ដាប់គាត់យល់ប៉ុន្តែមុនគាត់បានបង្ហាញច្បាស់គាត់ទទួលព្រះជាព្រះសង្ឃរបស់គាត់អ្នកផ្សាយដំណឹងខាងស្ត្រីប្រពន្ធគាត់ឈឺខ្លាំងប៉ុន្តែពេលគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់មានកូនដែរគាត់សម្រាលកូនហើយបានគាត់ស្លាប់ប្តីគាត់កប់សពរបស់គាត់ក្នុងដីយកកូនស្រីតូចនឹងដើរទៅកន្លែងមាន missionary ទៀតអ្នកផ្សាយដំណឹងទៀតនឹងពេលគាត់មកដល់កន្លែងគេគាត់ប្រកល់កូនស្រីរបស់គាត់ទៅ missionary នោះអ្នកផ្សាយដំណឹងឲ្យគេជួយទិញជំនឹងគាត់ទៅស្រុកវិញ Cột tôi sọc vĩnh đào xa cột bắt thực chết. Khang nghĩa cột nâng bộ phân cột thư xâm rạp sai đâm năng. Ất miền bộ phái xa. Ano miền cầm nực, ano cầm nực rồi bác cột. Nâng cột bắt thực chết, nâng cột chọc chua bria cột tôi sọc vĩnh. Nâng cột chọc bà đam thư mà nụ lô kê, bác xì, sở văng rô thang ai. Con srei nó, con srei cột và nơi chú mùi nếp sai đầm năng lỗ mà cử xa thiết, mô rì yết. Bàn tay trong kháu ý ghi mình ách thân chiếm đá nâng ghi bật khó tớ mà cử xa thiết. Cử xa nó, nôm con srei nó tớ Americ. Dù chú nằm kháu ý, bèo con srei bàn thom hải, riêng hải, cột chú prê đá vì phụ cậu nói chú mùi nếp sai đồn nắng. Thằng ai mùi, cậu khơn khăn ông cực xếp rồi bỏ bởi vì hìa cậu. Rương mùi, ông bì phùm mùi, xong thật, ông bì mặc lãnh nào Afrik. Miền rốt mơ nè cho chú prê. Đào ý xa, cử cầm viêu tùm mơ nè. Cử cầm viêu nó, chân chết Afrik. Bèo cậu mơ rừng nó, cậu khơn chú mùi. My God. Nâng cột án, nâng cột trong tu paramiên tiết. Bị prua cột bàn lưu ông phì mai ơ cột. Nâng cột cột bàn chuộp cử cầm viêu nô. Cử cầm viêu chân chết Afrik chê nè cho nôm mê nô hô rộp mê nè cho chuộp rê. Chê cầm mênh pra lưu mô hộp tại mai ơ cột. Cột chúa đào y xa ở đây cột khớn, nâng ở đây cột riêng vì mai ở rô bà sư trái nô. Bêu sư trái nô bàn tự tu bà miền nô, bàn chúa bà rô nô. Cột không xoay ngờ bà rô bà cột, cột át bàn khớn bà rô bà cột bì thang ngay cầm ná. Bêu cột bạn rồi khơi ba rồi bắt cọt hai ba rồi bắt cọt sợ bài chuốc con bàn tay ắt chong nị yê ông bị presa bàn tay con cọt nị yê ông bị rương cả lan ở Afrik ai cọt khơi cầm nét rồi bắt cọt ta away cột thuê chú mùi bụi phân cột mình mến ên priyai thầy. I mean, vì ên priyai thầy. Bạn tay con sẽ thả vì mình mến ên priyai vì miền bảo plai chẳng. Bạn miền mình nó rộp mơ nẹ cho chúa. Cao nô, bà cột xa rạp. Cột chọc bạc xa. Cột thuai chì vịt thầy prê vinh. Cột ô bạc con prê. Vì bụi cột khơn cầm nứt và cột khó hài. Cột cất càng nghe cột thơ bòm ra prê ọt bì ai. Nâng cột bàn khơn bì bì ai mên. Bì prua prê yô krop yên đam nâng srai. Sâm rạp miên bò plai. Sâm rạp nô kô rô bò prê. Bòm bòm bà yung cất yên ọt miên sa mát tập biếp sai đâm năng bì prù phê yên sai đâm năng ọt miên nét nà chư tay. Gom chọc. Thúc chết nơi lời prê. Ở quê yên thua hai bì prù yên chong ai mà nu tự tu prê con rô bọ prê. Yên chong ai mà nu miên sẽ kê đầy sọc rô bọ prê. Yên chong ai mà nu squal prê bì prù yên chong khơn kê miên chi vật ọc gò. Ở quê yên thua prê thua ca xâm rạp ai miên bầu plai nâng nơi bêu yên thơ thân sơ hài yên ạch chua bầu plai nô chi nét cho chua đào y xa yên bần thua khá nghĩa rồi bọc bê yêu nâng sai đâm nâng chui nét miên chung người chui nét miên ả rạc cho bần đinh ả rạc xâm rạp chui kê ạ quân prê bây giờ trong thua trong ao dương thua khang nghĩa tuyệt vời សូមមើលមកគាត់ទៀតជាមួយខ្ញុំយ៉ូហានជំពូក9យ៉ូហានជំពូក9នឹងយើងអានខ4នេះនៃព្រះយេស៊ូវជានិយាយកំពុងដែលថ្ងៃនៅភ្លឺនៅឡើយនោះត្រូវតែខ្ញុំធ្វើ

0: cho chui prakas tam thang om pi pray su chit yu ma khai som cho rum atithan chmu khiam a pre bo bidai yeung o prakun pre pre ban tuk chit na le yeung samrap thua ka ban to khang yeu ba pray su ban tai yu thai ni hieng khoeng ba pre vin yeung bra sat at nơi chú mùi nè yên, nâng ớt cực trọng chết rồi bỏ yên. Càng yên nè yên mình ai thua tay. Yên xóm, prea, chúi ai bởi vệnh yên bỏ sát. Yọc âm náy rồi bỏ prea. Mà chó khăn yên. Xóm prea, prao đáy rồi bỏ yên, chân rồi bỏ yên, mốt rồi bỏ yên. Xóm rạp thua càng yên rồi bỏ prea, bỏ rì bỏ. Nâng ai nó có rồi bỏ prea rít châm rạp. Bởi nét tờ tay, bàn tờ tu sẽ kê đầy sở lăng rồi bỏ trông. Bì dân, bì bùa trông, khoảng nơi, khả nông dân. Xong, chúi ai cực tình ơ hiện thua xâm rạc nọc ở rồi bỏ prea. Miên bầu plai, đồ chran. Xâm rạc bì dân tới than xô chú mùi trông. Dân ai miên nét tờ tay, nơi chú mùi dân. Tào y xa, dân cho thua ca chú mùi trông đài. Tu bằng cung xong mình hình ơ, khả năng niềm bởi dưới sư. Amen. Ở khuôn trang, xong bởi ông tiên phá, chúc kinh nghiệm tiết.
1: Chốt ở miền công làng, những chất khá hàn chỗ, bật ai những nuồm, ở bọn đa chuồn, nếu bạn cổng sổng, để anh bạn sẽ bật thả, những ai đòn, bố ai dự cổ kề. Ở anh cổn tài, miền công làng, những chất khá hàn bọn nọ, đậm bay những cằn, hay bỏ bật, tạm kết viện này, cổ chung phụ. Đại mô xê, chỉ nét bom rơ ảnh, bán bóng cổp một, cùng oi nghĩa bè chênh, tàu kháng sẽ đầm, rư kháng chuyển lời. Rồi rồi, oi anh bán cớt cả, nào gần lên nà, đại anh tàu nụ. Cùng oi cùng pì, kết viện này nè, lịch bắt bì một anh lời. Cứ trâu oi, nực chân chân tiếng giúp chân thằng ngày huynh. Đầm bay oi bán cằn, hay bảo bật, tạm oi tiếng xích đầy. Đại là cót tục, nông bê cùng pì nì anh. Bất cứ giang nụ, đại anh nâng bàn, cớt ca nô cụp tiếng phá anh. Hay nâng bán châm ra lần phòng. Ta anh, mình bán bằng cuộc anh tê rưỡi ấy. Đôi chân này, chùa ở miền công lăng, nâng chất khá hàn chỗ, cùng oi khai lời. Có cùng oi sao dụt chật phòng, bắt bởi Giê-hô-va, chỉ bởi này anh. Truồng cuông chia mùi, nâu cân lây nà, đàn anh tàu phòng. Bởi Giê-hô-va, truồng chia bún lư, hay chia xích đầy sân cửa rộng bọc nhôm. Ta nhôm, nâng trao khai, chấm bố nẹ nà. Bởi Giê-hô-va, truồng chia tì bừng, bốm nẹ nà chư vật nhôm. Ta trao ai nhôm, hay chấm bố nẹ nà, tuộc bao miền. Bộ bộ mộc bỏ tuộp cho băng nâng khổm, quang tài chất khổm, mân phầy lời. Tuộp bà cát miên trong băng, tuộp nâng khổm, quang tài khổm, nâng miên chất sân khơm bản đài. Bóng bồn ơi, khổm chăng oi nịa rồi khổm đang thả, cả tiếng bồn màn, để cát lăng al khổm, nụ bàn bà tàu chìa chồm rờn, đòi đầm lăng lò bình. Đòi mà lẻ, bàn chìa nâu bình, khổm nông tay viền, nâng cổ quân lạnh ở tiền, kể bàn đang cho bà thả, khổm chụp chồm nòng nì, đòi bộ bệ kì. Hãy bộ bóng ôn trăn khỉa, khăn ông bệnh ông mẹ chả, có bán sông khẩm, lãng đôi xài trong nóng khỉa. Hãy kê hên xài bệnh mần tù, căn tê trăn lãng, đôi ếch phê khai, miên khla, xong đánh bí bệnh kỷ, đôi chất chân nền nỉ, hãy chong chú lúc bỏ cách mền, tay khla, đôi chất xmọc xó bình. Hãy ca nà, nhẹ chô át thi thàn, bởi nẹ miền, hẹt vây nâng nẹ nà, nụ trâu át tù, ôi kê sân, đầm bay ôi bệnh vọ đại quang nâu than sùa, bán ớt tô, cổp tiếng xích đầy, khổng hóa rộp bó nẹ rôl khỉa đài. Tại, bà nẹ rôl khỉa, mình ớt tô tế, nô bè vô bạch đà này nẹ đại quang nâu than sùa, truồng cò mình ớt tô, xích đầy khổng hóa rộp bó nẹ rôl khỉa đài. Chỗ miên chất sắp bó rõ, đừng khỉa tô bênh tổ mộ, rộm tiếng miên chất tuân sân đồ, hay ớt tô khỉa, đôi chia bè truồng, bán ớt tô, ở nẹ rôl khỉa, đòi bè kỷ đài. Bắt ba nẹ rôl khỉa, ọt tố châm bùa, cả rùm lông chú bạp, đèl mô nốt lô bò bật phở. Nô bè vô bạch đà này nẹ, đèl quang nô than xùa, truồng nâng ọt tố, ở nẹ rôl khỉa đài. Tại, bà nẹ rôl khỉa, mân ọt tố, châm bùa cả rùm lông chú bạp, ọi kê tế. Nô bè vô bạch đà này nẹ, truồng có mân ọt tố, châm bùa cả rùm lông chú bạp, đèl nẹ rôl khỉa bò bật phở đài. Bà dâng lôn tùa bạp vinh, nô truồng, miền bì hà rà tay xmọt trọng, hay sạch trần. Rồi dồi, nâng ớt tố bạp ôi dường, hãy nâng xâm át dường, vì cổ âm bơ tố chú rợt tiếng ọ phòng. Khả nạn nụ, Petro, có mốc ai trông tù thả, bởi ông mà cha ơi, bạp bòn, rượp ôn phơ bạp nâng khổm. Nụ trâu ôi khổm, ớt tố ôi kê, đón phần mạng đòn, tờ đón phần bì đòn rưỡi ấy. Bởi giê xu, trông miếng băng tù tọp thả, khổm mân thả, ôi nế ớt tố, trầm tay phần bì đòn tê. គឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បានអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នៀដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាឥន្ទ្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រមទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរួបទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពួតនាំអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមេយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯងទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផង
2: ត្រប់ទេនៅពេលដែលអ្នកគេងនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយអ្នកក៏បានគិតពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនគិតទាំងអារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយមានទាំងអ្នកខ្លះទៀតគឺគិតពីរឿងដែលមិនទាន់បានកើតឡើងយើងតែងតែហៅវាថាការគិតច្រើនឬក៏ overthinking ហើយយើងតែងតែនិយាយលេងសើចពីវាដូចជាពាក្យថាកុំគិតច្រើនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកចែករំលែកអំពីការគិតច្រើននេះកំពុងធ្វើបាបសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដការគិតច្រើនគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវកាយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយហើយនិងសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលគិតច្រើនមិនឈប់នេះគឺជាហេតុផលដែលរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែអង្វរឲ្យអ្នកបញ្ឈប់វាចំណុចទី1ខួរក្បាលមិនអាចបែងចែករឿងពិតនិងរឿងគិតរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដូនតាយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងលុះត្រាតែមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដកើតឡើងនៅចំពោះមុខដូចជាពេលសត្វខ្លាដេញខាំជាដើមនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងគឺមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នតូចមួយប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នតូចនោះវាមិនអាចបែងចែកថាអ្វីទៅគឺជាសត្វខ្លាដ៏ពិតប្រាកដនិងអ្វីជាគំនិត stress នោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកកំពុងអង្គុយលើសាឡុងរាប់ម៉ោងគិតអំពីសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏សម្ដីអ្នកដទៃដែលបាននិយាយមកកាន់យើងខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺកំពុងគិតថាយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីរស់ហើយវាក៏បង្ហូរអរម៉ូន stress ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងគំហុកបើសិនជាវាកើតឡើងតែមួយភ្លែតគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងខ្ពស់រាល់ថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយហើយនឹងអាចមានការឡើងសម្ពាធឈាមដែលនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមានការអស់កម្លាំងខ្លាំងទោះបីជានៅក្នុងថ្ងៃនោះអ្នកមិនបានធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយចំណុចទី2ទំនាក់ទំនងរវាងខួរក្បាលហើយនិងពោះវៀនតើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ទេថាពេ ដែលអ្នកកំពុងតែមានរឿងពិបាកចិត្តឬបារម្ភខ្លាំងអ្នកច្រើនតែឈឺពោះហើមពោះឬក៏ញ៉ាំបាយមិនចូលរឿងនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេគូក្បាលរបស់យើងនឹងពោះវៀនគឺមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតតាំងឬក៏រត់គេចដោយសារការគិតច្រើនរាងកាយរបស់អ្នកនឹងកាត់ផ្ដាច់មុខងារណាដែលមិនសូវសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាធម្មពលវាដកលំហូរឈាមចេញពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយរុញទៅកាន់សាច់ដុំវិញការកាត់ផ្ដាច់ឈាមភ្លាមៗនេះហើយដែលបង្កជាអាការៈរមួលពោះចង្អោនិងចុកពោះវៀនអ្នកឃើញទេពោះវៀនរបស់អ្នកកំពុងតែរងគ្រោះព្រោះតែការគិតរបស់អ្នកចំណុចទី3អ្នកកំពុងតែកែប្រែទម្រង់ខួរក្បាលខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងនិយាយពីពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រមួយហៅថា Neuroplasticity វាមានន័យថាខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺដូចជាផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងវាអាចបត់បែននិងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទម្លាប់របស់យើងបើនិយាយឲ្យចំអ្នកកំពុងតែវឹកហាត់គូក្បាលខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់តែភាព stress តែប៉ុណ្ណោះកាលណាអ្នកធ្វើវាកាន់តែច្រើនគូក្បាលរបស់អ្នកនឹងងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្លន់ស្លោដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលក្រោយចុងក្រោយបង្អស់ការគិតច្រើនគឺបំផ្លាញដំណេករបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកអាចគេងលក់ដោយសារតែអ្នកអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏គូក្បាលដែល stress មិនអាចចូលទៅដល់វត្តនៃការគេងលក់ជ្រៅនោះឡើយការគេងជ្រៅគឺជាពេលដែលគូក្បាលបានចំអាតជាតិពុលនិងរៀបចំអារម្មណ៍ឡើងវិញបើគ្មានវាទេអ្នកនឹងភ្ញាក់ឡើងយ៉ាងស្ពឹកស្រពោននិងកាន់តែ stress ជាងមុននៅថ្ងៃបន្ទាប់អំវែពីការគិតច្រើនអ្នកគួរតែទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះបានបង្កើតយើងមកដោយទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងយ៉ាងល្អនៅពេលដែលអ្នកប្រគល់ភាពខ្វល់ខ្វាយអនាគតនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនោះអ្នកនឹងបានរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយក្តីជំនឿមិនមែនរស់នៅដោយការមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: តើអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទេឈប់ភ័យខ្លាចទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដល់ដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
1: ជាបន្តពីអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមដុក
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នកអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅសភៅមេរៀនថ្នាក់សាយបោះរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបងប្អូនដែលតែគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់បន្តគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូទាំងនេះសូមទ្រង់ចាប់ព្រះវិញ្ញាណមរសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើពួកគេដើម្បីគេអាចបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូសេជំពូក10ខ42លោកបានចាប់យកស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននិងស្រុករបស់គេក្នុងមួយគ្រាចម្បាំងនោះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានច្បាំងជំនួសអ៊ីស្រាអែល
1: នៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយទាក់ទងនឹងលោកយូស្វេគាត់បានដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទៅរំលាយទីក្រុងយេរីកូបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានទេវតាដែលហៅថាទេវតាមីកែលនឹងដែលជាអ្នកកំពូលទេវតាកំពូលលើពួកទេវតាទាំងអស់នោះបានដឹកនាំដើម្បីទៅធ្វើចម្បាំងជំនួសអោប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនោះគឺប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែដើរច្រៀងភ្លុំត្រែហើយនឹងដើរឆ្លលជុំវិញអស់រយៈពេល7ថ្ងៃនោះទីក្រុងយេរីកូក៏បានដួលរលំទៅបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿងតកតងសាសកាណានដូចយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិគឺព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំតកតងទៅនឹងបទទំនាយឬក៏ការទាយទុករបស់ព្រះតកតងនឹងប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលថាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំរវាង400ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យគេសង្កត់សង្កិនប៉ុន្តែព្រះអត់បោះបង់ចូលប្រជាអ៊ីស្រាអែលទេហើយព្រះទ្រង់បាននឹងនាំពួកគេចេញមកពីស្រុកអេស៊ីបនឹងមកគឺដើម្បីមកឯណេះឯណេះគឺទៅក្នុងទឹកដីកាណាននឹងឯងដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរៀងមកដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យលោកម៉ូសេហ្នឹងបាននាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទឹកដីសន្យានឹងឯងប៉ុន្តែជាការបរាជ័យគឺព្រះទ្រង់ឲ្យឱកាសដល់ប្រជារាស្រ្តម្ដងទៀតដោយលោកយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណាននេះតែម្ដងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ទឹកដីកាណានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺដោយសារតែនៅទឹកដីកាណានគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរពោពេញដោយយេទៅទឹកឃុំហើយមានផលផ្លែល្អហើយវាថាតំណាំដាំដុះវិញគឺពោពេញទៅដោយបង្កើនផលល្អមែនទែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅក្នុងទីនោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើទុច្ចរិតច្រើនមែនទែនគឺពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពួកគេគោរពព្រះអតីគោរពរូបព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលនឹងទៅទីនោះដើម្បីយកដីទឹកដីនោះដើម្បីធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួននោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទ្យកថាជំពូក18ខ9ដល់14យើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលសាសកាណានបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាននេះហើយរបស់ដែលគេធ្វើនេះគឺស្មុគគ្រោកគឺគួរស្អប់ខ្ពើមជាខ្លាំងបានជាព្រះទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវបណ្ដេញគេចេញពីទឹកដីនោះកាលណាឯងបានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានទានឲ្យនោះមិនត្រូវរៀនធ្វើតាមការគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់សាសទាំងនេះឡើយនៅក្នុងពួកឯងមិនត្រូវឲ្យមានឃើញមានអ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសឬកូនស្រីខ្លួនឆ្លងកាត់ភ្លើងឬគ្រូទាយគ្រូគុនគូនិខតរិកគ្រូអង្គុយធរគ្រូអាប់ធ្មប់គ្រូសន្ធប់គ្រូខាបគ្រូគៀថាឬគ្រូអន្តងខ្មោចណាឡើយត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តការទាំងនោះជាទីសពខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាណាស់គឺដោយព្រះសេចក្តីគួរសពខ្ពើមយ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញត្រូវឲ្យឯងឥតមានសៅហ្មងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះតបសាទាំងនោះដែលឯងនឹងទៅចាប់យកស្រុករបស់គេនោះសុទ្ធតែជាអ្នកស្ដាប់តាមគ្រូគុនគូនិខតរៈនិងគ្រូទាយទំនាយទាំងអស់តែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់មិនបើកឲ្យឯងប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះទេចឹងយើងឃើញ សុទ្ធតែតេតងជាមួយនឹងខ្មោចតេតងជាមួយនឹងអាបជាតេតងជាមួយនឹងអរិយខាងផ្បែកពលឹងវិញ្ញាណអំពើទាំងនេះសុទ្ធតែគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីណីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីណីជំពូក18ខ24ដល់ខ28ហើយនឹងដល់ខ30ក៏ចែងអំពីអ្វីអ្វីដែលសាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរធ្វើយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានហាមឃាត់សាអ៊ីស្រាអែលតាំងតែពីមុនគេចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាតែម្ដងហាមឃាត់មិនឲ្យគេធ្វើតាមអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមដែលសាខាណានបានធ្វើឡើយត្បិតបើសិនជាសាអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះទឹកដីនោះនឹងក្អួតគេចេញដូចយើងឃើញយោងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក18ខ25ហើយនៅ28គឺទឹកដីនោះនឹងក្អួតគេចេញហើយសាអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងបាត់បង់ទឹកដីសន្យារបស់ខ្លួនដែរនៅពេលសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំគឺការក្រក់នេះមិនទាន់ដល់កំណត់នៅឡើយសម្រាប់ពួកសាអាមេរិកដែលរស់នៅទឹកដីកាណាននោះក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់សម័យលោកម៉ូសេហើយនឹងសម័យលោកយូស្វេគឺសាសកាណានបានកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមិនមែនកែប្រែចិត្តទៅរកព្រះទេគឺកាន់តែអាក្រក់វិញហើយអំពើបាបរបស់គេក៏កាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់ព្រះបានមានបន្ទូលសន្យានឹងសាសអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញគេចេញអំពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះសំណួរសុថាហេតុអ្វីបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះមនុស្ស
1: ដោយសារយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការជំនុំជម្រះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតសព្វសារពើនៅលើផែនដីនេះមិនថាទាំងសត្វមិនថាទាំងរុក្ខជាតិហើយក៏មិនថាទាំងមនុស្សនោះផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះគឺព្រះអង្គកាត់ក្តីទៅលើអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះទ្រង់មុននឹងទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងសាយភាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានព្រះឃើញថាអំពើបាបរបស់ពួកគេគឺជាអំពើដែលស្មោកគ្រោកអំពើដែលគូខ្ពើមដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់បានមកប្រាប់ចរចាប្រាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏សូមដល់ព្រះថាព្រះអង្គឯងតើព្រះអង្គទ្រង់គម្រោងនឹងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតជាមួយនឹងមនុស្សទុច្ចរិតតែម្ដងទេឬអីបើសិនជាព្រះអង្គជាចៅក្រមនៅផែនដីនេះហើយតើព្រះអង្គគួរធ្វើដូច្នោះមែនអញ្ចឹងគុណតែពាក្យកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងព្រះអង្គទ្រង់កាត់ក្តីមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចថាជំនុំជម្រះអ្វីមួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកដូចទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បែងចែកមនុស្សសុចរិតទុកផ្សេងហើយមនុស្សដែលទុច្ចរិតទុកផ្សេងអញ្ចឹងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញរីឯមនុស្សដែលសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់នឹងទុកឯនៅវិញអាស្រ័យទៅលើការដែលកែប្រែចិត្តទៅវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូណាសដែលលោកព្រះទ្រង់បញ្ជូនលោកយូណាសឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេគឺសុទ្ធតែធ្វើអំពើស្មោកគ្រោកអាក្រក់គួរខ្ពើមមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូណាសបានចូលទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេផ្សាយនឹងល្អប្រពួកគេឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តដូច្នេះហើយពួកគេកែប្រែចិត្តព្រះទ្រង់ក៏បានមិនសាយកំហឹងនេះទៅតែម្ដង
2: ដែលហេតុថាព្រះទ្រង់ល្អទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់មិនអាចចូលឲ្យឃើញនៅអំពើបាបដែលកើតឡើងមកធ្វើបៀតទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សឡើយទ្រង់ត្រូវតែតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបជានិច្ចហើយទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ថាចតតចរិតរបស់ទ្រង់គឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតតែហេតុនេះបាននិយាយឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរជាច្រើនក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានពន្យល់អំពីភាពសុចរិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុចរិតដោយហេតុនោះអំពើបាបមិនអាចមាននៅចំពោះមុខទ្រង់បានឡើយដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រូវតែបំបត្តិអំពើបាបចេញហើយដូចយើងឃើញមេរៀនមិញហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តទ្រង់ចង់ជួយដល់មនុស្សសុចរិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សមិនកែប្រែចិត្តតើមានអ្វីកើតឡើងគឺមានតែបំបត្តិនៅភាពមិនសុចរិតចេញហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរចតយកថាហើយនៅគម្ពីរលេវីណីដែររាជអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវតែទទួលដូចគ្នាយើងក៏ដូចគ្នាក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបំបត្តិនៅភាពទុច្ចរិតចេញបើមិនដូច្នោះទេយើងក៏មិនអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានឡើយហើយដោយគម្ពីរលេវីវិន័យបានចែងមុនមិញអញ្ចឹងទឹកដីនឹងក្អួតយើងចេញពីមរតករបស់យើងទៀតផង
1: ព្រះនៅតែរក្សាពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់នៅទឹកដីកាណានដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺតាមរយៈ រឿងជាច្រើនដូចជាយើងរឿងជាច្រើនដូចជាយើងឃើញព្រះទ្រង់ផ្ដល់តាមរយៈអាម៉ាល់មានអាម៉ាល់ហើយនឹងផ្ដល់តាមរយៈទេវតារបស់ព្រះជាអ្នកដឹកនាំមុខដល់ប្រជារាស្រ្តហ្នឹងគឺឲ្យពួកគាត់អស់គ្នាអាចទៅយកទឹកដីនៅកាណានហ្នឹងបានគឺព្រះទ្រង់បានសម្រេចថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដកហូតយកទឹកដីកាណានហ្នឹងមកឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះគឺនៅពេលណាដែលប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទៅដល់ទឹកដីកាណានភ្លាមគឺពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាគឺឲ្យបំផ្លាញរបស់គេចោលទាំងអស់បាទបំផ្លាញរបស់គេចោលទាំងអស់ដូចជារូបព្រះដូចជាទីសក្ការៈបូជាអាសនាថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកន្លែងទីសក្ការៈថ្វាយបង្គំព្រះអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេបំផ្លាញទាំងអស់តាមរយៈទាំងអស់នេះហើយទើបយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដកហូតយកទឹកដីកាណានហ្នឹងគឺឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬដោយសារតែសាសន៍កាណានហ្នឹងគឺធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលចាក់ចេញពីបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯង
2: ហើយយើងឃើញថាពួកសាសន៍កាណានមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តដូចយើងឃើញអ្នកស្រីរ៉ាហាបដែលយើងឃើញពីសប្រាមុនពួកគេមានឱកាសរួចជីវិតទោះបីជាខ្លួនប្រហែលជាមិនមានទឹកដីរាប់ជាឈ្មោះនៅក្នុងទឹកដីកាណានទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះឲ្យរួចជីវិតដោយសារការកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការកែប្រែចិត្តដូចយើងឃើញទីក្រុងទាំងប្រមាណដែលមិនប្រែចិត្តហើយតសុទ្ធសុខចិត្តតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យយូស្វេគេត្រូវបំផ្លាញអស់ទាំងអស់ហេតុអីបានព្រះធ្វើអញ្ចឹងដែលសារមនុស្សមិនកែប្រែចិត្តព្រះចង់ឲ្យគេកែប្រែចិត្តតែគេមិនកែប្រែចិត្តដូច្នេះយើងឃើញផ្លូវតែមួយទៅកាន់ជីវិតគឺជាការលន់តួបន្ទន់ជង្គង់នៅក្រោមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះកែប្រែអំពីជីវិតនៃអំពើបាបដោយអ្នកស្រីរ៉ាហាបអញ្ចឹងហើយទទួលយកនៅអ្វីៗដែលព្រះបំរុងទុកឲ្យនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់
1: ដូចបងលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺថារហាបគាត់កែប្រែចិត្តទៅដូច្នេះហើយទៅគាត់បានមានជីវិតអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងគឺមិនមែនរួចតែគាត់តែម្នាក់ឯងទេគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់អាចនឹងនៅជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលដោយសេចក្តីសុខសាន្តនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកហូរ៉ាបានជាច្រើនអ្នកបានទីទុកមិនថាហូរ៉ាអេសាយមិនថាយេរេមៀហើយហូរ៉ារបស់ព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺបានទីទុកអំពីពេលអនាគតមួយដែលប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះដែលរាស្រ្តសម្រងរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដែលពេញលេញដល់អស់កលជានិច្ចនោះផងដែរអញ្ចឹងថាតើសេចក្តីសុខសាន្តនោះគឺមាននៅពេលខាងមុខនេះឬក៏នៅពេលថ្ងៃអនាគតខាងមុខទៀត
2: នៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានឈ្មោះមេស៊ីដែលជាស្ដេចនៃភាពសុខសាន្តហើយឈ្មោះនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះម្ចាស់ដែលនឹងមកសង្គ្រោះនៅរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបអំពើទុច្ចរិតអំពើអាក្រក់ដែលនៅផែនដីនេះព្រះមេស៊ីតែយើងឃើញកូពីសញ្ញាថ្មីទាំងកូពីម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាហើយនិងយូហានបានបង្រៀនយើងព្រះមេស៊ីគឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកតើទ្រង់មកធ្វើអីទ្រង់មកដើម្បីបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់ព្រះបង្រៀនផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកនេះមិនស្គាល់ឡើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងបង្ហាញយើងថាយើងក៏អាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងពិភពលោកដ៏សម្បូរទៅដោយភាពទុច្ចរិតហើយនឹងអំពើបាបដូចនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មិនចង់មានអំពើអាក្រក់ណាកើតឡើងទៅកាន់កូនរបស់ទ្រង់ឬរាសរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ដល់អ្នកណាឡើយទ្រង់ចង់អត់ទោសបាបដល់គ្រប់គ្នាបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនចំណុចនេះមកកាន់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះយេស៊ូវ

0: មិនទាន់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តមកកាន់រាជរបស់ទ្រង់នៅឡើយទេមែនទេរាជរបស់ទ្រង់បានស្លាប់រាជរបស់ទ្រង់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខគេបានបៀតបៀនយើងឃើញសង្គ្រាមជប់បាំងនឹងរាជរបស់ទ្រង់កាន់តែច្រើនជាងសម័យសាអ៊ីស្រាអែលនោះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតដោយហោរាអេសាយបានបញ្យលតកតងជាមួយនឹងកូនជាមហើយនឹងសត្វតោនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ1ដល់ខ9បានចែងអំពីអនាគតកាលមួយជាអនាគតដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលតោហើយនឹងជាមនឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលកូនង៉ែតនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងរូងពស់ហើយពស់នោះមិនចឹកគឺជាពេលវេលាមួយដែលគ្មានអំពើបាបតើពេលវេលានោះមកដល់ហើយឬនៅ
1: ពហរាបានទីទុកអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលេញដល់រាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាយើងក៏អាចធ្វើជាពហរាអាចនឹងនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពេញលេញដែលព្រះទ្រង់នឹងយាងមកលើកទី2នេះដើម្បីយកយើងឡើងទៅឋានសួគ៌គឺយើងធ្វើជាពហរាដើម្បីទៅផ្សាយប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញពួកយើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមេរបស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអើយព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំបានមកសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយនឹងដូចជាសិក្សានៅមេរៀននៅថាបរិសុទ្ធរបស់ពួកគោរបស់គ្នាជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនគីមាត់ទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួប

0: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនៅកូឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារលគ្នាចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចុះទោះវានឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចិត្តអឺវានឹងឲ្យឯងមានចិត្តរីករាយផងត្រូវឲ្យបងរៀនពាក្យទាំងនេះដល់ពួកកូនចៅឯងដោយនិយាយប្រាប់ក្នុងកាលដែលឯងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជួបមានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំមកជិតដែលឯងនឹងថាអញអស់សប្បាយហើយព្រមពួតនឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញ
1: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើបែបណាទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលបានសុខភាពល្អអ្នកខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បាននៅសុខភាពល្អដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែបើសិនជាសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងរស់នៅមិនបានសុខស្រួលនោះទេគឺយើងតែងតែមានវិបត្តិដូច្នេះហើយការមានសុខភាពល្អពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺមិនអាចខ្វះនៅសុខភាពល្អបានទេឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានល្អកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាដែរទាំង3មុខនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបើសិនជាសុខភាពទាំង3ផ្នែកនេះបានល្អប្រសើរទី1នាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីសុខភាពផ្លូវកាយតាកតងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយនេះដែរគឺតាកតងនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងដែលយើងអាចមើលឃើញទី1នោះដើម្បីឲ្យសុខភាពរាងកាយខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងបានល្អប្រសើរគឺត្រូវការបរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ហើយអាហារនោះក៏ត្រូវតែជាអាហារសុខភាពដែរគឺយើងមិនត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយនោះទេគឺយើងត្រូវការញ៉ាំអ្វីដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អទី2ការពិសាទឹកទឹកគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់ដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតបើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកប្រកបជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហានៅក្នុងផ្នែកណាមួយហើយរាងកាយរបស់យើងមិនអាចធ្វើការដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងបានទេហើយការទទួលទានទឹកនេះគឺភាគច្រើននៅពេលដែលយើងកំពុងតែរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងការងារគឺយើងប្រកបជាភ្លេចក្នុងការទទួលទានទឹកអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាវិធីល្អបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅចា៎ការហាត់ប្រាណគឺមិនមែនសំដៅទៅលើទៅហាត់ប្រាណនៅហាងនៅជីមនៅកន្លែងហាត់ប្រាណនោះទេគឺយើងអាចហាត់ប្រាណដោយធ្វើកិច្ចការងារកាប់ដីឬក៏យើងដើរលេងនៅជុំវិញបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនេះគឺជាការហាត់ប្រាណដ៏ល្អ ឬមួយក៏យើងអាចទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសធាតុល្អចឹងនេះក៏អាចជាការហាត់ប្រាណដែរមួយទៀតនោះគឺការទទួលនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យចាពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្រូបយកនៅពេលព្រឹកដូចជាចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9អីចឹងទៅចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងវាអាចជួយស្បែករបស់យើងកាន់តែល្អមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយគឺការឈប់សម្រាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបរាងកាយរបស់យើងធ្វើការគឺប្រកបជាមានការហត់ហើយព្រោះអីមនុស្សយើងមានជីវិតឧទាហរណ៍ថាយើងឡៃតែរវល់ធ្វើការងារពេញមួយអាទិត្យយើងមិនមានពេលឈប់សម្រាកអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែយើងអត់បានឲ្យវាឈប់សម្រាកទាំងអស់នេះហើយគឺជាសុខភាពខាងផ្នែកផ្លូវកាយដែលយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណែកឯចំណុចទី2គឺសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តគឺតាក់ទងនឹងចិត្តរបស់យើងតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយមិនមានទុកព្រួយនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានកាន់តែល្អប្រសើរយើងត្រូវគិតពីអ្វីដែលវិជ្ជមានអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងគិតច្រើនឬក៏ព្រួយថប់បារម្ភនេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនភ័យច្រើនដែលមានវ័យចាស់ជរាគឺពួកគាត់ចូលចិត្តគិតច្រើនមិនថារឿងអីតិចតួចទេគឺពួកគាត់គិតវែងឆ្ងាយណាស់នឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺមានការតានតឹងថប់បារម្ភគឺព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតនោះខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្លួនយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគឺយើងរស់រាយយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងបានឃើញពួកគាត់ជុំវិញខ្លួនយើងយើងសប្បាយចិត្តនឹងគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានការដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអត់ល្អដូចថាយើងមានការស្អប់មានការគុំគួនឬក៏យើងឈ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកណាម្នាក់មិនលើកលែងទោសឲ្យគឺយើងគិតតែពីគុំទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអានឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាមួយទៀតជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់វិធីដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អគឺនៅពេលដែលយើងចេះចែករំលែករបស់ទៅឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចែករបស់អ្វីមួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនថារបស់នឹងរបស់តូចឬរបស់ធំទេនៅពេលដែលយើងបានចែកចាយទៅដល់ពួកគាត់ហើយគឺអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាក្នុងចិត្តគឺមានតែភាពសប្បាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនគិតពីចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកធ្វើដូចនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ដូចជានាងខ្ញុំដែរចិត្តរបស់យើងកាលណាតែយើងធ្វើអ្វីដែលសប្បាយគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អប្រសើរឡើងហើយចំណុចទី3គឺជាផ្នែកសុខភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនេះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗពិតជាមានព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនេះដែរគឺតាក់ទងនឹងការមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអ្វីទៅជាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំគិតថាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសង្ឃឹមទៅលើអ្វីមួយជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាមានព្រះហើយព្រះគឺជាជំនួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែទ្រង់បានបង្កើតខ្ញុំមកហើយទ្រង់ដឹងគ្រប់ចន្លោះអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះនឹងជួយការពារសុខភាពរបស់យើងបញ្ហាខាងផ្នែកព្រឹងវិញ្ញាណមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ហើយទាំង3នេះគឺតាក់ទងគ្នាគឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាទាំង3នេះមានផ្នែកណាមួយចុះខ្សោយប្រកបជាចុះខ្សោយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាសុខភាពផ្នែករាងកាយរបស់យើងមិនល្អយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានគឺយើងមានជំងឺឈឺចុកចាប់យើងមិនអាចមានពេលក្នុងការគិតពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទេចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏មិនអាចធ្វើការបានដល់យ៉ាងល្អដែរ អញ្ចឹងហើយទាំង3នេះគឺយើងត្រូវការមានទាំង3យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើតាមវិធីដែលនាងខ្ញុំប្រាប់អមិញនេះនាងខ្ញុំនឹងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាទទួលបាននូវសុខភាពល្អអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណ។

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអោកគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាបបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសចា៎បបរគ្រឿងផ្សិតពិសេសនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាផ្សិតចំបើងផ្សិតក្រៀមអង្ករចាអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចជាមួយខ្ទឹមសាច់ស្អាតចាខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីអាណាសណ្ដែកបណ្ដោះក្រូចឆ្មាម្រេចចាស្ករអំពៅខ្ទឹមបំពងអំបិលម្ទេសគល់ចាគល់ខ្ទឹមហើយនឹងប្រេងឆាចាយើងឃើញហើយថាគ្រឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការបរិភោគចាដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំចាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើវាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំរួចគឺទឹកដែលខ្ញុំបានស្ងោរសាច់ស្អាតគេហៅទឹកស៊ុបចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកវាឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងអង្ករដែលខ្ញុំឆារួចចាអង្ករនេះគឺដើម្បីឲ្យវាឆាប់រីកយើងត្រាំវាទុករួចយើងឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងអាចដាក់អង្ករនេះចូលអង្ករដែលយើងបានឆារួចជាមួយនឹងទឹមប្រេងឆាយើងដាក់ចូលវាជាមួយនឹងទឹកដែលវាពុះហើយហើយយើងកូរវាឲ្យវាបែកឲ្យអង្ករវាបែកចាញ់គ្នាចាយើងទុកអង្ករដែលយើងដាក់ចូលនឹងរយៈពេល10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យវារីកបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាបបរយើងរីកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាផ្សិតនិងសាច់ស្អាតដាក់ចូលអញ្ចឹងយើងទុកខ្ទះឲ្យវាក្តៅបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាចូល

0: chứng nó pe đại dương đã sạch cha chôn hơi cha dương lại đặt đâm tấm hơi cương sen sen từ nẹp băng phôn ai đặt pe lại lục nẹp băng phôn tự tiền chứng nó pe nấy bỏ cương dương cho ăn hơi chân dương bật lường chà nó bên ní dương từ tuột bán nữ bỏ bóp sạch bị xe mới chán hơi chà khi nhầm sân khâm ta lụng đẹp bóng ôn tọc nía nâng thơ nở thang ngày ní bọt hộp cho môi nâng cửa xá lụng đẹp bóng ôn tọc nía tam kỳ hệ thàn chà xong ọc quân xâm rạp ca tam tán tốt xa ná nâng cầm thi à hà sọc phiệp bỏ dương chân cầm thi à hà sọc phiệp bỏ dương nó bên ní bàn chiên bỏ đo tìm mình chọp hơi xong ọc quân nâng xong chùm riệp lìa.
1: សូមស្ដីបងប្អូននារីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមកខែក៏យើងតែងតែមានការឈឺចុកចាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនោះទេហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីផ្លែឈើមួយមុខដែលវាគឺជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមកខែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏ធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផ្លែម្នាស់ហើយអ្វីបានជាផ្លែម្នាស់គឺល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលវាគ្រាន់តែជាផ្លែឈើសាមញ្ញធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែម្នាស់សូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ជាធម្មតាគឺយើងបានដឹងហើយថារាងកាយរបស់មនុស្សស្រីគឺមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាដែលនៅពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្រួលប្រែទៅតាមអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី1នៅពេលដែលស្រីស្រីញ៉ាំផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នៅពេលមកខែដែលមនុស្សស្រីគឺមានការឈឺចុកចាប់ខុសផ្លែពីគ្នាហើយវាជាការល្អណាស់បើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែម្នាស់មុនពេលយើងមករដូវទី2ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាមកពីខាងក្នុងចាត្រូវហើយស្រីស្រីទាំងអស់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្បែកភ្លឺរលោងហើយមានសុខភាពល្អដែលផ្លែម្នាស់នេះហើយគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយផ្ដល់ជាតិ collagen ដល់ស្បែករបស់យើងដែល collagen នេះគឺជួយស្បែកយើងតឹងណែនល្អហើយនឹងជួយបំបាត់ការជ្រីវជ្រួញនៅពេលខ្លះការមានស្បែកស្រស់ស្អាតគឺដោយសារតែយើងញ៉ាំរបស់ស្អាតមិនមែនមកពីយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីផ្សេងៗនោះទេទី3ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អវាក៏ជួយដឹកជញ្ជូនគឺអ្វីដែលកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺមានភាពស្រស់ថ្លាគឺវាជួយបំបែកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យឆាប់ជ្រាបចូលទៅតាមខ្លួនរបស់យើងហើយវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ការរំលាយអាហារនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អគឺមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងហើយការស្រូបយកជីវជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីមួយក៏ល្អដែរទី4គឺផ្លែម្នាស់គឺជួយទៅដល់អរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីគឺមានអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែជារៀងរាល់ពេលដែលពេលខ្លះមនុស្សស្រី5នាទីក៏សប្បាយចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏សែតដូច្នេះហើយផ្លែម្នាស់គឺល្អមែនទែនបើសិនជាស្ត្រីបរិភោគវាយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាស្ត្រីគឺមានតួនាទីច្រើនមែនទែនស្ត្រីមានតួនាទីជាម្ដាយត្រូវការធ្វើម្ហូបត្រូវការមើលថែក្រុមគ្រួសារដែលស្ត្រីគឺធ្វើការងារច្រើនមុខដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងដូច្នេះហើយស្ត្រីគឺត្រូវការទទួលទានជាមួយនឹងផ្លែម្នាស់ដើម្បីជួយឲ្យមានសុខភាពល្អអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្លែម្នាស់មិនមែនគ្រាន់តែផ្លែដែលមានរសជាតិផ្អែមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាពិតជាជួយដល់សុខភាពពិតមែនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់សម្រាប់មនុស្សស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចแชร์ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រាប់ប្រទានពរ
2: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខួតវាឡើយត្បិតនៅគោលឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេ នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយបាត់នៅកូឋានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឲ្យត្រួត

0: ចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផេតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង
1: ដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងតើជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរជោគទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសេចក្តីត្រូវរំកើឡើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងអស់អ្នករលគ្នាជប់សម្រាប់ចូលទៅទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករលគ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល

ជម្រាបសួរម៉ាក់បាបងប្អូនកូនកូនអូសบายចិត្តវិញថ្ងៃបើសោះទោះបីយើងអត់មានសบายចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេថ្ងៃបើសោះអាចមានរីករាយដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ញ៉ាំអាហារទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់យើងមានប្រមាណម៉ោងទាំងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់សរុបគ្នា24ម៉ោងហេដែលយើងត្រូវញ៉ាំអាហារក្នុង24ម៉ោងឬក៏អត់កន្លោះហើយយើងញ៉ាំអាហារ24ម៉ោងអត់អូខេទោះបីសាតអីក៏ដោយមិនញ៉ាំអាហារក្នុង24ម៉ោងដែរយើងឃើញមួយមួយតិចចុកតិចចុកតិចចឹកចឹកចឹកចឹកចឹកចឹកប៉ុន្តែពេលវាដល់ម៉ោងពីឡើងតកឡើងវាដេកហើយវាដេកទៅវាមិនចឹកចឹកចឹកចឹកចឹកទៀតនោះឯងពេលវាដេកទេណាអូខេឆ្មាឆ្កែ

0: Men see right? Vì miền màu. Bạn thấy mình nó khá ở đằng màu. Xem rạp nhằm bài. Vì gọi nhằm à ha. Sở rộp cho môi à ha xem rộn. À ha thông mà đai. Dưỡng hộp cho môi bài. À bà hài ô. Tức đọc câu. Dưỡng nhằm bì bố tức đọc câu chìa à ha. Vì mình tức. Tức đọc tay nữa. Vì à ha đấy. តើយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពេលយើងញ៉ាំច្រើនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើបទពិសោធន៍គេបានិតមើលគេឃើញយើងមានពេលវេលាច្បាស់សម្រាប់ញ៉ាំអាហារហើយពេលវេលាផ្សេងសម្រាប់តមអាហារឬក៏អត់ញ៉ាំអាហារធម្មតារយប់យើងតមអាហារអានឹងតើយើងចេះហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារច្រើនម៉ោងច្រើនពេកមុនគេចូលដែកក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ fasting window and eating window តើពេលខ្ញុំសួរ Google អំពី translate fasting window Google ប្រាប់ខ្ញុំថាបងអួយតមហាខ្ញុំថាច្បាស់ជាក្រុមចំណុំអត់ស្ដាប់បានតើខ្ញុំកំពុងយល់ចិត្តអូខេយើងមាន24ម៉ោងក្នុង8ម៉ោងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញល្អបំផុតយើងអាចញ៉ាំអាហារ8ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងយើងអាចញ៉ាំអាហារអូខេ So មានន័យថា16ម៉ោងយើងតមយើងអត់ញ៉ាំហេតុអីតិចម្ល៉េះហេតុអីមិនឲ្យ12ម៉ោងឬក៏16ម៉ោងញ៉ាំហើយ8ម៉ោងតមអ្នកខ្លះគេហូបរហូតដល់គេចូលដែកខ្លះងើបពេលយប់អូឃ្លានទៀតពេលកណ្ដាលយប់អត់មានម៉ោងត្រូវសម្រាប់ខ្លួនចា៎បាយើងជាសិស្សនៅសាលាគ្រូបង្រៀននៅសាលាឬក៏យើងមានការងារចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ល្ងាចប្រហែលបញ្ហាហើយហាសម្រាប់ឲ្យដាក់ពេលវេលាញ៉ាំនៅក្នុង8ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញ8ម៉ោងច្បាស់ជាងគេសម្រាប់ពេលវេលាញ៉ាំបើសិនយើងអាចញ៉ាំក្នុង8ម៉ោងយើងអត់ត្រូវហូបបន្តិចទេយើងហូបច្រើនគេថាហូបច្រើនបានហូបច្រើនច្រើនដល់យើងឆ្អែតក្នុង8ម៉ោង16ម៉ោងអត់ញ៉ាំតមសម្រាប់មនុស្សមានបញ្ហាឡើងកាឡូច្រើនពេកឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមផ្លូវញ៉ាំដូចផ្លូវនេះមាន8ម៉ោងញ៉ាំហើយ16ម៉ោងអត់ញ៉ាំវាអាចជួយឲ្យស្រកកាឡូហើយជួយឲ្យស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាវិញទោះបីយើងញ៉ាំអាហារសែកខ្លាំងអាហារសម្រន់នៅក្នុងពេលវេលា8ម៉ោងហ្នឹងនៅតែស្រកលើតែសារយើងទុកពេលវេលា8ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាសាកមើលនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអានរឿងច្រើនអ្នកផ្សេងគេធ្វើហើយគេមានជោគជ័យនៅក្នុងសុខភាពគេដេកលក់ស្រួលជាងខួរក្បាលរបស់គេអត់មានសើសើ thì ai kết ba hai cái sọ glow hai score nơi trong chim bọ kế bạn thông đà bỏ វិញ nhóm rung chăm ngày na miền nè na bạn xạ mớ bạn chộp chạy chuối prap khiom phong complex srul rồi có ắt hamen srul đại sa propai nơi របស់យើងទំលាប់របស់យើងបន្តិចញ៉ាំគេហៅគ្នាមកញ៉ាំបាវម្ទេសជាមួយស្វាយជាមួយអីអើយយើងហូបទៀតអើមកញ៉ាំកាហ្វេជាមួយខ្ញុំញ៉ាំអើបន្តិចហូបទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងក៏អំពីសុខភាពយើងចង់ថែខ្លួនអាយមានសុខភាពល្អបានសុខសាយនឹងរបស់ព្រះច្បាស់ហើយអត់សូវឈឺពេលចាស់ទៅអានឹងសាកមើលទៅមើលហូបតាំងតិចយើងហូបច្រើនប៉ុន្តែផ្លែសម្រាប់ហូបសូមព្រះទីផោញ៉ាំតាំងថាធ្វើបានក៏អត់ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថាអ្នកណាធ្វើបានសូមព្រះទីផោទាំងអស់គ្នា
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់រាសទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់រាសទ្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តត្រានអោព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាសទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យទោះពួកជំទង់គេនឹងល្វើយហើយនឿយហត់ទៅបានពួកកំឡោះក៏នឹងដួលជ្រលាកបានផងតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងបានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលល្វើយឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានស្ដាប់សេចក្តីបំណងរបស់មនុស្សរៀបទៀបទ្រង់នឹងតាំងចិត្តគេឲ្យមាំមួនហើយនឹងផ្ទៀងព្រះការទ្រង់ស្ដាប់ផងដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុកកំហែងគេតទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមាំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រោចយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញមើលអស់អ្នកដែលខឹងក្តៅក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យសូនទៅខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំតាមអ៊ីនធឺណិតម្ដងទៀតហើយសូមព្រះគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនៅកន្លែងយើងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីអធិប្បាយម្ដងទៀតសម្រាប់លើកតម្កើងនាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយជាថ្ងៃយើងអាចចូលរួមថ្វាយបង្គំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានអារម្មណ៍ អរំល្អអាយគេមានអំណរអាយគេសប្បាយរីករាយនៅពេលយើងរងចាំព្រះសុយងមកលើកទី2កូនសូមព្រាបទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានសុខភាពល្អអាយគេមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំនៅពេលយើងចាំព្រះសុយងមកកូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះសុអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវែងតិចសម្រាប់ការអធិប្បាយថាតើអ្នកនឹងឆ្លើយថា Yes man ចំពោះទីជួបពាក្យរបស់ព្រះសុទេនៅសម័យព្រះគម្ពីរប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានទីពិសេសសម្រាប់ជួយឲ្យកូនរបស់គេរៀបការហើយវាមែនថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូននេះមកបារៀបចំឲ្យវាវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះសុនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគម្រោងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះព្រះសុប្រាភាសាដោយជាភាសាទីជួបពាក្យ So ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលសម័យចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃគេខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែសម័យចាស់ប្រពៃណីរបស់គេសម្រាប់ជួបពាក្យហើយរៀបចំសម្រាប់រៀបការប្រហែលលោកក្រៅខ្ញុំអាចអធិប្បាយម្ដងទៀតអំពីពិធីមង្គលការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែរវាព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយច្រើនអំពីពិធីមង្គលការដែរតើយើងនិយាយអំពីជួបពាក្យសិនទី1គេមានផ្នែក3សម្រាប់រៀបការផ្នែកទី1ជាការប្រគល់កងនៅក្នុងអង់គ្លេសយើងហៅ matchmaking ហើយនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសរវអ្នកណាត្រូវហើយផ្នែកទី2ជាជួបពាក្យហើយផ្នែកទី3មង្គលការតោះថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2 So នៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេពាក្យធម្មតាឪពុកទាំងសងខាងរបស់ស្រីនិងប្រុសធ្វើការសម្រេចទាំងអស់ So បាក់ព្រះគម្ពីរពីព្រោះយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្វីព្រះសូនិយាយសំបាក់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក2ហើយខ9
3: តែអ្នករាល់គ្នាជាពូជរើសជាពួកសងលួងជាសាបរិសុទ្ធជារាជដ៏ជាកេរកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងជាប្រជាជនយើងជាមនុស្សព្រះជ្រើសរើសព្រះជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើជាសងសម្រាប់ធ្វើជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ធ្វើជារបស់ព្រះហើយទ្រង់ហៅយើងចេញពីជ្រើសរើសយើងចេញពីងងឹតចូលក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះតើយើងឃើញអានេះពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសហើយយើងនឹកឃើញនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេឪពុកជាអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែ ប្រហែលយើងថាអូខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងកាពិតក្នុងប្រពៃណីគេអពុកទាំងសងខាងមិនអាចបង្ខំខាងស្រីខាងប្រុសបើសិនមួយឬក៏ទាំងពីរមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីម្នាក់ទៀតតែមិនអាចបង្ខំទេហើយបើសិនគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះអពុកទាំងពីរចាប់តាមចរចាហើយរៀបលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូនទាំងពីរនេះមែនកូនអ្នកចរចាមែនកូនអ្នករៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងអពុកមើលខុសត្រូវធ្វើទាំងអស់ I guess excuse me I could say ភ្ជាប់ស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យការពៀខាងស្រីសម្រាប់ឲ្យការពៀអនាគតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើសិនថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារច្បាប់ណាងវាជួយការពារខាងស្រីកុំអាយគាត់បានដេញតតៃសូមបើកខបើកព្រះគម្ពីរគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក14ហើយខ12 13 14
3: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជវត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យ
2: នៅក្នុងខ12 13 14នេះយើងឃើញអ្វីខាងប្រុសសន្យាធ្វើសូនៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់សម្រាប់កូនទាំងពីរវាមានសរសេរអំពីអ្វីខាងប្រុសត្រូវធ្វើត្រូវផ្ទាល់សម្រាប់ប្រពន្ធហើយមួយទៀតប្រាប់សរសេរអំពីអ្វីកូនស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីគាត់ច្បាប់នេះវាធំហើយសំខាន់នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3អ្នកអាចរកពេលវេលាសម្រាប់អានពីតសន្យាសម្រាប់អ្នកណាឈ្នះនៅក្នុងណាអានេះជាអ្វីព្រះស៊ូសន្យាថាឲ្យយើងជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះអានឹងវិវរណៈចំពោះ2និង3ឃើញច្រើនព្រះសន្យាឲ្យយើងមានមកុដឲ្យយើងមានរ៉ូបសអាយយើងមានឈ្មោះថ្មីច្រើនច្រើនហើយសម្រាប់អាយខាងស្រីអ្វីគាត់ចង់ធ្វើសម្រាប់ធ្វើជាប្រពន្ធល្អសម្បាយ៉ូហានចំពុ13យ៉ូហានចំពុ13ហើយខ34និង35
3: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
2: ក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះស៊ូចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់វិញប បាយើងគិតអំពីប្រពន្ធប្តីចង់ឲ្យប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីហើយស្តាប់បង្គាប់ទៀតពេលប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីបានអ្នកផ្សេងអាចឃើញថាអូស្រីនឹងស្រឡាញ់ប្រុសនឹងបានឃើញប្រពន្ធល្អហើយក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ខ15មួយទៀត
3: បាទអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចោះ
2: បាទយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងស្តាប់បង្គាប់អ្វីត្រង់ប្រាប់នៅក្នុងច្បាប់ណងគេសរសេរអ្វីអ្វីខាងស្រីមានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនស្រីពីព្រោះពេលគាត់រៀបការហើយគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ហើយគាត់ទៅនៅជាមួយប្តីនៅជាគ្រួសារថ្មីប៉ុន្តែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះគាត់ត្រូវយកជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍ប៉ាគាត់មានគ្រឿងអលង្ការឬក៏សពថ្ងៃប៉ាក៏មានម៉ូតូឬក៏ឡានឬក៏ដីមរតករបស់គាត់អានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេសរសេរទាំងអស់នៅលើច្បាប់នៅលើច្បាប់ហ្នឹងគេសរសេរអំពីតម្លៃកូនក្រមុំក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងថាថ្លៃទឹកដោះប្រហែលមែនឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះមិនមែនថាយើងតែងកូនក្រមុំប៉ុន្តែសម័យគេគេថាគេឲ្យតម្លៃសម្រាប់ឲ្យគ្រូសារបស់កូនក្រមុំពីព្រោះគ្រូសារបស់កូនក្រមុំបានបាត់បង់ម្នាក់ក្នុងគ្រួសារគេហើយគេត្រង់ចង់លើកតម្កើងគ្រួសារហ្នឹងដោយអរគុណគេដោយសារគេបាត់កូនមួយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ខមិញណាទ្រព្យសម្បត្តិកូនស្រីយកពេលគាត់រៀបការសូមបាក់មើលទៅកាឡាទីចំពោះ5ហើយខ22-23
3: តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសុប្រោះស្មោះត្រង់ slow boat ហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
2: ប្រហែលយើងចាំខនេះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានអំណរមានសេចក្តីសុខសាន្តមានការអត់ធ្មត់មានសប្បុរសហើយតទៀតអានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងយកជាមួយពេលយើងរៀបការជាមួយព្រះសូពេលគេធ្វើច្បាប់ពេញរួយអស់ហើយត្រឹមត្រូវគេអាចចាប់បានចូលក្នុងផ្នែកទី2ផ្ទីជាប់ភាកខ្ញុំនឹកឃើញទៅwhat's that placeពុំវត្តតោយូរឆ្នាំមុនជាមួយកូនសិស្សហើយយើងមកពីទីភ្ជាប់ពាក្យនៅកន្លែងហ្នឹងប្រប៉ៃនៃខ្មែរជាជ្រៅដែរប្រប៉ៃនៃអ៊ីស្រាអែលជ្រៅផ្សេងទៀតទីភ្ជាប់ពាក្យមានផ្នែក2 សម្រាប់ធ្វើដែរមួយគេធ្វើឯកជននៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនក្រមុំហើយមកផ្នែកទៀតគេធ្វើសាធារណៈហៅបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រស្អីអីមកទាំងអស់គ្នាតសម្រាប់ផ្នែកទី1ឯកជនកូនប្រុសនិងឪពុករបស់គាត់ទៅផ្ទះរបស់ខាងស្រីហើយគេគួរទ្វារខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកស្គាល់ខព្រះគម្ពីរខ្ញុំនិយាយមួយទៀតឥឡូវពាក្យបរណៈចំពុះ3ខមអភ័យ
3: មើលអញឈលនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងជាមួយនឹងអញដែរ
2: នៅក្នុងខនេះព្រះសុនិយាយដោយភាសាភ្ជាប់ពាក្យព្រះសុថាខ្ញុំចូលនៅទីនេះខ្ញុំចាំខ្ញុំគួរទ្វារបើមានអ្នកណាឮសំឡេងខ្ញុំហើយបើកទ្វារខ្ញុំនឹងចូលហើយញ៉ាំជាមួយគ្នាឬក៏ហូបជាមួយគ្នាសូមបើកសិនខាងស្រីបើកទ្វារផ្ទះគាត់មានន័យថាខាងស្រីឆ្លើយចាខ្ញុំយកខ្ញុំទទួលផ្ទុយទៅវិញបើសិនគាត់អត់បើកទ្វារមានន័យថាគាត់អត់យកកងកម្លោះទេហើយយើងទៅផ្លូវគេបើកគេបើកទ្វារហើយកងកម្លោះនឹងអបោករបស់គាត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់កូនស្រីគេនិយាយអំពីគេពីពាក្យសាអំពីឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់ហើយគេនិយាយគ្នាគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាពេលគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាគេហូបជុំគ្នាហើយក្នុងមហូបរបស់គេមាននំដោយនំអត្តបាយប្រហែលមានអ្វីបានចលក់នំអត្តបាយដោយប្របីណែគេគេហូបគេអត់ហូបបាយដូចយើងហើយគេមានទឹកទំពាំងបាជូរសម្រាប់ចែកគ្នាអូខេណឹកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកន្លែងណាយើងឃើញនំហើយទឹកទំពាំងបាយជូរច្បាស់ជាយើងដឹងហើយតែពេលគេហូបជុំគ្នាគេរៀបចំសម្រាប់ជួបពាក្យសាធារណៈវិញមុនពីជួបពាក្យសាធារណៈស្រីខាងស្រីនិងខាងប្រុស excuse me the like ពីគ្នាត្រូវទៅមួយទឹកការពន្លិចពេញខ្លួនអង់គ្លេសយើងហៅ immersion ទៅមួយទឹក completely covered with water right ដោយ what យើងឃើញពេលយើងជឿព្រះយើងទទួលស្គាល់ព្រះយើងធ្វើបន់ជាមួយទឹកសំបាម៉ាថាយចំពុះ3ខ16
3: កាលព្រះយេស៊ូវបានទទួលបន់ជាមួយទឹកហើយនោះទ្រង់យាងឡើងទៅពីទឹកភ្លាមស្រាប់តែមេឃក៏បើកឡើងឲ្យទ្រង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយាងចុះមកដូចជាសត្វព្រាបក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់
2: ពេលព្រះយេស៊ូវបានជួយមកទឹកហើយព្រះយេស៊ូវចេញពីទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ សម្រាប់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបញ្ជួយមួយទឹកដោយពេញលិចខ្លួនបញ្លិចពេញខ្លួនខខគ្នាខ្លះដែរមានថែមទៀតសម្បាម៉ាកោចម្ពុ10ហើយខ38ហើយ39
3: តែព្រះសូមមានបន្ទូលថាអ្នកមិនយល់សេចក្តីដែលអ្នកសូមនោះទេតើអ្នកអាចនឹងផឹកអំពីពេញដែលខ្ញុំផឹកហើយទទួលបានជាមួយដែលខ្ញុំទទួលបានឬទេគេទូឆ្លើយថាទទួលបាននោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកអំពីពេញខ្ញុំហើយទទួលបានជាមួយដែលខ្ញុំទទួលមែន
2: ព្រះយេស៊ូវសួរសាវេយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានគេចង់មានឈ្មោះធំនៅក្នុងនគររបស់ព្រះហើយព្រះប្រាប់គេថាអ្នកអត់ដឹងអ្វីអ្នកសុំវាជ្រៅដល់អ្នកអាចផឹកទឹកតំពាំងចាក់បាយជូរជាមួយខ្ញុំហើយតាអ្នកអាចបន់ជាមួយទឹកជាមួយបន់ជាមួយទឹករបស់ខ្ញុំហើយគេឆ្លើយគេអាចប៉ុន្តែបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះព្រះស៊ីមានន័យថាទឹកដែលស្លាប់មានន័យថាគេបៀតបៀនបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតដោយវាដោយភ្លើងច្រើនជាងទឹកតោះហេតុអីកូនកំមនិងកូនកំឡោះត្រូវចូលធ្វើមួយទឹកពេញខ្លួនដើម្បីសម្អាតខ្លួនហើយរៀបចំសម្រាប់ជាពាក្យជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេពេលគេដល់ថ្ងៃសម្រាប់ជាពាក្យសាធារណៈកូនកំមនិងកូនកំឡោះឈោខាងក្រាមដោយថងខ្ញុំឃើញគេបកប្រែថាព្រះបានលះពិសេសមិនដឹងថាអានឹងមានន័យឬក៏អត់ទេដោយតែវិញណូនថំនៅលើគេគេឈលខាងក្រោមហ្នឹងហើយកូនកំឡោះជួនកដៅមានតម្លៃអាយកូនក្រមុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដល់នាងព្រះស៊ូចង់អាយយើងមានកដៅដែរមានតម្លៃពេលយើងទទួលស្គាល់ហើយឆ្លើយថាខ្ញុំយល់ព្រមទៅព្រះស៊ូសម្រាប់អេពីសូចម្ពោះបួនខ7ដល់16
3: តែមានព្រះគុណផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នារៀងរាល់ខ្លួនតាមຂະຫນាតអំណោយទាននៃព្រះគ្រីស្ទបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅស្ថានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សតែដែលថាទ្រង់យាងឡើងទៅនោះតើមានន័យដូចម្ដេចបានមិនមែនជាព្រះបានយាងចុះដល់ស្ថានទាបក្រោមដីជាមុនប៉ុណ្ណោះឯព្រះដែលយាងចុះទៅនោះគឺជាព្រះដដែលដែលបានយាងឡើងផុតអស់ទាំងជាន់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានគង់នៅពេញគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះបានធ្វើជាសាវកខ្លះជាគ្រូអធិបាយខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយខ្លះជាគ្រូបង្រៀនប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងសម្រាប់ធ្វើការជំនួយហើយនឹងស្អាងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទឡើងតាល់តែយើងរាល់គ្នាបានរួបរวมឯសេចក្តីជំនឿរួច ជាស្រេចហើយបានស្គាល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះដូចគ្នាទាំងអស់គឺដល់បានពេញជាមនុស្សហើយដល់ខ្នាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញផងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្យល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចោះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយអបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរសាគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរូបកាយទាំងមូលបានផ្ដុំហើយភ្ជាប់តាមអំពីទ្រង់ដោយសារគ្រប់ទាំងសញ្ញាដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមខ្នាតការងាររបស់អវិជ្ជវៈនីមួយនីមួយនោះរូបកាយបានបង្កើនឡើងដើម្បីនឹងស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់
2: ហើយយើងឃើញ away ព្រះអាយយើងជាកដោជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណឧទាហរណ៍ខ្លះធ្វើគ្រូកំវៀលខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកសុបសាយខ្លះធ្វើសាវេតខ្លះធ្វើហោរាហើយផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកូរិនថូសយើងមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែមានមូលហេតុដែរមានមូលហេតុព្រះឲ្យកដោវាក៏ away មានតម្លៃឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យយើងលោតលោល្អកាជាពេញវ័យក្នុងព្រះអាយពេលកូនកំឡោះអាយអំណាយទានឬក៏កដៅហើយកូនកំឡោះលើកទឹកទាំងពីងបាយជូរមួយពេងឬក៏មួយកែវអត់មានពីរមានតែមួយហើយកូនកំឡោះយកទឹកទាំងពីងបាយជូរបន្តិចពេលគាត់យកហើយផឹកហើយគាត់ជូនអីកូនកំមុំបាសិនកូនកំមយកហើយផឹកបន្តិចវាមានអត្ថន័យថាចាខ្ញុំយកព្រមខ្ញុំទទួលយកអ្នកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបើគាត់អត់ទាំងថាជាប់ពាក្យបាត់ហើយជាប់ហើយនៅក្នុងម៉ាកចម្ពោះ14យើងឃើញដូចគ្នាពេង1ហើយប្រមាណអ្នកផឹកពីពេងហ្នឹងម៉ាកចម្ពោះ14ខ23ដល់25
3: នោះទ្រង់យកពេងមកអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់គេហើយគេក៏ផឹកគ្រប់គ្នាព្រះមានបន្ទូលថានេះហើយជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវច្រូចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីក្នុងនគរព្រះ
2: ព្រះយេស៊ូវយកពេងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយអធិដ្ឋានហើយជូនឲ្យគេហើយគេទាំងអស់ជាសាវករបស់ព្រះគេផឹកពីកែវនឹងមួយទាំងអស់គ្នាអត់មានម្នាក់មួយម្នាក់មួយដោយយើងមានសពថ្ងៃពិសេសសម័យ COVID គេមានតែមួយមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងវិធានរបស់ព្រះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ មានតែមួយហើយព្រះសុសនីយ៉ាក្នុងខ25ថាព្រះថាត្រង់មិនផឹកទៀតទេរហូតដល់យើងផឹកជាមួយគ្នានៅក្នុងនគររបស់ព្រះថ្មីតានឹងជាសំខាន់ដែរពេលគេកងកុំកងកលផឹកតំពាំងបាយជូររួចហើយទឹកតំពាំងបាយជូររួចហើយ sorry គេដល់ម៉ោងសម្រាប់សញ្ញាសញ្ញាច្បាប់ច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់អពុករបស់គេសរសៃហើយធ្វើហើយហើយច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាចម្លងចំនួន3 1 2 3 1អពុកទាំងសងខាងអឺ sorry អពុករបស់កងកម្មក៏ទុកនៅទីគាត់1សម្រាប់គូថ្មីបានទុកខ្លួនឯងហើយ1ទៀតសម្រាប់ឲ្យទុកនៅតឡាកាហើយមួយទុកនៅតឡាកាគេបាត់វាអឺទុយដាក់ត្រាលើវាសម្រាប់អត់អាយអ្នកណាបោកដល់បើសិនមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាអឺខាងប្រុសថាគាត់ឈប់នៅជាមួយប្រពន្ធនេះគាត់ចង់លែងលះគ្នាអាហ្នឹងគេអាចបើកមួយច្បាប់នឹងនៅតុលាការបាទហ្នឹងរឿងផ្សេងសិន So អ្នកណាត្រូវសញ្ញាកូនកំមត្រូវសញ្ញាកូនកំឡោះត្រូវសំឡេងសញ្ញាហើយអពុករបស់កូនកំមសញ្ញាអពុករបស់កូនកំឡោះសញ្ញាគេមានអ្នកសាសេពីរនាក់ត្រូវសញ្ញាហើយអឺគ្រូរ៉ាប៊ីឬក៏គ្រូកំវិលរបស់គេនៅភាសាគេគេហៅរ៉ាបៃឬរ៉ាប៊ីត្រូវសញ្ញាទាំងអស់មានប្រមាណអ្នករាប់ហើយមាន7សញ្ញា7នាក់7ជាលេខរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ5ខ1យើងអាចអានប៉ុន្តែអ្នកអាចមើលឃើញថាមានទុច្បាប់របស់ព្រះមាន7ត្រា7តាយើងឃើញច្បាប់របស់អ្នកចង់រៀបការមាន7ដែរទួយអីទៀតឥឡូវនេះគូថ្មីរៀបការដោយសរុបច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់រស់នៅគ្នាទេជួងកៅនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេធ្លាប់ធ្វើជាប់ពាក្យពេលកូនគេនៅទូចអាយុ10ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំតើគេអត់ទាន់បាននៅគ្នាទេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែគេធ្វើជាប់ពាក្យហើយកូនក្រមុំត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំហើយកូនកំឡោះត្រូវតែស្ទើរពីបហរិនវត្តមុនគេអាចប្រះប្រាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ តោះនេះវានៅក្នុងប្រប័យនៃគេគិតអំពីទាំងអស់

ជាបងអស់ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួននៅទីនេះយើងឃើញពួកនេះសួរសំណួរពីមុននិយាយអំពីពួកនេះគេមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅក្នុង we were not ប្រានិយាយរឿងផ្លែកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពួកនេះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែដូចគេចង់សួរព្រះតើគេជត្រកាចាំយូរប្រមាណទៀតតើគេត្រកាស្លាប់យូរប្រមាណទៀតមុនព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនឹងសនសាក់ពួកទុច្ចរិតជាអ្នកធ្វើបាបគេនឹងព្រះឆ្លើយតបត្រូវចាំបន្តិចទៀតដល់មនុស្សស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះបានប្រាប់គេមានពួកបរិសុទ្ធទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មានមួយចំនួនទៀតត្រូវការស្លាប់មុនព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងសងសឹកគេនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីពេលជំនុំជម្រះរួចហើយអនឹងព្រះចាប់ផ្ដើមសងសឹកពួកទុច្ចរិតនៅផែនដីនេះនៅវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញរឿងនេះបន្តខ្លះនៅវិវរណៈជំពូក13និងខ15ដល់17ក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបោគេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដែស្ដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសំកល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាពេលយើងរៀនអំពីជំពូកតបាយយើងឃើញស្ដេចផាប់ជាមួយសរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើអំណាចសម្រាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះជាថ្ងៃព្រះមិនជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់គេយើងមានវេទនាមិនអាចទិញមិនអាចលួតរហូតដល់គេសម្លាប់យើងដែរនៅជំពូក6យើងឃើញព្រះប្រាប់គេត្រូវការរងចាំបន្តិចទៀតពីព្រោះអត់ទាន់ស្លាប់មនុស្សចំនួនមនុស្សគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញយើងមកដល់សម័យគេធ្វើច្បាប់ហើយមានអ្នកទៀតត្រូវស្លាប់ព្រះអត់ទាន់មកវិញទេត្រង់ប្រាប់យើងមានមនុស្សទៀតត្រូវស្លាប់យើងអត់ទាន់ដល់សម័យនោះបន្តែចិត្តដល់ហើយនៅវិវរណៈជំពូក14ខ6យើងបានរៀនបីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដល់នៅអកលជនិកសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរនៅទីនេះយើងបានឃើញមនុស្សគេត្រូវការអ្នកជួយព្រះត្រូវការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដំណឹងអំពីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដំណឹងអំពីនៅផែនដីនេះមានសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនានោះយើងមិនត្រូវការចូលឬតាមដែរនឹងពេលដំណឹងនេះទៅគ្រប់កន្លែងព្រះបានយាងមកវិញ
ปิววิทย์กรุ๊ปคนไลน์หายจมนุ่มจมเรียรู้อีกสไรออกหายมีนสกัดได้ประกาศในทานสู้สกัดได้ประกาศนู้ยังคืนในวิวรณะชมพูมาปียังอตอนดอชมพูมาไปปีได้บันทายยังทลบตัวเมลคอนี้หายสมตสมตเมลมาดองเทียดวิวรณะชมพูมาไปปีโคดอบหนึ่งดอบมวยรู้เทวดาปราบมาขยมทาก้มเอาปมบัดสกัดได้ตมเนียในขนองคุมปีนี้ลายปีพรัวเปลกับนอดเจ็ดดอลหายเนตนาดาวทุจริตอายเนตนูในไตทุจริตเนตนาดาวสมาร์ทคราวด์อายเนตนูในไตสมาร์ทคราวด์จ่อไตเนตนาดาวสุจริตวิ่งทรวอายเนตนูจ่อไตประพฤติเพลย์สุจริตไตหายเนตนาดาวบริษัทเอาเนี่ยนู่ตายบริษัทเดียวเปลี่ยนจำนวนจำเรียหายเปรียบานประกาศตำแหน่งมีนปีครอมเนี่ยสัจจริตบริษัทเนี่ยทุจริตนั่งยืนสมรัยหายตายยืนจองในครอมนาพุทธทุจริตกี่บานตัวที่สำคัญในเรื่องได้ระบกเกอหรือทนาระบกเกอที่สำคัญระบกสัตว์สหายผู้สัจจริตกี่บานตัวตราระบกเปรียในเรื่องทนาเกี่ยหายพอยังดอลสมัยนู้ยังมันไอ้โดยกำหนดได้การจำนุ่มจำเรียรู้อีกเอาหายនៅក្នុងដេនីអែលនឹងជំពូក12ខ1ដេនីអែលប្រាប់យើងអំពីសេកដេតំណាងពីឋានសួគ៌ពីជំនុំជម្រះនេះរួចហើយនៅដេនីអែលជំពូក12ខ1នៅគ្រានោះមីកាលជាព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសនាលោកនឹងឈើឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងតមលេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរតរាបតវេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសះអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីដានីអែលបានប្រាប់យើងនៅជំនុំជំនះរួចហើយព្រះឈរឡើងហើយខាងីរបស់ព្រះរួចហើយនៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីនេះយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដែលគេអត់ដាល់មានបបផ្សោតគេអត់ដាល់ឃើញវិវរណៈជំពូក15ចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនឹងវិវរណៈចម្ពោះ16ហើយយើងព័ត៌មានទៀតអំពីសម័យចុងក្រោយពេលវេទនាដ៏ខ្លាំងមកដល់ហើយសូយើងឃើញព្រះដឹងទាំងអស់នឹងត្រង់បានប្រាប់យើងមុននឹងតំណាងល្អនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ15ជាល្អសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធបន្តែតំណាងអាក្រក់សម្រាប់ពួកទុច្ចរិតពីព្រោះព្រះបានឆ្លើយតបតាមអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈជំពូក6នឹងត្រង់សង្សារពួកទុច្ចរិតនឹងត្រង់ជួយការពារពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធ Hello.សំបាទវិវរណៈចម្ពោះ15នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលចម្ពោះនេះជាចម្ពោះខ្លីច្បាស់វាទៅជាមួយចម្ពោះ16ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងរៀនទៅចម្ពោះ15សិនសប្ដាហ៍ក្រោយយើងរៀនចម្ពោះ16វិវរណៈចម្ពោះ15ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញទីសំគាល់មួយទៀត
ដែលធំហើយអស្ចារ្យនៅលើមេឃគឺមានទេវតា7ដែលកាន់សេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយបង្អស់ត្បិតសេចក្តីកកករបស់ព្រះបានសម្រេចដោយសេចក្តីវេទនាទាំងនោះយើងឃើញអានេះជាទីសម្គាល់ដែលធំហើយអស្ចារ្យអូយយូហានឃើញក៏ឃើញទេវតា7នឹងក្រោយយើងឃើញទេវតា7នេះមកពីស្ថានសួគ៌មកពីព្រះនឹងគេមានវេទនា7មុខសម្រាប់ចាត់នៅលើផែនដីនឹងអានេះជាការចុងក្រោយរបស់សេចក្តីកកករបស់ព្រះយើងអត់ដល់ដឹងអំពីច្បាស់អំពីវេទនា7មុខជាអីអានឹងនៅជំពូក16យ៉ូហានបានបញ្ញូយើងអំពី7មុខនោះជាអ្វីខ្លះប៉ុន្តែយើងឃើញនៅផែនដីនេះយើងត្រូវមានវេទនាបើហើយយើងឆ្ងល់អំពីហេតុអ្វីយើងបាននិយាយខ្លះហើយបើយើងទៅវិវរណៈជំពូក14ខ9ដល់12យើងយល់ទៀតវិវរណៈជំពូក14ខ9ដល់ខ12រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើឋានៈឬនៅដែរអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកករបស់ព្រះជាស្រាអិនលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រោយរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ទោចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងយើងបានឈប់ទៅនោះសិននៅនោះយើងបានឃើញពួកទុច្ចរិតត្រូវទទួលវេទនាដូចយើងនិយាយហើយដូចយើងឃើញវេទនា7មុខនៅខនៅជំពូក15បើយើងអានខ11និង12ទៀតអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រោកស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពីក្រុមមួយក្រុមបានទទួលសេចក្តីកកររបស់ព្រះមួយក្រុមទៀតត្រូវការអត់ធ្មត់វិវរណៈបានជួយប្រាប់យើងរឿងស្មៃចុងក្រោយនិងវាប្រាប់យើងខ្លះក្រោយមកយ៉ូហានឃើញទៀតនិងឃើញទៀតនិងជួយបង្ហាញដល់យើងឯកយូច្បាស់អំពីស្មៃនោះ So ឥឡូវយើងដល់ជំពូក15យើងបានឃើញវេទនាគេបានទទួលគេទទួលដោយសារគេអត់តាមព្រះនឹងវេទនានោះនៅក្នុងជំពូក15ថាវេទនា7មុខមកពីព្រះពេលយើងដល់ជំពូក15ក៏ពីយើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីពួកសុចរិតពួកបរិសុទ្ធ
So young ban lu put to charet, gay ban me and vetania from Pelmok to let be prayer. Put to charet, sometimes put such red. Jane no ruin, no pine dine, so my John Crowy. Dagi the noina, dagi ban to do vetania, eh? No viranachum put dot pram, co pido co born, young ban chup gay. Some chow room, nung anjim wik yom. Ruik yom mil to kung doichi somewhat gao. Lie nung plung. Hai put net dial ban chne sat no. Nung ruop via. Hai lake chmo via pong. Ge chola somewhat no. Then kan song rabo prayer krup knea. Ge chring. Tum nut rabah log, Mose, jia bab a mrao na prayer. Trung nung tum nut rabah gong jim ta. A prayer omacha, ji prayer do mien prejesada bom pot ui. Ka trung sot thy tom, hai ocha. Al sedaik ne oh ding sa ui. Plo trung sot thy sotcherit, hai put trung. Our prayer on Majah Ui. Thou mean it na, thou mantro God clad do trung hai, so saw dum kang do pray niem trung. The but mean thy trung moi doil borisot. Krup deng sa nung mau krup twai bunkum no jumpu trung. The but ka sekade sotcheret robot trung, ban sum dying mau ai kung hai. Yung kung put borosot, ge chono le somewhat gao. Not gonna pray compi, mean to makan lang, diet, yung ban kung somewhat gao. Nung no peer yung rean on pi somewhat gao, no kung chumpu, river vivaranat chumpu buon, ko pramoy. Young ban kung somewhat gao no no muk balang rabah prayer. No kung vivran at chumpuk buon ko pramoy, young kung to somewhat gao, young ot kung plun. Away vivran at chumpuk do pram, kopi do buon jong prap young. Buk barasat, gino pine day ni. Bandai bot pisat gay. Doi ki no chumui prea. Doi ki no muk palang rabo prea. Kadong chit rabo ki, ki miin sekade sok. Ki miin sung kum. Chum num chum reh, ban ruik hawi. Prea ban praka hawi, ki chi sotcherat, ki chi borasat. Bantai ki atan to tan soa. Anumul hait yung kum plung, liye chumui sok kum. Gao no. Plung mien nai ta gi no mien vetania, no pine dine. Bantai gi jine otmut. Gi dung hai. Vetania gi mien. Gi tro jam tik tiet ban gi kering. Pre yusu yung mao. Poramien do la Gi ot ban to tu vetania from Pelmuk pi prea. Pi prua gi ot mien tisung kol na le dai rutna rabokke. Duik ne twai bung kum rup chum lat nang sat sahao ti moi. So gi no pine day nang gi ban susa prea. Gi chrien susa prea. Nang away gay chiring, jia sung kan, samrap, our young kung, second age of nua, rabok gay. Gay chiring, botchum ring, bivernat chumpuk dot pramta, botchum ring, rabok lok mosei. No kanong, prekumpi, sinya cha, young bang kung, Samai look Mose non put Israel jing pi Egypt.
กีฉลองสมัครหอมหายนังสมัครหอมบาสำหรับเอลกีฉลองบันไดเพื่อปุตฮีนอียิปต์บันตามกีสมัครหอมทะเลเลยปุตฮีนนังสำหรับกีนังปุตอิสราเอลดาจิมวยโมเสบานมีบับสัตกีคืนเพรียบานช่วยเกย์รุ่ยปีอำนาจระบบผู้อิจิปนั่งเพรียช่วยเอาเกย์เมียนเซรีพีบหายนั่งเพรียบานบำเพ็ญขมังสตรายระบบเกย์ส่วนนักนองวิวรณ์ชมพูดอกพรำกีเชียงบัดชมเรียงเจียบัดชมเรียงเกย์ไอเชียงปีพรัวเกย์ทุกชิดในเดือเพรียหายนึงเพรียช่วยไอเกมีนใจจำเนียปันไดบัดจำเรียงนี้เจียบัดจำเรียงระบอกพระเยซูได้พระเยซูเปิดตรงในภายในนี้ตรงบานปังเลยเพรียสำหรับชเนียครุบเซกเดลบวงระบอกซาตานนึงตรงปังเลยเพรียระหอดอกเกชคางตรงได้ตรงอดบานและบองสิกได้ชมนัวตรงชื่อเปลวเวทนีนู้รุ่ยหายตรงมันนังเมียนเจจำเนี่ยได้สาเพรของในชมวยตรงปุบบรสัตยังเคยในขนงวิวรณ์ชมพุตพรามกิมีบอบิสาสดีนคเนียกิคืนบากีดาทามตรงกีทัวเอาไว้ที่สมองตรงเวทนีน่ากระได้กีนึกแต่ทำเปรียกีมีใจจำเนี่ยด้วยโมเสสนั่งด้วยพระเยซูกีสสาเปรียตาตรงจียุติโตนั่งสมองตรงตรงจีสดายรบผู้บริสุทธิ์อันนี้ช่วยเอายังคืนค่าสำไรขนมเจ็ดระบกเกี่ยสำไรเอาให้เพรียสายเรียกขนมชีวิตระบกเกี่ยสำไรรู้ในกังครามฉบับระบกเพรียหนึ่งกี่บานมีนใจจำเนียกี่สู้สำนัวมวยเนตนามันอายขาดคลายเพรียกิธามนุกกรุบสะตรกาทวายบังคุมตรงยังพะฮจิชงอวิปรูยังเคยมนุกกรุบสะมันทวายบังคุมเตยมนุกดัวชรานกิบานตะตูสกเรกโกโกรบอกเพรียในสมัยเวทนีพรมเปลทะเลเลพายได้ยังปันไตขนองจำเรียงนี่กิจเรียงอัมพีทั้งไงเนออนาคตทั้งไงกิจเรียงจิทั้งไงเปรียทเวจุมนุ่มจุมเรียจงคร้าวสำหรับปวดทุจริตยังบานเรียนอัมพีนี่ในคร้าวไปยังโดวิวรณ์ชมพูมาภัยปันไตไปยังโดสมัยนู้มาพูนชนำคราวไอเวทนีพรมเปลมุกทะเลเลยภายในนี้เปรียบานเอาอีมนุษย์ครบแตงอทลบรู้ในภายในนี้มีชีวิตนังเปลพูดตุจริตบานเคืองหายไปกีชระระเปลคอเกย์จิมวยพูดสัจริตบานทูลสกอลเพรียจียุติทัวนังเทรเพรียจีสมอตรองสบัดจำเรียงยังเคืองในวิวรณ์ชมพูดอกพรำบัดจำเรียงระบอบผู้บริสัทจุยปราบยังอมปีหายไว้กีบานชเนียปีพรัวกีอายเพรียทเวสดายระบอบชีวิตเกย์นังปราบยังอมปีเอาไว้ตรงเรียบจอมสำหรับสมัยคราว
នៅទីក្នុងបទចម្រៀងនេះគេច្រៀងមានតែត្រង់ជាបរិសុទ្ធពាក្យលោកយូហានសរសេរសម្រាប់ថាព្រះជាបរិសុទ្ធជាពាក្យ Hosios ពាក្យនោះចង់ថាព្រះគ្មានអំពើបាបយើងដឹងហើយពីព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់រស់នៅនៅផែនដីនេះទ្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះទ្រង់នៅជាមួយអ្នកមានបាបទ្រង់ស្លាប់ដោយសារមនុស្សធ្វើបាបទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់គ្មានបាបទ្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ពួកបរិសុទ្ធនេះគេបានសរសើរព្រះពីព្រោះការសម្រេចពីជំនុំជម្រះការសម្រេចរបស់ព្រះសម្រាប់ពុទ្ធជរិតព្រះបានឲ្យគេឃើញហើយឲ្យគេបានទទួលការសង្សាររបស់ព្រះពីព្រោះគេធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនិងគេធ្វើបាបផែនដីរបស់ព្រះនៅពេលយើងដល់ខ5យើងបានឃើញយូហានគាត់បានយល់ទៀតអំពីពុទ្ធជរិតនិងវេទនា7មុខសូគាត់បង្រៀនយើងខ្លះអំពីវេទនា7មុខថាមានទេវតា7គាត់ឃើញនៅលើមេឃគេចាត់វេទនា7មុខនៅលើផែនដីនេះខត5ជួយឲ្យយើងឃើញទេវតានេះមកពីណាសូសុំចូលរួមមើលខ5ជាមួយខ្ញុំក្រោយនោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញថាទ្វារទីបរិសុទ្ធរបស់

0: อ้อยมันสลัดสำหรับถึงอ้อปันไตสำหรับชราบานจุมนุ่มจุมเรียนในทานสู้รึกอ้อหายบายยังอดตอนเลี้ยบ้องชีวิตระบายยังนั่งตามพระเยซูบายยังอดตอนสมเปรตนิบาสัตมาสันตัดในขนมเจ็ดระบายยังนั่งสายเรียกขนมชีวิตระบายยังเปลี่ยนทายนู่นมาดอสมโตยังมันไอ้กายพรายคราวใจยังตรกาตะตู้เวทนีพรมเปล่ายังตรกาตะตู้สิกเดย์โกโก้ระบบเปรียยังตรกาตะตู้สิกเดย์สลับทีปีจีสิกเดย์สลับออกก็ว่าฮาวบอมปอนจงดังตาขยมตรทัวไอลูกพ่อก็พรับยังทั้งไงนี่ยังตรกาทวายชีวิตระบบยังตะเปรียกำจำต่อสะอาดบายยังจำสะอาดบ่ให้ยืนสะอาดอดบานมาดอลบ่ให้ยังสลับมุนหรือบ่ให้ยืนสะอาดยังสำไรนู้ทั้งไงนี่โดยมิสมิงจำสะอาดหนึ่งยังจำระหอดอลวิหูห้าวในครองวิวรณะชมพูดับบุญยังคืนมนุษย์มวยเส้นบนเมินบนพลเนตจีเนตสมอตรองจีเนตบริสัทจีเนตดาจีมวยพระเยซูกรุบกันไลน์ทั้งไอ้นี่ยังทรกาจอลขนองครอมนู้ยังทรกาแลกบองชีวิตนี่หนึ่งสมเปรียเยซูรู้อันเอ่ยขนองเจ็ดระบอกยังยังทรกาสมไรเอาไอ้พระเยซูกรุบกรองชีวิตระบายังนั่งทั่วท่ามครุบแตงอ้อยังเคลื่อนขนมเปรย์บนตู้ระบายเปรย์ขยมสมบูรณ์บำปอนกำเกิดท้ายสะอาดยำทั่วรู้ชนำคราวขยมทั่วรู้เพลขยมเคลื่อนฉบับท้ายติดยำทั่วพระเยซูจงมารู้ในขนมเจ็ดระบาดเนี่ยที่นี่หนึ่งตรงจงน้อยจมูกเนี่ยออกก่อนชนิดตรงมันจงเอาเนี่ยตัวตู้สิกเดย์ก็เกิดระบาดตรงอันนี้มูลเหตุยังมีพรมีนขนมพริกวิวรณ์สำหรับพระยืนเอาไว้ตรวจการลามสมัยเซมอันนี้มูลหายยังมีตำแหน่งละอ่อนใบมุกปีเปรียครองวิวรณะชมพูตบุญสำหรับเอายังดังเอายังคายปลายเปรียจองเครื่องยังโจขนองมนุจีอัตมุตจีมนุกรุบกริบในแตงอ้อระบบเปรียนั่งมนุมีนสิกเดจมนูร์บอกพระเยซูคิญยมจังสมปอมปอนจะร่วมชุมวิคิญยมอะไรหนึ่งอธิษฐานจังสมปอมปอนสมไรเลียบองชีวิตนี่สมปอมปอนขาดทำไมขนมประกรีหนึ่งตัวตู้พระเยซูជាសដែករបស់ជីវិតអ្នកនឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងចង់អរគុណព្រះព្រះប្រាប់យើងមុនអំពីសម័យត្រង់អាយសេចក្តីកកោរបស់ត្រង់ធ្លាក់នៅលើផែនដីនេះនឹងនៅលើពុទ្ធជរិតសូមត្រង់ជួយធ្វើការអចារក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមត្រង់មកគង់នៅនឹងសាយរៀសូមត្រង់ណៃណោមយើងដើរតាមផ្លូវសុចរិត สมตรงช่วยเอายังมีนเจจมเนียกรุปเปเวลีสัตังปุงยังสมตรงช่วยเอายังยูลอมพีประหารเทรบัตรงพีเปรบันตูรบัตรงนังตามกรุปแตงอยังดังตรงมันจองเอายังตะทูสักใดก็เกอรบัตรงอนุโมลหัยตรงปราบมุนสมตรงทเวที่สมกอลตัวทอมอชาขนมเจ็ดรบกยังนังช่วยยังขายปลายนังเนื้อสมอตรังช่วยเพรียตูบุงคุมสมเนติงออกขนมนิมพรีสืออาเมนออกคนบอมปอนในช่วยเขียนในวิลเลียนนังเรียนปีวิวรณะชมพูตอพรำในสัปดาห์คราวอียังจองเมื่อชมพูตอพรมวยนังยังบานเรียนฉบับฉบับอมปีเวทนีพรมเปลมุกเทวดาจัดในเลือดพันใดนี้ดาวเวทนีพรมเปลมุกเชียวไอสมจุบคณีเทียในคราวปริตปฏิมเปล
1: นับเป็นพระกุมพีนี้ยังปีสัญญาสมโกรบสัตสหาตาเชียสัญญาสมโกรในเลือดใดหนึ่งทั้งหรือยังมีสัญญาสมกรบสัตสาหาวให้ก็มีสัญญาหรือกตรารบเปรย์ปัญญาในไทยสบายมีนเปรียมตรงฐานะรบตรงแดนใดรบตรงตรงกุจิเปรย์สัญญาสมกรบสัตสาหาวนู่คือนกนองสำเนรบเปรย์เหตุการณ์ตลอดยังอาจเคยสัญญาสมกรบปุกเกย์อย่างเลื่อนนกนองยูทูบหรือกูเกิลสัญญาในสุดอำนาจรบปุกเกย์คือทาปุกเกย์บานพลับโดทั้งไงสบายปิดทั้งไงสาวเตอร์ทั้งไงอัดเตอร์ยังอาจจะบันทาสัญญาสำคัญในสิทธิ์อำนาจปุกเกคือปุกเกบานพลับโดเปรบันตูหรือบอกเปรคือปุกเกบานในเยธาปุกเกเมียนสัญญาสำคัญในสิทธิ์อำนาจครองกาพลับโดฉบับหรือบอกเปรแต่สัญญาสำคัญบอกปุกเกมันเมียนเชื่อสัญญาเดิมมือเคยนเลือดใดหรือทั้งงานโนเต้ประกำปีบันใจทานในเลือดใดในเลือดทั้งงานใดเมียนในทานเนี่ยกำปุงแต่ทเวียดโดยมันดังคล้วนหายทั้งงานเมียนในทานเนี่ยกำปุงแต่จือตะลือเรื่องนี้หายตราบอกเปรียกก็เมียนในหนึ่งใดใดประกำปีจอติกทายจมปุกประมวยบันใจทานตราทเวสละนกันดาทั้งงานเองพองตรากัดนกครอบเพียบเตียเองหายทเวียกำแพงจะบอกเองพองประสันบสัญญาสำกัวระบอกเปรียคือจะทั้งไงสบายหายยังกับบ้านเรียนพังได้ปีประกำปีนิขมันังจมปุกซ้ำสมวยขอดับใบดอกดับประปีท้าตรายเองกันออกเตียงทั้งไงชบสำระตัวบ่ออันจะกลมคานทบจะตีสำกัวหลอดอันให้หนึ่งอันรักเนี่ยเนื้ออ้อเตียงดำนอต่อตือดำใบดังท่าอันนี้จะยิ่งหัวเดินยิ่งอันรักเนี่ยจังจะบ่อริสุดทั้งไงสับบาคือเจียสัญญาสำกัวในการรับจะบ่อริสุดไอ้เล่านี่เนื้อเป็ดเปรี้ยบานบังกอบังการขนองหรือเยาะเปรี้ยวประมวยทั้งไงให้เปรี้ยบานชบสำระเนื้อทั้งไงตีประปีหายทั้งไงตีประปีนู่บานคลายตัวเจียทั้งไงบ่อริสุดบ่อนตะปีตรงบานชบสำระเนื้อใส่เล่นจีวายบานใส่เซธาเปรี้ยบานชบสำระเจียมุนสันบ่อนตะโมตรงประเทียนโปไฮประเทียนทั้งไงนู่ดอลหมุนนู่ทั้งไงสับบาคือจีสัญญาได้ทาเปรี้ยอาเนื้อเนื้อรักเนี่ยจังจีบอริสุดบานแต่เนื้อเป็ดเนี่ยเดี๋ยวซาทั้งไงอาจจะคือจะทั้งไงบริสุทธิ์หรือบ่อนเนี่ยนู่นเนี่ยหนึ่งตัวตุลโยสุดอำนาจในรัชนาสัมปวนได้ประชังหนึ่งเปรียหนึ่งเปรียบนตูหรือบ่อตรงตัวใบจะกินในใยใบเซนก่อดอยนครองประเทศนากระดอยฉบับคือจะกุลกาได้ประเทศนู่นตราทเวปฏิบัติการบับเตียงนู่นบานบรรจุตะครองรถทอมานอยในประเทศนิมวยนิมวยเนื้อเป็ดเนี่ยเจ็ดใช้รถทอมานอยหรือบ่อเปรียนู่นเนี่ยกำปุ่งแต่กลุ่มริมกำแพงดอกประเรียจินจะรบตรงเปรียบเทียบบันพลับโดโดยกรมปรึกษาแตนมุ้ยกินในครั้งชนะมาปวนปรามรอยเสียสปรามโดยชนะมาปวนปรามรอยหกสบใบกรมปรึกษานี้โมขนองกูบำนองแต่ปีหรือใบเต้คือตีมุ้ยดำใบปุ่งเริงกาบังเรียนรบปุกกัตเล็กหนึ่งบุ๋มบะจุ่มเนื้อรบปุกโปรตีสตองตีปีดำใบกำจัดเนื้ออำเภอปุกระลุยหนึ่งการุ่มลบบำเปียนในครั้งเปรียบเทียบดำใบอภิวัตโกลกามวยจำนวนในขนมเปรียวเฮียที่ใบคือจะจำนวนจะสำคัญจึงเกคือท่าดำใบบำพลางกาบงเรียนระบบปุ่โปรตีสตองหนึ่งปุ่งเริงกาบงเรียนระบบปุ่กัตเทลิกกรมพฤกษานุบาลบรรจบโดยศาสนากัตเทลิกโยชเนียปุ่โปรตีสตองปุ่โปรตีสตองมีสำไรจังเครียมมวยคือท่าปราโซลาสคริปตูราคือมีในท่าปราแต่เพรกุมปีแต่มวยปนอบิสกัตเลจนี้บานในใจบรรทัดปีดับบําใบชนามทาปุโปรตีสตองไอบานเตรียมเตี๋ยปลาแต่เปรียกุมปีแต่ปนนอปนแต่เนโรคเนียนเนตายเดซาทั้งไงอาทิตย์จิตทั้งไงบริสุทธิ์แต่เปรียกุมปีมันบานดอลสุดอำนาจเอาไว้ถึงอ้อดอลทั้งไงนุ ពេលគាត់និយាយដូច្នេះពួកព្រះស្តង់គ្មានអ្វីនឹងនិយាយបានទេគាត់បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកទាមទារប្រើ Sola Scriptura តែអ្នកទទួលយកសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងយើងបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃនោះដោយគ្មានសិទ្ធិអំណាចពីព្រះគម្ពីរណាមួយឡើយយើងអះអាងថាយើងមានសិទ្ធិអំណាចលើព្រះគម្ពីរអ្នកទទួលយកការនេះដោយរក្សាថ្ងៃទឹកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃទឹកដោយចេតនាគឺទទួលយកសិទ្ធិអំណាចដែលនៅពីលើព្រះនេះហើយដែលហៅថាសញ្ញានៃសត្វសាហាវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតគ្មានអ្នកណាមានសញ្ញាសម្គាល់នៃសត្វសាហាវនៅពេលឥឡូវនេះទេពីព្រោះមិនទាន់មានច្បាប់ជាសកលដែលតម្រូវឲ្យរក្សាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាកំពុងមកហើយពេលនោះនឹងមកដល់ព្រោះថាមនុស្សមានការអន្តរសាររូបទស្សវត្តដោយសម្ងាត់អំពីរឿងនេះប្រជាជាតិនានាបានអនុម័តច្បាប់នៃថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យថ្ងៃអាទិត្យក្លាយជាទីថ្ងៃបរិសុទ្ធស្របច្បាប់វានឹងកើតឡើងហើយនៅពេលដែលវាកើតឡើងយើងនឹងជ្រៅជ្រើសរើសរវាងច្បាប់របស់មនុស្សហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះអ្នកណាដែលជ្រើសរើសយកច្បាប់ដែលមនុស្សបានបង្កើតនឹងជ្រើសរើសយកសញ្ញានៃសត្វសាហាវផងដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានអ្នកណាមានសញ្ញានៃសត្វសាហាវនេះទេពីព្រោះច្បាប់មនុស្សនេះមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទេត្រារបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាថ្ងៃសបាហើយថ្ងៃសបាបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះដែលព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតជាអ្នកទ្រទ្រង់ជាព្រះដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលថ្ងៃសបាគឺជាសញ្ញាសម្គាល់រវាងរាជរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាសញ្ញាសម្គាល់រវាងមនុស្សហើយនឹង
2: រឿងថ្មធំកណ្ដាលផ្លូវនៅភូមិមួយមានថ្មធំមួយធ្លាក់ពីលើភ្នំមកស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរបរិសុទ្ធម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកមានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតមកជួយប៉ុន្តែថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាននាំយកខ្សែពួរដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមកជាមួយមេភូមិបាននិយាយថា
3: បើម្នាក់ៗរុញតែម្នាក់ឯងថ្មនេះនឹងមិនរើទេប៉ុន្តែបើយើងរួបរួមគ្នាយើងអាចធ្វើបាន
2: បន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងអស់បានចាប់ខ្សែពួរជាមួយគ្នាហើយទាញតាមសញ្ញារបស់មេភូមិ
4: 1 2 3 4ទាញ
2: ដំបងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយពួកគេទាញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដូចធម្មតាមេភូមិញញឹមហើយនិយាយថា
3: ថ្មនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរួមគ្នា
2: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមិនធំពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលយើងរួបរួមគ្នាជួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមកំណើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រួសារសហគមន៍និងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតយើងជួបការលំបាកជាច្រើនពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសហគមន៍ល្អមានមិត្តភក្តិល្អនិងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគាំទ្រគ្នានោះយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់បានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅជិតគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុកលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នា
5: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈផ្លៃផ្លៃដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី37ជំពូកទី17ចាប់ពីខ20ដល់ខ37ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីទីសម្គាល់ពីនគរព្រះដែលនឹងមកដល់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
6: ឯ
5: ពួកផារីស៊ីគេទូសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវិលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងចង់ឃើញថ្ងៃមួយរបស់កូនមនុស្សតែមិនឃើញទេហើយគេនឹងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះនោះកុំឲ្យចេញទៅតាមឡើយត្បិតនៅថ្ងៃរបស់កូនមនុស្សនោះលោកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទូលដែលភ្លឺផ្លេកពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែមុនដំបូងត្រូវឲ្យលោករងទុក្ខលំបាកជាច្រើនហើយត្រូវមនុស្សដំណននេះបោះបង់ចោលលោកផងនៅគ្រារបស់កូនមនុស្សនោះនឹងកើតមានដូចជានៅចំនួនលោកណូអេដែរត្បិតនៅចំនួននោះគេកំពុងតែស៊ីផឹករៀបការប្តីប្រពន្ធដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំនោះទឹកក៏ជន់មកលិចបំផ្លាញគ្រប់គ្នាទៅក៏ដូចជានៅចំនួនលោកលត់ដែរគេកំពុងតែស៊ីផឹកលក់ដូរដាំដំណាំហើយសង់ផ្ទះតែនៅថ្ងៃដែលលោកលត់ចេញពីក្រុងសូដុំមកនោះមានភ្លៀងជាភ្លើងនិងស្ពន់ធោះធ្លាក់ពីលើមេឃមកបំផ្លាញគេទាំងអស់គ្នាបងនៅថ្ងៃដែលកូនមនុស្សលេចមកនោះក៏នឹងកើតមានដូច្នោះដែរថ្ងៃនោះឯងបើអ្នកណានៅលើដំបូលហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះនោះកុំឲ្យចុះមកយកឡើយឯអ្នកណាដែលនៅចំការក៏ដូច្នោះដែរកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះចូលនឹកចាំពីប្រពន្ធលោកលត់អ្នកណាដែលរកចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅយប់នោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់ដេកនៅដំណេកជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវទុកនៅនឹងមានស្ត្រី2នាក់កាន់ម្សៅជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវទុកនៅនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ត្រូវទុកនៅនោះគេទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើនៅឯណាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្មោចនៅកន្លែងណាឥន្ទ្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯង វគ្គទី37ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី38នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីទីសម្គាល់ពីនគរព្រះតែនឹងមកដល
6: ់សូមអរគុណ
5: សូមប្រាប់ប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទឆាណែលមដុក
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅរៀនជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺនៅក្នុងត្រីមាសទី3គឺចំណងជើងថាម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងសភមម៉ាកុសថាតើម៉ាកុសជាអ្នកណាហើយថាតើក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបាននិយាយពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
7: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរអ្នកមកវិញដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅចំណេះប្រាជ្ញាហើយនឹងគ្រប់អ្វីអ្វីដែលកូនកូនត្រូវការគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខចងចាំរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺក្នុងកូពីម៉ាកុសជំពូក1ខ14និងខ15គ្រាក្រោយដែលគេបញ្ជូនយូហានទៅផុតហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកក្នុងស្រុកកាលីលេវិញព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចោះ
1: នៅក្នុងសភើសបាស្គូលយើងនៅមេរៀនទី1គឺនិយាយតកតងទៅនឹងលោកម៉ាកុសយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីជីវិតរបស់លោកម៉ាកុសបន្តិចថាតើលោកម៉ាកុសគាត់ជានរណាហើយគាត់ធ្វើអីខ្លះនៅជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់ធ្វើអីគេខ្លះតើហេតុអីបានគាត់សរសេរសភុនឹងឡើង បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានបើកទៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12ទៅអស់គ្នាដើម្បីនឹងយើងរៀនហើយនឹងបានស្គាល់លោកម៉ាកុសនេះបន្តិច
7: លុះគាត់ពិចារណាហើយនោះគាត់ទៅឯផ្ទះម៉ារាជាម្ដាយយូហានម៉ាកុសជាកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រជុំគ្នាអធិដ្ឋានន
1: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12នេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីលោកម៉ាកុសតាមពិតទៅគឺលោកម៉ាកុសគឺមិនមែនឈ្មោះតែម៉ាកុសមួយម៉ាត់ទេហើយគឺគាត់ឈ្មោះថាយូហានម៉ាកុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការឬក៏ដើរការងារជាមួយលោកប៉ូលហើយសាវកបាណាបាសដើរជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សាយនឹងអល់របស់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ដើរជាមួយលោកប៉ូលហើយនឹងបាណាបាសហ្នឹងតើគាត់មានរឿងអីកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត
7: ់បាទលោកយូហានម៉ាកុសគាត់ដើរជាមួយនឹងប៉ូលហើយបាណាបាសក្នុងការដំណើរផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទី1របស់ពួកគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញដោយសារការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អសម័យនោះវាជាការពិបាកយើងជួបជាមួយបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងលោកម៉ាកុសគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏គាត់សុំបាណាបាសនឹងលោកប៉ូលទៅផ្ទះគាត់វិញហើយបន្ទាប់ពីលោកប៉ូលគាត់មកវិញពីការផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់គាត់គាត់ហើយបាណាបាសបានប្រមូលគេទៅម្ដងទៀតហើយលោកបាណាបាសគាត់ថាឥឡូវយើងយកយូហានម៉ាកុសម្ដងទៀតទៅហើយតែប៉ូលគាត់ថាអត់ទេតែសាមីគាត់អន់ចិត្តនឹងទង្វើរបស់ម៉ាកុសពីដំបូងនោះមកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនគាត់សុខចិត្តយកស៊ីឡាហើយបាណាបាសគាត់ក៏ទទួលយកយូហានម៉ាកុសមកវិញអ
1: ញ្ចឹងមានថាលោកបាណាបាសហ្នឹងគាត់ប្រើឱកាសឲ្យលោកម៉ាកុសដើម្បីដើរជាមួយគាត់ស្តែមនឹងរបស់ព្រះម្ដងទៀតហ្នឹង
7: បាទហើយយើងឃើញថាការផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងបាននាំឲ្យលោកម៉ាកុសគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកជំនួយការរបស់ទាំងលោកប៉ូលទាំងលោកបេត្រុសក្នុងការទាំងសរសេរកូពីម៉ាកុសហើយទាំងជួយលោកប៉ូលក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវការទៀតផង
1: នេះគឺជារឿងពីក្រោយរបស់លោកម៉ាកុសអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគាត់បានសរសេររៀបរាប់ពីអ្វីហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងពីអ្វីគេខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ1ដល់ខ8ទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់បានជួបរឿងអ្វីគេខ្លះគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងខទាំង8ខនេះ
7: បាទហើយម៉ាកុសជំពូក1ខ1គឺជាខមួយដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាបើសិនជាយើងអានយើងឃើញថានេះជាដើមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះបង្ហាញថា3ចំណុចកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើទ្រង់គឺជាអ្នកណាទ្រង់គឺជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះចឹងសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅនេះគឺជា thesis statement នៃកូពីម៉ាកុសហើយនៅក្នុង13សប្តាហ៍ទៅមុខនេះគឺយើងនឹងរៀនថាម៉ាកុសគាត់ចង់បង្ហាញដល់អ្នកដែលអានព្រះកូពីរបស់គាត់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងមើលទៅក្នុងខបន្ទាប់ពីខ1ទៅខ1ខ1ទៅខ1យើងឃើញមានរៀនជាច្រើនដែលលោកម៉ាកុសគាត់កំពុងតែសរសេរប្រាប់យើងបើយើងមើលទៅក្នុងខ2និងខ3គឺបាននិយាយថាមើលអញចាត់ទុតអញឲ្យទៅមុខឯងហើយនឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យឯងហើយមានឮសំឡេងស្រែកនៅទីហោស្ថានបាទនេះគឺជាបទទំនៀមមួយដែលលោកហូរ៉ាអេសាយបានទាយទុកពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីហើយមុននឹងយូហានបាទីសគាត់កើតនៅផែនដីនេះដែរអញ្ចឹងទូតដែលរៀបចំផ្លូវនៅមុខឯងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយូហានហើយពាក្យថាឯងនោះគឺសំដៅទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងបើយើងសិក្សាច្រើនទៅគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយតាក់ទងច្រើនទៅនឹងលោកយូហានបាទីសដែលថាលោកយូហានបាទីសគឺជាអ្នករៀបចំផ្លូវតម្រង់ផ្លូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីនឹងឲ្យគេស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជាត្រារបស់ព្រះនឹងឯង
7: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ4ដល់ខ8យើងឃើញ ការនិយាយខ្លីតកតងជាមួយនឹងលោកយូហានហើយតាថាតើគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះហើយយើងឃើញថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់លោកយូហានគឺនាំមនុស្សមកកែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះហើយបន់ជាមួយទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ9ដល់ខ13យើងឃើញបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មកយាងមកបន់ជាមួយទឹកដោយលោកយូហានកាលទ្រង់កំពុងតែយាងចេញពីទឹកមកគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ដូចជាព្រាបហើយលឺសំឡេងពីលើមេឃមកថានេះគឺជាកូនស្គូនឈៀននៃអញជាទីពេញចិត្តអញណាស
1: ់នេះឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ងើបចេញពីទឹកឡើងដោយបងយ៉ៃមិនអញ្ចឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាព្រាបហើយមានលឺសំឡេងមកពីពពកបាននិយាយថានេះគឺជាកូនស្គូនឈៀនអញជាទីគប់ចិត្តអញណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលយើងឃើញកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវជាមួយទឹកនេះគឺវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យដូចជារឿងមួយដែលពិសេសជារឿងមួយដែលពិសេសសម្រាប់យើងជាអ្នកជឿព្រះបានឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលយើងរៀបចំថ្វាយខ្លួនទៅព្រះគឺជាថ្ងៃពិសេសគឺជាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសប្បាយចិត្តគឺជាការមួយដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញថាព្រះអង្គមកជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជាមួយទឹកដូចជាមនុស្សយើងណាបងបង្ហាញថាយើងជាមួយទឹកដោយព្រះញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងជាមួយទឹកដោយទឹកដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាមួយទឹកហើយគឺព្រះញាណបរិសុទ្ធបានបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងទៅឯលើភ្នំឬក៏ឡើងទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីធ្វើការតមហើយនឹងអធិស្ឋានតម
7: បាទហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាពាក្យបង្ខំនេះដែលសេនៅក្នុងកូ2គឺយើងអាចថាពាក្យរឿងធ្ងន់មែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិតជាធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនគឺយើងនឹងធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទោះជាបីជាវាពិបាកប៉ុណ្ណាទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងនឹងដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងពាក្យបង្ខំយើងឃើញក្នុងចំណុចនេះគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺ 100% ចឹងម្ដងអត់មានទាស់អត់មានថាពង្រឹងអីទេហើយនៅក្នុងវាលហោស្ថានយើងឃើញថាអរិយបានលបងត្រង់ហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រង់ឈ្នះការលបងដែលអរិយសតាំងមកលបងព្រះយេស៊ូវគឺមិនអាចបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវត្រង់ឈ្នះទេវតាបានមកជួយចម្រើនកម្លាំងឲ្យត្រង់ដូច្នេះនៅក្នុងខ14យើងឃើញគេមកកុសសេថាបន្ទាប់ពីលោកយូហានមិនត្រូវគេចាប់យកទៅនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសយ៉ាដឹងតែចាប់ទៅណាទេប៉ុន្តែគម្ពីរផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ថាស្ដេចហេរ៉ូតបានចាប់លោកយូហានដាក់គុកយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានចេញធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយតើកិច្ចការរបស់ទ្រង់មានរួមអ្វីខ្លះ
1: ហើយកិច្ចការរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គបានព្យាបាលហើយព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអំពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញព្រះអង្គនៅសម័យនោះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ14ខ15ដែលតាក់ទងនឹងខចងចាំរបស់យើងគឺបាននិយាយច្រើនថាគ្រាក្រោយដែលគេបញ្ជូនយូហានទៅផុតហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកក្នុងស្រុកកាលីលេវិញព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីពេលវេលាអំពីដំណឹងល្អហើយអំពីការអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តចូលជឿដល់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងថាតើកន្លែងនេះបានបង្រៀនអ្វីដល់យើងខ្លះបងអាចជួយជែករំលែកដល់យើង
7: បាទអញ្ចឹងខ15ចែកចែងជា3ភាគចំណុចទី1គឺពេលវេលាបានសម្រេចហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាអីពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាចុងបញ្ចប់នៃ70អាទិត្យដែលយើងនៅឃើញនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក9ខ29ដល់ខ27ហើយពេលវេលា70អាទិត្យនេះគឺបញ្ជាក់សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយបង្ហាញនៃការមកដល់នៃអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយចឹងព្រះយេស៊ូវចង់និយាយថានេះពេលនេះពេលនេះពេលវេលានោះមកដល់ហើយចំណុចទី2នគរព្រះចិត្តមកដល់ហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យា ចឹងសេចក្តីសន្យានេះប្រាប់ថាព្រះបានត្រៀមនគរហើយនគររបស់ព្រះជិតមកដល់យ៉ាងហើយចឹងចំណុចពីរភាគហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តហើយមែនទេពេលវេលាមកដល់ហើយនគរព្រះជិតមកដល់ហើយហើយចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់គឺការកែប្រែចិត្តចឹងចំណុចទី3ថាដូច្នេះចូលកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ដំណឹងល្អចុះចឹងព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងសារនេះយើងឃើញចែកចេញជា3នេះមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងសម្រាប់រាជសម័យមុនហើយសម្រាប់យើងសម័យនេះដូចគ្នាហើយក៏យើងឃើញចំណុចស្រដៀងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ហើយនិងខ7
8: ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អនៅអាកាសជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់ទាំងអស់គឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបានលើកសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលគាត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរស្រីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រតិកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺតកតងទៅនឹងពេលវេលាថាពេលវេលាជិតមកដល់ហើយហើយឲ្យយើងនឹងនគរព្រះជិតមកដល់ហើយថ្ងៃជំនុំជម្រះជិតមកដល់ហើយហើយឲ្យយើងនឹងបានកែប្រែចិត្តដើម្បីនឹងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងគ្នាបាទនេះគឺជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងជារៀនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់មិនចាំបាច់ថាគន់តែយើងនឹងគន់តែយើងនឹងអ្នកដតីអ្នកមិនបានជឿព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គបានមកមនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍បាទព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍ថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបាននគរព្រះគឺយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តហើយជឿតាមព្រះបន្ទូលដូចនៅក្នុងខនេះបាននិយាយអញ្ចឹង
7: ខ្ញុំសូមសួរថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ1ដល់ខ15នេះ
8: បាទហើយតាមមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងបានរៀនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកម៉ាកុសបន្តិចហើយយើងបានរៀនអំពីដំណើរការនៃព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកហើយព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានចែកចាយនូវព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គបានព្យាបាលគេហើយព្រះអង្គបានញំសាដែលពិសេសពិសេសនេះគឺទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងយើងបានរៀនច្រើនតកតងទៅនឹងការដែលយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ថាតើព្រះជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាគេថាព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែសាច់ឈាមជាមនុស្សយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចយើងច្រើនដែរតកតងនឹងការជាមួយទឹកនឹង
7: បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះថាទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើរដោយល្អឥតខ្ចោះហ្មងអត់បដិសេធគឺដើរត្រូវទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែខំប្រឹងធ្វើដូចគ្នាបាទសិនជាយើងស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដើរទៅតាមទ្រង់នោះយើងជីវិតរបស់យើងនឹងដើរបានត្រូវជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសព្ទានេះគឺថាយើងមានសារដែលយើងត្រូវតែចែកចាយសារនេះយើងឃើញនៅក្នុងដូចយើងអានទៅអានបាញ់មិញហ្នឹងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈសារនេះសំខាន់សម្រាប់សម័យនេះហើយដូចស្របស្គូពីត្រីមាសមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសារនេះគឺជាចំណុចគោលកណ្ដាលនៃគ្រីស្ទសម្រាប់គ្រីស្ទានសម័យចុងក្រោយហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែចែករំលែកសារនេះដូចជាពន្លឺដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំមកនៅសេចក្តីសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតែថាអីនគររបស់ព្រះចិត្តមកដល់ហើយហើយយើងអាចធ្វើឲ្យនគររបស់ព្រះកាន់តែដល់កាន់តែលឿនទៀតនៅពេលដែលយើងចែកចាយនូវសារដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
8: បាទហើយក្នុងមេរៀនរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នា បានយល់ហើយពុកម្ដាយបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានមេរៀនជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសហើយនឹងមេរៀនចាប់ដាននេះផងដែរខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះសូមអរគុណសូមព្រះ
7: ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសបាតហើយរីករាយឱកាសជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំយើងនឹងបន្តភាកព្រះគឺជាតើព្រះគឺជាអ្វីកាលលើកមុនយើងនិយាយថាព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំហើយវគ្គមុននោះចាំខ្ញុំនឹងឲ្យភ្ជាប់នៅខាងលើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវគ្គនេះគឺព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះនឹងជួយខ្ញុំតាមរបៀបម៉េចតើព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ្វីខ្លះយើងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលមួយផ្លេតបន្តនេះទៀតប៉ុន្តែពីមុនចាប់ដើមសូមរីករាយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ពេលនេះកូនកូនមកជុំគ្នាម្ដងទៀតសាជាថ្មីដើម្បីរៀនអំពីទ្រង់ដើម្បីរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយនឹងជំនួយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតកូនកូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ព្រឹកគ្រប់ល្ងាចបិតាសូមទ្រង់យាងសូមព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់បន្តរីកចម្រើនគំនិតចំណេះដឹងរបស់កូនទាំងអស់គ្នាបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអ្នកសុំទានដើរអត់វិជើងមានរឿងមួយបរោះម្នាក់នោះគាត់អង្គុយនៅនឹងផ្លូវអស់រយៈពេលជាយូរថ្ងៃគាត់គឺជាអ្នកសុំទានគាត់កាន់ផ្លាកឃើញហើយយើងឃើញក្នុងរឿងក៏យើងឃើញនៅការប៉ិតតាមភូមិតាមក្រុងរបស់យើងដែរកាន់ផ្លាកសុំជំនួយគាត់អត់មានបិជើងទេហើយនៅពេលនោះគឺរដូវរងាត្រជាក់ជាខ្លាំងជើងរបស់គាត់ឡើងខៀវហើយគាត់បារម្ភគាត់ក៏ទិដ្ឋានទៅព្រះហើយទិដ្ឋានចប់ភ្លាមមានបរិសម្នាក់ដើរមកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ឯងគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តបរិសម្នាក់នោះដើរមកអោនចុះហុចបិជើមកគូឲ្យគាត់គាត់ក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងហើយពាក់បិជើនឹងភ្លាមក៏មានអារម្មណ៍សុខស្រួលក្រៅអ៊ុនអ៊ុននឹងហុងជើងដំណងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឃើញបរិសម្នាក់នោះដែលឲ្យបិជើទៅគាត់ក៏ដើរជើងទៅទេក៏ដើរបន្តទៅទៀតទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ក៏ដើរទៅជើងទៅទេនេះហើយគឺជាជំនួយព្រះក៏ដូចបរិសម្នាក់នោះដែរទ្រង់បានយកអ្វីដែលទ្រង់មានមកឲ្យយើងសុខចិត្តនៅខ្លួនទៅទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមានវិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមានព្រះគម្ពីរច្រើនបន្តិចយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងនឹងលោតទៅសញ្ញាថ្មីហើយវិលមកសញ្ញាចាស់វិញសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក121ខ1ខ្ញុំនឹងងើបភ្នែកមើលទៅឯភ្នំតើសេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំមកពីណាតើសេចក្តីជំនួយមកពីណាខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំទៅភ្នំខ្ញុំសម្លឹងមើលភ្នំដោយឲ្យស្ដេចដាវីតដែរតើសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកពីណាតើយើងដឹងទេយើងដឹងប៉ុន្តែតោះយើងបកស្រាយឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ចានេះគឺជាខចាប់ផ្ដើមសូមកលេចទៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10នេះយើងពីរឿងមួយដែលព្រះហើយនឹងមនុស្សជួយគ្នាបានអស់ចាមែនទែននៅក្នុងរឿងគម្ពីរយូស្វេជំពូក10យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បានចងមេត្រីជាមួយនឹងពួកគីបៀនគាត់បានចងមេត្រីជាមួយនឹងពួកគីបៀនគាត់ក៏លក្ខណៈចាញ់បោកពួកគីបៀនដែរប៉ុន្តែដោយសារគាត់ចងមេត្រីភាពជាមួយពួកគីបៀនដោយស្បត់នឹងព្រះយេហូវ៉ាគាត់ក៏រក្សាសិទ្ធិមេត្រីភាពនឹងបន្តប៉ុន្តែឲ្យពួកគីបៀនធ្វើជាអ្នកជំនួយការហើយអ្នកបម្រើអញ្ចឹងបន្តពីរឿងនោះកើតមកស្ដេច ជុំវិញនៅស្រុកកាណានចំនួននោះគេក៏មានអារម្មណ៍ភ័យទី1ទីក្រុងគេមានគឺជាទីក្រុងដែលមានសម្បូរទៅដោយរបស់សពសារពើមនុស្សក៏ច្រើនមនុស្សតកោខ្ពស់ក៏មានស្ដាច់ក៏មកពីក្រុងនឹងទៀតគេក៏ភ័យហើយគេខ្លាចថាពួកគេមាននឹងជួយដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលរត់តែខ្លាំងអញ្ចឹងស្ដាច់ទាំង5អង្គដូចជា5អង្គគេនាំគ្នាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេមានគេនាំគ្នាមកពាត់ពួកគេមានពួកគេមានត្រូវការជំនួយមែនទេតើយើងគិតមើលតើពួកគេមាននឹងហៅទៅអ្នកណាគឺគេនឹងហៅទៅលោកយូស្វេហើយមែនអត់ចឹងគេក៏ផ្ដល់រត់ប្រាប់ព័ត៌មានមកលោកយូស្វេហើយក៏ប្រាប់ក៏អង្វរលោកយូស្វេឲ្យទៅជួយគេក្នុងនាមថាមេត្រីភាពនឹងឲ្យគេជាអ្នកបម្រើរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងលោកយូស្វេធ្វើម៉េចគាត់ក្រោកទៅទាំងយប់នាំតបទៅប្រមាណអ្នកយើងមាននៅក្នុងខនេះអត់ដូចជាគាត់អត់និយាយទេនាំតបរបស់តបស្រួចរបស់លោកយូសាយូស្វេទៅហើយក៏សម្រុកដើរទៅយប់រហូតដល់ភ្លឺពេលដល់ភ្លឺតបលោកយូស្វេក៏ប៉ះទៅគេជាមួយនឹងតបរបស់ស្ដេច5អង្គនោះហើយប្រយុទ្ធក៏សាហាវហើយធ្វើឲ្យស្ដេច5អង្គនោះរត់តបរបស់គេបែកខ្ចាច់រត់ពេញស្រុកនោះហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ដេញតាមពួកគីបៀនក៏ចេញមកតាមទៀតហើយនឹងហើយការប្រយុទ្ធនោះកាន់តែខ្លាំងទៅពួកអ៊ីស្រាអែលកម្លាំងគេកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយស្ដេចទាំង5អង្គកាន់តែខ្សោយទៅមកពីណាណាគឺមកពីព្រះតើព្រះបានជួយនៅកន្លែងត្រង់នឹងត្រង់ចំណុចអីខ្លះនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងខ11កំពុងដែលគេរត់ពីមុខសាអ៊ីស្រាអែលនៅត្រង់ផ្លូវដែលចោះពីបេតហូរ៉ុនទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទម្លាក់ព្រិលជាដុំយ៉ាងធំធំពីលើមេឃមកលើគេរហូតដល់អេសេកាឲ្យគេត្រូវស្លាប់ឯពួកអ្នកដែលស្លាប់នឹងព្រិលនោះមានគ្នាច្រើនជាងអ្នកដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ដោយដាវទៅទៀតវ៉ាវព្រះជួយព្រះទ្រង់បានសម្លាប់តបរបស់គេដោយព្រិលហើយស្លាប់ច្រើនជាងដាវទៀតវ៉ាវមែនទេព្រះគឺជាពិតជាអ្នកជំនួយមែនពេលរាសរបស់ទ្រង់ត្រូវការទ្រង់យើងកាន់តែមានការរឹតអស្ចារ្យទៀតព្រះបានស្ដាប់មនុស្សនៅក្នុងខ13ហើយនឹងនៅក្នុងខ11 12 13ហើយនឹង14យើងឃើញថាលោកយូស្វេបានស្រែកទៅកាន់ព្រះឲ្យអង្វរព្រះឲ្យជួយស្រែកថាម៉េចទី1អើយព្រះទឹកឈរនៅស្ងៀមព្រះច័ន្ទឈរនៅស្ងៀមហើយម៉េចហើយព្រះទឹកក៏ឈរនៅស្ងៀមមែនព្រះច័ន្ទក៏ឈរនៅស្ងៀមមែនរហូតចិត្តបានមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំចាត់កំចាយខ្មាំងសត្រូវរបស់គេបានហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ14ខ្ញុំនឹងអានជូនមិនដែលមានថ្ងៃណាមួយដូចថ្ងៃនោះទោះមុនឬក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្ដាប់តាមមនុស្សដូច្នេះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានច្បាំងជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបានស្ដាប់សំឡេងរបស់មនុស្សវ៉ាវមែនអត់អស្ចារ្យព្រះជួយមនុស្សមែនអូខេឥឡូវយើងកំណត់យ៉ាងចោះថាព្រះជួយមនុស្សមែនតើព្រះជួយខ្ញុំដោយព្រះអាចជួយលោកយូស្វេបានទេព្រះអាចទេអាយអូខេឥឡូវយើងដល់យើងកំណត់ចំណុចនឹងហើយសូមកំលែកមើលទៅមើលទំនុកកាងចំពុក32ខ10ឯមនុស្សអាក្រក់គេនឹងមានទុកព្រួយជាច្រើនតែអ្នកណាដែលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានសេចក្តីសុខរស់នៅពត់ជំនវិញខ្លួនអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែទុកចិត្តនៅនឹងព្រះតែយើងទុកចិត្តនឹងព្រះតាមរបៀបដូចម្ដេចយើងនឹងបន្តក៏ឲ្យរមមើលក្បួនដើម្បីទុកចិត្តនឹងព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះគឺនឹងជួយដល់អ្នកណាដែលទុកចិត្តនឹងទ្រង់អូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់ថា យើងត្រូវតែចេះទុកចិត្តនៅលើព្រះយើងបំបែកការទុកចិត្តលើព្រះបន្តតើការទុកចិត្តរបស់លើទៅលើព្រះមានន័យដូចម្ដេចសូមក្រឡេកមើលព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គការចំពោះ54ខ4មើលព្រះទ្រង់ជាជំនួយនៃទូបង្គំព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលទប់ទល់ព្រលឹងនៃទូបង្គំចឹងទី1យើងមិញយើងថាយើងត្រូវតែចេះទុកចិត្តលើព្រះអូខេតែនេះយើងពុំអាចបញ្យលបន្ថែមបានថាព្រះគង់ជាមួយនឹងយើងហើយក៏ទ្រង់ជាជំនួយរបស់យើងដែរទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលទប់ទល់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាយើងមានដូចជាឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាសទ័រឬក៏គ្រូគង្វាលរបស់យើងគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តយើងហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេហើយក៏ជួយយើងផងដែរតែយើងនៅតែត្រូវទុកចិត្តទៅលើទ្រង់អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលខមួយទៀតទំនុកអង្គការដដែលចំពោះ72ខ12ត្បិតទ្រង់នឹងជួយពួកក្រីក្រឲ្យរួចក្នុងការដែលថ្លែងទុកព្រមទាំងពួកកំសត់ដែលឥតមានអ្នកណាជួយនោះផងដូច្នេះព្រះនឹងជួយមនុស្សឲ្យរួចព្រះនឹងជួយអ្នកណាពួកអ្នកក្រីក្រតើក្រីក្រមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្វះតើគេខ្វះអីគេខ្វះអីគេយើងអាចខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយើងអាចខ្វះនៅរបស់របរលោកីយើងអាចខ្វះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលមានថ្ងៃដែលកើតទុកហើយមានកំព្រាទុកសោកព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងដូចយើងកំណត់ពីដើមនោះចឹងព្រះគឺអ្នកជំនួយរបស់យើងតែយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើទ្រង់ឥឡូវខ្ញុំដកស្រង់ពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់ច្រើនហើយហេតុអីបានខ្ញុំអត់លើកពីតន់លើកពីសញ្ញាថ្មីយើងត្រូវកំណត់ថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះជួយមនុស្សអូខេព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាព្រះជួយមនុស្សព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ជាព្រះជួយមនុស្សតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងក៏លើកមើលសុភៅគម្ពីរទាំង4ដំបងដែលគេហៅថាគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4គឺនិយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីអីជួយសង្គ្រោះព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើព្រះជួយខ្ញុំពីអ្វីសេចក្តីស្លាប់អរិយសតាំងការហិនហោចវិនាសអស់កលជានិច្ចព្រះមកដើម្បីជួយខ្ញុំចឹងនោះគឺជាសុភៅដំណឹងល្អទាំង4ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតោះមកយើងមានអីទៀតយើងមានសម្បត្តិលើកទឹកចិត្តរបស់សាវកពលយូហានហើយនឹងឲ្យខាងសាវកទាំងប្រមាណទៀតដែលគាត់បានទិសេនៅក្នុងនោះសាវកពលហើយនឹងសាវកផ្សេងផ្សេងបានលើកទឹកចិត្តយើងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយនឹងថាទ្រង់នឹងជួយយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាតបតិចទៀតយើងនឹងមើល3ខដែលតទៅនឹងចំណុចនោះតបមកកាពីចុងបញ្ចប់គេបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគម្ពីរវិវរណៈដែលរាល់សប្តាហ៍លោកគ្រូធីមបានបង្រៀនអំពីកាពីវិវរណៈហ្នឹងឯងឥឡូវនេះយើងដល់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញហើយអានោះគឺជាចំណងជើងអតីតមុនរបស់យើងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំកាពីវិវរណៈបញ្ជាក់អំពីព្រះយេស៊ូវជាអ្នកជំនួយហើយតើទ្រង់នឹងធ្វើការជំនួយនោះតាមរបៀបណារហូតមកដល់សម័យនេះរហូតដល់សម័យចុងបញ្ចប់គម្ពីរវិវរណៈគឺសំខាន់មែនតើនៅក្នុងព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់បានឲ្យសិក្សាអំពីខាងគម្ពីរវិវរណៈទេសូមកលេចមើលទៅខាងលើយើងនឹងមាន playlist ហើយនឹងវីដេអូផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរអូខេចុះតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងបានយើងថាទុកចិត្តលើព្រះខ្ញុំត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះអូខេសូមកលេចមើលគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកនៅបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះឃើញទេពីសញ្ញាថ្មីគឺលើកទឹកចិត្តយើងហើយយើងតែចេះទុកចិត្តលើព្រះ តើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបអ្វីគឺជាភាពក្លាហានទោះដឹងថាខ្លួនគឺជាមនុស្សកំសត់ទរគត់មានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ានទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដើម្បីសុំជំនួយរបស់ទ្រង់បានតើយើងសុំជំនួយរបស់ទ្រង់តាមរយៈអ្វីការអធិដ្ឋានសូមអង្វរទៅកាន់ព្រះអាមែនព្រះពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមក្រឡេកមើលបន្តយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដដែលជំពូក13ខ6បានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាបាននេះមកពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មសញ្ញាចាស់ដែរតែយើងលើកអត្ថន័យសំខាន់របស់វាគឺអីគេខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចទៀតឡើយដោយសារអីពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំតើមនុស្សអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបាននៅថ្ងៃឆាប់ឆាប់នេះនឹងមានគ្រាវេទនាមកដល់ដែលគេនឹងធ្វើទុករៀសស្មោះត្រង់របស់ព្រះតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរយើងខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យឃើញនៅពីលើដែរយើងតើយើងត្រូវខ្លាចគេអត់យើងត្រូវខ្លាចគេហេតុអីដោយសារព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំយើងមិនត្រូវខ្លាចគេឡើយដោយសារព្រះទ្រង់មានរបស់ដែលកាន់តែអស្ចារ្យសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅនគរឋានសួគ៌ទៀតតើគេធ្វើអ្វីខ្ញុំបានគេអាចទៅសម្លាប់ខ្លួនប្រាណលោកីនេះរបស់ខ្ញុំបានតែព្រះអាចផ្ដល់ខ្លួនប្រាណទៅអស់កលមកឲ្យខ្ញុំបានតើជីវិតនៃលោកីវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅទៀតបើសិនជាខ្ញុំអាចឃើញជីវិតអស់កលដែលសម្បូរបែបរត់តែកាន់តែអស្ចារ្យជាងជីវិតលោកីនេះទៀតមិនត្រូវយើងខំប្រឹងរក្សាហើយនឹងខំសិក្សាអំពីជីវិតអស់កលនោះទេអីអញ្ចឹងគម្ពីរនេះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ6បានថាចូលក្លាហានដោយសារព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានឡើយអញ្ចឹងសូមមើលក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតគម្ពីរយូហានទី3ខ8ដូច្នេះយើងរាល់គ្នាត្រូវជួយទំនុកបម្រុងដល់មនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគេក្នុងសេចក្តីពិតអូខេឥឡូវនេះយើងដឹងហើយពីក្បួនទុកចិត្តលើព្រះមែនទេតើយើងទុកចិត្តលើព្រះតាមរបៀបណាក្នុងជាខនេះបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេអាចទុកចិត្តលើព្រះបានដែរហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងយើងត្រូវចេះទុកចិត្តលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេអាចទុកចិត្តលើព្រះបានតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំជួយអ្នកដទៃគឺដោយតែខ្ញុំជួយខ្លួនឯងចឹងព្រះនឹងជួយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំទេខ្ញុំជួយដល់ដទៃដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេល្អខ្ញុំហ៊ានឲ្យស្វែងជើងមកគូទៅកាន់គេដោយខ្ញុំសុខចិត្តអត់ហេតុអីខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចឡើយព្រោះព្រះជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីអាចទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺជាអ្នកជួយដល់អ្នកដទៃទេឬក៏បងប្អូនគឺជាអ្នកដែលជួយតែខ្លួនឯងតើព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះយេហូវ៉ាហើយនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តចប់ការអធិប្បាយរបស់យើងហើយកំណត់ចំណុចសំខាន់នេះទុកចោលព្រះចង់ជួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃសូមក្រឡេកមើលទៅខគម្ពីរចុងក្រោយរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គាងខ្ញុំស្រឡាញ់ទំនុកអង្គាងណាស់គឺជាចម្រៀងសរសើរព្រះរៀងរាល់ព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់ពេលណាក៏មានដែរចម្រៀងវាព្រះគម្ពីរទំនុកអង្គាងជំពូក121ដដែលខ2ហើយនិងខ3សេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់នឹងមិនអោយជើងអ្នករអិលភ្លាត់ឡើយព្រះអង្គដែលរក្សាអ្នកទ្រង់នឹងមិនផ្ទុំរលាវឡើយដូចម្ដេច ជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយជើងរបស់ខ្ញុំនឹងមិនរអិលផ្លាត់ដួលនៅពេលដែលខ្ញុំដើរតាមព្រះគ្រីស្ទឡើយ

0: មួយបងប្អូនត្រូវតែលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2យើងត្រូវតែបន្តក្នុងការសិក្សាហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតើយើងត្រូវសិក្សានឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបណាព្រះគម្ពីរហើយនឹងការអធិដ្ឋានហើយនឹងការវិភាគសាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងអំពីព្រះហើយនឹងគឺបន្តក្នុងចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើតើទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះចូលអធិដ្ឋានសូមព្រះសូមជំនួយពីទ្រង់សូមទ្រង់បញ្ជាក់ថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះថ្ងៃនេះស្អែកព្រឹកស្អែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែចេះជួយអ្នកដទៃសូមអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់គឺជាអ្នកជំនួយរបស់កូនទ្រង់បានចោះមកផែនដីមកស្លាប់ជំនួសកូនដើម្បីជួយកូនឲ្យទទួលបានជីវិតអស់កលទ្រង់ដើរនៅជាមួយនឹងកូនគ្រប់ជំហានគ្រប់ពេលគ្រប់ទាំងពេលទុកទាំងពេលសប្បាយបិតាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ពិតជាបិតាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយព្រះសូទ្រង់បានមកជួយកូនក្នុងគ្រប់ពេលវេលាផងដែរបិតាគ្រប់ទាំងអស់គុណថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនរីករាយក្នុងការសន្តាប់ការអធិប្បាយបន្តទៀតនៅវេលាអាទិត្យក្រោយហើយវេលាអាទិត្យក្រោយនោះគឺយើងនឹងរៀនអំពីបងប្អូនដឹងទេព្រះគម្ពីរវិវរណៈអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: ត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរោរួមនឹងសម្ពួតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារក៏កុញពីឋានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះថាសួស្តីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញហោះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកគង្វាលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅអេបេផ្លេហឹមមើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពាក្យនេះគួរជឿហើយគួរទទួលគ្រប់យ៉ាងគឺថាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដែលខ្ញុំនេះជាលេខមួយក្នុងពួកគេដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងចេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកលេខមួយនោះឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាក្បួនដល់ពួកអ្នកដែលនឹងជឿដល់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យគេបានជីវិតអស់កលជានិច្ចរីឯស្ដេចនៃអស់ទាំងកាលដែលទ្រង់មិនចេះសគួតហើយមើលទ្រង់មិនឃើញគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គនោះសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់ទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមុខនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងចូលផ្ដាំគេពីសេចក្តីទាំងនេះហើយបងហាត់បងរៀនចុះ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងរីករាយដែលឯសារថ្ងៃនេះយើងអាចរៀនទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អាយប្រកបពីប្របន្ទូលប្រកបពីនិយាយអំពីសិកកម្មរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីសេចក្តីជំនឿនិងអំពីសេចក្តីសច្ចរិតបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះដែលសារព្រះស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះនៅពីពួនឆ្នាំមុន ឥឡូវពេលយើងបើកព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះ

0: virus thôi. Nhiều mà chết rồi bỏ vậy. Nên ai dân dư, nên ai dân xâm rai. Thưa ta bởi, cổ bởi bởi. Tu bằng cung xong mà nít tăng ớt, khả năng nên bởi dư sư. Amen. Nói bởi bởi dư sư, nói bởi đầy ni. Bởi dư sư, bằng hai, ạ tạ chả rật rồi bỏ bởi bởi đà. Và bởi dư sư ớt bàn mà dân mình ai dư chú ba. Ông bì bởi chìa nét bỏ rớt sọt. Trung khuyên bạp. Nâng bìu bà Yêu-sư nơi phán đầy nì. Trung ao yên khơn mân nu nơi phán đầy nì. Ai nơi bò rà sát đà. Bàn tay yên trai kà yu. On bì hai tà vầy bà Yêu-sư. Rùa nơi phán đầy nì nâng khuyên bạp. Nâng thay nì bà yên sọc xa chì mùi kinh nít. Kinh yô miên sân khâm. Bàm bà ơn bàn khơn. Nâng bọn bọn miễn rịch rễ vì bùa bà Yêu-sư chở ra nè xâm rạp chùi bọn tù khá nghĩa bà Yêu-sư thua. So, ở lời xong bà tờ Yohan chung phúc đọc bàm tàu khô đọc bàm bái. Yohan chung phúc đọc bàm tàu khô đọc bàm bái. Nâng nơi chung phúc đọc bàm tàu yên khơn bà Yêu-sư a thị thán chung mùi bà vô bà đà. Nâng Yohan cót cả ở thị trấn ở bắc bể, nên anh chú yên yêu ông bị ở ngoài nơi không chết ở bắc bể sư, yên mưa từ mặt khó, ban đại khó này chỉ sân khăn, xem rap mây riêng yên thay này, Johann chụp bút đập phần bao, khó đập phần bài, tu bổn công ban chặt kế ao ấy tới khnông lo kế, đôi chia trung chặt tu bổn công. Ai mạo khả nông lô kê đai. Nói tí này, yên khuyên bà Yêu-sư ta trông chắc kê ai kê tơ khả nông phán đầy yên. Kê chì nét nà. Kê chì nét xâm rạy ai bà Yêu-sư thua bà sông khu rô bọc kê. Kê chì xa vết rô bọc bà Yêu-sư. Kê chì yên. Nâng bà Yêu-sư ta trông ai kê yên tơ đuôi Prevo Beda, Aoi Pre Yisu, Mọc Phanh Đại Ni, nâng sai đâm năng ông bì Prea. Dương tha, khi nhóm mình ai thua đuôi Pre Yisu tay, khi nhóm chỉ mình nuôi miền bạp, khi nhóm mình Prea, bàn tay Pre Yisu, tha trung Aoi Dương, tới đuôi Prevo Beda, Aoi Pre Yisu tay. Dù dương mình ai tha, khi nhóm mình ai thua tay, bị phụ bà Yêu-sư thay dân thua bàn. Trung chỉ nét xâm rạy ao dân tay. Sự thằng ai ní dân chồng sọc xa tiết ông bì ta dân trôi thua ai bì dân tay. Nên ta dân trôi thua ai xâm rạp rùa nơi đuổi bà Yêu-sư. Xong tầm mục nâng thích tờ episode trong bụng bàm Galati hai, sơ, tờ chung phúc pram, nâng khô mùi. Đôi chân nè, cho trap tam prea, đôi chìa con sngôn bìa. Khô nè, ọt miền này chờ hỏi tay, vì sru yô. Bà yên trap tam prea, yên thua đôi prea sư thua. Và dừng anh khổ bí, hai đã khả nông sẽ kể đây sở lăng. Tôi chỉ bệ cử bàn sở lăng dân. Phụng thêm bệ khô bệ ông trông chùm nu dân phong. Tức chìa tùng vai. Hai đòi dân bộ chìa xâm rạp chìa khlân chmui thoai tổ bệ. Lớp phô tha yên thơ rơ thua đuôi bà Yêu-sư thua. Bạn ta yên thạc khi nhóm mình ảnh sở lãng đuôi bà Yêu-sư. Bà Yêu-sư lê hà bong chì vết rô bọc trông xâm rạp kì măng sơ trai rô bọc bà khi nhóm mình ảnh thua nụ tay. Khi nhóm ọt chế bà kông bì krup xâm rạp sai đâm năng. Khi nhóm ọt miên nằm nai ជាបាមនុស្សនឹងឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញនឹងទាំងអរះបន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងថាធ្វើដូចទ្រង់និងលោកផូលថាយើងត្រូវធ្វើសំមើយ៉ូហានជំពូក14ខ10ពីព្រោះខនេះជួយយើងយល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើអ្វីត្រង់ធ្វើតើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំទេឬអីអត់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអង្គខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំត្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវែតច្បាស់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវចេះបង្រៀននិងអធិប្បាយនិង Hideaway ព្រះយេស៊ូវចេះធ្វើការអស្ចារ្យ Hideaway ព្រះយេស៊ូវចេះរស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំអនុជាគលុះកូនសាវសម្រាប់ធ្វើដូចព្រះសិស្សយើងត្រូវការសូមព្រះគង់នៅខ្ញុំយើងក្នុងយើងដោយព្រះគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការគង់នៅក្នុងព្រះដោយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងព្រះបិតាអានេះជាមូលហេតុព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ត្រូវការទៅឋានសួគ៌វិញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តានៅជាមួយយើងសម្រាប់យើងអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវអ្វីខ្ញុំនិយាយវាមិនពាក្យខ្ញុំទេវាពាក្យរបស់ព្រះអ្វីខ្ញុំធ្វើវាមិនអ្វីខ្ញុំធ្វើទេព្រះធ្វើពីក្នុងខ្ញុំព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដូចព្រះធ្វើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវសម្បត្តិហ្វីលីបជំពូក2ខ13ពីព្រោះគាត់នេះជួយយើងយល់អំពីយើងហើយអ្វីយើងអាចរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវហ្វីលីបជំពូក2ខ13ទៅគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យត្រង់ដែរបាទយើងអើយព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបាទយើងអើយព្រះសោយរាជនៅលើជីវិតរបស់យើងគាត់នេះប្រាប់យើងយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើលោកផូលជាអ្នកសរសេរនឹងលោកផូលជាអ្នកប្រាប់យើងនៅអេពីសូតចំពោះ5ខ1យើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះលោកផូលក៏ជឿបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅយើងអាចធ្វើតាមព្រះសំមើហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20ហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផូលក៏មានបបផ្សាយហើយនឹងគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់អំពី Hideaway គាត់ជាអ្នកចេះប្រើបន្ទូលជ្រៅជ្រៅ Hideaway គាត់ជាអ្នកជួយព្យាបាលមនុស្ស Hideaway គាត់ជាអ្នកបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះសំមើកាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ជាខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះ Nuk cư rưa tay sẽ kê đê chùm nua. Chưa đô prea riết chùm bọt ra nây prea. Đà trông sở lăng kỳ nhóm. Cô bàn bà cô prea ong trông chùm nua kỳ nhóm hai. Lúc phô prà biên. Gót chơ chì kàng hai. Bưu cột thà nó cột thà gót lên trong thua tam chết rồi bọt gót hai. God ai preyusu ruh nơi kanong God. Away lo Paul chong tua, chi away preyusu chong tua. Bipro preyusu sai riet kanong jet rabok God. Samrap yung teng okania. Yung aik mean chivet borasot doik Paul, chivet borasot doik prayer. Ba yung samrai ai prayer, sai riet kanong jet rabok yung. Akun prea, prea, chong chui yung, krup ting a. Ba yung mil Hebrew chong puk dot bai koma pai moi. Trung pro ai ne ro knia, ban krup le. Knong ka lo o, krup chong puk dai sa prea lo hat. Ne sanya doi do na okal chinik. Priyawik awi netro kniya ban thua tam bomnong preharate robotrung. Dawi trung thua ka knong netro kniya. Dao gop do preharate ne trung. Dawi sa pre yusu kri. Som awi trung ban sere la o. No akal chinik. Ring rob totai. Amen. Nơi này là Paul prap yên mà đông tiết. Yên ai krup lẹ. Vì phù prea thua krup tên ốc kỳ nông yên. Bởi yên thoai chi vết rồi bỏ yên thay prea. Yên mình ai thao, kỳ nhóm mình ai thua tay. Kỳ nhóm nẹ kát kỳ nông phá bạp. Trời, yên kát kỳ nông phá bạp. Bọn tay prea ọt ao yên nơi kỳ nông phá bạp. Phêu dương ai prea quang nơi khổng dương, prea chui ai dương, krup lệ. Bọn tay dương thời xâm rạy. Đa dương ai prea yu sư, krup krong chi vít rồi bỏ dương, rư dương chong krup krong khuôn ai. Bà dương ai prea yu sư, krup krong chết rồi bỏ dương. Dương ai miên chê châm nè. Xâm mơ Corinthos tí bí, chung phúc bí. Corinthos tí bí, chung phúc bí. Nâng dương mơ khô đọc bốn, đô đọc phần bèo. Tài ô prê quân đô prê ông, đà trung chế tài nô miên kỳ nhóm, ai miên chê chùm nè khăn ông prê kri, hai cô psai klân bi dâm ná đà yên kinyom squal prê. Aoi ban so sai tua tay krup gần lãng pong. Tà bít yên kinyom chi klân krop nay prê kru đô prê. Nau kinyong bu mânu đà kompong tay ban sông krua. Hai kinyong bu nê đà kompong tay vini tay đai. Tô bu mùi chi klân nay sẽ kể slap. Ai trở slap do pu mùi tiết, chia clan nay chi vật, ai ban rút nơi. Tao net na kuo nung sẽ kể tinh ni. The bit yung knyom, mân mên doi chia mân no chiran knia, dial bom plying prayer bantu no day, kuo doi chia net smoth trong, dial mark be prayer vit ni prayer ving. Hai yung ni ye jumpua prea dai no pre kri. Yung kang ba preyusu sai rik nong chivit rubah yung. Preyusu nom yung mien chimne jay chimne. Nang yung twer chi klan krop rubah prea. Chong ta manu squal gay dai sa klan. No, ba yung that bring up mui rượt cái bưu kỳ hát bring up nu kỳ được squall yên kỳ đăng ô anu net ni mao bi pru yên squall bring up rubok kỳ hai anh nâng lợp hô ta bưu yên ai pri su nom chi vứt yên yên miên chê chim nè nơi lơ bạp nâng yên đuôi clen cửa ốp rồi bỏ prea kì ai xqua prea đòi xa chi vật rồi bỏ yên vì prua kỳ đồng chi vật rồi bỏ yên yên chnea bạp hai yên ruột nơi đuôi prea yisư yên trọc tạm trông xong mơ kỳ rinh tỏ tỷ pi chung phục pram kỳ rinh tỏ tỷ pi chung phục pram nâng nơi thì ní yên khương về lâu phố trong ní dây ông bị mua hại yên thua ở quay yên thua yên trong rùa nơi đuổi prây sư kỳ rinh tỏ tỷ pi chung phúc pram nâng yên an khô đọc buôn đọc pram nâng khao yên an khô mọ pay khô đọc buôn tư bất sạc đầy sở lãng rồi bỏ prê kru bong không yên kinh nhóm đào yên kinh nhóm Pijarana kung ta ba manet ban slap chum nu net ting o nu ting o chumu ta ban slap hai trong ko ban sukut chum nu manu ting o yang nu ku dam bai ai put net da ru nai man ru samrap tai khluon aing tiet ku ru samrap pre ong da sukut chum nu ke hai ban ru lang noh weng akun pre yeng ban khuing pe yeng ai pre yisu no krong chet robah yeng sekade sra lang robah pre tuer tu chui bun kom yeng samrap pamra pre tuer tu pre yisu chaba yeng ban to tool secretary sra lang rabok pre hawe krong chet yung yul on bi krup teng ah pre yisu tfuer sam rap yung rahot do trong sakot yung jong sra lang ge tui pre yisu sra lang yung bi pru yung kung ano chip plol o men ten plol tram trai plol et kacha nang yung khương pre genet twerka bi khnong yeng som mơ ko mo phai da do chne yeng khnyom je tu tum nang pre kri ye chop na ti do khnyom men sang kham bom on yul on bi bit tu khnyom ma pi australi nang noi phnom pen miền những hào cari lại robo rod abibal australia nâng nơi thì nu miền mình nét thuê chia tốt australia có chia nét tầm nang ông pi rod abibal no australia nâng bây giờ chưa ra ra hiện thuê chia nét tầm nang ông pi bây giờ nơi phải đây này So Lord Paul got prab ying yin to get trap tam pre twa doik pre su yin ji net dam na yin ji clin rob pre su nang pre su ji net nom yin min che chum ne yin ban min che chum ne bi pru yin ai pre kong nai khnong yin nang yin kong nai khnong pre yung ai prayer sai rie kanong chet robo yung petro tipe lok petro van prab yung pre ai yung krup ting ah yung troka petro tipe chumpuk moi kopi do buon sam ai pre kun nang sekade soksan ban jum ran dol ne rel kania ai ban skol pre nang pre yisu ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងតបិតព្រះ រះជាស្តាអ្នកព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសម្រេចល្អនិងសុគន្ធរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាធំបំផុតហើយវិសេសផងមកយើងរកគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដែលបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះដែលកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នាសៀងឃើញនៅខពីពេត្រុសប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់រស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់លឺមនុស្សពេលគេមានបាបគេថាខ្ញុំជាអ្នកខាតក្នុងបាបអនុជាចរៈរបស់ខ្ញុំគេអត់តន់យូអំពីអ្វីប្រែធ្វើសម្រាប់គេគេអត់តន់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេសម្រាប់គេអាចមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសក៏ប្រាប់បើយើងទទួលព្រះយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឈ្នះពេលសាតានល្បួងយើងយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីឃើញចរិតរបស់ព្រះនិងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីយើងពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងនៅកិច្ចការជំពូកមួយព្រះយេស៊ូវធ្វើសន្យាជាមួយសាវកកិច្ចសន្យានោះជាកិច្ចសន្យាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរកិច្ចការជំពូក1និងខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិទ្ធលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទោលអំពីព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងទទួលព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ដែរពីព្រោះព្រះចេស្តារបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងខ្លីមួយរឿងខ្លីនេះមិនពិតប៉ុន្តែវាជួយយើងយល់មានគេគេមានកងានមួយកងាននេះជាញីនិងវាធ្លាក់ផងប៉ុន្តែផងរបស់វាជាផងមាសសុទ្ធផងរបស់វាប្រហែលជា1គីឡូជាងបើយើងគិតតម្លៃផងរបស់វាសពថ្ងៃប្រហែលជាជាង $100,000មួយពីព្រោះវាមាសសុទ្ធបើម្ចាស់សត្វកងាងនោះសួរអ្នកនឹងថាអ្នកអាចជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យអ្នកយកផងវាឬខ្ញុំឲ្យអ្នកយកវាមិនអាចយកទាំងពីរទេតើយើងជ្រើសរើសយកណាចង់កងាងឬចង់ផងមាសធ្វើមានតម្លៃ 10 million dollar. ខ្ញុំអត់ដឹងតើបងប្អូនជ្រើសរើសអីបន្តែខ្ញុំគិតមនុស្សច្រើនគេចង់ជ្រើសរើសបងបន្តែបើយើងឆ្លាតយើងគិតអំពីបងមាននោះមកពីណាវាមកពីកងអាងបាទកងអាងធ្លាក់មួយវាជ្រើវាអាចធ្លាក់ច្រើនទៀតបើយើងយកតបងមាយើងមានយើងអាចលួចវាមាន10ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងយកកងអាងវាអាចធ្លាក់ផងច្រើនរហូតដល់100ឬជាង100យើងអត់មាន10ម៉ឺនដុល្លារទេយើងមានរាប់លានដុល្លារដោយសារយើងជ្រើសរើសកងអាងពេលយើងអធិដ្ឋានបើយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតចិត្តយើងកុំខុសយើងធ្វើញឹកញាប់ធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើជួយលើកលែងទោសយើងជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនោះអានោះដូចយើងជ្រើសរើសបងមាសប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារបាបយើងធ្វើនិងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតនៅក្នុងយើងសម្រាប់ជួយយើងឈ្នះអំពើបាបនោះប៉ុន្តែដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តានលើយើងយើងអាចឈ្នះអំពើបាបគ្រប់ទាំងអស់គ្នាមិនតែមួយតែអានោះជាល្អនឹងអ្វីយើងឃើញលោកផូលនិយាយអ្វីយើងឃើញលោកពេត្រុសនិយាយនិងព្រះយេស៊ូវនិយាយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបតែយើងត្រូវអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងត្រូវលះបង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនិងឲ្យបកលសិទ្ធិនោះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយយើងឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាគោចុងក្រោយនៅសាមូអែលទី2យើងទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញSamuel TP Samuel TP ចំពោះមកពេល2នឹងខ33ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមុននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខខ្ញុំគិតអានោះច្បាស់ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមុននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខទ្រង់ឲ្យយើងអំណាចប្រជាសដាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សគ្រប់លក្ខអ្វីយើងប្រព្រឹត្តហើយព្រះយេស៊ូវប្រលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លាងបាបនោះអស់លុបចោលនឹងជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអពបាបទេបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួសព្រះយេស៊ូវជាព្រះជំនួសព្រះសិមោសន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងយើងអាចនិយាយដូចព្រះសិតាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបវតានិងព្រះបវតានៅក្នុងខ្ញុំយើងអាចថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងនៅក្នុងព្រះដែរនឹងយើងអាចឈ្នះអគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើតំណាងអំពីព្រះបិតាបើយើងឲ្យព្រះក្នុងនៅក្នុងយើងយើងអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រាប់លោកហ្វីលីបបើអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញព្រះបិតាហើយហើយទៅពីព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ និងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញព្រះយេស៊ូវហើយព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាយរៀនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងប្រាមត់របស់យើងប្រាដៃរបស់យើងសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចបន្តនៅផែនដីនេះពីក្នុងយើងព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យគេឃើញព្រះក្នុងយើងសូមអរគុណខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានថ្វាយជីវិតដល់ព្រះរាល់ថ្ងៃនឹងត្រាប់តាមព្រះនឹងធ្វើជាក្លិនរបស់ព្រះនឹងទូតរបស់ព្រះនឹងមានជ័យជំនះដែលសារព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងបានឃើញព្រះអើយយើងខ្ញុំគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឈ្នះអំពើបាបនិងសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះសម្រាប់ស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងសូមព្រះអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អើយគេឃើញចរិតរបស់ព្រះនិងអើយគេទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីយើងខ្ញុំទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយអនឹងសូមព្រះ
1: បាត់រលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទូចរិតបានហូរជួនឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករូបព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានឮនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្តាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករលគ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអែតដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាមានបាបច្រើនជាងគេ
3: Do you know who are the worst sinners?
2: តើយើងអាចមើលដឹងទេថា តើអ្នកណាមានបាបច្រើនឬតិចដែរឬទេ?
3: Can we tell who were the worst sinners?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីបាបច្រើនឬបាបតិចថា?
3: Around 2000 years ago, Jesus taught people about the worst sinners.
2: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះគេទូលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសន៍កាលីឡេ
3: They were present at that season, some who told him about the Galileans.
2: ដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលាយនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយ
3: Whose blood Pilate had mingled with their sacrifice.
2: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថា
3: And Jesus answered and said to them.
2: តើអ្នករកគ្នាស្មានថាពួកកាលីឡេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីឡេឯទៀត
3: Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans?
2: ដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអី?
3: Because they suffered such things?
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
3: I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.
2: Rismantha, pu 18 nea dai pom si lom ro lom mok le kan slap no.
3: All those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them.
2: Ke mien to leuh chi chieng manuh teang pranman dai ne krong Jerusalem rue ay?
3: Do you think that they were worse sinners than all other men who dwell in Jerusalem?
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករកគ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
3: I tell you no but unless you repent you will all likewise perish
2: រួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថា
3: He also spoke this parable
2: មានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចម្ការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះ
3: A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none.
2: ក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចម្ការថា
3: Then he said to the keeper of his vineyard,
2: មើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះ
3: Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none.
2: ដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យវានៅបង្ខាត់ដីធ្វើអី
3: Cut it down. Why does it use up the ground?
2: តែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោករក្សាទុកមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដីហើយដាក់ជីវាលោមើល
3: But he answered and said to him, Sir, let it alone this year or so until I dig around it and fertilize it.
2: ក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់វាចោលចោល
3: And if it bears fruit well,But if not, after that, you can cut it down.
2: ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថា គ្មានអ្នកណាមានបាបច្រើនជាងអ្នកណាឡើយ
3: So, Jesus said, there were not the worst sinners.
2: មនុស្សសុទ្ធតែមានបាបដូចគ្នា
3: All people have sinned.
2: បើមិនកែប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសដូចគ្នាដែរ
3: If they do not repent, they will all likewise perish.
2: តែអ្នកណាដែលកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
3: But whoever repents and follows Jesus
2: នោះគេនឹងបានសង្គ្រោះហើយនឹងមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញ
3: They will be saved and have eternal life
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ខ្ញុំសួរទស្សនិកជននឹងជម្រាបសួរសិនណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីការបាត់បង្ហាញនៃសុខភាពគឺបង្ការបង្ហាញនោះគឺពីខ្យល់ខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិ2-3នាក់ដែលគាត់អាចបកស្រាយប្រាប់យើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់នឹងបានដូច្នេះសូមទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅជួបពួកគាត់ជាមួយខ្ញុំនឹង2នាក់ទាំងអស់គ្នា
1: ចា៎
0: ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា
2: ចា៎ជំរាបសួរជើញគួយលេ
0: ងអរគុណច្រើនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
2: ចា៎ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុខសប្បាយ
0: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរ
3: ចា៎ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអង្គុយសម្រាប់លំហែកាយព្រោះកន្លែងនេះមានខ្យល់បរិសុទ្ធល្អ
0: ខ្យល់ប្រកាសជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
2: ចា៎ខ្យល់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងទី1គឺខ្យល់អាចធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងគឺរត់ស្រួលចំណែកឯទី2គឺជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងមានទុកកង្វល់ឬក៏ទុកលំបាកនៅក្នុងខ្លួនយើងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺបានធូរស្រាលជាងមុនហើយចំណែកទី3គឺជួយសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានមេរោគស្រាលស្ងនៅពេលដែលយើងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធគឺជួយសម្អាតមេរោគរបស់យើងដែរចា៎ហើយទី4គឺជួយសម្អាតសួតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទអរគុណច្រើនមកនេះសម្រាប់ការផ្ដល់នៅចំឡាយហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមួយថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងកខ្វក
3: ់ចាកត្តាដែលធ្វើខ្យល់កខ្វក់មានដូចជាផ្សែងរងចាក់ផ្សែងបារីការដុតសំរាមកង្ហាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហើយនឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់តែប៉ុណ្ណឹង
0: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យខ្យល់នឹងកខ្វក់អញ្ចឹងតើកត្តាទាំងនោះបានផ្ដល់នូវជំងឺអ្វីខ្លះដល់រាងកាយនិងសុខភាពរបស់យើង
4: ចាអញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់ទាំងនោះធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដូចជាជំងឺហឺតជំងឺរលាកតោងសួតនិងជំងឺមហារីក
0: អញ្ចឹងខ្យល់កខ្វក់អាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដល់កាច់ស្ហើយច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺទាំង lain ហ្នឹង
5: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺអស់ទាំងហ្នឹងយើងត្រូវនៅកន្លែងណាដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធហើយដើម្បីទទួលបានកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធគឺចាប់ផ្ដើមពីផ្ទះរបស់យើងទី1គឺយើងត្រូវការបើកបង្អួចឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការសម្អាតផ្ទះរបស់យើងកុំឲ្យមានធូលីច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យហុយហើយធ្វើឲ្យមានខ្យល់អត់ល្អនៅក្នុងផ្ទះចាសម្រាប់ចំណុចទី3គឺយើងកុំឲ្យមានផ្សែងបារីឬក៏ផ្សែងពុលជាដើមបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជក់បារីនៅក្នុងផ្ទះយើងពួកយើងត្រូវហាមឃាត់គាត់កុំឲ្យគាត់ជក់ហើយនឹងឲ្យគាត់ជក់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើងទី4គឺឲ្យប្រកាសថាយើងអត់ហិតក្លិនហ្គាសដែលធ្វើម្ហូបចំអិនម្ហូបហ្នឹងសូមឲ្យយើងបានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យហិតក្លិនហ្នឹងវាបានព្រោះក្លិនហ្គាសហ្នឹងវាបង្កទៅជាជំងឺមហារីកសួតសម្រាប់ទី5នៅពេលដែលយើងចេញក្រៅយើងត្រូវការចាក់សាំងម៉ូតូសូមយើងមេត្តាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងហិតក្លិនវាព្រោះវាបានបណ្ដាលឲ្យយើងទៅប៉ះពាល់ដល់សួតរបស់យើងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺថាម្ហូបអាហារក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវការក្របឬក៏យកម្ហូបអាហារណាដែលស្អុយរលួយយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមដើម្បីកុំឲ្យវាមានក្លិនស្អុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបង្កទៅជាផលខ្យល់អាក្រក
0: ់បាទអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះដែលធ្វើឲ្យយើងបានយល់ហើយនឹងបានឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺដែលកាច់ហាវអញ្ចឹងតើយើងមានកន្លែងណាទៀតទេដែលអាចជួយឲ្យយើងបានស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនឹង
5: បាទកន្លែងដែលយើងអាចស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធទាំងអស់នោះគឺនៅតាមទីជនបទដូចជាស្រុកដែលមានវាលស្រែមានទឹកស្ទឹងទន្លេឬក៏យើងអាចទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធល្អទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះកន្លែងទាំងហ្នឹងវាបានផ្ដល់ខ្យល់បរិសុទ្ធដែលល្អបំផុតដែលយើងមិនងាយមាននៅឯទីក្រុង
0: បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានប្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនហើយនឹងរូបខ្ញុំបាទបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់ហើយនឹងវិធីនៃការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនអរគ្នាបានដឹងនៅពីវិធីដែលស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពយើងល្អដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានដល់អ្នកគ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
6: វាយគូតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលមកខែតោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី7ចំណុចថាយើងគួរតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលយើងមកខែជារៀងរាល់ខែគឺនារី

មួយនេះគឺមានតែមនុស្សស្រីទេដែលអាចយល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់7ចំណុចថាតើនារីគួរតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលមកខែទី1នោះគឺការញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមកខែគឺយើងបាត់បង់ឈាមច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលជួយផ្ដល់ឈាមបន្ថែមនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ឈាមគឺវាធ្វើឲ្យជាតិដែកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏បាត់បង់ទៅដែរគឺធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺក្បាលវិលមុខអស់កម្លាំងហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងគ្រប់ពេលដូច្នេះហើយយើងគួរតែញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិដែកចំណុចទី2នោះគឺការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិតប្រាកដណាស់ទឹកគឺសំខាន់គ្រប់ពេលវេលាគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានកង្វះជាតិទឹកដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺក្បាលហើយរាងកាយរបស់យើងក៏មានការចុះខ្សោយដែរការផឹកទឹកពី6ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃគឺល្អមែនទែនចំណុចទី3នោះគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលស្រាលត្រីត្រីមួយចំនួនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺចង់តែគេងនៅលើគ្រែ24ម៉ោងនៅពេលដែលមកខែប៉ុន្តែគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើការលំហាត់ប្រាណដោយការដើរជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចំណុចទី4នោះគឺសម្រាកហើយនឹងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលគេងយូរ

ានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍គ្រប់ពេលវេលាការគេងពី7ទៅ9ម៉ោងគឺអាចជួយឲ្យអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីគឺមានស្ថិរភាពចំណុចទី5នោះគឺការមានអនាម័យការមានអនាម័យនៅពេលមកខែគឺជួយការពារស្ត្រីមិនឲ្យមានការចម្លងមេរោគយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកអនាម័យពី4ទៅ6ម៉ោងម្ដងនិងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយនឹងជៀសវាងការប្រើប្រាស់សាប៊ូដែលមានជាតិគីមីខ្លាំងដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យមានការរមាស់ទៅលើស្បែកចំណុចទី6នោះគឺការពារអារម្មណ៍របស់យើងវាជាធម្មតាគឺនៅពេលដែលយើងមកខែគឺយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តដែលវាគឺបណ្ដាលមកពីអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យមានតុល្យភាពចំណុចទី7នោះគឺបើសិនជាអ្នកត្រូវការទៅជួបដុកទ័រគឺអ្នកគួរទៅទៅអ្នកត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងដុកទ័រនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឈឺចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានការមានឈាមហូរច្រើនការមានការអាក់ខានរដូវនិងការមានការមករដូវក្នុងរយៈពេលយូរជាច្រើនថ្ងៃដែលទាំងអស់នេះហើយគឺអាចនឹងបញ្ជាក់ថាអរម៉ូនរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាដូច្នេះហើយការមកខែគឺមិនមែនជាជំងឺរបស់ស្ត្រីនោះទេវាគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាធម្មតាសម្រាប់សុខភាពហើយនឹងការបញ្ជាក់ពីស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ខែរាងកាយរបស់យើងគឺធ្វើការឥតជប់ឈរដូច្នេះហើយការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានការការពារល្អក្នុងពេលឥឡូវនេះវានឹងអាចជួយទៅដល់ពេលអនាគតផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រាប់ប្រទានពរ

0: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតទេថាផ្កាក៏យើងអាចយកទៅធ្វើជាតែដើម្បីទទួលទានបានដែរហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតែផ្ការំយោលដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺតែងតែហៅថា hibiscus tea តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថាផ្កាប្រភេទនេះគឺគេតែងតែយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាតែអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រជាជននៅប្រទេសអេស៊ីបគឺពួកគេតែងតែប្រើប្រាស់ផ្កាមួយប្រភេទនេះហើយដើម្បីធ្វើតែសម្រាប់ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាក៏ជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតដែរដែលពួកគេតែងតែយកទៅច្នៃធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលទានហើយពួកគេក៏បានដឹងថាតែមួយប្រភេទនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដូច្នេះហើយក៏វាបន្តរីករាលដាលរហូតមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែមួយមុខនេះគឺពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញផ្កានេះនៅតាមសួនច្បារយើងគ្រាន់តែឃើញវាគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមានការពុលប៉ុន្តែផ្កាមួយប្រភេទនេះគឺវាមិនពុលនោះទេគឺយើងអាចយកវាទៅទទួលទានជាប្រភេទតែបានការផឹកតែគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះទេគឺវានឹងអាចជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផងដែរដែលនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងតែមួយប្រភេទនេះបានវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទី2នោះគឺជួយសម្រកទម្ងន់សម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសទម្ងន់គឺអាចជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងតែផ្ការំយោលនេះបានព្រោះវាជាវិធីងាយស្រួលមែនទែនហើយមិនអស់លុយទៀតផងទី3នោះគឺជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកបាក់តេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានបាក់តេរីច្រើនមែនទែនពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃក៏យើងតែងតែបរិភោគចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងហើយអាហារខ្លះគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី4នោះគឺជួយកាត់បន្ថយ cholesterol ដែលជាជាតិខ្លាញ់cholesterol គឺជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាចម្បងទៅលើមនុស្សពេញវ័យរាប់លាននាក់និងរួមចំណែកដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគាំងបេះដូងដូចជាជំងឺបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជាដើមតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬក៏ការសិក្សាគេបានស្វែងរកឃើញថាផ្ការំយោលនេះហើយគឺវាអាចជួយបញ្ចុះ cholesterol ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5ប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកការរលាកគឺមានតួនាទីក្នុងការវិវត្តជាជំងឺជាច្រើនបើសិនជាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ការពាររួមទាំងជំងឺមហារីកជំងឺហឺតជំងឺភេកភ្លាំងជំងឺបេះដូងនិងជំងឺរលាកសំឡាក់ឆ្អឹងជាដើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមានជំងឺកាន់តែច្រើនដោយសារតែការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកផឹកជាមួយនឹងតែផ្ការំយោលនេះបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តវាទី6ជួយដល់សុខភាពថ្លើមថ្លើមគឺដល់តួនាទីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការលាងសម្អាតឈាមទឹកតែដែលបានចេញពីផ្ការំយោលមកគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ថ្លើមរបស់យើងដែលថ្លើមនេះហើយគឺដល់តួនាទីក្នុងការសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលបើសិនជាយើងផឹកតែផ្ការំយោលគឺវានឹងអាចជាជំនួយក្នុងការឲ្យថ្លើមមានដំណើរការកាន់តែល្អថែមទៀតការរំយោលគឺមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគបានប៉ុន្តែអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតព្រោះថាវាអាចនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងៗហើយតែការរំយោលនេះគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់ការរំយោលជាបែបជាស្រស់ឬក៏បែបជាគ្រីមហើយវាក៏មានការយកការមួយប្រភេទនេះទៅចម្រាញ់ធ្វើជាម្សៅតែផងដែរហើយត្រូវការទឹកក្តៅសម្រាប់ដាក់ជាមួយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាអ្នកចង់ទទួលទានបែបជាត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកក៏បានដែរតែមួយមុខនេះគឺមានពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចសាកព្យាយាមធ្វើតែមួយមុខនេះបរិភោគខ្លួនឯងបានអ្នកខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេ ដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការកើតគូគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីពណ៌របស់ចំណីអាហាររបស់យើងដែលមានពណ៌ចម្រុះជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងគឺតែងតែបរិភោគចំណីអាហារហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីគឺពួកគាត់ចូលចិត្តទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបសម្រាប់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាចំណីអាហារគឺមានច្រើនពណ៌មែនទែនហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពណ៌ទាំងអស់នោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីពណ៌អស់ទាំងនោះចំណុចទី1នោះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមគឺអាចជួយការពារបេះដូងរបស់យើងហើយនឹងកោសិការបស់យើងចាអាហារដែលមានពណ៌ក្រហមគឺមានដូចជាផ្លែឈើរីផ្លែស្ទូប៊ឺរីផ្លែប៉េងប៉ោះហើយនឹងផ្លែអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏ដោយដែលមនុស្សយើងអាចទទួលទានបានគឺវាមានសារៈសំខាន់មែន

0: នៃរបស់យើងហើយនឹងអាចជួយដល់សុខភាពស្បែករបស់យើងផងដែរទី3អាហារដែលមានពណ៌លឿងគ្រប់អាហារពណ៌លឿងទាំងអស់គឺអាចជួយផ្ដល់ថាមពលហើយនឹងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយទៅនឹងការរំលាយអាហារឬក៏មិនសូវមានកម្លាំងសូមកុំភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងអាហារដែលមានពណ៌លឿងដូចជាផ្លែចេកផ្លែពោតហើយនឹងម្នាស់ឬក៏ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងអាហារអស់ទាំងនេះគឺអាចជួយបង្កើនអារម្មណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានកម្លាំងឬក៏ធម្មពលទី4អាហារពណ៌បៃតងអាហារពណ៌បៃតងអាចជួយផ្ដល់ការបន្សាបជាតិពឹសហើយនឹងជួយផ្ដល់ធម្មពលផងដែរអាហារពណ៌បៃតងគឺអាចជួយសម្អាតរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសម្អាតជាតិពុលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំរួមទាំងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបានល្អទៀតផងតើអាហារពណ៌បៃតងមានអ្វីគេខ្លះអាហារពណ៌បៃតងគឺមានដូចជាពួកប្រភេទស្ពៃត្រសក់ត្រកួនឬក៏ផ្លែប័រនិយាយរួមទៅគឺឲ្យតែអាហារណាដែលមានពណ៌បៃតងយើងអាចទទួលទានបានគឺវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5អាហារពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ខៀវអាហារដែលមានពណ៌អស់ទាំងនេះគឺអាចជួយដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងហើយនឹងជួយប្រឆាំងទៅនឹងភាពចាស់នេះមានន័យថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់អស់ទាំងនោះដែលមានពណ៌ស្វាយឬក៏ខៀវអញ្ចឹងតើអាហារអស់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះគឺមានដូចជាទំពាំងបាយជូរផ្លែប៊ឺរីពណ៌ខៀវហើយនឹងស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងអាហារអស់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែមានពណ៌ស្វាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថាអាហារអស់ទាំងនេះគឺជួយឲ្យយើងមានវ័យក្មេងជាងមុនទី6ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺអាហារដែលមានពណ៌សឬក៏ពណ៌ត្នោតអាហារអស់ទាំងនេះគឺអាចជួយទៅដល់តុល្យភាពហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់យើងផងដែរអាហារពណ៌សនិងពណ៌ត្នោតនេះយើងអាចនឹងមើលឃើញវាថាជាអាហារដែលធម្មតាបំផុតគឺអាហារដែលគ្មានពណ៌ស្រស់ស្អាតអីដូចពណ៌ផ្សេងៗទេប៉ុន្តែវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយអាហារពណ៌សនេះក៏មានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងឬក៏បាយដែលជាចំណីដែលខ្មែរយើងតែងតែទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺបាយគឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរជាចុងបញ្ចប់នេះយើងបានឃើញថានៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺមានចំណីអាហារដ៏សម្បូរបែបអញ្ចឹងព្រះបានផ្ដល់ចំណីអាហារដែលមានពណ៌ចម្រុះសម្រាប់មនុស្សយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាទទួលទានរបស់ដដែលគួរឲ្យធុញមែនអត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់អាហារគ្រប់ពណ៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលទានចំណីអាហារគ្រប់ពណ៌ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទទាំងអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀននៅថ្ងៃបុស្សរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាសាសដតីប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកូនទាំងពីរបកស្រាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយដែលអាចបំភ្លឺនៅចិត្តរបស់គេដើម្បីគេឲ្យកាន់តែយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទំនាយដែលទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ14នោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងសេរីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនទាំងឡាយសាសដតីនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលឥតដែលកន្លងបាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញមិនបានផង
1: បានជឹងដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី3ដែលមានចំណុច

0: ង់ចេញថារូបភាពនៃក្តីស្រឡាញ់នោះបាទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះគឺយើងបានរៀនរួចហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺសាស្ត្រដតីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនតកតងទៅនឹងសាស្ត្រដតីអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្គាល់អំពីដើមកំណើតនៃមនុស្សជាតិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក1គឺព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះអង្គបានបង្កើតរបស់សព្វសារពើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សគឺឲ្យមានប្រុសមានជាស្រីឡើងបាទគឺលោកอาดាមនិងនាងអេវ៉ានេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកอาดាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់ក៏បានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះបាទគាត់ធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះទើបព្រះបានឲ្យពួកគាត់ចាក់ចែងពីសួនច្បារអេដែននោះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បានមកហើយគឺគាត់មានបង្កើតកូនតពុយតចៅមកបាទបង្កើតកូនតពុយតចៅមកហើយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក5ជំពូក6គឺយើងឃើញរឿងមួយជារឿងរបស់លោកណូអេហើយនៅពេលនោះដែរគឺដំណរពូជរបស់อาดាមនិងអេវ៉ាគឺឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់គឺនៅរស់តែលោកណូអេទេហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក10នេះផងដែរបានឲ្យយើងឃើញអំពីការកកើតនៃនគរសាជាថ្មីបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺថាឃើញមាននគរឃើញមានភាសាហើយមានគ្រួសារគេបានបែងចែកគ្នាទៅតាមនគរហើយតាមភាសារបស់គេរៀងៗខ្លួននេះគឺជាការដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងអំពីការដែលកើតជាឲ្យមានពូជសាសឲ្យមាន
1: ព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក11ចែកខ្ញុំពីរឿងមួយតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅនគរទាំងប្រមាណនៅលើផែនដីគឺបន្ទាប់ពីកូនចៅរបស់ណូអេបានមានគ្នាច្រើនហើយយើងឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់ជំពូក10ខ8ដល់ខ12យើងឃើញតួឯកមួយដែលឈ្មោះនីមរតដែលគាត់បានដើរតួជាអ្នកល្បីជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់បានសាងសង់ទីក្រុងជាច្រើនយើងឃើញថានៅសម័យនោះគេក៏គិតគូរគ្នាចង់បង្កើតនៅនគរមួយក្រុមមួយដែលមិនត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅគ្រប់ទូទាំងផែនដីហើយរីកលូតលាស់ឡើងមានកូនឯកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅសម័យបន្ទាប់ពីណូអេគេអត់ចង់អញ្ចឹងទេគឺគេចង់នៅរួមគ្នាតែមួយអញ្ចឹងគេបានសង់នៅប៉មមួយដែលយើងហៅថាប៉មបាបែលហើយប៉មនេះគេសង់ដើម្បីឲ្យគេមានឈ្មោះល្បីហើយកុំឲ្យគេត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសង់ប៉មនេះគឺគេបានធ្វើខុសអំពីច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយពេលដែលព្រះទ្រង់បានចុះមកហើយឃើញនៅអ្វីដែលគេធ្វើគឺទ្រង់បានបំបែកភាសារបស់គេហើយដោយសារការបំបែកភាសានោះឯងបានជាយើងមានសាសជាច្រើនទំលៀមទម្លាប់ជាច្រើនហើយនឹងនគរជាច្រើននៅលើផែនដីនេះ
0: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលនីមរ៉ូតគាត់បានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺបង្កើតប៉ាបាបែលគឺមនុស្សទាំងអស់បានកោតសរសើរដល់គាត់ហើយគាត់ចាប់ដើមមានអំណួតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអតចរិយរបស់នីមរ៉ូតនេះគឺគាត់មានអំណួតអួតមែនទែនគាត់អួតក្អេងក្អាងដោយសារតែគាត់អាចថាអូដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់នេះដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលពូកែគាត់ជាមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សដទៃគឺគោរពគាត់ខ្លាចគាត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញអតចរិយលក្ខណៈអួតនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ14គឺជាខមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំនៅពេលដែលយើងអានខនេះគឺយើងនឹកឃើញអំពីអតចរិយរបស់អរិយសត្វទាំងដែរបាទដែលនៅក្នុងខនេះបាននិយាយតកតងទៅនឹងអតចរិយរបស់អរិយសត្វទាំងគឺអរិយសត្វទាំងគឺវាចង់ដំកើងបលាំងរបស់វាឲ្យខ្ពស់ជាងព្រះវាចង់បានដូចជាព្រះវាចង់យូរទៅគឺគ្រប់គ្រងផែនដីនេះទាំងមូលតែម្ដង
1: ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនគរសាសបែបនេះគឺខុសពីប្រហារតីរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យនៅតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំនគរជាសាសដ៏ធំមួយដែរហើយសាសនេះយើងឃើញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក12ខ1ហើយនឹងដល់ខ3ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាមថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាសាសមួយដ៏ធំសាសមួយដ៏ពូកែហើយសាសនឹងទទួលបានពរប៉ុន្តែសាសនោះក៏នឹងឲ្យពោទៅកាន់អ្នកដតីដែរហើយគ្រប់សាសនឹងទទួលបានព្រះពោតាមរយៈសាសដ៏ធំមួយនេះចឹងព្រះទ្រង់មានបំណងប្រហារតីបង្កើតនូវសាសមួយដែលជាសាសគំរូដែលនឹងបង្ហាញអំពីអតចរិយរបស់ព្រះនឹងបង្ហាញអំពីផ្លូវដែលគួរតែត្រូវដើរហើយបង្ហាញអំពី របៀបដើម្បីឈ្មោះទៅរកនគរឋានសួគ៌ហើយតទៅមុខទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុក4យើងឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំហើយបង្ហាញទៅដល់លោកម៉ូសេហើយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលអំពីរបៀបដែលគេគួរតែរស់នៅគឺគេត្រូវតែគោរពតាមគ្រប់បញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលគេគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅកាន់គេហើយយើងឃើញនៅក្នុងចតយកថាជំពូក4ខ6គឺបង្ហាញថារាជទាំងប្រមាណនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនឹងសរសើរថាអូសាសន៍នេះពិតជាសាសន៍ដែលឆ្លាតដែលចេះយល់ហើយដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់ពិតមែន
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញផងដែរថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបង្ហាញដល់សាសន៍ដតីឲ្យគេឃើញគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់បាទព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់ហោរារបស់ព្រះអង្គគឺជាហោរាអេសាយហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់រំលឹកដាស់តឿនពួកគេដើម្បីពួកគេចងចាំអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេកាលពីសម័យលោកម៉ូសេនោះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ6គឺបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងឃើញថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាអញបានហៅឯងមកដោយសេចក្តីសុចរិតអញនឹងកាន់ដៃឯងហើយថែរក្សាឯងអញនឹងតាំងឯងឡើងទុកជាសេចក្តីសញ្ញាដល់បណ្ដាជនហើយជាពន្លឺភ្លឺដល់អស់ទាំងសាសន៍បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យសាសន៍របស់ព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់គឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យហើយបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចំពោះសាសន៍នេះហើយនឹងបង្ហាញថាព្រះរបស់ពួកគេគឺអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ6ហើយនឹងអេសាយជំពូក60ខ3គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់រំលឹកដាស់តឿនដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរតើយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើបែបណាបាទតើយើងគួរបញ្ចេញអត្តចរិតបែបណាន
1: ៅក្នុងការរៀបចំរបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺរាជអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវមានស្ដេចឡើយគឺព្រះទ្រង់គឺជាស្ដេចរបស់គេទ្រង់នឹងគ្រងរាជទ្រង់នឹងដឹកនាំគេទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គឺសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយជីវិតរបស់គេក្នុងការយល់ដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលជំពូក8ខ4យើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះឡើយគឺគេពីមុនពេលនេះមកគឺគេបែរចេញពីព្រះរហូតទៅមានសាសន៍ដទៃគេចាញ់បោកនៅការបញ្ឆោតរបស់អារិយហើយនៅត្រង់ចំណុចសាមយ៉ូអែលទី1ចំពោះ8ខ4គឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានមកជួបជាមួយនឹងសាមយ៉ូអែលហើយនិយាយថាចូលលើកស្ដេចឲ្យយើងមួយហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានការគ្រងរាជដោយសាសន៍ឯទៀតដែរ
0: យើងគេថានៅពេលដែលពួកគេទៀមទាដល់សាមយ៉ូអែលថាពួកគេចង់បានស្ដេចពួកគេចង់បានស្ដេចចង់បានស្ដេចដូចជាសាសន៍ដតីដើម្បីឲ្យស្ដេចនឹងជួយឲ្យពួកគេមានជីវភាពប្រសើរឡើងបាទអ្វីដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចង់បាននឹងគឺការចង់បានស្ដេចហើយដើម្បីឲ្យស្ដេចនឹងអាចនាំពួកគេឲ្យពួកគេបានមានជីវភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែពួកគេអត់គិតថានៅពេលដែលកាលដែលពួកគេអត់ទៅនឹងស្ដេចព្រះទ្រង់ជាស្ដេចរបស់គេគឺព្រះអង្គផ្ដល់អ្វីដល់ពួកគេទាំងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការទាំងអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់បាទប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចង់បានស្ដេចជាសេចក្ដីជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពោះ8ខ10ដល់ខ18នេះគឺយើងឃើញថាគេនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ដេចបាទថាតើស្ដេចមានសិទ្ធិអីគេខ្លះហើយថាសើស្ដេចនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដល់ប្រជារាស្ត្របាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអ្នកគ្នាឃើញគឺសប្ដងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចគឺការយកពន្ធការបាទដើរទៀពន្ធហើយនឹងដាក់ច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្រប់តាមហើយមនុស្សទាំងអស់ធ្វើតាមការបញ្ញត្តិរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់កាលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺឲ្យឃើញថាផលវិបាកនៃការដែលមានស្ដេចជាមនុស្សហើយជាសាសន៍ដតីនេះគឺនឹងអាចនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រលំបាកជាជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសាមយ៉ូអែលគាត់ក៏បានបញ្យលទៅរាជអ៊ីស្រាអែលថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានស្ដេចគឺយើងឃើញអំពីការដែលការដាក់ដំណាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកបាន10គឺត្រូវហូតមួយដើម្បីថ្វាយដល់ស្ដេចដើម្បីប្រគល់ឲ្យស្ដេចអញ្ចឹងគឺយើងឃើញកន្លែងនេះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមមានរំថាពួកគាត់បើគាត់ ទៀមទាបានចង់បានស្ដាច់គឺគាត់មានគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាមយ៉ែលគាត់បានប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយដល់ពួកគេអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ដាច់ថាស្ដាច់មានសិទ្ធិអីខ្ចីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី1ចំពោះ8ខ19ខ20នោះគឺពេលដែលគេឮដល់សាមយ៉ែលថាសាមយ៉ែលប្រាប់ចេះប្រាប់ចុះហើយគឺពួកគេប្រកែកយកតំណងគឺពួកគេនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរបស់សាមយ៉ែលទេគឺគេនៅតែចង់បានស្ដាច់ចង់បានស្ដាច់ដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានមានជីវភាពទូធាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលចង់បានស្ដាច់ក្រៅពីព្រះការដែលចង់បានស្ដាច់បាទអញ្ចឹងគឺនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមួយនៃភាពក្រលំបាកហើយនឹងភាពទុក្ខសោកសៅទាំងឡាយ
1: បន្ទាប់ពីសាមយ៉ែលបានជ្រើសរើសស្ដាច់សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលតាមរាជអំណាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលគាត់បានជ្រើសរើសលោកសូលជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមេត្តាខ្ពស់មានសង្ហាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលចេះគិតចេះដឹងប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមានព្រះហឫទ័យសប្បាយចិត្តទៅលើសាអ៊ីស្រាអែលឡើយហើយសាមយ៉ូអែលក៏បាននិយាយទៅកាន់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក12ខ17ហើយនិងខ18គឺសាមយ៉ូអែលក៏បានហៅឲ្យមានផ្គរមានភ្លៀងនៅរដូវជំរោតហើយការផ្គរភ្លៀងនេះគឺមកតាមរយៈដោយសារតែរាជអ៊ីស្រាអែលបានសុំស្ដេចហើយនេះគឺខុសអំពីការគ្រប់គ្រងនិងរចនាបថនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏មានភ្លៀងផ្គរធ្លាក់មកមែនហើយជំរោតនៅសម័យនោះក៏ខូចខាតអស់ទៅដូច្នេះហើយយើងឃើញថានគររបស់ព្រះគឺខុសពីនគររបស់លោកីហើយព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមពួកដែលនៅនគរនៅគៀនគៀននៅជុំវិញគេទេចឹងតើនគររបស់ព្រះមានរូបរាងមានរចនាបថមានការរៀបចំបែបយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក20ខ25ដល់ខ28គឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនអំពីនគររបស់ព្រះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះទ្រង់បានបង្រៀនថានៅនគររបស់ព្រះគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ប្រើអំណាចសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីឡើយគឺនៅក្នុងនគររបស់ព្រះគ្រប់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើវិញជាអ្នកដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនបង្ខំដល់អ្នកដទៃដែលឃើញកំហុសឬឃើញចំណុចណាមួយគឺគេចេញដោយឯងហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងចឹងមកក៏ដូចយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះវិហារគ្រីស្ទានផងដែរគឺនៅសម័យកុងស្តុងទីនគឺគ្រីស្ទានបានទទួលនៅការធ្វើគុតធ្វើបាបជាច្រើនហើយគេក៏ល្វើយហត់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលស្ដេចកុងស្តុងទីនឡើងមកហើយបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនក៏ជាគ្រីស្ទានដែរគឺគ្រីស្ទានទាំងប្រមាណគេសប្បាយចិត្តគេមានភាពរីករាយគេថាអូភាពវេទនាដែលគេធ្វើបាបគេសង្កត់នៅព្រះវិហារនឹងបានរួចផុតហើយគេក៏ចូលដៃជាមួយកុងស្តុងទីនហើយនៅពេលនោះមនុស្សមិនមែនព្រះជាអ្នកដឹកនាំនៃព្រះវិហារហើយគេក៏យកនៅអត្តចរិតរបស់មនុស្សយកមកប្រើគេក៏យកនៅគំនិតរបស់មនុស្សហើយគេក៏ចង់បាននៅផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងគេក៏រៀបចំនៅរចនាបថព្រះវិហារមួយដែលដូចរចនាបថរបស់សាសន៍លោកីហើយនិងសាសន៍តន្ត្រីដែរហើយនៅពេលនោះការគិតសង្កត់របស់រាជរបស់ព្រះក៏នៅតែបន្តឡើងប៉ុន្តែលើកនេះបន្តពីក្នុងព្រះវិហារមកវិញ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ20ខ25ដែលបងបាននិយាយខាងលើមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនបែបខុសពីគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ថាអ្នករកគ្នាបានឃើញអំពីមេដឹកនាំនៃសាសន៍ដតីបានឃើញអំពីស្ដេចនៃសាសន៍ដតីគឺអ្នកដែលតូចត្រូវបម្រើអ្នកដែលធំបាទអ្នកដែលតូចត្រូវបម្រើអ្នកដែលធំហើយអ្នកដែលធំគឺត្រូវតែមានអំណាចលើអ្នកដែលតូចអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះថាក្នុងនគរនៅក្នុងជួររដ្ឋធម្មនុញ្ញការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមានដូចនោះទេគឺក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចហើយភាគច្រើនគឺអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់គាត់សម្គាល់នោះគឺត្រូវតែចេះបាទត្រូវតែចេះបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យនគររបស់ព្រះអាចនឹងរីកលូតលាស់បានបាទនេះហើយគឺជានគររបស់ព្រះបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ខ្លាចទៅជាលេខ1ចូលឲ្យបំរើគេបាទចូលបំរើគេបាទអញ អញ្ចឹងគឺមិនអោយអ្នករកគ្នាណាធ្វើការលើសគ្នាទេបាទមិនអោយឧទាហរណ៍ថាយើងអាចជាលោកគ្រូប៉ាសទ័រអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូប៉ាសទ័រអ្នកក្រុមវាលគឺត្រូវតែបំរើដល់ក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំក៏ត្រូវបំរើដល់លោកគ្រូក្រុមវាលទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដើម្បីកុំអោយដែលដូចអ្វីដែលព្រះស៊ូបងទុំបងប្រាប់ថាសាស្ត្រអតីគឺគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ធ្វើដូច្នេះគឺមិនធ្វើដូចពួកគេទេគឺពួកគេអ្នកធំត្រូវតែចិនឈ្លីអ្នកតូចហើយអ្នកតូចត្រូវតែបំរើអ្នកធំបាទ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក5ខ1ដល់ខ7យើងឃើញសាវកពេត្រុសបានបញ្យលបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងការដឹកនាំរបស់ចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរគឺចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារមិនត្រូវបង្ខំគេឡើយគឺត្រូវនាំគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមិនត្រូវមានអំនួតឡើយគឺនៅក្នុងខ6គឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនដើរទៅតាមព្រះដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចដឹកនាំអ្នកដទៃទៅកាន់ត្រង់ដូចគ្នាផងដែរ
0: ជាងជាងគឺថាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃការមានសេចក្តីអំនួតគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយើងអាចដើរតាមគំលងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងគឺដោយការចែករំលែកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការចែករំលែកព្រះនាមរបស់ព្រះគឺជាការដែលយើងអាចនាំព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃគឺបានដោយសារតែចិត្តរបស់យើងហើយអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះអាចធ្វើបានគឺពួកគេមានតែចែកចាយនូវទីបន្ទាល់ដែលពួកគេបានជួបសេចក្តីបន្ទាល់ដែលពួកគេបានជួបគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលពួកគេបានជួបគឺពួកគេនឹងផ្សាយដំណឹងអស់ទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកពីកិច្ចការជំពូក1ខ8គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកសាវកបានទទួលនៅព្រះញាបសុតហើយគឺពួកគេបានទៅធ្វើបន្ទោលអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានទីបន្ទោលមួយដែរហើយយើងក៏មានបាទផតតាងហើយយើងមានសារមួយដើម្បីទៅកាន់ពិភពលោកគឺជាសារនេះទេវតាទាំង3គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6និងខ7បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនោះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបានឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងទន្លេទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះបាទនេះហើយគឺជាសារដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពួមនាំឲ្យដើម្បីយកទៅកាន់អ្នកដទៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទានសម័យថ្មីគ្រីស្ទានមកដល់យើងនេះបាទសម័យយើងនេះគឺនាំនៅសារទេវតាទាំង3ទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យពិភពលោកបានស្គាល
1: ់ដូច្នេះហើយសូមគុំភ្លេចអំពីបទទំនាយសូមគុំភ្លេចសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមគុំភ្លេចអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់បើកចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកយល់អំពីបទទំនាយដែលអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យអ្នកអាចចែកចាយសារនេះទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃជិតមកដល់ហើយពេលវេលាគឺនៅនឹងមាត់ទ្វារនេះនឹងឯងយើងជិតដល់ពេលដែលព្រះទ្រង់យើងមកហើយយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរាជរបស់ព្រះត្រូវតែងើបឡើងត្រូវតែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកសាររបស់ព្រះទៅកាន់លោកីហើយមានតែព្រះតែមួយគត់ដែលទ្រង់អាចធ្វើការនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ស្ទុះឋានទៅព្រះសូមឲ្យទ្រង់បន្ទាបចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចយល់អំពីអ្វីៗដែលទ្រង់ចង់បង្ហាញដើម្បីអ្នកអាចដើររួមគ្នាទៅមួយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះ
0: ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពួកអំផគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទអព្រះវិតាបរិវត្តានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកូឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបងគ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីពួកអ្នកគ្នាបានយល់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នា
2: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជារួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានដបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
3: ់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលត្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានមនុស្សមកពីផ្ទះមេសាឡាប្រជុំជម្រាបថា
4: កូនស្រីលោកម្ចាស់ស្លាប់ហើយក៏រំខាននៅគ្រូទៀតអី
3: កាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែត្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថា
5: កុំខ្លាចអីគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ
3: ត្រង់មិនបានឲ្យអ្នកណាឯទៀតទៅជាមួយឡើយលើកលែងតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានជាប្អូនយ៉ាកុបប៉ុណ្ណោះលួដល់ផ្ទះមេសាឡាប្រជុំក៏ឃើញមនុស្សកំពុងតែយំស្រែកនិងកើតវឹកវរជាខ្លាំងត្រង់ក៏យាងចូលទៅមានបន្ទូលថា
5: ហេតុអ្វីបានជាកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ទេតើ
3: គេក៏សើចលក់ឲ្យត្រង់តែត្រង់ដេញគេឲ្យទៅក្រៅអស់ទុកតែឪពុកម្ដាយនៃកូននោះនឹងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងត្រង់នាំគ្នាចូលទៅឯដំណេកកូននោះរួចត្រង់ចាប់ដៃវាមានបន្ទូលថា
5: តាលីថាកូមី
3: ដែលមានន័យថាកូនស្រីអើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងស្រាប់តែកូនស្រីនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅត្បិតកូននោះមានអាយុ12ឆ្នាំហើយឯមនុស្សរស់គ្នាគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងក្រៃលែងតែត្រង់ហាមគេផ្ដាច់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងនេះឲ្យសោះរួចប្រាប់ឲ្យគេយកអ្វីៗមកឲ្យនាងបរិភោគដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថានៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការជឿទៅលើទ្រង់គ្រាន់តែជឿទៅលើទ្រង់នោះទ្រង់នឹងអាចជួយអ្វីៗទាំងអស់បានហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់បាន
6: តូនពេលល្មម ពេលនៃសប្តាហ៍បានកន្លងទៅដោយយឺតយឺតម៉ារីរង់ចាំថ្ងៃដែលកូនល្អនឹងកើតមកខ្ញុំដឹងថាគាត់ពិតជាអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតដើម្បីឲ្យព្រះធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាម្ដាយដែលមានវ័យក្មេងដ៏ល្អម្នាក់គាត់ចង់ខ្លាចទៅជាម្ដាយដ៏ល្អដោយទ្រង់បានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់គាត់ពេលព្រឹកមួយនោះនៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយនៃស្រុកណាសារ៉ែតមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរនិងមានទឹកមុខរីករាយជាខ្លាំងពួករ៉ូម៉ាំងបានបំផាយសេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយគេនិយាយថាគេបានទទួលបញ្ជាពីព្រះចៅអធិរាជនៅទីក្រុងរ៉ូមពេលនោះស្រាប់តែពួកគេទាំងអស់គ្នារត់សំដៅទៅឯពួកទាហានដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញជាខ្លាំងនៅសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកទាហានទាហានម្នាក់បានស្រែកឡើងថាន
7: េះជាក្រឹតក្រមមកពីកាអ៊ីសាអូគូ
6: ទាហាននោះបានលាតក្រដាសហើយចាប់ផ្ដើមអាន
7: ប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនភ្លាមដើម្បីចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
6: នៅពេលដែលប្រជាជនទាំងអស់នោះបានស្ដាប់រួចហើយគេក៏ស្លុតចិត្តពួកគេបានគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្មីដើម្បីយកពន្ធបន្ថែមទៀតពីលើពួកគេប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងនោះមិនអាចនឹងតវ៉ាឬធ្វើអ្វីបានឡើយដូចនេះពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមរីអាយុសាបវិញគាត់មានការរកម្មចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះគាត់ជាព្រះញាតិវង្សនឹងស្ដេចដាវីតដែរស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅបេតលេហឹមមានចម្ងាយប្រហែល128គីឡូម៉ែត្រឬក៏ឆ្ងាយជាងនោះបន្តិចកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺឥឡូវនេះយកម៉ារីទៅទីនោះកូនរបស់នាងនឹងកើតនៅពេលណាមួយមិនខានហើយយូសាបខ្លាចក្រែងមានហេតុការអ្វីកើតឡើងខុសពីធម្មតាសពថ្ងៃនេះគេអាចធ្វើដំណើរពីស្រុកណាសារ៉ែតទៅបេតលេហឹមដោយឡានក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថានៅសម័យនោះគេត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរហើយនឹងមានការនឿយហត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើខ្នងសត្វលាពីព្រោះថាផ្លូវភ្នំវាចោតផ្លូវលំរដាប់រដប់ក្រហេងក្រហងក្នុងការធ្វើដំណើរលឿនបំផុតគឺ 6.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមានន័យថាធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃហើយក៏គ្មានផ្ទះដើម្បីនឹងស្នាក់នៅពេលយប់ដែរយូសាបហើយនឹងម៉ារីច្បាស់ជានិយាយហើយនិយាយទៀតដោយមានការខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតតើគេត្រូវស្នាក់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉ែតហើយសុខចិត្តប្រថុយនៅរាល់បញ្ហាជាមួយនឹងពួកតបរ៉ូម៉ាំងឬក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើដំណើរទៅបេតលេហឹមឲ្យបានទាន់ពេលនឹងទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យព្រះតាមមើលថែរក្សាគេនៅតាមផ្លូវពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅបេតលេហឹមយូសាបបានលើកម៉ារីដាក់លើខ្នងលាដោយថ្នមថ្នមហើយយូសាបប្រហែលជាដើរពីចំហៀងឬជិះសត្វមួយទៀតផ្លូវក៏រដេបរដប់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយូសាបបានសួរទៅម៉ារីជាច្រើនដងថាន
8: ាងមិនអីទេឬម៉ារីអ្នកប្រកាសហើយឬ
6: ប្រហែលជាគាត់ចង់ឲ្យសត្វលាដើរឲ្យបានលឿនដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតទៅយឺតទៅហើយពួកគេមិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរមានមនុស្សច្រើនបែបនេះទេមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងបើសិនជាយូសាបព្រួយបារម្ភនោះការខ្វល់ខ្វាយរបស់គាត់គ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ទេវតាដែលតាមថែរក្សានោះឡើយប៉ុន្តែនេះជាការល្អប្រសើរជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅលើផែនដីគេដឹងថាកូនដ៏ល្អនោះនឹងកើតមកនៅបេតលេហឹមមិនមែននៅណាសារ៉ែតឬក៏យេរូសាឡិមឬកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតាមរយៈហោរាមីកាហើយដូច្នោះហើយរឿងនេះច្បាស់ជាកើតឡើងជាក់ជាមិនខានតែនេះគឺម៉ារីនៅលើខ្នងសត្វលាចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីបេតលេហឹមហើយពេលវេលាក៏ដើរកាន់តែលឿនតើនាងអាចទៅដល់ឬទេអូហេតុអ្វីបានជាសត្វលានោះមិនទៅឲ្យលឿនហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចង់ចុះហើយរុញវាពីក្រោយពី1គីឡូម៉ែត្រទៅ1គីឡូម៉ែត្រអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរដោយអស់កម្លាំងនៅពេលយប់ គេសម្រាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានហើយនេះប្រកឡើងគេបន្តដំណើរទៅទៀតពីថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី3
8: ម៉ារីតើអ្នកមិនអីទេឬ
9: ខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអីទេតើនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀត
8: មិនឆ្ងាយទេដល់ឥឡូវនេះហើយវាមិនយូរទេ
6: ពេលយប់កាន់តែខិតជិតមកដល់នេះពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញជាងពេលណាណាទាំងអស់ឥឡូវនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរតែ 9.6 គីឡូម៉ែត្រទៀតទេមួយម៉ោងបានកន្លងផុតទៅមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតភ្លាមនោះគេអាចមើលឃើញពន្លឺភ្លើងនៅទីក្រុងពីចម្ងាយយូសាស្រ័យឡើងថា
8: បេតលេហឹម
6: ម៉ារីបាននិយាយដឹកសពសពថា
9: អរគុណព្រះជាម្ចាស់បេតលេហឹម
6: ព្រោះគេបានទៅដល់ទាន់ពេលល្មម
10: Good evening.
11: Sayon susdai.
10: How are you doing?
11: Sok sbai ah.
10: It is really good to be together once more.
11: Chang sbai re re da ban chuop khnea sa che thmai.
10: Every day this is the time I look in forward the most.
11: Che pi muay thngai teu muay thngai ni che pe velia da khnyom tanteng rong cham.
10: Spend time with you.
11: Keu chamnai pel chmuoy yeung teoh khnea.
10: See your beautiful faces.
11: ឃើញទឹកមុខដ៏សប្បាយរីករាយរបស់យើង
10: When we come here, when we spend time together, when we open the Bible, the word of God, our hearts feel better.
11: ចឹងពេលណាដែលយើងបានជួបជុំគ្នាជាក្រុមដូច្នេះហើយយើងបានអានព្រះគម្ពីរហើយនិស្ដាប់នៃការសន្ទនាគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាន់តែសប្បាយរីករាយ
10: Do you feel the same way I feel?
11: ក៏ដូចខ្ញុំអត់
10: I thought it was the only one.
11: Samantha meant the minute been here.
10: So now we know each other. I know where you sit. I know when you smile. When I see you walking around, I can say hello.
11: ចឹងឥឡូវខ្ញុំដូចជារៀងស្គាល់យើងបានខ្លះៗហើយដោយសារចំណាំកន្លែងដែលយើងតែងអង្គុយ
10: And at the end of the week when we say goodbye.
11: ហើយនៅពេលចុងសប្តាហ៍ពេលដែលយើងត្រូវលាគ្នា
10: We are going to cry.
11: ប្រហែលជានឹងយំ
10: Who is going to cry?
11: មានអ្នកថានឹងយំ
10: Okay, some of you are going to cry. Who is not going to cry?
11: ចុះអ្នកអត់យំ
10: Okay, our principal team is not going to cry.
11: គ្រូនយោថាក៏អត់យំទេ
10: You know him, he said really really soft heart.
11: អូចិត្តគាត់ទន់ទេ
10: But family, every time we go to a place and we say goodbye, we leave part of our hearts back.
11: តែមិត្តទាំងអស់គ្នាពេលណាដែលយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងតែងតែទុកមួយចំណិតនៃដូចចិត្តយើងនៅកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងលា
10: You know we are having a good time.
11: ចឹងយើងដូចជាសប្បាយជុំគ្នាមែន
10: We are learning about God's word.
11: យើងកំពុងតែរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
10: But it's not always like that.
11: តែវាមិនមែនគ្រប់ពេលដែលបែបនេះទេទេ
10: We suffer.
11: មានពេលដែលយើងរងទុក្ខ
10: We get sick.
11: យើងឈឺ
10: People that we love die.
11: អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ស្លាប
10: ់ We go to bed sometimes hungry.
11: ពេលខ្លះយើងចូលដេកដោយដូចឃ្លាន
10: Sometimes we don't have the money to pay our bills.
11: ពេលខ្លះយើងអត់មានលុយដើម្បីបង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវបង
10: ់ So we have so many struggles in life. អ
11: ញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើង
10: And we ask ourselves
11: ហើយយើងតែងសួរសំណួរខ្លួនយើងថា
10: For how much longer I need to be like this?
11: ថាតើយូរប៉ុណ្ណាទៀតដែលជីវិតខ្ញុំនឹងបែបនេះ
10: When all the problems are going to end?
11: តើពេលណាបានបញ្ហារបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះនឹងបាត
10: ់ We see innocent people dying
11: យើងឃើញអ្នកដែលដូចមិនបានធ្វើអីខុសផងប៉ុន្តែគាត់ស្លាប
10: ់ We see people killing each other
11: យើងឃើញមនុស្សសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
10: And we ask ourselves
11: ហើយយើងសួរខ្លួនយើងថា
10: When enough is enough
11: តើតើពេលណាបានគ្រប់គ្រាន
10: ់ I believe in the Bible
11: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
10: I believe in the Bible from cover to cover
11: អខ្ញុំជឿអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីគម្របដើមរហូតដល់ចប់
10: I don't pick and choose what I like and what I don't like.
11: ហើយខ្ញុំក៏មិនរើសផ្នែកណាមួយដែលចូលចិត្តឬក៏ផ្នែកណាមិនចូលចិត្តទេ.
10: And you know the Bible says a lot about the end of the world.
11: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះ.
10: I've been hearing for years the end is coming.
11: ខ្ញុំឮជាច្រើនឆ្នាំហើយថាចុងបញ្ចប់គឺចិត្តដល់ហើយ
10: We are going to have a new war and the war is going to end
11: ខ្ញុំឮគេថានឹងមានសង្គ្រាមថ្មីមួយហើយសង្គ្រាមថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់ហើយ
10: There are so many movies in Hollywood talking about the end of the world
11: ហើយក៏មានរឿងដែលចេញពី Hollywood ច្រើនដែលនិយាយពីប្រធានបទនៃការបញ្ចប់ពិភពលោក
10: And people get afraid
11: I tell you, I'm no pay.
10: But what the Bible says about the end of the world.
11: That ព្រះគម្ពីរបាននិយាយអីខ្លះពីបញ្ចប់នៃផែនដីនេះ
10: You know I believe in Jesus.
11: ខ្ញុំជឿអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ
10: I believe that Jesus came once as a baby.
11: ហើយក៏ជឿថាព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះជាកូនងា
10: And at the end of his ministry he went back to the heaven. With his father.
11: ហើយនៅបញ្ចប់នៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងទៅព្រះវរបិតាវិញ
10: But before leaving he made a promise.
11: តែមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានទៅទ្រង់សន្យាថា
10: John chapter 14 in the Bible verse 1 through 3.
11: សូមយើងទៅគម្ពីរយូហានជំពូក14ហើយខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរ
10: Jesus is talking to his disciples
11: ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយទៅសាវករបស់ទ្រង
10: ់ And he says
11: ហើយបាននិយាយថា
10: Do not let your hearts be troubled you believe in God believe also in me
11: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
10: My father's house has many rooms if that were not so would I have told you that I'm going there to prepare a place for you
11: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា
10: And if I go and prepare a place for you I will come backAnd take you to be with me that you also may be where I am.
11: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
10: Jesus said that he was leaving going back to his father but he was going to come back.
11: ចាំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាមែនប៉ុន្តែទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញ
10: Jesus said don't be troubled
11: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាកុំឲ្យបារម្ភ
10: Do not suffer
11: កុំឲ្យខ្លាច
10: Don't be in pain
11: កុំឲ្យឈឺចុកចាប
10: ់ Don't cry
11: កុំយំ
10: I'll be back
11: ខ្ញុំមកវិញ
10: I'm coming back
11: ខ្ញុំនឹងមកវិញ
10: I'm coming back and I'm going to take you with me
11: ខ្ញុំនឹងមកវិញហើយនឹងយកអ្នកទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំ
10: Where?
11: ទៅកន្លែងណា
10: To heaven with him.
11: គឺទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
10: And you know no many have a house of your own. Sometimes you rent. Sometimes you are allowed to live in another's places.
11: ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់មានផ្ទះខ្លួនគាត់ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួលផ្ទះទៅឬក៏គាត់ជួលកូនខ្ទមតាតណីទៅ
10: But you don't have a property
11: ឬក៏អត់មានដីធ្លីអីទៅ
10: And Jesus says
11: តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថា
10: That he is preparing a place for you and for me
11: ថាទ្រង់កំពុងតែរៀបកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំ
10: I want to go with Jesus.
11: ខ្ញុំចង់ទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវ.
10: Do you?
11: ចុះអ្នក.
10: Of course. And you know now when Jesus said that to his disciples and also to us, it was a new promise.
11: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទាំងយើងផងថាតើការសន្យាបែបនេះជាសន្យាថ្មីឬក៏អត
10: ់ What?
11: ថ្មីឬអត
10: ់ How do you know?
11: ចូលដឹងដោយរបៀបណា
10: The Bible
11: គឺក្នុងព្រះគម្ពីរ
10: That's great.
11: ល្អ
10: Let's go to the book of Jude, second to last book of the Bible. It got only one chapter and on verse 14
11: យូដាហ្នឹងឯងមានតែមួយចំពូកទេ
10: And the Bible says
11: what was the verse sorry
10: Jude 14
11: 14
10: He says Enoch the seventh from Adam prophesied about them see the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones
11: អញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនអេណុកជាដំណរទី7លោកអាដាមមកគាត់បានទាយពីមនុស្សទាំងនោះថាមើលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅកណ្ដាលពួកបរិសុទ្ធត្រាក់ទ្រង់ទាំងសល់សែន
10: អេណុក
11: ចាំលោកអេណុក
10: What the seventh from Adam
11: គឺគាត់ដំណរទី7ពីលោកអាដាម
10: អេដាម
11: ចាំឧទាហរណ៍ថាអាដាមនៅហ្នឹងទៅ
10: សេត
11: មានលោកសេត
10: And tomorrow,
11: hey, Yub's eye,
10: you better know the seven names.
11: Yub's eye, young Jambinjia, Chmutam Brampe.
10: I'm giving you a tip.
11: Tai Yub Nay young Ban P.
10: Hai. I might ask you that question tomorrow.
11: Some noon, Maroi Peroi, Chang Yub's eye.
10: Now you know, Adam,
11: Jala Yandang Adam Muyai,
10: Set,
11: Set, T. P.
10: And Enoch.
11: Hanang.Enoch ti 7
10: How about in between?
11: Chana gadal
10: tomorrow.
11: Other job side.
10: But you know Enoch said Jesus is coming.
11: Ta yeung khoe nou knong kho yeung tha Enoch ban banchea tha pre su nang yeung ma veng.
10: Even before Jesus came from the first time
11: ទោះមុនព្រះយេស៊ូវមកលើកទី1ក៏ដោយ
10: He was prophesied about his second coming.
11: អេណុកក៏បានទស្សន៍ទាយពីការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2
10: And you know Jesus disciples knew about the end of the world
11: ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវក៏គាត់ដឹងពីការបញ្ចប់ផែនដីដែរ
10: And they were sitting together with Jesus on Mount of Olives
11: ពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំអូលីវ
10: And you know from the Mount of Olives you can see the city of Jerusalem
11: ហើយពីកន្លែងដែលគាត់កំពុងអង្គុយនោះគាត់អាចមើលឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពីក្រោម
10: I was sitting there looking at the holy city of Jerusalem
11: ហើយគាត់អង្គុយមើលទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធនៃយេរូសាឡិម
10: And I was thinking about that very question
11: អស់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់អង្គុយនៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងដែរហើយក៏ធ្លាប់នឹកឃើញពីសំណួរដែលសាវកនិយាយដែរ
10: Matthew 24
11: អសូមយើងទៅកាពីម៉ាថាយជំពូក24
10: Verse number
11: 3. Hi, bye.
10: Matthew 24, verse
11: 3.
10: As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen?And what will be the sign of your coming and of the end of the age?
11: រួចកាលត្រង់គង់លើភ្នំដើមអូលីវនោះពួកសិស្សមកអែត្រង់ដល់ឡែកទូលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីត្រង់យើងមកហើយពីបំផុតកល
10: You know for the disciples of Jesus the second coming of Jesus
11: ចឹងសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹង
10: What's happening at the same time with the end of the world
11: នឹងកើតឡើងនៅពេលវេលាតែមួយពេលដែលបញ្ចប់នៃផែនដី
10: Okay the end of the world occurred when Jesus came for the second time
11: ចឹងមានន័យថាបញ្ចប់នៃផែនដីហ្នឹងនឹងកើតឡើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2
10: The end
11: Job.
10: Bye.
11: Lehi.
10: No, there is more.
11: Then tiệt đó.
10: Now you know the question is.
11: Chà, lâu giờ đang nêu sầm đùa.
10: When is that going to happen?
11: Sầm đùa cứ thà ta về trong một chọc nâng nâng cao lãng nộp bè nà.
10: When is Jesus coming?
11: Ta bè xu nâng dân tập mà vách nộp bè nà.
10: Ask me, when is Jesus coming?
11: Sùa máu.
10: I don't know.
11: Ất đăng chùm lời.
10: I have no idea.
11: Ất đăng đầm đoàn.
10: We don't have an answer.
11: Dân Ất miên chùm lời.
10: We cannot give you a date.
11: Mình ai prap ngay khai chnam ban tê.
10: But.
11: Pon tè.
10: But the Bible is giving us some signs.
11: Prek pi ko prap yeung nou ti sam ko khla da nang kaot lang.
10: On the same book of Matthew.
11: Nou khnong chapuk ta dal nou khnong kapi Matthai.
10: He's giving us some signs.
11: Prek su ban prap nou avai da nang kaot lang khla khla.
10: Verse number 5.
11: Yeung meul ta kho 5.
10: For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many.
11: The bad nang me manu chie chran yok chmu khyom ani ye tha khyom ni chie prakris hai ne teng nu nang nuo manu chie chran ai vong wen chen phong.
10: You know, I see many before claiming they were the Messiah.
11: Khyom ko thluap khoen manu chie chran ban aang tha kot chie pre Messiah.
10: And they got a lot of followers.
11: How many tam dan chran dae?
10: And sadly, they were not the Messiah and they deceived many.
11: Tae doi kua sao sdai, kuat man men chi pre Messi, hao kuat bao binh chaut manu chi chran.
10: So watch out.
11: Chang yang trao prong bayan.
10: If somebody tells you, Jesus is here.
11: Ba mien na nam nea prap yang tha pri su no khana.
10: And you will tell them, no thank you, I don't believe you.
11: Hai yeung chlai ta kwat veng tau tha akon hai pantae khnyom man chue ne te.
10: No thank you, I don't believe you.
11: Ke akon pantae khnyom man chue te.
10: Okay, one more thing.
11: Muay tiet.
10: You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come.
11: Chang na kha 6 neak roa khnea nang lue nyei pi chambang nang damnao pi chambang no pao mien chat tha barom loy tbat ka teang no trou ta ma dal ta no pum tuan dao chong bomphot na loy te.
10: You know, I love Cambodia.
11: Khnyom sralang prateh Kampuchea.
10: I really love your country.
11: Khnyom sralang men.
10: I suffer with you when your country suffered.
11: Hai pe dae prateh Kampuchea kompong dae mien panha khnyom ko rong tuk chmuoy.
10: Some years ago.
11: Pahae paman chnam mon.
10: Almost 3 million of yours were killed.
11: Pahae che sang tha 3 lien nai prateh chun chet khmae ban slap.
10: Cambodia suffered.
11: Chang prateh Kampuchea pe che rong tuk vetania men.
10: But you know what?
11: Pontae.
10: That was just a sign of the second coming of Jesus.
11: No how kron ta che sanya muay tha pre yesu ning jeung tlap mo veng chap chap.
10: Your neighbor country Vietnam.
11: Prateh da nau kbae jeung keu prateh Vietnam.
10: Went through a war.
11: Ko ban chlong kat sangkream dae.
10: And several thousand died.
11: Hai mean chran puan neak ban slap dae.
10: Over a year ago I was in Israel.
11: ប្រហែលជិត 1 ឆ្នាំ មុន ខ្ញុំ បាន ទៅ ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល
10: Now I cannot go to Israel.
11: ឥឡូវ នេះ ទោះ ចង់ ទៅ ក៏ ទៅ អត់ រួច.
10: There is a war between Israel.
11: ពីព្រោះ កំពុង តែ មាន សង្គ្រាម
10: រវាង
11: អ៊ីស្រាអែល ហើយ នឹង ក្រុម ហាម៉ាស
10: At Gaza.
11: នៅ កន្លែង Gaza.
10: I would like to go to Ukraine.
11: ខ្ញុំ ក៏ ចង់ ទៅ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន.
10: But I cannot go.
11: តែ ទៅ អត់ រួច.
10: Because there is a war between Ukraine and Russia.
11: ពេលព្រោះ កំពុង មាន សង្គ្រាម រវាង អ៊ុយក្រែន និង ប្រទេស រុស្ស៊ី.
10: And you know, wherever you see, you will see certain types of wars everywhere in the world.
11: ហើយ បើ យើង ក្រឡេក មើល ជុំវិញ ពិភព លោក យើង នេះ យើង នឹង ឃើញ ថា មាន សង្គ្រាម បែប តូច បែប ធំ នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក.
10: And Jesus said,
11: ហើយ ព្រះ យេស៊ូវ បាន ប្រាប់ យើង,
10: that was going to happen.
11: ថារឿងទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើង.
10: We got the first war.
11: យើងមានសង្គ្រាមលើកលើកទី
10: 1. We got the second one.
11: សង្គ្រាមលើកលើកទី
10: 2. And now people are afraid that we will have a third one.
11: ហើយឥឡូវនេះមានអ្នកខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចថាតិចទៀតនឹងមានលើកទី3.
10: And that the third one would destroy everybody.
11: ហើយលើកទី3នេះគេភ័យខ្លាចថានឹងបំផ្លាញមនុស្សទាំងអស់.
10: Let me tell you this.
11: តែខ្ញុំសូមប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
10: That is not going to happen.
11: រឿងនោះមិនកើតឡើងទេ.
10: Because this world will end when Jesus comes, not before.
11: ពីព្រោះផែនដីនេះនឹងបាត់ឬក៏នឹងចប់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងត្រឡប់មកវិញមិនមែនមុននោះទេ.
10: But it also says, verse 7.
11: តែយើងក៏អាចមើលនៅក្នុងខ
10: 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places.
11: ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនិងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង
10: The Bible talks about earthquakes.
11: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីរំជួយផែនដី
10: They'll be so many.
11: គឺថានឹងមានអាក្រើកឬក៏រំជួយផែនដីនឹងច្រើនមែនទែន
10: I'm not going to share with you the numbers.
11: ខ្ញុំអត់ប្រាប់យើងនៅចំនួនទេ
10: from the first century
11: ដែលគេបានកំណត់ទុក
10: the 21st century
11: ចាប់ពីសតវត្សទី
10: the numbers are terrible
11: ទី100រហូតដល់ទី1រហូតដល់ទី21ហ្នឹង
10: I live an earthquake
11: លេខហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យខ្លាច
10: and I survive it
11: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអារញ្ជួយផែនដីហើយក៏បានរស់ត
10: but you know something
11: ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេ
10: I knew it wasn't the end of the world. I knew it wasn't the end of the world.
11: តើខ្ញុំដឹងថារញ្ជួយផែនដីនោះមិនមែនជាបញ្ចប់នៃផែនដីទេ
10: The earthquake was just a sign of the second coming of Jesus.
11: ការរញ្ជួយផែនដីនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយថាព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប
10: ់ Famines.
11: អំណត់
10: I've been in countries where people have nothing to eat.
11: ខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសខ្លះដែលអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានអីញ៉ាំទេ.
10: I've been in countries where people go through the trash to find something to eat.
11: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងក៏រកក្នុងធុងសំរាមដើម្បីរកអីញ៉ាំ.
10: And they don't find anything.
11: ហើយរកហើយអត់មានអីញ៉ាំទៀត.
10: But that's not the end of the world.
11: តែនោះក៏មិនមែនចង់បញ្ចប់ផែនដីទេ
10: It might seem for that person that is starving
11: ប្រហែលជាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានអីញ៉ាំហ្នឹងគាត់គិតថាជាចង់បញ្ចប់ពិភពលោកសម្រាប់គាត
10: ់ But the end of the world will come with the second coming of Jesus
11: តែចង់បញ្ចប់នៃផែនដីយើងនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
10: The Bible also tells us about people
11: ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងពីមនុស្ស
10: The seconda letter from Paul to Timothy chapter 3
11: ចឹងសម្បត្តិដែលលោកពូលបានសរសេរទៅលោកធីម៉ូថេទី
10: 2 from verse 1
11: ចំពុះ3ហើយខ
10: 1 says you found it
11: yep I think I'm there
10: good but mark this
11: ចូលចូលឲ្យដឹងថាឲ្យធ្វើអី
10: mark
11: ឲ្យដឹងថា
10: There will be terrible times in the last days.
11: នៅជន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស
10: ់ People will be lovers of themselves.
11: ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯង
10: Lovers of money.
11: ទាំងស្រឡាញ់ប្រាក
10: ់ Boastful.
11: អួតអាងកុខោ
10: Proud.
11: មានរឹកខ្ពស
10: ់ Abusive.
11: ប្រមាថមើលងាយ
10: Disobedient of their parents.
11: មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយ
10: Ungrateful.
11: រមើលគុណ
10: unholy
11: មានចិត្តមិនបរិសុទ្ធ
10: without love
11: មិនស្រឡាញ
10: ់ unforgiving
11: គ្មានសេចក្តីអ
10: ស្ចារ្យ
11: និយាយបង្កាច់គ
10: េ without self control
11: មិនចេះទប់ចិត្ត
10: brutal
11: មានចិត្តសាហាវ
10: not lovers of the good
11: មិនចេះមិនចូលចិត្តនឹងការល្អ
10: treacherous
11: ក្បត់គេ
10: rash
11: អត់បាកត
10: ់ conceit
11: មានចិត្តធំ
10: lovers of pleasure rather than lovers of god
11: ហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលេងជាជាងព្រះ
10: There are a lot of things describing human nature in the last days.
11: ចឹងនោះហើយជាពាក្យដែលគេបានពន្យល់ពីមនុស្សដែលនឹងរស់នៅសម័យចុងក្រោយ.
10: Who is disobedient?
11: តើមានអ្នកណាដែលអត់ស្ដាប់បង្គាប់អត់?
10: congratulations to, you know, at least she's honest.
11: អរយ៉ាងណាក៏យើង

0: it really means
1: หรือก็เพียบได้มันบริสุทธิ์นั้นยังไม
0: ่ You are surrounded by love in this place
1: ไปปรนติตังนี้คือมีสักใดสรลัง
0: But you know out there
1: ตาบานอข้างกล่าว
0: The last days
1: ហើយពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយហ្នឹង
0: We see more and more and more of that
1: យើងឃើញអាបែបដែលបានសរសេរនេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ
0: He was this little kid 3 years old kid
1: មានកូនក្មេងអាយុ3ឆ្នាំម្នាក
0: ់ His dad was fixing his car
1: ឪពុករបស់គាត់កំពុងតែជួសជុលឡាន
0: The little kid grabbed a nail
1: ហើយកូនក្មេងនោះក៏បានយកដែកគោលមួយ
0: and scratch the side of the car
1: ហើយបានអូសតាមចង្កៀងឡាន
0: The father was so upset
1: ឪពុកខឹងយ៉ាងខ្លាំង
0: that he grabbed a piece of iron
1: ដែលឪពុកបានទៅយកដែកមួយ
0: and started hitting the little kid hands
1: ហើយបានវាយដៃរបស់កូនកូនគាត
0: ់ they were so badly damaged that they had to be amputated
1: ដៃនឹងយ៉ាប់ខ្លាំងពេកក៏ពេទ្យត្រូវកាត់ចោល
0: after the kid was released from the hospital
1: ក្រោយដែលកូននឹងបានចេញពីពេទ្យមកវិញ
0: came to his mom
1: គាត់បានមកម្ដាយគាត់វិញ
0: asking the following question
1: ហើយសួរសំណួរបែបនេះ
0: Can we go to the jail to see my dad asking if he could give me my hands back
1: តើយើងអាចទៅគុកទៅនិយាយជាមួយពុកសុំដៃខ្ញុំមកវិញ
0: That's terrible
1: ហ្នឹងឯងចាំ
0: But that's the condition of our world today
1: ប៉ុន្តែនោះហើយជាបែបដែលផែនដីយើងមាននៅសម័យនេះ
0: We'll see all those things happening.
1: ហើយយើងអាចនឹងឃើញអ្វីទាំងអស់នេះកំពុងកើតឡើង
0: Now how will Jesus come?
1: តើថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងមកវិញដោយរបៀបណា?
0: How many people will see Jesus coming?
1: តើនឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ?
0: The Bible got the answer.
1: ព្រះគម្ពីរមានចម្លើយ.
0: Revelation chapter 1
1: នៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1
0: verse 7
1: ហើយនឹងខ
0: 7 And he says look he is coming with the clouds and every eye will see him
1: ហើយបានសរសេរថាមើលត្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង
0: ់ Jesus is comingand everybody will see him
1: ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងមកហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញត្រង
0: ់ If someone comes and tells you Jesus came in Argentina
1: បើសិនមានអ្នកណាម្នាក់មកប្រាប់មិត្តថាព្រះយេស៊ូវបានមកប្រទេសអាជែនទីណា
0: You will say no thank you but I don't believe you
1: យើងត្រូវឆ្លើយទៅគាត់វិញថាអរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿអ្នកទេ
0: Because if you didn't see Jesus coming,
1: ពីព្រោះបើសិនជាយើងផ្ទាល់អត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមក
0: He's not here yet.
1: មានតែព្រះយេស៊ូវអត់មក
0: So when Jesus comes for the second time,
1: ដូច្នេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកជាលើកទី
0: 2 There will be two groups.
1: នឹងមានមនុស្ស2ក្រុម
0: Group number 1.
1: ក្រុមទី
0: 1. Revelation chapter 6.
1: នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6
0: And we are going to read there verses 15 through the 17.
1: ហើយយើងចង់អានខ15ទៅ17.
0: Then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains, they called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us.From the face of him who sits in the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?
1: អស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងអាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គ ដែលគង់

0: ្លាំងនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចេញត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបាន
1: Group number 1 okay
0: ចំណែកក្រុមទី1
1: They are going to be happy because care of see Jesus coming
0: ពួកគាត់សប្បាយដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកឬក៏ពួកគាត់ខ្លាចscared
1: ខ្លាច You know why
0: ហេតុអី
1: Because they are not prepared to see Jesus
0: ព្រោះគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីឃើញព្រះ
1: They live a life without Jesus
0: ហើយដែលសារពួកគាត់បានរស់នៅជីវិតមួយដែលមិនមានព្រះយេស៊ូវ
1: They said they believe in Jesus but they didn't live as if Jesus verse 9
0: ហើយនៅខ
1: 9 In that day they will saySurely, this is our God. We trusted in him, and he saved us. This is the Lord we trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation.
0: Now, Kriya no ke nang pol tha, Merl, ni kư chi preah nai yung rol khnia. Yung man rong cham trong, hai trong nang chui sang kruh yung. Ni kư chi preah Yehovah hoi. Yung man rong cham trong.យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង
1: ់ The mom got two kids
0: ចឹងម្ដាយក៏មានកូនពីរ
1: Two boys
0: ប្រុសទាំងពីរ
1: They were at home
0: ពួកគាត់នៅផ្ទះ
1: Mom said to them
0: ម្ដាយប្រាប់កូនទាំងពីរថា
1: I'm going to the store
0: ខ្ញុំទៅផ្សារ
1: While I'm gone
0: ពេលដែលខ្ញុំទៅបាននោះ
1: Make sure you clean your room
0: សូមសម្អាតបន្ទប
1: ់ You clean the house
0: ជួយសម្អាតផ្ទះផង
1: And when I come back
0: ហើយពេលមកវិញ
1: I will give you a prize
0: ម៉ាក់នឹងនាំកាដូពិសេសឲ្យកូន
1: Mom left
0: ម៉ាក់ទៅបាត
1: ់ One of the boys
0: កូនគាត់ម្នាក
1: ់ Look through the window
0: អូមើលតាមបង្អួចឃើញម៉ាក់ទៅបា
1: ត់ I jump onto the bed
0: ហើយលោតលើគ្រែ
1: Start watching TV
0: អូហើយគួយមើលទូរទស្សន៍
1: Playing on the PlayStation.
0: Rugo playing game. Tam tu.
1: Watching videos on TikTok.
0: Rugo mơ vật ô TikTok.
1: Going through Instagram.
0: Mơ Instagram tao.
1: Going to the kitchen.
0: Rugo tao chân kran.
1: Grabbing food.
0: Yo mơ hộp.
1: Eating food.
0: Nhắm mơ hộp.
1: Leaving everything dirty.
0: Hỏi à, mình xâm át khu, à, cái lên đá.
1: While the second one.
0: Ta con tí pí.
1: Put together his bed.
0: ខំរៀបក្រែយ៉ាងស្អាត
1: Got all the dirty clothing and I put it in the basket
0: យកខោដែលបានស្លៀកពាក់ហើយទៅដាក់នៅក្នុងកញ្ជើ
1: Clean the bathroom
0: ទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹក
1: Sweep the kitchen
0: បោសសម្អាតចង្ក្រាន
1: He did everything he was asked for
0: គាត់ធ្វើនៅអ្វីទាំងអស់ដែលម្ដាយបានសុំគាត់ធ្វើ
1: And all of a sudden
0: ហើយមួយរំពេចនោះ
1: They heard
0: កេលឺ
1: A key
0: សោ
1: កំពុង The door
0: កំពុងតែចាក់ទ្វារ
1: Mommy's coming
0: ម៉ាក់មកអើយ
1: You know one of the boys
0: ហើយក្នុងចំណោមពីរនាក់ហ្នឹង
1: Run back to the room
0: មានម្នាក់ស្ទុះទៅចូលបន្ទប់
1: And hide under the bed
0: ហើយទៅពួននៅក្រោមគ្រែ
1: Shaking
0: ទាំងញ័រ
1: While the other one
0: តែម្នាក់ទៀត
1: Run to the door
0: រត់ទៅទ្វារ
1: I said mom
0: តាម៉ាក់
1: I did whatever you asked me to do
0: ខ្ញុំបានធ្វើតាមពាក្យម៉ាក់ទាំងអស
1: ់ And mom says you are a good boy
0: ម៉ាក់ថាល្អហើយកូន
1: Here is your prize
0: នេះកាដូកូន
1: And she gave him some money
0: អូមានលុយ
1: Some chocolate
0: អូសូកូឡាទៀត
1: Who likes chocolate អ
0: មែនប្រហែលអ្នកចូលចិត្តសូកូឡា
1: Who likes candy
0: ចូលអាស្ករគ្រាប់
1: How about if tomorrow I give you candy?
0: ចូលស្អែកខ្ញុំឲ្យស្ករគ្រាប
1: ់ I don't know if I'm allowed but
0: មិនដឹងតែគេអនុញ្ញាតឲ្យអត់ផង
1: I've been troubled with team
0: អូក៏ដល់ត្រូវមាត់លោកគ្រូ
1: But that's okay I'm used to being troubled sometimes
0: អូតែធ្លាប់ត្រូវមាត់ពីមុនដែរ
1: But you know that boy was so happy to see his mom because he was obedient believing in the promise of his mom
0: ចឹងអាកូនដែលបានទៅរត់ទៅទទួលម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែលឃើញម៉ាក់ដោយសារគាត់បានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ម៉ាក
1: ់ហើយ
0: គាត់បានហ្នឹងហើយត្រៀមនឹងទទួលម៉ាក
1: ់ While the second one
0: ែបើម្នាក់ទៀត
1: was hiding underneath the bed
0: កំពុងតែពួនក្រោមគ្រែ
1: because he knew
0: ព្រោះក៏ដឹង
1: that he was going to receive something also
0: ថាគាត់ក៏នឹងទទួលកដោមួយដែរប៉ុន្តែអាបែបនេះ
1: something will happen when Jesus comes
0: រឿងស្តៀងគ្នានឹងកើតឡើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: one group
0: ក្រុមមួយ
1: will say
0: គាត់នឹងនិយាយថា
1: yes Jesus yes Jesus yes Jesus come
0: ព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយត្រូវលោតដែរ
1: yes Jesus
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: I'm older than you you can jump better than me
2: you're afraid
1: don't be afraid be faithful you know that group is going to be happy to see Jesus coming
0: ចាំក្រុមនឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: while the others
0: តែមកក្រុមទៀត
1: to hide from his presence
0: គាត់នឹងខំពួនកិច្ចពីវត្តមានរបស់ព្រះ
1: I want to see Jesus coming
0: សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: do you
0: ចុះអ្នកវិញ
1: do you
0: អ្នកវិញ
1: if you believe in that and you want to be part of that group
0: បើសិនជាអ្នកពិតជាជឿថាអ្នកចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកចង់នៅក្នុងក្រុមដែលរង់ចាំព្រះយេស៊ូវ
1: jump from your chair and get on your feet
0: សូមឲ្យលោតពីកៅអីហើយក្រោកឈរ
1: that's very little
0: បានល្អជាងខ្ញុំហើយ
1: I love your spirit
0: សប្បាយចិត្តនឹងឃើញអារម្មណ៍របស់យើង
1: I want to see Jesus
0: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: and when Jesus comes
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: I want to see you along with me waiting for Jesus
0: ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំផងត្រៀមនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ
1: and you know tomorrow
0: ហើយយប់ស្អែក
1: I will tell you more about how to make sure you are ready to receive Jesus as your personal savior
0: ខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចត្រៀមចិត្តយើងដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នក
1: We will see Jesus coming
0: ហើយយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: I want to see Jesus
0: ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: Now repeat after me
0: ឥឡូវសូមថាតាមខ្ញុំ
1: Jesus
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: Come back soon
0: សូមមកវិញឆាប់ឆាប់
1: Father, thank you for your love and your mercy. Thank you for Jesus. Thank you because we know this world will come to an end.
0: អរព្រះបិតាអរគុណដែលទ្រង់បានប្រាប់យើងពីព្រះយេស៊ូវនិងយើងត្រឡប់មកវិញតាមរបៀបណាហើយយើងដឹងថាផែនដីយើងនឹងត្រូវបញ្ចប
1: ់ In a way that is going to be perfect for us.
0: ក្នុងរបៀបមួយដែលនឹងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើង
1: We will see Jesus coming soon.
0: ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ We pray that our hearts are ready
0: តែយើងសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
1: That our lives are prepared to see Jesus coming
0: ដែលជីវិតរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: And that others can be prepared as well
0: ហើយសម្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីគាត់បានត្រៀមខ្លួនផងដែរ
1: Give us a good night of rest because we prayIn Jesus name.
0: សូមត្រង់ឲ្យយើងកេងលក់បានស្កប់ស្កល់ដោយសារយើងសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
1: God bless you family. See you tomorrow.
3: នាងខ្ញុំតាពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើនំអន្សមខ្នុរ
4: តើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះ
3: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាអង្ករដំណើបខ្នុរទឹកខ្ទិះដូងស្ករត្នោតនិងអំបិល
4: តែយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀត
3: មុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យវាពុះតិចតិចយើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់វាពុះអញ្ចឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយយើងដាក់ស្ករចូលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វពេលនេះយើងបានកូរវាចូលគ្នាហើយយើងត្រូវការដាក់អង្ករចូល Cô vía rồi hốt đào vía khát tự. Được nè, ông có bỏ dưỡng bàn sát tự hơi, cứ dưỡng đặt nồi chốt. Hãy dưỡng cô vía ở vị chỗ này. Bên này ông có nâng nó bàn cho khả hơi dưỡng trao cả đồ vía đặt cho khả năng chẳng đề. Chị bàn tá dưỡng trao cả vịt ăn xòm. Cả vịt cứ dưỡng trong vịt thông của bàn, vịt túi của bàn. Tế bà dưỡng vịt túi cứ vịt sát chẳng vịt thông.

យើងត្រូវដាំទឹកទូឲ្យវាពុះសិនបានយើងដាក់វាចូលតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាំទឹកពុះរួចហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការលើកវាចូលស្នៀងតើអីអាចលើកដាក់បានទេ

0: យើងត្រូវការចង្ហុយវាទុកប្រហែលជា20នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបានល្អឥឡូវនេះ20នាទីក៏បានកន្លងផុតហើយនំរបស់យើងក៏បានឆ្អិនដែរឥឡូវនេះនំរបស់យើងខ្ញុំបានរៀបដាក់ចានរួចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាករបងធ្វើវានៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា
1: ដូច្នេះអស់ទាំង9ដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតបាត់ទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញ
2: ការរត់ភៀសខ្លួនដោយប្រផុតប្រផាយស្ដេចហេរ៉ូតបានរងចាំអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះវល់ត្រឡប់មកវិញហើយរងចាំទៀតប៉ុន្តែមិនឃើញគេមកសោះពួកគេមានគម្រោងនឹងទៅស្រុកកំណើតវល់តាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិមដោយគេគិតថាស្ដេចចង់ឃើញបុត្រនោះហើយថែមទាំងចង់ថ្វាយបង្គំបុត្រនោះផងដូចស្ដេចហេរ៉ូតបានមានបន្ទូលរួចមកហើយតែមានយប់មួយក្រោយពីពួកគេបានទៅសួរសុខទុក្ខយូសែបនិងម៉ារីរួចហើយព្រះបានប្រមានគេនៅក្នុងការយសពថាកុំត្រឡប់ទៅឯហេរ៉ូតវិញឲ្យសោះដូច្នេះគេក៏វិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គេវិញតាមផ្លូវមួយផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហេរ៉ូតមិនព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយទ្រង់ជឿពីរឿងដែលពួកគេបានឃើញផ្កាយចម្លែកមួយនៅលើមេឃនោះទេហើយលួចសើចតិចតិចនៅពេលដែលទ្រង់ឲ្យគេទៅបេតលេហឹមដើម្បីទៅរកទីរួចដែលនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចនៃសាសយូដានោះទ្រង់បានគិតថាការដែលធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះវាគ្មានក្មេងណានឹងក្លាយទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែ2ឬ3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយគ្មានឮដំណឹងអ្វីពីពួកមនុស្សចម្លែកផងនោះស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្រេចចិត្តនឹងតាមដានឲ្យដឹងថាតើគេធ្វើអ្វីដូច្នេះទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារឲ្យទៅស៊ើបអង្កេតមើលពួកគេក្រោយមកទ្រង់ដឹងថាពួកគេបានចាក់ចេញពីទីក្រុងទៅស្រុករបស់គេតាំងពីយូរដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគ្មាននិយាយទៅកាន់អ្នកណាសោះឥឡូវនេះហេរ៉ូតទ្រង់ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងមិនក៏ហ៊ានចេញទៅយ៉ាងដូច្នេះហេតុអីក៏គេមិនប្រាប់ទ្រង់ពីលទ្ធផលដែលគេខំរកដោយពាក្យដែលគេបានសន្យានោះស្ដេចហេរ៉ូតចាប់ផ្ដើមសង្ស័យប្រហែលជាគេរកឃើញក្មេងដែលគេរកនោះហើយហើយចង់រសាររឿងនោះទុកជារឿងសងាត់សម្រាប់ខ្លួនគេហើយមើលទៅមែនហើយគេដឹងថាច្បាស់ជាមានគម្រោងដើម្បីនឹងរៀបចំសម្រាប់ស្ដេចថ្មីនៃអ៊ីស្រាអែលហើយស្ដេចដ៏ខូខើនេះបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
3: មិនអីទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះបើសិនជាខ្ញុំចាត់ការឲ្យទាន់ពេលវេលានោះមានស្ដេចថ្មីណាអាចកើតមាននៅបេតលេហឹមបានឡើយ
2: ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីក្រេវក្រោធខ្លាំងពេកទ្រង់បានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅបេតលេហឹមហើយសម្លាប់ឲ្យអស់កូនក្មេងដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំនិងអាយុ2ឆ្នាំពួកគេត្រូវធ្វើការងារនោះឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្មានទីរក់ណាមួយនៅសល់បានឡើយវាជាអំពើខូខើដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងធ្វើទោះបីជាទាហានដែលមានវិន័យតឹងរ៉ឹងក៏ស្អប់ខ្ពើមក្នុងការធ្វើការងារនេះដែរពួកគេពិបាកក្នុងចិត្តតែអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រោះដាវបានសំលៀងរួចហើយគេក៏បានរៀបចំចេញដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ដោយក៏អ្វីដែលមានជីវិតនៅនគរស្ថានសួគ៌និងបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះអរិយយេស៊ូវដែរស្ដេចហេរ៉ូតមិនបានគិតថាព្រះទ្រង់មានទេវតាសម្រាប់ឃ្លាំមើលនៅអំពើដែលទ្រង់ធ្វើឡើយមិនយូរប៉ុន្មាន ដំណឹងនេះបានលើទៅដល់ទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទេវតាបានតាមថែរក្សាកន្លែងដែលយូសែបនិងម៉ារីរស់នៅពេលនោះគឺយប់ហើយគេទាំងពីរនាក់កំពុងគេងលក់ទេវតាបាននិយាយទៅកាន់យូសែបថា
4: ចូលក្រោកឡើងឲ្យឆាប់ឡើងនាំព្រះអរោនិងមាតារបស់ព្រះអង្គរត់ទៅស្រុកអេស៊ីបទៅចូលនៅស្រុកនោះរហូតដល់យើងប្រាប់ឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញសមកត្បិតស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើគុតព្រះអរោ
2: យូសែបក៏ក្រោកឡើងដោយដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នោះជិតមកដល់ហើយយូសែបបានស្រែកហៅម៉ារី
5: ម៉ារីក្រោកឡើង
2: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឡើងភ្លាមហើយសួរថា
6: តើមានរឿងអ្វី
5: យើងត្រូវតែចាកចេញពីទីនេះភ្លាម
6: ចុះហេតុអ្វីទៅ
5: ហេរ៉ូចង់សម្លាប់ទីរក់ទេវតាទើបតែនឹងប្រាប់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញ
6: ប៉ុន្តែហេតុអ្វីទៅ
5: ខ្ញុំមិននឹងដែរ
2: ម៉ារីក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងទឹកមុខនាងបានបង្ហាញនូវការថប់បារម្ភ
6: តើយើងត្រូវទៅកន្លែងណាដែរ
5: ទៅអេស៊ីបទេវតាប្រាប់ថានៅទីនោះយើងនឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក
2: ់គេបានប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់និងប្រមូលអីវ៉ាន់របស់គេហើយលាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកអ្នកប្រាយឲ្យគេដោយប្រុងប្រយ័ត្នគេបានរៀបចំដាក់អីវ៉ាន់នៅលើខ្នងសត្វលាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក៏ចេញដំណើរទៅនេះគឺជាការភៀសខ្លួនដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតគេចេញដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានផងស្រាប់តែទ័ពរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានមកដល់ហើយចាប់ដើមចូលលុកលុយក្នុងផ្ទះប្រជាជនគេបានកញ្ឆក់យកកូនដែលនៅនឹងដៃម្ដាយទៅសម្លាប់ដោយគ្មានមេត្តាឡើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្របទៅនឹងសេចក្តីដែលមានចែងទុកតាមរយៈហោរាយេរេមៀថាមានសំឡេងមួយលាន់ឮពីភូមិរ៉ាម៉ាមកជាទំនួញសោកសៅគឺនាងរ៉ាឆែលយំសោកអាណិតកូននាងមិនប្រមាណណាលួងលោមឡើយព្រោះកូននាងបានបង់ជីវិតអស់ទៅហើយយប់នោះគួរឲ្យខ្លាចមែនកូនក្មេងជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ឥឡូវនេះព្រះអរោបានធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងដែលរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយបានលើសម្រាយយំរបស់ម្ដាយនិងទីរក់ជាច្រើននៅបេតលេហឹមតែពេលនេះទ្រង់មិនអាចជួយគេបានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកជួយសម្រាលទុក្ខហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង
7: ់ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអង្គក្រហមឬក៏អង្គសម្រោគតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាអ្នកជំនាញសុខភាពជាច្រើនគឺបានលើកយកអង្គសម្រូបក៏ដូចជាអង្គក្រហមដែលពួកគេទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាអង្គនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាអង្គក្រហមគឺពិសេសទីមួយនោះគឺដោយសារតែអង្គក្រហមគឺវាជាអង្គម្យ៉ាងដែលនៅពេលដែលគេកិនវាគឺគេអាចបានយកអាសម្បកម្យ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដែលគឺជាអ្វីដែលពណ៌ក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គរធម្មតាដូចជាបាយសយើងគឺគេបានកិនយកអាចំណុចដែលក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះចេញដូច្នេះហើយវាត្រូវបាត់បង់សារជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងនឹងនេះគឺមានន័យថាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនជាជាងអង្គរសយើងធម្មតាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារជាតិសរសៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fiber ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាជាតិសរសៃគឺពិតជាអាចជួយទៅដល់ការពន្យាពេលនៃការឃ្លានអាហារនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឆាប់ឃ្លានអាហារទេម្យ៉ាងទៀតអង្គរមួយប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅវីតាមីន B ដែលអាចជួយបំបែកអាហារទៅជាថាមពលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី3នោះគឺជួយការពារបេះដូងហើយនឹងថ្លើមជាតិសរសៃហើយនឹងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់និងការប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់យើងថែមទៀតទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការញ៉ាំច្រើនពេកនិងការធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បានល្អទី6នោះគឺបើយើងប្រៀបធៀបអង្គរក្រហមហើយនឹងអង្គរសវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនគឺវាបានឈ្នះអង្គរសដោយបើសិនជាយើងគិតពីខាងផ្នែកសុខភាព គឺវាបានឈ្នះ 100% អង្គរក្រហមនៅពេលដែលយើងចំអិនគឺវាត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងអង្គរសរបស់យើងហើយភាគច្រើននេះខ្ញុំដឹងថាអង្គរក្រហមគឺមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនោះទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ញ៉ាំតែអង្គរសដោយសារតែវាធ្វើការចំអិនលឿនហើយមានរសជាតិប្លែកពីអង្គរក្រហមអង្គរបាយក្រហមគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបរិភោគរបស់យើងទោះបីពេលខ្លះវាទទួលទានទៅគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចជាបាយសប៉ុន្តែវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរកការសម្រកទម្ងន់ឬក៏គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងបាយក្រហមជំនួសនឹងបាយសវិញឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកភ្លក់ជាមួយនឹងអង្ករក្រហមហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទាននឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
8: អ្នកពេលយើងទាំងអស់គ្នាទៅបរិភពនៅភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគេម្ចាស់ហាងគេនឹងសង្កេតមើលអ្នកញ៉ាំហើយបើសិនជាមនុស្សនោះគេញ៉ាំទៅរៀងជ្រួញចើមជ្រួញអីតែដឹងអំពីអត់ឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញយើងញ៉ាំហើយមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយហើយយើងសើចយើងសប្បាយដឹងថាពួកគាត់ហាងហូបយើងដាក់ឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាតទៅនឹងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំឬក៏អ្វីដែលយើងចាំបានពីពេលកំពីដើម្បីយកចែកចាយប៉ុន្តែវាគឺជាទីបន្ទាល់ហើយវាគឺជាអ្វីដែលចេញពីចិត្តរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
9: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មកដល
8: ់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តសិក្សាដំណរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាស្មោះបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សាហើយនឹងសិក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមសូមជម្រាបជូនដល់ស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិន
9: បាទសូមសូមជម្រាបទៅអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ផងដែរមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្វីអ្វីដែលកូននិយាយហើយនឹងអ្វីអ្វីដែលកូនកូនត្រូវទៅសេគឺត្រូវតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកអតីគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
8: អាមែន
9: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក50ខ4ព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សគ្រាចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រ
8: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតពីមេរៀនរបស់យើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅជាមួយនឹងពួកគេព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យចុងក្រោយជាមួយពួកគេហើយពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះអង្គនឹងគ្រោះហើយព្រះទ្រង់បានរស់ពិតឡើងវិញមែនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានទុកនៅពាក្យសន្យាហើយនឹងកិច្ចសន្យាមួយដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះបានធ្វើតាមគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលយើងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ18រហូតដល់ខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដល់រាប់ដល់បំផុតកាល
9: ពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញសាវកនៅតែឆ្លុះគ្នាហើយមនុស្សម្នាក់ៗនៅតែចង់បាននៅផលប្រយោជន៍លោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានបញ្ចេញនៅពាក្យសម្ដីមុនមិញនោះហើយនៅពេលដែលពួកសាវកបានខំប្រឹងស្វែងរកព្រះខំប្រឹងរស់នៅជុំគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1គេបានទៅឋានផងទាំងលន្ទួចិត្តផងដើម្បីឲ្យមានភាពតែមួយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សន្ធិដ្ឋនៅលើក្នុងចិត្តរបស់គេហើយព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យគេចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះពួកគេ មិនអាចទប់នៅអំណរនៃចំណេះដែលដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ឡើងវិញនៅក្នុងចិត្តដោយមិនប្រាប់ដល់អ្នកណាបានទេគឺគេបានតើចែកចាយអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការរស់ឡើងពីសឹកគត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់ជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ13បានចែងថាកាលបានឃើញថាពេត្រុសនិងយូហានមានចិត្តក្លាហាននោះពួកលោកទាំងនោះក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយដឹងថាគេជាមនុស្សមិនសូវចេះជ្រៅជ្រះហើយឥតបានរៀនសូត្រប៉ុន្មានផងបានជាលោកយល់ឃើញថាគេធ្លាប់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីបានមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដោយសារពួកគេបាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយសារពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយទោះបីជាទ្រង់បានយាងត្រឡប់ទៅវិញក៏ដោយក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនេះបន្តទៅមុខទៀតដោយឥតមានដាច់ពួកគេបានបន្តនៅកម្លាំងនេះដល់ថ្នាក់យើងឃើញពួកផារីស៊ីជាមនុស្សដែលមានអំនួតខ្លាំងបំផុតគេនិយាយថាពួកនេះមិនដែលរៀនសោះក៏ប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់គេ
8: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែពេលសម័យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពួកគេអធិដ្ឋានរួមគ្នាព្រោះជាយើងឃើញថា10ថ្ងៃឯងបងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពេលដែលពួកគាត់ចេញមកភ្លាមគាត់អាចមានអំណាចក្នុងការនិយាយភាសាដទៃមានអំណាចក្នុងការជួយព្យាបាលមនុស្សឲ្យជាបានហើយមានអំណាចក្នុងការដេញរាក់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រូវយកបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់ជួបមិនមែនជាការអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ចាំនោះទេបាទមិនមែនជាការអ្វីដែលពួកគាត់ចង់ចាំនឹកឃើញការពីនៅជាមួយព្រះស៊ូប៉ាម៉ាននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានចែកចាយយើងឃើញចាប់ពីព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះគម្ពីររ៉ូមព្រះគម្ពីរតមួយទៀតកូនតូសទី1មួយទៀតគឺសុទ្ធតែជារឿងរបស់ពួកសាវកដែលពួកគាត់ចែករំលែកតាក់ទងទាំងបទពិសោធន៍របស់គាត់ទាំងអស់មិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ចង់ចាំឯងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺនៅពេលណាដែលគាត់ចែករំលែកនៅពេលណាដែលគាត់ក្នុងនាមនៃគាត់ជាអ្នកស្មោះបន្ទោររបស់ព្រះគឺពួកគាត់យកបទពិសោធន៍របស់គាត់រៀងខ្លួនដើម្បីទៅពង្រឹងអ្នកដតីដើម្បីបង្ហាញអ្នកដតីឲ្យគេបានស្គាល់គាត់យកពីទីបន្ទោររបស់គាត់គាត់អាចនឹងនិយាយពីទីគាត់មកថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនេសាទត្រីបើលោកពេត្រុសគាត់និយាយខ្ញុំជាអ្នកនេសាទត្រីព្រះយេស៊ូវបានហៅខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំផុសបំផ្លែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកនេសាទមនុស្សហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំជួបរបស់ខ្ញុំបានដើរជាមួយនឹងព្រះជីវិតរបស់ខ្ញុំពោពេញជីវិតរបស់ខ្ញុំបានពេញលេញអញ្ចឹងព្រះបំពេញខ្ញុំរលយើងនេះខ្ញុំខ្វះចាត់ដល់រោដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជារឿងថ្មបន្ទល់នេះបើយើងនិយាយទៅត្រង់ទីបន្ទល់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាគឺជារឿងទៅខ្លួនដែលយើងមិនវិសោធដើម្បីចែកចាយណាស់ទេគឺវាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែននៅពេលយើងចែកចាយទីបន្ទប់របស់យើងទៅកាន់ណាស់ទេ
9: ដើម្បីយើងអាចចែកចាយសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃតើយើងត្រូវការអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងមិនមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងព្រះទេគឺយើងនឹងប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែលក់ត្រីដែលចាប់ដៃអ្នកដែលកំពុងដើរនោះថាអូមកទិញត្រីខ្ញុំយើងអត់មានវិធីដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីល្អដែលមកពីជីវិតដែលរស់នៅជាប់នឹងព្រះគ្រីស្ទទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទីបន្ទាល់របស់មនុស្សដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះដែលជីវិតបានផ្លាស់ប្រែដោយសារព្រះគ្រីស្ទនោះប្រៀបដូចជាក្លិននំប៉័ងដែលយើងកំពុងដើរក្នុងផ្សារយើងហិតតែក្លិននោះភ្លាមឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងដើរតម្រង់ទៅតែម្ដងគឺមិនបាច់តាំងនិយាយផងគ្រាន់តែឃើញនៅក្នុងកាយវិការឃើញនៅក្នុងទឹកមុខឃើញនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលដែលមនុស្សនោះប៉ះជាមួយនឹងអ្វីមួយគឺអ្នកផ្សេងគេនឹងឃើញហើយគេនឹងចង់បានដូចយើងដែរ
8: អញ្ចឹងដូចបងបាននិយាយខាងលើតទៅទៅនឹងអ្នកលក់ត្រីអញ្ចឹងពេលដែលយើងលក់ត្រីយើងអត់ចេះវិធីដើម្បីលក់យើងអត់ដឹងថាតើយើងគួរលក់មិនមិនស្គាល់ត្រីយើងមិនមិនផងហើយតែមកយើងក៏ឃើញគេអ្នកទិញយើងចាប់ដើមដាក់ចាប់ដៃគេឲ្យគេមកទិញតែម្ដងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺតទៅទៅនឹងការចែករំលែកព្រះគឺព្រះមិនបង្ខំឲ្យយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅតបានទេប៉ុន្តែចេះថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងតែតែចែករំលែកស្មោះបន្ទាល់អញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំទៅរៀនសកលអញ្ចឹងខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្ដិច្រើនបាទខ្ញុំជួបមិត្តភ័ក្ដិច្រើនមានអ្នកគេចាញ់គេដែលទុនស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេឃើញទង្វើរបស់យើងតិចតួចទាំងសម្ដីសម្ដៅការចែករំលែកអត់ដែលរាប់អត់ចេះឬអងញ៉ាញ់និយាយរត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគេគិតថាគេអាចមើលឃើញថាបងឯងគ្រីស្ទានមែនឬក៏បងហេតុអីបងឯងអត់ហូបសាច់ជ្រូកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ណាយើងគាត់ប្រាប់ថាបងឬក៏ឯងឬក៏អីចឹងខ្ញុំគ្រីស្ទានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងទៅវាខុសនឹងធម៌ចិត្តរបស់ខ្ញុំវាខូចសុខភាពខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងថាគាត់ថាអូគ្រីស្ទានគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមួយថ្ងៃ ឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់គេឬក៏គេសួរយើងយើងត្រូវតែធ្វើទាំងវើអីមួយដើម្បីឲ្យគេអាចនឹងសួរដើម្បីគេចង់ដឹងថាយើងជាណាគេអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើជាទីបន្ទាល់មិនចាំបាច់ទៅដល់ស្រែកប្រាប់គេងក់ងក់ថាឯងយើងជឿព្រះឯងអីឯងជឿព្រះមកតាមយើងមកអីអញ្ចឹងទៅអត់ទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងកន្លែងនេះយើងពេលដែលយើងធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះមិនថាពូលោកគ្រូគង្វាលឬក៏អ្នកណាគេទេខ្ញុំសូមនិយាយតិចសិនបើពុំកញ្ចក់ព្រះសាកន្លែងនេះគឺសំខាន់មិនមែនថាយើងគ្រាន់តែយើងជាអ្នកបុគ្គលិកណាឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដូចតាមអង្គការផ្សេងៗដើម្បីគេប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើការអាចឈ្មោះយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានទេឬក៏ជាអ្នកបម្រើព្រះពួកមែនអត់គ្នាសម្រាប់តែយើងក្រុមជំនុំតូចតាចធម្មតាយើងជាអ្នកជឿព្រះធម្មតាក៏យើងខ្លាចទៅជាអ្នកបម្រើព្រះបានដែរតាមរយៈអីគេតាមរយៈការរស់នៅតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈមានសិលធម៌ជាមួយអ្នកជិតខាងប្រកបគ្នាសត្វមួយយ៉ាងខ្លាំងក៏យើងអាចផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់គេបានដែរដោយតាមរយៈទាំងអស់នោះគឺដូចស្អីគេគិតថាអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកជឿព្រះយេគាត់ជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញនៅក្រដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺដូចលោកប៉ុលលោកពេត្រុសលោកសាវកអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពេត្រុសកណ្ដាគេមើលលោកពេត្រុសគេស្គាល់ឈ្មោះពេត្រុសគេដឹងថាពេត្រុសជាណាគេបាទ
9: បើសិនជាអ្នកកំពុងតែជាពាក់លុយហើយអ្នកត្រូវការលុយខ្លាំងដើម្បីសងគេតើអ្នកនឹងដើរទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកហើយសុំគេតែម្ដងថាអឺអាម៉ែអើយខ្ញុំសុំលុយឲ្យបងគេតិចមើលឬក៏អ្នកនឹងទៅដល់សួរសុខទុក្ខគេនិយាយលេងបាន4 10ម៉ាត់សិនរួចមកបាននេះអ្នកនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងទម្លាប់របស់ស្រុកខ្មែរគឺយើងត្រូវតែទុកមុខឲ្យគេយើងត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីមុនដែលយើងបង្ហាញអំពីចំណុចពិតដែលយើងត្រូវការហើយក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះក៏ដូចគ្នាផងដែរ
8: ពេលដែលយើងនិយាយទៅទៅនឹងគ្រូគង្វាលឬក៏ទៅទៅនឹងការដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងអ្នកគ្នាបងថ្ងៃហ្នឹងយើងគួរឲ្យធ្វើអីយើងចង់ធ្វើអីបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលយកសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថាតើយើងជាជំនាញដើម្បីយើងទទួលយកអាចទទួលយកថ្ងៃហ្នឹងបានគឺត្រូវការមានព្រះញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងសិនអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងគួរតែធ្វើអីថ្ងៃនេះតើយើងទៅជួបអីអីខ្លះឲ្យព្រះឲ្យយើងការពារយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺពេលជាមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងទៅទីនោះខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ណាគេសុទ្ធដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅគឺសំបីបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ក្រុមជំនុំអស់ហើយប៉ុន្តែមានក្រុមជំនុំខ្លះពេលដែលពួកគាត់ទៅព្រះវិហារគឺគាត់ទៅពេលខ្លះក៏ទៅក៏បាត់ពេលខ្លះក៏ម៉ោពេលខ្លះក៏អត់ម៉ោអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំមានរំថាផៃជាពួកគាត់ខ្វះកក់ក្ដៅពីអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្យាយាមទៅឋានទៅព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយបើកផ្លូវហើយជួយប្រាជ្ញាទៅបង្គំដើម្បីទៅបង្គំទៅឲ្យគេទទួលហើយឲ្យគាត់ពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កក់ក្ដៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលគិតនៅចិត្តយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺពួកគាត់មានរំថាគាត់ឲ្យតម្លៃយើងគំលៀតគ្នាធូតធូតដល់ថាគាត់ឲ្យតម្លៃរហូតដល់យើងដល់ថាយើងមានគំលៀតណាគាត់ថាខ្ពស់ពេកម្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ទាបចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់អសូវហ៊ាននិយាយជាមួយយើងស្និទ្ធស្នាលឯងឲ្យស្និទ្ធស្នាលដោយថាគាត់ត្រូវការរៀបពាក្យដើម្បីនិយាយជាមួយយើងព្រោះខាច់ខុសខ្លាច់ឆ្កោងខ្លាច់អីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺខ្ញុំព្យាយាមថាបើសិនជាខ្ញុំមួយឆ្នាំនឹងខ្ញុំអត់មានរោក្រុមជំនុំថ្មីបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យតែអ្នកដែលគាត់នៅជាមួយព្រះនឹងឬក៏គាត់ដែលចង់មកព្រះវិហារគាត់មកព្រះវិហារវិញហើយគាត់មានចិត្តមកវិញចឹងតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងរហូតធ្វើទៅខ្ញុំព្យាយាមចូលទៅផ្ទះគាត់ទៅលេងមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ងាកពេលព្រឹកក៏ទៅឬពេលងាកក៏ទៅចឹងទៅឲ្យតែយើងមានពេលចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលមួយព្រឹកមួយកណ្ដាលថ្ងៃឬក៏ទៅទីនេះមួយកណ្ដាលថ្ងៃទីនោះមួយកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងដាក់ការភ័យដែរចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដើរទៅគាត់ហូបបាយគាត់បានអំបិលហូបយើងហូបអំបិលគាត់មានទឹកស្អ៊ីវហូបស្អ៊ីវហូបមួយទឹកគាត់ឲ្យតែគាត់ហើយយើងហូបពេលយើងហូបមួយគាត់គាត់ពេលយើងទាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាចុំលោកគ្រូអត់ដឹសអើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើយើងអត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាហើយយើងអត់ប្រកាន់គាត់ច្រើនធ្វើឲ្យយើងពេលយើងទៅហ្នឹងគាត់អត់គិតខ្លាចថាយើងហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យខុសយើងចាប់ង្ហោគាត់រហូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមផ្សារទំនាក់ទំនងនឹងរហូតដល់ថ្នាក់ពេលដែលគាត់បានអីគាត់យល់មកអីគាត់ដល់ថ្នាក់ពេលដែលគាត់គេរងថ្ងៃសៅភ្លៀងថ្ងៃសុខភ្លៀងយើងមានកម្មវិធីអីយើងជើញគាត់មកទាំងអស់យើងទៅរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អាចគិតថាគាត់អាចទុកចិត្តយើងបានរហូតដល់ពេលដែលយើងទៅរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងទៅអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ទៅថាចុះមិនខ្មិចលោកគ្រូ ដើរជួយគេម៉េចចណៃពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរជួយគេអ្នកចិត្តខាងឃើញឃើញគួរពូគាត់លួចចសើលួចសួរតាគាត់សួរថាចុះមិនគ្រូមកដូចគ្រូផ្សេងផ្សេងគេមកគេមានកំណត់របស់គេគេដើរអញ្ចឹងណាបើតែស្រាប់គ្រូម្នាក់នេះគឺឃើញថាជួយឲ្យជួយអស់អស់ហ្មង
9: នេះគេហៅថាយុទ្ធនាការមិត្តភាពដែលយើងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិបន្ទាប់មកយើងលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេមកឯព្រះប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះដែលជ្រុលនិយមមិត្តភក្តិពេកនិយាយបែកហូហូស្ទឹងរហូតដល់អ្នកដែលស្ដាប់នោះពងវែងតែយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេគឺយើងធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់គេប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះយើងចង់យុទ្ធនាការនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះមិនមែននាំមនុស្សមកកាន់ព្រះបានច្រើននៅក្នុងមួយផ្លេតបានឡើយបើសិនជាអ្នកត្រូវតែមានតួលេខឬក៏មនុស្សច្រើននៅក្នុងវិហាររបស់អ្នកគុំប្រាយុទ្ធនាការនេះប៉ុន្តែបើអ្នកចង់បានក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់ក្រុមជំនុំដែលស្មោះស្ម័គ្រមិនឃ្លាតចេញពីព្រះឡើយចូលប្រាយុទ្ធនាការនេះចុះឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់យើងតែម្ដងដែលបានឃ្លាតចេញពីព្រះទៅវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលគាត់ដើរចេញពីព្រះគឺប្រៀបដូចជាមួយនឹងកូនដែលឃ្លាតចេញពីឪពុកដែលបានបែកចេញទៅធ្វើអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយមិនមើលទៅមិនមានចិត្តក្នុងការត្រឡប់មកវិញទេតើឪពុកដែលក្នុងនាមនេះគឺនាមជាក្រុមជំនុំតើក្រុមជំនុំគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់កូនរបស់ខ្លួនដែលបានដើរចេញនេះ
8: តើតើនឹងកូនពៅវិញនេះគឺឪពុកក្រពើឡើងគឺចាំមើលផ្លូវក្រពើឡើងគឺចាំមើលផ្លូវហើយការចាំមើលផ្លូវនឹងទៀតគឺគាត់នឹងរឹកលើកដល់កូនថាតើពេលណាកូនមកវិញបើកូនមកវិញឪពុកនឹងទទួលកូនអោយតើកូនមកវិញតើបីកូននឹងត្រូវជាសភាពបែបណាក៏ឪពុកនឹងទទួលកូនដែរអញ្ចឹងនេះចិត្តជាឪពុកចុះយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើយើងគួរតែយកអត្តចរិតមួយណាតើយើងគួរតែឃើញពេលដែលយើងឃើញពួកគាត់កំពុងតែចាក់ចេញពីព្រះយើងទៅដើម្បីតកល់ទោសគាត់យើងទៅដើម្បីថាអោយគាត់ឬក៏យើងទៅដើម្បីតែមើលងាយគាត់នៅឬក៏ប្រមាថគាត់បន្តចិនគាត់ប្រលិចបន្តអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារឿងទាំងអស់ដែលយើងអស់គ្នាគួរតែធ្វើក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំពេលដែលគាត់ចាក់ចេញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានចិត្តតន្ទឹងរង់ចាំថាយើងចង់ឲ្យគាត់មកវិញគឺមានតែពាក្យអធិដ្ឋានឯងយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យើងត្រូវតែអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យព្រះទ្រង់លើកចិត្តឲ្យបណ្ដាចិត្តគាត់ដើម្បីគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាឪពុកផៃជាគាត់នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផៃជាគាត់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះបណ្ដាចិត្តឲ្យកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញមើលទៅអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ20បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាតើអេប្រាអឹមជាកូនសម្លាញ់របស់អញឬតើជាកូនសំណប់ឬអីត្បិតដែលអញនិយាយទៅនឹងវាវេលាណានោះអញក៏នឹងរលឹកដល់វានៅវេលានោះឯងដូច្នេះអញមានចិត្តដុំជួលដល់វាហើយនឹងអនិច្ចមេត្តាដល់វាជាមិនខាននេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
9: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានអំពីអ្នកដែលបាត់បង់ជាពិសេសក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវសេចក្តីសន្យាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានសេចក្តីសង្ឃឹម